0: Presidente. Sor marka horretako milatik gora ekoizleren eta hogeitik gora gaztandegiren ekoizpena zuzendu beharko du aurrerantzean. Ordenagailuez, hitz eta pitz aritu dira 10-uneko kolaboratzaileak. Patxi Zubizarreta eta Jon Kastañeda. Oraingoan, Asier Errasti kazetariaren jakinduria lagun izan dute. Sareetan, albiste teknologikoak kontatzen ditu Asierrek.
1: Biduze ibaiaren hartzera egindu Euskadi Irratiaren unitate ibiltariak berriki izendatu dute oso irati gaztagintza arloko sormarkaren presidente Sebastian Astabie, Baxanafarrako Bunuze herrian Ahoztegia etxaldea gobernatzen du berak eta orain, milatik gora ekoizle, milioi erditik gora ardiburu eta hogeitik gora gaztandegi biltzen dituen sormarka zuzentzen ari da bera. 46 urte bete ditu oso irati zigiluak eta Mikel Rotaetxe eta Jon Artano bertaratu dira, Ahoztegiara, Sebastian Astabieren lanak bertati bertara ezagutzera.
2: Jon Artano, Aiora Urdangarin eta Hirurok, Zuberoa eta Nafarroa berarteko mugan gaude, Jon, egunon.
3: Egunon, Oskitzeko leporen magalean, paraje zoragarrian, eta Ahoztegia. Etxera heldu gara eta hemen abegi ona egin digute.
2: Sebastian Astabie, egunon.
4: Bai, egunon zuen.
2: Mila esker Ahoztegia etxaldean, zure errepublika txiki honetan, ongi etorria egiteagatik.
4: Bai, plazera guzti guetako.
3: Zuke guk ikusi dugu, baina ikusi ez duenari nola azalduko zenioke? Zein den zuen etxea, nolakoa den zuen etxea?
4: Gure etxaldea, bospaldiko etxalde bat da, nea txetxea demorana, eta hauei gu gira plantatuik, ene maztera lagunarekin. Txalde txipitoa eta ogoita zobeitek taga, pense, eta mendiari kontra bizi gira, mendia erabiltzen dugu, biziki importanta da guretako. Sustutuei hoartzieko hartzen zisten bezala, su erkaia badira hor, su ameten mendia garbitzeko, bizpairu urtetaik, pixkata bai droleiten du, besteke, ben, bazterretan, bera, oeiko sasoin bada, aste bat ola irauten dira.
2: Hemen sortua zara, Sebastian?
4: Bai, hemen sortua, ofen, nindu Napolena sortua nizuen, eta aitat hori bezala etxen sortua, bera, behoi eta laurte ditut. Hemen sortua eta, ala, mengo, eskolak, hemen gure sokoan eginak ere, laborantxa eskolak.
3: Ezagun duzu, zuek lurrari lotuak bizitzaretela, etxeagatik galdetu, eta itaun horri arraposto emateko norbait hasiko zen etxe arkitektoniko deskribatzen eta zuk pentseak eta hektareak aipatu dizkiguzu.
4: Eta era pentseak, bai,
3: erakutsi ere, bai?
4: Ego fizuari pentsatzen dut, ez eben erikipi bat da, egunta berroi bat bizi gira egiuntan, biziki dinamikoa da laike.
3: Bunuze.
4: Bai, bunuze, bai. Bada, iniz gazte, etxalde txipina atzu gu bezala, eta bizi girenak, hala, gu berdi eta behit xirrietaz, goi lurt. Artako giro goxua da, iniz gazte gira plantatuik, eta gero gure anaiak, eta hekri gire, egoiten dira laike, eraikitzen dute heben, behiz bunuzen bizira, ez dute, nahi dute gan, ez dela, jendia ez da dezagertzen egiten dira, leike, hori giro goxua da, hola, manera horretan bizitzea, nahi dut, eskolegian, ale, xantza hori bat dugu, uste dut, gue lekutxipi horiek, bizi bat dute bizi bat.
3: Beti, etxaldetik bizi zaretenok, laborariek beti esaten duzue, etxaldean beti badalana. Gaur, gure bisita hartu horretik, zelan egin dituzu?
4: Nik, goizuntan?
3: Bai.
4: Lehenik, lehen lana ardi deiztia da. Jeikita hori lehen lana dugu, hori goizkuzi, zeila betez, sasoineko lana da, ardi deiztia goizetan eta atxetan arafinitzen dugu. Eta gero, bara, kabalea bazkatu onduan, dependez esasoin den, bena esasoinari, itena da, nik badut gazna egitea biegunetaik. Eta gero, ala, edo gazna garbitzen, eta gero, ala, ardiak kanpoati horri ditut, eta, ala, izaiten beti bada zerbait edikiteko, bada manera ere egiteko dauze egin gabere, zala egiten da.
3: Eskominia.
4: Egoiten alda lana, emena.
2: Nolako gazna ekoizten duzu etxe honetan?
4: Ebe,

0: Basta penean ni plantatu ni zalaik, plantatu hain zinez ginuen gaznatzen eta esnia saltzen ginuen. AOP gazna egiten, kooperatifek zuen egiten gure guri gazna. Eta gero hasi ginen gazna egiten, guaun esniek ilan, eta guai gazna AOP sormarkan, AOP oso irrati sormarkan den gazna ba. Bi kiloko edo iru kiloko gazna batzu. Hala.
1: Jauzi handia alda, ez gaznatzetik norbera gazna egiten aztera?
0: Abistena. Hori da, autu bat da, deia ez da bakarrik egiten alduzu, mena hainiz lan da. Mm-hmm. Gero da, gehiago, balore pixkat ateatzeko gehiosot bakarrik izan banintz, segituko nuen, ez nesaltzen, kooperatifari, eta ortai biziko konizan, mena hoi autu bat egin dugu, ni eita tamak ono gazteak ziren, ono gazteak dira, mena hala, lanian ziren, berri tamak urtetan, hala tanik nahi nuen plantatu, eta orduan, pentsatu dugu gazna egitea, hiruak bizitzeko, eta amatani, hiruak bizitzeko laguantzatik, jakinez etxalde tipia dela. Autu bat itazu, edo ono gehiago esne egin, gehiago saldu, edo hola, kantitateari buruz hartzia, edo balore pixkatekarri gaznatuz, eta autu hori egin dugu. Hala.
1: Eta, ez dakit hori galdetu dute dakioken, gaznagile bati, ze ekoizpen duzue, hori norbere diru sarreren galdatzeko moduko izango da, baina zenbat gazna ekoizten duzue?
0: Bo, nioke ez dakitzu zen.
1: Ez,
0: guk gure txaldean prez behoi mila pinta esne egiten dugu. Uh-huh. Ez da, hori da... eskolerriko, nola gendut...
1: Bataz bestekoa?
0: Ba, bataz bestekoa, hori da. Etxalde batek, hori da. Eni hortan gira. Eta horietaik biga gaznatzen ditut. Bat ono saltzen dut kooperatifari. Hori gana nahi du, are, iruzpala, irutona edora. Irutona gaznaita edora.
2: Eta ze arrazako ardiak dituzu, eh?
0: Brubelzak.
2: Brubelza.
0: Arde brubelza, bai. Badira, eben, goesu agamarkan, brubelza, buru gorria, eta biarnesa hartan dugu, beste agaza bat da hori, manesa hartan dugu, manesa, buru gorri, brubelza. Horiek, iru agaza horiek, likuka dira, biarnoan eta siberoan, biarnoan, hori, departamendia bita, eben, erartan ditu, eskolegia eta biarnoan, eta biarnoan, atzabenen dugu gehienik hori. Biarnes agaza hori, ardi biarnes agaza hori. Eta gero hemen mendiari belza, ardi buru belza, guzela, mendi tipi, ez dina aize eta gezgarbiak, hainitz buru belz bazen, ono aize gehiago denboran, ora buriteko, eta gero, wei, gero buru gorriak esne gehiago xot emaiten du, ez da, ora. Asuria da egiten dugu. Baina, ale, buru belzak, badu, beste esne bat uste dut, nik pentsatzen dut, gaznatzeko maite duana, eta gio mendia erabiltzeko, ola. Mendia erabiltzeko, buru belza, biziko da.
1: Berrikitan, zeu izendatu zaituzte, oso irati, sormarkako presidente, garrantzitsua ala, aginte magil hori hartu izana?
0: Diela sei urte dia president izan nintzen hor. Hil zutzen gira hor, mandatuak bi urtekoak dira. Eta hor, gazna etxe ekoizlen aldia zen, bi urteinako president izanen iz. Eta gero alazen, eta hiru familiak gure sormarkan gira esnia saltzen dutenek bakarrik. Hor, izan ten gira hor eskoleri eta biarnoan sormarkan behatzi egun esnia saltzen dutenak zainak. Burra esnia saltzen kooperatifari.
1: Behatzi
0: egun.
1: Horietatik zenbat dira Euskal Herrian eta zenbat biharron gutxi gora bera?
0: Gehiengo eskolegian.
1: Aha.
0: Bo, ez dut xifre xuxenik, nahi dut ez erganik
1: uskatu. Baina gehien Euskal
0: Herrian. Bala, eta hori behatzi egun edo. Eta pixkat, bagira eta etxe ekoizleak kasik behegun. Kasna etxean iten duten dunak. Berreun gira, familia hori du egun presidengoa. Mm-hmm. Eta azken familia, irugaren familia da entrepresak, kooperatifak eta horiek. Txipinioak, eta inaf, badira modelo desberdinak, handiak edo hola eta balea ibarre guzietan kokatzen direnak pixkat eskualegian.
1: Eta berriz horri buruz galdetuko dizut, ze esne ekoizleiz galdetu dizut, baina sormarkaren barnean ze pisu duzue Euskal Herriko ekoizleek eta biharnokoek gutxi gora bera?
0: O gu eixe gehiago gira ba. Hai, ba. Eskualegian biziki gero bada biziki txaldere badira biziki ere, mena, bon, autu hori gehiago eskualdunek egin dute, biagnesek ere, mm-hmm. ale, mena, ez dut egon behar, mena, autu hori, hemen, hain itzek asik denek, haupean, haupean zuhi gati, sohmarka baliatzen dute, hain itzek.
2: Eta zein da, presidentearen egitekoa?
0: Presidenten batek, bo, beste gabe ez dut uze eginen, besten behimena behar da, fen, ez gira hor, da gehiago, irakutsi behar da, denen artian behar dugula komatu, denen artian behar dugula lana egin, eta hori denen obenetan dela, hori familia, hiru familia horiek, izan dain, transformateur, entrepriza handi bat, edo etxalde tipienak, mendixoko atian bizidena, edo arrutleku eder batean, desberdinak gira denak, modelo desberdinek ilan, eta horien horreka bat atzeman behar da, denen aktean, denek mintzatu behar dugu elgarrikin, eta entzina hazi.
2: Eta zunon zaude erosoago, bulegoan, zubigile lan hori egiten, edo hemen, etxaldean?
0: Ez duztu egon behar animaleko lana hartzen duela, da gero biltzen gira elgarren aktean, badira komisioneak, gaznari buruz, gehiago, esniari buruz, esni nola ekoizten den, eta hala, hori... gauza horiek, bada iniz gauza eta importantena, importantenetatik bat dena promozionia. Eta hori behar da beti atxiki, jenden buruan atxiki, bada, gure gazna hori dela, eta gure mugatik kanpore behar dugula saldu, eta hartako promozionea, denen harteko promozione hori, denek emaiten dugu dirua, inara promozionea egiteko.
2: Zein da oso irati, sormarkaren egoera, lekuko aldaketa gertatu den momentuan?
0: Ez da... gauza berizirik, beti gauza guzietan bezala badira mintzatzen gira, gauza initzetaz, badira nola ekoizten duen gauzak, ze kambiatzen aldugun, ze hobetu, mena ez dut uste kambiamen handik egoera una da, leike pentsatzen du, ono hobekio izaitela niteke, mena hartako da, hartan dut dara promozionia importanta dela, eta hori espero dugu, beti elgarren artean segitzen alko dugu gara.
1: Atxe, ikaso jo.
0: Ah, baita bian dara. Baina, ekutzen duzu, eh?
2: Baldo, sozioa.
0: Lana ez du esikuan utzi.
1: Promozionea ipatu duzu, promozionea importantea da, eta ze osagarri du, oso irati izenak, markak.
0: Bai.
1: Merkatuan ze pasada, azken urteetan, azten ari zarete, eusten?
0: Ez, hor, xalpenak... hor hamar amosturtez igo dira beti. Beti igo dira. Hor, da bon, izan da uno pumpe handioagoa, kofinamendu memento horietan, hor COVID gara jortan, hor izan da, saldu da, untsa gazna. Zenta, izanik ere jan ondoan, egiten dugu, gazna janeta dela. Oden, txira obliatia, gazna egiten hori behitia. Mena, laike, jendek maite dute, eta gio heben usantzetan da. Mena, aratago ere, Frantzian, agasuntza saltzen dugu gure gazna.
1: Eta ego Euskal Herrien?
0: Eta ego Euskal Herrien ere, bukio mundu osoan, mundu osoan saltzen da gure gazna fanzien, gazien eskualdeko gaznak bezala, hemena. Badira gazna atzu, bortitzagoak, bentuaz, aintzineko markadetan, gehiosot, aintzine, lehenokoek jaten zutena, eta gure gazna, ez da... ez da hain azkagare, gozua badu, eta izeta da jateko. Eta uste dut, bere hartarako ere, hartako ere beti, uste dut gure lekia izetago dela atxitzia. Maite dute jendek gazna hori.
2: Pandemia ipatu duzu itxialdia, haren atzetik etorri da inflazioaldi luze eta gogorra, eta prezion etengabeko puztea. Ze egoeratan zaudete, zentzurretan?
0: Egoera handi bat izan zen hor xalmentan buruz hor libratzen zutela jende bat zuten gehiago xos zuten edo baldetan inflatzen txosaf huei berriz gero huei jendia berriz beren usaietan txartia dira ez dute nora gendut hori beren txosa egia jateko bat zuten gehiago xos huei guti xot bera hororen buru ko pandemia intzineko henean meno gorosot gira behiz. Ez gira bi urte un horiek ziren kaxikundundan hartu behar, zen usteu behar, usteu kan behar etxiko ginela hori goxio zen guetako. Eta gure etxaldean, saltzen bitugu etxaldetik eta eize gehiago saldu dugu, eta eize jende bazuten txursa, eta konten ziren, eta gehateatzen ziren. Hala, hori fini da. Geo berriz bere, ben usaietan txartea dira jendeak.
3: Oto baia da, be.
1: Kontatu diguzu, nola gaztetan enbeia bazenuen, zeu ere laborantzan ardi egin azteko, eta zuk xantza izan duzu, gurasoak hemen dituzu, eta bazenuten etxaldea, bazenituzten ardiak, bazenuten jakintza, baina, ez dakit, arrezkeroztik bunuzen beste gazterik plantatu alda, edo ze moduzko baldintza daude, zuk hartutako erabaki bera hartu dezaten gazteek?
0: Egia da, da frantziari kopak eta iten balima da, da gunea nun gehieni jende gazte plantatzen den, hartzen duten etxaldeak. Hoi hartino, ala, hobena ginen, gure frantzian. Ta, ala, eskola egzenako, etxalde tipinioak, ez aizetak, ena bada gauza bat, hor, elgar laguntza horrek txikitzen ditu. Elgar laguntza hau zuen artianta. Eta hori berezia da, uste dut etxaldeak handitzen eta gero dielaik, zure auzoakean hatu dira, bera galtzen du, bere plazera galtzen du festekin, nola ezan hori hartarako gaztek, eben txantza animale bat dugu, zenta biziki gazte plantatzen da. Eta NBA bat dute, eizanik eta zokoak eta zailago, malda gehiago, eta ono gehiago plantatuko da. Eta hori harri-harria da. Me, ez dugu anzten alaike ondoko desafioetan izanen dira, ale, izanen da bizik etxalde ez dute segidaik alaike guneka. Bada izanen da, badakigu amar urten burean ahangura bat izanen dela. Huei hartino, aski goxuan ginen, na huei, akigu beharko dugula kasu egin, prezeski behar zuak izan diztena guzietan.
2: Zerriak ere ikusi ditugu, Sebastian, zeure txaldean?
0: Bai, zerriak, bai. Bistentena, zerriak beti den ikukan ditugu, eta hori de gaznatzen hasi ginelaik, hori bada guk egiten dugu gozua, kasura hori, baliatzeko, mangintuen zerriak eta eskualtxerriak. Eta autu hori aski simplea da, orduan, zerri hori, arraza hori, kasik, latanoia markadan galtzeko tantzen. Galditzen ziren, eskolegi osoan, ogoi bat, duze, galtzeko tantzen, eta bizpairu laborarik zuten, hori berriz partiazi, elkarte bat sortu eta historio, eta hori, kasik egun gira, orteik bizitzen. Eta, jala, eta AOP-a, nahi zuten orduan, nik plantatu nintzenik, AOP-ari buruz nahi zuten joan. Eta AOP oso irrati deia, ukanez etxaldean, logikoa zena, beste AOP bat, orde, bora, bi AOP bat dira, AOP oso irrati, eta AOP kintoa, eskotxerik giran. Eta egun batez, nortaki, agira AOP aten berriz mutatzen, fe, dira, gereziarenako. Gose? Hala, orde, eskolegian bat dira, bada anua, anua ez du ditena, gure dekera. Beha, gero batuko askilan ere.
1: Baduzu askilan, bakantzarik eta hartze alduzu?
0: Bai, Bai, zenta honik eita eta mar ditut. Hori do, esen itzen da, hori ez da goxu, bat ditut launak ez dutena aizartzen ahal. Do, sasoin txipikin bide bat da, hor ardiak ez destian eta mendian. Hala, bat ditut, zorzi eguna, nua paet, beti ez urgun joiten ahal gure ez gira urguna bian. Ez da sin, ez da urte gomera, mena deia, zomete egun hartzean. Mena gero, hori... Bai, jartzen dugu, behar ezkoa da aleke.
2: Eta ardi artean, gaztagintzan edo bulegoko lanetan ez zaudenean, zer egitean, maite duzu?
0: Nik. Ez hau zen dutenek egin dute, launek iran pesta puskat. No, gero, gazte denboran bizikipia, eniz pilotan izan. Eta alatek jo, bo, bizkarriko min batzu abiatu zizten, eta ordean ez dut hori zartzea egiten dara zua. Artan otzi nuen bizkat, gero badut iziare. Berrezkoa da hori de, huesoko horietan beste nez, hainitz basur deiltzen dira, eta berrezkoa da segitzea hori, berdira Bueno, jubilazione hori, hain txineko, ebuio familian beti izan dira, eta uste dut, hori ere transmitituko dugula gure, gure augeja. Importanta da, pilota bezala, mena izia, eta labontxia.
2: Ba, Sebastien Astabi, hauzteia txaldiaren jabea eta oso irati sormarkaren presidentea, mila esker.
0: Mila esker ziak.
4: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
5: Ez dakit, Jon Castañeda, Jon Cas, hogeita lau urteko gure zeta eta Patxi Zubizarreta gure nuro hogeita bat urteko boomerra momentu honetan estudioetan, Gasteiz eta Bilboko estudioetan, parean ordenagailuak dituztera ote dauden edo, ez?
6: Bai.
5: Bai.
7: Aixo, nire inguruan besterik ez dago.
5: Ordenagailuak.
6: Bost ordenagailu.
5: Bost? Bost pantalla, Jon.
6: Bost pantalla, bai.
5: Eta zuk, Patxi, Gasteizko estudioetan?
7: Traste zarrak, ez dakit.
5: Gasteizko estudioetan traste zarrak.
7: Traste zarrak.
5: Hori da titularra.
7: Aixe.
5: Ja. Ordena gailurik ez, baina traste zarrak bai.
7: Zarra ni naiz, baina trasteak.
6: Ze traste,
5: ze traste daude Gasteizko estudioetan, Patxi? Hemen atera ditzagun trapuzekin guztiak.
7: Ba, ez ez, bueno, hola, nola baiteko zulo batean nago, bai, zulo ez dago aire gokiturik.
6: Ez da zuk usten, ez dago lehiorik?
7: Kampo aldeko argia, baina, bueno, hemen daude, estudio, nola baiteko soinu estudio diskografiko batean banengo bezala, hiru pantalla, baina, bueno, arrotza zait.
5: Bueno, orduan hiru pantalla badaude zure inguruan.
7: Bai, baina itzalita, eta trasteak, hola, bai.
5: Traste mordo bat.
7: Ay, traste mordo.
5: Vale. Vale. Eta zuek eraman duzue ordenagailurik tertuliara?
6: Ez.
7: Nik motxilan daukat, eh?
5: Motxilan baduzu.
7: Bai, bai.
5: Eta zertarako erabiltzen duzu? Zezuk, normalean, esan diguzu, behin baino gehiagotan, ideiak eta lumaz idazten dituzula, ez? Kuadernotxoan lumaz idazten duzula. Hori da,
7: kuadernotik paperera doaz, eta gero, pasatzen ditut ordenagailura. Ordenagailua niretzat izugarrizko asmakizuna izan da, baina sortzeko orduan nahiago dut poliki idatzi. Ze ordenagailuak ematen digu azkartasunaren presio hori, ez da? Eta orduan, ba, gero pasatzen dut ordenagailura. Baina lehendabiziko sorkuntza lana, poliki, astiro, hor sortzen da. Paperaren gainean, paper japoniarraren gainean, momentu honetan.
6: Eta gainera, ordenagailuarekin, ez? Joaten zara, bestainekin eta horrela, egoteko bakarrik gauza batean zentratua,
7: bai.
6: Edo adi, niri kostatzen zait.
7: Bai.
6: Ze, bilatzen duzu ez dakit zehitz, igual da, behiratuko dut hitz hau. Eta bukatzen dut ez dakit non.
7: Bai, ba, ona, etortzen nintzen, garai batean, unibertsitate dagoelako, elur eta biblioteka. Eta beti itzultzen nuenean libururen bat edo, baiti, liburu mordo batekin, eta iztegiak ere, bai, paperean. Baina gaur egun hori aldatu da. Zorionez, pixu gutxiago daran bat motxila, baina, eta ordenagailu portatil bat, baina bai, baina hala ere, jo, ba, bai, lagungarria da, eta pixka bat errezeloz begiratzen diot, egia esan da.
5: Distraktorea ere bai orduan.
7: Bai, esaten dute, eta ez nahi sarritzen, Nova Yorkeko idazle batzuek, izaten dutela ordenagailu bat konektatuta internetera, eta beste bat konektatu gabe. Eta horretan idazten dutela.
6: Ah, ba, bai. Ba, zentzua dauka.
7: Bai, bai.
6: Niri, ez dakit.
5: Ez da, errazagoa wifi aitzaltzea, edo, ez.
7: Izan ziketen,
5: bi izan
7: behar
5: dituzte, bon, Amerikarrak.
7: Horea, horea. Eta badaukate aukera bi izateko, ez da, hori ere lujoa ikaragarria da, ez.
5: Hori izan behar duen.
7: Personako bi, bai, izugarria da. Ez hau da gure gizartea, ez da, pixka lujoaren eta, bai, gehiagikeriaren gizartea sortu dugu, ez da, ez zerezetik etorri gara, ez, nik ez nuen ordenagailurik, gogoratzen naiz mekarrapiz ikastaro bat egin nuela ordizian, urdaneta kalean.
5: Hori zertzen mekarrapiz.
7: Mekanografia ikastaro bat, amar atxamarrekin, amar behatzekin idazteko, eta
5: zertzinen atz batekin idazten zenuen horietakoa.
7: Bai, eta gaur egun gazteak ikusten ditut urrutira joan gabe, etxetik urrutira joan gabe, bi atzamarrekin jotake idazten ni baino azkarrago behar bada, baina nik ez dut begiratu beharrik teklatura, ze ja batakit idazten, ez da? Horregatik idazten dut eskuz. Eta esango nuke gaur egun pixka tximinoen pare gabiltzala, ez da? Hau da, itzuli garela bi atzamarrekin idaztera, baino azkarregi bizi garela. Eta hori da, esango nuke teknologiak ekarri diguna.
5: Gogoan duzu etxean, zure etxean sartu zen lehen ordenagailua, Patxi?
7: Ordizian esan sartu. Ordizian idaz makina bat genuen, bi koloretan.
5: Olibeti bat.
7: Bai, olako olibeti bat, zinta bat zeukena beltza eta gorria, bi koloretan idazteko. Eta ez dakit jonek ezagutuko duen kalka bat jartzen genion.
6: Zer da hori?
7: Ba, folio batean idazten genuen, akatsa askorekin, Hori tipesarekin zuzentzen genuen, baina ba, ez dakit eman dezagun ba, bi kopia behar genituela ba, irakasleari emateko edo, eta horren kalko bat jartzen genion. Hola, horri beltz bat, tinta beltzekoa edo, eta nola betere teklak sakatzen genituenean, bigarren kopia bat genuen, ezta? Atzekoa, asko zilunagoa, eta, baina bat genuen fotokopia moduko bat, beraz, jogurrak bezala, ez genuen jogurrik.
5: Zuk, John, balakizu zer den kalkoa, zertaz ari den patxi?
6: Kalkoa, bueno, suposatzen dut dela kalkatzeko herriren bat.
5: Hori, bai,
6: baina... Baina ez dakit...
5: Noizbait bete duzu... Noizbait bete duzu...
6: Isunetan jartzen dena.
5: Adibidez. Noizbait bete duzu horrelako horriren bat, formularioren bat, atzean beste horri bat zuena, zutila zazenen okopiat, hori da.
6: Jo, baina oso gaizki ez.
7: Oso, oso.
6: Gero ez da irakurtzen, kalko. Eh?
7: Iluna, zirrumorratu egiten zan, dena, bai.
5: Bai, horrela edazen zenuten. Eta orduan, ordizian ez, Villafrancan ez, baina Gasteizen iritsi zitzaizun lehenbiztik ordenagailua patxi.
7: Bai, eta hori izan zen mirari bat, niretzate. Sua edo gurpila bezala alako mirari bat, ze alako batean, ba, ez zuen hotxik ateratzen, oso goxoaz, hori da, ez zuen zaratarik ateratzen.
5: Ze urtetaz ari gara hitz egiten? Dinosaurioen garaian edo?
7: Bai, ba, esango nuke, 2000-garren urtearen buelta horretan, hau da, Macintosh zera ordenagailu txiki bat zen, minimoa, oso txikia, hemen dauzkadan bafle txiki bat zuen neantzekoa, eta teklatu bat zeuken aparte, hori ere bai, eta sagua, ezta? Eta horri idazten genuen, eta ez zeukan besterik. Eta gero, informazio hori jasotzen genuen disketetan. Lehengo musika kasetetan entzuten genuen bezala, disketetan jasotzen genuen informazio.
5: Bai, John, zuk ezagutu dituzu disketeak.
6: Ikusi ditut, baina...
5: Zuk erabili duzu inoiz disketeak.
6: Inoiz. Ni pendraifarekin.
5: Buah, disketeak.
7: Pendraifa, zer da?
5: Bai, disketeak. Patxi, esplikatu Joni disketeak zertziren.
7: Jo, ba, ez dakit nola esan.
5: Xafla, osea, bai, lauak ziren.
6: Disko txikiak.
5: Ez, baina ez ziren diskoak, ziren laukiak.
7: Laukiak, hori da, bai, retangularrak esango nuke.
5: Kampotik retangularra, bai, barruan bazuten diskoa, bai, baina kampotik ziren.
7: Hori da, eta zapalak ziren, ez ziren batere lodiak, eta orduan, ba, ez dakite, dokumentu bat bidaltzeko argitaletxe batera adibidez, argitaletxek Mac erabiltzen zuten. Hori izan, nolabete ere koeksioa, ez, koherentzia edo. Eta hori bidaltzen genuen, baina ordura arte, adibidez, liburu bat idazten genuen, mezularia etortzen zen, eta ekartzen zigun liburua paperean, eta hor egiten genituen zuzenketak. Eta gero argitaletxean sartzen zituzten zuzenketa horiek. Bai, alako kaseten moduko bat, mandezagun ba, erena edo,
5: oso zapala.
7: Zabaleran, oso zapala.
5: Oso zapala ziren, eta sartu egin behar ziren ordenagailura.
7: Hori da, hori da.
5: Ziren entxufatzen baizik, eta barrura sartu. CD-ak sartzen ziren bezalaxe, sartu egin behar zen barrura.
7: Bai, alako sistema bazen, eta horrela funtzionatu izan genuen, hori niretzat mirari bat izan zen.
6: Baina, zenbat aldatu den, eske, horrela, gauza bat.
7: Benetan, da, ba, erabat aldatu da. Gutxikia
6: gindenean, ere, erabiltzen genuen bakarrik, gogoratzen dut, lehen gordena gaiua, bueno, etxean bat zegoen, olako bat, oso handia, zuria, ez, telebista bat bezalakoak, zirenak, eta horrela.
5: Gero, telebista ez gaur egungo telebisten antzeko.
6: Ez.
7: Tripa zutena, nola baita zateko, ez?
6: Hori da. Eta hor...
5: Egunoko atzealdea zuten.
7: Bai,
6: hori, ibili izan naiz, niko goratzen dut, hori, txikiak ginenean, basaudela DVD batzuk jolasekin, umentzako jolasekin, eta hor jolasten genuen, ba, agian jartzen margazki bat zen, eta zuk margoztu bat zenuen. Aukeratzen zenuen kolorea, gorria, klik egiten zenuen, eta gorriz jartzen zen, eta horrelako gauzak oso simpleak. Gero ere, ba, hori, pelikulak eta horrela, baina baita ere, eskolan gogoratzen dut informatika ikasgaia genuka.
5: Oh!
6: Orain nik uste dut ez daukatela informatika.
5: Informatika? Ez dut uste. Ja, natibo digitalak dira, jaiotzetik badakite, ja, gaur
7: egun eskolan da genituen.
6: Osa, informatika zen, hori, LH osoan eman izan dut informatika. Eta hor, lehenengo gauza ikasten genuena, bueno, Word-a irekitera.
5: Oso, ofimatika zen azkenean.
6: Bai, gero ere Paint. Paint erabiltzen genuen pilo bat. Ez dakit zertarako, ze gaur egun Paint, ez da biltzen bat ere, baina, bertan, margozteko, eta gogoratzen dut, erakusten zigutela beti, nola aldatu pantalla fondoa zarrela. Megira, internetan sartzen zara, eta Wikipediako lehenengo berriak, YouTubeen hasierak, hori bai gogoratzen dut, 20 eta hauek guztiak. Eta gero, klasean bakoitzak, eta hau horrela, bagenukan, eskola 2.0 eta eskola 3.0. Zirela, ordenagailu, eskola 2.0 ziren ordenagailu berde batzuk, eta zuriak, eta txikiak, portatil txikiak, bai, eta bai. Zeuden atzean zegoen armairu bat
7: bai,
6: bai kargadoreekin guzti, bai. Eta ora ziginen erabiltzen ja, lehenengo aldiz, klasean ordenagailu bat izatea, eta hori bai. Izan zen, bueno.
5: Iraultza,
6: bai. Gero bai. Jarri zituzten beste batzuk, hobeak zirenak, gorriak eta beltzak, bueno, ala ere gaur egun, a ber, badugu bat, orain,
5: orain irakasle zabiltza, Jon.
6: Bai.
5: Lauazetan,
6: baina lauazetan hauek tabletarekin egiten dute dena. Ah, bueno, hauek tableta. Eta lauazetan, ni ikasle izan nintzenean ere, batzira aldu nintzen, eta hiru liburu genituen bakarrik. Eta hori ja flipatu nuen, zen entorren, bai. Dana liburuekin egitetik, eta bat batean...
5: Ja ez dute libururik, ez dute testu libururik, ez dute paperezko libururik.
6: Lauazetan, inon, ez eleatzen, ez debeatzen. Ez.
7: Eta universitatean, eta uste dut horrela dela.
6: Universitatean ez da.
5: Non geratu dira orduan 15 kiloko motxila handia.
7: Hori.
6: Osa, bitxea da, eta hori, libururik gabe, dana online. Nik ikusten dut dana klasean, orain barbaia de badaz. Bueno, hemen badago ere, beste debate bat, nik ere izen nuela irakasle gelan. Eta, kontua da, orain tableta daukate. Eta tabletarekin sartu daitezke leku askotan, bueno, kapatuta dago wifia, ezin dira sartu ez Instagramen, ez Amazonen, ez leku askotan.
7: Teoria, ez da?
6: Ez, ezin dira. VPN, behar dute, baina ez dakit horretarako, bueno, batzuk bai. Baina, instalatuta daukate programa bat, non irakasleek ikusi dezaketen egiten ditu pantailazoak, pestaina saldatzen duzunean. Eta ikus dezakezu, pestaina saldatu duenean, zertan ibili den. Bai, eta hori, batxillergoan opzionala da. DBH-en uste dut, telegoan oskoa zela, edo lako frogaren bat egiten ari dira. Ez dakit, igual, oraindik opzionala da. Yeah. Baina...
5: Alegia, ikasgelean norbaitek bere ordenagailuan aldatzen baldin badu bere pestaina, alegia, ateratzen baldin bada egon behar duen leku horretatik, irakasleak tek jasotzen du pantalla horren argazkia, eta erakusten dio non sartu den.
6: Ez du jasotzen, zu adibidez, nire ikaslea baldin bazaren, jartzen dut Gorka eta Egi, eta ikusten dut nik aldatu zaren guztietan, oza, gordetzen ditu. Eta ikus dezaket, atzo egin zenuena, aurrekoan...
5: Erregistratuta geratzen da, zure elbideen historia hori.
6: Hori da. Eta ez dakitoz...
7: Bueno, behar bada horregatik ari dira Eskandinavian ordenagailoak eta tabletak eta kentzen, ez da? Eta berriro ere, norberak bere idazkera deskubritu.
6: Hori egiten ari dira.
7: Eta paperera itzultzen, ez da?
6: Ikasgelan, lanak, paperez bidaltzen dira. Zebestela egiten dute dan atxajepeteren bitartez, eta horrela sikiera kopiatzen dute.
7: Eta el Rincón del Vago, eta
5: hori gure garaian ere bazegoen el Rincón del Vago.
7: Eta txuletak segurazko izango dira.
5: Txuletak.
7: Teknologiarekin edo gabe, ez da?
6: Teknologiarekin, kaskokin.
5: Txuletena de teknologia zen, nire lagun batek instalatu zuen programa bat, letra niminioan testuak imprimitzeko aukera ematen ziona. Bai, gainera ez dakit zen programaren izena Txuletator edo horrela.
7: Bueno, gure garaian ez egon Txuletator, baina zegoen amaren jostorratza, eta bik boligrafoan idazten genituen formula matematikoak, eta bik
5: eta ondore sartu egiten zen zilindro bat eginda, eta kristaletik ikusten zire.
7: Bai, beraz, teknologia egon da aurrera duta aspalditik.
6: Bai, baina ordenagailuena da ikaragarria, eta dena, eta, bueno...
5: Kogandu zuen internet...
6: Ez dugu aipatu adibena artifiziala, hori ere. Beste egun baterako ematen du gai potolo bezala.
5: Kogandu zuen internetera lehen aldiz noiz edo non konektatu zineten?
7: Nik ez dut gogoratzen, baina bereziki gogoratzen dudana da, adibidez, emakume jirafak Tailandian harritu ninduten bidai agentzia batean hemen ez da, nola jartzen dieten neskatilei txikitatik, nola luzarazten dieten lepoa, ez da, ustez ederragoa direlako, eta... lepoko bat jartzen diete, eta informazioa nahi nuen, eta ez nuen lortzerik. Carmen Sarmiento bazuen liburu bat, emakume jirafei buruz atal txiki bazuena, entziklopedietan zerbait, eta horrekin konformatu behar nuen. Gaur egun, horregatik internet niretzat izan da, beste mundu bat, nolabait ere ordenagailuarekin batera etorri dana, geroago, baina sartzen duzu emakume jirafa, Tailandia, eta historia guztia, datu guztia dauzkazu, gehiegi ere bai, ez da? Ez dakit, nolabait ere leherketa bat izan zen nire bizitzan internetaren sarrera.
5: Jon, gogan duzu, lehen aldiz internetera konektatu zinen momentu gura?
6: Lehena ez, Claro,
7: es que yo nek jogurra beti izan du eta
6: beti
7: jan izan du jogurra.
5: Beti ezagutu duzu internet du ordenagailua etxean.
7: Segur asko, ez? Edo hortxe.
6: Bai, baina ez dut goratzen justu lehen aldiz, ze ez da ez ziguten, oza, eskenekien.
5: Zuen zatetzen iraultza izan.
6: Googleen.
5: Zuen bai patxi.
6: Bueno, esan zen, ikusten ari gauza bat. Lehenengo, egiten genituen lehenengo gauzak, niko goratzen dut hori, klaserako, erailtzen genuena, egiten genituen PowerPoint horrible batzuk, transizio pilo batekin, eta hori guretza zen, wow.
5: Etorkizuna.
6: Eta, bai, etorkizuna, eta argazki piloa, eta letra oso gutxi, eta gero Wikipedia ere goratzen dut. Eta gero jolasteko bai, erabiltzen nuen, basegoen guagune bat, free juegos, eta hor, jolasten genuen, eta gero, modan jarri zen gure klasean, Farmerama. Jolas bat zen, zuk zenukan, hori, baserri bat, eta jarri bat zenituen, bazen hori, baserria bezala, ba, horren landatuko dut, ez dakit zer, eta ari, garina, eta benga, eta batu behar dut, eta oioei eman behar diet jaten. Eta
7: bai,
6: horiek...
7: Du, bai, munduaren bila gintua zela, ez? Eta gero internetarekin mundua etorri zitzaigula eta gainezka egin zuela, ez da? Zeia, gehiagizko informazioa zegoen, ez da? Eta noiz baita ipatu izan dugu, ez da? Elkarrekin ere bai, ez? Ba, hasi zerbaiten bila... Eta segi, eta zeren bilanen bilen, zeren bilasien naiz, ez da?
6: Eta pilo bat gertatzen zaiz, gainera, kuriosidade handia daukat, orduan sartzen naiz gauza bate bilatzen, eta hau, eta bestera jotzen duzu, ez? Txikiar intzenean gero ere, ba hori, YouTube 20 ere, goratzen dut gazetxokoan bat zeudela ordenagailu batzuk, eta hor ere, eta liburutegian erabiltzen genituela, baina, orain ikusita ez genien praktikotasun handirik ematen, ez da, ez zegoen hainbesteko baliabiderik, ez?
5: Asier Errasti, sareetan teknologia albisteak idazten dituen kazetaria, kaixo, egunon.
8: Kaixo, egunon.
5: Gogoan dugu adibidez interneta iritsi zenean, geure etxetara internet iritsi zenean, mundu guztiak ez zuela internet, eta batzuk joaten zirela agian lengusuaren etxera, osabaren etxera, anaiaren etxera, joaten zirela interneta zeukan ordenagailu bat erabiltzera.
8: Bai. Ni sortuna izan naiz beti, nire ama informatikaria zelako,
5: ara.
8: Eta hasieratik interneta etxeetara iritsi zenean, ez? Iritsi zelako gure etxera ere bai ura, baina gogoratzen naiz liskarrak izaten nituen, claro, hau Jonek agian ez du jakingo, baina internet erabiltzeko moden zarroiek izan zenitunean.
5: Egia da.
8: Telefonori gabe geratzen zinen.
6: A bai?
8: Bai. Orduan zen edo etxeko telefono fijo eduki edo internet erabili. Orduan claro, imaginatu gurasoekin az liskarrak.
5: Bai, eta ze soinua ateratzen zuen modemak, zu konektatzen zinenean interneterak. Bai. Ematen zuen patxiko guan izango duzu, ematen zuen espaziorako dei bat egiten ari zinela, estralurtarrekin konektatzen ari zinela, ematen zuen, ez, modemak, garai hartakoak. Egia da, eta egia da, zer izkarrak izaten ziren gurasoekin. Ez gurasoek telefonoz hitz egin nahi, eta semea edo alaba, hortxe, jolasean, interneten, eta izu, kendu, zezin du telefonoz hitz egin, eta orduan, sakelako telefonorik ere etzegoen, etzegoen, etzegoen, eta...
8: Gogoratzen naiz, gure etxera ADSL-a oso berandu iritsi zela, nera amak esaten zuerako asko gehiagir erabiltzen nuela ordenagailu, ez? Orduan, genaukan prepagoko, txartel sin modukoak, interneta ordaintzen zenuen, erabiltzen zenuen minutu bakoitzeko. Orduan, amak ikusten zuen, egunean zeman minutu pasatzen dituen, eta horren araberakoa izaten zen...
5: Telefono fakturetan ikusten zen?
8: Bai.
5: Telefono fakturetan ikusten zenituen webguneak.
8: Bai.
5: Zeu egunetan sartu zinen. Eta bapazen azaltzen ziren amaren fakturan, ba oso gauza arraroak. Aizu, baina komentatu dugu Japatxe eta Jonekin, Asier, gure etxeetara sartu ziren lehenbiziko ordenagailuak ez dutela zer ikusirik gaur egungoekin.
8: Ez, zorionez.
5: Bai?
8: Zorionez, egia da, gure etxeetara ordenagailuak gutxi gora bera 1977. Urtean iritsi zirela, edo behintzat urte hartan jarri.
5: Lehenengoetakoak izango ziren.
8: Lehenengoetakoak izan ziren. Gutxi gora bera...
5: 1980ko marka da maiera arte etzen ordenagailurik iritsi.
8: Ez, gutxi gora bera gainera gaur egungora... kalkuluak eginda, garaiko $6,000 balio zituzten hauek, orduan ez ziren etxe guztietarako modukoak, hasierako guztiabek, baino, patxika ipatu duen ordenagailu bat Macintosha, izan zen bereziki biziki, bueno, ba, informatika eta ordenagailua benetan popularizatu, ez? Eta herritarren artean hedatu zen lehenengo gailu hori. Gainera, Patxi, ez dakit, ezuk aurretik ere beste ordenagailurik izango zenuen edo, baina Macintosh izan zen beste pare bat modelorekin batera, lehenengo aldiz, xagua, arratoia, zekarren ordenagailua. Orduro arte dena komando bidez. Idatzi egin behar genuen pantalla beltz batean. Eta...
6: Baina zenbat urte dituzuzuk?
8: Niko gita maika.
1: Jo,
6: Eta hori ezagutu duzu?
8: Bueno, a ver...
6: Es que hau gaztea...
1: Arkeologia egin du.
8: Ni nahi zarteko belaunaldia, mileniala, gorka bezala.
6: Vale. Bari nintzen flipatzen.
8: Ez, baina, a ver, ni 84. Urtean jaio nintzen, eta 84. Urtean kalderatu zen, eh? 10 urte lehenago.
6: Bai.
8: Ezagutu ditut, baina ez ditut erabili. Eta hain justu, Macintoshekin batera iritsi ziren, ba, ikonoak, karpetak eta leioen kontzeptuak. Zer lehen dena letra zen, letra besterik ez.
1: Matrix.
8: Bai. Bazidur dien kodifikatzen, pasatzen zenuela eguna ez, eta etzen batera irisgarria noski, ba, barritar guztientzako. Gaur egun ez da, ba, imaginatu garai hartan ez. Eta, bueno, ba, egia esan arratoiaren aba izan zela benetan, bueno, aldaketa garrantzitsu bat.
1: Eta gero iritsi zen superordenagailua?
8: Ez gero, ez lehenago. Superordenagailua deitzen zaio 1945. Urtean sortu zen lehenengo ordenagailu potente horri, ez? ENIAC zuen izena, eta aurretik sortutakoak baino 1000 aldiz azkarragoa zen. Ze pasatzen zen, lehenengo ordenagailuek gutxi gorabehera kilo bateko pisua zutela eta aparatu txikiak zirela. Baina superordenagailu honek 167 metro karratu okupatzen zituen, eta 27 tonela da.
1: Aizu, dena den, asko aldatu dira ordenagailuak, eta asko aldatuko dira. Gaur egun jada ez dakit etxeetan, mai gaineko ordenagailurik geratzen ote den, ez? Garai batean oso tipikoa zen mundu guztiak edukitzea sobremesa edo mai gaineko ordenagailu bat, ez? Bere CPU-a, bere pantalla, garai batean bafleak ere bai, apartekoak impresora eta bulego txiki bat antolatzen zenuen, mai bat jartzen zenuen eta maila betetzen zizuten pantailak, ordenagailuak eta kitxo, eta gero gainera etzen kabitzen idazteko teklatua eta sartu behar zenuen teklatua maiazpiko kaxoi txiki txiki batean, kaxoi berezi bat zuk, apal txiki batzuk izaten zituzten mahaiek, teklatua bertan jartzeko. Gaur egun ditugu portatilak, eramangarria horko, ordenagailuak eramangarriak, tabletak ditugu sakelako telefonoak. Jadanik saltzen da maigaineko ordenagailurik edo oso gutxi?
8: Bai, saltzen da, lehen baino askoz ere gutxiago, batez ere esango nuke sektore profesionaletarako bideratua, eta baita ere herritarren artean ba bereziki bueno ba adibidez gamerrak direnak, ez? Potentzia haundia behar dutenek,
6: baina portatilek jasan dezakete, ez? Gamerren zenik bai ikusi dut danetarik, ez? Batzuek igual Appleen hauek laukiak direnak,
8: bai,
6: horiek finkoak direnak, ba bueno, ez dira hainbesteko katxarroa, ez? Baina jendeak portatilekin ere tuneatzen ditu, eta gero, ez?
8: Bai, gaur egun gertatzen dena da, lehen ez bezala, bueno, Appleekin ez da hori gertatzen, baina PC-ak sortzerakoan, edo zure portatilak, gaur egun komponenteak zuk aukeratzen dituzula, kotxe batean bezala. Ez ba, nahi dut txartel grafikoa horrelakoa, behar dut soinu txartela alakoa. Piskat, bueno, ba, egokituaz, ez, zure beharretara. Eta bai, gorka saltzen dira, asko zere gutxiago, 1985. Urtean sortu ziren ordenagailu eramangarriak, eta 2008. Urtean gertatu zen sorpasoa. Lehenengo aldiz, ordenagailu eramangarri gehiago saldu ziren urtea izan zen 2008, eta orduztik, alaxe mantendu da.
7: Eta gero barkatu, baina hasier, baina erabat zaharkitzen dira, bapatean, ez da, neri, ja ez zaite memoriarik eratzen, esaten diate aldatu behar dudala.
1: Eramangarrian edo?
7: Eramangarrian, gure etxean lau eramangarri daude.
1: Lau eramangarri?
7: Bai, jo, eta hori, eta esaten dute, gure ordenagailu zarrak, Afrikara eramaten dituzte, Lagambiara,
8: bai,
7: eta itxasontzia handietan, gure traste zar guztiak, ara, eramaten dituzte, ezta? Ze kontrasana dan, ez, gure gizarte, ez, dena berritu behar dugu, ez? Dena bai. Zarra da, bihar, ezta?
6: Baina, bai, nire ustez hori PC-ekin, eta bai sartzen dira lehenago, ez? Edo hori da nire inpertsioa. Niri gutxiago, eta arazo gehiago eman dizkiate, ordenagailu finkoak. Ze, gero hori, apurtzen denean, portatilarekin, ez dakit, igual, resistentzia handiagoa dauka, eramaten duzu loku bat ibestera, eta...
5: Tira, ez zuek badituzue gaur egun Patxi eta Jon, badituzue PC-ak maigainek ordenagailuak edo jadenik ez. Esan duzu Patxi zuk etxan dituzula lau eramangarri?
7: Bai, bare, bai, bakoitzak, persona bakoitzak gurean bana.
5: Eta etxean maigainean ordenagailurik ez, maigaineko ez. Bai, eta Jon, zuk baduzu, oraindik?
6: Nirea, bueno, daukat dorrea, baina eraman dut konpontzera lau aldiz.
5: Ah, dorrea da CPU-a, ez? Bai, hor maigainean jartzen
6: bai,
5: ze...
6: Bai, eta ja, hori, zorrotzen utzi nuen, ez nuen bilbora karri, ze batzutan pizten da, beste batzutan ez, eta...
5: Kotxea bezala duzu ordenagailua, Jon?
6: Hori da, hori da, eta ez nuen
7: portatilek erosi nahi.
6: Eta portatilerekin, superposinago, gora portatilek. Bueno, igual da, ondoatea zaidarako hau, eta beste
5: oso. Pero badago jende asko, ere, eraman garridik ere ez duena, tabletarekin jaten egiten duena.
6: Uf, baina ez zaila, ez?
8: Ni batzutan juten eiz lan egitera EHUko, bueno, donos Donostiako liburutegira, eta harritzen nago, nola ikasle guztiak ikusten ditudan tabletarekin. Eta gainera, tabletarinik lehen duela urte batzuk teklatua ipintzen nion, eta baita arratoia ere, baina gaur egun, bueno, ba, arkatze adimentsu honekin aritzen dira punteak hartzen.
5: Zer idazten, nola idazten dute tabletean, arkatzarekin?
8: Askok bai, bai, apunteak hartzen.
5: Eskuz idazten dute, berriz ere ari gara eskuz idaztera
8: izutzen. Bai,
6: idazten duzu eskuz, eta gero pasatzen dizu bestera.
8: Bueno, denetarik dago, egia da, gehiengo batek esango nuke, eske gainera oso kuriosoa da, aplikazio ezberdinek ere, ba, kuadernoetako laukitxuak dauzkatelako, ez? Horri gainean, eta bueno, ematen dizu...
5: Papera bezala.
8: Bai, ematen dizu, paperean egin genitzaken gauza hoiek egiteko aukera, baina paper den da erdia erosi gabe, ez?
5: Ja, baina sensibilitate egokia dute, ze adibidez. Amorru handia ematen dit adibidez joaten aizenean posta bulegora adibidez, ez? Paketeren bat edo zerbait jasotzera, esaten didate sinatu hemen eta ematen didate pantalla bat eta edo asko jota makiltxo bat edo atza eta
7: bai.
5: Nik pasatzen dut atza alde batetik eta marra bestalde batetik ateratzen da. Orduan beti bukatzen dut garabato bat egiten, sinadura bat egin beharrean egiten dut ume txiki batek egingo luke moduko zerbait. Tablet hauek izango dute sentsibilitate hobea, ez?
8: A ber, hori inbertitzen duzunaren araberakoa izaten da. Egia da prezioak goruntz doazela.
5: Tabletenak.
8: Gaiunako orokorrean gaur egun, ba, lehen jonek aipatu denez, mamu hori adimen artifiziala, bueno, ba, prozesatzeko gai diren gaiuak behar ditugulako, eta oso exigenteak direlako hoiek, ez?
5: Memoria aletik eta...
8: Bai, prozesatzeko aletik,
6: txipaletik. Eraltzen duzunean, hori, nik egin dut, ChatGPT eraltzen dudanean, nire ordenagailua azten dela... Zergaitik da hori, interneta da.
5: Berotu egiten daia, pertsona
6: bezala. Bai, urduri jartzen da.
8: Bai, hori da, ventiladorea dabilelako topera zure ordenagailua oztu nahian, bai, topera dabilelako.
5: Zuta jarri duzulako ordenagailua.
6: Bai, ChatGPT esplotatu.
5: Hasi ere, esan duzu, garai batean egontzela zorpazoa ordenagailu eramangarrien eta maigainekoen artea. Ez da ordenagailu eramangarriek maigainekoak gainditu zituztela. Orain gertatuko da, edo gertatu da antzeko zerbait tableten eta eramangarrien artean? Agian tablet gehiago salduko da eramangarriak baino, edo oraindik ez?
8: Ez, oraindik ez. Inondik inora. Batez zerenik esango nuke, oraindik ere sistema eragilea iPadetan eta tabletetan daukaguna mugikorretan aurkitzen dugun berdina delako. Ez da inerosoa, gauza asko egiteko, eta egia da, bueno, a ber, agien ni oso milendiala naizelako, baina ze gustora eta ze eroso sentitzen den, ez? Portatil bat edukitzea, eta ez...
5: Bai, teklatu bat. Eta dena batera, ez? Eta etorkizunean, nolakoak izango dira ordenagailuak?
8: Nik ez daukate erantzun bat, badaukat, iritzia behin, artikulu baten irakurri nuen terminologia bat, asko gustatu zitzaidana, zela, ordenagailuak direla organo emaileak. Hau da, ordenagailuak bere horretan, ari zaizkigulako bere organoak, bere komponenteak, guri ematen leku aldatu ditzagun, bai smartphoneetan sartzeko, bai smartwatchetan, bai smarttv-etan, ozkailuetan, kafeteretan, eta, claro, ulertzen badugu ordenagailua, kontzeptu oso zurrun moduan, egongelako, ez, mailean daukagon gailu moduan, ba bai, desagertuko da, batez ere, etxeetan, ez da, erabiltzaile arruntetarako, baina, desagertu baino, neri gehiago gustatzen zait esatea, transformatzen ari dela, azkenean, ba, CPU-a, RAM-a, txartel grafikoa, memoria eta guzti hori azkenean, bere horretan, erabiltzen jarraitzen delako, baina beste forma batean, ez, beste... edukiontzi batzuetan.
5: Alegia, etxean izango ditugula ordenagailu txiki bordo bat.
8: Bai, bai.
5: Sakelako telefonoan, kafea egiteko makinan.
8: Dudarigabe.
5: Iratzarra gailuan, telebistan.
7: Bai, bai. Edo gorputzean bertan behar bada.
5: Ai, ama, patxi.
7: Bai, esaten dute, ez da.
5: Txipa jarriko digute, Miguel Bosek esaten zuen bezala.
7: Bai, orain erlojuetan daude, ez da. Eta badirudi, ba, ez da, zibotak, eta hori, segurasko, ba, sartuko digute.
8: Bai, elor maskortan dabil, bai.
7: Adibidez, eta abantaila hundia daude, ez, ba, itxuak, adibidez, orain buruan sartzen dieten tresna baten bitartez hasi dira entzuten, ikusten, hori gauza ederra da, baina esango nuke galtzen ari garela gure organo humanoa, ez da? Pixka bat, bizitzaren aurrean daukagun harridura eta pantailari begira, pantailaren bitartez ikusten dugu errealitatea nolabait, ez? Eta galtzen ari garela protagonismoa, iristen ari garela lekuko izatera, ez? Besteek zer egiten duten eta uste dut hori pixka bat berreskuratu behar degula, horregatik esaten nuen hori Eskandinavian hasi direla eskoletan kentzen ordenagailuak eta ez dakit, ez, elkarren presentzia gehiago gozatzen, ez?
6: Bale, ni galdera badokat, ja, hemen zaudela esperto teknologiko bezala. Ze seguruena nire portatela ja hilko da, laizzer. Orduan, zer nozio harko nuke? Windows edo Mac?
8: Wow.
5: Eta orain egiten duzu galdera hori.
6: Nibel izan naiz Windows.
8: A ber, hori, egia san, nik uste dut zure ofizioaren arabera eta estandarren arabera, lehen patxik esan du, editorialetan, ez da?
7: Mac
8: erabiltzen zela.
7: Asiratik.
8: Bai, duela...
5: Hori zergatik editatzeko...
7: Bai, errestasuna eskaintzen du, alaiagoa da, behar bada.
5: Maketatzeko eta...
7: Bai, hori da, maketatzeko, ilustazioa sartzeko, bai, maketatzeko batez ere.
8: Duela gutxira arte, kazetarion, bueno, esparruan ere Mac asko erabiltzen zen, orain Windowsak, bueno, ajandio tostada, hori, norberan, bueno, aukerak eta da, Jon, baina, bueno, hau da, iOS edo Android,
5: zein saltzen da gehien?
8: Androida,
5: Windows.
6: Eta
5: Windows. Androida eta Windows.
6: Baina, zure iritzi apalean...
5: Aizu.
6: Nik... Busti zaite.
8: Ni nintzen oso Windows eta Android zalea, baina azkeneko urteetan Apple-en sagartxoaren ekosisteman murgildu naiz, eta hortxe nabil.
6: Oni, saltzen ari naiz ere, eh?
8: Bai, pixkanaka.
6: Mobia ere, esaten nuen apeles, baina kamara gaitik azkenean.
7: Asierre zartzen ari da. Nere aldera dator.
5: Tira, ba, asierre rasti.
6: Bueno, ba, ez dite zera argitu, asierre.
5: Azten aizten nuen, esate azte ordena gaio erosi bai, behar dizu.
7: Ordena gaio erosi.
5: Mikrofonoz kanpo, Jona, ingo dizu, asesoria.
7: Ordena gaio erosiekin edo gabe, joe, poesia pixka bat sartu dezagon gore bizitzetan. Zer, bestela, dena da, hain teknologikoa eta hain deshumanizatua. Da, hori, elkartu gaitezen.
5: Zara zagun poesia pixka bat, ez dakit patxi, taltea bukatzeko poesiarik edo baduzun horri guruan, edo?
7: Jo, poesia, beitu, minimo bat, Juan Kursik erabiderena, penak elefantea dira, eta bizkarrera egotzen zaizkizu. Errealitate ikusten dugunean, ez, ordenagailuaren pantailaren bitartez. Pozak zaldiak dira, eta hankei eragiten diete. Eta hau da bizipoza, ez? Hau zan korrikaren bukaera, ez? Eta amodioa inurriak dira. Eta gorputz osora zabaltzen zaizkizu. Eta ordenagailuak markatu pantailak ez dizkizu inurriak ematen.
9: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Leon amalaugarren aita santuak gaur amaituko du Espainian zehar egindako bisita. Tenerifen izango da gaurko egunez hiriburuan, aurrez Gran Canarian egonda argin egingo portuan. Bertan Afrikatik eta Hego Ameriketatik iritsitako milaka migratzaile bertaratu dira eta batzuek euren istorioak partekatu nahi izan dituzte aita santuarekin. Honek hitza hartu duenean, Elizak sofritzen dutenei ez diela bizkarra emango adierazi du.
2: La iglesia no puede desentenderse de estas aguas, ni de ningún lugar donde el hambre, la sed, la violencia, el miedo o el exilio sigan hiriendo la
1: dignidad. Leon Amalaugarrenak ekitaldia bukatzeko lore sorta bat jaurti du itsasora. Hildakoak gogoan ekitaldian Pedro Sánchez Espainiako presidentea, Fernando Clavijo Kanarietako presidentea eta azken honen gonbidatua Imanol Pradales lehendakaria izan dira. Ekitaldia hasi aurretik Eusko Jaurlaritza haserre agertu da oraindik Espainiako gobernuak ez duelako argitu zer suposatuko duen gaurtik indarrean izango den Europar Batasuneko migrazio eta asilo itun berriak. Eusko Jaurlaritzak eta Kanarietako gobernuak ahotsa botoa izatea eskatu dute, eurak baitira estatu espainiarrean migratzaileen etorrerako sarbidea, urren ez urren Imanol Pradales eta Fernando Clavijo.
3: Ituna garatzeko orduan gure parte hartzea bermatzea. Horrek esan nahi du, itunaren jarraipena, finantzaketa eta ebaluazioa egiteko zehazten diren mekanismoetan esku hartzea izatea.
4: Compartimos preocupación de la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo, porque creemos que no tiene en cuenta la Europa de las regiones.
1: Hori Kanarietan, bien bitartean gurean, Nafarroko ondarearen defentsarako plataformak elkarretaratzea egindu Iruñean, Elizaren inmatrikulazioen aurka, Leon Amalaugarrenaren bisita ofiziala baliatu dute, Eliza katolikoaren privilegioak salatu, eta eskubiderik gabe bere ganatu duen ondarea, itzul dezan eskatzeko. Eta gaiz zaldatuta Euskal Herriko Unibertsitateak bere historian lehendabizikoz, graduazio ekitaldi bakarra egingo du, Hiru kampusetan laugarren mailako ikasketak eta gradu ondokoak amaitu dituzten ikasleentzat, guztira 4.000 pertsonatik gora espero dituzte. San Mamesen egingo da ospakizun handia eta bertan Nogen eta Janus Lester musikari eta taldeak eta Maialen Lujanbio eta Ametxe Artzaiuz bertsolariak arituko dira oltza gainean. Hortaz gain, egitarau zabalak, Palestinarekiko elkartasun keinu bat, ikasle hoiei omenaldiak eta zientziari eskainitako tarte bat dakartza. Berrikuntzen artean, txapelak banatuko zaizkie graduatu berriei birreteak beharrean. Jose Ramon Bengoetxea EHUko zuzendaria.
5: Ekitaldi oso berezia izango da, gure ikasleen eskaeratik sortutako ekitaldia da. Unibertsitate ikasketen amaiera modu bateratuan ospatu nahi dutelako.
1: Eta nazioartean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Iranen aurkako gaur gaueko erasoak bertan bera utzi ditu. Bere sanetan suetenerako azken puntuak onartu dituzte bi aldeek, akordioa ziurrena Europan sinatuko dela adierazi du, baina hori egin arte Hormuzko itsasarteak itxita jarraituko duela zehaztu du. Trumpen mezua zabalduala, diru merkatuek irabaziak izan dituzte eta burtsak gora egin du. Terango gobernuak bere aldetik berriz guztiak gezurtatu du esan bezala, Trumpek zabaldutako albiste hori gezurtatu egin du. Eta Hormuzko itsasarteari dagokionez, Irango guardia iraultzaileak jakitera eman du, itsasartea zeharkatzen saiatu den petrolio ontzi bat gerarazi duela, eta sirik iritik gertu entzun diren eztandak, ontzi horrekin izandako enfrentamenduaren ondorio izan direla. Gurera etorrita eguraldiari dagokionez eguzkia izango da protagonista ostiral honetan eta temperaturak gora egingo du. Eguzkiak berehala xurgatuko ditu egun sentiko belainoak eta gerora zerua ia oskarbi geratuko da. Temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora, 26-30 gradukoak izango dira barnealdean eta 22-24 ingurukoak kostaldean. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna 4:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa eskura noiz nahi orain albiste zerbitzu digitalean. Duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa eskura noiz nahi orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Mikel Laboa Manzisidor Donostiako Partezarrean jaio zen 1934ko ekainaren 15ean. Pasai Donibanetik hiriburura joandako famili batean. Egungo euskal musikaren genioetako bat, bere musikak eragin zuzena izan du hurrengo belaunaldietan. Mikel patriarka izan da askorentzat. Baina Mikel Laboa etzen oso elkarrizketa azalea, eta gauza kontatzerakoan erraztasun falta eta memoria eskasa zituela aipatzen zuen. Gauza kondo esplikatzen jakingo banu, ez nuke kantatuko esaten zuen. Eta kantugintza izan zen bere adierazpen bidea. Bere abestiak tradizioa, poesia eta esperimentazioaren arteko nahasketa dira. Eta euskal musikan lekurik bereziena izateaz gain, proiektzio internazionala lortu dute. Hizkuntzak ikasteko ere txarra izan zela esaten zuen, eta hizkuntzek eta hizkuntza bereko dialektuek ere bere ustez musika desberdina daukatenez, doinu hoiek harrapatzen saiatu izan zen beti. Italieraz, portugesez, katalanez abestu du, edo alemana sartu du bere abestietan, eta azken diskoan ukarraniera. Baina Mikel Laboaren historia Pasai Donibanen hasten da.
1: Gurasoak eta bai arnai arre bazarrenak ere bai Garbin eta Pello sortuak Donibanen ziren. Geo etorri ziren bizitzea gurasoak Donostira eta alde zarrean gaina kale San Juanen gaina kalea Donibaneko kale. Txikitatik horreimen oso edarrak ditut ez, Guardia, Santo Tomas, eta oso baina geho Donibanekin ere lotura hundia ere, zaz txikitatik ere joten iginara eta ba, txalupa bat, ba, zegoen aitonak egin zuen txalupa bat, eta joten ginen ibiltzea udaran, eta, bueno, estropa eta beti San Juanen ari bai.

0: sale. Feliziano Laboa, Mikel Enaita arrantzontzien armadorea zen eta EAJ-ko zinegotzia Donostiako udalean. 36ko gerra zibila hasi zenean, Bordelera egin zuen ihes, eta ama bere 7 seme alabekin Lekeitioko Gardata auzoko baserri batean gorde zen. Mikel Laboak 2 urte zituen Gernika bombardatu zutenean.
1: Ni oso txikia nintzen 2 urte, baina kao, anai arreba zarrena ongi batzen dira, zondo batzen dira, nola pasazian, eta uste zuten Republikako egazkinaz dira.

0: Amabosta masei urte zituela hasi zen gitarra jotzen, Juan José Lasa bere koñaduaren eraginez, eta handi gutxira, Jango Luke izeneko musika talde bat sortu zuen, beste bi lagunekin batera.
1: Koñaua, Juan José Lasak jatzen zuen kantak, beha, gontzan ere, hemengo gerra zibilian, eta gero gitarra, ba, ez un jotzen asko, baina kantatzen zuen oso, ba, grazia zeukan kanta majoak. Eta orduan nik uste pixat afizioa hortik etorri zidan, ez?
2: Trio bat, Jango Luke, diamantez, ez da izgolatzen ze kantak ziren ongi, baina halako trio bat zuen los pantxo.
1: Orduan ez zion irrati, asko zer gutxi ziren, baina estranjeroak hartzen genitu. Bai, hemen zion laser, oain laser dana, ea J8 Radio San Sebastián, ez? Eta, bueno, musika, entzuten genuen musika, labaka letxera eta horiek, ez? Baina, gero ere estranjeroko irratia jartzen ditu. Eta inglesa entzuten hon, eta no, nik ez negin deus inglesez, ez? Mintzatzen, baina, hola, kurioso, goatzen naiz oso gustora entzuten da, izango zen doinuen gatik, izkuntzen doinuen gatik, edo eta, eta, bueno, ba, gizu irrati baten, igual txiste bat esaten zuten, eta farresta, ni goatzen ez batzutan farresta, ez da, deus, ulertzen.
3: You would have leapt across the sun cemetery and have the gold towards the scene each other and leave the keys every my darling sub the coral a chance is neatly were to have lovely the game at the day at the door the British American and have a sigh to the green no sorrow cray. Neither sentry in David Glass and I, no private story, nor Tarzan take in.
1: Nere maixoak pixka batula, nizan diala, Atahualpa, Violeta, ta Brassens, se bai.
4: Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants

Atahualpak ingertatu zen gaina, berroita mairun, Atahualpak erabazizun sari bat Frantzian, Parisen, eman zioten sari bat. Eta berroita amabostean, nire lagun bat Antxola Font, ekarri zen Bordeletik diska txiki bat, Atahualpana. Eta orduan hemen dana galera zita zegoen, alako kantak, eta Atahualpa.

mila behatzirun da berrogeita amabostetik aurrera, Iruñean, medikuntza ikasten aritu zenean, Carlos Itoitz gitarra jotzaile flamenkoaren klaseak hartu zituen. Eta Iruñean egin zuen, jendaurreko lehen emanaldia ere. Mila behatzirun da berrogeita emezortzian, gaztelaniaz. Elbarrituen aldeko jaialdi bat izan zen, Gaiarrean zokian. Eta Laboak, Brasens, Jupanki, eta Violeta Parra bere hiru maixuen kantuak abestu zituen, lagun artean kantatu ohi zituen, The Beatlesen zenbait bersioz.

Frankoren garaian euskal historia eta hemengo musikaren tradizioa ezagutu nahi zituenak mila traba aurkitzen zituen, baina 1961 Lapurdiko sendagile batek Michel Labegerik euskal kantuak biltzen zituen lehen diskoa grabatu zuen. Mikelek euskal kantagintzarako urratsa eman zezan erabakigarria izan zen Ipar Euskal Herriko herri kantagintzaren ezagutza. Joseba Bidaurrazegaren eskutik Simon Aranek jasotako herri kantuen bilduma ezagutu zuen. Sinaurria, opelopelo edo xori erresinula. Hauxe izan zen euskal kanta berriaren hasiera eta Kataluniakoaren garaikide izan zen naiz eta hasieran ez zuten elkarren berririk izan.

Medikuntza ikasten aritu zen urte guztietan, Mikel Aboak musika lantzen jarraitu zuen, eta euskarazko lehen kantaldia Zaragozan eman zuen bertako euskal ikasleentzat. Opello Pello, bere terretxeren kantoria eta gisako kantu tradizionalez gain, Iparragirreren kantu ezagun batzuk ere eman zituen. Eta musikari agiria atera zuen, artista de circo y variedades, zela zioen karneta. Oh!

0: Medikuntza ikasketak 1963an bukatu zituen Zaragozan. Bartzelonara jo zuen gero, aurren neuropsikiatria espezialitatea egitera. Eta Bartzelonako Santa Creu i San Pau eritetxean mediku gisa hasi zen lanean. Bartzelonan gertu-gertutik ezagutu zituen Setze Jutxez taldea eta Nova Canzó Catalanaren mugimenduak 1964an. Pide la Serra, Luis Jack, Maria del Mar Bonet, Joan Manuel Serrat, Raimon, Laboak hainbat kantaldi egin zituen euskarazko kantuak emanez Bartzelonako euskal ikasleen aurrean. Eta Bartzelonan sortu zituen berak idatzitako lehen kantuak ere. Hoietako bat, Kataluniari bere eskerrona emateko, A sentire de grat.
1: Inon kanta bat, omenez, Kataluniari, hiru urte ongin jamare soltabiok, eta no son gipasan gero, no son do. A sentire de grat.

Donostiara itzultzean 1964ko abuztuan Mikel Aboa Marisol Bastidarekin ezkondu zen. Marisol, emaztea eta agurtzanen aizizaroren amaz gain, bere sorkuntzan ezinbesteko laguna izan zuen Mikelek. Urte berean, Donostiako ospitalean hasi zen lanean eta abenduan grabatu zuen lehen diskoa, azken, Baionan, Goiztiri diskoetxearekin argitaratua eta laukantu tradizionalez osatua. Amonatxo, opilo-pilo, aurtxo txikia eta bereterretxeren kantoria. Ah.

0: 1965ean Benito Lertxundi kantariaren berri izan zuen lehiaketa batean finalista izan zelako. Lourdes Siriondo eta Julen Lekuonarekin ere harremanetan jarri zen Euskal Herrian Katalunian ezagutu zuen mugimenduaren antzekoa sortzeko asmotan. Jose Anton Artze, Xavier Lete eta Jesus Artze Laister bildu zitzaizkien eta ez doka mairu sortu zen 1965ean. Izena Jorge Oteizaren aholkuz jarri zioten.
1: Esan zaten Oteizakin kontaktuan jartzeko, eta beak izena mantzen. Esplikatu nion ze idean neukan, ni gutxi gora bera, ba, nola ikusi nun Barcelonan hori, eta bueno, beak zeukan hemen beste idea, bueno, ja ezen bakarrik kanta gintzan, basikan antzerkian, eta egun batean, ba, aztuzun liburua, eta esan zu, bueno, oso polita da izen hau, hemen ipui bat da, eta oso polita ez doka ez dago amairu, hemen euskal kultural arloan ba aurrea jo behar deu, eta amairu hori puskatu, eta jo aurrea, eta hori.

1966an egin zuen ez dok amairuk aurreneko emanaldia Hernanin, artean izen hori erabili gabe. Eta Mikel Laboak urte berean grabatu zuen bigarren diskoak oihartzun handia izan zuen, batez ere, Egunda Santi Maminak.

Bueno, poliki-poliki juntzen sartzen eta gero indarra mundi hartu zuen, eta ja txarangak eta dana, nik uste jende azkenean ez zekin zen duena zen kantatzea zer, ez? Bai, oso gustora gaina pentsatu zentzura oso mundi azala, horra saltzen da euskaren ungaia, problematika eta oso, jende oso posik kantatzen zen, oso gustora.

0: Ba, ez dok amairurekin, naiz bakarka, emanaldiak egiten jarraitu zuen urrengo urteetan. Eta zailtasun bat baino gehiago izan zituen debekuak zirela eta.
1: Ni grabatu nintzen horrengatik iparraldean diskak, zeatik ben ba, bertzolertxenak itzak edo oareztin gunda santimamina eta apurtezan katea eta ez zioten usten pasatzen eta orduan grabatzen ditun iparraldean hor miarritzen. Zentzura zen debekatzea eta kantatzea ere debekatuta. Behin Elorri joa junginean kantatzea Benito, Lourdes, Xavier etani. Eta iritsi ginen, tantolatzea gezaten digut. Xavier letek ezin du abestu, debekatu. Jod, orduan gu, ba, guk ere ez dugu, eta Xabierek esan zego, ba, zuek abestu ez izan tontuak, ega, zuek abestu, eta zan, ba, hemen estrenatuko ez neukan kanta bat, beren katua, santifikatua, irugarren ordenako buruzagi ospetsua, esan hemen estrenatuko ez, zatean, osaila zen, zatean, oso luzea da, eta zin nintzen kantatzen, beren katua, santifikatua, irugarren ordenako, jo, Xabier lete, ezekin behak ezer, bere itzak zion poema beria zen olerkia, hasi zan salto kanfarrez.
2: Bede inkatua, santifikatua, irugarren ordenako buruzagi ospetsua, herriaren zaintzailea, birtute guzin irudit, azere ukuerrei nuen espilua. Zu, mantxari gabea, espirituz bezain gorputzaz legorra, zuhurtasunez josia, itzen

Igandarra txaletan etxeko leiotik begira duk izenduna, emazte gaixoa, emazte iluna, emazte bizarduna, emakume leial batek merezita dezio bezain gartxuki, oido lorkeriaren haundia, sekulan izorratua eta zure gorputzez gozatu eizan etzena, bere erraieteko indar desesperatuen birtute zantzutasunetik aterea, aitaren ustelkariaren kulpa semetonto batzuen ama izandua, isil-isilik urte luzetan bizitua, eta ratzalde hotzete

1969an, Urnietan, Mikel Aboak beste bi disko txiki grabatu zituen. Bertolt Brechten lau poema eta izenbururi gabeko beste bat. Ba bertan, kantu ezagun hau bildu zuen. Aika

0: Biari nagusi uztartzen dira Mikel Laboaren sorkuntzan. Bata herri kantagintzan oinarritzen da eta bestea esperimentazioan. Ahotsa, musika eta keinuen bestelako aukerak jorratzen ditu adierazpen berrien bila, barne bizipen sakonak transmititu balizateko. Laboak bereziki bigarren hildoa uzuen gogoko beretzat personalagoa zelako. Naiz eta jendeak hasieran etzuen ulertu berak espresatu nahi zuena. Baga bigaiga izan zen Mikel Laboa grabatu zuen lehen kantu esperimentala.
1: Bai, ni hango doinu hori, hizkuntza daukan doinua bizkaikoa, baino gaina hango bertakoa hori ba soarrigarria eta ensaio batean eta nazen nintzen egiten gauz batzuk eta nola lekuna Julenek farreitan zuen eta hori. Netzat urazen legitio bat, ez? Nola ez nuen norrekin ezer ezagitzer zen ura, jabagabi igari jarri nion lekeitio bi.

0: Baga biga iga izan zen Mikel Aguaren lehen kantua esperimentala. Eta garai berekoa da Jose Anton Artzeren txori atxori poeman oinarrituriko abestia, Mikelen abestirik sonatuena. Eta Bernardo Atxagaren esanetan, kantu honekin musikari gutxi batzuk bakarrik lortzen dutena lortu zuen.
1: Anda hemen, hileta askotan entzun izan dunik, eta kantatzen duen jende gehienak pensatzen du herrikoia dala, tradizionala dala, ez dula autorik. Hori uste dut, okar espana horra berreko eusek esatzen zala, kanta batek, edo poema batek, espero dezagen etorkizunik, onena.

Ez dokamairu taldea mila behatzireun eta irurogeita amabian desegin zen. Baga biga iga sentikariaren grabazioa argitara eman gabe. Handik bi urtera Mikel Laboak lehen disko luzea grabatu eta kaleratu zuen. Bat, iru. Laboak hartzean haiekin, Josemari Zabalarekin eta Jose Luis Zumetarekin batera, iki miliklik-klik sortu zuen artea adierazpenak uztartuz. Arrakasta handia izan zuen esaterako, irurogeita amaseiko Veneziako bi urtekoan eta urrengo urteetan, kantari gisa jarraitu zuen, hasieratik bildutako jarraitzailea galdu gabe, baina entzule belaunaldi berriak erakarriz. Eta musikari berrientzat ere, ezinbesteko erreferentzia bihurtuz.

0: Mila behatzireun eta lauro gehian kaleratu zuen Lau Bost diskoa ere bikoitza izan zen lehenengoa bezala. Eta berriz ere, herri kantak, lekeitioak eta poeta garaikideen hitzez osatutako abestiek oso harrera beroa izan zuten. Adibidez, Xavier Leteren hitzak dituen Izarren hautsa.
1: Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai.

Mikel Laboa 1984ean hasi zen, Iñaki Salvador musikariarekin kolaboratzen. Oso harreman estu eta emankorra izan zuten biek urrengo urteetan, eta handik aurrera, Laboaren kantuak jazzaren moldaketez jantziko zituen Salvadorrek. Oian

0: Iñaki Salvadoren hitzetan, Mikel Aboa oso zintzoa zen, bai persona gisa eta baita artista gisa ere, eta musikari gazteekin bat egitea zintzotasunaren adierazgarri izan zen. Horregatik, talde berriek, musikari gazteek, Laboak egindako lanari eskerrak emateko, bere kantuen interpretazioa egiten hasi ziren. Negu Gorriakek egindako Gaberako Aterbea adibidez, Zutagarren Aika Mutil, Kentzazpiren Izarren Hautsa, edota Iñaki Salvador pianistak 2009 urtean, Errenterian ospatu zen musikaste barruan aurkeztu eta kaleraturiko Lilurarik ez lana.
1: Eta bueno, guretzako gaixurik egon bada mundu honetan nori izango zen Mikel Aboa baino.

0: Tartai the Saving Queen. And he with the grass as shy, and he'll be the stream of try the chill, and try her shell, Malwin her, and then blazes shell the sorry can't my, and Chelsea will her the servitane.
1: Azken urteetan, Mikel Aboa 11 ekitaldi garrantzitsuetako protagonista izan zen. Kubara espedizioa, 1980ean, Ordorika eta beste zenbait lagunekin batera. Donostiako Orfeoiaren 100. Urteurreneko ospakizun kontzertuan ere parte hartu zuen. 2013ko Julio Medemen La Pelota Vasca filmeko musika ere berea da, eta oso esanguratsua dena, bere azken kontzertua Bob Dylanen aurretik 2004ko udan eman zuena izan zela. Ba bukatzeko bere azken diskoan kantatzen utziko dugu. Sustraiak, Mikel Aboa eta bere ibilbide osoan izan zuen obsesio handienarekin. Gizakiak komunikatzeko erabiltzen dituen hizkuntz desberdinek duten musika berezia. Neke.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Nafarroako medikuek arratsaldetako greba mugagabe hasiko dute datorren uztailaren batetik aurrera. Azken bi egunetan egin dituzten batzarretan hartutako erabakia da. Haserre eta ezinegon handiz hartu dituzte medikuek Fernando Domínguez kontseilariak eskainitako azken neurriak, hain justu gehiegizko lanaldiari edota guardiei zegozkienak. Ez dira nahikoa eta bestelako erkidegoetan jasotzen ari diren proposamenetatik urruti gelditu da Osasun Departamentua. Alberto Pérez, medikuen sindikatuko idazkari nagusia.
2: Un enfado descomunal, un malestar, una sensación de que nos están tomando el pelo.
1: Egoera honetan hartutako erabakiari segiz, datorren uztailaren batetik aurrera, arratsaldeetako ordu estrak ez dituzte egingo, greba mugagabeari ekingo diote, eta estatu mailan urrengo asterako deituta dagoen grebarekin bat egingo dutela argitu dute. Astelenean, elkartuko dira berriz ere, Osasun kontseilariarekin. Eta beraz, Hego Euskal Herri osoan greba datorren astean medikuek, eta bitartean Osasun publikoko arazo bilakatu den Tigre Eltxoaren aurkako prebentzioare agotzeko udalei zuzenduriko gida berria kaleratu dute Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Neiker Zentru Teknologikoak. Gaur gaurkoz Euskal Autonomia Erkidegoko 72 udalerritan atzeman dira tigre eltxoen populazio egonkorrak, batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan, dagoeneko osasun publikoko arazo bilakatu dela ziurtatu dute Zaloa Gorostiza eta Aitor Zibirenesek, osasun publikoko teknikariak eta Neikerreko ikerlariak.
3: Osasun publikoko arazoa da, denge, zika edo txikunguia transmitutu dezakelako espezie inbaditzaile honek.
4: 72 udalerritan dago ja eltxotigrea ezarrita, en Donostialdea eta Irun ingurua eta Bilbao Hondiaren inguruan bereziki. Eltxotigrea oso eltxo urbanita da.
1: Gertakarien alorrean Nafarroan arma zuriz zauritutako lagun baten hilotza agertu da arratsaldeko lehen orduan Barainain eta Iruñeko mugaren artean. Udaltzainak eta Espainiako polizia bertan izan dira ingurua miatu eta gertatutakoa ikertzen, eta aipatu digute momentuz ezin dutela informazio gehiago helarazi. Emakume batek deitu du larrialdietara abisu emateko, txakurrarekin paseoan zebilela labankada zauritutako gorpua ikusi ondoren. Esan bezala, Espainiako poliziari da orain gertatutakoa ikertzen. Eta gaiz zaldatuta, datorren astelenean inauguratuko dute Zubietako espetxe berria, eta inaugurazioaren aurretik Euskadi Irratiaren mikrofonoak espetxearen barruan izan dira. Martutenarekin batere zerikusirik ez duen espetxea da Zubietako zuzendariaren arabera, presondegien euskal eredua finkatzeko lagunduko duena Jaurlaritzaren hitzetan. Espetxearen helburua da behar duen presoaren gizarteratzea, espetxe politikaren erdigunean jartzea. 450 pertsonentzako eduki eradu eta datorren asteko goiz batean eramango dituzte presoak Martutenetik Zubietara. María Jesús San José, Justizia Sailburua.
5: Un modelo que entiende que la seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos.
1: Geurera itzulita, eguzkia izango da protagonista ostiral honetan eta temperaturak gora egingo du. Eguzkiak berehala xurgatuko ditu egun sentiko belainoak eta gerora zerua ia oskarbi egongo da. Temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora, 26-30 gradukoak izango dira barnealdean eta 22-24 gradukoak kostaldean. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Eta kontzertu batzuk aipatuko dizkizuegu eta horiekin erlazionatutako musikak jarri, protagonisten musikak jarri. Eta bat, ez dugu esango guztien gainetik, baina bereziki azpimarratu nahiko genuke, ze hemen diskoz disko argitaratu ala joan gara beraien musika entzuten urte hauetan guztietan. Eta Euskal Herrira datoz, bihar izango ditugu Bilboko Santana 27 aretoan Big Thief.

Big Thief New Yorkeko taldearen diskorik berrienetik hartu dugu Incomprehensible izeneko hau. Ibilbidean zehar joango gara beraien beste kantu batzuk ere aditzen aurreko diskoetakoak, baina horixe kontua da bihar zuzenean edukiko ditugula Euskal Herrian Bilboko Santano 27. Baina jakina, zuzeneko musikaz gozatzeko beste aukera asko ere izango ditugu, eta horietako batzuk errepasatzen jarraituko dugu.

Nasker eta 52 kilometrotara euren epe berrienetik esandakoa zuzenean bihar Ibarrako gaztetxean. Eta musika instrumentalarekin segiko dugu. Mexikotik hauek dira Austin TV, maskarak jantzita agertzen dira eszena tokian, eta single berria dute, hau da Kokoro, japonieraz bihotza edo arima esan nahi duena, eta Adize zuzenean edukiko ditugu bihar Euskal Herrian Donostiako Dabadaba aretoan.

ari gara aditzen, bigarren lanarekin bueltatu den proiektua, kantu honek irekitzen du, esaidazu ez izenekoak, eta zuzenean aurkeztuko dute lan horixe Laba aretoan Iruñan bihar. The Honkies eta entzun berri dugun Larra bideak Iruñeko Laban eta aurrera kontzertu gehiagorekin. Gasteizko Adurtza auzoko jaiak direlako asteburu honetan eta bihar bertan izango dira The Border Kids, Malko eta Lukiek.

Eta Markina Shots jaialdia ere izango da asteburu honetan. Gaur bertan badago kontzertua izaten ariko da, Peki bertan atzokoan aipatu genizuen, eta biharko prest daukatena Moonshine Wagon eta beraiek, Gar.

Ziorren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Big Thief taldearen beste kantu bat ekarri dizuegu, hau da Shark Smile. Izan ere New Yorkeko banda bihar izango dugu Euskal Herrian, aipatu bezala, Santana 27 aretoan, Bilbon. Baina honen beste aurrera joko dugu eta larun bateko hitzorduetara pasako ona. Eta egun horretan Andoainen bertako rock jaialdia izango da, talde interesgarri ugari parte hartzaileen artean, adibidez beraiek, Exnovios.

larun batean Andoaingo rock jaialdia beraz, parte hartzaileen artean entzuten ari garen Exnovios. Beren disko berrieneko Viaje alucinante al fondo de la mente entzun berri dugu, eta hurrengo hauek ere izango dira bertan, Silitia, eta hau da I Love Silitia.

jaialdi zeharo interesgarria larun bat honetan, bestalde esateko urtero bezala, doaingo rock jaialdia. Eta errepasotxo bat egin diogu, esan dizugu exnovios izango direla bertan, baita entzun ditugun silitia ere, eta urrengo hauek ere bai, park.

Andoain larun batean, talde guztiak errepasatzearen, Maruja, Exnovios, Lezar, Paco Te Quiero, Las Petunias, Silitia, Ingles, Katiuskak eta entzuten ari garen Bark.

eta Hondarribiara mugituko gara. Silozibenean izango dituzue GBH, Atxurra, Perlata eta aditzen ari garen Eztailen.

Ez da hilen taldearen kanturik berriena, goizero ilunduko da, eta euren post-punkean jarraitzen dute, baina iluntasuna areagotu, zalaxe iruditzen zaigu. Esan dako, Hondarribian izango dira larun batean, GBH mitikoak laguntzen oholtza gainean, Atxurra eta Perlata taldeekin ere bai.

Bihar bertan ostirales izango dira Big Thief Bilboko Santana 27 eta horren arira ekarri nahi izan dizkizuegu euren kantuetako batzuk. Asko baitituzte, aditu berri duguna Vampire Empire, saioa beraiekin itxiko dugu, baina hori baino lehen iganderako hitzordu bat proposatu nahi genizueke.

0: Eta orain bai, Big Thiefen beste kantu batekin gaurko agurra, hau da Not. Gubiarrere mentxe izango gaituzue gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule musika protagonista izan den festa handi batekin eman diote hasiera munduko futbol txapelketari Mexiko hiriko Azteca estadioan 80.000 lagunen aurrean abestu dute tartean Shakirak eta Mana talde mexikarrak. Futbola batasun tresna dela aldarrikatu dute hasierako ekitaldi honetan. Uztailaren 19 arte Mexiko, Kanada eta Estatu Batuetan jokatuko dira txapelketako 104 partida. Lehenengoa jokatu da Mexikok Hego Afrikaren aurka 2-8 irabazi du, bigarren partida berriz oraintxe ari da jokatzen, Hego Korea eta Txekiaren artekoa momentu zatxeden aldian, goli gabeko berdinketa dute markagailuan. Eta gai zaldatuta eta geurera etorrita Ipar Euskal Herriko ikaslek gaur egingo dute basoa, eta horren bezperan Seaskako gazten jarrera goraipatu du ikastolen elkarteak. Erik Etxart, Seaskako lehendakaritzako kidea.
2: Datozen belaunaldien zat, eta herri honentzat, bide berri bat ari zaretelako zabaltzen. Bide berri bat hasieratik bukaeraraino euskaraz ikasia alizateko. Bide berri bat euskaraz bizitzeko, beharrezkoa dugun dena eskura izateko.
1: Matematika baino ez dute euskaraz egingo gaur, baina bide luzean urrats garrantzitsua dela aldarrikatu dute. Ipar Euskal Herria Zarago Hernaniko Oronaren egoitzan elkartuta indar erakustaldia egin nahi izan dute oro har ikastolek zentro guztietako lehendakariekin talde argazki eginda. 115 ikastola gara, baina herri bat josten dugu lelopean. Eta bestelakoetan gertakarien alorrean Nafarroan arma zuriz zauritutako lagun baten hilotza agertu da arratsaldeko lehen orduan, Barainain eta Iruñeko mugaren artean udaltzainak eta Espainiako poliziak bertan izan dira ingurua miatu eta gertatutako ikertzen, eta aipatu digute momentuz ezin dutela informazio gehiago helarazi. Emakume batek deitu du larrialdietara abisua emateko txakurrarekin paseoan zebilela labanka zauritutako gorpua ikusi ondoren. Esan bezala, Espainiako polizia ari da orain gertatutakoa ikertzen. Eta nazioartean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Iranen aurkako gaur gaueko erasoak bertan bera utzi ditu. Bere esanetan suetenerako azken puntuak onartu dituzte bi aldeek, akordioa ziurrena Europan sinatuko dela adierazi du, baina hori egin arte Hormuzko itsasarteak itxita jarraituko duela zehaztu du. Trumpen mezua zabalduala, diru merkatuek irabaziak izan dituzte eta burtsak gora egin du.
3: Probably have a signing maybe in Europe. And it's a great thing.
1: Terango gobernuak bere aldetik gezurtatu egin du Trumpek zabaldutako albistea eta dio ez dutela akordiorik itxi. Irango guardia iraultzaileak bestalde Hormuzko itsasarteari dagokionez esan du bertatik igarotzen saiatu den petroleontzi bat gerarazi duela eta sirik iritik gertu entzun diren estandak ontzi horrekin izandako aurrez aurrekoaren ondorio izan direla. Eta amaitzeko aipamen txiki bat baita ere arrantzalek hegaluzearen kanpaina aurreratu egingo dute. Kostatik gertu arraina dagoela ikusita, astelenean itsasoratu beharrean gaur aterako dira arrantzara Gipuzkoan, tartean 31 ontzi irtengo direla aurre ikusten da eta eguraldi bikaina izango dute horretarako arrantzaleek, izan ere ostiral honetako protagonista eguzkia izango da eta temperaturak gora egingo du. Eguzkiak bere ala xurgatuko ditu egun sentiko belainoak eta gerora zerua ia oskarbi egongo da Euskalmeten iragarpenaren arabera. Temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora, esan bezala 26-30 gradura iritsiko dira barnealdean eta 22-24 gradu artean geratuko dira kostaldean. Gure aldetik besterik ezentzuleok, urrengo albiste emankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon, gaur, ekainak amabi ditu eta gaur ostirala da. Esaten da, ba, ez gehiagitzegin, nahi ez bada utxegin. Ba gaur, atxotitz horri helduko diogu, hizkuntzaz ariko baikara. Esaten dugunaz eta pentsatzen dugunaz. Edo besan da, erabiltzen dugunaz ia pentsatu ere egin gabe. Eta era asko entzun ditugu txikitatik, gure egin ditugu, eta askotan automatikoki ere ateratzen zaizkigu. Baina, inoiz gertatu altzaizu esan monderen bat erabiltzen zenutela konturatzea. Eta gero, bere sanaia doi atorria zagututa, iztegitik kentzea erabakizana. Burutan alduzue, lehen maiz erabiltzen zenuten esan monderen bat eta erabilera desegokiaz jabetuta alde batera utzi behar izan duzuena. Erabiltzen zenuten esan monderen bat eta erabilera desegokiaz jabetuta alde batera utzi behar izan duzuena.

0: dugun hainbat aurreritzi ere deserekiko ditugu gaur. Noski ostirala denez, asteburuari ere begiratuko diogu. Jose Barcelos gaur teknikan eta realizazioan, ostiralari ekiteko pres gaude, az gaitezen.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: Gaur eguzkia goizeko 6:32 minutuan aterako da eta sartuko da arratsaldean gauean hobeto esanda 10:05 gutxiagoan. Itxasoko uraren temperatura 18 gradutan segitzen du, itxasbera goizeko 9:10 gutxian izango da, eta itxasgora eguerdiko 3:10. Gauean berriro, itxasbera 9:17. Eta hauxe, Jaione Munarrizek Euskal Metetik egin digun eguraldi iragarpena.
1: Kostata bada ere, arratsaldean odeguneak zulatuz joango dira eta ostarteak gero eta zabalagoak izango dira. Hobekuntza denean gauzatuko da eta eguzkitsu geldituko da. Temperaturak ere gora egingo badu ere, gaur oraindik balioneko suabetan geldituko dira maksimoak. Hau da, kostaldean 20 eta 21 gradu ingurukoak izango dira beroenak eta barnealdean 22 eta 24 gradu artekoak. Bihar ordea, temperaturaren gorakada nabarmenagoa izango da, batez ere barnealdean eta bertan maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Itxasertzean berriz, brisarekin 22 edo 23 graduren buelta joko dute goia termometroek.
0: Zehaskako egutegen arabera, gaur, bidaneren eguna da. Goizeko 5:08 dira errepasatuko ditugu egunkari azalak.

Oztopo gehiago eta berme gutxiago, gaur sartuko delako indarrean migrazio eta asilo ituna. Migratzaileak hartzeko eta kanporatzeko arau berriak izango ditu Europako Batasunak gaurtik aurrera. Hiru zutabe nagusi ditu itunak. Prozedura bizkorragoak, estatuen arteko lankidetza mekanismoak eta Europar Batasunetik kanpoko herrialdeen implikazioa. Irudian dakar bestalde ikastoletako zuzendarien agerraldiko argazkia atzo Hernanin. Ez dugu irudikatzen ikastolen ekarpenik gabeko Euskal Herririk dio. Hernanin elkartu dira 115 ikastoletako zuzendariak, Nekane Artola ikastolen elkarteko lehendakaria, Oier Sanjurjo Nafarroko ikastolen elkartekoa, eta Erik Etxart Sehaskako lehendakaritzako lehendakaria ere kide hori buru dituela. Besteak beste Nafarroan ikasgelak isteko ahaleginaz eta baxoa euskaraz egin ahal izateko borondateaz aritu dira bilkuran. Bestalde Europako Banku Zentralak interes tasak igo ditu 3 urteren ondoren 0,25 puntu eta ondorioz oinarrizko tasa 2,25ean geratu da. Petrolioaren garestitzeak jarrera aldarazi duio eta okertu egin ditu aurrekuspen guztiak. Eta udalekoen aferan kontrolak eta adingabeen babes neurriak indartzea onartu du Eusko Legebiltzarrak. EAJ eta PSE Euskadiko Ezkerrak sustatu dute gazteriaren legearen erreforma, Euskal Herria Bilduk ere alde bozkatu du, naiz eta desadostasunak agertu dituen zenbait konturekin. Egunkariak adibidez, elkarrezketa egin die Euskal Udalekuetako ezitzaile izandako Anen Azabal eta Garazi Mojikari, eta hauek diote, erabaki guztiz politikoa eta bidegabea izan dela udalekoak istea. El Correo egunkariak munduko futbol txapelketa du gaurko protagonista nagusi. Azaleko irudi handiarekin batera, jaia hasi da, dio titularrak. Txapelketaren inaugurazio ekitaldia Mexikon izan da, eta Shakira eta Salma Hayek izan dira

0: hasierako protagonistetako batzuk. Lehen aldiz 48 selekziok parte hartuko dute, eta guztira 104 partida jokatuko dira. Mexikok garaipen erosoarekin ekin dio txapelketari etxean, eta Espainia da favorito nagusienetako bat. Ezkuntzara etorrita pauko euskara azterketan agertu diren 0 kopuru handiek haserrea eragin dute ikastetxeetan. EHUk baztertu egin du zuzenketetan akats teknikorik egon denik, baina hainbat ikastetxeek, bereziki itunpekoek eta A eredukoek, ezinezkotzat jotzen dute hainbeste ikaslek bat batean emaitza hain txarrak izatea. Kasu deigarriak ere aipatzen dira, Bebi Maia egiaztatuta duten ikasleak, edo filosofia euskaraz eginda 8 nota lortu zutenak, 0 agertu dira euskarako azterketan. Ekonomiaren arloan, Irango gatazka militarrak Tubacex enpresari eragin dio, eta horren ondorioz enpresak aldi baterako enplegu erregulazioko espedientea abiatu beharko du Euskal Herriko lantegietan. Eta azkenik abiadura handiko trenaren atzerapenek beste liskar politiko bat eragin dute EAJ-taren eta PSR-en artean, eta eztabaidak lehendakaria bera ere zipristen du duela, nabarmentzen du egunkariak. Bide beretik Diario Basko egunkariak munduko txapelketaren hasierarekin zabaldu baitu azala. Mundialik pluralena abiatu da, dio titularrak. Azteka estadio historikoan eginda inaugurazioa eta Mexikok garaipen argiarekin hasi du bere ibilbidea Hego Afrikaren aurka. Gurera etorrita Euskal Herria Bilduk etxebizitza legearen inguruan jarrera aldaketa izan duela dio egunkariak. Koalizioak akats historikotzat jo zuen lege hori iaz, baina orain Errenterian gobernuan dagoela arauti bera erabiliko du Gamongoan 745 etxebizitza eraikitzeko proiektua bultzatzeko. Egunkariak gogorarazi du Euskal Herria Bilduk EAJ eta PSE kritikatu zituela lege hori merkatuaren alde egitea egotzita. Eta Donostian Toporen linea berriak merkataritza lokalen prezioak igo dituela azaltzen du, hiriguneko lokal batzuk 9 milioi eurora ere iritsi dira. Bestalde, Espainiako auzitegi gorenak behin betiko bertan behera utzi du Gipuzkoan multikirola derrigorrezkoa izatea kirol klub batean izena emateko. Horrela, legez kanpokotzat jo du 8 eta 12 urte bitarteko aurrek eskola kirolean parte hartzera behartuta egotea kirol eskola batean entrenatu ahal izateko. Gipuzkoako Foru Aldundiaren elegitea ere baztertu du. Deia egunkariak Imanol Pradalesen Kanarietako bidaia dakar Aita Santuaren bisitan, migratzaileekin elkartzeko, Europako gizarteei integrazioa errazteko eskatu die, eta harrera politikak indartzeko deia egin du. Bestalde, Leon 14. Aita Santuak, Europako herrialdei kontzientzia azterketa egiteko eskatu die, migratzaileei ematen dieten tratamenduari buruz. Argin egingo portua bisitatu du eta duela 6 migrazioaren presio handienetako baten ikur zen tokia izan da bisitaleku nagusia. Gai salatu eta Bingen Zupiria helburuak salatu du hainbat jai esparrutan, txosnen kasuan, gaztetalde batzuk ertzainei eta udaltzainei lotutako kolektiboak baztertzen ari direla. Bere esanetan lehentasuna bizikidetza eta segurtasun eredua sendotzea izan behar da, eta bestalde ertzaintzak Bizkaian desagertuta dauden ia 100 pertsonaren bila jarraitzen duela azaldu du. Poliziak gogorarazi du faltsua dela, desagerpen bat salatzeko, 24 ordu itxaron behar dela, dioen uste zabaldu hori ez dela egia alegia. Eta Europako batasunari dagokionez, gaur indarrean sartu da asiloari eta integrazioari buruzko itun berria, araudiak sarrera baldintzako gortzen ditu, eta datozen 12 hilabetetan estatukideek beharrezko egokitzapenak egin beharko dituzte. gara egunkariak elkarrezketa eskaini die Kerman Bilateren gurasoei Arantzazu Beitiari eta Roberto Bilateri. Gasteizko gaztea 31 urterekin hiltzen iazko otsailean diskoteka bateko atezain batekin izandako eraso baten ondoren, gurasoek diote egia soziala, judiziala eta instituzionala bilatzen dutela. Eta bestalde, Palestinako refuxiatuek Ego Euskal Herrian bizi duten egoera aztertzen duen txostena jaso du egunkariak. Gernika Palestina ekimenak egindako diagnostikoaren arabera, laguntza psikologikoaren gabezia dago, baita suizidio saiakerak ere, horrez gain baliabide ekonomiko eskaxak, etxe bizitza lortzeko zailtasunak, itzulpen zerbitzu egokirik eza, eta bakardadea pairatzen dituztela salatzen da. Txostenaren egileek diote Ukrainatik etorretako errefuxiatuekin alderatuta, babes instituzional eta sozial txikiagoa jaso dutela herritar hauek. Eta azkenik, Zubietako espetxe berriak euskal espetxe eredua sendotzeko aukera emango duela azpimarratzen da. Noticias de Gipuzkoak Zubietako kartzelaren kontua dakar, kartzela berriari eskaini dio albiste nagusia, astelenean inauguratuko baitute eta martuteneko 210 preso hartuko ditu hasiera batean, naiz eta 400 pertsonarentzako edukiera duen. Azpiegitura berriak, lan aukerak eta eskuartze pertsonalizatuagoak eskainiko dituela nabarmentzen da, bergizarteratzea ardatz hartuta. Kultura eta itxasondariari lotuta, Getariako Elkano jatetxeak bere suaren garra Albaolara eraman du. Bertan, su horrekin piztuko baitute eraikitzen ari diren Nao San Juan ontziaren erreplikako sukaldea. Noticias de Alabak, Arabako egoera politikoari buruzko inkesta bat dakar. Barometroen arabera, EAJ-ak bere lidergoa indartuko luke eta bi batzarkide gehiago lortuko lituzke. Euskal Herria Bilduka 15 eserlekurekin geratuko litzateke, Alderdi Popularrak gaur egungo 9 mantenduko lituzke, eta PSek 2 galduko lituzke. Boxek bere ordezkaritza bikoiztu egingo luke. Elkarrekin taldeak, gaur dituen 3 ordezkariak mantenduko lituzkete eta Sumar lehen aldiz hartuko litzateke batzarretan ordezkari bakar batekin. Bestalde, Gasteizko Andra Maria Zuriaren jaietako lehentasunak ere aurreratu ditu egunkariak. EAJ-ak Baskonia eta haren zaleak aukeratu ditu abuztuaren 4ko txupinazorako protagonistatzat. Eta txosnetako kontzertuen artean, Sune eta Eskabidean izango dira izen nagusietako batzuk. Ekonomia kontuetan, Tubos Reunidos enpresarekiko interesa erakutsi duten inbertitzaileak badauden arren, oraindik ez da erosketa eskaintza formalik aurkeztu. Diari Noticias egunkariak etxe bizitza babestuaren inguruko erreforma politikoa azpimarratu du. PSN-ek, Euskal Herria Bilduk eta Kontigo Zurekinek alokairuko babes ofizialeko etxebizitzak babesteko neurriak adostu dituzte. Premiazko erreforma baten bidez, etxebizitza horien babesa mugagabea eta atzera eraginekoa izango litzateke. Eta horri esker 2023 baino lehen babes hori galtzeko arriskuan dauden 1500 etxebizitza ingururi eutsi egingo litzaieke. Gero abaikordea, arrisku juridikoak ikusten ditu, eta neurriak etxe bizitza berrien eraikuntza moteldu dezakela ohartarazi du. Bestalde, Barainengo bizilagun baten heriotza bortitza ikertzen ari dira. Nelson Enrique Fajardo izeneko gizona hilik aurkitu zuten, etxe bakoitz inguruan bularrean sukaldeko aizto bat laban bat sartuta zuela, txakurra paseatzen ari zen emakume batek aurkitu zuen gorpua zuaitz batzuen azpian, eta Polizia Nazionalak ikerketa zabalik dauka, eta ez du momentuz hipotesirik baztertu. azkenik diere Navarran bi izen propio irakurri ditugu. Batetik, Mari Angeles Mezkiriz hilda, Nafarroako arkeologiaren erreferente nagusienetako bat 40 urte baina gehiagoz, Nafarroako museoko zuzendari izan zen eta Nafarroako ondare historikoaren ikerketa funtsezko figura izan da. Bestetik, estatistikako sari nazionala jaso duen Lola Ugarte Martinez elkarrezketatu du egunkariak eta Ugarte Martinezen hitzetan gizarteak estatistika gehiago behar du manipulazioi aurre egiteko eta errealitatea hobeto ulertzeko.
1: Argi ibili.

0: Entzuten duzunean berehala pertsona jakin bat ekartzen dizunik gogora? Aitonak esandakoak, amonak esandakoak, gurasoi entzundakoak, ala irakasleren batek errepikatzen zuena? Edo zuek gustuko duzuen esamolderen bat? Egindako esaldi horietako bat badakizue, asko erabiltzen duzuna, akaso atxotitzen bat ere bada, baduzu herrian, ez dakite, zuen herriko esamolde propioren bat, bertakoa ezten bati arraro egingo litzaioken entzutea? Ba, tira, kontatu eta hartara ezagutuko dugu eta osatuko dugu elkarrekin gaurko hiztegia beratxau.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9-3-4-1-2-2-0-0 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: baina ze moduz.
1: Ongi, ez dure bai?
0: Bai, oso ondo, ba, beti bezala oso pozik hemen egoteaz.
1: Ze ongi, aizu, gaurko tarteari, hau zirku bat da, izan burua jarri diot. Ez da gitzerri irbitzen zaizun?
0: Ba, depende. Depende. Nik nire bizitza orokorrean dana, nire bizitzean inguruan beti dana iruditzen zait zirkua dala.
1: Dena zirkua.
0: Baina, zuk, zelan esaten dozu?
1: Nik pozik esaten dut, hau zirkua dela, gure tartea dela, eta guk zirkuaz itzein berdugu, beraz, hau gure zirkua dela, esango nuke.
0: Orduan bai, orduan oso ondo iruditzen zait.
1: Baina konta eguzu zen batetan entzun duzu zuk esan molde hau, eta ez akaso nik esan dako norabide hontan.
0: Ez, askotan, sarritan entzuten da, esaldi hau, eta hoietan, askotan, ez naz azerretzen, baina bai, beti bila, badaukat horre gordeta, eta pap, ordoa zuzenean, hau ez da zirkua, zirkua ez da horrela, ez da, ze orokorrean, entzuten dugunean, ba, hau zirku bat dala, edo, gainera, azken bolada honetan, politika gintza nola dagoen ikusita, ikusten dugu, oso maila altu batzuetan, entzuten da, sortu hemen zirkua, edo lako, zehozer, eta noski, aserretu egiten az, zaten dut, ezke, hori ez da zirkua, ze ikusten du jendeak, zer uste du jendeak dela zirkua, ez da? Eta horretan pentsaten ibili naiz.
1: Eta hortaz ariko gara ze nahi dituzu, esamolde hau bezala beste batzuk ere, aztertu, beraien erabilera ikusi, eta askotan jatorrian ez dugu pentsatzen, esan nahi dugun horretan ere ez, bakarrik esamolde hutsa dela eta erabili egiten dela, baina az gaitezen, nik aipatu duten horri gerelduko diogu, hau zirku bat da horri gerelduko diogu, baina nondik esan nahi duzu?
0: Ba, begira, askotan esaten da gizarteari ogia eta zirkua ematen zaiola, ez da pani zirko edo panet ez zirkuz, bai, eta hori normaltasunez egiten dio, oza, molan, erabiltzen dugu, baina nik esango nuke oso jende gitzik dakiela nondik datorrela esaldi hori. Bori, ba, erabiltzen da gizartean arreta, ba, benetako arazoetatik aldentzeko entretenimendua, politika eta ikusgarritasuna ba, hori emoteko, ez da? Eta hori gertatzen denean, besaten da pan izirko dagoela, pan ogia eta zirkua dagoela, ez da? Baina, hau dator, hori, lehen esan dut, latinetik dator, lehen esaten zan, panet et zirzeses, bueno, nik latinez ez dakite zebes, baina olako zeo zer izan behar da. eta literalki hori ogia eta zirku jokoak dira, ez da, zirkua holan orokorrean, baina zirkua eta ikuskizuna, igual hobeto, ez da? Eta esaldi honek, Juvenal poeta erromatarrak erabili zuen lehen aldiz, Kristo osteko lehenengo mendearen amaieran, gutxi gora bera. Eta Juvenalek uste zuen Erromako herritar askok, ba, interes politikoa galduta zutela, eta bere esanetan, ba, jendeari nahikoa zitzaiola bi gauza edukitzea. Jatekoa alde batetik eta entretenimendua beste aldetik, bai? Eta berak esaten zuen hori bermatzen bazitzaien, gobernariek hartzen zituzten erabakiei ez zietela gehiegi erreparatzen, eta, bueno, egin alzutela nahi zutela, ez da? Eta orduan botereak herritarrak lasai mantentzen zituen, eta hori zen mekanismo bat lasai mantentzeko. Ez kritikoak eta holan izateko baizik, ezta? Hortik dator.
1: Hala ere, zirku hitzak ez zuen garai hartan gaur egun ulertzen dugun esan nahi berehala.
0: Hori da, ez zeukan. Bueno, entzule gehi askok, jakingo dute, joan badira hiri erromatar batera, eta ez dut esaten gaur eguneko hiri erromatar batera, baizik eta aintzineko hiri erromatar batera. Zirkua ikusten joaten garenean, zirkua azteko ez da borobila. Da, holan, luzea eta zergatik ze han ez ziren ikusten paiaso trapezista eta malabaristen ikuskizunak, baizik eta gurdi lasterketak, desfileak eta hori, milaka ikusle erakartzen zituen eta hori saldiekin edo bai holako zera. Eta hori dago ikuskizunarekin dago lotuta zirkuarekin baino gehiago. Hau da, kompetizioarekin, lasterketarekin, bai? Eta baina hala ere, naiz eta gaur eguneko zirkua ez izan, ba, bere horretan iraundu eta esan moldea biziri jarraitzen du. Ondino.
1: Zerku hitzari kutxu negatiboa ematen zaiola diozu. Akaso da lehenengo adibide hortatik abiatuta, baina ez da bakarra. Zergatik gertatzen da zirkuaren kontzeptuarekin hau?
0: Ba, hori gustatuko litzaidaken hiri bebai jakitea. Gainera, nire ustez, nik uste dut pertsona gehienek buruan daukagun zirkua, benetan zirkua, zirku baten pentsatzen dugunean, gehienok daukagu oroipen onak, txikian joan gara gure familiarekin, ikusi ditugu gauza harrigarriak, sorpresa hartu dugu, paiazoak ikusi dugu, ondo pasatu dugu, jarraitzen da zirkua betetzen, eta bar. Baina, gero, hor gordeta daukagu, memoria kolektiboan, gordeta daukagu, zirkuaren kutsu negatibo hori, bai? Eta nik uste dut, baina ez dakit horrela den, pentsatzen dugulako zirkua dela, zirkuan gauzak gertatzen direlako, holan, altuntun, ez da?
1: Prestatu gabe.
0: Hori da. Eta zirku bat, hemen askotan aipatu dugun moduan, zirku baten gauzak ez dira inoiz horrela gertatzen. Gauzak, daude, guztiz neurtuta, oso prestatuta, ensaioak oso ondo eginda, eta denok dakigu zer egin behar dugun, eta bar. Orduan, ez dakit zer gaitik ez den aldatu. Telebistan bebai zirku ikusten badugu olako programa bat non eta izkanbia sortzen dute euren artean eztabaidak sortzen dituzte eta bar, hori bebai esatzen dugu, hori zirku bat da, ez da? Eta ez dakit zergaitik daukagun hor sartuta hori. Zen pentsaten dut, holan ikusita gurdi lasterketak eta desfile horiek pentsaten dut oso neurtuta egon behar zirela bebai. Orduan ez dakit nondik datorren zirkuari buruz holako
1: desprestigio hori, ez?
0: Bai. Baina, gero arituko gara, baina, gertatzen da, hori bebai gertatzen da, zirkuan lan egiten duten pertsona ekin, ez da?
1: Nik esan dut, nik ez du ala, aitortu dut, ez du ala izenburua asmo txarrez jarri, baina esan duzu askotan gertatzen zaizuela zuri, hau zirku bada edo esatea norbaitek esaten duela, ez gaude zirkuan. Zuk hor, pertsonalki, askotan tokatu zaizu horri aurre egitea, esan behar izatea, ez? Hau ez da zirku bat, zirkua ez da, zirkua arauak dira disiplina da, eta hau ez da zirkua, baizik, eta hau kakanaste bada, ez da zirkua.
0: Bai. Dibeira, ez naiz oso, oza, gustatzen zait, sare sozialetan egotea adibidez, baina ez dote parte hartzen askorik, oza, ez naiz oso zalea, hori, gauzak erantzuteari, edo gauzak idazteari, edo, erabiltzen ditut gehien bat, informatzeko, eta batzutan ikusi dut politikariak edo entzun dut politikari batzuk hau jartzen, eske zirkua sortzen dozu ez dakizar, berdin dio, ze politikari, esan nahi dut, eske denek erabili dute. Eta hor bai erantzuten dut, eta beti jartzen dut, mesedez, erratu egin zarete, edo adibidez, batzutan gertatu zait, ba, telebista ikusten ari, eta batean eske zirku bat, eta bilatzen dut, ba, isa bezalako, nire nago izan, baina isa bezalako aplikazio batzuetan, bilatzen dut, nork esan du, eta ari ipintzen diot, oie, pasatu zara hemen, zirkua ez da horrela, o apurtu behar dugu, ez dakizat, eta sarritan erantzun didate, eta bai arrazoia daukazu, hau, oza, gero jenteak pentsatzen badu, hori ikusten du arrazoia daukadala, baina, claro, momentuan, ja, esan da dago, ez da, ja, hori eginda dago.
1: Bada beste esaldi bat, orain bururatzen ari zaidana, elsizu hau kontatzen ari zaren bitartean, eta dago solotuta ere zirkuarekin, baina baita pertsonekin ere bai, eta badago gaztelaniazko beste esamolde oso itxusi bat oso dena. Tengo un zirko emekrezen lausena, no sesaten dana gazten alianz.
0: Hori da.
1: Hori izugarri mingarria da, eta izugarri itxusia,
0: claro.
1: Noski.
0: Claro. Claro, es que berdina da, edo payaso bat zarela. Zergatik erabiltzen da payaso bat zarela. Nire anaiak, nire nebak markatu, oso ohitura handia dauka hori. Es que ez dakit nor payaso bat da, eta beti behiratzen dut, eta, bueno, Elsa, vale, ya, ez gara ziko.
1: Ez hasi, baina berasi da.
0: Hori da. Ez da esaten diot, utzi, es que kendu hori ohitura, ba, deitu jozu, nahi dozun beste gauza, ez da, baina gaur egun ez dugu erabiltzen ja, ez dakit, lehen erabiltzen zana, no? Subnormal edo lako, zera, baina payaso erabiltzen don dino, eta inork ez duzan hori mingarria da.
1: Eta zer diot, sektorekoek, zer diot pailazo batek horri buruz?
0: Bueno, ba, azkenean gu ez gara sentitzen horrekin, esaten dutenean payasoa, adibidez umeekin batzutan egiten dozunean lan eta ez dakit batzutan txitatoki datortzen dira eta bueno, zer egiten da zirkuan, badakizue askotan galdetzen diet, ezta, lehenengo aldia denean, eta azten dira, malabaristak, ekilibristak, payasoa, eta esaten dut besteok gan barrea eragiteko, esaten dute, ezta? Eta nik esaten dut, bai, payasoa, eta batzutan, edo askotan, esaten dutenean, barre egiteko esaten dutenean, esaten dut, badakizue, payasoa dala zirkuan gehien kobratzen duena, ezta? Eta, a ber, nola? Bai, payasoa da, maian, bueno, Virginiarekin berba egin genuenean argi ikusi genuen, ze nolako maia zeukan berak zirkuan. Payasoa da zirkuan gehien kobratzen duena, zergaitik, ze kontrolatu behar ditu teknika guztiak eta berea bebai. Payaso batek egiten ditu ekilibrismoak, egiten ditu malabarismoak, egiten ditu sadenetarik egiten du, eta gainera barrea eragin behar du. Beraz, gehien, oza, da, payasoa izatea ikasketetan, da, master bat egitea bezala. Hau, igual, hobeto ulertzen da horrela. Osa, malabare edo trapezista den ikasketak egitea lau urte izango ziren, payasoak egin behar zuen hori, eta gero egingo zuen payasoa. Osea, ze masterra izango zan. Eta denek ezin dute egin, noski.
1: Denek ez dutelako balio, noski.
0: Hori da, zu izan zaitezke oso ona akrobazia egiten, baina ez barrea eragiten. Orduan, bai. Payasoa da zirkuko pertsonarik balio txuena edo.
1: Segide zagun desera ikitzen, beste bat esango izut. Zirkua ume kondua da.
0: Bai, claro. Gainera, holan ikusten da, ez da, jende nagusia zirkua kaleko zirkua gehien bat ikusten duenean, hor aurrean jesartzen du umea eta badoa atxiko partera eta batxutan, askotan, sarritan, berba egiten daude, eta ez duzu izinduko zara bezzenez, ze ematen du, entretenduak badaude umeak, ja, horrekin nahiko ez ba, nik entzun nahi dut, eta hemen nago entzuten, eta zu ezara iziltzen, eta hori ez genuke egingo bertso saio batean, edo ez genuke egingo...
1: Bueno, eske aurrekoak entzun nahi du, aurri izan, ala, eldu izan, baina eske parekoari zordio zua respetu bat, eta hortza ude, beraz...
0: Hori da, hori... Hori gehien bat, baina eta guri askotan deitzen digute, ez, umentzako zeo zer, bueno, ba, nik ez dote zer esatzen, ze justo gure ikuskizuna bada umentzako zirkuaz, karo, eske sortzen dugunean be, jakin behar dugun, norentzat sortzen dugun, nik adibidez nire ikuskizuna, da, umentzako zirkuko ikuskizuna, baina badaude ikuskizun, pillo eta pillo bat umek ezin dutena ikusi, daiz eta zirkua izan. Aziko naz, zirko de los horroresetik, baina horra heldu barik, oza, esan nahi dut, bidean ikuskizun pillo bat daude umeentzako ez direnak.
1: Eta askotan gertatu zaizu akaso ez dakite gurasoren bat hurbildu zuenera, txitatokira, aurrak utzi, edo akaso ikusi aurra zertan ari den, eta berak uste izan da aurrarentzako zela, gero berari harrapiztu?
0: Hombre, bai. Begira, badaukat, ikasturte honetan, aurreko ikasturtean hasi zen ama bat, berrogeta hiru uste dut dituela, eta jo, frogatu nahi nuke, eta nik, bueno, ban, etorri nahi badozu, eta nik irakatziko izut, zurekin bakarrik elkartuko naz, eta, bueno, ba, etorri, ba, gainera erdi lagunak ginen, eta orain gaur egun, klaro, superlagunak, mentu horretan, bueno, ba, ama bat zen bakarrik, eta esan nion, ba, etorri, eta ai, jo, ba, eta irakatzi nion, eta lehenengo egunean, eta esan zian, ai, pilo bat gustatu zait, jarraituko dugu, eta esan nion, bueno, bale, ba, eta, bale, ba, kobratuko idazu, eta esan nion, ez, dizut kobratuko, zain, benzu bakarrik, bio bakarrik, eta esan nion, eta horrela nik egingo klasea zurekin, eta sasoian egoteko niri,
1: bai,
0: azkenean, ba, nago, beti klaseak emoten, baina ez din diri emoten denborarik, ba, ondo lusatzeko, ondo egiteko, eta barreta. Bueno, azkenean esan nion, begira, hasiko naiz kobratzen, zeko kroketakin ordaintzen zizkidan klaseak, eta esan nion, a ber, mesedes, osea...
1: Nik forman jarri nahi dut, eta hori da.
0: klasean galtzen dudan pisu gitxi, zuk jartzen dira zu kroketakin, osea, que... Bueno, eta hor hasi zen, oso interesgarria bilakatu den mugimendu bat. Gaur egun, 14 pertsonako taldea daukagu 40 urte baino gehiagokoak. Eta danak, gehienak, uste dut bi edo hiru izan ezik, danak dira amak. Eskolako, zirko eskolako umen gurasoak dira. Eta amak esaten dut, zer eskak dira danak, bale? Eta beraiek esaten dute, ikasturte osoa eman dugu, eta aurreko urtean izan da azkena, aurreko astean markatu, izan da azkena, azken klasea, eta esaten ziaten, karo, eske nik entzuten nuenean zirkua ez nuen pentsatzen hainbeste ariketa egingo genuenik, ez nuen pentsatzen, karo, igerri dutela pio bat, superindartzu sentitzen direla, abdominalak sentitzen dituztela, gero, bulegoan jesarrita egoteko, bere gorputza hobeto sentitzen dutela, ze, klaro, hainbeste ordu emanda jesarrita, bapatean olako ariketa potente bat egitea, eta daude danak baina superatope eta esaten ziguten gu pentsatzen umentzat eta guretzat oso ariketa ona izan da, ezta?
1: Hala ere horretarako zer behar da? Ze pertsonaiek zer egin dute? Lotxak aldera batera utzi, aurreritziak utzi, zer behar da urratxeri emateko eta animatzeko?
0: Jo, bagogo daukit, esango nizuke, eh? Gainera, gero eta jende gehiago animatzen ari da, eta adibidez, erakustaldian, eukiditu gazte honetan, eskolako umen erakustaldiak, eta amona gazte batek esaten zidan, jo, etorriko naiz frogatzen, etorri daiteke frogatzen, eta zan nion, noski, oza, mesedes, etorri zaitez, eta jo, baina, igual ezin izango dut, bueno, lasai, hemen, gauza da zuk nahi dozu pizkat forma esaten zuen berak. Ez kene gimnasiora noa eta pesak altzatzen aspertzen naiz. Eta da, gurero gauza dinak errepikatzean aspertzen naiz. Eta hau ikusi dut eta hau ematen dit ez dela bat ere aspergarria. Eta zan dion ez etorriz, hemen gainera erronkekin egiten dugu lan. Eta bueno, euren artean sortu dituzten dinamikak eta babesa eta bueno, itzela da. Orduan, lehenengo pausua da hori pentsatzea zuretzako ez dala eta gero hori pentsatzea zure helburua zein da. Zure helburua ez da 70 urtekin ez da izango mortalak egitea, baina bueno, zure helburua bada indarra hartzea eta horre lanean aritzea, berdin dizu gimnasioan egitea edo zirkuan egitea, zergaitik? Ze azkenean lana da. Eta zure gorputzarekin egingo duzun lana, egin dezakezu bebai gurean, ez da? Bai, holan da.
1: Elsi, uste dut entzule guzti argi geratu zaigula, eh? Askotan esaten duguna zere ausnartu behar dugula, eta kasu hurrengoan mihiaren puntara etortzen zaigunean, atzera, edo eutxi egingo diogula saldea bai.
0: Edo bestela ni aurre egongoraz zeo zer esateko
1: karti irakurtzen angi. Oso angi. Elsi, placer bat, ikasketa bat gehiago orkoan, eskerrik asko.
0: Bale, ala oia, bi esker zuei, musitxu bat. Gure

0: Hasi gara bilduma osatzen eta hasi zarete zuek ere, zuen esamoldea txotitz edo, ba, ohikoak dituzuen esaera zahar horiek urekin partekatzen entzungo dugu hau.
1: Egun hono, oina, zahar denaiz. Ba, esaera bat, askotan ibizietena, bueno, oitxuri agotena, bat ematiz oso esan da, gizki hartuta, oino, hola alaiz. Ondo esan da, gizki hartu, horrek izora gozaitu. Ocho hori, esateko bakoet, ahi. Bolo, bolo. Ondo pasau, azteko egia, ehala ator da, pozo bizi.

0: Manoli, egunon?
1: Baita, zuri eta entzule guztien ire.
0: Aiztu, zuk erabiltzen dituzu esaera zarrak?
1: Bai, asko.
0: Emai guztu adibide bat?
1: Bueno, ba... Abenduko... Eguna, argitxo urtuko iluna, ja. Da, maia zeko eurie, urre bineo beha. Da, hola, asko, hortako da, ne jobio eta, ja.
0: Horixe da zure fobia, begira.
1: Bai. Da, umedit, ausko maten diet eta pozio, eta eguberritan eiten diet denari, eiten diot, berreita zazpi felicitatzea, eta denari bieltzen diet. Esa era zara, albale moa baina pin diferentea, baina bieltzen ditut, bai.
0: Begira.
1: Bai. Mm-hmm. Eartke. Da, gaina, egik de, genea den, Ja, oilengo zarra gateatako eta listoatzen, oso,
0: Mm-hmm.
1: Bai. Da, beha jarri zen zingo zego bai,
0: Noski, ez da gutzen ez dituztenak.
1: Bai, oi. Denboan eta, Gubino listoatzen esen arra Xabier Gizuari, entenizu, no, denboana. Bai?
0: Mm-hmm.
1: Beti, baserren da bizitxu eta bere aita ide ikasi eta, bai? Esate hor lako, eta hor lako eta baitzu gauzkoa jitzu eta gara esate mundu, bai, biarregoa itxateko eta baitatea, bai. Mm-hmm. Ja.
0: Begira, Antonio esan digu, Antonio Korantxe idatzi digu, esan digu egunon, Aloina, ze berri, zarrak berri, gaztien, amorra garri.
1: Ah, oso polite, Hoi, enun bine entzun, bere, hausko entzun ditu bine, ja.
0: Begira.
1: Bai. Horatxe.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, ba.
0: Tira, Manoli, aste bururako ze plan duzu, konta iguzu.
1: Ba, azte bureko, honea, eldu da, bezbaza, irunikoa.
0: Mm-hmm.
1: Lan beten da, airi entzuteko esma, bai? Eta gero da, borrikin, eitzen de urtero, larrango errin, herri baten, hola, jain bat, eta aurtenen berde, da, Martin Juanen ari, eskeni berdi, eta, mm-hmm. ara de, joan berko da, hola, urte baten, egin zeien, da, eman zeien, amazazpi erritu, gure bale larron, da, mapa bat oso politxe erri guzikin, da, sarreran jarri tauket, antxetxen tauket, bai, oso politxea.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, eta gaur espirala,
0: Bai.
1: Tokatzen denaen berko du,
0: Bale.
1: Bereziki kamilari di, oikuz baleko ekarriko ezer, emenengo guineke, gozeke, hiligo anengo guineke,
0: Mm-hmm.
1: Beno. Seguron de nadie, está viva la Pepa, yo.
0: Ay, yo, Manoli.
1: Ay, yo.

Ba, Martiñak idatzi dugu egunon Aloina eta Joseba, bihar Urkiolako Antonio eguna. Antonio, zorionak gaur Eloibarren sorotan bele, eta bihar Azkoitian pelota eguna, Martin.

0: Inek Antonio zorion du, eta Antonio kere erantzun du.
1: Eskerrik asko, Martin. Babileko barte, zorionak Antonio guztiei.

Hauxe bai festa, festari festa entuna ziritxiko garelako goizeko seietara eta ostiralean delako, hori bai guretzate festa handia albiste faktoren aurrera penentzungo dugu, Arantxa Agirren eskutik, eta guzitetan itzuluko gara, eh? Bigarren orduan.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, musika jaialdi handi batekin eta herri indigenen aldarrikapenarekin eman diote hasiera gizonezkoen munduko futbol txapelketari bat.
2: Bienvenidos a México. People of the world. Welcome to México.
1: Azteca estadioan elkartu diren 80.000 lagunen aurrean abestu du Shakirak, Mana taldeak eta Andrea Bocellik besteak beste eta txapelketako estreinako partidan Mexiko anfitrioiak mendean hartu du Hego Afrikako selekzioa. Bi eta utzi irabazi dute mexikarrek Julian Quiñonesen eta Raúl Jiménezen golei esker hasieratik amaierara arte nagusi izan diren norgehiagokan epaileak Hego Afrikako bi jokalari eta Mexikoko beste bat kaleratu ditu. Eta amaitu berria da Hego Koreak eta Txekiar Errepublikak jokatu duten bigarren partida. Hego Koreak bi eta bat irabazi dio Txekiar Errepublikari. Iluntzean neurtuko dira berriz Kanada eta Bosnia. Europar Batasuneko migrazio eta asilo ituna gaur sartuko da indarrean, ituna onartu eta bi urte egokitzeko izan ondoren, gaurtik migrazio politika zorrotzagoa aplikatu beharko dute 27ek, kanpo mugetan kontrolak zorroztu beharko dituzte, asilo prozedurak azkartu eta kanporatze azkarragoak. Elkartasun mekanismo malgua ere indarrean jarri beharko dute, estatuek jasaten duten presioaren arabera, euren artean migranteak lekualdatzeko aukera izanez. Gaurtik aurrera migrazio eta asilo itunak jasotzen dituen arau guztiak aplikatu katu beharko dituzte beraz estatukideek batzordearen izenean Markus Lambert barnegaietarako bozeramaleak dio albiste oso ona dela hori.
3: This is very good news, huh? We are finally getting started. We have been preparing this for 2 years.
1: Onartzen dute estatuek hilabeteotan egindako lana eta datozen asteetan prozedurak fintze espero dute egunotan itzuleraren araudia onartzen ari dira hirugarren estatuetan deportazio zentroak eraikitzeko. 27etako barne ministroek bilera egingo dute gaur Zipren eta ondoren emango dituzte xetasunak. Eta migrazioari lotuta, Leon 14. Aita Santuak mezu irmo helarazi dio Europari argin egingo portutik.
4: Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse.
1: Europak ezin duela giza duintasuna aldarrikatu itsasoa migrante askoren hilerri bilakatzen ari den bitartean esan du Aita Santuak. Eta etxean, Nafarroako Osasunbideko medikuek greba mugagabe egingo dute arratsaldez uztailetik aurrera Fernando Domínguez Osasun Kontseilariak euren lan baldintzako betzeko egindako proposamena ez dute begionez hartu sendagilek. Alberto Pérez, Nafarroako Medikuen Sindikatuaren idazkari nagusia.
5: Enfado descomunal. Un malestar, una sensación de que nos están tomando el pelo.
1: Beste erkidego batzuekin alderatuta proposamen eskaxago eskaini dietela salatu dute, gauzak horrela esan bezala greba mugagabera deitu dute uztailetik aurrera arratsaldez foru erkidegorako. Eta Gasteizko Mercedes-Benzen furgonet elektriko berria serian ekoizten hasiko dira. Gaur inaugurazio ekitaldi egingo dute Imanol Pradales lehendakaria eta Jordi Hereu industria ministroa bertan direla eta ekitaldian izango dira Mercedeseko goi agintariak ere. VDL furgonet elektrikoak 800 voltioko teknologia du eta 700 kilometroko autonomia luxuzko furgonet horrek. 83.000 eurotik gora balio du eta aurten Gasteizen 11.000 VDL furgoneta elektriko ekoizten iztea aurre ikusten da. Faktori alemaniarrak 1.000 milioi euroko inbertsio egin du Gasteizko lantegian. Eta gertakarien alorrean aipatu, Nafarroan 60 urteko gizonezko baten hilotza aurkitu dutela Barainain eta Iruñako mugaren artean, arma zuriz egindako zauriak zituen zedatu ditugu itxasoguri diegunon.
6: Egunon bai, txakurrarekin paseoan zebilen emakume batek deitu zuen atzo arratsaldean larrialdietara labankada zauritutako gorpu bat aurkitu zuela esanez, momentuan udaltzainak eta Espainiako polizia gerturatu ziren tokira, ingurua miatu eta gertatutakoa ikertzen hasteko. 60 urteko gizonezkoaren gorpua esan bezala Barainain eta Iruñeko mugaren artean agertu zen Remiro de Goñi kalean. Espainiako polizia ari da gertatutakoa ikertzen eta aurreratu dutena da gorpuak indarkeria zantzuak dituela.
1: Gainerakoan kirol albisten artean aipatu baiterez esta puntan Mungiako Master Series txapelketan Xavier Barandikak ezin izan duela garaipenik lortu bere itzulerako partidan. Ukondoan izandako lesio larriaren ondorioz ia bost hilabete kantxetatik kanpo eman ostean berragertu da Gernikako aurrelaria Zabalarekin batera aritu da Goixerri eta Lekelikaren aurka Barandikak eta Zabalak bilukotan galdu dute 9:15 eta 14:15. Jakin dezagun orain eguraldiari buruz edatu ditugun itxaso.
6: Temperaturei erreparatuta Baionan 13 gradu, Bilbon 12, Donostian 15, 7 Gasteizen eta 12 Iruinean eta gainontzean ostiral honetako protagonista eguzkia izango da eta temperaturak gora egingo du. Eguzkiak berehala xurgatuko ditu egun sentiko belainoak eta gerora zerua ia oskarbi egongo da Euskalmeten iragarpenaren arabera. Temperatura maksimoak nabarmen egingo dute gora, 26-30 gradutara iritsiko dira barnealdean eta 22 eta 24 artean kostaldean.
1: Ba, itxura honetako dator, ekainaren 12a ostirala dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Musikaz betetako jaialdiarekin eman diote hasiera gizonezkoen munduko futbol txapelketari, Mexiko hiriko Azteca estadioan 80.000 lagunen aurrean abestu dute Shakirak edo Tamana taldeak, futbola batasun tresna dela aldarrikatu dute hasierako ekitaldi horretan. Uztailaren 19 arte, Mexiko, Kanada eta Estatu Batuetan jokatuko dira txapelketako 104 partidak. Gaur, Toronton egingo dute, bigarren inaugurazio ekitaldia Imanol de la Barga, egunon.
7: Egunon, bai, Iparramerikatako hiru herrialde horietan jokatuko den arren hasierako ekitaldiak kutsuera bat mexikarra izan du, oinarrien herri indigenen aldarrikapenarekin hasi da ikuskizuna.
2: Bienvenidos a México. People of the world. Welcome to Mexico.
7: Eta beste mezu hau.
2: Mexico. People of the world. Welcome to Mexico.
7: Eta beste mezu hau.

0: Andrea Bocelli tenorrak edota mundialeko ereserkia egin duen Shakirak kantatu dute.
1: Los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos. ¡Que viva México! ¡Y que viva el fútbol!
0: Eta Salma Hayek aktore mexikarrari egokitu zaio, entzun duzue, ongi etorri hitzaldi hori egitea. Ostean etorri da 48 herrialdeetako banderen desfilea. 104 partida jokatuko dira, uztailaren 19 arte. Egun horretan jokatuko da finala New Yorken, eta gaur esan bezala Kanadan, Kanadari dagokion inaugurazioa egingo dute Toronto Stadiumen.
2: Eta jai kontuak alde batera utzita, nazioartean albiste dugu baita ere Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak adierazi duela Iran eta Estatu Batuen arteko gerra amaitu dela, bi aldeek suetenerako azken puntuak onartu dituztela. Teheranek ordea gezurtatu egin du albistea itsaso.
3: Bai, Trumpek Iranen aurkako gaur gaueko erasoak bertan bera utzi ditu eta horrekin batera esan du suetenerako azken puntuak onartu dituztela bi aldeek. Akordioa ziurrena Europan sinatuko dela adierazi du egun gutxi barru.
4: Probably have a signing maybe in Europe and it's a great thing. Stock markets up.
3: Eta zehaztu du sinadura hori iritsi bitartean Hormuzko itsasarteak itxita jarraituko duela. Trumpen mezua zabalduala diru merkatuek irabaziak izan dituzte eta burtsak gora egin du. Terango gobernuak ordea gezurtatu egin du albistea nabarmenduz Iranek ez duela inolako akordiorik itxi. Irango guardia irautzaileak bestalde Hormuzko itsasarteari dagokionez esan du bertatik igarotzen saiatu den petrolio ontzi bat gerarazi duela eta sirik iritik gertu entzun diren eztanda ontzi horrekin izandako aurrez aurrekoen ondorio izan direla.
2: Gaur sartuko da indarrean bestalde Europar Batasuneko migrazio eta asilo ituna, bi urteko egokitze prozesuaren ondoren 27 estatukidek migrazio politika zorrotzagoa aplikatu beharko dute, mugetako kontrolak indartuta eta asilo zein itzulera prozedurak azkartuta. Giza eskubideen aldeko elkarte eta eragilek oso kritiko agertu dira araudiarekin, baina Bruselan adostasuna sortzen du gaiak eta Batasuneko barne ministroak gaur bilduko dira Zipren mugarria baliatuta. Aitor Sagarzazu, egunon.
5: Egunon. Bai, 2024ko maiatzean onartu zuten formalki ituna eta bi urteren ondoren indarrean da Batasunak migrazioari erantzuteko marko bateratua. 10 lege dira orotara eta besak beste dakarte kanpo mugetan kontrolak zorroztea, nahitaezko erregistro biometrikoarekin 6 urtetik gorakoentzat. Asilo prozedurak azkartzea, baldintzak gogortuta eta kanporatze azkarragoak. Baita elkartasun mekanismo malgua delakoa ere. Alegia, estatuen artean migranteak leku aldatzeko aukera jasaten duten presioaren arabera, edo harrera zegitagatik ordentzeko parada, estatuek jasonei ez duten pertsonako 20.000 €. Gaurtik aurrera, legorie guztiak osoki aplikatu beharko dituzte estatukideek, eta batzordaren izenean, Markus Lammer, barne gaietarako bozera mailak dio, albiste oso ona dela.
6: This is very good news, huh? We're finally getting started. We have been preparing this for 2 years. We have been waiting for it now.
5: Aitortzen dute estatuek hilabeteotan egindako lana eta datozen asteetan prozedurak fintza espero dute, batzordaren eta Batasuneko agentzien laguntzarekin. Aipatu beharra dago alaber, beste neurri batzuekin ere osatzen ari direla ituna. Egunotan onartzen ari dira itzuleren araudia adibidez, hirugarren estatuetan deportazio zentroak ere egitzeko eta migrazio diplomazia ere indartu nahi dute, sorterriko estatuekin akordioak egin eta irteerak ekiditeko. Bi urtean 145% egin dute behera egoera irregular larrean iritsitakoen kopuruek batzordeak txalotzen duenez.
2: Eta migrazioari lotuta intzuzen ere Leon 14garrenak mezu irmo helarazi dio Europari, esan du Europak ezin duela gizatasun aldarrikatu itsasoak hilerri bilakatuta dituen garaiotan. Migratzaileen egoeran jarri du fokua Kanarietara egindako bisitan eta Imanol Pradales lehendakariak ere hartu du parte ekitaldi hoietan. Aita Santuak gaur bukatuko du Espainiara egindako bisita, Imanol.
0: Bai, leku simbolikoan itsasoz batera ziritsitako migrante askoren helmuga izan den Arginegingo portuan irmotasunez berretsi du Aita Santuak migrantekiko gertutasun mezu hori.
7: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene paso. Hildakoen
0: omenezko lore sorta uretara botatu eta migranten realitatea izan du agotan portuan bertan esandako mezan. Europari mezu zorrotzagoa, karga politiko dun mezu hauxe larazi dio.
7: Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean

0: Cementerio sin lapidas.
1: Alegia, Europak ezin duela giza duintasuna aldarrikatu Mediterraneoa eta Atlantikoa ilarririk gabeko ilerri diren garaiotan. Kanarietako presidenteak propio gonbidatuta aita santuaren mezua entzun du Imanuel Pradales lehendakariak. Arke berretsi du gizarte aurreratuek alegina egin behar dutela migranten harrera eta integrazio prozesuetan.
2: Euskal Herriko 115 ikastoletako lehendakariek agerraldi egin dute Hernanin ikastoleek euskaratik egiten duten lana eta ekarpena nabarmentzeko. Azkenaldian ikastolen inguruan izandako auzien balorazio egiteko baliatu dute agerraldia eta bide horretan babesa adierazi diete baixoko matematika azterketa gaur euskaraz egingo duten ikasle Ekaitzagirre.
3: Urrats horrek etorkizuneko belaunaldientzat bide berriak irekitzen dituela azpimarratu du ikastolen elkartearen izenean Erik Etxart Sehaskako lehendakaritzako kideak.
4: Datozen belaunaldientzat eta herri honentzat bide berri bat ari zaretelako zabaltzen. Bide berri bat hasieratik bukaeraraino euskaraz ikasia alizateko. Bide berri bat euskaraz bizitzeko, beharrezkoa dugun dena eskura izateko.
3: 115 ikastoletako lehendakariak agerraldian zirela, Nekane Artola Euskal Herriko ikastolen elkarteko lehendakariak nabarmendu du, ikastola bakoitzaren eguneroko lanarekin arilkatzen dela euskaraz ikasteko sarea.
5: Ez dugulako irudikatzen ikastolen ekarpenik gabeko Euskal Herririk. Eta biharko Euskal Herri horretarako ikastolak lanean ari gara. Gure ekarpena ezinbestekoa izango baita aipatutako erronkei aurre egiteko.
3: Ikastolak sustraituta daudenaren adibide jarri du Oier Sanjurjo Nafarroako ikastolen lehendakariak ikasgelak murrizteko Hezkuntza Kontseilaritzak egindako saiakerari herritarrek emandako erantzuna Lodosako ikastolarekin gertatua adibide gisa jarriz.
2: Euskarari lotuta EAJak eta EH Bilduk hitz egiten jarraitzen duten bitartean itzordu erabakigarria gaur legebiltzarrean. 8:30etan hasiko den batzordean bozketan jarriko dituzte deialdi publikoetan euskara babesteko dauden bi proposamenak EAJaren bata eta bestea EH Bildurena. Abstentziorik ezpadago biak ezerezean gera daitezke, gainerakoan bi aste barru hilaren 25ean egongo den osoko bilkuran helduko da azken erabakia. Axunarozen egunon.
6: Egunon bai, azken txampan sartuta dago eztabaida eta gaur bertan kontrol saioa hasi aurretik batzordean ateak irekita alderdi politikoek duten jarrera adierazi eta bozkatuko dituzte bi proposamenak EH Bildurena lehenengo eta ondoren jeltzaleena. Espreski eskaera egina dio EAJak EH Bilduri asteniteko jeltzalen proposamenean eta ikusiko da ze jarrera hartzen duen EH Bilduk. Akordiorik eza ez dela aukera bat eta aste honetan astentzioaren alde egin ondoren. Bitartean hitz egiten jarraitzen dute bi alderdiek oraingoz zaila dirudien hurbilketa lortzeko. Hitzordua esan duzu legebiltzarrean goizeko 8:30etan kontrako botoak emanez gero bi proposamenak ezerezean geratuko dira, bestela bi aste barru osoko bilkuran izango dute azken hitza.
2: Bien bitartean euskara maila txarragatik barkamena eskatu duena Gasteizko udala izan da. Egin berri duten lan deialdi publikoan azterketaren euskarazko bertsioa akatsez beteta zegoela kritikatu dute nola edo hala azterketa euskaraz egin zutenek. Hizkuntza eskubideak ez zirela errespetatu salatu dute. Eta festa eta lagun giroa izango dira nagusi gaur arratsaldean Euskal Herriko Unibertsitateak antolatu duen gradu eta gradu ondoko amaierako festan. Lehen aldia izango da EHUk gisa honetako ekitaldi bateratu antolatzen duena. Unibertsitateko ibilaldia amaitu duten 4.000 ikasle bertaratuko dira, baina gonbitea lagun, familia eta ingurukoei ere luzatu diete. Ongi pasatzeko ekitaldia beti ere unibertsitatean pilatzen den jakintza eta talentua nabarmenduz Jose Ramon Bengoetxea rektorea.
7: Ekitaldiak danak izango dira Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle hoiek, ez alumniek antolatuta, bai musika emankizunak, baita ere bertso saioak, eta baita ere kultur zientifikoaren inguruan izango dugun hitzaldi magistralaren aldetik, ez? Perez Iglesias alburuak emango duena. Pentsatzen dugu oso ospatzeko ekitaldi bat izango dela.
2: Nafarroako medikue greba mugagabe hasiko dute arratsaldeetan datorren uztailaren batetik aurrera. Azken egunetan egin dituzten batzarretan hartutako erabakia da, Osasun Departamentuak egindako proposamena ez dela nahikoa iritzita Iruña Andoni Amadoz.
8: Aserre eta ezinegon handiz hartu dituzten medikuek Fernando Domínguez kontseilariak eskainitako azken neurriak anjustu gehiegizko lanaldiari edota guardiei zegozkienak ez dira nahikoa, are bestelako erkidegoetan jasotzen ari diren proposamenetatik urruti gelditu da osasun departamentua, Alberto Pérez medikuen sindikatuko idazkari nagusia.
9: Lo que nos han transmitido nuestros compañeros es un enfado descomunal, un malestar, una sensación de que nos están tomando el pelo. Se puede comparar la oferta que ha hecho el departamento de salud con las ofertas que están haciendo otros departamentos.
8: Ala datorren uztailaren batetik aurrera arratsaldeetako ordu estrak ez dituzte egingo, greban mugagabeari ekingo diote eta estatu mailan urrengo asterako deituta dagoen grebarekin bat egingo dute argitu dute. Hori bai, negoziaketarako atea irekita utzi du medikuen sindikatuak, astelenean bertan dute beste bilera bat Fernando Domínguez kontseilariarekin.
2: Gasteizko Mercedes-Benzen furgoneta elektriko berria serian ekoizten hasiko dira. Gaur inaugurazio ekitaldi egingo dute Imanol Pradales lehendakaria eta Jordi Hereu industria ministroa bertan direla eta ekitaldian izango dira Mercedeseko goi agintariak ere. Lantegiak erabateko eraldaketa izan du furgoneta berria bertan egin alizateko, faktoria alemaniarrak 1.000 milioi euroko inbertsio egin du Gasteizen. VDL furgoneta elektrikoak 800 voltioko teknologia du eta 700 kilometroko autonomia, 15 minutuko kargan 345 kilometro egiteko gaitasuna izango du. Inbertsio handi eskatzeaz gain proiektuak trebakuntza berezia ekarri die bertako 5000 langilei. Luxuzko furgoneta honek 83.000 eurotik gora balioko du eta mugikortasun elektrikoaren erreferente bihurtuko du Arabako faktoria. Irailetik ari dira VDL furgoneta elektrikoak ekoizten, baina serian orain hasiko dira. Aurten Gasteizko Mercedesetik 122.000 furgoneta ateratzea aurre ikusten dute, horietatik 11.000 VL furgoneta elektrikoak izango direlarik. Eta Europako Banku Zentralak erabaki du interestasak puntu laurden igotzea 1-2.25%. Ekialde hurbileko gerrak inflazioaren presioare gotu du eta horrek aurrean erabaki sendoa hartu du aho batez Europako Banku Zentralak, hala argudiatu du Christine Lagarde presidenteak.
10: The war in the Middle East is generating inflation pressures. And the decision to raise rates
2: puntu laurdeneko igoerarekin agertoki guztietara molda daitekeela azaldu du, aldekoenetik zailenera arte eta ekonomiarentzat beharrezko seinaletzat jo du. Ia 3 urtez tasak mantendu eta gero erakundeak iragarritako lehen igoera da eta ohartarazpen ere egin du ekonomia osora zabaltzen ari da inflazioa energia prezioek bultzatuta, hori bai berretsi dute ez dutela joera nabarmenik hartuko momentuz eta bileraz bilera erabakiko dituztela aurrengo urratsak. Eta datorren astelenean inauguratuko dute Zubietako espetxe berria eta inaugurazioaren aurretik Euskadi Irratiaren mikrofonoak espetxearen barruan izan dira, Martutenerekin batera zerikusirik ez duen espetxea da Zubietakoa, zuzendariaren arabera presondegien euskal eredua finkatzen lagunduko duena Jaurlaritzaren hitzetan. Espetxearen helburua behar duen presoren gizarteratzea espetxe politikaren erdigunean jarriko baitute. 450 presorentzat edukiera du eta datorren asteko goiz batean eramango dituzte presoak Martutenetik Zubietara. Irati Barrena izan da bertan, konta iguzu Irate.
11: Bai, astelenerako dena prestuzteko lanetan ari dira Zubietan. Lurrak garbitzen langile batzuk barruko altzariak txukuntzen besteak lehen segurtasunate eta guneak igarota eraikin zuri eta berdea da protagonista. Aurrealdean, berdegune eta plaza zabala Martutenek baino azpiegitura gehiagorekin Zubietako espetxearen helburu nagusia baita presoek zigorrak duintasunez bete eta haien gizarteratzea erreztea entzun Maria Jesús San Jose justizia sailburua.
12: Un modelo que entiende que la seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos.
11: 10 metro karratutakoak dira espetxeko 420 zeldak, barruan bi pertsonentzako literak eta komun irekia, kultur eta kirolgunea ere bai, frontoi, kantxa edota liburutegiarekin, hiri txiki batekin alderatu du Alfredo Gómez espetxeko zuzendariak.
13: Es muy diferente al centro penitenciario de Martutene. El Martutene es un centro penitenciario con modelo muy antiguo. Esto tiene una estructura urbana, lo podíamos asemejar a una pequeña ciudad.
11: Astelenean izango da inaugurazio ofiziala eta datorren asteko goiz bakar batean leku aldatuko dituzte Martutenetik Zubietara 420 50 preso inguru, eguna ez dute jakitera eman, segurtasun arrazoiak argudiatuta.
2: Bernedoko polemikatik abiatuta udalekuetan adin txikikoen babesa indartzeko lege reforma onartu du Eusko Legebiltzarrak. EAJ-aren, PSR-en eta EH Bilduren aldeko botoekin eta gainerako taldeen abstentziorekin. Jeltzalek eta sozialistek bultzatutako gazteria lege aldaketaren berrikuntza nagusia da, erantzunkizunpeko adierazpena aurkeztu beharko dela. Horrez gainera, isunak gogortuko dira 600.000 euro arte eta bitartean Eusko Jaurlaritzak ia prest du legea garatuko duen dekretua ilonen amaieran onartuko dena Ainara Rubio.
14: Kontrako botorik gabe onartu du Legebiltzarrak gazteria legearen aldaketan, bozketa amaitu berritan, adin txikikoen aisialdiari lotutako kontrolak eta bermeak areagotuko direla nabarmendu du Nerea Melgosa gazteria sailburuak.
15: Gaur Euskadi beharrezko pausua bat eman du, eta oso helburu agerkiarekin ematen du, aisialdiko jardueretan aurrak eta nerabeak hobeto babestea. Eta argi eta garbi esan nahi dut, adingabeekin ezin da eremu grisik egongo.
14: Aurrerantzean derrigorrezkoa izango da erantzunkizunpeko adierazpena egitea, sexu delituen ziurtagiri negatiboa aurkeztea eta isunak handituko dira 600.000 euro arte. Oposizioa oso kritiko, lege aldaketa mugatua dela diote, segurtasun juridiko gutxikoa eta jeltzalek eta sozialistek lege aldaketa euren burua zuritzeko baliatu nahi izan dutela salatu dute. Eguneratzea beharrezko ikusi dute ala ere eta ez diote ez ezkorik eman. EH Bilduko Edurne Benito del Valle eta PPko Laura Garrido.
16: Gogortzaren ideia lehazin nahi izan da, baina testuaren edukia aztertzen denean, ustezko gogortze hori ez existitzen, eta azkenean emaitza oso mugatua da. Aldaketa handitzat saldu den lege proposamen bat funtzean ezer aldatzen ez duena.
17: Ez dela ondo egin, eta agertzen diren neurri batzuk esan behar dugu, ba indarrean daudela.
14: Legea garatuko duen dekretua berriz hilabete honetan bertan prest egongo dela ziurtatu du Nerea Melgosa sailburuak.
18: Euskadi Irratian Kirolak.

0: Munduko futbol txapelketa abian da, eta horixe izpide nagusi kiroletan ere, Xabier Muro, egunon.
1: Egunon, bai, baloia, festa jokoan da, eta lehiaketako bigarren partidua duela minutu gutxi amaitu da, gaur goizaldean, Hego Korearen eta Txekia Errepublikaren artean, Guadalajara estadioan, Korearrek irabazi dute 2-1. Markagailua iraulita gainera, bigarren zatian izan dira golak, lehenik Txekiarrek aurre hartu dute, markagailuan bigarren zatiko, 14. minutuan, Korearrek ordea partidua berdindu dute 8 minutu geroago, eta 80. minutuan iritsi da, Hego Korearen bigarren gola 2-1. Munduko kopako lehenengo partidua Barte Azteca estadioan etxeko selekzioak irabazi du, Mexiko garaile 2-0 Hego Afrikaren kontra, selekzio antolatzailea nagusi izan da jokoan, zelaian, epaileak 3 jokalari egotzi ditu, Hego Afrikako 2 eta Mexikoko 1. Beraz amultzoan, Mexikok eta Hego Koreak 3 puntu dituzte, euren partidoak irabazita, punturik gabe daude Hego Afrika eta Txekiar Errepublika. Gaur B multzoan, Kanadak eta Bosnia Herzegovinak jokatuko dute gaueko 9:00 Toronto estadioan. Newcastleek Victor Muñoz fitxatu nahi du, azken informazioen arabera, Inglaterrako Premier Ligako taldeak 40 milioi € eskaini ditu. Osasunak ukatu egin du inor eurekin harremanetan jarri denik. Victor Muñozek 40 milioi € klausula du, Newcastleek diru hori mai gainean jarrizkero 20 milioi hartuko lituzke Osasunak eta beste erdia Real Madridek, talde madrildarra jokalariren futbol eskubideen erdiaren jabe baita. Osasunak 5 milioi € batek fitxatu zuen Victor Muñoz iazko udara. Ziklismoa Pirineotako turra hasiko da gaur Donibane Lohizunen, lehenengo etapak 118 km izango ditu, helmuga Akitaniako Morens herrian, Uso Ostolaza favoritoen artean, azkeneko bi edizioak eskuratu ditu txirrindulari zarauztarrak. Bestalde, Obern turrean, Bisma taldeko Bud Van Aert izan zen atzo garailea tropelaren esprinean, Ales Budan, Frantziarrak zelgapen nagusiko lehenengo postuan jarraitzen du. Caja Rural taldeko Julen Arriola Bengoa, eguneko ihesaldian sartu zen atzoko etapa.
2: Bueno, ba, aste honetako helburu bat ihesaldi batean egotea zen, beraz, gaurko eguna aprobetxatu dut, mendate batean irtete zen, eta niretzate erresagoa da horrela ihesaldia rapatzea. Baina rapatuta, ba, hori beti ongara 2-3 minutu artean pelotoiarekin, oso fuerte sentitzen ari naiz, eta hori, aprobetxatu egin dut, azkenean horrelako karrera hon batean ihesaldi baten egotea benetan garrantzitsua da, eta pozik nago, a ber, urrengo egunetan zer gertatzen den mendate handietan.
1: Pilota berriak Mungian, atzo zesta punta, Master Seriak final aurrekoak lehenik Maitek eta Oaiak 2-0 irabazi zuten, Iart eta Maialenen kontra, eta bestean Goixer eta Lekerika garaile 2-0 Barandika eta Zabalaren kontra. Gaur esko pilota Mutiloan arratsaldeko 7:00 Aldai eta Kapellan, Sagardu eta Osasen kontra, Markinan zesta punta, Gran Slama 7:00 Atarikoa, Javier eta Argoitia, Txanika eta Salegiren kontra, eta Bizkaia pilotalekoan 7:00 Pala, Bizkaiko torneoko finala, Araz eta Iparragirre, Inunziaga eta Gaeleen kontra. Julene Inunziaga eta Anaitz Kabiloren hitzak jasoko ditu.
3: Atzo finalare begira inginun Laurok entrenamentua, eta bai Gael eta bai beste biak ikusen hau zen oso ondo. Azkenean liga dan eramaten dabe ondo jolasten, ni moduan, eta espero dugu Gaelek eta nik nervioak ostiralera begira ez eukitzia, disfrutatzea partidataz eta garaipena guretzat izetia.
4: Bikoten aldetik, txapelketa osoan zer ikusi dan moduen, oso ondo moldatu gara gure bikotekidekin, eta uste dut, oreka handia dagoela bikoten artean. Nire ustez horrek be ikusgarritasune emongotxa partidoari.
1: Eta jaialdiko beste finalean, pro finalean, Nicole eta Dariel, Julien eta Michel Mouraren kontra arituko dira. Arraunean, Espainiako traineru txapelketa, bihar eta etzi Galizia, mainan, gizonezkoetan hiru euskal talde, Orio Donostiarra eta Zierbana emakumezkoetan bakarra, arraun lagunak. Arraun taldeko Xuban Uribarrendaren hitzak helburuak.
5: Gure helburua berez ez da txapelketetan eguneko egunotea, bakigu haindikan, ba, bueno, forma puntu de xente falta zaigula, baina, bueno, kalitatezko entrenakitea goaz, eta, bueno, bazken asturutan bezala, ba, garaipenakin baldin bada askozo beto, uste gaina sentziazionakin gaudela arraun aiten altura hauetako, eta Galizirare ba hortagoaz. Ba kalitate pixkat ateatzea da konpetitzea da ikusiko dugu nola bukatzen.
1: Eta saskibaloia Bilbo Basketek Dan Duskak joko antolatzaile esloveniarra fitxatu du 23 urte ditu, 2028 arteko kontratua sinatu du, Oviedon aritu da lehenengo federazioa mailan. Eta ACB ligako finalerdiak jokoan Barcelonak berriro irabazi egin dio Teneriferi 87 eta 89 bieta huts Barça aurretik hiru garaipen lortu behar dira finalean sartzeko, gaur Valencia Juventud iluntzeko 8:00 Valenciarrak aurretik dira bat eta huts.

Itzordu batzuk aipatu dizkigu zu, aste burura begira, gaur Elgoibarren sorotan bele, eta bi arrazkoitian pelota eguna izango dela, ba, begira entzun, eh? Esan ezin taldeak gaur, kontzertua eskainiko baitu, Beasaingo Erauzkun plazan, arratsaldeko 8:00 izango da.

0: Osei terdiak dira eguneko lerroburuak entzungo ditugu, Arantxa Agirrek eta Imanol de la Barga kontatuko ezkigute. Europako migrazio politikak gogortuko dituen ituna indarrean sartu bezperan, Leon Amalaugarren aita santuak Europari leporatu dio ezin duela gizatasun aldarrikatu itsasoa hilerri bilakatuta dagoen garaiotan.
1: Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
2: Gaur indarrean sartu den migrazio itunaren ondorioz, Europako herrialdeek migrazio politika zorrotzagoa aplikatuko dute. Kanpo mugetako kontrolak indartuko dituzte eta asilo zein itzulera prozedurak azkartuko dira. Estatukideen arteko migratzaile banaketa ere aurreikusten du eta herrialderen batek migranteak hartzeari uko egiten baldin badio, 20.000 euro ordaindu beharko lituzke hartu gabeko pertsona bakoitzeko. Bestelako neurriak ere ezarri nahi ditu Europak, horien artean batasunetik kanpo leudeken deportazio zentruak.
0: Nafarroako medikuak arratsaldeko greba mugagabe egitera deitu dituzte uztailaren batetik aurrera osasunbidean ordu estra voluntarioak egiteari uzteko dinamika zabaldu nahi dute.
2: Lanaldia murriztu edota guardiak antolatzeko Fernando Domínguez osasun kontseilariak egin dizkien eskaintzak oso motz geratzen direla iritzi diote, are gehiago beste erkidego batzuek hartutako neurriekin alderatuz gero. Alberto Pérez, medikuen sindikatuko idazkari nagusia da.
3: Enfado descomunal, un malestar, una sensación de que nos están tomando el pelo.
2: Hori bai, negoziaketarako batea irekita utzi du medikuen sindikatuak eta astelenean dute urrengo bilera kontseilariarekin.
0: Eusko Legebiltzarrak gaur erabakiko du euskara eskakizunak bilindazo asmo dituen enplegu publikorako lege reformaren bi proposamenetatik bakarren batek egiten duen aurrera.
2: Bi reforma daude mai gainean, EAJ-arena eta EH Bildurena goizeko 8:30tik aurrera Legebiltzarreko batzordean jarrerak adierazi eta bozkatu egingo dute. Abstentziorik ezean bi proposamenak ezerezean geratuko dira. Gainerakoan ilaren 25eko osoko bilkuran hartuko da azken erabakia. Jeltzaleek egina diote euren proposamenean abstenitzeko eskaria Etxe Bilduri, koalizioak akordiorik eza ez dela aukera bat esan du aste honetan, azken unera arte hitz egiten jarraitzen dute.
0: Azterketak euskaraz egiteko aldarria bestalde ozen entzungo da gaur Baixoko lehen azterketan, hain zuzen desobedientzia ekintza gisa euskaraz egitea hautatu zuten eta ondoren zuzendu egingo zitzaiela adierazi zieten matematikakoa izango duten lehen proba. Gaur abiatuko dira bestalde Gasteizko Mercedes Benzen mugikortasun elektrikoan erreferente izan asmo duen furgoneta elektriko berria serian ekoizten, azken hilabetetan lantegia horretarako egokitu eta gero.
2: 1.000 milioi euroko inbertsioa egin du enpresa alemaniarrak Gasteizen lantegia egokitu eta bertako 5.000 langile formatuz. VDL, luxuzko furgoneta elektrikoak 700 kilometroko autonomia du eta karga bizkorra, 15 minutuko kargan 345 kilometroa egiteko gaitasuna izango du, prezioa 83.000 eurotik gorakoa. Inaugurazio ekitaldia antolatu dute goizean Imanol Pradales lehendakariaren, Jordi Hereu industria ministroaren eta Mercedes Benz enpresako goi kargudunekin.
0: Errepidesa nagusien ez dago elaparteko eragozpenik, hori xesagan digute segurtasun zailean, itxaso guri diegunon.
4: Egunon, aloia.
0: Gaur berotik, ala?
4: Bai, momentuz nahiko fresko, baina esango dizuegu gero, Bainonan 13 gradu daude, Bilbon 12, Donostian 15, Gasteizen 7 eta Iruinan 12.
0: Horren bai, zer diogur aldira agerpenak.
4: Ba, gustoko dugun moduan, ostiral honetako protagonista eguzkia izango da eta temperaturek ere gora egingo dute. Eguzkiak berehala xurgatuko ditu egun sentiko belainoak eta gerora zerua ia oskarbi egongo dela aurre ikusten du Euskalmetek. Temperatura maksimoak nabarmen egingo dute gora, esan bezala 26-30 gradura iritsiko dira barnealdean eta 22-24 kostaldean.
0: Itxaso ostirala, gozatu asteburua, zaio.
4: Berdin, gero arte.
5: Goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
6: Ingurune privilegiatuan bizigara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
7: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
8: Euskadi Irratia.
9: Larraitz Ugartemendia.
10: Lehenengo erakusketa horretan topo egin genuenean, gure kuadroek elkarrizketa bat sortzen zuten bai koloreetan, trazoetan, inspiratzen ginen horretan konturatu ginen ere, ba, toki bera, ez, zutela, ba, zirudien nire lan baten zun bat zela bere lana, edo alderantziz, ez?
9: Basoan elkartutako bi artistaz, arratxean.

0: Eguzkia irten da egoizeko 6:32 minutuan eta sartuko da gaueko 10:05 gutxiagoan. Itxasoko uraren temperatura 18 graduan dago, itxasbera goizeko 9:10 gutxiagoan izango da, eta itxasgora eguerdiko 3:10 gutxi gora bera. Arratxaldan itxasbera berriro, 9:17. Eta gaur zehaskako egutegiaren arabera bidan ez oriondu behar dugu. Gaurko saioan zirkuari loturiko esamoldeak aztertu ditugu Elsi Salvadorren eskutik. Maiz erabiltzen ditugu, baina erreparatu aldiegu sekula esaldi hoien jatorriari. Zer esan nahi du bakoitzak, noiz erabiltzen ditugu? Eta erabilera egokia ematen aldiegu?
1: Ba, begira, askotan esaten da gizarteari ogia eta zirkua ematen zaiola. Ez da pari zirko edo panet ez zirkus. Da hori normaltasunez egiten dio, oza, molan, erabiltzen dugu, baina nik esango nuke oso jende hitzik dakiela nondik datorrela esaldi hori. Erabiltzen da gizartean arreta ba, benetako arazoetatik aldentzeko entretenimendua politika eta ikusgarritasuna emoteko, ezta? Eta hori gertatzen denean, esaten da pan y circo dagoela, pan ogia eta zirkua dagoela. Hau dator, latinetik dator, literalki hori ogia eta zirku jokoak dira, ez da? Zirkua orokorrean, zirkua eta ikuskizu. Nago, igual obeto, ezta? Mm-hmm. Esaldi honek, Juvenal poeta erromatarrak erabili zuen lehen aldiz, Kristo osteko lehenengo mendearen amaieran. Juvenalek uste zuen Erromako herritar askok, ba, interes politikoa galduta zutela, bere esanetan, ba, jendeari nahikoa zitzaiola bi gauza edukitzea. Jatekoa alde batetik, eta entretenimendua beste aldetik. Hori bermatzen bazitzaien, gobernariek hartzen zituzten erabakiei ezietela gehiegi erreparatzen egin alzutela nahi zutela. Botereak herritarrak lasai mantentzen zituen, hori zen mekanismo bat. Ez kritikoak eta holan izateko. Hortik dator.
0: Elsirekin egiten dugun tartea, gure tartea, guretzate zirkua da, argibiliko zirku propioa. Disziplinak berak eskatzen duen antolaketa, aurre ikuspena eta gidoiak prest ditugula osatzen baitugu. Baina kalean zer deitzen diogu guk zirkua?
1: Ba, hori gustatuko litzaidaken hiri bebai jakitea. Nik uste dut pertsona gehienek benetan zirku baten pentsatzen dugunean gehienok daukagu oroipen onak, txikian joan gara gure familiarekin ikusi ditugu gauza harrigarriak, sorpresa hartu dugu, paiazoak ikusi dugu, ondo pasatu dugu. Jarraitzen da zirkua betetzen, baina gero hor gordeta daukagu memoria kolektiboan zirkuaren kutsu negatibo hori. Pentsatzen dugulako zirkuan gauzak gertatzen direlako altuntun, eta zirku bat gauzak ez dira inoiz horrela gertatzen, gauzak daude guztiz neurtuta. Telebistan bebai guztien badugu olako programa bat non eta izkanbia sortzen dute, euren artean eztabaidak sortzen dituzte, eta bar hori bebai esatzen dugu, hori zirku bat da, ez da, eta ez dakit zergaitik daukagun hor sartuta. Di behira, ez naiz oso, oza, gustatzen zait sare sozialetan egotea adibidez, baina ez dut parte hartzen askorik gauzak erantzuteari edo gauzak idazteari edo bueno. Eta batzutan ikusi dut politikariak hau jartzen, eske zirkua sortzen dozu ez dakizar, berdin dio, ze politikari esan nahi dut. Eta hor bai erantzuten dut, eta beti jartzen dut, mesedez, erratu egin zarete, edo adibidez batzutan gertatu zait, bat telebista ikusten ari eta bat batean eske zirku bat eta bi igatzen dut nork esan du eta ari ipintzen diot, oie, pasatu zara hemen, zirkua ez da horrela, o apurtu behar dugu, ez dakizan. Eta sarritan erantzun didate eta bai arrazoia daukazu, oza, gero jenteak pentsatzen badu ikusten du arrazoia daukadala, baina claro, momentuan ja esan da dago, ez da, ja hori egin da dago.
0: Eta desera ikitzen segidugu.
1: Edo paiazo bat zarela, Zergatik erabiltzen da payaso bat zarela. Ez dakit nor payaso bat da, eta beti behiratzen dut, eta kendu hori ohitura, ba, deitu jozu nahi dozu beste gauza, ez da, baina gaur egun ez dugu erabiltzen ja, lehen erabiltzen zana, no? Subnormal edo lako, zera, baina payaso erabiltzen dut nino. Eta inork ez duzan hori mingarria da. Adibidez, umeekin batxutan egiten dozunean lan, eta txitatokira tortzen dira. Eta, bueno, zer egiten da zirkuan badakizue askotan galdetzen diet, ezta? Azten dira, malabaristak, ekilibristak, payaso! Eta esaten dute, beste hongan, barrea eragiteko, esaten dute, ezta? Eta nik esaten dut, bai, payasoa. Eta batzutan, edo askotan, holan esaten dutenean, barre egiteko esaten dutenean, esaten dut, badakizue, payasoa dala zirkuan gehien kobratzen duena, ezta? Eta, a ber, nola? Bai, payasoa da zirkuan gehien kobratzen duena. Zergaitik, ze kontrolatu behar ditu teknika guztiak eta berea bebai. Payaso batek egiten ditu ekilibrismoak, egiten ditu malabarismoak, sarenetarik egiten du, eta gainera barrea eragin behar du. Payasoa izatea ikasketetan da master bat egitea bezala. Malabare edo trapezistaren ikasketak egitea lau urte izango ziren, eta gero egingo zuen payasoa. Eta denek ezin dute egin, noski. Payasoa da zirkuko pertsonarik baliotsuena edo.

0: Eta gaur hasiko da kalde arte Gasteizko kaleko arteen nazioarteko jaialdia. Asteburu osoan 32 konpainiak 48 zuzeneko emanaldi eskainiko dituzte, antzerkia, zirkua, dantza eta musika Gasteizko kaletan. Maite Lustiz egunon.
1: Egunon, gaur gaueko 10:30etan Andre Mari Zuriaren plazan Zenit Aerial Ballet arduratuko da inaugurazioaz 30 metroko altueran 8 dantzari Vivaldiren lagurtaroen erritmoan igeriketa sinkronizatuaren parekoa izango da taldeko kideek aurreratu dutenez. 20. Urteurren honetan dagoeneko kalde arten parte hartu duten konpainiak gonbidatu dituzte. Markelinek adibidez Andante ekarriko du Gerra Garaiak izpide Jonke Pazumalde.
2: Ikuskizuna oso poetikoa da, oso ikusgarria, baina baita ere, bueno, badauela humorea eta badauela mesua, ez? Orduan, ondo pasatzeko, disfrutatzeko eta, bueno, azken batean kaleaz eta antzerkiaz disfrutatzeko momentu oso egokia da.
1: Euskal Herriko beste hainbat konpainia ikusteko aukera ere egongo da, Bitxak Aritik Tiraka dakar, Ane Guevara da taldeko kidea.
3: Familiako isilune batzu, Gerra Garaiak ere bai, eta ba, Gerra Zibila, eguneroko bizitza bat etxean, eta gero kalea, ez nola habitatu aldugun eta nola bizi aldugun kalea.
1: Eta Kankarrok izen bereko ikuskizuna plazaratuko du sagarraren kultura oinarri hartuta Unai Gorri.
4: Gizarremanak ere tratatzen ditugu edo ematen dira azkenean gure, ba, gure praktikak, eramaten gaituelako horretara, gorputzekin lan egiten dugu, kontaktuan badago arrisku bat.
1: Kalde arteko emanaldi guztiak doakoak dira, denetan sarrera librea da batean izan ezik, Belgikako Bifla eta Kroata taldeak parkur ikuskizuna emango du Gasteizko kaleta eraikinetatik. Hiru saio eskainiko dituzte eta saio bakoitza hasi aurretik ordu bete lehenago eskuratu ahal izango dira gonbidapenak.

0: A voi, miei signori, io voglio narrare la storia che tanto mi fa disperare.
1: Zetra laukotea kantuan, bidaia dezagun italiara berrogeiko eta berrogeita marreko hamarkadara. Garaia, aski ongi ezagutzen duen idazle batez hitz egiteko. Cesare Pavese, poema bilduma gutxi idatzi zituen, bakarra argitaratu zuen bizirik. Euskal Herrian hamaika dira ordea, bakarka bada ere euskaratu diren idazlearen poemak. Are gehiago, Beñat Sarasolaren hitzetan, Pavese izango da Euskal Herrian gehien itzuli den poetetako bat, bai behintzat izan duen itzultzaile kopuruari dagokionez. Gaurtik aurrera gainera, Jon Alonso da zerrenda horretan, zure bazterrekoak idazle italiarraren lehen novela itzuli baitu. Igon Hortaza, konta iguzu.
2: Dozena bat inguru euskal sortzaileek itzuli dituzte Cesare Paveseren testuak, tartean Joseba Sarrionandiak, Itxaro Bordak eta Xavier Letek. Gaur aurkeztu asmo dugun itzulpenak berriz idazlearen eleberri bat du oinarri, Pavesek poesiatik narratibara egin zuen jauziaren lana. Turin inguruko herri txiki batera garamana Jon Alonso itzuli du.
3: Mekanikari bat turingoa, hiritarra, herri txiki hortan nekazari batzuk lanean ari dira eta jai laguntzeko, poliki poliki ke badoa bideratzen eta badoa nola baita izan temperatura igotzen eta azkenean tragedia bat gertatzen da.
2: Iria, zerriaz eta bi munduen arteko talkaz mintzo da eleberria, baita desioaz ere, maitasunaz, Italian kokatutako narrazioa da, baina izan zitekeen Euskal Herria ere.
3: Imaginatzen duzu 2019an edo gauzak nola izango ziren Euskal Herrian, eta zatuzu segurutik oso ongi islatzen du baita ere, detaile, eta gero gertatzen den historia matxismo ikaragarria duen historia bada, eta hori seguru hemen hori edo gehiago izango dela zala.
2: Eta gaur eguneren oraino gainditu den galde egiten dio Alonsok bere buruari, dena den, iraungipen datarik ez duen novela da itzultzaiaren eta Edoi Etxarteren Katakrakiko editorearen hitzetan, argatik du duen arrakasta oraindik ere.
3: Nahiko genuke idazle askok, 80 urte barru, oraindik ere irakurriak izan.
2: 80 urte beranduago ere askoren gaumailean da Paveseren obra, ekainetik aurrera euskaraz ere irakurgarri dena.
4: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.
5: Arraia, egunon. Astea bukatzeko hemen murlatan, aizeak alde batera egin du. 11 graduko temperatura, fresko aurrere, eta zerua garbi. Asteburuan eguraldi ederra dator. Hala iragarri dute. Venga, ongi izan, aurra gure eta asteburu ona pasa guztio.
6: Kaixo Aloña, egunon. Azpeitin 10 gradu presko dazkeu. Intzeara indu eta goialde hori garbi zamar dao. Gainin bat beste azaltzea, baino garbi. Iletargi jero hantxe itaitu zago eta egualdi dotori ator. Santon jo bezpera eleanti deu. Bueno, ondo izin zaizte eta pozik bizi, agur!
7: Aian, 13 gradu daude, da, oaldi harra eta txorik kantari egia guztua, da, azike, aprobetxatu. Venga, azte bukera hona pasa, aian!
8: Egon mundan hoi, Lazkan, 10 gradu eta 0 oskarbi. Egon senti zoragarrik ekiga gorkoan, bate izek ez da bile, eta 0 behituta dan oskarbi ikusten da, eta gaur euski izango dela iruditzen zait. Bueno, hasta guardan izan, eutxi.
9: Egunon Bergaratik, Etxepeko farmazian 10 gradu dare. Belaino ondar batzuk dare, baina oskarbi dago orokorrian eta ematen dau egun argixe datorrela aurretik. Egoak itzon da noi.
10: Egunon, aurran izen 9,2 gradu. Belaino tartian zerua garbi ikusten da. Belainoa erratzuraino ailegatzen da. Elizondo enterratzu, 9 gradu berriz. Eta izpegin, 9,7. Pastugun ondenek eta azte huron, aio!
11: Egunon, Elgoi barren 12 gradu, fresko. Zerua garbi, itargi aritxo bat agiri da. Hain zedarra indeu, haze girua datorren gaur ere. Txoria gustora kantuan,
12: Onda esan arribilita arbeta posibizia jo...
6: Egunon, oina, zahola eskuetitik. Hemen amika gradu. Goe gori, garbi. Belaino, pisketekin. Ego aldi, ahara matu atrola gaur. Ai, bo. Ondo pasau. Aste gara erie, da posibizi.
1: Begira eguraldi paregabea etorkigula esan diguzue, ea oion aldean aizerik bat ote den edo ze gradu ditugun. Unai egunon?
13: Bai, Berlin.
1: Konta egozu?
13: Bueno, ba, hemen 10 gradu ginez natu geha, zerua garbi dago, aize pixkat muitzea, baino az, gaur egun polita datorrela matu.
1: Bueno, momentuz pixkat fresko, baina bai iragarpenak dio, berotuko duela dezente, gaur Unai.
13: Bai, seguro, seguro. Hemen meintat, bai.
1: Ea, oinati aldean, Javi, egunon?
14: Egunon, bikote, zentzule guztiok. Ba, hemen be, oionekin berdin juta. Amar gradu. Biribilbilak, baina belainua. Hemen ez dago momentu ze itxura ze giro onna dator, eta freskura honen ostien berotuko dau, baina momentu ez bentzat belainu itxitxixa, baina bai, 10 gradu dekin.
1: Bikote, gustura hartuko dugu ez, temperatura hau ez dakit aste ona izan den, eta akaso astea biribiltzeko aukera emango du. Javi, zer diozu?
14: Bai, aste politia izan da, eta gero aste buruaren aurrian be, ba plan ezberdinak, eta bai, bixarri Iruñera joateko asmoa, Araba Euskaraz berdoku domekan, eta gero oinatin, ba, jaixekin jarrekitan dugu.
1: Zer tokatzen da orain?
14: Jaixak, eta koizkarko jaixak, eta orduan, badau, nun... Nun, ez eurua pasau, baina bai, ez politia fanda bai.
1: Zongi. Unai, zure ere bai?
13: Bai, ez dilo okten. Bai, ez eurua ondo bukatzeko intentzion, baina ez dira politia izan da, bai.
1: Zongi. Ze plan duzu ez eurua ko, Unai?
13: Bakatu.
1: Ze plan duzu ez eurua ko?
13: Ba, bueno, hasita gaur atxaldian, hemen oionen, oiongo plazan, txaldeko zortzitan, JM Brutal, izango da antzerkia, kale antzerkia, eta gero, bueno, esan nahi nuke, bideari digitzen dira da oiongo piztinak,
1: herriko
13: piztinak, eta urtero bezala egiten da eskubaloiko torneo batekin, ate irekien eguna egiten dute, eta oionengo piztinetako bideari atiak zabalik daude nahi duen guztu jantzako.
1: Ba, eskertuko duzu, ze bero egingo du bihar ere bai.
13: Bai, zai gaude hemen.
1: Ze ongi. Bikote, gaur aritu gara, esamolde zizketan. Ba, bere ala pertsona bate gogora ekartzen dizkizune atxotitzoiek, edo esaira zarren bat, ez dakite unaizuk baduzun baten bate, ez dakit, kutxuna edo berezirik goratzen duzunik?
13: Bueno, esango nuke bi dauzketela, guetxian ateak asko erabilitakoak edo asko atxutakoak atxai. Eta bat izatezan beti, atzeko hanko beti aurrera pasa.
1: Ara.
13: Hau izatezan...
1: Bai, polita.
13: Legia. Bai, atzeko hanko beti aurrera pasa. Hoi gaizki guazen nian da, hola, zaipan hola esan, triste xamak gaude nian da, atzeko hanko beti aurrera pasa. Hoi legia da, guetxia mintzat. Eta geho bestia zen, jende askoi esate genitxona atxe eta biok eta errepikatzen zaila izaten zana, nik txikitan ikasi nun. Eta esan ninguet, aizko txikitak ez bakatu. Ik ez da ikusiko baino ikus alimek ez jok, esango baino zote alimek jok, nahi aizko txikitak bilatu ongalde jok. Eta hori izaten zen, gu txiki ginen nia, atxeak ezatzen zegoen, da dano gehiatu ginen nola, ziz, kristo esan du. Da, geho, urtiak ikasi nun. Horixen bintauzket hola oso guguen.
1: Javi, ez nuk errepikatuko ez da?
14: Ez ba, gustatzen, baina ez errepikatu nire egingo.
1: Idatzi eta pasabarko egozu nahi.
13: Hori da.
1: Javi, ez dakitzuk aukeratu duzuna akaso erreixago hauten errepikatzeko, konta egozu?
14: Bai, erreixagoa era bat. Eta nik ikasleekin sarri erabili izan dutena, bakien dauna bakien itxi. Ikasleak atzen zionean batei arrajoten edo xestran edo, eta gainean beti erabiltzen nuen honen, nera ikaz ezaten eguen, eta ikaslea ikasetia bazuten. Bakian dauna, bakian itxi, eta ez, horrekin bazarri, erabilizan dut, edo gurasoekin, ba, semea lagun ezaguarria diela, testiela, eta bauzia, oso ezaguna bau, ez, kanpoan uso etxian otxo, eta, bonez, ba, nerekin edo gelan, oso jator oso zera, eta bajo batxian, ba, ez da olako, baina, bueno, ba, beste egin bat. Baina, ipatu nahi nuke, horren arira, oinati irratixan, erabiltzen daue, bueno, zaio azteko nola bai, hori, oinatiko iruren da iru eta goste zan molde, ezagutu eta ebali. Eta, bueno, ba, egunero, zaio azteko, ba, hori ez, ezan molde bat berri maten dozu, muten dozkue, eta horrari dia, ba, Miren Urkiola irratiko arduraduna, eta Roberto Altuna, eta Beate Zirizar da, eta gisa da, oso ekimen politia dela, eta ba, gaia gaur gaixekin datorrenez, aipatu neguraren, bai.
1: Ba, Javi, ongi iruditzen bazizu, urrengo irrati urtetik aurrera, akaso ostiraletan ekarri dezakezu bat, eta guk ere ikasiko ditugu gustura?
14: Bai, ez da idea, txarra, bai.
1: Nahiko azten, no?
14: Eta ordo, zez, ba, egun eretzat hainbat eta hainbat ez ezagunak direnak, eta, bueno, ba egunero ez, baina, bueno, sarri entzuten dut, eta egisa da, ba, ekarpen politia dala, ez? Eta esan da bezala, zaio azteko, ba, boiz, guztua entzuten dugune ataltsoa da.
1: Ba, begira, zueke ban aukeratu duzu eta nik ere egin ditut etxeko lanak, eta nik hausia aukeratu dut. Inorrez domen da, ikasia jaiotzen, eta gaur, zuekin asko ikasi dut. Bikote, eskerrik asko eta aste buru hon.
14: Berdin.
1: Da, ez torren astean gehiago, aio.
14: Aio.

horixe, inorrez omen da ikasia jaiotzen, eh? Hori dio atxotitzak, eta gaurnik horixe esan behar dizuet. Guk gaur pila bat ikasi dugula, bilduma erosatu dugula, Antoniok esan digu, ze berri, zarrak berri, gaztian, amorragarri, eta Zabalek esan digu, ondo esan eta gaizki hartu, horrek izoratuko zaitu. Esan digu, unaiek ere bai, eh? Atzeko hanka beti aurrera pasa. Eta bakian dauena, bakian utzi, ongi dio Jabiketa. Beraz, astenetakoak ikasitakoak ikasita, datorren astean gehiago ikasteko prest hementxe izango gaituzu egunero goizeko bostetik aurrera, bien bitartean, gozatu asteburua zederra datorreta, pozibizio eta argibili.

0: goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, herritarren kezken artean, aspalditxoan, etxe bizitzarako sarbidea ageri da gorenean. Baina osasungintza publikoaren egoerarekin ere oso dago kezkatuta herritarra. Are gehiago, datorren astelenetik aurrera medikoak urteko bosgarren greba asteari ekitera doazenean. Espainiako osasun ministerioarekin daude haserre, estatutu markoa dela eta, baina bertako erakunde kudeatzen dute osasun zerbitzua eta kudeak eta horrekiko ere badago kritika. Nafarroan esate baterako medikuek azken orduotan erabaki dute protestekin segitzea, jada itxaron zerrendak murrizteko arratsaldeko ordu estrak egiteari utzita zeuden, orain arte zerbitzu asko, eta hori egiten jarraitu nahi dute modu orokorrean uztailaren batetik aurrera, arratsaldeko greba mugagabea deitu diote. Lanaldia murriztu edota guardiak antolatzeko Fernando Domínguez osasun kontseilariak egin dizkien eskaintzak oso motz geratzen direla uste dute.
2: Un enfado descomunal, un malestar, una sensación de que nos están tomando el pelo, se puede comparar.
1: Are gehiago, beste erkidego batzuek hartutako neurriekin alderatuz gero, Nafarroan eskainitakoak hankamoz geratzen direla diote. Eusko Jaurlaritza ere negoziazioetan da medikuekin, aste honetan bertan iragarri ditu 70 milioi euroko kostua izango luketen hobekuntzak, baina kasu honetan ere medikue diote ez dela aski, eta greba mugagabearen aukera ere ez dute urruti ikusten. Bat ez du inguru honetan gaur, Faktorian goizeko 8:30 espero dugu, Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusi. Gaurtik bestalde Europan gogorragoa dira migrazio politikak eta hori Leon 14. Aita Santuak Europari aurpegiratu egin dio. Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon. Aita Santuak Europari leporatu dio ezin duela gizatasun aldarrikatu itsasoa hilerri bilakatuta dagoen garaiotan.
4: Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo.
3: Gaur indarrean sartu den migrazio itunaren ondorioz Europako herrialdeek migrazio politika zorrotzagoa aplikatuko dute, kanpo mugetako kontrolak indartuko dituzte eta asilo zein itzulera prozedurak azkartuko dira. Estatukiden arteko migratzaile banaketa ere aurreikusten du eta herrialderen batek migranteak hartzeari uko egingo balio 20.000 euro ordaindu beharko lituzke hartu gabeko pertsona bakoitzeko. Bestelako neurriak ere ezarri nahi ditu Europak, horien artean batasunetik kanpo leudeken deportazio zentruak.
1: Eta gaur Faktorian sartu behar dugu Gipuzkoako espetxe berrian, Zubietan. Martutenetik Zubietara egun gutxiren buruan 180 preso leku aldatuko dituzte eta dezenteko aldaketa nabariko dute dela ikusi dugu instalazioak ezagutu ondoren xikerresnal.
5: Presoen leku aldaketarako azken prestaketetan murgilduta daude Zubietako espetxean. Denera 450 preso hartzeko lekua du eta espetxearen amaieran daude gelak. Denak berdinak amentzako gelak salbu. 10 metro kuadrokoak dira, bi presorentzako literekin eta sartu orduko dute komun irekia. Dutxa txiki bat iturria eta komununtzia dituena. Formakuntza gelak, ambulatorioa, frontoia, kiroldegia eta beste hainbat gune ditu espetxe berriak, hiri txiki batekin alderatu du Alfredo Gómez espetxeko zuzendariak.
6: Esto tiene una estructura urbana, lo podíamos asemejar a una pequeña ciudad. Edificios de, para trabajar, para estudiar, para...
5: Eta Jaurlaritzak dio, jauzi kualitatiboa izango dela euskal espetxe ereduan, gizarteratzean eta bizikidetzan oinarrituta.
1: Ba gaur ezagutuko dugu Zubietako espetxe berritu hori eta aztertuko dugu baita ere espetxean ze premia dauden. Hain zuzen ere, espetxea lorrean voluntario gisa aritzen diren elkarte desberdinetako ordezkariekin. Nafarroan bestalde 60 urteko gizonezko bat hilda aurkitu dute Barainain eta Iruñeko mugaren artean arma zuriz zaurituta. Zer dakigu itxaso guridi?
7: Bai, txakurrarekin paseoan zebilen emakume batek deitu zuen atzo arratsaldean larrialdietara labankada zauritutako gorpu bat aurkitu zuela esanez. Momentuan udaltzainak eta Espainiako polizia gerturatu ziren tokira, ingurua miatu eta gertatutakoa ikertzen hasteko. 60 urteko gizonezkoaren gorpua esan bezala, Barainain eta Iruñeko mugaren artean agertu zen Remiro de Goñi kalean. Espainiako polizia ari da gertatutakoa ikertzen eta aurreratu dutena da gorpuak indarkeria zantzuak dituela.
1: Eusko Legebiltzarrera adi izango gara gainera gaur goizean. Gaur erabakiko baita goizeko 8:30etan du batzordeak hitzordua euskara eskakizunak blindatu nahi dituen enplegu publikoaren lege erreformaren bi proposamenetatik bakarren batek aurrera egiten ote duen.
3: Bi erreforma daude mai gainean, EAJ-arena eta EH Bildurena goizeko 8:30etatik aurrera esan bezala legebiltzarreko batzordean jarrerak adierazi eta bozkatu egingo dute. Abstentziorik ezean bi proposamenak ezerezean geratuko dira, gainerakoan hilaren 25eko osoko bilkuran hartuko da azken erabakia. Jeltzalek egina diote euren proposamenean abstenitzeko eskaera EH Bilduri, koalizioak akordiorik eza ez dela aukera bat esan du astenetan, ba azken unera arte hitz egiten jarraitzen dute.
1: Azterketak euskaraz egiteko aldarria bestalde ozen entzuko da gaur Baixoko lehen azterketan, hain zuzen desobedientzia ekintza gisa euskaraz egitea hautatu zuten Ipar Euskal Herriko ikasle askok ondoren zuzendu egingo zitzaiela adierazi zieten matematikakoa izango dute lehen proba gaur goizean gerturatuko gara ikasle horiengana. Unibertsitatera sartzeko Baixoko proba Ipar Euskal Herrian eta unibertsitateko ikasketak amaitu ondoren gaur festa eta lagun giroa Bilbon. Euskal Herriko Unibertsitateak antolatu duen gradu eta gradu ondoko amaierako festa. Lehenaldia izango da EHU gisa honetako ekitaldi bateratu antolatzen duena, unibertsitateko ibilbidea amaitu duten 4.000 ikasle San Mamesen gonbitea lagun familia eta inguruko ere luzatu diete. Ongi pasatzeko ekitaldia, beti ere unibertsitatean pilatzen den jakintza eta talentua nabarmenduz. Jose Ramon Bengoetxea erretorea.
8: Ekitaldiak danak izango dira Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle hoiek, ez, alumniek antolatuta, bai musika emankizunak, baita ere bertso saioak, eta baita ere kultur zientifikoaren inguruan izango dugun hitzaldi magistralaren aldetik, ez, Perez Iglesias alburuak emango duena. Pentsatzen dugu oso ospatzeko ekitaldi bat izango dela.
1: Juan Ignacio Pérez Iglesias sailburua bertan izango da, Nogen eta Janus Lester kantuan, entzuten ari garen bezala, eta Maialen Lugo. Juan Ignacio Pérez Iglesias sailburua bertan izango da, Nogen eta Janus Lester kantuan, entzuten ari garen bezala, eta Maialen Lujanbio.

0: bost urte betetzen dituela eta ikuskizun handia antolatu dute puntako artistekin eta bestelako ikuskizunekin eta hori kontuan izan behar da Iker Mojón Iberdrolaren 125. urte urren honek eragina izango duelako Bilbo barruko zirkulazioan.
1: Bai, lauretatik aurrera mugatuko da trafikoa Kasilda Iturrizaren parkearen inguruan, baina afekzio nagusiak 8:00 aurrera izango dira Deustu Unibertsitatetik eta Guggenheim Museotik. Gertu guztiz moztuko baitute hainbat kale tartean Abendu Ibarra etorbidea, Euskadi Plaza edo eta Deusto eta Salbe Zubiak. Bilbo busen eta tranbiaren ere iragina izango du ospakizunak, horregatik Bilboko udalak joanetorriak aurretiaz planifikatzea gomendatzen du.
0: Errepidetan ordu honetan gora beraren bat baldago, Beatriz Zabaletan?
2: Ba, izibu konturik ez da, baina arreta eskatu du segurtasun sailak, Bizkaia 10 errepidean, Barakaldon, Kantabriarako bidean, matxuratutako furgoneta bat bide bazterrean dago, Zorrozako bihurgunetan, traba egiten ari da, kontuz beraz puntu horretan.
0: Eta kiroletan, musikaz betetako jaialdiarekin eman diote hasiera gizonezkoen munduko futbol txapelketari Mexiko hiriko Azteka estadioan 80.000 lagunen aurrean abestu dute Shakirak edota Maná taldeek futbola batasun tresna dela aldarrikatu dute. Uztailaren 19 arte Mexiko, Kanada eta Estatu Batuetan jokatuko dira txapelketako 104 partidak. Gaur Toronton egingo dute bigarren inaugurazio ekitaldia iman aldela barga.
3: Bai, hasierako ekitaldiak ekutsura bat mexikarra izan du, herri indigenen aldarrikapenarekin hasi da ikuskizuna eta mezu hausain batetan errepikatu dute.
4: Football unites us all. El futbol nos une a todos.
3: Eta hortik aurrera, ba, koloretsua izan den inaugurazio gala bai, akaso aparteko ikusgarritasun edo pompa gehiegirik gabekoa, baina lehen mailako musika ikuskizunekin, Maná taldeak, Andrea Bocelli tenorrak, edota mundialeko ereserkia egin duen Shakirak kantatu dute.
5: Salma Los Hayek. Mexicanos estamos muy honrados que sea aquí.
3: Salma Hayek, aktore mexikarari egokitu zaio ongi etorri itzaldia egitea. Esan dugu 104 partida jokatuko dira, uztailaren 19 arte, egun horretan jokatuko da finala New Yorken, eta gaur Toronton egingo dute Kanadari dagokion inaugurazioa.
0: Euraldiaren bueltakoak ere bai, Jaione Munarriz Euskalmet, egunon.
6: Egunon.
0: Gaur txukunari zeigu esnatzen, itxura politikoa goiza.
6: Hori da, bai, txukun, eta baina freskotik edo otzetik ere bai oraindik, barnealdean. Gasteizen unonetan 6 gradu eskaz ditugu, Donostian eta Baionan berriz 11, 12 Iruñan eta 13 gradu eta erdi Bilbon.
0: Eta ondoren gordutan zer gaur eguzki pixkat bai, ezta?
6: Hori da, bai, udaberriko egun sano eta ederroietako bat izango da, gaurkoa, ia egun guztian zerua oskarbi egongo da, eta guntzentiko freskuraren ostean ere temperaturak gora egingo du, batez ere barne aldean, eta 25 eta 30 gradu artekoak izango dira maksimoak. Itxasertzean berriz, brisa sartuko du gerdi partean, eta temperatura ez da 22 edo 23 gradutik pasako.
0: Eta asteburuan?
6: Ba, asteburuan hegoekialdeko haizearen eraginez temperatura dezente igoko da eta bero egingo du. Maximoak 30 gradutik gora geldituko dira denean eta barnealdeko hainbat lekutan 35 gradura ere gerturatu daitezke. Igandean kostaldean brisa dela eta pitxi bat jaitsi liteke temperatura. Eguzkitxo egongo da asteburuan, goiodeien zertzelada batzuk soilik ikusiko ditugu eta igande arratsaldean baliteke bero dei batzuk garatu eta ekaitz bakanen bat botatzea. Gauzak horrela, asteburuan bero egingo du eta eguzkitxo egongo da.
0: Julen San Martin eta Aiora Urdangarin soinu errealizazioan gaur ekainak 12 ditu goizeko 7:10 pasa.
7: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Gaurtik indarrean da Europar Batasuneko migrazio eta asilo ituna. Bi urteko egokitze prozesuaren ondoren, 27 estatukideek migrazio politika zorrotzagoa aplikatu beharko dute, mugetako kontrolak indartuta eta asilo zein itzulera prozedurak azkartuta Arantza.
8: Bai, eta giza eskubideen aldeko elkarte eta eragileak oso kritiko agertu dira araudiarekin, baina Bruselan adostasuna sortzen du gaiak eta Batasuneko barne ministroak gaur bilduko dira Zipren mugarria baliatuta. Aitor Sagarzazu, egunon.
9: Egunon, bai, 2024ko maiatzean onartu zuten formalki ituna eta bi urteren ondoren indarrean da Batasunak migrazioari erantzuteko marko bateratua. 10 lege dira orotara eta besteak beste dakarte kanpo mugetan kontrolak zorroztea, nahitaezko erregistro biometrikoarekin 6 urtetik gorakoentzat. Asilo prozedurak azkartzea, baldintzak gogortuta eta kanporatze azkarragoak. Baita elkartasun mekanismo malgua delako ere. Ale

0: Estatuen artean, migranteak leku aldatzeko aukera jasaten duten presioaren arabera edo harrera zegitagatik ordaintzeko parada. Estatuek jaso nahi ez duten pertsonako 20.000 euro. Gaurtik aurrera, legoria guztiak osoki aplikatu beharko dituzte estatukideek eta batzordaren izenean, Markus Lammer barne gaietarako bozera mailak dio albiste oso ona dela.
1: This is very good news, huh? We are finally getting started. We have been preparing this for 2 years. We have been waiting for it now.
0: Aitortzen dute estatuek hilabeteotan egindako lana eta datozen asteetan prozedurak fintzea espero dute, batzorderen eta batasuneko agentzien laguntzarekin. Aipatu beharra dago alaber, beste neurri batzuekin ere osatzen ari direla ituna. Egunotan onartzen ari dira itzuleren araudia adibidez, hirugarren estatuetan deportazio zentroak ere egitzeko, eta migrazio diplomazia ere indartu nahi dute, sorterriko estatuekin akordioak egin eta irteerak ekiditeko. Bi urtean 145% egin dute behera egoera irregular larrean iritsitakoen kopuruek batzordeak txalotzen duenez.
2: Migrazioari lotuta entzuzen ere Leon 14. Mezu irmoa helarazi dio Europari, esan du Europak ezin duela gizatasun aldarrikatu itsasoak hilerri bilakatuta dituen garaiotan. Migratzaileen egoeran jarri du fokua Kanarietara egindako bisitan eta Imanol Pradales lehendakariak ere hartu du parte ekitaldi horietan. Aita Santuak gaur bukatuko du Espainiara egindako bisita, Imanol.
3: Bai, leku simbolikoan itsasoz pateraz migrante askoren helmuga izan den argin egingo portuan irmotasunez berretsi du Aita Santuak migranteekiko gertutasun mezu hori.
4: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad. No podemos acostumbrarnos a contar muertos.
3: Hildakoen omenezko lore sorta uretara bota eta migranten errealitatea izan du ahotan portuan bertan esandako mezan. Europari mezu zorrotzagoa karga politiko duen mezu hauselarazi dio.
4: Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
3: Alegia, Europak ezin duela gizatu intasuna aldarrikatu Mediterraneoa eta Atlantikoa ilarririk gabeko ilerri diren garaiotan. Kanarietako presidenteak propio gonbidatuta, Aita Santuaren emezua entzundu Imanol Pradales lehendakariak, eta ark berretsi du gizarte aurreratuek alegina egin behar dutela migranten harrera eta integrazio prozesuetan.
5: Euskotrenek jakinarazten du.
6: Eibarko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
5: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Euskadi. Zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
9: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundia.eus. Euskalgintzaren Kontseilua.
10: Adi, filmak euskaraz.
11: Zora batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
12: Horri!
13: Gure familia zertu amore ematen gogoratu.
14: Bai, familia bitxia. Egaina kamabi estrenaldia zinemetan.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Euskadi Irratia.
2: Nafarroako medikuek greba mugagabe hasiko dute arratsaldeetan datorren uztailaren batetik aurrera. Azken egunetan egin dituzten batzarretan hartutako erabakia da, Osasun Departamentuak egindako proposamena ez dela nahikoa iritzita, Iruña Eliraso egunon.
16: Egunon, haserre hartu dituzte bai medikuek Fernando Domínguez Osasun Kontseilariak lanaldiaren gehiegizko orduak kontrolatzeko, guardiako betzeko eta lankarga arintzeko aurkeztutako azken neurriak. Ez dira nahikoa diote, beste erkidegoetan jasotzen ari diren proposamenetatik urruti gelditu delako Osasun Departamentua. Alberto Pérez, medikuen sindikatuko idazkari nagusia.
17: Lo que nos han transmitido nuestros compañeros es un enfado descomunal, un malestar.
16: Ala, hilabete honetan, arratsaldetan egiten ari diren lanuztekin jarraituko dute. Eta uztailaren batetik aurrera, arratsaldetan ez dute peona da deiturikorik eginen. Hau da, medikuek itxaron zerrendak murrizteko arratsaldetan borondatez egiten dituzten aparteko orduak ez dituzte eginen. Hori bai, Domínguez Kontseilariarekin negoziatzen jarraitzeko atea irekita utzi du medikuen sindikatuak, astelenean behar. bertan dute beste bilera bat. Eta horrez gain, datorren asterako estatuan deituta dagoen grebarekin bat egitea, erabaki dute, naiz eta Monika Garzia osasun ministraren erreformak ez zien zuzenean eragiten, Nafarroko medikuek foru gobernuko funtzionario izaera dutelako.
2: Euskarari lotuta, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk hitz egiten jarraitzen duten bitartean itzordu erabakigarria gaur Eusko Legebiltzarrean, 8:30etan hasiko den batzordean, bozketan jarriko dituzte deialdi publikoetan Euskara babesteko dauden bi proposamenak, EAJ-arena bata, bestea EH Bildurena. Abstentziorik ez badago, biak ezer ezean gera daitezke, gainerakoan, bi aste barru, hilaren 25ean egingo den osoko bilkuran helduko da, azken erabakia Axun Arozena konta iguzu.
12: Egunon bai, azken txampan sartuta dago eztabaida eta gaur bertan kontrol saioa hasi aurretik batzordean ateak irekita alderdi politikoek duten jarrera adierazi eta bozkatuko dituzte bi proposamenak EH Bildurena lehenengo eta ondoren jeltzaleena. Espreski eskaera egina dio EAJ-ak EH Bilduri astenditeko jeltzalen proposamenean eta ikusiko da ze jarrera hartzen duen EH Bilduk akordiorik eza ez dela aukera bat eta aste honetan astentzioaren alde egin ondoren. Bitartean hitz egiten jarraitzen dute bi alderdiek oraingoz zaila dirudien hurbilketa lortzeko. Hitzordua esan duzu legebiltzarrean goizeko 8:30etan kontrako botoak emanez gero bi proposamenak ezerezean geratuko dira, bestela bi aste barru osoko bilkuran izango dute azken hitza.
2: Euskal Herriko 115 ikastoletako lehendakariek agerraldi egin dute Hernanin, ikastoleek euskaratik egiten dute lana eta ekarpena nabarmentzeko. Azkenaldian ikastolen inguruan izandako auzien balorazio egiteko baliatu dute agerraldia eta bide horretan babesa adierazi dite Baxoko matematika azterketa gaur euskaraz egingo duten ikaslei Ekaitz Agirre.
18: Urrats horrek etorkizuneko belaunaldientzat bide berriak irekitzen dituela azpimarratu du ikastolen elkartearen izenean Erik Etxart, Seaskako lehendakaritzako kideak.
19: Datozen belaunaldientzat eta herri honentzat bide berri bat ari zaretelako zabaltzen. Bide berri bat hasieratik bukaeraraino euskaraz ikasi ahal izateko. Bide berri bat euskaraz bizitzeko, beharrezkoa dugun dena eskura izateko.
18: 115 ikastoletako lehendakariak agerraldian zirela, Nekane Artola Euskal Herriko ikastolen elkarteko lehendakariak nabarmendu du ikastola bakoitzaren eguneroko lanarekin arilkatzen dela euskaraz ikasteko sarea.
20: Ez dugulako irudikatzen ikastolen ekarpenik gabeko Euskal Herririk. Eta biharko Euskal Herri horretarako ikastolak lanean ari gara. Gure ekarpena ezinbestekoa izango baita aipatutako erronkei aurre egiteko.
18: Ikastolak sustraituta daudenaren adibide jarri du Oier Sanjurjo Nafarroako ikastolen lehendakariak ikasgelak murrizteko Hezkuntza Kontseilaritzak egindako saiakerari herritarrek emandako erantzuna Lodosako ikastolarekin gertatua adibide gisa jarriz.
2: Gasteizko Mercedes-Benzen furgoneta elektriko berria serian ekoizten hasiko dira. Gaur inaugurazio ekitaldi egingo dute Mercedeseko goi agintari ez gain Imanol Pradales lehendakaria eta Jordi Hereu industria ministroa bertan direla. Ainara Rubi, egunon.
21: Egunon, gaur irudikatuko dut Gasteizko Mercedesera aro elektrikoa iritsi dela inaugurazio ekitaldi handi batekin. Urtetako lana eta 1.000 milioi euroko inbertsioa egin dute ekoizpenkatea eraldatzeko. Irailean hasi ziren VL furgoneta elektrikoak egiten eta orain ekingo diote serian ekoizteari. Furgoneta elektriko berriak 700 kilometroko autonomia du, 15 minutuko kargan 345 kilometro egiteko gaitasuna eta 83.000 eurotik gorako prezioa. Trebakuntza berezia ekarri die Mercedeseko 5.000 langilei eta Arabako lantegia mugikortasun elektrikoaren erreferente bihurtuko dela diote. Aurten Gasteizko Mercedesetik 122.000 furgoneta ateratzea aurre ikusten dute, horietatik 11.000 VL furgoneta elektrikoak izango dira.
2: Nazioartean Donald Trump estatuatuetako presidenteak adierazi du Iran eta estatuatuen arteko gerra amaitu dela, bi aldeek suetenerako azken puntuak onartu dituztela, Teheranek ordea gezurtatu egin du albistea Itxaso Guridi.
22: Bai, Trumpek Iranen aurkako gaur gaueko erasoak bertan bera utzi ditu eta horrekin batera esan du suetenerako azken puntuak onartu dituztela bi aldeek, akordioa ziurrena Europan sinatuko dutela adierazi du egun gutxi barru.
23: Probably have a signing maybe in Europe and
22: Eta zehaztu du sinadura hori iritsi bitartean Ormuzko itsasarteak itxita jarraituko duela, Trumpen mezua zabalduala, diru merkatuek irabaziak izan dituzte eta burtsak gora egindu. Terango gobernuak ordeak gezurtatu egindu albistea nabarmenduz, Iranek ez duela inolako akordiorik itxi. Irango guardia iraultzaileak bestalde Ormuzko itsasarteari dagokionez esan du, bertatik igarotzen saiatu den petroleontzi bat gerarazi duela eta Sirik iritik gertu entzun diren eztandak, ontzi horrekin izandako aurrez aurrekoen ondorio izan direla.
0: Carne y Arena. Alejandro González Iñárritu Cinema Gehi Mexikararen murgiltze instalazioa Bilbora iritsira. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB. Garena.
1: Alako egun batean bikaindua dena bikotekidearekin. Baskaltzera zoazte, paseo bat ematen duzue, mezu bat jasotzen duzu esanez auzokoen bilera, hiru ordukoa izan behar zena, itzelezko nagia ematen zizun bilera hori, bertan behera geratu dela. Beraz, irigunera zoazte erosketak egitera eta onzeren bidian jokatu duzue. Eta imaginatu 3.000 euro tokatzea. Alako egun hori batetik amarrera, amaikakoa da, onzeguna. Onzeren bidia jokoak ekardezakeen posbidearekin bihurtu amarreko egun bat onzeguna.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adina ez nagusia bazara.
23: Lan bila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Xemeine. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
24: Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
15: Euskadi Irratia.
25: Irratiko faktoria Kirolak.
26: Bertako igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
2: Eta Kiroletan gaur ezinbestean munduko futbol txapelketa bia puntu, Andoni Urbistondo, egunon.
27: Egunon, Arantxa, nola ez, fularekin atxeen hartzeko tarterik apenas izan dugun honetan, bueltan da baloia jiraka berriro. Bartasi baitzen munduko txapelketa, Mexiko, Egoafrika partidarekin hain zuzen ere, Ipar Amerikarak nagusi, bi eta huts, Mexiko hiriburuko Azteca estadion jokatu zen partidan. Eguneko bigarre partida, hau ere amultzokoa, Guadalajara irian jokatu da, Ego Korea eta Txekiaren artean Asiakoak izan dira nagusi bi eta bat gaurko menuan partida ditugu bi multzoan Kanada Bosnia Herzegovinaren aurka Kanadako Toronto estadioan Euskal Herrian gaueko 9ak direnean eta goizaldeko 3etan Los Angelesen Kalifornian Amerikako estatu batuak Paraguai partida. Udako zurrumurru gintzari dagokionez esan Premier Leagueko Newcastle taldea Osasunako Victor Muñoz jokalaria erosteko aleginean dabilela 40 milioi euroko klausula ordaindu egingo luke. Kopuru horren erdia Osasunarentzat litzateke, salmentak gauzatuko balitz, talde gorritxoak 5 milioi eurogatik erosi zuen aurrelaria. Txirrindularitzan bi hitzordu ditu gaurkoz, emakumezkoetan Pirineoetako turreko lehen etapa korrituko da, Lapurdin hasi, Donibane Loizunen eta Akiteneko Muren zerrian bukatu, Usoa Ostolaza Zarauzarra da azken bi urteetako garaia eta Laboral Kutxa taldeko ziklista itzulia irabazteko favoritoen artean dago. Obern, Rom, Alp itzulian bestalde, 6. etapa korrituko da gaur, mendiko lehena, 182 kilometro eta 4 mendate, azken biak elmugatik gertu eta elmugako abera lehen mailakoak Alex Bogan frantziara da liderra, favorito guztiak minutuko tartean daude atzoko etapa, Bismako Bout bana ertek irabazizuen esprintean. Pilotan eta zestan, part itzulizen pilota lekura Xabi Barandika Gernikarra, 4 hilabeteko lesio luzearen ostean, mungiako Gram Eslamean aritu zen Barandika, Zabala lagun, eta Goixerri eta Lekerikaren aurka, galtzaile izan ziren, bisetak 9, 15 eta 14, eta 15 galdu zituzten esan bezala Barandikak eta Zabalak. Onatx, Barandikak itzulerakoaz esan dakoa.
28: Ba, lehenko zeta flojo hasi gara, baina, bueno, nik uste lesioa gaitxik bastante ondo.
3: Pena bat, amala, o ama biraz, amara da ezin irabazi. Baina, bueno, niretzako bastante positiva ya kantxan egotik.
27: Saski Baloian, Bilbo Basketek Dan Duskatz joko antolatzaile esloveniarra fitxatu du 2028 garren urtera arte. 23 urteko jokalari gaztea da eta azken hiru denboraldietan Oviedo taldean aritu da federazioko lehen mailan. ACB ligari dagokienez, Barça bi eta gutxa aurreratu da Teneriferen aurka finalerdi batean. Bestean, iluntzean jokatuko da bigarren finalerdi horretako bigarren dema Valencia eta Juventud artean Valencia bat eta huts da aurretik. Eta arraunean, Espainiako txapelketak ate joka ditugu, Moainan da itzordua, Galizako Pontevedran, kanporaketak jokatuko dira bihar, eta finala etzi, gizonezkoetan kirole sailkapena lortu duten hiru euskalontziak ariko dira, Orio, Donostiarra eta Zirbena, emakumezkoetan aldiz, txartela lortu dutenetatik bakarra joan da Galizaraino, arraun lagunak, Tolosaldeak eta San Juanek ez dute izenik eman lehiaketan parte hartzeko, arraun lagunak taldeko Xubane Uribarrena entzun behar dugu daukaten asmoaz mintzo.
5: Gure helburua berezita txapulkitan eguneotea, bakiugu indikan, ba, bueno, forma puntu de xente falta zaigula, baina, bueno, kalitatezko entrenakiteagoak, eta, bueno, bazken asturutan bezala, ba, garaipenakin baldin bada askozo beto, uste gaina sentziazionakin gaudela arraun aiten altura huetako, eta galizirare, ba, hortagoa. Ba, kalitate pixkatateatzea, da, kompetitzea, da, ikusiko dugu nola bukatzean.
27: Momentu zoraino, gaur goizeko kirol kontuak, ostira londenei, gero arte,

0: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo Bertakora, milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
1: Goizeko zazpiterdiak, egun guztioi.
2: Lazkan, 10 gradu eta 0 oskarbi. Egon senti zoragarri jekiga gaurkoan.
3: Murlatan 11 graduko temperatura, fresko aurrere eta zerua garbi.
4: Azpeitein 10 gradu fresko dazkeu. Intzeara indu eta goialde hori garbi zamar dao.
5: Elgoibarren 12 gradu, zerua garbi, aintzedarra indeu.
6: Aia, 13 gradu daude.
7: Gaurra nizen 9,2 gradu. Belaino tartian zerua garbi guztien da.
8: Egun hon bergaratik 10 gradu dare, eta ematen dau, egun argixe datorrela aurretik.
1: Bai, egun argia dator eta argitasun hori dagoeneko hasi gara ikusten. Gasteizen 6 gradu, ordu honetan 11 gradu, Donostian eta Baionan, Iruñean 12 eta 13 Bilbon.
9: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
1: Eta egun polita datorrela hori esan digu Jaionen Munarrizek.
10: Udaberriko egun sano eta eder hoietako bat izango da gaurkoa. Ia egun guztian zerua oskarbi egongo da eta egun sentiko freskureren ostean temperaturak gora egingo du batez ere barnealdean eta gaur 25 eta 30 gradu artekoak izango dira maksimoak. Itxasertzen berriz, brisa sartuko du eguerdi partean eta temperatura ez da 22 edo 23 gradutik pasako.
9: BM Supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
1: Errepidetan, Beatriz Zabaleta batera arazori baldago.
11: Ba, ohiko autopilak eta kiriburu inguruetan eta gogoratu. Hori bai, oraindik ere arazo txikia daudela, Bizkaia 10 errepidean, Barakaldon Kantabriarako bidean, matxuratutako furgoneta bat bide bazterrian dago, Zorrozako biurgunetan, traba egiten ari da, ez du autopilaketarik eragin, baina kontuz punturretan.
1: Eguneko albiste nagusi egin behar diogu orain errepasoa Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Europako migrazio politika gogortuko dituen ituna indarrean gaurtik. Eta horren atarian, Leon Amalaugarren Aita Santuak Europari leporatu dio ezin duela gizatasuna aldarrikatu itsasoa hilerri bilakatuta dagoen garaiotan.
12: Gaur indarrean sartu den migrazio itunaren ondorioz, Europako herrialdek migrazio politika zorrotzago aplikatuko dute, kanpo mugetako kontrolak indartuko dituzte eta asilo zen itzulera prozedurak azkartuko dira. Estatukideen arteko migratzaile banaketa ere aurre ikusten du eta herrialderen batek migranteak hartzeari uko egingo balio, 20.000 euro ordaindu beharko lituzke hartu gabeko pertsona bakoitzeko bestelako neurriak ere ezarri nahi ditu Europako horien artean batasunetik kanpo leudekeen deportazio zentrua.
1: Nafarroako medikuak arratsaldeko greba mugagabea egitera deitu dituzte uztailaren batetik aurrera osasun bidean, ordu extra voluntarioak egiteari uzteko dinamika zabaldu nahi dute.
13: Lanaldia murriztu edota guardiak antolatzeko Fernando Domínguez osasun kontseilariak egin dizkien eskaintzak oso motz geratzen dilera iritzi diote, are gehiago beste erkidego batzuek hartutako neurriekin alderatuz gero. Alberto Pérez, medikuen sindikatuko idazkari nagusiak, azaldu du arpajotze iruditu zaiela foru gobernuaren proposamena. Hori bai, negoziaketarako atea irekita utzi du medikuen sindikatuak, astelenean dute urrengo bilera kontseilariarekin.
1: Eusko Legebiltzarrean ere ordu bete barru arretagunea gaur erabakiko dute euskara eskakizunak blindatu asmo dituen enplegu publikoaren lege erreformaren bi proposamenetatik bakarren batek aurrera egiten ote duen.
12: Bi erreforma daude mai gainean, EAJ-arena eta EH Bildurena, goizeko 8:30etik aurrera Legebiltzarreko batzordean jarrerak adierazi eta bozkatu egingo dute eta abstentziorik ezean bi proposamenak ezerezean geratuko dira. Gainerakoan, hilaren 25eko osoko bilkuran hartuko da azken erabakia. Jeltzalek egina diote euren proposamenean abstenitzeko eskaera EH Bilduri, koalizioak akordiorik eza ez dela aukera bat esan du aste honetan, azken unera arte hitz egiten jarraitzen dute.
1: Azterketak euskaraz egiteko aldarria bestalde ozen entzungo da gaur, Baxoko lehen azterketan matematika azterketa izango da, hain zuzen desobedientzia ekintza gisa euskaraz egitea hautatu zuten ikasle askok, gerora esan diete zuzenduko dutela. Eta gaur abiatuko dira Gasteizko Mercedes-Benzen mugikortasun elektrikoan erreferente izan asmoduen furgoneta elektriko elektriko berria serian ekoizten. Azken hilabeteetan lantegia horretarako egokitzen aritu dira.
13: 1.000 milioi euroko inbertsio egin du enpresa alemaniarrak Gasteizen lantegi egokitu eta bertako 5.000 langile formatuz. UBL luxuzko furgoneta elektrikoak 700 kilometroko autonomia du eta karga bizkorra 15 minutuko kargan 345 kilometro egiteko gaitasuna izango du. Prezioa 83.000 eurotik gorakoa. Inaugurazio ekitaldia antolatu dute goizean Imanol Pradales lehendakariaren, Jordi Hereu industria ministroaren eta Mercedes-Benz enpresako goi kargudunen parte hartzearekin.
1: Kultura lorrean emanaldi ugariko eguna gaurkoa Gasteizen Kaldearte hasiko da EHUren graduazio festan Janus Lester eta Nogen arituko dira besteak beste Bilbon bertan Doñaka Silda parkean Juanes, Antonio Orozko, Rigoberta Bandini eta Sune ariko dira Iberdrola kantolatuta eta Ziburun dute udari ongi etorria egiteko jaialdia gaur eta bial Xaltaian fest izeneko amanuetxe sortu.
14: Debalde, xentimorik ordaindu gabe. Eguneko musika jaialdia gaur eta bihar Ziburun Xaltaian Fest jaialdiaren eskutik. Gaur bertan Gaitistaneko orkestra eta Tiktara taldea. Antolaketan dabil Leire Larraza.
15: Ostiral gauean giro familiarragoa izanen dugu untxin bazterrean antolatua den festa hortan eta larunbat gauan erran genezake giro joken jolagoa izango dugula hor Ziburuko plazak indar gehiagoko gaualdi bat proposatuko du.
14: Biharko gaurrokeroan Lie Detectors, Niña Coyote eta Txiko Tornado eta Xiberruts. Seigarren urtez antolatu dute Xaltaian Fest eta historia laburrean badute pasadizoa Zutagar taldekoekin eta Euriarekin.
15: Bitan Zutagar musika talde famatuak jo behar zuen eta bitan eguraldi izigarritxarra izan ginuen, beraz anulatzeko beharretan izan ginen. Aurten ez dugu arriskurik hartu, beraz Zutagar ez dugu berriz programatu, enkaska, ea aurten xantza gehiago dugunez eta edizio polita ateratzen dugun.
14: Zutagarrik gabe, Ziburun martxa zaiduzue, Debalde gainera!

0: Iker Basquek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Munduan, 1200 milioi pertsonak dute buru nahasmenduren bat. 1980-an baino, alako bi. Buru nahasmenduak dira munduan desgaitasunen kausarik nagusiena. Minbiziak eta gaixotasun kardiobaskularrek eragiten dituztenak, baino gehiago. Munduko 204 herrialdetako, 25 adin tartetako gizonezko eta emakumezkoak, 33 urtez aztertu dituzte eta emaitzak The Lancet aldizkari zientifikoan argitaratu. Bereziki nabarmendu dute, buru nahasmenduak ikaragarri ugaritu direla 15-19 urte bitarteko gazteengan, eta baita emakumezkoengan ere. 2023an 620 milioi emakumeek zuten buru nahasmenduren bat. Gizonezkoak gutxiago, 542 milioi izan ziren. Zerrendaren aurreneko 15 buru nahasmenduetan daude, antsietatearen eta depresioaren nahasmenduak. Gorantz egin dute horiek, 147% antsietate nahasmenduarenak eta 124% depresioarenak. Buru nahasmendu kasurik ugarienak COVID pandemiaren ondorengo urteetan etorri dira.
2: Ongizate globalarekin batekin nahi dugu, eta horregatik, gaixotasunen mekanismo molekularrak aztertzen ditugu, doitasunezko medikuntzaren arloan aurrera egiteko. Zik biogunen, ikerketa aplikatua sustatzen dugu, aurrerapenek gizartean eragin zuzena izan dezaten. Iker Basque eta Zik biogune, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saia, Eusko Jaurlaritza.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
6: Kosur oliba olio Virginia Extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
5: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
7: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
8: Europar Funtsek diruz lagundua.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.
11: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
12: Minutu goizeko 8:00etarako nazioarteko albistei egin behar diegu errepasoa segidan faktorian, Maiaren buelten baitan Ezubijana, Jone Larrañaga, Pilar Goia, egunon.
13: Egunon.
12: Eta lehenengo Space Isha, Elon Musken kompainia aeroespaziala. Aipatu behar dugu, inoiz Wall Streeten egin den burtsaratzerik handiena egingo baitu gaur. Elon Musken asmoa da, 545 milioi akzio jaulkitzea. Akzio bakoitza, 125 dolarretan jarriko du salgai. Hori bai, burtsan kotizatzen aurretik, 75.000 milioi dolar bildu ditu jada finantza erakundeetatik. Space Isha, munduko 10 konpainia baliotsuenen artean kokatuko da horrela, Pilar.
14: Bai, eta ikusmina finantza merkatuetan izugarria da, erakusten du. Egin berean, zein puntutaraino dauden inbersoreak adimen artifizialeko eta lor aeroespazialeko enpresetan dirua sartzeko prest. Space Isha gaur aurkeztuko da Wall Streeten eta historiako bursaratzerik handiena izango da, aipatu dizuegu. Hasierako prezioak akzio bakoitzeko 125 dolarrekoa izango da, baina adituek iragarri dute dagoeneko hainbestekoa dela Elon Musken akzioak erosteko irrika 140 dolarretara ere iristea espero dutela. Jaulkipen honen ondoren, Elon Musk munduko gizonik aberatsena jada, historiako lehen bilioiduna bilakatuko da. 1.000.000 dolarretik gorako ondasuna izango du. Akzioak salgai jarriko dituen arren, gainera, Muskek Space Isharen kontrolari eutsiko dio. blindatu egin baitu botoa emateko almenaren gehiengoak bere esku jarraituko duela. 1,85% akzio bakoitzeko 10 boto izango baititu. Bursaren mundua ulertzea zaila bada, SpaceX-aren kasuak marka guztiak hautsi ditu. Adituek labur bildu dute, ez dago argi zer erosten den. SpaceX-a marka, edo bere satelite datu zentro edo X-a plataforma, edo etorkizunerako bizio bat. Argi dute hori bai, sektore teknologikoak biziduen susperraldieroaren erakusgarri dela gaur Wall Streeten biziko dena.
12: Erresuma batuan diru kontua dira berriz ere albiste, baina oso bestelako arrazoiak. Tarteko, gastu militarrerako aurreikusitako dirua, ez dela nahikoa iritzita, dimisio eman dute defentsa ministroak eta ministro ordeak. Beste krisi bat, alderdi laboristan, barne matxinadaren mehatxua kendu ezinei dagoen lehen ministroaren zat.
4: Gutun publiko batean, Keir Starmer lehen ministroak kritikatu du John Healey, defentsa ministroak bere esanetan gobernuak ez dituelako bideratu defentsa arloan behar diren baliabideak. Mundua oso arriskutsu bilakatu da, dio defentsa ministroak, erresuma batuak gero eta mehatxu gehiagoz dago inguratuta, eta ezintzaile aurre egin bake-bakean dagoen egoera bati erantzuteko prestatu den aurre kontuarekin. Keir Starmer lehen ministroak erantzun dio egindako lana eskertuz, baina bide batez defendatu du aurrekariri gabeko inbertsio plana garatzen ari direla defentsa arloan. Baina modu jasangarrian eta epe luzera begira. 2029-rako hain zuzen helburua da barne produktu gordinaren 1,3% zuzentzea defentsa gasturako. Defentsa ministroa eta bere bigarrenaren dimisioak Starmerrek G7ko buruekin batzartu baino egun batzu lehenago iritsi dira. Starmerrek azalpenak eman beharko dizkie bere bazkidei defentsa ministroiak egindako salaketa hoien inguruan NATO defentsa gastu areagotzeko presio egiten ari den unean hain zuzen ere.
12: Eta mundu mailako kezka beharko luke bestalde honako honek, adituek baieztatu baitute El Niño fenomeno meteorologikoa dagoeneko hasi dela, dagoeneko hemen dela maitan, eh?
13: Ozeanoen eta atmosferaren jarraipena egiten duen Estatu Batuetako erakundeak baieztatu du Ozeano Barean, Ekuadorren inguruan antzeman dituztela lehen zantzuak eta indarra hartzen joango da gutxienez udazkeneraino. Itsasoaren temperatura bataz bestekoa baino altuagoa da, haize korronteak ere aldatzen hasi dira eta konbekzio indiz ak ere garai honetan beharko lukenaren gainetik daude erakusle hau efrogatzen dute El Niño muturreko fenomenoak hasi duela bere ibilbidea. Adituen arabera gainera oso bortitza izango den zantzu gero eta gehiago daude eta Super Niño bati buruz hizketan hasi dira eragina mundu osoan izango duela ere iragarri dute klima aldaketak eragindako berotzea areagotu eta azkartuko duela aurre ikusi dute. Lehorteak, eurite bortitzak eta bero olatuak jasango ditugu batez ere Estatu Batuetako hegoaldean, Kariben, Saharazpiko Afrika ekialdean, Australian eta Asia hegoaldean eta baita gertuago ere Mediterraneo osoan.
12: Beroa eta eguzkia badatoz, askoren gustukoa izan ohi da horrelakoetan ondartzara gerturatzea, asteburu hontan ere gure ingurua makina batek egingo du hori, ba entzun Italian zer arau jarri duten Sardiniako ondartza batean. Ezingo dute, itzalkinik edo eguzkitakorik jarri, 10 eta 65 urte arteko herritarrek pilar.
14: Bai, Italian asko dira ondartza pribatuak, alegi asko ordaindu behar da, euro asko, toalla jarri eta eguzkitan etzan alizateko, baina badira alare ondartza publikoak. Pentsa dezakezuenez, hortxe biltzen da jende gehien, jendeak, ba, sombrilak, toallak, bete-bete eginda joaten da. Eta kontua da, iaz ondartza publiko hoietako batean basutea piztu zela, eta erreskate eta larrialdi zerbitzuek ezin izan zutela lurrez iritsi sutea zegoen lekura. Hain zegoen betea ondartza, jendez, jendeak era maten dituen tramankulu guztiz, itxasoz egin behar izan zutela bere lana. Eta orain erabaki dute ba erremedioa jartzea, 10 urte arteko aurrak dituzten familiak eta 65 urtetik gorako personek bakarrik jarri al izango dituzte estalkiak edo sombrillak. Ikusteko dago oinaki, ba zenbateko lana egin beharko duten larrialdi zerbitzuek insolazioa jotako personak hartatzeko.
12: Ikusi beharko da, baina hondartza pribatuetan eta publikoetan alde nabarmena Italian. Egunari beste argazki bat atera eta eguneko lehen gogoeta ere bildu behar dugu orain. Eta hau ere nazioartera begira, Eduardo Iribarren Notizias de Gipuzkoako zuzendariaren eskutik. Eduardo, egunon.
15: Egunon.
12: Europako migrazio eta asilo politika berria indarrean sartuko den egunean, zu Belfastera eta Belfasten aste honetan gertatutakoari begira jarri zara.
15: Ipar Irlandan, migrazioak ordezkatzen duen biztanleria osoarekiko oso txikia da. Zer ikusirik ez, Erresuma Batuko beste leku batzuekin edo Europako beste herrialde batzuekin konparatzen badugu. Baina nahiko izan da migratzaile batek bertako gizon bati larriki erasotzen dion bideo baten zabalpena, haien guztien aurkako eraso indiskriminatua pizteko. Eskuin mutur britainarrak aspaldi darama horrelako gertaerak justifikatzen dituen diskurtsoa elikatzen. Migrazioa gai garrantzitsuenean bilakatu da Europako agenda politikoan. Izan ere, gaur sartuko da indarrean asilo eta migrazio itun berria. Itunak migrazio politikaren eraldaketa sakona dakar. Europako Parlamentuak eta Kontseiluak adostutako eredu berria eskuin muturraren diskurtsoak hartu duen indarraren isla da. Egun, ohiko eskuinarekin osatzen duen baturak, ordezkatzen ditu Europar gehienak. Aurrerantzean, migratzaileek askoz ere zailtasun gehiago izango dituzte Europan sartu eta geratzeko. Gainera, gobernuek Europatik kanpoko herrialdetara deportatu ahal izango dituzte asilo eskaera ukatu zaien migratzaileak. Deportatu, Europako hiztegiatik baztertutzat jotzen genuen hitza. Baina, bueltan da.
12: Eduardo Iribarren, datorren astera arte, eskerrik asko.
15: Agur eta asteburuan.
7: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
16: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantaila digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG Gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza, prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
17: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
10: Euskadi Irratia.

0: Davide, errepaso egin behar diogu orain Euskadi Irratiko Faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Eguneko izpian bezala egunkari gehienek ere albiste nagusien artean nabarmenduta dakarte, gaur sartuko dela indarrean Europako Batasunak duela bi urte baino gehiago iragarritako migrazio eta asilo ituna.
2: Eta hainbat erreportaje eta analisi irakurri ditugu, Garak esaterako editorialean dio Europan badirela hainbat moralki zuzenago sentitzen direnak Estatu Batuetan, aiz poliziak egindako hainbat egoera ekidin direlako, baina kontinente zaharrean ere gutxi dagoela ospatzeko. Migrazioaren kontrako bandera eskuin muturrekoa izanagatik ere politika horiek ezartzea nahiko transversala ari dela izaten, Europar Batasunean gaur indarrean sartuko den itunak eragina izango du Hego Euskal Herrian ere. Eusko Jaurlaritzak salatu du ez duela inolako informaziorik jaso Espainiako gobernuaren aldetik, baina ezinbesteko dela dio hori argitzea eta zeharkako estrategia eraginkorrak artikulatzea. Euskal ikuspegi bat ezartzea eta horrek ardatz izan behar dituela pertsona guztien duintasuna eta eskubideak. Notizias taldeak ere eskaini dio editoriala, porrot globala dela idatzi du. Aita Santua Kanarietan egindako bidaiarekin egin dute lotura, itun hau urrun geratzen dela atzo Aita Santuak migrazioa zutzitako mezuetatik, migrazioak irtenbide eraginkorrak behar dituela diote eta ezin zaiola aurregin Europako balio propioak alde batera utzi eta giza eskubideak urratuta asilo eskubidea kasu.
0: Gernika Palestina ekimenak errefuxiatu palestinarren harreran utxuneak daudela eta hori salatu duela ere irakurri dugu.
3: Ego Euskal Herrian babes hartu duten palestinarren egoerari buruzko diagnostikoa egin du Gernika Palestina ekimenak. Txostenak agerian utzi ditu laguntza psikologiko falta, tartean suizidio saiakerak, baliabide ekonomiko eskaxak eta etxebizitza lortzeko arazoak. Itzulpen zerbitzu egokirik eza eta bakardadea ere pairatzen dituzte. Ukrainako errefuxiatuen kasuan egin zutenarekin alderatuta, erakundek babes eta oihartzun txikiagoa eman dietela kritikatu dute.
0: Gipuzkoan zer esana eman duen multikirola edo eskola kirolari buruz bestalde, esan Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak atzera bota duela kirol klubetan izena emateko eskola kirolaren derrigortasuna, bertan bera ustearen kontra Aldundiak gorenean jarri zuen elegitea.
4: Ez dago atzera bueltarik, dakizuen ez eredu berezia zuen Gipuzkoak, 8 eta 12 urteko aurrek eskola kirolaren bidez, ba, kirol ezberdinak ezagutzea lehen esten zuena kluben arteko lehiaren aurretik. Familia batek auzitara jo ondoren ordea epaitegiek behartuta Aldundiak aldatu egin behar izan du eredu hori eta dagoeneko eraginak ikusi dira eskola kirolean izen emateak nabarmen jaitsi dira eta ikasturte honetan. Kontua da Aldundiak eskola kirolaren aurkako epaiaren aurrean elegitea aurkeztu zuela eta orain etorri da sententzia. Diario Baskon irakurri dugun albistea da.
0: Eta Gipuzkoako prentsa nabarmendu da datorren bestea da Artzain Onaren katedralaren zaharberritze lanei buruzkoa.
3: Atzo abiatu zuten lanen hirugarren fasea, gaur jarriko dituzte inguruan hesiak eta alturako lanak egiteko aldamioak. 16 eta 18 hilabete inguru iraungo dute lanek, 2027ko udazkenerako amaitzea aurreikusten dute. Igeldoko herriarekin egindako hormak berrituko dituzte eta Urbieta kalera ematen duten koloretako kristaldegiak ere berrituko dira. Guztira, 3 milioi euroko kostua izango du hirugarren faseko berritze honek. Artzaionaren katedraleko zahar berritzelanak 2019an abiatu zituzten, bigarren fasea duela 3 urte amaitu zuten eta orain abiatu berri dute hirugarrena.

0: Itxasoko kontuak ere bai, baina gastronomiari lotuta Getariako Elkano jatetxeko Aitor Arregik bere sukaldeko sua eman diola Albaola eraikitzen ari den San Juan Baleontziari.
1: Itxaso ziritsi da Pasaiko portuan dagoen San Juan Baleontzira, alboan Xabier Agote Albaolako arduraduna zuela. Arregiri eman diote itxasontzi barreneko sukaldea martxan jartzeko aukera. Getariarrak parrilako tresneria batzuk eman ditu dohaintzan. Dakizuenez, Albaola 16. mendeko Baleontziaren erreplika ari da eraikitzen eta datorren urtean da abiatzeko ontzia Kanadara bidean su horiek elikatu beharko dituzte, eskifa Jakob 40 kideak.
0: Cinematic estreinaldi bat ere izpide hartu behar dugu. Itzalak argitzen, Gorka Bilbao eta Koldo Albandozek zuzendu duten dokumentala.
2: Zergatik zaharraritzen dugu pelikula bat? Ba, ondo kontserbatzeko. Baina baita ere, eta hau oso garrantzitsua da, aro digitalera ekartzeko.
3: 85 eta 86 urteetan euskarazko zinemagintza sustatzeko Jaularitzaren diru laguntza egin ziren Zergaiti Panpox, 16. Aidanez, 100 metro eta oraindik izen gabe pelikulak eta iaz ETBek sustatu eta filmategiak bideratuta film horiek Bolonian, Boloniako La Imagine Retrobata estudiotan zahar berritu zituzten. Prozesu hori kontatzen du filmak, kontatzen du filmaietako arduradun eta protagonistek Italiara egindako bidaia, nola egin zuten bat Xabier Elorriagak eta haren Txaurreta Bizkaiak, Alfonso Ungriak eta Jose Julian Bakedanok eta Andreu Lertxundik euren filmeekin.
4: Ikusen ditut arazo batzuk kolorearekin eta bar, galaia hartan osmondo menderatzen ez zirenak, eta bon, saiatu beha pizkaratuek konpontzen.
3: Bidaia bat kontatzen du filmak, baina ez bakarrik Italiara, baizik eta pelikula haietara, euskal zinemaren jaiotzara eta orduko testu ingurura. Bidaia ederra benetan eta oso emozionala. Itzalak argitzen, Gorka Bilbao eta Koldo Almandozek zuzendutako filma Artiumen, Bizkaia Aretoan eta Tabakaleran aldiberean estreinatuko da gaur arratsaldean Euskal Filmategiak antolatutako Euskal Zinema Zikloaren barruan eta gaur ikusi ahal izango da baita ere etxetik, primeran plataformaren bitartez.
0: Itzalak argitzen goizeko 9:30 itzordua egina dugu Faktorian, Koldo Almandozekin. Eta musika lorrean, itzulerako talde bat ere egunotan albiste dugu. Eta gerian geratu da, berriz ere, alako itzulerak ez galtzeko dugun FOMOa. Peire Manz taldeak herenegun iragarri zuen, abenduan hainbat kontzertu eskainiko dituela. Eta atzo, sarrerak saltzen jarrita, minutu gutxian batzuk agortu egin ziren, eta beste batzuk blokeatu. Maitane.
5: Bai, minutu batean agortu zirela diote hainbatek, beste toki batzuetarako berriz, Azpeitiarako kasu webgunea erori egin zen eta etzen erosteko aukerarik izan, baina adi, gaur bigarren aukera izango baita, atzo blokeatuta geratu ziren webgune horiek berriz ere jarriko dituzte martxan goizeko 11:00 eta goizeko eromen horren ondotik atzo Bart bi kontzertu ere iragarri dituzte abenduak 10:00 Azpeitian, bigarren eguna jarri dute eta abenduaren 28 Bilboko Kafe Antzokian Peire Manz.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, herritarren kezken artean, aspalditxoan etxe bizitzarako sarbidea ageri da, maila gorenean, eta horrekin batera, osasungintza publikoaren egoerarekin ere oso dago kezkatuta herritarra. Are gehiago, datorren astelenetik aurrera medikuak, urteko 5. greba asteari ekitera doazenean. Espainiako osasun ministerioarekin da haserrea, estatutu markoa dela eta, baina bertako erakunde kudeatzeko duten, osasun zerbitzua kudeatzeko duten moduarekin ere badago ezinegona. Nafarroan esate baterako medikuek azken orduotan erabaki dute protestekin segitzea. Jada itxaron zerrendak murrizteko arratsaldetako ordu estrak egiteari utzita zeuden zerbitzu asko eta hori egiten jarraituko dute uztailaren batetik aurrera. Arratsaldeko greba mugagabea deitu diote. Lanaldia murriztu edota guardiak antolatzeko Fernando Domínguez osasun kontseilariak egin dizkien eskaintzak oso motz geratzen direla diote.
2: Un enfado descomunal, un malestar, una sensación de que nos están tomando el pelo. Se puede comparar la oferta que ha hecho el Departamento de Salud con las ofertas que están haciendo otros departamentos
1: de salud. Are gehiago diote medikuek beste erkidego batzuek hartutako neurriekin alderatuz gero Nafarroan proposatu direnak hankamotz geratzen dira. Eusko Jaurlaritzaren negoziazioetan da medikuekin, aste honetan bertan iragarri ditu 70 milioi euroko kostua izango duten hobekuntzak, baina kasu honetan ere medikue diote dela aski eta greba mugagabearen aukera ere ez dute urruti ikusten. Ba, testu inguru honetan, ordu erdi barru goizeko 8:30etan faktorian espero dugu Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusia. Gaur sartuko da indarrean, Europar Batasuneko migrazio eta asilo ituna bi urteko egokitze prozesuaren ondoren, 27 estatukideek migrazio politika zorrotzagoa aplikatu beharko dute, mugetako kontrolak indartuta eta asilo zein itzulera prozedurak azkartuz. Giza eskubideen aldeko elkarte eta eragileak oso kritiko daude araudi honekin. Eta hain zuzen Iruinean ordu honetan, mugen aurkako Europako agentzia osatu duten kolektiboak protestari ekin dio, migrazio politiken joera autoritarioa salatzeko deia egin dute Europe Direct bulegoaren aurrean, bertan da Eli Erasolankidea, egunon Eli.
3: Egun hon bai, dozena bat lagun elkartu dira Jangoasi Miranda kaleko Europako bulegoaren aurrean mugen aurkako desobedientzia zibileko sareak deituta protestan paskinak banatzen ari dira. Uste dute Europako batasuna gero eta gehiago gotortzen ari dela eta itun berri honek migrazio politikoen joera autoritario eta arrazistak gogortu besterik ez dituela eginen. Samira Calvo bozeramailea.
4: Larrikatzeko Europan ere ematen ari den mugen aldeko gogortze prozesua, ez? Eta honek pertsona migratuen eta miseriazko egoeretara kondenatua dagoen klase langile migratu pobre hori nola sufritzen dituen mugen
3: indartze gogortze. Azaldu haien helburua mugak abolitzea da eta horretarako ezinbestekotzat jotzen dute instituzioetatik emantzipatutako kontrabotere eraginkor batera ikitzea.
1: Ordu honetan protesta, migrazio eta asilo itun berriagatik Iruinean, Aita Santuak, Leon 14. Aita Santuak berak ere, Europari aurpegiratu dio, ezin duela gizatasuna aldarrikatu, itxasoa hilerri bilakatuta dagoen garaiotan.
5: Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
1: Kanariar uarteetan Leon 14.aren mezua gaur amaituko da Espainiar estatura egin duen ia astebeteko bidaia. Gipuzkoako espetxe berrira ere sartu behar dugu gaur faktorian. Datorren astelenean inauguratuko dute, Martutenetik Zubietara 280 preso leku aldatuko dituzte eta dezenteko aldaketa nabariteko dutela ikusi dugu instalazioak ezagututa Xikarresnal.
6: Azken prestaketak egiten ari dira Zubietako espetxean. Denera 450 preso hartzeko lekua du eta espetxearen amaieran daude gelak. Denak berdinak, amentzako gelak salbu, 10 metro kuadroko gelak dira, bi presorentzako literekin eta sartu orduko dute komun irekia. Iturria, komunontzia eta dutxa txiki bat dituena. Formakuntza gelak, ambulatorioa, frontoia, kiroldegia eta beste hainbat gune ditu espetxe berriak, hiri txiki batekin alderatu du Alfredo Gómez espetxeko zuzendariak.
7: Esto tiene una estructura urbana, lo podíamos asemejar a una pequeña ciudad.
6: Eta Jaurlaritzak dio, jauzi kualitatiboa izango dela euskal espetxe ereduan, gizarteratzean eta bizikidetzan oinarrituta.
1: Gaur goizeko 9 ondoren ezagutuko dugu hobeto eraikin hori eta hitz egingo dugu presoekin lan egiten duten elkarte desberdinekin. Pablo Azpiri Loiola etxeko kidea, Carmele Amundarain espetxe pastoraltzako arduraduna eta Jose Mari Larrañaga Arrats elkarteko kidea espero ditugu 9 ondoren faktorian. Eta ordu erdi barru, adi, Eusko Legebiltzarrean gertatzen denari izaroin zauzti, egunon.
8: Egunon, Iñaki.
1: Ordu erdi barru, hasiko den batzordearen bileran, erabakiko baitu Legebiltzarrak, Euskara eskakizunak blindatu asmo dituen enplegu publikorako lege erreformaren bi proposamenetatik, bakarren batek aurrera egiten ote duen.
8: Bi erreforma daude mai gainean, EAJ-arena eta EH Bildurena, goizeko 8:30 aurrera Legebiltzarreko batzordean jarrerak adierazi eta bozkatu egingo dute, eta abstentziorik ezean bi proposamenak ezerezean geratuko dira. Gainerakoan, hilaren 25eko osoko bilkuran hartuko da azken erabakia. Jeltzalek egina die eta euren proposamenean abstenitzeko eskaera EH koalizioa bertzalekoei, koalizioak akordiorik eza ez dela aukera bat esan du aste honetan, azken unera arte hitz egiten jarraitzen dute.
1: Eta azterketak euskaraz egiteko aldarria bestalde ozen entzungo da gaur Baxoko lehen azterketan desobedientzia ekintza gisa. Euskaraz egitea hautatu zuten matematiketako gaurko Baxoko azterketa ondoren esan zitzaien, zuzendu egingo zitzaiela, baina gaur aldarri hori ozen entzungo da berehala gerturatuko gara, ordu erdi barru hasiko baita azterketa hori, gerturatuko gara Etxepare Lizeora. Eta Gasteizen ere arretagunea gaur, Mercedes-Benzen mugikortasun elektrikoan erreferente izan asmoduen furgoneta elektriko berria serian ekoizten, gaur hasiko baitira, azken hilabetetan lantegia horretarako egokitu ondoren.
8: 1.000 milioi euroko inbertsio egin du enpresa alemaniarrak Gasteizen lantegia egokitu eta bertako 5.000 langile formatuz, BLE obesan da, luxuzko furgoneta elektrikoak 700 kilometroko autonomia du eta karga bizkorra 15 minutuko kargan, 345 kilometro egiteko gaitasuna izango baitu. Prezioa, 83.000 eurotik gorakoa. Inaugurazio ekitaldia antolatu dute goizean, Imanol Pradales lehendakariaren, Jordi Hereu Industria Ministroaren eta Mercedes-Benz enpresako goi kargudunen parte hartzea.
1: Albistegian izpide hartuko dugu baita ere, Euskal Herriko Unibertsitatearen graduazio jaia San Mames Estadioan egingo da. Bilbon, Iberdrolaren 125. urteurrenek hartuko dugu baita ere, Euskal Herriko Unibertsitatearen graduazio jaia San Mames Estadioan egingo da. Bilbon, Iberdrolaren 125.

0: Biak Bilbobusen eta tranbian ere eragina izango du ospakizunak, horregatik Bilboko udalak joan etorriak aurretiaz planifikatzea gomendatzen du.
1: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
2: Errepidetan ordu honetan gora berari badago, Beatriz.
3: Babai, A8an, Bilbo inguruan, Basaurin, Galdakaorako bidean, furgoneta batek matxura izan du, traba egiten ari da eskuineko erreiean, kontuz beraz, puntu horretan autopilaketak hasi baitira.
2: Eta gaur, aipatu behar baita ere, musikaz betetako jaialdiarekin abiatu dela gizonezkoen munduko futbol txapelketa. Mexiko hiriko Azteka estadioan 80.000 lagunen aurrean abestu dute Shakirak edota Mana taldeek, futbola batasun tresna dela aldarrikatu dute hasierako ekitaldi horretan Imanol de la Varga.
4: Bai, hasierako ekitaldiak kutsuera bat mexikarra izan du, herri indigenen aldarrikapenarekin hasi da ikuskizuna eta mezu hauxe hainbatetan errepikatu dute.
5: Football unites us all. El futbol nos une a todos.
4: Eta hortik aurrera koloretsua izan den inaugurazio gala, bai akaso aparteko ikusgarritasun edo pompa gehiegirik gabekoa, baina lehen mailako musika ikuskizunekin Mana taldeak, Andrea Bocelli tenorrak edota mundialeko ereserkia egin duen Shakirak kantatu dute.
6: Los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí.
4: Eta Salma Hayek aktore mexikarra da hauxe, berari egokitu zaio ongi etorri hitzaldia egitea. 104 partida jokatuko dira uztailaren 19 arte. Egun horretan jokatuko da finala New Yorken eta gaur Toronton egingo dute Kanadari dagokion inaugurazioa.
2: Ikuskizun handia munduko futbol txapelketaren abieran eta noski futbola ere bai, partidak ere bai eta lehenengo emaitzak ere dagoeneko Andoni Urbistondo bai aipatzeko moduan gara egunon.
7: Egunon Iñaki hasi da gurpila bueltaka eta uztailak 19 arte ez da geratuko. Bi partida jokatu dira lehen egunean, Mexikok 2 eta 8 menderatu dugu Afrika eta Hego Koreak 2 eta 1 Txekiar Errepublika. Gaurkorako interesa bazen dute, bi itzordu ditugu, iluntzeko 9:00 Kanada, Bosnia, Toronton eta bihar goizaldeko 3:00 Amerikako Estatu Batuak Paraguai, Los Angelesen, Kalifornian, eta esan txirrindularitzako beste bi itzordu ere baditugula, emakumezkoen Pirineotako itzuliko lehen etapa, Donibane Lohizunen hasiko da, Lapurdin, Usua Ostola Zajarroneko garailea, da, eta Auvergne Rhône Alpes itzulian, mendiko lehen etapa serioa, Paul Seixas, Frantziako L'Enfant Terrible berriaren zain denak inekin.
1: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Eta udaberri kutsuko eguraldiaren zain ere bai, Jaione Munarriz Euskal Met, egunon.
8: Egunon.
2: Eta badirudi badatorrela, ezta?
8: Bai, gaur eguna dotore dator, ja egun guztian zerua oskarbi egongo da, oraindik zenbait lekutan behelaino apurru batekin jarraitzen dugu, baina berehala desegin, eta zeruaren gaur esandakoa goiodei zurixka batzuk soilik ikusiko ditugu, eguzkitxo egongo da, eta temperaturak ere gora egingo du, egun sentia freskoa izan bada ere, gaur barnealdean maksimumak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta itxasertzean, ba, prisa altxatuko du eguerditik aurrera, tondorioz, ba, 22-23 gradutik orokorrean ez dira pasako termometro.
2: Eta asteburuan zer espero behar dugu, Jaione?
8: Ba, asteburuan hego ekialdeko haizearen eraginez temperatura dezente igoko da eta bero egingo du, maksimoak biharria 30 gradutik gora geldituko dira denean eta barnealdeko hainbat lekutan, batez ere Bizkaia barnealdean, Gipuzkoa barnealdean 35 gradura ere gerturatu daitezke. Zeroa berriz gaur bezalaxe ja garbi mantenduko da goiodeien zertzelada batzuekin eta igandean ere berotik jarraituko du eguraldiak, baina kostaldean brisa altxatu liteke eta baliteke gradu batzuk beherasago gelditzea ma temperatura. Gainerakoan 30 graduak gaindituko dira eta igandea ere dortore dator eguzkitsu eta ondoren arratsaldeak aurrera ginala badliteke ba berodei batzuk garatu eta lekuren batean barnealdeko lekuren batean mintzat ba trumoi zaparradaren bat botatzea.
2: Julen San Martin eta Iora Urdangareña ari dira soinu errealizazioan gaur ekainak 12 ditu goizeko 8 eta 12 minutu.
9: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Gaur sartuko da indarrean Europar Batasuneko migrazio eta asilo ituna bi urteko egokitze prozesuaren ondoren 27 estatukidek migrazio politika zorrotzagoa aplikatu beharko dute. Mugetako kontrolak indartu egingo dituzte eta asilo zein itzulera prozedurak azkartu ere bai. Atarikoan entzun dugu, giza eskubideen aldeko elkarte eta eragileak oso kritikoa agertu direla araudiarekin dagoeneko protestei ere ekin diete, baina Bruselan adostasuna sortzen du gaiak eta batasuneko barne ministroak gaur bilduko dira Zipren mugarri hori baliatuta. Bain zuzen Europari Leon 14. Aita Santuak mezu irmoa. Esan du Europak ezin duela gizatasun aldarrikatu itsasoak hilerri bilakatuta dauden garaiotan. Migratzaileen egoeran jarria du fokua Kanarietara egindako bisitan eta Imanol Pradales

0: lehendakariak ere hartu du parte ekitaldi horietan, Imanol.
1: Bai, leku simbolikoan itxasoz pateraz iritsi izan diren migranteen helmuga den argin egingo portuan irmotasunez berretsi du aita santuak migrantekiko gertutasun mezu hori.
2: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad. No podemos acostumbrarnos a contar muertos.
1: Hildakoen omenezko lore sorta bota du uretara eta migranten realitatea izan du agotan portuan bertan esan duen mezan, Europari mezu zorrotzagoa, karga politiko dun mezu hauselarazi dio.
2: Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sen cementerio, sin lápidas.
1: Alegia, Europak ezin duela giza duintasuna aldarrikatu Mediterraneoa eta Atlantikoa ilarririk gabeko ilerri diren garaiotan. Kanarietako presidenteak propio gonbidatuta aita santuaren mezua entzun du, Imanol Pradales lehendakariak, eta ark berretsi du gizarte aurreratuek alegina egin behar dutela migranten harrera eta integrazio prozesuetan.
3: Europako migrazio itunaren aplikazioaren inguruan ziurgabetasun handia dagoela ohartarazi du bestalde Nerea Melgoza Jaurlaritzako ongizate sailburuak eta berriz ere salatu du ez dutela inorrako informaziorik jaso Espainiako gobernuaren aldetik bereziki kezkatuta daude besteak beste ez dakitelako itunak nola eragingo dion Gasteizko Arana Harrera zentroari eta ez da Irungo mugan kontrolak zorroztuko ote diren ere.
0: Nazioartean berriz Irengo Irango bake negoziazioei lotuta gauza bat eta kontrakoa oso ordu gutxiko tartean ari gara entzuten. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak adierazi du Iran eta Estatu Batuen arteko gerra amaitu dela. Bi aldeek suetenerako azken puntuak onartu dituztelako. Teheranek ordea gezurtatu egin du albistea. Mikel Aiestaran Ekialde Hurbileko berriemalea argibide eskezuregana jo behar dugu egunon.
4: Egunon, Estatu Batuek Iranekin akordioa itxita dagoela diote, baina Teheranek ukatu egin du. Donald Trumpek berriro aldatu du bere jarrera. Iranen aurkako erasoak agindu ostean, orain dio operazio militarrak eten dituela akordioa itxita dagoelako. Trumpek esan dute Teheranek proposamen bat onartu duela suetena luzatzeko Hormuzeko itsasartea berriro irekitzeko eta programa nuklearrari buruzko 60 eguneko negoziazio epe berri bati ekiteko, baina Irango Atzerri Ministerioak berehala gezurtatu du bertsio hori. Teheranek dio ez dagoela behin betiko erabakirik eta Washingtonek bidaltzen dituen mezu kontraiarriak direla negoziazioak zailtzen ari direnak. Teheranen kezka nagusia Israel da. Netanyahuk urteak daramatza edozein akordioren aurka egiten eta aldi berean Libanoren aurkako erasoekin jarraitzen du.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
6: Ja, dutxa bat ja.
5: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
6: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
5: Dutxaja.com.
7: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da sanbalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
10: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
11: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amar sari.
12: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
13: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
14: Euskadi Irratia.
0: 8 eta 4 den pasa, minutu gutxi barru abiatuko da Eusko Legebiltzarreko batzordean eta batzorde horretan argituko da, euskara eskakizunak deialdi publikoetan bermatzeko proposamenen batek aurrera egiten duen, ala ez badakizue EAJ-ak eta EH Bilduk aurkeztutako proposamen bana daude mai gainean. Gasteizera Goazaxun, Arozena, egunon.
15: Egunon, bai, azken txampan sartuta dago eztabaida eta gaur bertan kontrol saioa hasi aurretik batzordean ateak irekita alderdi politikoek duten jarrera adierazi eta bozkatuko dituzte bi proposamenak, EH Bildurena lehenengo eta ondoren Jeltzaleena. Espreski eskaera egina dio EAJ-ak EH Bilduri asteniteko Jeltzaleen proposamenean eta ikusiko da ze jarrera hartzen duen EH Bilduk. Akordiorik eza, ez dela aukera bat eta aste honetan astentzioaren alde egin ondoren. Bitartean hitz egiten jarraitzen dute bi alderdiek, oraingoz zaila dirudien hurbilketa lortzeko. Hitzordua esan duzu legebiltzarrean goizeko 8:30 kontrako botoak eman ezkero, bi proposamenak ezerezean geratuko dira, bestela bi aste barru osoko bilkuran izango dute azken hitza.
0: Euskaratik egiten duten lana eta ekarpena nabarmentzeko bestalde, Euskal Herriko 115 ikastoletako lehendakariek agerraldi egin dute azken ordu hauetan Hernani.
3: Ikastola bakoitzaren eguneroko lanak euskara ikasteko sare direla nabarmendu dute, azken aldian ikastolen inguruan izandako auzien balorazio egiteko baliatu dute agerraldia eta bide horretan babesa adierazi diete baxoko matematika azterketa euskaraz egingo duten ikaslei. Nekane Artola Euskal Herriko ikastolen elkarteko lehendakaria eta Erik Etxart Seaskako lehendakaritzako kide aurren ezurren.
16: Ez dugulako irudikatzen ikastolen ekarpenik gabeko Euskal Herririk. Eta biharko Euskal Herri horretarako ikastolak lanean ari gara. Gure ekarpena ezinbestekoa izango baita aipatutako erronkei aurre egiteko.
17: Datozen belaunaldientzat eta herri honentzat bide berri bat ari zaretelako zabaltzen, euskaraz ikasia ahal izateko.
0: Bai, para Euskal Herriko ikaslek, hitzordu garrantzitsu hori gaurtik aurrera, baxoko lehen azterketa, hain zuzen ere aurtengoan horrenbeste zeresan eman duen matematikako azterketa, aldarriak aldarri ikasle askok euren etorkizuna baldintzatuko duen azterketa abiatuko dute, minutu gutxi barru, zuzenean Etxepare Lizeoragoa, Andoni Lizeaga, urduritasunik somatu alduzu egunon.
18: Egunon, bai, urduritasuna bai, eta intsumisiorako gogoa ere, bai, Zehazkako Etxepare Lizeoko 140 ikasle kasi behar baitute matematiken azterketa, lehen mailakoak dira, aurten matematikak ezarri dizkiete lehen mailakoei, duela zenbait urtere baziren azterketa horiek matematikakoak, eta euskaraz egiteko autua zegoen, beraz, itxaropena zuten Zehazkan aurten euskaraz egina izateko autua izaten izanen zela, baina ez ezko erantzuna izan zuten, eta ikaslek intsumisio ekimen iragarri dute eta nahi dutenek euskaraz eginen dute. Horrela eginen dute adibidez Milafrangako Amanek eta Donibane Garaziko Aizek.
19: Erabaki dugu desobedentzia egitea, badakigu ezingo dutela denek burura ino joan, baina denen sustengoa dugu eta presikia, nik euskaraz egiten dut.
20: Galdegin dugu euskaraz pasatzea, simpleki gure hizkuntza eskubideak direlako eta aukatu digut. Iade ez dutela sekulan ofizialki ezan euskaraz zuzendua izaden zela, kat belduk izaden diren ondorioetaz.
18: Lehen ezesko horren ondotik Hezkuntza Ministerioaren azken iragarpenak etorri dira eta horiekin errektoreak errandie Zehazkakoei euskarazkoak zuzenduko dituztela, baina ez dutela hori era publikoan onartuko, hortik dator nahasmena eta zalantza. Azkenean zuzenduko dituzten ala ez, aste bat edo bi beharko dira hori jakiteko eta astelenean terminalekoen azterketak hasiko dira.
0: Eskerrik asko, Andoni, minutu gutxi barru beraz, baxoaren azterketa hori egiten hasiko dira. Pasaden astean, egin ziren unibertsitatera sartzeko hautaprobak Ego Euskal Herrian, eta emaitzetan ezustekoa izan da Bizkaiko hainbat ikastetxetan. Zenbait ikaslek, zeroko kalifikazioa jaso dutelako euskara azterketan. Gertatu dena zer dakigun ere azarriegi?
21: Ba, EHUko iturriek jakinarazi dutenez, epaimai batean akats teknikoa izan zen, azterketara aurkeztu ziren 8 ikasle ez aurkeztu gisa geri ziren, baina akats hori zuzenduta EHUk bai estatu du kalifikazioetan ez dela akatsik izan, hau da, notak araudiak zehaztutako maila irizpiden arabera jarri dituela epaimaiak, zeroko notak barne. EHUko gogorarazi du ikasleek erreklamazioak egiteko aukera dutela orain azterketa berrikusteko.
0: Hori unibertsitatera sartzear dauden ikaslei dagokienez, unibertsitateko ikasketak amaitu berri dituztenek gaur ospakizuna izango dute. Euskal Herriko Unibertsitateak antolatu baitu gradu eta gradu ondoko amaierako festa, lehen aldiz ekitaldi bateratua izango da Bilbon Sarmamesen erea.
21: Bai, unibertsitateko ibilbide amaitu duten 4000 ikasle bertaratuko dira asko berdegunean eta armaietarako gonbitea lagun senide eta ingurukoi ere egin die EHUk Jose Ramon Bengoetxe errektorea.
1: Ospatzeko ekitaldi bat izango dela, musika emankizunak, baita ere bertso saioak, eta baita ere kultur zientifikoaren inguruan izango dugun hitzaldi magistralaren aldetik, ez? Perez Iglesias alburuak emango duena.
21: Oholtzan izango dira. Entzuten dugun Nogen eta Janus Lester kantuan eta Maialen Lujanbio eta Metxar Zaius bertxotan ariko dira. Palestinarekiko elkartasun mezuak izango dira eta birreta edo kapelen ordez txapelen banaketa egingo dute. Sarrerak eskuragarri daude oraindik 20 euroan EHUren webgunean.
0: Ez da izango gaur arratsalde iluntzean Bilbon izango den ekitaldi handi bakarra, Iberdrolak 125 urte beteko dituelako eta ikuskizun handia antolatu du, tartean Rigoberta Bandini, Juanes edota Sune artistaren kontzertuak eta baita Nerbioi itsasadarrean drone ikuskizun berezia ere. Iberdrolaren historiara begiratu behar dugu. Ibilbidea berez Iberdrolarena 1981an hasi zen, baina historia 80 urte arinago abiatu zen. Hidroelektrika Iberika enpresa sortu zutenean Iker Mojón.
2: Bai, ura izan zen egungo argindare enpresaren hasia, industrial elektrizitatearen beharrari erantzuteko sortua bereziki Euskal Herrikoari eta Bilbokoari. Ondoren 1907an Madril eta Valentziari zerbitzua emateko Iberdrola sortu zen eta azkenik Saltos del Duero argindar banatzailea 1918an fundatu zen. Horiek hirurak dira Iberdrolaren oinarria eta egungo enpresa osatzeko bi fusio egon ziren. Lehena 1944an Hidroelektrika Iberika eta Saltos del Duero enpresen artekoa eta bigarrena 1981an lehenengoan sortutako Iberduerok Hidrolarekin bat eginez Iberdrola sortu zen. Manuel de Pablos, Iberdueroko presidente ohiaren esanetan, kalitatean eta prezioan lehiakorrak izateko batu ziren eta handik aurrera estatu mailako lidergoari eutsi dio Iberdrolak. Iaz 6.285 milioi euro irabazi zituen argindar enpresak.
0: 125 urte betetzen ditu argindar konpainia ezagunak. Gasteizko Mercedesera gerturatu behar dugu gaur, furgoneta elektriko berria serien ekoizten gaur hasiko baitira. Inaugurazio ekitaldia egingo dute, bertan izango dira agintariak, aurreratuko dizuegu. Merke-merkea, ez dela furgoneta berria, Inara Rubio.
22: Gaur irudikatuko dute Gasteizko Mercedesera aro elektrikoa iritsi dela inaugurazio ekitaldi handi batekin. Urtetako lana eta 1.000 milioi euroko inbertsioa egin dute ekoizpen katea eraldatzeko. Irailean hasi ziren UBL furgoneta elektrikoak egiten eta orain ekingo diote serien ekoizteari. Mercedes-Benzen furgoneta elektriko berriak 700 kilometroko autonomia du, karga bizkorra, 15 minutuko kargan 345 kilometro egiteko gaitasuna du eta 83.000 eurotik gorako prezioa. Trebakuntza berezia ekarri die Mercedeseko 5.000 langilei eta esaten denez mugikortasun elektrikoaren erreferente bihurtuko da Arabako lantegia. Aurten Gasteizko Mercedesetik 132.000 furgoneta ateratzea aurre ikusten dute, horietatik 11.000 UBL furgoneta elektrikoak izango dira.
23: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Andoni Urbistundo puntako da munduko futbol txapelketa, gizonezkoen futbol txapelketa hasi dela.
24: Bai, hala, egun hori inaki, bi partidakin, Mexiko nagusi, Ego Afrikaren aurka 2-1, eta Ego Korea Txekiar Errepublikaren aurka 2-1. Anekdota kuriosoa, bitxia gertatu da inaugurazio norgehiagokan, oitu beharko dugu, epailak iragarri egin baitu, ba, publikoki, estadio osoari, disiplina zigorra, entzun dezagun, Sampaio epailak. Y Brasil de Real.
25: Ataque de Namberende, comisario Sofri, Art Direct de Face de Defender. Decision Direct Free Quick, Red Card.
0: Alegría, Chartel Gorría. jarri diola jokalari bati, megafoniatik iragartzen diote...
4: Estadio osoari. Hori ikusita genokan lehenago ere, ba, errukbian, ba, TMO edo ba, jokaldiak berezkuskatzen zituztenean, epailak hitz egiten du, baina, bueno, bera dintzat bakarrik ez ezik, ba, estadio osoak entzuten du azalpen hori, Iñaki, eta, bueno, esango dugu gaurko menua, bikoitza dugu labaita ere, interesa balon robetek, gaueko bederazietan Kanada, Bosnia, eta biargo izateko irudetan, ordu txarra Amerikako estatuatuak Paraguai bemutzoko partidak biak.
0: Bikoitza baita ere, txerrindularin da txan dugun itzordua, bat etxetik gertu, Lapurdin, Usoa Ostolazarekin, eta beste Alpeetan Paul Seixasen jardunari adi Frantzia osoa.
4: Ba, idone bale izuna hasiko da Pirineoetako itzuliko lehen etapa, bihar Tourmalet pasako dute, gaurko Akitaniako Muren zerria bukatuko da, Ostolaza Zarauztara nagusitu da azken bi ekitaldietan, hirugarren lortzen saiatuko da Laura Alkutxa taldekoa, eta Alpeetan Paul Seixas, L'Enfant Terrible berria, denak ari begira daude, gai izango dute da itzal egiteko Tadej Pogačar Frantzian, ba, Pogačar ez dago, gaurko itzulietan, itzuli horretan inaki, Obern Ron Alp itzulian, mendiko lehen eta badute gaur, beste bilokatuko dira asteburuan, beraz txirinure ditza zalea denak badauka zer ikusi gaur eta asteburuan.
0: Eta itzulera bat ere bai Andoni, Xabi Barandika puntistarena bost hilabeteren buruan.
4: Hala da, bai, atzo lotu zuen zesta berriro Gernikarrak, bost hilabete luze eman bai ditu, kondoan jaso zuen kolpetxar batetik osatzen eman ostean, galtzaile izan ziren mungiako Gran Slamean, baina emaitzaren gainetik pilotalekura bueltatu izana jarri du balioan aurrelari Gernikarrak, entzun dezagun.
5: Ba, lehenko zeta flojo hasi gara. Baina, bueno, nik uste lezino gaitxik bastante ondo. Pena bat, amala, o amabira, azte joan gara da ezin irabazi. Baina, bueno, niretzako bastante positiva ya kantxan egotio.
0: Eskerrik asko, Andoni.
4: Gerorte.
6: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
23: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
14: Euskadi Irratia.
7: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Goizeko 8 tardietara iritsi gara, eguraldi iragarpen bila Euskal Metera jo behar dugu, eta eguraldi polita datorkigula hori esan digu Jaion Emunarrizek.
8: Udaberriko egun sano eta ederroietako bat izango da gaurkoa, ia egun guztian zerua oskarbi egongo da eta egun sentiko freskureren ostean temperaturak gora egingo du, batez ere barnealdean, eta gaur 25 eta 30 gradu artekoak izango dira maksimoak. Itxasertzen berriz, brisa sartuko du eguerdi partean, eta temperatura ez da 22 edo 23 gradutik pasako.
7: Eroskik egun ona opadizu, eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan ez dauela gora berarik, horixe segurtasun sailetik eta foruzaingotik esan berri digutena. Iragarki itarte bat, eta berehala faktorian agurtuko dugu Lore Bilbao.
9: Alako batean ezetasun markak dituzula, konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
26: Deitu 9-11-0000 zenbakira, edo sartu murprotec.esen.
9: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
26: 9-11-0000, Murprotec, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
27: Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloietan gurri guztiak 15% deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
28: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Koat Gipuzkoa, aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
29: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxikultxoiak, sukaldeak, en dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
23: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Zerbait kalte egiten digunean uztea da onena, eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaite zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. JK, Osakidetza, Eusko Jaularitza, Euskadi Berria.
10: Gaur, Donostiak aire hobea arnasten du. Aire garbiagoa, zeo bi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko eun jasangarria izateko bidea. Ekainak bost, ingurumenaren mundu eguna.
23: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta faktorian gaur gonbidatu dugu Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusia. Bilbao Andrea, egunon, ongi etorri.
11: Egunon.
0: Gauzak daudenetan, datorren astean, medikuek beste greba aste bat egitea, saieste zinada?
11: Momentu honetan, bai, saieste zinada kontu hau. Dakizuenez, duela bi urte, edo ez dakit gutxi gora bera bi urte, Osasun Ministerioak martxan jarri zuen estatuto markoaren erreforma edo estatutu marko berri baten garapena. Guk uste dugu jarraitutako prozedura ez dela egokia, eta azkenean gaizki eraman dela kontu guzti hau, ez? Hainbat eta hainbat zirriborro bihali ziren, erkidego autonomoetatik hainbat eta hainbat alegazio edo proposamen aurkeztu genituen testu hori hobetze aldera, kontuan hartu ezirenak, eta bestalde, ikusi den bezala, garatu den edo onartu duten edo bideratuta duten testu horrek ez ditu betetzen batez ere kolektibo baten eskabideak, ez, medikuenak. Eta hori horrek azkenean estanda egin du prozedura guzti honek. Hasiera baten sindikatu hori bakarrik, medikuen sindikatua bakarrik zegoen kontran, baina ministerio honek lortu duena da, azkenean urtarrilaren bukaeran sindikatu jakin batzuekin adostu zuen testua, sindikatu horiek ere gaur egun testu horren kontra daude, martxan jarri duen estatutu markoaren aurreproiektu hori bidean aldatu egin duelako, eta prozedura edo tramitea martxan jarri dituenean aurkeztu duen testua beste bat alako. Uste dugu greba hori mantenduko dela, azkenean ez dilako ezertxo ere aldatu, ez? Azte guzti hauetan.
0: Zubiak austea egotzi diozue Monika García ministrori, Osasun ministrori, eta greba honen ardura ere, bai. Gatazkaren muin horretan, badago medikuek eskatzen dutela estatutu marko propioa, medikuentzat bereizia, eta aldiz medikuen baldintza horiek osasun profesional guztien estatutuaren baitan bilduta daude, eta horrek hala izan behar duela dio ministerioak. Zuen ustez beharrezkoa litzateke medikuena soilik izango den estatutu bat, edo marko orokorrean beste eskakizun batzuk onartuta, baina medikuena ongi bildaiteke?
11: Azkenean ministerioak berak erabaki beharko du zer egiten duen estatuto markoarekin. Argi dago orain arte estatuto marko bakar bat dagoela. Baina estatuto marko propio bat izan edo estatuto marko berri bat izan, argi dagoena da medikuen berezitasuna kontuan hartu behar direla. Ez dakigu nola bideratu beharko duten, momentu honetan dokumentu bakarra dago, eta esaten dudanez hori ministerioari dagokio, baina argi dagoena da medikuen eskabideak edo berezitasunak kontuan hartu behar dituen dokumentu bat aurkeztu behar dela eta onartu beharko litzatekeela.
0: Mediku sindikatu batzuren kexuetako bada, estatutu marko orokor horretan ageri dela, zerbitzuburuek ezingo dutela arlo pribatuan laregin, eta hori muga bezala bizi dute. Gatazkan zenbaterainoko pisua duela esango zenuke puntu honek?
11: Egia da gatazkan hainbat eta hainbat puntu agertzen dira, ez da hori bakarrik, guardien kontua, jubilazioarena, hainbat eta hainbat gatazka daude, ez da hori bakarrik. Eta baina argi dagoena da berriro lanean hasi beharko duela ministerioak, mahai gainean jarri dauzkan eskabide guztiak, eta neurriak hartu beharko dituela lehen bai lehen gatazka honekin bukatzeko. Bestela osasun
0: puntu gehiago badaude, baina guztia. Puntu horren inguruan, zerbitzu buruak arlo pribatuan aritzearen inguruan, iriutzen zaizu gatazkaren muinean horrek pixu esanguratsua daukala?
11: Ez dut uste pisutzuena izango denik, eh? Gutxienez, hemen, maiganean guri, maiganean jarri dizkiguten puntuen artean, hori ez da gertzen.
0: Estatutu markoak biltzen du jada guardiak laburutzea, guardiako txanda gehienez ere 17 orduko lan eraginkorrera mugatzea biltzen du. Hori, hemen jada aplikatzeko baldintzarik badago, Osakidetzak badauka hortarako gaitasunik?
11: Bueno, hor, dakizuenez eta sailburuak berak esan duenez, aztertzen ari gara kontu hau, gure asmoa da analisi sakon bat egitea, aztertu behar dugu zerbitzu zein den egoera, eta horren arebara neurriak proposatu. Zerbitzu batzuetan agian hori posible da, beste batzuetan zailtasun gehiago egon daitezke, baina hori da urrengo hilabetetan lantzeko asmoa duguna. Jarri dugun akordio proposamenean hori agertzen da, ez guardien kontua modu zehatzean aztertzea eta ikusteko zer proposatu dezakegun arlo horretan.
0: Kronogramaren bat edo badaukazue, noizko izan daiteken horrelako lanaldiaren murrizketak aplikatzea posible?
11: Estatuto markoaren aurre proiektuan bertan ere aurrikusten zan 5 urteko tarte bat. Guk espero dugu hain luzea ez izatea, eta lehen aipatu dudanez, maiganean jarri dugun akordioaren zirriborroan kontu hau aipatzen da. Gure asmoa da lantalde bat martxan jartzea, datu guztiekin, guk emango genizkieke datu guztiak, zerbitzuen egoera zein den eta nola dauden, eta hortik aurrera neurri batzuk hartu beharko lirateke. Maiganean jarri ditugu baita, guardien inguru ko proposamen batzuk, eta bueno, batzuk nik uste ondo hartuak izan direla, eta bueno, horretan jarraituko dugu, badakigulako azkenean hori dela arlo horretan dagoen gatazka hundiena, ez? Gaur egun, hogeita laborduko guardiak egitea gogorra da, eta, bueno, saiatuko gara horren inguruan neurri batzuk hartzen, ea egoera hori pizka bat hobetzen dugu.
0: Badaude, espezialitate batzuk, beste batzuk, baino hori betetzea zailagoa izango dena?
11: Bai, hori horregatik esan dut, aztertu beharko dugula zerbitzu eta espezialitate bakoitzeko egoera zein den.
0: Zeintzutan dago zaitasun gehien?
11: Baditugu eta hor itxaron sarrendetan bertan ere ikusten da, ez? Eta gero, bueno, desberdindu behar dira arlo medikoak eta arlo kirurgikoak, hor zerbitzu bakoitzaren egoera eta gero esi bakoitzean egon daiteken egoera ere desberdina da. Beraz, horregatik azterketa sakon bat egin behar da, eta baina beti ere ziurtatu behar duguna da asistentzia, ez? Pazienteek asistentzia behar dute, eta gurean erdigunean beti pazientea dago, beraz horregatik uste dugu hartu behar ditugun neurriak beraiek erdigunean jarri hartu behar ditugula.
0: Medikuen sindikatuek gogor kritikatu dute ministerioa, baita beste mediku kolektibo batzuk ere, baina aste hontan medikuen mugimendu bateratuak eta Euskadiko Medikuen Plataformak ere esan dute Jaurlaritzak ardura ministerioari botatzen diola, baina Osakidetzak ere badauzkala jada egiteko moduko etxeko lanak, eta aste hontan planteatu dituzuen 60 milioiko balioa izango duten erakaldaketa horiek ez direla aski. Zuk diozu akordio proposamen bat maiganean jarrita daukazuela, negoziazio hori nola eta norekin ari da gauzatzen?
11: Bueno, nik esan behar dudana da guzti hau gure langileen baldintzak negoziatzeko mahai sektorial bat dugula. Oda, mahai sektorial horretan, kasu honetan, medikuen inguruan dagoen sindikatua Euskadiko Sindikatu Medikua da. Eta gainera eskertu behar dut beraiek egiten ari diren lana, ez? Dena den negoziazioa guretzat ez da berria. Osakidetzan beti negoziazio mailak martxan egon dira, legealdi hau hasi zenetik hainbat eta hainbat bilera egin dira. Azken urtean ere nik uste dut hori gehiago, ez? Lortu dugula ez bakarrik negoziazio mailetan sindikatukin egotea, baizik eta aldebiko bileretan ere hainbat eta hainbat gai lantzen ari gara. Azken bi urteetan 15 akordiotik gora lortu dit ditugu. Lortu genuen azkena, joan den hilabetean izan zen garapen profesionalaren inguruan, eta hor, bai sindikatu medikoak, bai satzek, eta bai komisiones obrerasek, akordio horren alde egin zuten. Osa nahi dut, negoziatzen badakigu eta uste dugu lortzen ditugula akordioiek. Jarraitzen dugu.
0: Mediku sindikatua interlokutore da, baina aipatu ditudan beste plataforma hoiekin ere ari zarete izketan, mugimendu bateratuarekin eta medikuen plataformarekin.
11: Guk bilerak egin ditugu, ez bakarrik mugimendu hoiekin, profesionalekin ere bilerak egiten ditugu, erabatekoak eta bestekoak, zaskenean entzun nahi dugu orokorrean jendeak zer pentsatzen duen. Baina esan dudanez, bitartekari bakarra negoziatzeko momentu honetan sindikatu medikoa da. Eta beraz, berarekin ari gara negoziatzen edo, bueno, gutxienez gauza guzti hauetaz hitz egiten. Lehen esan dudan bezala, guk ez gaude bakarrik honetaz hitz egiten, beste hainbat kausa ere baditugu mai gainean, orain momentu honetan lanpostu funtzionalen dekretu bat ere lantzen ari gara, eta hor ere nik espero dut uda baino lehen akordio batetara iristea, sindikatu bat baino gehiagorekin, eta gero, jarri genuen baita martxan 2007an langileen, Osakidetzako langileen baldintzak onartzen dituen, arautzen dituen akordioa. Eta hor, kronograma bat edo egutegi bat jarrita dugu, eta hor ere ari gara gauzak lantzen. Hasi gara lizentzia eta baimenekin, hor ere hainbat lan egin dugu, eta uste dugu urrengo hilabeteetan lor dezakegula akordioren bat. Gero beste baldintza batzuk ere, akordio horretan agertzen diren beste hainbat puntu ere sakontzen ari gara, eta momenturen baten eta hori egutegian jarrita dago, ordainsarien inguruan ere hitz egin beharko dugu. Baina zer da momentu honetan gertatzen zaiguna? Ordainsarien hainbat eta hainbat puntu akordio marko horretan daudela dantzan. Eta claro, guk hemen gureak negoziatzeko jakin beharko genuke zer gertatzen den estatutu marko horrekin. Baina esaten dudanez, negoziazioa eta nik uste dut zintzoa eta jarraia dela. Hilero egiten da mai sektorialaren bilera bat, eta aldebiko bilerak maiz egiten dira.
0: Datorren astean esan dugu, 5. greba astea izango da aurten, eta aste honetan medikuak entzun ditugu, esan ez dutela baztertzen greba mugagabearen aukera. Iruditzen zaizu eszenatoki hori saiesteko kapaz izango zaretela?
11: Begira, guk gure eskuan dauden alegin guztiak egingo ditugu akordio batetara iristeko. Baina argi dugu, horrela esan digutelako, estatutu markoarekin aurrera jarraitzen bada eta honela mantentzen bada, greba hori mantendu egingo dela. Orduan, naiz eta guk alegin guztiak egin, eta esaten dudanez, gu pres gaude, jarraituko dugu zera, negoziazioarekin, proposatu dugun akordioaren negoziazioarekin, baina argi dagoena bai, eta eskertzen dugu gainera zintzutasunez horrela esan digutelako sindikatu medikokoek, naiz eta hemen akordioetara iritsi, grebarekin jarraituko lukete, azkenean grebaren arrazoia estatutu markoa bera delako.
0: Herenegun lurralde arteko osasun batzordea izan zen, erkidego guztietako ordezkariek dokumentu bat sinatu zuten, ministroari urratsak eman ditzala, zubiak eraiki ditzala eskatuz. Alberto Martínez sailburua izan da dokumentu hori gidatu duena, eta atzatik beste erkidego guztiek ere horrei oniritzia eman diote. Zer espero duzue Espainiako gobernuaren partetik, ez dakit bilera horrez geroztik egon den hartu emanen bat, espero duzuen presidenteak esku hartuko duen?
11: Ba, dena den hor, asteazkenean egin zan lurraldearteko biltzar horretan eman zen irudia nahiko esanguratsua izan zen, ez? Azkenean erkidego autonomo guztiek batuta agertu ziren osasun sistema publiko baten defensan. Eta hor, argi gelditu da ministra momentu honetan bakarri gelditu dela, ez? Ez ditu alde sindikatuek, ez profesionalek, ez da erkidegoek, eta bueno, berak neurri batzuk hartu beharko ditu, lehen bailen, zeren kontu hartu behar da, estatutu markoaren negoziazio guzti hau, martxan hasi dela sistema profesional gutxien dagoen momentu baten. Osea, defizita dago, hainbat profesional honen hauen artean, hainbat jende erretiratzen ari da, patologia kronifikatzen ari dira, biztanleria sartzen ari da, eta orduan neurriak lehen bailen hartu beharko lirateke akordio batetara iristeko, eta hori da, nik uste dut eskatzen zaiona ministerioari, ez? Berriro esertzeko eta adostasun balortzeko.
0: Gatazka honek zuzenean eragiten die noski, itxaron zerrendei, pandemiaz geroztik luzatuta ziren zerrenda horiek, apurka-apurka ari ziren laburtzen, baina azken hilabeteotan berriz ere nabarmen egin dute gora, maiatzeko datua da, azken datua guk ikusi duguna, 64 egun bataz beste, bai ebakuntzetarako, bai konsultetarako, uneotan zein da egoera, eta datorren asteko grebak ze puntutan utz gaitzake?
11: Bueno, dakizuenez, sei hilabetero itxaron zarrenden informazioa argitaratzeko konpromiso hartu genuen legebiltzarrean, eta hori da egiten duguna. Greba, orain arte izandako grebek, kristolako ondorioa izan dute, ez? Ikusi da, lortu genuen azaroan, 2025-ko azaroan itxaron zarrendak asko hobetzea, jaitsi ginen kirurgia, interbenzioen, interbenzio kirurgikoen itxaron zerrenda.

0: hango biztanleekin eta abar, eta bueno, erabaki izan oherena edo gokiena ospitale berri hori martxan jartzea. Ospital berri horrek harremana izango du Donostialdeko esiarekin, eta uste dugu hango biztanleentzat sistema ona izango dela, zainbat eta hainbat espezialitate gehiago egongo dira, eta bueno, uste dugu beraien onurarako izango dela.
1: Ospitale honek zerbitzu berriak izango ditu, diagnostikoa, konsultak, ospitaleratzea ere bai, kirofanoak ere bai, uneotan eskualdeko pazientek Asunción klinikan jasotzen duten arreta ospitale publikoan jasotuko dute erabat, edo etorkizunean ere Asuncionek izango du paperen bat Tolosaldeko biztanleen arretan.
0: Bueno, Asunción klinikarekin zerretatuko den bere jabek erabaki beharko dute. Gu momentu honetan ospitala garatzen ari gara, guk eman beharreko pausuak ematen, esan genuen ez gutxi gora bera bosturteko proiektua izango da, zelen nengo proiektuan redakzioa egin behar da, idazketa eta gero ondoren obrak elizitatu eta esleitu eta obrak beraiek egin, eta gero ja dena martxan jarri, eta hortik aurrera Asunción klinikak egingo duena, esan bezala bera jabeek erabakiko dute.
1: Beraz, ulertzen dugu, osasun sailak Asuncionekin duen itun hori amaitu egingo dela?
0: Bueno, itun hori aurten sinatu da, urrengo bost urteetarako, eta, bueno, printzipioz gauzak dauden bezala, edo aurrikusitu egun bezala jarraitzen baldin badute, gure zerbitzuak izango ditugu.
1: Bidasoaldeko ospitaleko langileak eta erabiltzaileak ere azkenotan somatu ditugu zerbitzuko gainkarga eta arretako kerrera egin duela esanez. Osakidetzatik esan aduzu inbertsio garrantzitsua martxan daudela, kirurgia bloke berria ere eraikitzen ari da. Noizi gerriko da hobekuntza edo arintzea?
0: Begira, Bidasoan hainbat eta hainbat gauza egiten ari gara, eta ez bakarrik azpiegiturak, ez batzuk pentsatuko dute azpiegiturekin dena konpontzen dugula, baina ez bakarrik azpiegiturak. Guk profesionalak entzunda, hainbat neurri jarri ditugu martxan. Hor, pediatria arloan egon ziren arazo batzuk, pediatria larrialdietako kontuarekin, eta hor profesionalek emandako irizpideak jarraitu ditugu. Azkenean, gaixori gaudenean, medikuak zer esaten duen onartzen dugu, eta berak esaten duena jarraitzen dugu, ez? Berak ematen dizkigu medikamentuak, edo berak esaten duguna egiten dugu, eta kasu honetan, gauza honetarako, pediatria larrialdietarako egoeran ere gauza bera egin dugu. Profesionalek esandakoa jarraitu. Eta beste sistema jarri dugu, eta gure ustez, hango gurasoek posik daude, orain momentu honetan martxan dugunarekin. Eta beste hainbat neurri ere hartu ditugu. Azken hilabeteetan jarri ditugu martxan edo esi desberdinetan jarri ditugu lehen mailako arretan psikologoek, han jarri da bat. Zain dut, hainbat eta hainbat neurri hartu ditugu azpiegituretatik kanpo. Ez dakigu zer gehiago egin dezakegun, baina bueno, egiteko zerbait egiteko moduan baldin badaue jarraituko dugu, baina nik uste dut Bidasoako egoera momentu honetan ona dela.
1: Uda iristear da, honek plangiltza aldetik doikuntza asko eskatzen ditu. Aurten ere osasun etxe askotan egingo dira egokitzapenak, ordutegien moldaketak.
0: Hori urtero bezala egin beharko dugu, kontuan hartu behar dugu, gure profesionalek ere beraien oporrak eta beraien egun libreak eta dituztela, eta orduan, esan dudan bezala, profesionalen gabeziko garai honetan, hartzen ditugu neurriak, alik eta asistentzia modu oberenean eman da, baina kontuan izan da ditugun profesionalek, eta horretan ari gara, azkenengo kuadrante horiek prestatzen.
1: Azken kontu bat, Imanol Pradales lehendakariak politika orokorreko eztabaidan iragarri zuen, orain osasungintza publikotik itunpekoetara igortzen direla abortu kasuak eta abortua eskatzen duten emakumeak, eta hori osasungintza publikoak hartuko zuela epe laburrean bere gain. Eman da norabide hortan urratsik?
0: Bai, lehendakariak esan zuen bezala, hori da guk urrengo hilabetetan, bueno, hasi ginen iragarri zenean, eta urrengo hilabetetan martxan jarri nahi dugun prozedura. Gaur egun ere Osakidetzan zuzenean egiten ditugu ordunaldiak borondatez etete prozesu hori arrazoi medikoak daudenean, ez? Eta gero

0: bueno, ba, amalau astetik berako ardunaldietan, emakume korrela eskatzen digutenean, hori bideratzen dugu itupeko zentru jakin batzuetara, bat, baina beti ere horren jarraipen estua egiten dugu. Orain erabaki da...
1: Momentu ondan ze porcentaje da publikoan egiten dena, eta ze porcentaje itupeko etara joaten dena?
0: Egi esan ez ditut datu horiek orain hemen buruan, baina bueno... ez dakit, argi esan behar dizut, ez dudala datu hori. Dena den, esan bezala, hor duela hilabete batzuk jasi ginen guzti hau arautzen eta antolatzen, ez da inerreza, ze hor beste gauza batzuen artean, eta ez bakarrik ematen den zerbitzu hori, ez azkenean konfidentzialtasuna ere bermatu behar da, eta horrek ere bere bidea eta namatza, orduan, bueno, ja, hasi gara guztia ulantzen eta 2026ko azken lau hilabetetan hasiko gara ja proba pilotoak egiten, kasu honetan ETT farmakologikoekin pilotatuko dugu lau esitan, Araba, Bilbo, Basurtu, Eskerralde, Enkarterri gurutzetan eta Debabarrenan, eta asmoa da pilotu hori martxan jarri eta dena ondo baldin badoa 2027an ja pilotu hori sistema osoan idatzea.
1: Balore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusi, eskartzen dizugu gaur. Euskadi Irratira etorri izana eta herritar askoren kezka den osasungintza publikoaren inguruko argibide hauek eman izan.
0: Bale, nik dena den hori, pazientei eta intzule guztiei esan nahi diana da, kontuan hartzen ditugula eta mesedez konfidantza hori mantentzeko eta alegin guztiak egingo ditugula grebaren ondorioak alik eta gutxienak izatean beraientzat.
1: Eskarrik asko urrengo batera arte.
0: Bale, agur.
1: Bederatzea jo berri. Gertatzen ari den horri begira jarri behar dugu orain faktorian, Izaro Insausti, egunon.
2: Egunon, Iñaki.
1: Martxan da Eusko Legebiltzarrean, euskara eskakizunak bermatzeko helburuz enplegu publikorako lege erreformak aztergai dituen batzordea, zuzenean goaz Legebiltzarrera.
3: Arriskua daukagu, herri edikuluan erortzuko. Eta beraz, nik uste dut guztiok egin barra dukogu gola ejertzizioa, lehenago aipatzen duen da hasieran horrekin bukatuko dut. Hasieran esan dugun, herri borondatearen gehiengoaren borondatearen...
2: Alderdiak jarrera pinkatzen ari dira, ordezkaritza txikienetik handienera hitzartuta uniotan Markel Olano jeltzalea. Ari da, izketen eta bere aurretik Josu Aztiri EH Bilduko legebiltzarkideak hartu du hitza, uztargarriak direla bien bi ereduak adierazi du, bai EA jodanera, baita EH Bilduren ene, baina kontrako bozka jasozuela EH Bilduren proposamenak bi bide daudela, baina hainbat faktore parte katzen dituztela esan du Aztiriak eta berretsi du akordiorik eza ez dela aukera bat.
4: Askotan esan dugun bezala Euskal Herria Bildurentzat akordiorik eza ez da aukera bat. Akordiorik eza ezin dugu onartu eta azken minutura arte aleginak egingo ditugu eta ez dugu lan horretan etxiko euskarak, gure erakundeek, geure autogobernuak eta herri honek merezi duen eta behar duen akordioa lortu arte.
2: Hortaz EH Bilduk iragarri du abstentziora joko duela EAJ-taren proposamenak gaur aurrera egin dezan, akordioa soilik hori bai, gaurko batzordeari lotutako erabakietan legoke, hortaz ekainaren 25eko osoko bilkurara gutxienez bai, jeltzaleen proposamena joango da, eta bertan ikusi beharko da ematekotan behin betiko argi berdea ematen zaion, euskara eskakizunak blindatu asmo dituen enplegu publikorako lege reformari.
1: Gertute jarraituko dugu hori, goizeko 8:30 hasi da batzordearen bilera, 9:30 legebiltzarrean, Eusko Legebiltzarrean, hain zuzen ere asteroko kontrol saioa izango da, beraz ordurako pentsatzen dugu batzorde hori amaituko dela eta goizeko 10:00 kontatuko dizuegu ze erabaki hartzen den. Bestalde, ordu erdi inguru daramate baxua egiten diharduten ikaslek lehen azterketa egiten.
2: Bai, lehen urteko matematikako azterketa da gaurkoa, datorren astelenean abiatuko dute terminaleko ikasleek baxoa, nola nahi ere gaurkoa aldarrikapen kutsuko eguna dute ikasle zein irakasle. Horren erakusle, ordu erdi barru gurasoek deituta duten elkarretaratzea. Azterketa guztiak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatu asmo dute eta oraindik zalantza dute matematikakoa zuzenduko ote dieten desobedientzia gisa euskaraz egitea erabaki ondotik. Kontua da hasiera batean zuzendu egingo zitzaizkiela azterketok esan zietela, baina berau publikoki ukatu egingo dutela esan dietela ministeriotik, hortaz notak eskuan izan arte ziurgabetasuna izango dute nagusi. nagusi. Ondorioak ondorio ordea, eutxi egiten diete aldarrikapen ekintzei, hauek Etxebarri Lizeoan bildutako agotxak.
5: Erabaki dugu desobedentzia egitea, badakigu ezin dutela denek burura ino joan, baina denen sustengoa dugu, eta presikia, nik euskaraz egiten dut.
6: Galdegin dugu euskaraz pasatzea, simpleki gure hizkuntza eskubideak direlako eta ukatu digute. Iade ez dutela sekulan ofizialki ezan euskaraz zuzendua izanen zela, kat belduk izanen diren ondorioetaz.
1: Ipar Euskal Herritik atera gabe, Eusko Alderdi Jeltzaleak Ipar Euskal Herrirako marka berria aurkeztuko du gaur goizean.
2: Bidarten egin dute hitzordua Jeltzaleek goizonetan 10:30etatik aurrera hitza hartuko dute bertan Euskadi Burubatzarreko presidente den Aitor Estebanek, Ipar Burubatzarreko Pantxoa Binbuarrek, baita Hirigun Elkargoko presidente orde eta Kanboko alkate ere baden Peio Etxeleguk.
1: Europako Banku Zentralak interestasak puntu laurdenigo eta biharamunea beste alde ezagutu dugu, maiatzeko behinbetiko kontsumorako prezioen indizea maitan ez ubikana.
2: Bai, inflazioa 1,2% kokatu da maiatzean, Espainiako estatuan prezioek aprileko datuari eutxi diote horrela, azpiko inflazioa berriz 10 batigo da, 1,3% Espainiako Estatistika Institutuak argitaratu dituen behinbetiko datuak dira.
1: Errepidetan arazoren bat baldago.
2: Bai, Arreta Nazional bat errepidean Idiazabalpalean Gasteiz zenantz auto bat matxuratuta dago eta ezkerreko rei oztopatzen ari.
1: Eta orain eguraldiaren iragarpena.
7: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
1: Gaurkoa aitzakiari gabeko datorrela esan digu jaioen emunarrizek Euskal Metetik.
8: Udaberriko egun sano eta ederroietako bat izango da gaurkoa. Ia egun guztian zerua oskarbi egongo da eta guzentiko freskureren ostean temperaturak gora egingo du batez ere barnealdean. Eta gaur 25 eta 30 gradu artekoak izango dira maksimoak. Itxasertzen berriz brisa sartuko du eguerdi partean eta temperatura ez da 22 edo 23 gradutik pasako.
1: Iragarki tarte bat eta berehala hartu behar dugu izpide faktorian Zubietako espetxe berria.
7: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
9: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
10: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
11: Europar Funtsek diruz lagundua.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskarak badu lurralde bat. Debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
14: Hiru egun, hiru lekuetan.

0: Anaikoa, galderak egiteko unea iritsi da.
1: Yo entro en tu casa,
2: sí.
1: Me llevo un cuadro,
2: sí.
1: Y tú me pagas 50.000 euros.
2: ¿Te interesa o qué?
3: Quiero que les pidas un millón.
2: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
4: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
5: EITBren eskutik.
6: Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia ulortu. Orain meloietan gurri guztiak 15%ko deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
7: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.

0: Datorren astean, zabaldu eta inauguratuko duten azpiegitura baten inguruan, jardun behar dugu datozen minutotan, Euskadi Irratiko Faktorian, Zubietako espetxe berriak ateak zabalduko ditu, eta horrekin batera, Martutenekoak itxi egingo ditu bereak. Ondorioz bertan, Martutenen dauden presoak Zubietako espetxera leku aldatuko dituzte, eta aro berri bati emango zaio hasiera Gipuzkoan. Martutenekoa baino dezente handiagoa da Zubietako espetxea, kolore zuri eta berdea dira nagusi eraikinean. 45 milioi euroko inbertsioa eginda espetxe berriaren instalazioetan, eta Txikerresnal, bertatik bertara ezagutzeko aukera izan duzu.
1: Bai, kartzela berriko ateak zabaldu dizkigute Davideoi eta sartu irtena egin dugu. Espetxera iritsi aurretik hori bai, esan behar dugu ez dela erraza bertaraino iristea, ez baitago ura non dagoen adierazten duen seinalerik errepidean. Realaren Zubietako instalazioak pasatu eta aurrera jarraitu behar da erraustegiaren pareraino, eta han amaieran dagoen biribilgunean ezkerretarako bidea hartu. Espetxeko sarrera nagusira iritsi baino lehen, ezkerretara gizarteratze zentroa dago, funtzionamendu autonomoa izango duena, eta bertako instalazioak hirugarren graduan dauden presoentzat izango dira. Espetxeko sarrera nagusira iritsitakoan, Gipuzkoako espetxea hori da bertara joaten den orok irakurriko duena kartelean, eta sarrera behin igarota bigarren kontrol gune batera iritsiko da, hain zuzen bigarren kontrol horretara iritsi aurretik etakildako espetxeetako hiru langileen omenezko plaka bat jarri dute. Espetxea berehala zabalduko dutela begibistakoa zen atzo. Azken montatze lanak egiten ari ziren langile batzuk, garbik eta lanetan, besteak. Eta espetxea nolakoa den irudikatzeko, sartu eta zuzen, amaieraraino joan behar da, ziegen moduluetara iristeko, eta gelak eraikin berean badaude ere, eraikin hori sei modulutan banatuta dago, hoietako bat emakumentzako da, eta goiko solairuan, hiru urte arteko aurrak dituzten amentzako gelak daude, gainerakoak baino handixeagoa.
2: Está destinada a mujeres que están acompañadas con sus hijos menores, hijas y hijas menores hasta 3 años.
1: Alfredo Gómez, Zubietako eta Martuteneko espetxeko zuzendariak azaldu dizkigu instalazio eta gelen ezaugarriak, eta amentzako ez gain, denera 208 gela daude gizonentzat eta 16 emakumezkoentzat. Denak berdinak, gela zuriak dira, bakoitzak 10 metro kuadro ditu, bi presorentzako literak daude, eta sartu orduko dago komun irekia, sorbalda parera arteko hormarekin estalita. Iturria, komunontzia eta dutxa txiki bat. Hori izango dute presoek geletan. Eta gainerako instalazioei dagokienez,
2: esto tiene una estructura urbana, lo podíamos asemejar a una pequeña ciudad. Edificios de, para trabajar,
1: hiri
2: para
1: estudiar. Hiri txiki baten para... egiturarekin alderatu du espetxe berria Gomez zuzendariak. Ikusi dugu besteak beste, enplegura bideratutako formakuntza gelak daudela, ostalaritza, hile apainketa, soldatze eta eraikuntza lanetan trebatzeko, zentzu horretan lanbidek formakuntza emango die presoei espetxetik ateratzen direnean lan munduratzen laguntzeko helburuarekin. Espetxean ambulatorio bat ere badago, Osakidetzak kudeatuko du, eta eraikinak erizaindegia eta psikiatria, farmazia, ginekologia eta beste kontsultetarako gelak dauzka. Eta aisialdiari lotuta berriz, zenbait patio daude espetxean, eta hainbat jarduera egiteko guneak, frontoia, preso askok eskatu ohi dutena, zuzendariak eskatu digunez, kiroldegia, gimnasioa, ergometroa, arabola eta beste hainbat ariketa egiteko makinak biltzen ditu gimnasioak, eta maitenisa eta futbolina ere bai. Bitxikeria modura esango dugu Zubietan egonagatik txuri urdinik ez dagoela kartzelako futbolin horretan. Horrez gain, liburutegia, irakurketa gela eta ekitaldietarako aretoa daude kartzelan, eta bisitetarako gelak berriz preso bakoitzak lau bisitari hartzeko prestatuta daude. Presoak hain zuzen segurenera datorren astean leku aldatuko dituzte Martutenetik Zubietara. Goiz batean egin nahi dutela aurreratu digu espetxeko zuzendariak, data zehatzik eman gabe, segurtasuna tarteko, erregimen arruntean dauden 230 preso leku aldatuko dituzte, eta 3. graduan dauden 40-50ren bat ere joango dira Zubietara. Hori bai, orain arte ez bezala garraio publikoan joateko aukerarik ez dute izango, ez baitago horretarako aukerarik oraingoz behintzat. Eta lanean bestalde, 245 profesional arituko dira espetxe berrian, Martutenekoa baino 25 bat gehiago. Martutenetik Zubietarako aldaketarekin jauzi kualitatiboa emango dela esan digu Pablo Martínez Larburu, Jaurlaritzako espetxe zuzendariak.
3: Datorren astean irikiko dugu kartzela hau, eta honekin euskal espetxe eredua sendotzen da. Honekin segurtasuna eta tratamentua elkar indartzen dugu, eta honekin bizikidetza bermatzeko eta delitu bat egiten duten pertsonengan benetako aldaketa prozesu bat sortzeko aukera emanez.
1: Datorren astelenean inauguratuko dute Zubietako espetxe berria, Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroa ere bertan direla.
0: Zubietako eraikin hori, espetxe berri hori, jada prest datorren astean presoi ateak zabaltzeko. Agurtu behar ditugu presoekin lan egiten duten elkarte desberdinetako ordezkariak azpiegitura berri honen inguruan eta oro har ematen den hartaren inguruan hitz egiteko. Gurekin Pablo Azpiri, Loyola Etxea elkarteko kidea, Pablo, egunon.
4: Egunon.
0: Carmele Amundarain ere bai, espetxe pastoraltzako arduraduna Gipuzkoan, egunon Carmele.
4: Egunon, egunon.
0: Eta Josemari Larrañaga Arratxe elkarteko kidea, egunon zuri ere, Josemari. Presoi eta haien senidei babesa emateko lanean aritzen zarete zuek, eta aldaketa esanguratsua dator Martutene. Aspaldiko urteetan referentziazko espetxe izan dena itxi, espetxe zaharra itxi, eta Zubietara. Carmele, aldaketa nabarmena izango da, ez da?
4: Bai, Martutene txikia da, oso txikia, eta dena gertu dago. Eta hemen Zubietan handiagoa da, instalazioak ondo daude, desberdinak, osea, dena berria, eta bueno, aukera gehiago izango dute lan egiteko, beste aukerak, eh? Gertutasun hori Martutenen dagoena, agian, a ber, saiatuko gara ez galtzen hori. Hori oso importantea da, gertutasuna. Eta, bueno, geroan aukera asko daukate, bueno, izango dute, ba, lana egiteko, alde batetik, ikasketak ere izango dira. Gero, bueno, ba, daukate sukaldiraritza ikasteko, ba, kila oso polita, oso ondo antolatuta.
0: Zuk izan duzu aukera bertan egoteko dagoeneko,
4: bai,
0: ezta?
4: Bai,
0: Pablo eta
4: bai,
0: Josemari, zuek izan duzu aukerarik?
5: Ez zuek ez zarete
0: izan.
5: Kanpotikan.
0: Kanpotikan ikusi duzu. Martuteneko espetxearekin alderatuta, desberdina dau, berria da. Ez dakit, zuen ikuspuntutik zer den gakoa presoei arreta ona emateko eta presoen bergizarteratze hori bermatzeko. Martutenen etzegoen zer egon daiteke Zubietan? Josemari.
5: Bueno, nahi Zubietan, segura Martutenek kartzela zaharra zen, hango humedadeak eta zaila zanen anigotea. Kartzela berria ondiagoa da, ni uste dut Eusko Jaurlaritza horrein kompetentziarekin beste era batera plantatuko dula hango lanak, hango formakuntzak, jendearen tratamentua, jendearak delitua eginduna barroan konzientziatzea eta lantzea, ez, biolentzia genero eta loko delituekin ere han ondo tratatzea, eta gure Eusko Jaurlaritza dauka oportunitate bat ondo lantzeko gauzak, lokal berri batekin, eta elkarteekin, ez, gure laguntzarekin, ondo bideratzeko hori gero kanpora, porque arazo dator beti benetan kanpoan, ateratzekoan.
0: Bergizarteratzeari begira formakuntza da espetxean lantzen den atal horietako bat, eta oraintxe Josemarik ere esaten zuen garrantzia handia duela. Egokia da presoek gaur egun espetxean jasotzen duten formakuntza espetxetik atera ondoren, ba, lan munduan aukera bat izan dizaten, gizartean beste aukera bat izan dezaten?
6: Bueno, nik uste oraindikan lan asko da olaiteko, ez? Baino dudari gabe komentatzen genunagatik Martutenetik Zubietarako aldaketa honetan, bueno, baliabide gehiago izango ditugu, eta hori kontuan hartzeko zerbait da, eta balioan jartzeko zerbait da. Zalantzarik gabe, hoi aurrera pauso bada, eta gero ikusin beharko da, denborarekin ere, ba, formakuntza hori bat datorren, ba, aldaketa horrekin, eta ea nabaritzen dan, hoi urteak eta denborak esango digu.
0: Carmele?
4: Martutene espazio oso txikia zen. Ordan ez zegoen tokia gauza batzuk egiteko. Hori ere, ondileago dira gauzak, gelak eta dena, orduan, bueno, pues, aukera gehiago izango dugu, ba, biltzeko, haiekin biltzeko eta lan egiteko.
0: Moduluetan antolatuta egoteak Zubietako espetxea eta moduluetan sakabanatuta egotea presoak, emango du honek nolabait aukera tratamentu personalizatuago bat aurrera eramateko iruditzen zaizue?
5: Bueno, bai, izango da, Zaballako kartzela bezala, ez? Araban daukagun kartzelaren bezala izango da. Martutenen modulo de respeto eta modulo ezberdinak dena bazen, eta hor, bizitza emateko egunerokoan zailago zen. Egia da, Zaballako kartzelan modulo de respeto modulo baten dagoela, jende konfliktiboago beste baten, hori ez dakit ona otxarra den, hor ere kezka dauzkagu, baina egia da, jendea zatitzeko eta behaien tratamentu emateko batzuetan ondo etorriko da bestetan kezkak.
0: Zergatik kezka hori, banatze horretan?
5: Porque ez que modulo baten sartzea konsideratzen deguna txarrak direnak, danak batea, da hori ba, bomba bat sortzea, ez? Arazoa dauzkan jende guztia toki berdina sartzea ere konfliktuagoa izan dezake. Horregatzen horri bueltak eman bertza jo baita ere. Baina, bueno, bost modula daukaten, uste du jokatu dezaketela baita ere, zatitzen eta hau egunea beste garea, hor ondo baloratu behar da, ze jendearekin zelan egin.
4: Edo aukera izango dugu guk ere olako jendekin lan egiteko. Batez ere, osea.
0: Zue gaur egun egiten duzuen lana, nola egiten duzue? Zenbatero joaten zarete, eta behin joaten zaretenean, zer egiten duzue Martutenen orain, zue Karmele?
4: Bo, adibidez, larun batero eta igandero, igandetan eta larun batetan, badozkogu, bueno, katekesia larun batetan, eta igande parkatu, igandetan meza. Eta gero, artiprestatgo bakoitzetik, taldeak etortzen dira, bolondresak etortzen dira, eta lan egiten dute, astean zehar, lan egiten dute bere azokoekin edo bere herriko jendekin, ez? Ezagutuko jendea, taldeak egiten dute, eta gero, helburu pixka da, ateratzen direnean, batzu badaukate familia, badaukate zare bat, beste batzuk ez. Orduan, ez daukaten entzat, pues, adibidez, bolondresekin edo, harreman gutxienez, kafetxo bat hartzeko eta zer mugu zaude.
0: Sare bat
4: sortzea. Hori da pizkaz helburua. Orduan, astean zehar etortzen dira, pues bat, inkotik batzutan austegunero, bueno, horrela desberdina.
0: Pablo, zuek ze interbentzio egiten duzu?
6: Guk orokorrean lan egiten dugu hirugarren graduan dauden presoekin, eta bertara ere gerturatzen gara, bai elkarrizketak egitera, pixat behaien egoera ezagutzeko, eta gero baita espetxetik kanpo, ba, bueno, zigorra bukatzera dijoan prozesu horretan, prestakuntzatan ere lan egiten du. Hortaz, espetxetik kanpore zerbitzuak eskaintzen ditugu, bai, sare sozial sendo bat ez daukaten presoentzat, eta orokorrean baliabideik ez duten presoentzat baita lan egiten dugu.
0: Eta ratzelkartetik?
5: Bueno, gu, melo irretxean antzekoa ez, dauzkagu Eusko Jaurlaritza gordainduta pisua, jendeak ez daukana etxerik, horrea ateratzeko eta inserzioa egiteko, bilantzia generoko indarkeria eta lantzeko baita ere psikologak, kanpoan lantzeko hori, barroan taldeak egiten dira, baino gero arazoak kanpoan etortzen da, eta hori lantzeko, eguneko zentro bat baita ere, Eusko Jaurlaritza jarritakoa, jendea zubia egiteko, ez, kartzelatik kanpora, eta hortik bideratzeko, eta gero, akompainamentu proiektua baita ere, jendea ateatzen da, nakorrika bihar ateatzen da, eta dena egin behar da, baina lan hori egiteko behiekin.
0: Lekualdatze honi dagokionez, presoei eurei, zuek dakizuena batik, eta zuek kontatu dizuena batik, informazioa egoki eman zaie, jakitun dira, eurek zer diote leku aldatzearen inguruan?
4: Bueno, osko, izango da, egunkarian irakurtzen dutena. Bueno, eta gero, bueno, zitzaileak, eta bueno, jendea informatzen du pixkat. Hombre, gero bizikin behar da, eta ikusi behar da, eta aber nola bizitzen diren, eta hori. Baina, bueno, gehienak posik daude, aldatzeko.
0: Aldaketarekin.
4: Bai, kartzela oso zarra da, eta orduan, bueno, hori denontzako hobi izango da.
0: Aldaketa honek badauka erronka bat baita ere, momentu honetan Martuteneko espetxea Donostia erdigunetik nahiko gertu dago, garraio publikoa dago toki batera eta bestera joateko, eta Zubietako inguru hartara joateko momentu honetan garraio publikorik ez dago. Horrek, pentsatzen dut, hirugarren graduan daudenei, espetxetik lanera egunean zehar irtetzen direnei, horrei nolabaiteko zailtasun bat sortuko diela, ez da?
5: Bueno, irikiko dute datorren astean kartzela eta oraindikan garraio publikorik ez dago. Eta dagoena, Andoaindik Donostira, ia bi kilometro behean dago, ez, hartzeko. Eta jende asko arazoa izango ditu, bai familia, komunikatzeko, bai behiek, ateatzeko, bai bugi elkarteak, jun eta gure zentrotara bajatzeko. Badakit, guk plataforma baten gaude, elkarte guztiak, espetxe zarea Euskadi Nafarroa deitzen dana, eta kezka hori azaldu diogu Donostiko udaletxeari, eskatu diogu bilera diputazioari, Eusko Jaurlaritzarekin hitz egiten egonia. Donostik planteamendu bat egin du, planteamendu de maximus, da hori, bi autobus jartzeko eta, baina kompetentziak eta hori, diputazioak ere sartu behar du, eta horren zai gaude, eta bueno, behaien artean nahi dira, moitzen nahi dira. Baina, oraindik ez dago ez, irikiko da ezer gabe.
6: Gero ere, komentatu behar dugu, taleno hitz egiten egonia, espetxearen ondoan gizarteratze zentroa daula, ez da ohikoa gizarteratze zentroa justu horrelako leku batean egotean, normalean hiriaren erdiguneetan egoten dira, edo ohikoena hori izaten da. Gizarteratzea helburu duen sistema baten baitan, ez da oso logikoa ere, ez espetxe batera joateko garraio publikorik ez egotea, eta gizarteratze zentroaren kasuan ere, ez dauka zentzuan dirik, ez da. Gizarteratzea helburu badezu, hain urruti egotea hiriaren erdigunetik. Hirugarren graduan dauden presoengan pentsatuta ere, eta familiengan pentsatuta ere, ez da oso ondo egokituta zentzu horretan.
0: Preso bakoitzari egokitutako esku hartzea lantzeko aukerak emango dituela espetxe berriak, hori da nabarmendu dutena, eta batez ere bergizarteratze helburu hori hobeto gauzatu bale izango dela. Horrek neurri batean erakusten du orain arteagian ez direla gauzak behar bezala egin, ez da?
6: Bai, nik uste horretaz gain Martutenen zegoen arazo bat baita, ez dakitela Zubietan ere jarraituko den, orokorrean espetxe guztietan dagoen arazo bat da espetxen gain populazioa, eta horrek ere baldintzatu egiten du tratamendu espezializatu bat egitea, edo norberaren beharretara egokitutako tratamendu bat egitea. Orduan, behar bada Zubietako ereduarekin ere, aukera handiagoa daukagu norberaren beharretara egokitutako tratamendu bat egiteko.
5: Arazoa oso zaila da, azkenean kartzelak ez du ondo egiten gauzak, baina ni uste dut gizarte bezala egiten gauzak ondo. Oso populista gea, dana punitiboa nahi dugu kanpoan, eta kartzela da kalerako izpilua. Eta handaude zen arazoak askotan dira kanpoan ez ditugulago ondo lotu. Eta kartzela egia da Eusko Jaurlaritza beste planteamendu bat dauka, beste modelo penitentziario bat dauka, azalduta dago, kondena txikiak ez hartzea, beste erabatea komunitariago lantzea, eta hiru urte dara maia honekin, eta saiatzen nahi da, ez da erresa, saiatzen nahi da, baina ezke guk gizarte bezala ez baldima dugu konpontzen arazo mentalak ondo lantzen kanpoan, zespero dugu kartzelakoa konpontzea eta gero esatea zega izkiten duten, osea, kanpotik hasi behar dugu, porque barregua da kanpoko erreflexioa.
0: Carmelet?
4: Bai, guztiz ados berarekin nago. Kanpoan gertatzen dena, barruan gertatzen da. Eta bueno, esperantza izango dugu, hasi diren modeloarekin jarraituko dutela. Eta jarriko dutela, bueno, pues saiatuko direla jendea hirugarren graduak ematen eta horrela, ez?
5: Bai,
4: hori importantea da, oso importantea da, eta bueno, ematen du daudela modelo horretatik, ez? Bide horretatik.
5: Bai, ez da erresa, eta kostatzen aiz aio, eske kartzela berri bat irigitzea eta modelo bat berri irigitzea oposizioarekin funtzionario berria pila bat
4: zaztu,
5: bai, eta gehiago sartu behar dira, osasunen osakidetza inplikatzea, eta oso komplikatua da, eta dago horren gabea, kritikatzen eta animatzen gauzak hobeto egiteko. Baina eske ikusten duzu eguneroko lanean, kanpotik azir behar dara konpontzen arazoa, porque azkenen kartzela juteko epaiketa batetik anpatzeutu zea, eta hortik anbideratu dezakea pila bat barroa eskuteko. Beste bide bat komunitarioa emateko. Eta hor, ja, lehenengo kasartzea. Eta gero, bueno, guri iristen zaigunean, ba, saiatzen geha, baiku, baikartakalako jendea, eta bueno, horren, egun erako borroka da.
6: Bai, eta gainera, bueno, zu komentatzen zenuna, ez? Oso zaila baita hontan lan egia, gizarteak ere bere aldetik ez duen jartzen, ez? Oso estigmatizatuta daude presoak, eta kartzelarekin zer ikusi dauken edo zer gauzak oso estigmatizatuta dago. Orduan oso zaila baita guztiz barneratuta dagoenean gizartean, ba, zigor altuago jarri behar diala, legeak ez duen hori esaten, ez? Baina oso zaila da horrekin edo testuinguru horretan lan egitea edo bergizarteratzen alde egin duen proposamen bat aurkeztea oso zaila da.
5: Borismoak izan gabe, eh?
6: Bai.
5: Egiten duena ordaindu behar du. Ni hori argi daugat, baina daude bideak eta bideak.
4: Eta beste gizartea beste begirada bat begiratu behar du jendeekin. Presoi.
0: Datorren astetik aurrera. Espetxe berria, Zubietako espetxea astelenean egun inauguratu eta gero ondorengo egunen batean egingo da presoen leku aldaketa. Zuen jarduteko eremu hori ere aldatuko da.
4: Bai.
0: Zorteon zuei ere ibilbide berri honetan gizartearen onerako izango derelako. Jose Mari Larrañaga, Arratxelkarteko kidea, Carmele Amundarain espetxe pastoraltzako Gipuzkoako arduraduna eta Pablo Azpiri, Loiola Etxeako kidea. Eskerrik asko hiruroi.
5: Zuei.
4: Zuei.
0: Bederatzi tardia pasatxo dira, errepidetara begiratu behar dugu.
7: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Badago arazoren bat, izaro?
8: Bai, arreta hori onape zortziko irteran bilborantz, kamioi batek matxura izan du eta herri bat oztopatzen ari da.
0: Iragarki, tarte bat eta berehala, espero dugu hemen faktorian, Koldo Almandoz.
9: Ze gozoa.
10: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
11: Baserria kilometro 0.eu, bertako aragia.
12: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da, xetasun txikienak gure biharko egune deikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
13: Kultur Klik.
14: Badugu musika, antzerkia, dantza.
13: Kultur Klik.
14: Badugu zinema, magia, zirkoa.
13: Kultur Klik.
14: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
13: Kultur Klik.
14: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
13: Kulturklik.euskadi.eus.
14: Badugu plana.
13: Kultur Klik.
15: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
16: Alako egun batean, auzoko saskibaloi liga irabazten duzu. Partiduko jokalaririk onena zara. Azken hiruko asartzen duzu. Familiak, lagunek, aurkariak zorionak ematen dizkizute. Zu alai baino alaiego zaude. Ondoren, onzeren triplexean jokatu duzu. Imaginatzen duzu 150 € irabaztea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplex jokoak ekartzen ekar dezaken pozbidearekin, bihurtu 10 egun bat, onze eguna.
17: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
18: Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa gune esklusibo batean, goizeko 10:00tik arratsaldeko 8:00etara etengabe. Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
19: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
20: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
21: Motorraren eta bizikletaren munduan lan egitea gustatuko litzaizuke? Badakizu, zer ikastea eta zein espezialitatea aukeratzea komeniko litzaizuken? Gehien eskatzen diren profilak zeintzuk diren jakin nahi duzu. Zatoz AIC Automotive Intelligence Centerreko FormTechera eta argitu zure etorkizun akademiko eta profesionalari buruzko zalantzak. Ekainaren 12an, arratsaldeko 4etan, Zornotzan. Erreserbatu zure plaza AIC Center.eu webgunean.
22: Euskadi Irratia.

0: Orduan, ibilbide hori ikusita, pentsatu genuen, bueno, hau, bai, hau interesgarria da guretzat, gure ondarea zabaltzeko, eta aro digitalera ekartzeko gure pelikulak, orduan jarrai ezagun, eta bueno, bigarren proiektu hau, bada, lau pelikula zarrotzeko proiektua.
1: Koldo Almandoza, egunon.
2: Egunon.
1: Ze lan berezia, huesta, lan berezia, eta pentsatzen du zuretzat ere berezia izango zela euskal zinemagile batentzat, euskarazko zinemaren sorburu jotzen diren lan horietara gerturatzea. Aitona Monen Ganbarako Kutxa zarra irekitzea bezala, ezta?
2: Bai, bueno, hau egia esan enkargo bat izan zen, ez? Neri hola zuzenean eskainitako enkargo bat, eta... Eta bai, hasera batetan, ba, zertazi joan eta aipatu zidatenean, oza, nik oroitu nun garaian ikusi nitula pelikula hauek, eta gero, ba hori, nire buruan gehien bat, bueno, 16-garrenean nahi danez, eta 100 metro nituen, ez? Akaso, ba, gaiagatik eta, ba, bueno, ba, duela ba, 40 urte, ba, ba, ez dakit, ba, gehien, atentzioa gehien deitu izan zidatenak izan zirela, baina gero berriro, lan hauek, ba, berriro bizitatzearekin batera, deskubrimendu asko, ez? Egin ditugu, ba, bai garaiaz, bai pelikuletaz, eta bai ba, pelikula hauek egin zituzten ba, pertsonaietaz. Bai.
1: Itzalak argitzen, Gorka Bilborekin batera zuzendu duzun dokumentala, gaurtik ikusgai, primeran plataforman, kontatzen du, nola, 100 metro, 16-garrenean nahi danez, zergatiz panpox eta oraingo zizen gabe euskarazko filmak zar berritzeko prozesua, Boloniara joan da, La Imagine Retrobata laborategietan, eta bidaia asko daude hemen barruan. Badagoelako Boloniarako bidai hori zuzendari hauek egiten dutena, baina aldi berean baita ere euskal zinemaren astapenetara egiten den bidaia bada, ez da.
2: Bai, bueno, zinema inaundi batean hori delako, ez? Bidai bat eta guk pelikula hau plantatu genunean edo etorri zitzen golen dabiziko ideia edo kontzeptu hori izan zen road moviearena, ez? Mugimenduak behartzuen pelikulak. Eta bai, hau, ba bueno, duela 40 urte, ba, Eusko Jaurlaritzak, ETB-k adostu zuten euskarazko zinema egiten hasi behartzela, eta orduan lau proiektu hauek garatu zituzten, lau proiektu hauek liburuen egokitzapenak ziren, ez, novela eleberri ezberdinen egokitzapenak, eta bueno, ba, gauza ugari gertatu ziren, zuzendariak sartu irten, koizetxeak sartu irten ibile ziren proiektua, baina azkenean, ba, bueno, ba, eman zitzaion duela 40 urte, ez, ba, bueno, euskerazko zinemari, bueno, ba, ez dakit lehen bultzadatxo bat, ez, ba, beharrezkoa zen bultzadatxo bat.
1: Bidaia historiko bat da, bidaia oso emozional bada aldi berean. Yeah.

0: Eusko Jaurlaritzak 85. urtean ETBren bitartez erabaki zuen Ramon Saizar Vitoriaren, Andu Lertxundiren eta Arantxa Urreta Bizkaiaren literaturlanak zinemara eramatea, artean oraindik apenas zinema profesionalik etzenean egiten gurean, ez da?
1: Ez, bueno, zinema Euskal Herrira oso berandu iritsi zen. Gauza askotan oso trebeak izan gara herri honetan, baina zinema kontutan ez. Eta bueno, bai, euskarazko zinema, osea zinema bera, baina euskarazko zinema oso berandu iritsi zen. Eta bueno, saiakera honetan ere ikustea besterik ez dago, ez? Ba, pelikula hauek egin zituztenak ere, ba, Anduren kasua, ba, bea izan zen, Angel Lertxundi bere izan zen, bere pelikularen egokitzapena egin zuena. Xaber Lorrea ere beti esaten du, eta dokumental esaten du, bari ba, inork egin nahi etzuen lan bat egitea tokatu zitzaiola, baina no ez, alako zalantza eta beldurrez aritu zela eta inseguridadez aritu zela. Hungriari bai, Alfonso Hungriak honek bat zeukan nola baiteko ibilbide bat Madriden egina, eta bueno, baina bea Madrid larra izaki, bueno, beste nun baitzekoen. Eta gero, Bakedanoren kasua ezberdina da, Bakedanok bere kaxa hasi zuen proiektua, ez, gero beste hiru hauekin eta, bueno, bateratua izan dena, baina berak beste bide batetik abiatu zuen, eta Bakedanok bazuen aurretik, zinemarekiko, beste ez, gertutasun eta interes moduko bat, baina bai, lehen bueno, abia puntu edo lehen pauso batzuk izan ziren, industriarik ez egoen mundu batean, eta horretan nik uste, asmatu zutela, ez? Ekarri zituztelako, lan tekniko egiten duten buru ezberdinak, ekarri zituzten gehiago Madridetik, baina, bueno, Mexikanoren bat, eta ere izan zen tartean, eta hoiek edo hoien alboan jarri zituzten gazte gizon eta emakume gazte euskaldunak pixkat lanbidea ikas zezaten, ez? Eta pelikula hauetan parte hartu zuten hoietako askok gero egin du 40 urtetan ibilbide bat eta dira gaur egun gure pelikuletan ikusten ditugun buruak, ez?
0: Aitortu behartzaia aldi berean ausardia Andu Lertxundi berak aitortzen du ikusentzunezko hizkuntzaz ezer gutxi zekienean egokitu zuela lehenengo testua eta zuzentzen filma bera zuzentzen amaitu zuen?
1: Bai, bueno, nik uste zine egiteko beti behar dela ausardia. Osa, jakin edo ez jakin, ze dakizunean ere, edo zerbait uste, dakizula uste duzunean ere, ausardia beharrezkoa da, ez? Halako, azkenean orkesta handi bat manejatzea bezalakoa delako. Eta bai, izan zuten, eta entusiasmo handia, ez? Nik uste indarra handia, nik uste garaietan ere, akullu ederra izango zela ere, euskarazko lehen pelikula horiek egitea, ez? Egin ziren moduan eginda, eta bueno, hor ere, polemika ezberdinak eta suertatu izan dira beti lan hauen inguruan, baina, bueno, gauz honekin, gauz txarrekin, baina lehen saiakera ura egitea eta piztinara jauzi egitea ere, gizon eta emakume hauek egin zuten.
0: Eta askok, ez zutenean sinesten, euskaraz zinerik egin zitekeenik?
1: Bai, bueno, hori nik uste askotan esango nuke egun ere gertatzen dela, baina garai hartan are gehiago, eta bai, hor kuriosoa da, ze adibidez, egun metro zuzendu zuenak etzekien euskeraz, oraingo zizen gabe ere, Bakedanok zuzendu zuen, euskeran trebea izan gabe, eta ura tematu zen gainera, bizkaieraz, edo duruan galderaz egitea, zuzeneko ahotsekin egitea, zuzeneko soinua hori izan zen nik uste, Bakedanok bere pelikularekin pauso bat haratago eman zuen, planteamenduan ere, euskeraz filmatzeko saiakera hori egin zuelako, ez? Eta, bueno, bekizketari gabe, eta saiakera guztiak bezala, kontrasenak ere badaude barruan, baina beti abiatu behar da bidea nun baitetik, eta hemendik hasi zen.
0: Hau, egun metro filmako eszena da, protagonista Guardia Zibilaren gandik iesi, Donostiako Aldezarrean dijoanea, Patxi Bizkert, ez da, euren filmetarako aukeratu zituzten estela eszenaleku berberetan, enkuadre berdinekin, ordukoak oroituz jarri dituzu oraingontan zuzendari horiek, fikziozko irudi zarrak, orduko grabazioetako irudiak ere bai, eta atentzio mandigun hola dauden oso ondo erregistratuta baita ere, ezta? Eta gero, dokumentalerako orain grabatutakoak tartekatzen dituzu. Elkarrizketatuari eta elkarrizketatzaileari neurri batean biei eman diezue joko berezia horrek, ezta?
1: Bai, nik uste ura edo ideia horrekin bueltaka genbiltzan eta horretan ere, bueno, kostatu zitzaigun pixka bat dokumentala abiatzea, ez? Azkenean esatezu, pelikula batzuen zahar berritzaren inguruko dokumental bat, nori interesatu dakioke, ez? Baina azkenean hori, duela 40 urteko Euskal Herria, bai paisaia geografikoa, bai giza paisaia irudikatzen duten pelikula hoiek gaur egungo Euskal Herriko paisaia eta giza paisaiarekin, ez, alderatzea erabaki genunean, hor klabe bat egontzen, ez? Orduan, hori egin genuen pelikula hoiek filmatu ziren lekuetara eraman genitun gure, ez, zuzendari hauek. Eta bueno, eta hor diferentzia hori eta aldeak oso ondo ikusten dira eta beste batzutan igual ez hainbeste eta joko horrek ematen digu, ez? Zineak azkenean memoriaren gordailu bezala, ez? Izaten edo kontsideratua izaten da eta kasu honetan oso ondo funtzionatzen du hori, ikusteak Donostiako, ez? Orain 100 metro aipatu duzu, Donostiako bretxako merkatua, garai hartan, ze jantziak, ze kotxe jendea nolakoa zen da gaur egun nolakoa den, konstituzioen parantzak, kale hoiek. Bueno, memoria ariketa horretan, hor zuzendariek ere, hainbat kontakizun eta egiten dizkigute, eta nik uste horretan mintzat asmatzen duela pixka dokumentalak, ze ateratzen gaitu apur bat, zahar berritzearen prozesu teknikoetatik, eta ez, pixka zinegiloi gustatzen zaigun mundu horretatik, eta bihurtzen du, herriko jagoa den proiektu edo produktu batean, ez?
0: Pentsatzen dut beraien zatere estenatoki berdinera bueltatzea berezia izango zela, kasu batzutan emozional ere bai, ez da, bakedano adibidez, lehen aldiz itzuli da oraingoz izen gabe filmatu zen anbotopareko baserri horretara, ez?
1: Bai, nik uste egilentzat, nik ostalantzak nituen, ez? Zaten, jende honi, ez? Berrogei urteren ostean, olako proposamen batekin gerturatu, eta nik ez dakit zeharreman zuten, ez? Haiek egindako lanarekin, eta askoentzat ere, bueno, gerora Angelek eta Kareletik eta egin zituen hainbat proiektu eta nik badakit hor burua uste eta arazo ugari izandakoak izan zirela zine munduarekin, baina nik oso kontent ikusi nituen arro egindakoaz eta gainera uste badela arro egoteko moduko laupiez egin zituztelako eta bai, eta emozionala azken finean leku hoiek gordatzen dituzten oroitzapen hoiek berriro ikustea, ez? Da denboraren iragan hori ikusteko gai izatea eta nik uste haien aldetik ere, bueno, nolabaiteko errekonozimendu txiki bat ere badagoela ikustea, oso esker honeko azaldu zaizkigu.
0: Bai, bidegile izan zirelako, ez da, eta neurri batean lan honekin aitortza bat ere badagoelako eurekiko, ez.
1: Bai, eta bueno, eta bidegile izan ziren garai ez erresetan, memoriak beti egiten du gauza bera, ez? Beti jotzen du gauza honak oroitzea eta txarrak pixkat ezabatzera, baina garaian izan zituzten arazoak, pelikula hauek zinema aretotan estrenatu zirenean, jende oso gutxi juntzen hauek ikustera, eta ez zuten oihartzun handirik izan, eta, hauek estrenatu ostean ere, saiakera hauek egin zen, eta gero berriro etorri izan desertua euskarazko zinemarentzat, orduan hor ere ikusten da, ez? Instituziokiko lotura hori zein estua den eta alako estrategiak, ez? Gauza bat erabaki edo beste erabaki, zelako ondorioak dituzten, orduan ni ustea denbora pasata eta bakoitzak ikusita, ez? Berezin historian zer egin duen eta gure oso oraindikan azten ari den euskarazkoan behintzat, azten ari den historia bat izaki. Egin bertza, begirunea izan bertzaie, alako abentura batetan, ez, buru belarri sartu, eta asko eman zuen jende honi.
0: Eta orain 40 urteko film hauetara, eta grabazio esparruetara gerturatutakoan, baita ere badago neurri batean, orduan tratatu ziren gai hoietara, berriz ere gerturatze bat, ezta? Film hauetan ludopatia lantzen da, indarkeria politikoa ageri da, indarkeria matxista ageri da, gaur egungo begietatik hori berreinterpretatzeko ahalegin bat egon da?
1: Bueno, gure aldetik ezain beste, gure aldetik erakustekoa, baina nire ustez garrantzitsuena da erakustea garai hartako ikuspegia oso aurrerakoia zela eta uste baino aurreratuagoa, ez? Zuk 100 metro ikusten dezunean nola nazten dituen, ez? Harremanak, bakarrizketa hori, Saizar Vitoriaren liburua, ez? Nik lehen aipatu dut 16garrena naidan, ez? Eta 100 metro izan zirela, ba neri garai hartan gaiagatik bakeien ukitu nindutenak, gaur egun berriro errepasatutakoan, justo beste biak dira, ez? Zergatik panpo eta oraingo zizen gabe, ba, emakumearen figura beste modu batetara saltzen delako, 16garrenean nahi danez ere, emakumearen presentziak zentzu handia dut, guk horregatik dokumentalean, bai, Arantxa Renteria eta Arantxa Horreta Bizkaia, bai, elkarrezketatu eta haiekin egoteko, bueno, ba, saiakera berez egin dugu, haien ikuspegia, ez, filmaiek filmatu zirenekoa, eta esaten zutenekoa ere gaur egun nola ikusten diren, bueno, ba, Horreta Bizkaiak esaten du, ez, ba, garai hartan, abandonatua, edo, ez, ba, etxetik alde egiten duen gizon batek etxean, ez, ba, emazteari eta semeari uzten dion, ba, mundu hori, errealitate hori nola ikusten zen orduan, nola ikusten den gaur, gauz batzuk aldatu dira, baina beste batzuk hainbeste igual ez. Orduan, hor, ez da gindire ustez, bai, abanguardiarako joera bat izan zuen jende hark, ez? Gaur egon askotan falta motatzen duguna, ez? Gaur egon dena da oso zuzena, oso korrektoa, ez gera ausartzen gauz asko esatea, eta garai hartan, ba, prostituzioa, hori jokoa, ez, ba, etakideak, poliziak, hilketak, seksua, oza, bazegoen guzti hori pelikula hauetan.
0: Road movie honetan esan dugu bidaia bat baino gehiago daudela, dago iraganerako bidaia hau, oso emozionala den bidaia, eta gero dago italiarako bidaia.

0: una ocasión para que las películas tengan una nueva vida y para que ellos puedan ver después de 40 años vivir otra vez esa experiencia y que se le reconozca también los méritos que tienen. Espero que puedan disfrutar de del momento.
1: Kontez du historikoa ondo kokatu ondoren zuzendarita protagonistek Boloñarako bidaia hori biltzen du baita ere dokumentalak, Boloñako laborategietara, nolakoa izan zen hori?
2: Bueno, oso intensoa, haientzat ere ez, azkarra, azkenean haiek beren pelikulak berri ikusteko eta zar berrituak ikusteko aukera hori, suposatzen dut ere haientzat oso emozionala zela. Ordurako ja elkarrezketa askota egina genituen haiekin, orduan harreman haia egina zegoen, eta bueno, oso tratu ona izan genuen nik, daukadan hola horitzapen, onenetarikoa da, prozesuaz gain, haiekin bazkatzen genuen, eta orduan, bazkari horietan, ez dakit pixkat hori ez, esperientzia, bi egun pasatzea Bolonian, horietako zuzendari bakoitzarekin, eta konpartitzea, ez? Esperientziak eta ez bakarrik garaikoak, baizik eta gaur egungo pentsamoldeak eta anekdotarioa eta interesgarria izan zen haientzat ere. Jende heldua da eta animatzea araino jun, Bolonian udan bero izugarri egiten du, ez zan erresa izan eta baina guztiek egin zuten, ez? Esfortzu hori,
1: iritsi ziren momentuaz gozatzera, horren zuten genuen bezala.
2: Nik uste baietz, ni guk horien genuen, ez genien ezer erakusten aurretik, eta guk kamerak prestatzen genituen irudiak ikusten asterako ja grabatzen egoteko. Eta nik uste momentu askotan ikusten dela, eta dokumentalan erakusten dela, ez? Zelako batzutan, emozioa, edo beste batzutan harridura, edo sentitzen zuten irudiek berrera ikustean, ez? Eta haiek ez dute esango, baina nik uste arrotasun puntu bat ere badagoela, ez? Guk garai hartan, inork ezer egiten ez zuen garai hartan, hori egin genuen, ez? Eta hori hemen dago, eta orain zehar barritzen ari dira. Eta, egia esan Bolonia oso iri zinematografikoa da, La Imagina Retro bat alaborotegiaz gainan egiten dute jaialdi bat, eta gero uda osoan zehar, hango plaza nagusian proiektzioak egiten dituzte, orduan, gabeko proiezio joetara junginan, ez dakit oso guretzat oso errepikak horra izan zan, ze zuzendari bakoitzarekin pixka da, gauza berdina egiten genuen bi egunetan behin, ematen dio peintzat piezari edo dokumentalari, beste ate bat irikitzen dio, beste paisaje bat, eta hori.
1: Bere haientzako zahar berritze honek, lan hauek zahar berritzea teknikoki, garrantzitsua izan da?
2: Nik uste baietz, eta hor kuriosoa da, guztiok gertatzen da zaigun zerbait dela, eta hor orduan ikuste duzu haiek badutela ere zuzendari zenbat hor barruan da, zahar berritzea da, egindako zahar berritzea, ez da aldatzea. Baina guztioi gehatze zitzaien, ez?
1: Zerbait aldatuko
2: nukela, ez da? Hori da, eta nik igual baserri hori ezakien hori ingo nuke, eta hau ezin dakendu, eta ez, pelikula ezin dukitu, bakarre zahar berritu behar da, ez? Baina hori denik gertatzen zaigu, ez? Komo orain, aukera izango anu, hau berri. Baina gero hori, zahar berritzeak bi alder ditu, bata irudia da eta bestea soinua. Eta, klaro, irudi aldetik adibidez, bakedanok oso argi zituen, gaua, beltze izan behar du, eta beak oso ondo landutako argazkitapen bat zuen, beste bat zuentzat, kolore kontu bat zan, baina soinua igual izan zan delikatua ere, azkenean bikoizketak direlako, eta bikoizketa horiek integratzea ere ez, iru pelikuletan bikoizketak, badakigu nola gehatzen diren, kedanoren pelikulan oso ederra gehatzen da,
1: jatorrizko
2: bizkaia zagolako, zuzeneko soinua da, eta ematen dio, beste, maila bat.

unkitu zirela, prozesu hau aurrez aurre ikustean unkitu zirela, zukoldo sentitu zinen oinordeko, dokumentalean unkitu zirela, prozesu hau aurrez aurre ikustean unkitu zirela, zukoldo sentitu zinen oinordeko,

0: beste gauzak ere, ez? Eta hemen ba zuzendari hauek ere alakoak ziren. Bata idazelea da, eta gero pelikula egitea tokatu zitzaion, Elorraren kasuan hau kazetari izan dakoa da, eta urte askotan, ez, Berri Meile berezia, eta badaukalako biografia oso interesgarri bat. Bueno, ez dakite, bakedan ore, ba, arte aditua, beste mila saltzetan ibile da, orduan, bada jende bat, nik uste zine alikatu duena, ba, beste gauz batzuekin ere bai, ez? Ta ni hor, bai sentitzen naiz identifikatua. Garaiak badira ezberdinak, eta euskarazko zineari dagokionez, ba, errealitatea ere, orduan triste xamarra, eta gaur egun apur bat hobea, baina ez da ere, ez da gutxiago ere, bueno, egoera ideal bat, edo beti, ez, ba, orain oitxuak gauden, ba, loraldi honetara, eta pizkunde honetara, eta, bueno, ikusi beharra besterik ez dago, garai hartan lau pelikula hauekin ziren, da gero 10 urtetan ezan ba, bat ere egin, edo 10 urtetan ezan bat ere egin, gaur egun euskeraz urtean zenbat pelikula egiten diren ikustea, eta zenbatzea besterik ez dago, eta bai, bagaude zinema zinguratuta, azken aldian gehiago, baina euskerazko pelikuletaz, ba ez.
1: Ba, prozesuri guztia, road movie moduan jarrita, eta bidaia hoe guztia kontatu zitzalak argitzen film dokumentala, Gorka Bilborekin batera Koldo Almandozek zuzendu duena, Artiumen, Tabakaleran eta Arte Derren Museoan, aldiberean arratsaldeko 7:00, eta primeranen ere ikusgai, Koldo Almandoz, eskerrik asko bisitagatik.
0: Zuei.

0: Goizeko 10ak dira. Eusko Legebiltzarrean aurrera atera da Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamena euskara eskakizunak bermatzeko helburuz enplegu publikorako lege erreforma aztergai izan duen batzordean Beatriz Zabaleta.
1: Bai, batzordean aurrera atera da EH Bilduk abstentziora jo duelako, baina argi utzi dute era berean gaurko abstentzio horrek ez duela osoko bilkuran lege erreforma onartuko duen osoko bilkura horretan euren babesa bermatzen hasunarozena.
2: Egunon bai EH Bildu espero bezala xastenitu eginda eta albidetu du EAJ-aren proposamenak aurrera egitea azken uner arte negoziatzeko esan du Josu Astiria legebiltzarkideak. Ohartarazita hori bai, gaurko abstentzioa soilik gaurko egunera mugatzen dela.
3: Gaurko abstentzioa beraz, adostasun baterako atea irekita mantentzen duen erabakia da. Baina gaurko abstentzioa gaurko bozketari soilik lotzen zaio. Guk atea irekita mantenduko dugu ekainaren 25eko azken minutura arte.
2: EAJ-tik Markel Olanok azpimarratu du herri borondatearen gehiengoaren kontra ez daudela agertzeak duen garrantzia.
4: Herri borondatearen esponente garen neurrian kontatzen jakin behar dugu, lehenengo. Eta bestela, arriskua daukagu pentsamentu autoritarian erortzeko. Eta okerrago izan daitekena, arriskua daukagu erridikuluan erortzeko.
2: Era honetan beraz, gaurko tramitea hemen igarota, hilaren 25ean egingo den osoko bilkuran, izango dute legebiltzarkidek azken hitza, gaur hemen bi proposamenen kontra egin dute sozialistek, popularrek eta talde mistotik bozka zuen boxek ere.
1: Bezalde gurean Lore Bilbao Osakidetzako zuzendaria izan dugu faktorian gonbidatu eta astelenean hasiko den medikuen greba asteberriaren atarian ez du baztertu greba

0: Gagabea izango denik, Espainiako gobernu osasun, gobernuko osasun ministerioak ez badu bere estatutu reforma proposamen horretan aldaketarik egiten. Jaurlaritzak bere ahalegin guztiak egingo dituela ziurtatu du, greba luzatu ez dadin, baina nabarmendu duera berean ezagoela euren esku. Orain arte, grebak itxaron zerrendetan eragin haundie izan duela ere ohartarazi du.
1: Orain arte izandako grebek kristolako ondorioa izan dute, ez? Lortu genuen azaroan itxaron zerrendak asko hobetzea, intervenzio kirurgikoen itxaron zerrenda 54 egunetara jistea, baina 67-78 egunetara igo da itxaron zerrenda hori. Kanpo kontsulten kasuan ere, 56 ingurutik 75-era edo aldatu da eta gauza bera gertatzen da proba osagarrietan. Grebako aste bat gehiago honek ez gaituela baldintza honenetan usten.
0: Inflazioari aurre egiteko Europako Banku Zentralak diruaren prezioa puntu laurden garestitzea erabaki biharamunean ezagutu ditugu eurogunean maiatzeko KPI-aren datuak. Euskal Autonomia Erkidegoan 2.10 egin du gora bizimoduak eta dezima bat berriz Nafarroan. Ego Euskal Herrian 3,2koa da urte arteko inflazioa Estatu Espainiarreko bataz bestekoaren pareko. Frantzian 2,4koa da apirilean baino bi dezima altuagoa eta pitxin bat kontrolatzea lortu duena Alemania izan da, 2,6koa da hori bai maiatzean inflazio Alemanian, baina apirilean eta martxoan baino bajuagoa. Bestalde, diru merkatuetan baikortasun giroa nagusitu da Estatu Batuen eta Iranen arteko balizko akordio baten gertutasunak bultzatuta. Brent petroleupelaren prezioak 1,2 egin du behera gaur eta martxotik izandako kotizazioarik bajuenean da 4,88 dolarretan. Europako bursek ere berde hasi dute saioa, puntu terdi arteko irabaziekin, are igoera handiagoa izan dute Asiakoek, 4% pasa egin du gora Seulek eta 2,8% Tokioko Nikkei. Donald Trump, Estatu Batuetako presidentearen adierazpenek eragin dute aipatutako baikortasuna, Iranek eta Estatu Batuek suetenerako puntuak onartuta dituzela esan du eta erasoak gelarazi dituela, Irango gobernuak bere aldetik ez du albistea baiestatu dakizuen moduan azken erabaki ez dagoela hartuta eman dute jakitera.
2: Errepidetan badago gora beraren bat?
0: Ba, aparteko arazorik ez eta eguraldiari dagokionez, udaberri beteko eguna iragarri du gaurkorako Euskalmetek, zerua oskarbi eta temperaturak gora 25-30 gradura iritsiko dira barnealdean eta itsasertzean eguerdian sartuko den brisaren eraginez 22-23 gradu artean errendituko dira beroenak.
2: Gero arte.
0: Aio.
2: Mikel Rotaetxe, egunon.
3: Egunon, Iñaki, ostirala.
2: Kosta zaio, baina hemen da.
3: Ez duzu uste kaina badela nolabait hilabete denen artean eta baimenduko idazu lizentzia ostiralena nolabait.
2: Ba, izan liteke, eh? Bai, badauka hortik.
3: Udaldiko asteburu luzearen atarikoa da ekaina eta badu astelen edo ostegunetan ere bizilitekeen nolabaiteko ostiral usaina. Zerbait badatorrelaren energia hori, ez? Baita erredakzioan ere. Zokerezpanago, egia da goizan komentatu duzuena, goizeko argiak baduela San Ferminetako entziora aurreko kutsua ekainaren alde honetan?
2: Izan liteke, eta sasoiontan baita ere goizaldean txoriak hasten dira beste batzuetan baino indar geixiagoz kantuan, bide batez gaur goizaldean zegoen ilargia oso polita, gainean kulunkan jartzeko gogoa ere sartzen zen, dotorea zegoen bai.
3: Egia da, udazirako argi hori duela, ez? Ekainaren 12ko goizonek, elegantea, sutila, goxoa eta fresko aldi berean, diana falta zaio hori, bai?
2: Hori bai,
3: Zafermietan
2: bai.
3: Egoteko, baina ekaineko ostirelago direnez, meta ostireleko saioa prestatu dugu lanastea argi bete zisteko. Berala ezagutuko ditugu Oroderf, Supernova eta Footbox G. Euskal Herriko eta Belgikako beatboxerak dira, bihar lehiak eta dute sudupen, eta gaur, San Mamesen dute itzordua bestalde, graduatzera doazen, EH-ko ikaslek, dakizunez. Eta Jose Ramon Bengoetxea rektorerekin egin dugu itzordua katedralean bertan. Kakorratzez egindako loreak nola egiten dituzten ezagutzera joango gara ormaiztegira eta Netflixeko telesail batean bere margolanak erakutsi dituen Ane Ostolaza margolariarekin ere egin dugu itzordua. Eta, noski, ostirala da, eguerdian, Aperol Spritz bat hartuko dugu, bibizikoekin.
2: Meta itxura hona du.
3: Hori da. Eta beatboxer badakizu 2 minutu eskatu dizkigute. Estudiora sartu eta erosoko katzeko, beraz,
2: noski.
3: Hartu dut eta kalkulatut 2 minutu zorrotz irauten duen kanta.
2: Edarki, hasta euron.
3: Aio, Iñaki.

0: Factoría. Mikel Rotaeche.
1: Hiru artista handi sartu zaizkigu estudioan. Boris, igual, redoble bat behar genuke hasteko?
2: Ba, bai, egingo genuke zerbait laik.
1: Boris Leize, egunon.
2: Egunon.
1: Asteburukorako dena prest alduzu, eh?
2: Bai, bai, bai, guztia prest.
1: Uh-huh. Supernova, gerturatu zego, bonjour.
3: Bonjour.
1: Bruselatik zuzenean.
3: Hola, si.
1: Ondo? Te bien?
3: Ouais, je suis bien.
1: Ouais?
3: Très bien.
1: Eta, Footbox G.
4: Hello.
1: Good morning.
4: Good morning. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too. Euskal Herriko, Euskal Herriko estudioa perkusio kutxa bihurtu zego derrepente, eta ez dut perkusio bakar bat bere ere ikusten, aitortuko dizuet. Euskal Herriko zazpigarren beatbox txapelketa egingo dute asteburuan Sudupen, kontatu dugu, hiri kulturari eskenitako urban gugaz jaialdiaren baitan egingo da txapelketa hori, eta hau eta beatboxaz gain, graffiti, breakdance edo parkur tailerrak ere egingo dituzte. Guztia Debalde eta guztia Boris Euskaraz egingo dute. Txapelketaren lehen edizioa izango da, duela amala urte egin zutena, oren bigarrena, eta nolabait jatorrira itzuliko da zazpigarren edizio honetan. Sodupeko Herriko Plaza nolako espazioa da horrelako jaialdi bat egiteko?
2: Ba, espazio ireki bat da, bueno, Euskal Herrian gaude, orduan karpa bat behar dugu, euri pilo bat dugulako, baina karparen barruan izango da, baina espazio ireki bat, orduan edozein pertsona etorri daiteke, mm-hmm. eta disfrutatu nahi duen lekutik, espazio librearekin, eta oso guretzat oso leku polita da, ze oso eroso sentitzen gara ambiente horretan, Sodupen hasi ginen, Sodupera berriro bueltatzen gara, eta oso leku importantea da guretzat, justu horregatik, apustu egin zuten orain dela mala urte, eta bueltatzen gara berriro Sodupera.
1: Hortara joango dira, beatboxa propio ikustera doazen ikusentzuleak, baina baita ere, kalean pasean ibili, eta bat batean beatbox emanaldi batekin topo egiten dutenak. Bigarren horiek nola reakzionatzen duten normalean, ez ustean, herrian, beatbox txapelketa batekin topo egiten dutenean?
2: Fa, ba, justo, jende horientzako dela txapelketa uste dut batzutan, ze haiek jende berria deskubritzen du edo ikusten duenean beatboxa, bueno, guztiok ikusi dugu noizbait beatboxa telebistan edo interneten edo horrelako zerbait. Eta orain Grisonekin, La Resistencia eta horrelakoekin oso famatua bilakatu da beatboxa. Baina beatboxa zuzenean ikustea beste gauza bat da. Mm-hmm. Sentitzen da gauza ezberdin bat. Orduan, pertsona bat, baldin badago ba, ibiltzen, erritik eta bapatean ikusten du norbait mikrofono batekin, musikarekin, lehenengo pentsatzen du, bale, non dago musika. Baina bapatean konturatzen da pertsona horrek egiten duela guztia. Orduan da, pizka bat nola impacto izugarria da beraientzat, eta jende hori gehienetan geratzen da, txapelketara.
1: Mm-hmm. Geratu egiten da,
2: bai.
1: Ez duanka egiten.
2: Hori da.
1: Egun osoko jaialdia prestatu duzue, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 16 beatboxerariko dira, zer dira, dauden denak, edo nolabeteko sailkatze edo casting bat egin duzue, hemen parte hartu dezaten?
2: Bueno, guk irekitzen dugu nahi duena partizipatzeko, parte hartzeko, bai. Baina jende askok lehiatu nahi du, txapelketa hori irabazteko, baina badaude beatboxer askok ez dutena hain gustoko edo lehiatu dituztenak, baina etortzen direnak orain publiko bezala, beste moduan disfrutatu nahi dutelako. Ez dira beatboxer guztiak, baina beatboxer kompetitibo guztiak eukiko ditugu bai.
1: Eta artean okerez bagaude, esan dugu 16 lagun, eta emakume bakarra, bask, bera nola da eta nor da, eta zergatik ote dain estena maskulinoa?
2: Ba, hori da galdera nagusia guretzat. Ez genuke nahi maskulinizatzea, justo kontrakoa nahiko genuke. Balantza bat eukitzean, ba, agian uneko 50 izatea leku bakoitzean, ba, zaila da, baina ekilibrio bat izatea.
1: Bai.
2: Baina beti egon gara borroka egiten, neska gehiago lortzeko, beatboxa egitea, hurbiltzeko, beldurrez izateko, horregatik ekartzen ditugu beti erreferenteak, eukiko dugu epaimaian neska bat dena munduko txapeldun ordea.
1: Bai.
2: Erakusteko, beatboxa ez duela sexurik, egin aldela show bat, musika dela eta edonork egin alduela.
1: Ze ariketa egin beharko du bakoitzak, nola antolatzen da olako txapelketa bat?
2: Ze aldetik,
1: nola egiten diren probak, azkenean 16 horietako bakoitzak proba zehatzatuk egin beharko ditu.
2: Bai.
1: Improvisatuan,
2: bai.
1: Ez nola izaten dau?
2: Ez, badago filtro bat, bueno, guk deitzen diogu filtro, eliminatoria moduko zerbait, beatboxer bakoitzak ematen ditu 2 minutu, eta haietako top 8a, bueno, top 8 hartzen da handik, ba, baloratzen estruktura, teknika, musikalitatea, eta zer egiten duten, eta handik top 8an, top 8a joarten da, lehiaketa nagusira, eta han eliminatoriak egiten dira. Orduan, haiek lehiatzen dute, bata bestearen kontra, irabazlea aterarte.
1: Eta, en solo kategorien irabazten duenak, Espainiarako finalerako txartela lortuko du?
2: Hori da, hori da. Da, klasifikatzeko modu bat, da txapelketa hauetan parte hartzea eta irabaztea. Euskal Herriko txapelduna, bueno, pasaden Euskal Herriko txapelduna ez du parte hartuko, ze badago klasifikatua, ze pasaden urtean top iruan geratu zen, orduan badago klasifikatuta, eta aurten beste txapeldun berri bat izango dugu Euskal Herrian, eta zailkatuko da finalerako.
1: Mhm. Nazioarteko beatboxerak izango dira epaimaikide, eta horietako bi lagun hemen Euskadi Irratiaren estudio nagusian ditugu, Footbox G eta Supernova belgiarrak, bigarren hau Belgikako txapeldun izan da irurtez, eta Middle School izeneko taldearekin baitere munduko txapeldun. Nola lortzen duzu erako perfileko jendea ona ekartzea, Euskal Herriara ekartzea?
2: Badago gauza bat dena oso kuriosoa, ze guk baditugu bi arlo beatboxean. Mm. Arlo kompetitiboa eta komunitate kompetitiboa, eta arlo artistiko profesionala.
1: Bai.
2: Orduan, oso komunitate irekia gara, gehien bat. Orduan, nik badaramat 18 urte gutxi gora behi beatboxa egiten, eta joan naiz eventu internazionaletara, eta konturatzen zara, jendeak lagundu nahi duela beste komunitateak haunditzen edo zabaltzen edo horrelakoak egiten, guztiontzako oso ona delako. Orduan, errazago da guretzat, onelako eventutara, onelako jendea erakartzea. Tratu ona baldin badaukagu, eta, bueno, kondizio minimo batzuk euki behar ditugu noski, baina tratu honekin haiek lagundu nahi dutelako horrelako txapelketak zabaltzen edo irekitzen edo onditzen. Mm-hmm. Orduan, guretzat ez da hain zaila ornelakoak lortzea.
1: Supernova eta Footbox G Middle School taldean dabiltza, horrek zer esan nahi du? Elkarrekin egiten dutela edo nola da historia hori?
2: Bai, haiek bikoteka dira munduko txapeldunak. Orduan, beatbox txapelketetan badaude kategoria asko. Guk adibidez Euskal Herriko txapelketan badaukagu bakarkako kategoria eta badaukagu kategoria berri bat deitzen dena Loop Station. Haiek erabiltzen dute tresna bat eta bukleak grabatzen dituzten musika egiteko. Baina horretaz aparte badago binakako kategoria eta taldeko kategoria. Orduan haiek binaka munduko txapelketa irabazi zuten,
1: vale,
2: eta Footbox bakarka munduko txapelketa. Irabazi zuen ere.
1: Bueno, gustura entzungo genituzke haien puntakoak diren, horren puntakoak diren beatboxer hauek. Guys, we'd love you to listen to you. Gustura entzungo genizueke beatboxa egiten, beraz altxa dira esandakoa. Footbox eta Supernova, eta mikrofono bana hartu dute. Very good. Oro sando.
3: Keep your nose out of the zone.

0: keep your nose out of the zone.
1: Ay, ay, ay, ay, ikaragarria izan da, eh? Congratulations, I think it's impossible to do that. Impossible, I dirudio
2: egiteak. We can redo it if you want to prove it.
1: Berriz egin dezakezue. Bai, ez hau magia izan da.
3: Ez magia.
1: Bai, ez?
3: Sí, sí, magia de buka.
1: Hori da. Hauan egiten den magia, ez? Hori da. Borizu, antolakuntzan zabiltza, eta gainera Spanish beatboxeko zuzendari ere bazara, eta zuzara Oroderz. Oroderz, nola da?
3: Oroderz.
1: Eta nondik dator izena?
3: Jo, ba oso historia tuntuna da. Bai. Gaztea nintzenean, bueno, yes.
1: Berriz egin nahi duzu, you want to do it again?
3: Es, esaten du, galdera, bai, bai.
1: Ah, galdera, bai.
3: Bai, orain dela...
2: But yes, I want to do it again.
1: Gero gingo duzu, lasai, bai, bai.
3: Orain dela, ez dakit, 18 urte, 19 urte, agertu zen El Señor de los Anillos pelikula.
1: Bai.
3: Ni oso gaztea nintzen eta oso gustoko nuen batez ere Legolas.
1: Bai.
3: Eta aurkitu nuen webgune bat deitzen dena The Elvis Name Generator. Han, zuk sartzen zenuen zure izena, ematen zenuen, sakatzen zenuen botoi bat, eta agertzen zen zure izen elfikoa. Eta nirea Oroderetzen.
1: Ara...
3: Listo. Ez dago ez magiarik, ez epikarik, ez ezer.
1: Da. Bueno, baina egia baduela Tolkien olako kutsua, ez da?
3: Gero, esan didate, Silmarillion liburuan dagoela Oroderez bat.
1: Ah, bai? Bertan agertzen zara?
3: Bueno, ni ez, imaginatzen dut ez dela nire historia, ez dut irakurri, baina bai, mm-hmm. agertzen da. Orduan handik dator, bai.
1: Aizu, zu, emezortzi urte dara matzazu, beatboxa egiten, bai. Nondik norasi zinen?
3: Ba, telebistan ikusi nuen, osea, Espainiara llegatu zen talent show bat, deitzen zena Tu sí que vales, dena El Factor X de Hacienda.
1: Bai.
3: Eta horren irabazlea izan zen mutil bat deitzen zena Roberto, txikano zen bere esizena beatboxean, eta beatbox egiten zuen.
1: Bai.
3: Eta momentu berean agertu zen beste mutil bat deitzen zena Pulpo, frantsesa zen, eta egin zuen nola audizio bat, talent show batean, Frantzian, oso famatua izan zena eta oso virala izan zena. Hori ikusita, zoro bilakatu nintzen, eta hasi nintzen bilatzen beatbox tutorial interneten, YouTubeen eta guzti,
1: eta?
3: Tutorialak aurkitu nituen, eta denbora pasata Euskadi Irratian.
1: Eta beraz, modu autodidaktan ikasi duzu?
3: Bai, iaia guztiok ikasi dugu horrela, bai. Ez dago lako eskolarik ez ezer, bueno, tailerrak nik adibidez tailerrak ematen ditut, haiek ere tailerrak ematen dituzte, eta saiatzen gara erakusten jendeari beatboxa ez dela hain zaila.
1: Mm-hmm.
3: Baina, egia esaten badugu, zaila da lekuren bat aurkitzea beatboxa ikasteko.
1: Ez dakit, masterclass azkarren bat?
3: Ba, bai,
1: ba,
3: begira, beatboxean azteko, iaia beatboxer guztiak hasi dira hiru soinu basikoekin.
1: Ea.
3: Lehenengoa da, bueno, bateria bat imitatzen dute gutxu gara bera, lehenengoa da bomboa, borobila dena eta hankarekin ematen bai. Diozuna, dena P bat esaten, P gogor bat, P, eta E kenduta, aire kolpearekin geratzen zara, Hori da. Bigarrena, izango litzateke plater bat, bueno, platerrak, irekiak edo itxiak izan aldirenak, itxitak. Izango litzateke, oso soinu basiko eta simple, hori da, eta irekia fantasia eman nahi badu oso, hori da. Eta hirugarrena ez da inbeste ikusten baterietan, baina adibidez aste santuan, bueno, nik Bilbotik nator, eta Bilbon aste santuan nazarenoak daramatzaten nola egurrezko kutsatxo bat, tamborrean, eta horrelako zerbait egiten du, hori da. Horrekin, egin dezakezu zure lehenengo erritmo basikoa.
1: Ados.
3: Hori da, oso ondo.
1: Bueno, ze mutilak bukatu horretik egin goaldugu beste bat. We want a second round. Bigarrenen
3: yes.
1: Errondan egin uke importaz pasaizue. Zikaragarri, ikaragarri urutu zegu, beraz. Amaitzeko, modu berik etzeko bururatzen. Nahi duzuenean.
2: No time to come
4: up. Yeah.
2: Let's go?
4: Yes.
5: We don't have time, we win the shit.

0: Easy.
1: Easy. Ondo. Bueno, bihar itzordua zudupene, guen esen, arratsaletik aurrera hiri kulturaren inguruko hainbat erakustaldi izango dira, grafitia maite duenak, ba maite dezake beatboxa, beatboxa maite duena grafitia, baina giro egongo da seguru. Boris Leizea, eskerrik asko, eh?
2: Eskerrik asko.
1: Zeuen artea ona ekartzeagatik, eta Supernova eta Foodbox G. Eskerrik asko zuei ere, bai. Aio.
2: Eskerrik asko.
3: Iritsi da momentu erabakigarria.
4: Diplo erorizen irakaslea azterketaren.
5: Zigarreta bakarra zeukan.
4: Bizikletan joatea, etzaio asko gustatzen.
6: Herria zabaltzeko prest dago.
7: Zorioneko amaitasunaren harmonia entzungo.
8: Zerri derra den udaberria.
7: Baina.
3: Pentsako zein historio laburrek irabaziko du lehiaketa. Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 11 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. 11 historio laburren lehiaketa. Igandero goizeko 11:00 Euskadi Irratian.
9: Bada nire irian bizitzeko aukerarik.
10: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiria agenda saila.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
12: Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota. Zuaitza zara, aizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezinezkoa da konzentratzea Wow Days ekin. Disfrutatu peioten Wow Days. 7.000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Karza Gipuzkora. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza. Ekainaren 20an, etorri Plaza Ola Bide Berdera, bizikletan gozatzera. Iruñetik, Lekunberrira martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
13: Ingurune privilegiatuan bizigara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
14: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen, eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
15: Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Karza Gipuzkoan. Ekainaren 8-ko batera deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Karza Gipuzkoan izango gaituzu zain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Karza.
16: Abuztuaren 2030ra musika amabostaldiak musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko 1000 toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzu non aukeratua. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen, Donostiako musika amabostaldia. Entzun, azeplana.
17: EITB-ren eskutik.
18: Euskadi Irratia.

0: Miren Camison, filosofia aholkularia, egunon.
1: Egunon.
0: Entzun dituzu beatboxerrak?
1: Ederra, ederra.
0: Zer ditu zaizu?
1: Oso polita. Nere semeak batzutan, txikiagoa zenean, saiakerak egiten zituen eta etxean beraren gatik ezagutu ditu.
0: Ah, bai,
1: bolakoak,
0: eh?
1: Bai?
0: Baina bere karrerak ez zuen aurrera egin, ez?
1: Ez, ez, ez.
0: Non bain geratu zen.
1: Hori da.
0: Hortzaroko afizio bezala.
1: Hori da. Mm-hmm.
0: Bueno, diote ez dugula sekula ikasteri usten.
1: Hori da, eta afizioak junda etorri mm-hmm. egiten dira batzutan.
0: Eta horren adibide, pasaden astean topeketa batean ikasitako karriko duzu gaur?
1: Bai. Zuekin partekatzea okurritu zitzaidan.
0: Bai.
1: Topaketa hau online izan zan, Mexikoko eta Latinoamerikako jendeakin. Mm-hmm. Praktika filosofikoen diplomatura batean, ikasleek, irakasle bezala hor nago, eta ikasleek antolatu zuten topaketa bat. Filosofiaren aplikazioa gaur egun, non ze ere mutan ematen den, eta gonbidatu gintuzten sei pertsona, itzaldi txiki bat ematera, eta gero elkarrekin, ez, taldeka elkarrizketa filosofikoak egitera.
0: Eta zuk, filosofia aholkularitzaren inguruan hitz egin zenuen, edo zen izan zen zeure ekarpena?
1: Neri eskatu zidaten nik egiten dudan gauza bat, ez dena ohikoa, azaltzea dela, errespetuzko hasiera eta hezkuntzaren inguruan, filosofiatik esku hartzea egitea. Mm. Urtetan, bueno, ba, hori izan da nere fusio bat, ez? Aur prebentziotik kasitakoa eta lan egindakoa filosofiaren praktikan murgildu dut.
0: Mm. Topaketa hauen izenak eman digu arreta kokatutako filosofia, kokatutakoa.
1: Bai, gaur egun kokatuta eta gaurko egungo gizartera. Nola, 2500 urte dituen metodologia eta ez, ezagutza baten, ba nola aplikatzen dugu gaur egungo gizartera. Orduan hor, gauz ezberdinak egon ziren, hoietako bat ere izan zen talde zaurgarriekin lan egiten duen Europako beste pertsona bat egon zen, paseo filosofikoak eta, bueno, hezkuntzari lotuta, Mexikoko hezkuntzari lotutako gogoetak. Eta neri eskatu zidaten errespetuzko hasierari buruz hitz egitea, gurasoenkin egiten dudan lana, eta baita ere ezitzaile edo irakasleekin egiten dudan lana.
0: Miren, ze desberdintasun daude aholkularitza filosofikoaren ikuspegiaren eta psikologiaren edo psikoterapiaren ikuspegiaren artean gurasoen beren hazkuntza prozesuan laguntzeko garaian?
1: Bai, psikologiaren praxia edo psikoterapiaren praxia normalean aurraren gan fokalizatzen du arreta. Garapen evolutiboko etapak aztertzen ditu, aurren beharrak asetzeko garrantzia azpimarratu egiten du, eta baita ere gurasoei teknika edo modu batzuk, ez? Zeintzuk dira modu hoberenak aurra dagoen edo nerabea dagoen etapa bakoitzean nola tratatu behar ditugu, zer den obesten dena, behaien garapen osasungarri baterako. Eta begirada aurrengan fokalizatzen da eta helduari nolabaiteko trebakuntza ematen zaio. Eta filosofia gauza oso ezberdina egiten du. Ze aholkularia garen filosofoak, ba, proposamena da, ez? Seme alabak azten eta ezten ari diren referentziazko helduak, amak, aitak, gonbidapen bat egiten diegu. Bere burua ezagutzeko bidea egitera gonbidatzen diegu. Hau da, arreta helduarengan fokalizatzen da eta ez dago inongo errezetarik edo modurik edo teknikarik, nahiko singularizatuta dago, naiz eta gaiak orokorrak izan daitezkeen guraso guztientzat, baina ez dago errezeta bat, ulertzen dugu bakoitzak egin behar duela autoezagutza bidea.
0: Eta zuen lana, gurasokin egiten duzuen lana, bada nola baita esatearen gurasoen bidez umeengana heltzeko bide bat?
1: Hori da, orduan guarreta, ez, jartzen dugu batez ere heldu, helduarengan, gurasoarengan edo referentziazko heldu horrengan, eta bai taldean eta bai norbanakoan aurkitzen ditugun bai kualitate honetan, ez? Kualitate onak azpimarratzen dira, baina baita ere oztopoak. Ze oztopo aurkitzen ditugun errespetuzko hasiera horretan egoteko eta hor gu geu izateko. Alden espontaneo, modu espontaneo batean ateratzea, esfortzurik gabe, ze askotan irakurtzen ditugu liburu pila bat, errespetuzko hasierari buruz, edo hezkuntzari buruz, joaten gara hitzaldietara, zer esaten duten adituek, psikologoek, baina hori gelditzen da dana mentalki, alderdi intelektual batean, eta ematen du esfortzu bat egin behar dugula, oztopo hoiek, identifikatzen ditugun oztopo hoiek, beste modu batzuetara egiteko mm-hmm. gauzak, ez? Maitasun gehiagorekin. Baina alderdi intelektualean gelditzen bada, eta ez badugu egiten autoezagutza prozesu bat, krisialdi txikietan aterako zaigu automatikoa. Bai. Hau da, gure jarrerak edo portaerak ez daizkigunak asko gustatzen, ateratzen dira bai. Automatikoan.
0: Eta teorian barneratu duguna ez da praxira pasako?
1: Horixe.
0: Hori zaten da zailena?
1: Hori da zailena, eta orduan filosofiak beste bilakaera bat proposatzen du autoezagutzaren bidea, mm-hmm. eta oztopoiek izatea, eta seme alabak izatea, ba gure gidak. Ez? Bidea markatzen digutenak, autoezagutzaren bidea.
0: Deigarria dikotomia hori, ze azkenean, zuk esan duzu ez, seme-alabak gurasoen gida direla, baina era berean seme-alabak badira gurasoen ispilu.
1: Hori
0: izaeraren, egiteko moduen, traumen, ilusioen ispilu.
1: Bai, baina gu galtzen dugunean gure barne lasaitasuna, adibidez, ume batek arauak desafiatzen dituenean, edo asaskatze emozional handi bat duenean, ba, askotan deskolokatzen gaitu, eta galtzen dugu gure barne lasaitasuna, behar bada muga bat jartzeko momentua da, baino jarri dezakegu muga hori bortizkeria handiaz. Eta gustatuko litzaiguke muga hori jartzea, patxadaz. Orduan, ze reakzio dago nigan, ze pizten dit, ez, umeak, edo aurrak, edo nerabeak. Adin bakoitzean, behar bada ateratzen zaizkigu gauza ezberdinak. Orduan, badira gure ispilu, gure antza izan dezaketelako hainbat gauzetan, baina filosofiaren proposamena da, begiratu bakoitza, ez, begiratu dezan bere burua, ikertu dezan bere biografia eta zergatik erreakzionatzen dugun horrela.
0: Adibide batzuk ekarri dituzu honen guztiaren bueltan oker ez banago?
1: Bueno, hainbat, ez, hainbat gauza. Orduan, adibide hoiekin esatea aurrak gure kontzientziaren ispilu bizia direla, eta aur batek adibideak bi zentzutan, bat, ze galderak egin diezaizkiokegu gure buruari,
0: bai.
1: Ikertzeko, ez? Bizitza aztertu bat eramateko filosofiak esaten duen bezala, zergatik gertatzen zait, hau, neri ama bezala, baina igual aita dago lasai.
0: Yeah.
1: Eta berari ez zi horrek, ez? Ez zi horrek bere honetik ateratzen. Orduan, aur edo nerabeek interpelatzen gaituzte, eta galdera batzuk izan daitezke, ba, adibidez, aur batek itzitsusiak izaten dizkidanean, behar bada ni ofenditua sentitzen naiz.
0: Mei.
1: Eta ofenditua sentitze horretan, zer sentitzen dut nik egoera horren aurrean. Estimulo horrek zer provokatzen dit barruan. Zer eragiten dit aurretan erabe horren jarrerak edo ekintzak, eta nora eramaten nau, ze reakzioetara. Zergatik erreakzionatzen dut modu honetan, eta beti berdina baldin bada automatiko batean, bukle batean nago. Eta filosofiak proposatzen dugu lertzea, zergatik gertatzen den hori, askatzeko bukle hori, eta gu askeak izatea. Erantzunak ematea, eta ez robotak bezala, erreakzio automatikoetan aritzea behin eta berriro. Noski, seme-alabekin gertatzen zaiguna, balio digu, edozein pertsonen arteko harremanetarako ere. Mm-hmm. Baina bereziki seme-alabek ateratzen digute askotan, ez?
0: Hori esan behar nuen, seme-alabek dutela geure honetik ateratzeko gaitasunik nabarmenena, zer esango dugu ba?
1: Binkulo estua delako.
0: Mm-hmm.
1: Baina gero proposamen hau bera, eramaten dut zitzaiekin, irakaslekin. 0-3ko ziklotik, ba, batxilergora arte.
0: Mm-hmm.
1: Eta hor da planteamentu pixka bat berdina, ez? Zer gertatzen zaigun ikaslekin, zergatik irakasle batek, bat ofenditu egiten da, edo araua apurtzen denean guri honetik ateratzen gaitu, eta beste batek ez? Zergatik batzuk erreakzionatzen dugun horrela, eta beste batzuk ez. Ikasle horiek ere ispilu bat dira, gure burua ezagutzeko, ikertzeko eta bizitza aztertu bat eramateko pixka bat askeagoak izan nahi badugu. Egon gabe, ba, gure sinesmen mugatuen kartzela horretan, ze balioak ditugun eta zergatik, Hau da, askotan ideia finko batzuk ditugun ditugu aztertu ez ditugunak. Eta proposamena da aztertzea ideia hoiek. Mm-hmm. Gure barruan egoteko askeagoak, maitakorragoak, eta azkenean helburua da presentziarekin egotea. Benetan garen modu horrekin konektatzea, maitasunez egotea, presentzia, sarreta, garen presentzia hori, lehenengo gu geu hor egoten ikastea, besteekin, seme alabekin eta ikasleekin hortik egon alizateko, alik eta denbora gehien.
0: Eta askorentzat, norbere kontranatura dirudien arren, ikasitako hori, kasi geure kode genetikoan sartu eta erreakzionatzeko, kudeatzeko, izateko modu horiek aldatu egin daitezke lauartaraztea.
1: Guztiz. Eta...
0: Naiz askorentzat esan dakoa, ikaragarria bai. Den hori.
1: Bai, bai, askotan ez dugu zalantzan ipini. Txikitatik datozkigun hainbat guraso edo senidetatik, familiatik datozkigun pentsamendu eta sinesmen mugatuak ez ditugu zalantzan jarri edo gizartean daudenak. Ez datozenak bat gure buruarekin. Eta hori da planteamendua, ez egotea txikituak teoria batei, ondo dago. Ulermen bat edukitzea.
0: Eta ezinbestekoa da.
1: Ezinbestekoa da, baino beti gu gure bizipen hankasartze hoiek baliatzea altxorrak balira bezala gure burua ezagutzeko.
0: Ba, miren kamizon, filosofia holkularia gaur ere utzi diguzu zer pentsatua ostiral goiz baterako eta astebururako ere bai, eh? Balia ezagun, bakoitza beretik, barnean bildu eta erreakzionatzeko moduak, kudeatzeko moduak berrikusteko.
1: Familia esker zuri.
0: Miren eskerrik asko.
1: Zuri.
2: Larraitz Ugarte Mendia.
3: Lehenengo erakusketa horretan topo egin genuenean, gure kuadroek elkarrizketa bat sortzen zuten bai koloreetan, trazoetan, inspiratzen ginen horretan konturatu ginen ere, ba, tokibera, ez, zutela, ba, zirudien nire lan baten zun bat zela bere lana, edo alderantziz, ez?
2: Basoan elkartutako bi artistaz, arratxean.
4: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
5: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
8: Benetan?
7: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
8: Eta non topatu dezaket info gehiago?
7: UEU.eu salbidean.
8: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
9: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
10: Animalien osasuna, giza osasuna, planetaren osasuna, guztiak osasun bakarra dira.
11: Horregatik, Nakeren One Health ikuspegia aplikatzen dugu. Gizakietan, animalietan eta ingurumenean dauden patogenoak ikertzen ditugu.
10: Gaixotasunak prebenitzeko eta elikagai seguruak bermatzeko.
11: Naker, nekazaritza ikerketa zentroa.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Autoaren GPS-a ulertzea.
13: Txar.
12: Edo zutabe bati ukitu gara.
13: Txar.
12: Aparkatzea.
13: Txar.
12: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
13: Txangan.
12: Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
13: Euskadi Irratia.
0: Futbol estadioa da San Mames, baina datozen egunetan beste moda batek, mota bateko itzorduak hartuko ditu, moda ere bai. Datorren asteko ostirel eta larun batean kontzertu areto erraldoia izango da, Zetak taldearen mitoaroa hiru ikuskizuna hartuko baitu, eta gaur berriz graduazioa egingo dute San Mamesen bertan.

0: Hori ere erraldoia, 4.000 pertsonatik gora bilduko baitira Euskal Herriko Unibertsitatearen graduazio ekitaldian, eta besteak beste entzuten ari garen Janos Lesterrek eta Nogenek kontzertu eskainiko dute. San Mamesen da Carmele Uribez algo lankidea. Carmele, kaixo, egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: Zeitzura du estadio momentu honetan, baldu zerbait futbol zelaitik?
1: Ba, belar pizka bat ikusten dugu, eh? Ertzetan, zelaiaren ertzetan ikusten dugu belar pizka bat, baina bestela egia esan, kontzertu baterako prestatzen ari den estadio bat dirudi honek, ze eszenatoki handia ikusten dugu. Normalean atea, ez? Futbol zelaian atea egongo litzateken tokian, hor eszenatoki erraldoia jarri dute, hiru pantaila erraldoirekin, eta horren parean aulkiak, 4.000 aulki. 4.000 aulki, ba, ikasleentzat, irakasleentzat, eta inguruan jarriko dira graduazio honetara etorriko diren ba, senide, lagunak, horiek normalean publikoa, futbol partida ikustera datorren publikoa esertzen den lekuan egongo dira. Ta dena prest edo ia prest dago hemen, ikusten ditugulako oraindik ere baulkiak jartzen, eta gaur arratsaldeko 6:30etan hasiko den graduazio ekitaldirako. Ez dakiguna da, prestote dagoen EHUko errektorea, Jose Ramon Bengoetxea, egunon.
2: Egunon denoi.
1: Zer dio, zu prest zaude?
2: Bueno, bai, banago, baina urduri ere banago eta emozioz betia.
0: Ikasleak baino urduriago, Jose Ramon?
2: Ba, ez dakit, igual bai, igual bai.
1: Egia esan harrigarria da, ez? Bai, ba, ezagutzen dugulako San Mames, baina beste itxura bat dauka gaur, eta zer sentitu duzu? Sartu zarenean, eta ikusi duzunean, ze gaur sartu zara lehenengoz.
2: Zuk ikusi nauzu, eta ba, unkitu egin nau, eta benetan da ikusgarria, hemen sartu berehala ikusten dan panorama da berezia. Nik behintzat horrelakorik pare bat aldiz egon naiz nire bizitzan estadio honetan, eta ba, beti futbol partidoren bat ikusten, eta hau izan da gauza oso berezia, hau da jakintzaren estadioa orain.
1: Inoiz ez duzu alako graduazio ekitaldirik egin, inoiz ez da egin alakorik EHUn, zer da zehazki gaur egingo duzuena?
2: Egia da, estraineko segiten da, eta ba, zehazki dena da, graduatzen diren guztien danak, disiplina guztietakoak, jakintza arlo guztietakoak, batuta, danok batera, bai. Eta gainera horri gehitzen zaio baita ere alumnien omenaldia, ez? Hemendik egresatutakoak edo graduatu zirenak beste urtetan, guztira ia milioi erdira heltzen dena, eta ba, beraiei ere ba, omenaldi bat egiten zaie.
0: Bai, eta zergatik erabaki duzu hau egitea, eta zergatik orain?
2: Alde batetik ikasleen eskakizuna ere izan da, askotan egiten diren graduazioak egiten direla ikasketak amaitu eta hurrengo urtera titulua heltzen denean, eta egiten da zentroetan, eta askotan ez dago nahiko lekurik, ba, gurasoentzako, lagunentzako, eta ba, beraiek nahi zuten baita ere, ba, ba, disiplina guztiak, eta bere lagunak beste gauza bat, beste ikasketa batzuk egin dituztenak, danak batera ospatu alizatea, eta hori ikustaraztea. Eta gure ikuspegitik ere iruditu zaigu, hori oso irudi potentea izan daitekela, batez ere gizarteari erakusteko, gure unibertsitate publikoak zenbat eremu besarkatzen dituen, zen bat jende mugitzen duen, eta ze zerbitzu ematen dion gure gizarteari.
1: Mantenduko dituzu, aipatu dituzun graduazio horiek, ba, ikastegietan egiten direnak, eta normalean gradua amaitu edo ikasketak amaitu eta urtebetera egiten diren horiek, mantenduko dituzu?
2: Bai, printzipioz horiek mantentzen dira, zentroek erabakitzen dute nola antolatu, baina horiek bakarrik dira zentro horietako ikasleentzako. Hemen egongo dira EHUko dimensioko ekitaldiak. Eh?
1: 4.000 pertsonatik gora elkartuko dira gaur hemen, graduetako ikasleak, graduondoetakoak ere bai, kampus guztietakoa gainera, gehienak Bizkaiko kampusekoak izango dira, ia 160, baina Arabakoak eta Gipuzkoakoak ere egongo dira, eta normalean graduazioetan birretak izan ohi dituzte graduatuek, baina zuek txapelak banatuko dituzue, ez? Koloretako txapelak.
2: Alaxe da, eta iruditzen zaigu baita ere, bueno, ba, hemen ematen diogu gure euskal kutsua ere bai, graduazio ekitaldi honi, eta oso polita izango da, gainera gero momentu batean Aidera amaitzen denean, Aidera botatzen direnean, oso ikusgarria izango da, eta txapela bakoitza, jakintzarlo bakoitzak bere kolore propioa dauka, eta hori oso polita geratuko da, nola baiteko hortzadar bat, jakintzaren hortzadarra.
0: Graduatuak egongo dira arratsaldeko ekitaldian, baina baita haien senide eta lagunak ere, ikasleak doan sartuko dira, baina haiekin batera etorriko direnek 19,85 € euro ordaindu beharko dute. Horrek ere mandu zer esana, unibertsitate publikoaren graduazio festara joateko ordaindu behar izateak, zer esango zenieke horrekin kritikoa azaldu direnei?
2: Ba, esango nieke olako ikuskizun bat eta ekitaldi bat antolatzeak suposatzen duela oso inbertsio handia eta ba, kostu horiek ba, baita ere babesteko ba, beharrezkoa dela horrelako sarrera bat izatea. Bestela ezingo genuke inolaz ere horrelako ekitaldi bat antolatu.
1: Graduazio ekitaldia da gaurkoa, ikasleak izango dira protagonista, baina zenbait musika emanaldi ere egongo dira eta bertsolariak ere bai zer egongo da, entzun dugu hasieran Janus Lesterretan Nogen adibidez egongo direla, baina zer gehiago?
2: Bai, ba gero hoiekin batera baita ere eukingo dugu Palestinako musika taldea, Sol Band deitzen dena, eta hoiekin batera baita ere Inaute Lorrieta, eta gero bertsolariak ere izango ditugu, Maialen Lujanbio, Amets Arzaluz, danak, guztiak, Sol Bandekoak kenduta, dira EHUko alumniak, ez? Guztiak ikasi dute gure unibertsitatean. Eta jakintzaren inguruko itzaldi bat baita ere, jakintzaren mugak, emango duena Juan Ignacio Iglesias zailburuak, eta hori ere, ba, baita ere, jakintzari ere emango diogun garrantzia adieraziko du.
1: Aurkezleak ere EHUko ikasle hoiak dira, Julen Deieria eta Nerea Reparaz, eta bestela zenbait ikasle hoiri omenaldia egingo diozu, hori ere bai?
2: Ba bai, arlo desberdinetatik egingo diren omenaldiak izango dira, adibidez, ba, Sofia Arribas edo Itxaso Ariza, edo Teresa Madariaga, edo Iraia Iturregi, edo Inigo Lamarca Bera, eta Mijango Sanderea ere bai, eta guztiak datoz arlo desberdinetatik, eta ba, beraien karrera, eta beraiek simbolizatzen duten jakintza arloak ere ba, omenduko dira, eta hori ere oso ikusgarria izango da. Hoien bitartez, alumni guztiak ari gara omentzen ere bai.
1: Zuen hitzetan, EHU alumni sari hori jasoko duten profesionalek erakundearen, EHUren balioak zintzotasunez islatzen dituzte, zeintzuk dira balio horiek?
2: Ba, alde batetik jakintza bera eta jakintza ekimen kolektiboa dela, konpartitu egiten dela, ausardia, talentoa, esfortzua, hori guztia da unibertsitateak eskaintzen duena, baita ere egiari zor, ez, egiarekiko zintzotasuna, espiritu kritikoa, hori guztia da, baina sorkuntza ere bai, eta hori guztia gauzatzen da.
1: Gaurkoa izango da festa, izango da omenaldia egiteko eguna ere, baina unibertsitate publikoaren garrantzia ere aldarrikatu nahi duzu gaur. Gaur egungo testu inguru akademikoan, sozialean, ekonomikoan, zergatik da garrantzitsua unibertsitate publikoa izatea?
2: Balde batetik, gizartearen unibertsitatea delako, jakintzaren zaindari eta jakintza berriaren sortzaile, baina baita ere unibertsitate publikoak lehen esan dakoa, ez? Disiplina eta jakintza arlo guztiak besarkatzen dituelako eta prezio publikoak dituelako albidetzen duena ikasteko almena daukanari ikasi ahal izatea.
0: Ikasturte amaitzen ari zarete eta balantze garaia izaten da hau. Ikasturte hau zer moduz joan da?
2: Ondo joan dela esango nukenik, ikasturte garrantzitsua izan da, badakizue ba, gure inguruan aurrerapen eta arrisku eta erronka teknologiko garrantzitsuak daudela, esate baterako adimen artifizialarena eta horren inguruko hausnarketa ere egin behar izaten dugu. Munduan, bueno, ba, aldaketa kezkagarri batzuk ikusi izan ditugu, baita ere gerra eta pakea kolokan dago, eta gerra egoera hainbat lekutan, eta horre guztiak ba, kezka sortzen du, eta ba, unibertsitateen garrantzia ere ba, jartzen du mm-hmm. fokoan, ez?
0: Eta nolakoa izan da urtea, Jose Ramon Bengoetxearen zat, urte bete egin duzu errektore postuan, pasaden urtarrilan izan zen hori, nolako ikastu urtea iztera zoaz?
2: Ba, beitu, gu indarrez beteta gaude, animoz beteta gaude, eta humorez beteta gaude. Eta gaur nik uste dut hori ikusi egingo dela, zer nolako talde zoragarria daukagun, ze unibertsitate ona daukagun, eta horretaz oso harro nago, eta jakina beti daudela gora berak, baina horrelako unibertsitatea eukitzearen arrotasunak laguntzen digu erronka guztiei aurre egiten.
1: Ikasturtea izten zabiltzate, baina lastertokatuko da aurrera begira jartzea ere, datorren ikasturtera, eta datozen ikasturteetara begira jartzea, aurrera begira aipatu dituzu hainbat erronka, baina pertsonen zaintza hori ere badaukazu zuek buruan, ze zentzutan, zela landu nahi duzu hori?
2: Bai, guk babesten dugu eta aldarrikatzen dugu pertsonen protagonismoa. Pertsonak beti komunitate baten barruan, eta zentzu horretan protagonismoa ematen zaie pertsona, baina baita ere zaindu egin behar da, eskaini egin behar dira baldintza egokiak pertsona hauek, pertsona guztiak, gure komunitateko kideek, garatu ahal izatea baldintza egokietan, ez? Ikasketaren aldetik, ikerketaren aldetik, irakaskuntzaren aldetik, gestioaren aldetik, eta zentzu horretan, ba, baldintza hoiek egokiak izatea ikuspegi guztietatik, ez? Osasun ikuspegitik, giro ikuspegitik, baina baita ere jakina baldintza ekonomikoetatik begiratuta. Hori da ulertzen duguna pertsonen zaintzaz hitz egiten dugunean. Errespetoa unibertsitate barruan, begirunea eta baldintza egokiak ondo garatzeko pertsona bezala, norberak bere proiektu akademikoa daukalarik.
1: Horrez gain, ikasle, irakasle eta langileen artean pertenentzia sentimendua bultzatzen ari zarete, hori lortu nahi duzu, jendeak EHU, ez dakit bere, baina horren parte dela sentitzea, zergatik nabari duzu behar hori, ez dakit, horren falta sumatu duzu?
2: Lehen komentatu dugu, ez, pertsonen garrantzia, baina pertsonak komunitate baten barruan kokatuta, ez, eta jakina badakigu gure gizarteak doazen abiaduran eta doazen norabidean batzutan individualismoa edo bakardadea bera ere garatzen da. Eta zentzu horretan uste dugu ba, kidetasun hori, kidetasun sentimentua benetan garrantzitsua dela. Horrek ematen dizu babes bat eta horrek ematen dizu identitate bat, ez? Dibertsitate guztia eta anistasun guztia tik abiatuta, baina kidetza sentimentua eta arrotasun sentimentua oso garrantzitsua, eta da gaur ikusaraziko duguna.
1: Eta horretarako, nolako proiektuak dituzue, festa bat antolatu zen duten, edo bi antolatu dituzue dagoeneko bai, kampusetan?
2: Bai, urtero EUP jaia antolatzen da, gaurkoa ez da jaia, da gehiago ospakizun handi bat, baina horre guztiak laguntzen du asko sentimentu hori, ez? Pertenentzia eta arrotasun sentimentua, baina horretaz gain jakina ematea ba, aukerak parte hartzeko, agora digitala jarri dugu martxan EHU-n, parte hartzea bultzatzeko kide guztien artean, eta zentzu horretan ba, ekimen desberdinak dauzkagu, eta gero zaintza integraleko zerbitzua jarriko dugu martxan Arabako kampusean, eta piloto hori zabalduko da beste kampusetara, eta bueno, ba, horretan horrelako ekimenak dira.
0: Unibertsitate aurreko ikasleekin ere akordatu gara, ikasturtearen amaiera badakizu, basoa eta unibertsitatera sartzeko proben aldia izaten da, kirioak dantzan izan ditu uste milaka batzuk azken aste eta hilabete hauetan, eta jende askok izango donoski Euskal Herriko Unibertsitatea begiziota. Begiziota duten horiei, zer esango zeniek,
2: Ba, nik uste dut ebau probak oso garrantzitsuak direla, zeren hoiek dira unibertsitatean sartzeko egiten diren probak, eta gure asmoa beti izan da, ziurtatzea berdintasun eta ekitate baldintzetan bermatzen dugula froga horiek egitea pertsona guztientzako. Orduan orokorrean hori da lortu behar dena eta lortzen ari garena. Gero hitz egin ditzazkegu egoera desberdinetaz, baina filosofia ondo ulertu behar da. Ebau probaren bitartez ziurtatu behar da. Berdintasunetik eta ekitatetik unibertsitatea sarbidea bermatzen dugula.
0: Aste honetan ezagutu ditugu unibertsitatera sartzeko proben emaitzak esan bezala, eta azken orduetan albiste da zenbait ikaslek 0 puntuazioa jaso dutela euskarako azterketan. Hasieran arrazoia akats informatikoa izan zitekeela esan da, baina zuk baldakizu zer gertatu den?
2: Bueno, aste artean antzeman zen tribunal baten notetan arazoren bat egon zitekeela eta ikastetxe hoiei jakinarazi zitzaien, ez? Prozedurak berme guztiak dituenez, akatsik egon den ikuskatu da eta ikusi da prozesua ondo dagoela eginda eta ez aurkeztu bezala agertzen zirenena zuzendu da eta notak gehitu ziren sistemara. Hori bai estatuta, notak ikastetxetara helarazi ziren atzo bertan. Eta gogoratu dena den, ba, ikasleek azterketak berrikusteko eskubidea beti daukatela eta guk ez badaude konforme lortutako kalifikazioarekin animatu egiten ditugu hain zuzen ere berrikustea eskatzeko.
1: Tira, ba, ikusiko dugu horrekin ere zer gertatzen den, momentuz gaur-gaurkoa, ospakizun eguna da gaur, hemen graduazio ekitaldia egingo duzu, San Mamesen, zer espero duzu, nolakoa izatea gustatuko litzaizuke?
2: Ba, egun gogoangarria izatea espero dugu. Gure unibertsitateak daukan garrantzia ikustarazi egingo dugu leku zehatz batetan, gune zehatz batetan. Kampusan ikustarazi egingo dugu leku zehatz batetan, gune zehatz batetan. Kampusan itzeko unibertsitatea gara, batzuta.

0: erekiko, zeren oso baldintza onak eman dizkiguzue, hain zuzen ere, honen guztiaren berri gizarteari emateko. Eta beraz, eskerrona ere zuekiko.
1: Ba, Euskal Herriko Unibertsitateak esan bezala graduazio ekitaldi jendetsua egingo du gaur, 4.000 personatik gora bilduko dira San Mames Estadioan, Bilbon, eta esan beharrik ez dago inoiz ez duzuela lakorik egin, eta beraz, gogoratzeko moduko izango da, eh? Jose Ramon Bengoetxea, ETUko errektorea, eskerrik asko eta ondo joan dadila gaurkoa.
0: Eskerrik asko zeuei.
1: Carmele, gero arte.
2: Gero arte.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi. Deniz Itxaso, Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuak txalotu egin du EH Bilduren esku dagoen Errenteriako udala etxebizitza arloko premiazko neurriak batzen dituen legera batu eta 745 etxebizitzaren eraikuntzari atea zabaldu izana. EH Bilduren esanetan berriz, ez da jarrera aldaketarik izan koalizioan Iratibarrena.
2: Bai, lehen udalerria izango da Errenteria premiazko neurrian legea martxan jarriko duena eta hori berri ona da Deniz Itxaso Etxebizitza Sailburuarentzat. 180 gradutako jarrera aldaketa ikusten du ordea EH Bildurengan.
3: Egia da Bildu pasadala kontrarreforma kritikatzetik prozesioa burutzera. Eta herri honentzat berri ona da. Berri ona da izan ere premiazko neurrien legea etxebizitzaren eskaintza handitzeko pentsatuta zegoelako eta eremu tensionatuen aplikazioa gure eskaria babesteko jaiozelako. Eta guzti hori aplikatzen ari geralako.
2: EH Bilduk aldiz argi utzi du, ez dela kontraesanik egon, ez dutela iritzi zaldatu, eurak legearekiko kritikoa azaldu baziren, etxebizitza babestuen estandarra jaisteko arriskua zegoelako izan zela, baina Errenterian lortu dutela hori ez gertatzean Nerea Kortajarena, EH Bilduko legebiltzarkidea.
4: Ez dago inolako kontra esanik, usteet kontrakoa. Errenterian gertatutakoak berretxi egiten duela Euskal Herria Bilduk urgentziazko neurrien tramitazioan, eztabaidan esandako guztia. Akatsa handia dela, etxebizitza babestuaren estandar horiek murriztea. Kontrarreforma bat da. Eta posible da tramite horiek arintzea estandar horiek mantenduz eta erakutsi du.
2: Etxebizitza sailburuak Donostian gertatzen ari denarekin kezkatuago egon beharko luke Kortajenaren arabera udala promotorei lurrak saltzen ari den bitartean are zailagoa delako Donostian etxebizitzarako sarbidea.
1: Mila esker Irati, legebiltzarreko kontrol saio berean egin berri du berriz Alberto Martinez osasun sailburuak abortuaren inguruko iragarpena alegia Osakidetza pixkana hasiko dela bere gain hartzen gaur egun itunpekoa bideratzen diren abortuak 10 aste 7 emakumeekin hasiko direla iragarri du sailburuak eta urrian abiatuko duela Osakidetzak programa piloto bat. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Amaitu dute bestalde, lehen urteko basoa egiten ari diran ikasleak gaurko matematika azterketa Ipar Euskal Herrian. Euskaraz egiteko aukera izan duten azterketa izan da.

0: Gainera, aldarrikapenerako eguna ere badute gaurkoa eta horren erakusle, gaur goizean gurasoek deituta egin duten manifestazioa Andoni Lizeaga.
1: Artean hartu dituzte gurasoek Etxepare Lizeoan matematiken azterketa amaitu berri duten 140 ikasleak kopiak zuzentzeko tenorea dator orain eta argi erran dute bai gurasoek bai zehazkako arduradunek euskarazkoak zuzentzea baino ez dutela onartuko Antxon Etxeberri.
2: Zinez keinoak handitugu eta ulertarazi digute zuzenduko dutera. Ez badute zuzentzen, karapita sortzen da, eta borroka sekituko da, edo zen gizaz, gu ez dugu autorik, gure gazteak eskoraz nahi dute pasatu.
1: Kasik egon guraso etorri dira ikaslen sustenguan, eta autetziak ere, dibidiputatu, eskualdeko autetzi ekologista bat, eta batzuk biak batera, Peio Diforen alabak, azterketa baitzuen gaur. Ekainaren bigarren astean, ezagutuko ditugu emaitzak.
0: Europar Batasuneko migrazio eta asilo ituna indarrean sartu den honetan 27etako barne ministroak bilera egiten ari dira Nikosian Zipreko hiriburuan mugarria baliatuta. Magnus Brunner barne komisarioak adierazi du egun oso ona dela Europarentzat estreinekoz politika bateratua dutelako migrazioari erantzuteko.
3: Es ist genau das Gegenteil der Fall. Zum ersten Mal können wir sagen,
0: eta gizatasun falta leporatzen dieten eragileen aurrean komisarioak argudiatu du kontrakoa dela. Biziak salbatzen ari direla Mediterraneoan eta Atlantikoan zehar bidaia arriskutsuak hastea ekiditen ari direlako. Giza eskubideak eta nazioarteko legedia errespetatzen ari direla berretsi du komisarioak. Eta azken txampan da, Leon 16. Aita Santua Espainiar estatura egiten ari den bizita, Tenerifen azken geldialdia agintariek egin diote diosala aireportuan, baina gaurko itzordu nagusia berriro ere. Migranteekin du Aita Santuak, Las Raizeseko errefuxiantuentzako harrera gunean, iritsi berri da bertara, 700 migratzaile bizi dira egun egoitza horretan, eta bertan lan egiten dutenek azpimarratu dute bizitak migranteen egoera larriari eta Kanarietako bide arriskutsuari ikusgarritasuna ematen lagunduko diola. Errepidean matxura N622 errepidean Foronda parean Gasteizerako bidean autobus batek izan du matxura eta traba egiten ari da errepidean eta udaberri beteko eguraldia iragarri dugu berriz Euskal Metek zerua urdin eta temperatura gozoak 25-30 gradura iritsiko dira termometroak barnealdean eta itsasartzean berriz, brisaren eraginez 22-23 gradutan errendituko dira. Eguerdian izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta ordurarte informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.
4: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
5: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
6: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoen. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
7: Autoaren GPS-a ulertzea. Txan. Edo zutabe bati ukitu gara. Txan. Aparkatzea. Txan. Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026. Txangan. Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
8: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai! 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
9: Mima tu espazio. aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
10: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Euskadi Irratia.

0: amaikak eta bederatzen minutu eta aitortuko dizuet eguzkia somatzen dudala bizkarraldean, eguraldi bikaina dugu, udagiro betekoa, eta horregatik gaur, albada saiordia kaletik egin nahi dugu. Jose Ramon Bengoetxearekin solasen aritu gara San Mamesen bertan, eta aurkilloko dugu kalera atzera berriz ere, kalean josteko eguna baita, Ormaiztegiko udaletxeko leioak, Kakorratzez egindako lorekin ari dira apaintzen, eta proiektua ezagutu nahi genuke, bertara bidean da Oier Gaztesi, Mikel Retegi teknikariarekin, eta Nerea Magaian esekin egin dute itzordua, ekimen honen berri emateko. Eta ez dakit gogoan ote duzuen, baina astea kalean hasi genuen, natura zinguratuta, Urdaibai Birdcenterretik aritu ginen, eta bertako txorien soinuak baliatuz, egin zizkigun pare bat improvisazio elektroniko Iker Ruiz de Apodakak. Gaur bera ere, Urdaibaiko Mokozabalak bezala, egan joan zaigu.
1: Kaixo entzuleok, bueno, lehengo gunean Urdaibaian egon ginen danok batera, ez natura bizitzen, eta gaur ni Lisboan nabil, musika jotzen, beraz irratsaioa hau diferidoan bialiko dizuet, eta astenetako gaia oso gai erresa izan zen aukeratzeko. Pasadena ez azkenean ekainak iru izan zen bizikleta egun mundiala, eta bueno, gure entzuleak goratzen badira, lehengo gunean Urdaibaitik Bilbora bizikletaz botatu nintzen, eta azkenan lortu egin nun neuriak errespetatu zian, eta oso bidai polita izan nun bueltan. Eta hemendik gauza bat bakarrik, gora bizikleta, eta hona hemen bizikleta musika.

0: Bagora bizikleta.
1: AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
2: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
1: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
2: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
1: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
3: Adi, filmak euskaraz.
4: Zora batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
5: Horri!
6: Gure familia zertu amore ematen gogoratu.
7: Bai, familia bitxia. Ekainak amabi estreinaldia zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
1: Alkampon, ekainaren amabitik amalaura, pipita gutxiko angurri marraduna, Espainiako jatorria, kiloa, 0,79 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
9: En Alkampo sales ganando.
10: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
11: Benetan?
10: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
11: Eta non topatu dezaket info gehiago?
10: UEU.eu salbidean.
11: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
12: Euskadi Irratia.

0: Ekainak 12 ditu eta aurreratu dizuegu kalean josteko eguna egingo dutela, 12garren ez, Ormaiztegin, eta Oier Gaztesi bertan daitzak, Josi eta Josi, Oier, kaixo egunon.
1: Egunon, Mikel, egunon entzuleok, bai, esan duzu iritsi gara, Ormaiztegira Mikel Retegi teknikaria eta biok,
0: bai.
1: Ormaiztegi herri dotorea da, eta gaur aitortuko dizuet bereziki dotore dagoela, eta are dotoreago izango dela egun batzuk barru. Ikusi baititugu, Laister, Ormaiztegiko udaletxean zintzilik egongo diren apaingarriak eta bestelakoak, eta horretan ari dira lanean, eta jakin nahi dugu, zergatik, horregatik, ondoan dut Nerea Magallanes, kalean josteko egunaren koordinatzailea, Nerea egunon.
2: Egunon.
1: Nerea, hemen ikusten ditugu Zumalakarregi museoaren atarian lore batzuk, zuek lore horiekin apainduko duzu udala.
2: Hori da, onge hilabete bat lanen, pentsatu dugu udaletxek pixka lore batzu behar ditula, zatek utxe dau. Eta hor dun, udaletxeko bileio jarriko jugu, apainduko jugu lorekin.
1: Une horrenetan bertan, udaletxeko eraikinaren parean gaude, eta hemen maiaren bueltan ikusten ditugu, zenbat lagun egongo dira hemen?
2: Ba, gaur etorri dira 12 inguru, baino berezia 15.
1: Ikusten dugu baduzuela horrelako letra izki batzu jarrita, kaleko jostunak.
2: Hori da.
1: Hori ere zuek egin duzue.
2: Bai, hori egin zan konfinamentu garaien, nola ezin ginen batu danak, bakoitza bere etxen letra bat intzon, da gero konfinamentu bukatu zanan, dana botatu genon, ba, holako ekintzak iken ditugunen, bai, pintzeko.
0: Eta nolakoa da, deskribatuko zenikoke, bertan ez gauden ontzat?
2: Kaleko jostunak, dien letrak, inda bai kakorratzez, bai gantxillo, puntu, tela, bakoitzak etxen zuenarekin intzuan, dana kolore desberdinetan, eta ikusgarri da. Bai, bai.
1: Nerea, aipatu dugu 12garren ez egingo duzuela Ormaiztegin kalean josteko eguna. Zer dela da, zizineten, aziziren hau egiten?
2: Ba, egun internazionala, da ezakidan, 13, 12... Egun hauetako baten da egun internazionala kalean jostekoa.
1: Berez ez da Ormaiztegiko kontua bakarrik?
2: Ez, internazionala. Lekua pillo batetan iken da. Orduan, ba, ikusita beste herrialdetan eta beste herrietan ikezala, ba, elkartu zien zarretxeko andre batzuk eta pentsatu zuen ba, guzergatik ez? Eta horra hasi zen.
1: Ados, urtero, maiatzean hasten dituzue prestaketa lanak, nolabait izaten duzue proiektuak, ez da?
2: Bai, nekin kontaktatzen dut udaletxek, orduan WhatsApp talde bat daukeu, ideiak botatzen juten die, eta danan arten aukeratzen daun ideia, hori nik kudeatzen dut, ba, iken planok, neurrik hartzen, kolorek, materiala erosten, dana prestatzen denik, eta gero ja, hasten gehan maiatzen hasieran elkartzen, hiru egun hasten, eta juten gehan bakoitzak, ba, alduon arabera, zati batzuk asko dake, beste batzuk ez dake ezer, orduan erakutsi jazaie, eta denan arten, ba, sortzen dugu gero proiektu.
1: Elkarrekin ikasten dute, ez da?
2: Bai. Bai, eta oso politia da, zati generazio asko juntatzen die, dade desberdinak, baita elkartu, itzein, egunen zehar ze gertau da, zer ezan gertau.
1: Joste baino asko zeregia.
2: Hori da.
1: WhatsApp taldea aipatu duzu.
2: Bai.
1: WhatsApp taldean, etxatzen dut, aurten norbaitek ideia izango zuela, ira, udaletxea, oso xarmar dago.
2: Hori nijoan, ni bi urte planteatzen. Baina beti beste ideia bat izaten du, da azkenen, ba, ni...
1: Tartuen esan dute, tira, Nereari kaso egingo diogu.
2: Nereari egingo diogu kaso aurten. Baita udalare oso pozi dago. Oso pozi dago, gehien bat, ba, mantenimentu ez dalako, marrure bota zen, oza, dala, politxe estetikoa eta ez daukela mantenimentu.
1: Lore batzuk egin dituzu,
2: Hori da.
1: Nolako lana izan da?
2: Ba, luzea. Guain di falta zaizkigu gauzatxo batzu bukatzeko. Baina, bueno, politxe.
1: Gogorraren zaie, zaie egin zaie?
2: Ez zergatik, ba hori, egiten dauna da, bakoitzan
1: gaitasunan
2: arabera lan bat eman edo beste bat. Bai, orduan batzuk oso azkarra diekasteko, orduan ba, gauza zaienak aiei erakuste zaie eta jazta.
1: Aipatu duzu, azken prestaketa lanetan ari zaretera. Zer ere, astelenean aurkeztuko diozu herriari?
2: Aldatu da ostegunera.
1: Ostegunean.
2: Ostegunera, zatik gure emakume askok beste ekintza batzuten astelenean, orduan ostegunera aldatu.
1: Ostegunean aurkeztuko diozu herriari.
2: Herriari.
1: Eta nolako ekimena izaten da hori?
2: Ba, egiten deuna da gaur bezala hemen plazan arboledan ipintzen gea, eta egiten deu proiektu ebukatu, montaketa lanak eta golako gozak, eta gero umeekin baita ekintza txiki bat egiten da.
1: Ah, beraz umeek ere hartzen dute
2: parte. Hori da, hori da, danak hartzeko parte, eta umeke ea hartzen duen artilekin lan egiteko gogo hori.
1: Aurten aipatu dugu loreak izango dira goletxeko lehiotatik zintzilei. Beste urtetan zer egin duzuen ere?
2: Ba, lehen urten ingen itxun, betxo hemen ikusten dituzun zuaitzak.
1: Zuaitzetan.
2: Zuaitzetan jarri genizkien, ba, bakoitza bere esan nahi edauke baita.
1: Norbaiteko funda batzuk.
2: Funda batzuk bezala, hori da aurpegi batzukin, batzuk errepidera begira, beste batzuk plaza, bueno, arbolera begira. Ba, adibidez daukeu Zumalakarregi, musoa daukulako men. Gero hemen daukau ba, ikurriña batekin eta udaletxea representatzen, gero gorago dauku beste bat harrikalari batekin, zerratik ormezen harrikalari deitzen digute, orduan harrikalari badauke, bakoitza bere hori. Eta aurrek urten ingenon mural erraldoi bat, dana lorez baita, eontzala kulturretxen txintxilek autoa da.
0: Eta zenbat lagun aritzen zarete, unen bueltan, izan duzu, amar amabos bat edo?
2: Bai, izaten ga, hori aurten bi gehitu zaizkigu, batek baja mandigu, baina hori ama bost inguru izaten ga.
0: Eta ze perfilekoak?
2: Ba, adin guztitako jendea daukegu. Daukegu zarrenak aukiko itxula 86 inguru, eta gaztenak izango ditu 35, orai.
1: Gehi bat herriteriko jendea.
2: Bai, bai herriko jendea da, gu irikitzen dugu nahi do nahi etorri, baino oraingoz herriko jendea.
1: Atentzioa agian eman dezakeena da mailaren bueltan emakumeak direla denak.
2: Bai.
1: Zergatik da hori nerea?
2: Ez da olako manera gizon bat sartzeko hor. Saiatzen gea eskaintzen diogu gizonai jubilatu guzti talde desberdinetan, baina gizonek ezakigu zergatik ez dute. Gero bai, aurkezpen egiten deunen, bai etortzen die gizonezkok laguntzea umeekin, daolako gauzak, baino dana jostea ez de animatzen.
1: Nerea, zu joztuna zara, eta bai? Horregatik egiten duzu udalarekin batera.
2: Hori da.
1: Ekimen hau antolatzen duzu, zuk jostun gintzan eta josteko munduan ikusiko duzu emakumeen presentzia handia dela, eta gizonezkoena ez da inbesteko.
2: Baino badare, badare.
1: Bai.
2: Bai, bai, bai, bai, geroz eta gehiago baita.
1: Uste duzu horrek eragin izan dezakela maionen ba... beltan emakumeak izatea denak edo?
2: Ba, segurona. Segurona, porque gehien bat hori nola jendea heldua dan, pues daude un poco alantigo usan za, txapauz. Eta kostatzen zaie gizonei gerturatzea, baina bueno. Badakit herrin badaudela gizonak josten dutenak, baino ezak ezergatik ez di animatzen ezak bildurre maten dean beste emakume tarten sartzea, baino.
1: Haientzako nolakoa izaten da, esperientzia?
2: Ba, emakume hauek oso oso pozik oten dio. Oten dio urte guzti ezai, maiatza iristea, ba, lan hori danak bateiteko, urte guztin zehar ideiak bilatzen dituzteleku desberdinetan, juten dienen oporretan unbaitea ikusten du ezer bai, behitu datorren urteako.
1: WhatsApp taldera diot.
2: Talde, hori da, WhatsApp taldera. Bai, bai, bai, bai, baina oso oso guztua daude.
1: Eta une honetan bertan zertan ari dira?
2: Ba, une honetan ari die, nola, lau lorontzi dihoazten, lorontzi bat osatzen ari die, daude batzuk goran dihoazten labandak eiten, beste batzuk lore ekipintzen enredaderatan, beste bat daukeu enredaderak eiten, beste batzuk pixuk ipintzen egan ezateatzeko, eta beraka mantentzeko, lore eiten, hori da. Da, guain bukatzen dutenen, ba, lorontzia montaten bukatuko dugu.
1: Hau, bi hilabetez egiten duzuen ekimena da?
2: Bueno, maiatze neoten geha hori hiru egun bi ordu egunen, eiten, eta gero hori ba, elkartzen gehala, ba hori, hemen kalen egun pare bat bukatzeko gauzak.
1: Gustatuko litzaizuke nerea hau urte guztira zabaltzea, adibidez?
2: Hori itzein deu, udaletxekin, baino zaila da.
1: Eguraldiagatik?
2: Eguraldiagatik, jendek lan egiten do, batzu jubilatuta daude eta bai, baina ni adibidez lanen naola nik ezin detan egon egunero bakarrik horretarako. Orduan izango zen proiektu bat indaikena, bai, bakoitza beretzen juteko egiten da ni kudeak eta lana bakarrik egiten.
1: Desberdina da kalean jostea edo etxe barruan edo...
2: Hombre, ez da berdine bakarrik egotea egiten, edo binaka, talde osoa hitz egiten dezula, eguna pasatzen dezula beraiekin, guain hemen kalen beste giro politxe da, gure aldiona da. Bai.
0: Eta, Nerea, zuri nondi datorkizu, horratzekiko, kakorratzekiko zaletasuna, nondi jaso duzu?
2: bani jaso dut nere ama bizi guztiek akorratzakin ibili da, nere izeba bere bizkie jostuna zan, lanek ez duen enpresa handi baterako, eta ba hori txiki txikitatik, nahi hori olentzerok sei urtekin ekarrezean lehenengo josteko makina, eta ordundik ba beti izan dut jostorratza eskun. Uh-huh. Ordun gara nik etxen ikusi dut asko.
1: Eta zure zate berezi izango da, ze maten ditu zuri honek, ekimen honek?
2: Nei, postazuna, eta gero baita hori nik nire alabei baita erakusten diet, ume guztiri animatzen diet, erakusten dizkiet, ba, edo zain momentutan kalen ikusten ditu, eta behitxu bain daiko, ba, pultxera bat indaiko honekin, edo hau, edo bestea. Orduan niretzako hori da, bizie.
1: Mm. Bizie. Nola baita bermatu nahi duzu, atozen belaunaldiek josten garraitzea,
2: bai.
1: Zaila ikusten duzu.
2: Zaila da, baino nik aldeten egiten dut.
1: Mm. Bai. Zagit, bestelako ekimenen bat edo buruan izan duzu honez gain kalean jostea bultzatzeko, oroar jostea ba, bultzatzeko?
2: Nik hori, umekin egiten duen egun hori igual gehiago zabalduko nuke, edo eskolara joan eta eskolan egin ekintza batzu,
1: bai.
2: Baita beraiek ikusteko zer dan, ba ez galtzeko ez, atik azkenen ikusten dute hori amonan lana dela. Eta ez da monan lana. Galdu ingo da, eta oso, nahi pena asko mango zian galtzen bat. Mm-hmm.
0: Ba, astelenean, jai giroan aurkeztuko duzue egindako lana, arratsaldeko bostetetik aurrera, egun ez aldatu zuberkatu, ostegunean,
2: bai,
0: jai giroan aurkeztuko duzue egindako hori, nerea
2: bai.
0: Pista modura, itz bakarrean, nola definituko zenuke, ormaiztegin ikusiko dena, itz bat?
2: Ba oso polilla.
0: Bidira,
2: osa, ikusgarria.
0: Bikaina, ikusgarria.
2: Bai.
0: Nerea
2: bai.
0: Magallanes, kalean bai. Josteko egunaren koordinatzailea, eskerrik asko.
2: Hori da, eskerrik asko zuei.
0: Aio, gero arte, Oier.
2: Agur.
0: Gero arte.

0: Aneo Ostolaza, Aneoa, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Batzuk kakorratzak erabiltzen dituzte, irudiak egiteko. Zuk ze material erabiltzen duzu, irudiak sortzeko?
1: Ba, ni batez ere erabiltzen dut tinta eta akrilikoa. Eta batzutan errotulagailuak ere, baino, bai, normalki material horiek. Bai.
0: Eta balduzu kolore batekiko zaletasunik, kolore zehatz batekiko zaletasunik?
1: Ba, bai, nesango nuke beltza dala kolorea. Zera irudi guztien hasiera, ez, marrazki bat egiten dezunean, edo zerbait nahi dezunean kontatu, hasieran ba, marrazkia normalean beltza izaten da. Orduan niretzat da kolore garrantzitsuena.
0: Todo lo que fuimos filmean ageri diren lanetan, beltza da nagusi?
1: Ba, bai, oso nagusi da, eta batez ere historiagatik. Ze, ba, protagonista, dala Lea, filman, bueno, dauka depresio bat, zerbait oso txarra gertatu zaiolako, eta orduan uzten du margotzeari, eta gero, azten denean margotzen, azten da txuri beltzean margotzen. Eta gero pixkanaka, azten da ba, koloreak sartzen, eta azkenean dena ba, oso koloretsua da, baina bai, hasieran beltza da bere kolorea.
0: Todo lo que fuimos filma ikusgai dago, zuzendaria Jorge Alonso, eta aktore protagonistak Margarida Corceiro eta Maxi Iglesias dira, eta filmean agertzen diren margoak, Euskal Herrikoak dira, eta are gehiago, emakume protagonistaren eskuak eta oinak ere, Euskal Herrikoak dira, ane, zeureak, zu ere filmeko protagonista bai. Zarela esan dezakegu?
1: A ber, ez eta bai. a ber, bueno, hau da, historio bat, dagoela liburu batean oinarrituta, eta orduan, bueno, ba, hori da, neskaren, ba, historioa. Mm-hmm. Baina bai egia da, badaukagula gauza asko, ez, harremanetan, ze, baina ere pasanun, ba, momentu batean ere bizitzan oso iluna izan zena, ez, eta protagonista izan zen prozesua, eta neria oso antzekoa da. Eta gainera, bueno, deitu zidatenean pelikulan lan egiteko eta hori, gero etorri zan direktorea eta ekipoa nire estudiora, eta etorri zian, ba pixkat, ba, zokaten plan bat nola izan behar ziren margolanak, ez estilokoak, eta horrela, eta etorri zianean esan zian direktorea, ane, aztu guzti hau, zure obrak nahi ditugu, eta gainera egon geha, ba, zure bizitzaz ba, pixkat investigatzen eta zure Instagrama begiratzen eta sartu ditugu eszena berri bat zuretan inspiratu geha eta inspiratu zian nire janzkeran eta bueno, bai, badago erlazio bat, baino ez da osoa.
0: Uh-huh. Eta zure margoak ageri dira filmean, nolakoak dira?
1: Bai, badia oso sentimentalak. Uh-huh. Hasieran batzuk dira, bueno, lehenengo ateratzen dena da marrazki bat, da ni beti daukat ba marrazteko kuadernoak, eta lehenengo lan ateratzen dena da kuadernoa, eta dira ba bozeto batzuk akuarelakin eginda, eta gero azten da obra pixka kontzeptuala, da dago obra abstrakto bat, eta gero azten da oso sentimentala izaten. Ba, adibidez, ateatzen da, ba, bikote bat, desarkatzen, baino dago pintura, ba, pertsoneiak desagertzen ari dira, da, besarkatzen diran, ba, momentu horretan, gero bihotz bat, dagola, bai, beso batzuk, ez, bihotza hartzen, itxasoan, eta, bueno, oso fuertek dira, bai.
0: Mm-hmm. Ikaragarria behar du, norbere sorkuntza, pantaila handi batean ikusteak?
1: Boa, bai, bai. Ikusi nunean pelikula lehenengo aldiz, negarrez eta dena, ni hor isipik horrela disimulatzen, baino bai, wow. Bai, ez nun sinesten, ez? Pasada urte bat, egin nunetik, eta esaten nun, ba, ezakit, azten zaizu pixkat, esaten zu, ba, ametxe egin eta guertatu dela, eta bero bat batean, zinean ikustea, zure kuadroak, haundi, eta, boa, pasada bat, bai.
0: Badalako museo itinerante eta efimeroa. Ez? Zeure lanak ikusteko?
1: Bai, bai. Mhm.
0: Eta pantailak, emaitzak, justizierik egiten aldi hoz, duelanariz, askotan grabatzen dena desitxuratu egiten da, pantailaratzeko, gustura zaude emaitzarekin, ikusi duzunarekin.
1: Ba, bai, bai, oso gustatzen nago. Gainea, banekin pixkat nola aterako zen batez ere kuadro bat, grabatu zidatela prozeso guztia pintatzen, ez? Eh? Hasieratik bukaera eta nien egon oso urduri, eta bakizu, ba, sindrome del impostora, hau ez? Esan nion direktoreari, bua, ez dakit oso narratxa geratu den, ez dakit, eta hartu zun kamara, eta esan zidan, hane ikusi. Eta erakutsi zidan plano pilo bat, ez, prozesua nola zan, eta nola geratu zan emaitza eta hori, eta esan zidan, pasada bat izan da, ederra. Eta jala segiratu nintzen, eta gero, ez nitunak ikusi, ez, grabatzen, ba, arritu nau ze oso oso politak ikusten dira.
0: Mm-hmm. Eta zeure eskuak ageri dira, margo ez gain?
1: Bai, bai.
0: Eta?
1: Agertzen dira. Ni oso pozik nago, eta gainea da, estena bat dagola, ba, oso musika kaineroan, inagoenean margotzen, eta, ba, ezakit, osea, pasada bat, oso, mm-hmm. oso polita.
0: Zu Hernaniarra zara, ane? Aneoa, bai. Da zeure zizena, nondi datorkizu Aneoa? Ane Ostolazatik, noski?
1: Bai, Ane Ostolaza Almendrosetik, bai. Uh-huh. Bai, ez dauka beti, usterzirik.
0: Eta egun Madrilen bizi zara. Gau eta egun margotzen, bai. Ala, zertan zabiltza?
1: Bai, batez ere, bai. Baina orain, urte honetan, izan duen istripu bat, eta utzi behar izan duen margotzen... hainbat hilabete ez, eta hasi nintzen, ba, berriro nire kuadernoan egiten marrazkiak, eta dain, banago asko egiten marrazkiak txikiagoak eta paperean, baina baita ere kuadro handiak margotzen. Mm-hmm. Ba, elkargoekin nago, eta zaila pentsatzen, ba, urrengo erakusketan.
0: Mm-hmm. Zeuretzat, artea izan da garai zailetik irteteko iesbide bat? Kontatzen duzunagatik?
1: Bai, guztiz. Bai. Niretzat artea da, nire bizitzari zentzua ematen diona. Mundua ulertzen dut arteari esker. Bai, eta egiten detenean, benetan dena funtzionatzen du.
0: Mm-hmm. Arte derrak ikasitako azara?
1: Bai.
0: Zu zinen eskolan ere, noski, oso domargotzen zuen ikasle hura. Beti izan zenon argi arte derretan zegoela zeure etorkizuna?
1: Ez, inoiz ez pentsatu hori. Ni margotzen txikian nintzenetik, oso txikian nintzenetik niraita margotzen zuen, eta ba, joten ginen mendira, margotzea mendiak, mendipuntan, eta gero ni beti nire gelan margotzen, gero akademietara putatzen ziaten, eta beti margotu izan dut, eta orduan niretzat esan ba, profesio bat, ez nun pentsatzen izango zenik. Nahi nun, ba, ikasi, ezakite filosofia, ere, ba, zerbait de efectos especiales, eta horrela, mm-hmm. baino, bueno, batxillergoan, ba, irakasleak esan zideten nire gurasoei, mesedez arte dezak egiteko, eta egin nuen.
0: Mm-hmm. Hor, bai. Instagramen zeure kontuan duzu lendabiziko argazkian margolan bat egiten ikus aitzakegu.
1: Bai.
0: Bere burua besarkatzen duen bihotz organo baten ageri da, eta kaskoekin ari zara, kaskoa jarri dituzu margotzeko. Behar duzu bai. Musika edo hotxen konpainia bai. Sormenerako?
1: Bai, behar dut. Bai, konzentrazio oso handia, eta bai, musika laguntzen dit pilo bat. Eta, bai, gaine jartzen dut oso altu, osea, nire amari ez aio zer gustatzen, ez daki, orain badaki.
0: Bai.
1: Eta, bai, laguntzen dit pila sartzen naiz, ba, denborarik gabeko espazio batean bezala, eta aldia pasa amar ordu, eta ez deskonturatu ez detela jan, eta pasatu den la inbeste.
0: Eta, zer entzuten duzu?
1: Ba, batez ere musika elektronikoa.
0: Mm.
1: baino lasaia eta gehienetan instrumentala. Adibidez, badago talde bat, bai, asko entzuten detona, eta daukaten argazkilari lagun batekin, bilak ere egiten degunean batzutan, sormen sesio batzuk jartzen dugu, adibidez, zuek jakiteko ze musika mota den, Two Lanes taldea da.
0: Two Lanes taldea?
1: Bai, da gehien gustatzen zaitena.
0: Uh-huh. Zure Instagramen kuskusean aritu gara, eta horrek uste dugu tira komikoak ere egin dituzula.
1: Bai.
0: Hori zer?
1: Bai. Ba, hori da, ezakit, 15 urterekin gutxi gora bera, sinintzen komikiak irakurtzen, eta pila gustatzen zitzaidan, eta gero sinintzen nire komikiak egiten. Baina, bueno, gero arte erretan sartu nintzen, da utzi nuen, eta ja bakarrik kuadra margotzen ditun. Baina, orain dela pare bat urte, pare bat ez, hiru urte, Madrid etorri nintzala, bizitzea, eta pixkat hori hartu nun berriro, pixkat, ezakit laguntzen dit asko espresatzen, eta nire burua jartzen eszenario errealistetan, zer neoka pertsonai bat sinatzen dudanarekin dala Mifki, dala, ezakit ikusi dezuten, nire logoa hori da, dago Instagramen
0: pertsonia.
1: Eta... Bueno, da como un bicho raro, ¿eh?
0: Bai.
1: Eta da pizkat nire alter ego.
0: Zerra, xagu bat edo ze animalia da?
1: Ez da animali bat konkretuki, da pizkat mezkla de Mickey Mouse, arratoi bat, un chiva, txakur bat, da pizkat denetatik, ni bezala. eta pertsona eri sartzen ditut, gertatzen dian, eszenario batzuetan, emate dutera surrealistak diela, baino benetan da errealitatea transformatuta surrealismoan kontatzeko filtrorik gabe, barruan daukatena.
0: Tira, todo lo que fuimos, esandakoa, berriketan estreinatutako filmean, Aneoa, Ane Ostolazaren margolanak etaren eskuak ere ikus daitezke, Ane egiten alduzu erakusketarik tarteka, edo kuadroa ikusi, eta erosi nahi duenak, zer egin behar duzera, estudiora joan?
1: Neri idatzi, Instagramen bitartez adibidez, eta gero bai etor daiteke nire estudioa begiratzea obra, egiten ditut saldu ditudanak katalogoan ere, egiten dut lan arte aparte galerian Donostin, dagola grosen, ezakit ezagutzen ez duten, baina okun bar zeate dago oso zundo. Horre ditu obra asko, orduan Paulen bitartez, dala galerista edo Instagramen bitartez, nahi dezutena. Eta nire estudioa etor zaitezkete, eta bisita egitea, ikustea, nahi dezutena.
0: Ane Ostolaza filma ikusteko goa piztu zaigu, mila esker, zure denboragatik, eta segi lanean, zeure munduan eta musika elektronikaren konpainian.
1: Eskerrik asko.
0: Aio.

0: goizeko 10etatik ordu batera, Faktoria.
1: Carne y Arena. Alejandro González Iñárritu Cinema Gehie Mexikararen murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB. Garena.
2: Kantaria zibi argoko neskatzakin kontu bizu.
3: Bilboko Casa Galiziak kontzertu berezi batekin ospatuko du bere mendeurrena Bilbao Arena. Ekainaren 13an Tansungeirasek eta Korrontzik elkarrekin joko dute mundua dantzan izeneko ikuskizunean, galiziar eta euskal kulturen arteko batasuna simbolizatuz. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
4: Adi, filmak euskaraz.
5: Zora batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
6: Horri!
7: Gure familia zertu amore ematen gogoratu.
8: Bai, familia bitxia. Ekainak 12 estreinaldia zinemetan.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Alkampon, ekainaren 12tik 14ra, otarraixka egosia, 30x40 aleko tamaina, kiloa, 8,79 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
11: Alkampo sales ganando.
10: Autoaren GPS-a ulertzea.
12: Txan.
10: Edo zutabe bati ukitu gara.
12: Txan.
10: Aparkatzea.
12: Txan.
10: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026an.
12: Txangan!
10: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
13: Euskadi Irratia.

0: Horrian hasieta datorren igande honetan buka Aiako andatza auzoan igandero erromeria egiten dute dantza saio askoren ondotik ekainaren 14an dute errematea eta horrek urtero jendetzen ematen du Euskal Herrian aurkezpenik behar ez duen eta ezagunena den trikifestara horregatik jaialdiaren antolatzaile den Juan Mari Azkurekin hitz batzuk egin ditugu Juan Mari kaixo egunon
1: Bai egunon
0: Ezer du baizterrazukoak erren beste jende biltzen duela
1: Bueno, aspaldetian datorren lekua da, erromeria zuntuakin. Da, ni izango nuke hori. Geo, azkeneko hiru bat urte honetan, no, antolakuntzare berria inginan, pandemian ondo erenen, eta antolaketako Nere laun haue, izugarrizko indarra bendiete, berak ere trikitelari dia, eta geure ja sinistu izinik gaude indun iloera, batez ere gazte jendia eta abar, lehengo jendia gain, ezkadein toki guztietate egitortzen da igandero, eta igande honetan, lehengo igandeare izugarri izan zen, da igande honetan hori dugu espero, Genetikan bukaerako azirin jan, bai, hiru bat urte. Bazkaila antolatzen, frontoian da jo hemen erromeri jeitian togin. Eta oso zehona mandu horrege, bazkari horrege, jendia deziretzen zehon, eta egun baten txartelak, hiruron txartela zatu zian.
0: Bai.
1: Eta orduan, bai, izugarri izango egin deguare.
0: Tapia taleturia girotuta gainera?
1: Bai, hori da, hori da. Bai, beak, azkeneko, bai, lehen esan dena, hiru bat urte honetan, bukaerako beak egiten dute, da oso ondo.
0: Igandetan, esan berek ez dago, bueno, antatza oso txikia da, Aiako oso txikia, kotxe mugimendu handia izaten da, errepide inguru horietan, bideko bibazterak aparkatutako autoz beteta egon hori dira, nola moldatzen zarete?
1: Bueno, bi gende ontako, lengu gende eta gende ontarako, akatiak asko landu zion hor ideak ematen, orduan hori jogo estaziotik egin autobusa jarri ditu, hori jogo estaziotik atera eta aia, eta jo aietik berriz behela, eta horrela, usten dute arratzaldeko lauritan dolarunego hori hon, eta lengu gende oso positibo izan zen hori, Ego aparte, hemen bauzko haue bi fabrikao enpresa.
0: Bai.
1: Toilege aparkalegu neiko handi dauzke, eta jendia antolaketako eta autoak antolatzeatzeko, aparkatzeko eta osatzen geha.
0: Bai.
1: Dekainetik gane, auzolanen, kanpotik entortzen zaizkiu. Pentsa, oinatitik ganda entortzen zaizkiu batzuk kotxega aparkatzea, beren borondatez, da... Hori, guretzako izugarrizko mentaka, ezkerra gorrei. Hola, betire, ala ere, amizteño jende kotxe zartzen da, eta beti izaten da, kamillo aztaren no, utziko duten atzea bar, baino, ez neiko ondo.
0: Pentsa, Juan Mari, Bizkaitik ere autobus bat iristekoa da, eta injustu Asiro Iruzolak Eider Gaiastegirekin hitz egiteko aukera izan du, Zaparra delkarteko kidea da, eta autobus bidaiaren antolatzailea, entzun dezagun elkarrezketa.
2: Aizu, Zaparra da elkarteak antolatutako Aristarrazurako aiarako autobus bidaia horrek arreta eman digu, nolatan ba, Bizkaiatik erromerira nora eta Gipuzkoara, nora eta aiara?
3: Ba, errizen badeko guz erromeri sale batzuk eta herritarren partetik etorre jakun proposamena, Zaparra da ibiltzen da, Maiabi errizen gauzak antolatzen, eta herritar batek esan zoskun, interesa egongo litzakela errizen aiara juteko eta hortik animau ginen.
2: Hasiera batean pitxin bat arrituko zineten, noski esanaz nora, aiara, nolatan ba?
3: Bai, egizia da maia bintzarritan antolatzen diela erromerisak eta badakigule saletasun hori dauela, eta gainera herritar batzuk jun izen die aiara orduen, ez jakun arraroen, baina hori gustau jakun proposamena eta pentsau ginen martxan ipintzie.
2: Datorren igande honetan da Aristarrazuko azken erromeria, ez dakite herritar horrek proposamena egiteaz gainera edo autobusa bertara joateko jartzeko eskaera egiteaz gainera, egitarauaren berri eman zizuen eta pixkat amua jarri zuen gainerako maila biharrak joan zitezen?
3: Bai, badakigu egun osoko egitaraue dauela, guk bostetatik aurrera jutie pentsau ginen, baina herrire luzetu ginen interesa ikusi ginen, bastante gente animau da, así que, oixe.
2: Kontua da, maila biatik, bazoaztela autobusen esan da bezala, lehen da biziko iragarkia jarri ondoren, iragarpena egin ondoren, bere alako izan zen, herritarren erantzuna, la pixka kosta egin zaizue, ez da gita autobusa betetzea, edo ez da gita autobusa undi horietakoa den ere, ertaina den, txikia den, zenbat lagun, joango zarete?
3: Kosta usan, eh? Hasieran jente gitxe anima usan, hogeta bosteko autobuse ipine ginen eta esan betetzen, eta azkenen gorduen jentiaz izan apuntatzen, eta azkenien autobuse haunditu behar xogu, gitxu gora bera hogeta mar bat lagun jungo ga.
2: Maila biatik bertara joateak, esan nahi du arrakasta duela, Aristarrazuko erromeriak ez da gauza berria, baina behar bada aian arritu ere egingo dira, hor maila bia alde banatan jartzen autobusa ikusita, edo badakite bazoaztela.
3: Ez dugu emon gure barririk. Arrituko die, sorpresi emotera goiez.
2: Entzuna daukat azkeneko ekitaldi honetan, azkeneko erromira honetan, mila bat laun ere juntatu daitekela, ez dakit, asfaldiko festarik haundien izan daiteke zuentzat, edo mugitzen zarete tankera honetako eta neurri honetako ekitaldietan?
3: Normalien ez gajuten, lehenengo zein gugua probie, hori ezagoten moduen maia binguruen bai antolatu guzer romerixak, baina holan kanpora goizena lehenengo aldize da, eta a ber zelan doien.
2: Erromerien loraldia, ez da oraingoa, aspaldikoa, eta segurasko aspaldian orain dela ez urte batzuk, ezek eta hamarkada batzuk, puri-purian zeuden batean eta bestean Euskal Herrian, baina orain behar bada gainbera ere badute, Aristarrazuko salbuespen horrekin, eta zuek gazteak zarete, zuentzat esan dezakegu pixka eta arrotza ere badela mundu hori, ala behar bada etxetikan, behar bada familiatik etorri zaizue tradizioa, eta zuen egunerokoan edo zuen ohituratan egon izan da horietara joatea.
3: Bai, nik ustot Boston izanian esan aldotela, ba, dano gau esela musika estilo horretara oitute etxetik jaso gule, eta hori gure inguruen be biziogun zozer da.
2: Herri txikitan ez da erraza izaten, askotan jendea martxan jartzea, zuk esan duzu bezala, bizi berri tuna izan duzu emailabia, ari zarete lortzen, herria ze izpiriturekin dago.
3: Bueno, badabil, apurke. Ba, egize da, zerotik aste zaienien ez dala askotan erreza izeten, baina jentiek hartzen dau parte antolatu guzen ekintzetan, eta bai, badabil, apurke.
2: Bada horre aipatu beharreko zerbait ere, eta diru kontuena da. Ez dakite herritarrok zeuek finantzatzen duzuen, egiten duzuen ekitaldi bakoitza, bat duzuen nolabiteko laguntza ekonomikorik?
3: Gure kasuen antolatzen dien ekintza danak izeten die txosnan lortutako diruarekin antolatzen die. Guk ez dugu laguntza ekonomikorik jasotzen, ba hori udaletxiek emoten dugu esen laguntzak, baina hortik aparte beste ezebez.
2: Zenbatean aterako da, Aristarrazurako ateralditxoa?
3: Jo, ba, ez dakit buruz, baina ba, autobusek kostatzen dagoena.
2: Eta geran otorduak edo bakoitzak zer jan, zer edaten duen norberaren kontu noskiaz?
3: Hori da.
2: Nabarmenduko alzarete dantzan edo zer zarete diskretu antzekoak?
3: Bueno, danetik. Batzuk ingo dabe, batzuk iguele esan da, tensinue deitu bebai, eta beste batzuk barra eskinan egoteku egeisa.
2: Esan duzu bostetarako joango zartela, oso gerez banago?
3: Hori da, bostetan dekogu Maiabitik autobuse, eta geroan bueltan beratziretan. Ez die ordu asko, baina bueno.
2: Hango egon aldia pare bat ordu pasa.
3: Hori da, hiru bat ordu, bai.
2: Ba oso ondo, Eider Gallastegui, lehen esan dugun moduan, arreta eman zigun hori irakurtzeak, maila biatik autobusa zijoala Aristarrazura, baldakizu beste herriren batean antzeko ekimenik edo egin den, nahi justu ere, han autobus bat baino gehiago tokatuko den, eta labaldin bada argi, leku askorik ez dago, eta trafiko eragiketak egiteko, bakarrak zaretea la beste herriren batean antzekorik antolatu da Aruzkalderako.
3: Guk dakigule ez, gizera gainera inguruko herrixetako pertsona batzuk beba datozela Maiabiko autobusen, orduen Maiabi inguruen ez, eta kanpuen ba ez dakigu.
2: Ongi da, ba, Eider Gallastegi, esan da bezala, Zaparrada elkarteko kide, zorionak ekimenagatik, horrek herria bizi bertzen duelako, eta aristarra zura lehenaz gainera, ba, giro handiagoa eramango duzuelako, bizkaiera ere entzungo da, aristarra zun, aian, andatza, auzuan igande honetan, esan da bezala, zorionak, eta mila esker, batez ere, ondo pasa?
3: Eskerrik asko.
0: Juan Mari, erromeria zalez betetako autobusa, Mailabietik Aristerrazura, honek erakusten duzuen festaren arrakasta, eta esan dako, igande honetan, bizkaieran zutea ere polita izango da zuentzat, noski?
1: Bai, noski, arritzegoa da, eh? Euskadi beste puntuatian, horrela aturuza antolatzia, horrek, bai, zerbait izan nahi du. Eta nik uste, mondi areta indar handiu emogu jola, Aristerrazua erromeri honi, izen hoi ezateati bagarrien, eh? Eta zugezun dezun bezala, ba, dantza estilogotare diferente xo izeten dia, izkuntzare zezan igen, ez? Mm. Orduan, ba, bai, bestelare bizkaitik ganda bastante jende etortzen da, eh?
0: Bai, eh?
1: Lengo igendean, eh, ba, duruan gadetik ganda, bastan, jende etorri zana, alabatik gan, Nafarrotik, ba, danetik gan jari normaletan, eh, ba, iristen dira, eh? Baina hori horrela autobusa antolatu eta horre izuar, ezko indara, emago dio lehen ezkaina. Antolatu eta horre izuar, ezko indara, emago dio lehen ezkaina.
0: Bitxeta polita, Mailabiatik aiara autobusa.

0: Zatorri nian diare, uste dugu horre izango ala. Baina bi hauek, bukaerego bi hauek kenduta, nuko izango masifikazio egizaten da, yeah. Oain erromeri zugarri india oso onak, jende askorekin, baina hola masifikazioik gabe.
1: Mm-hmm. Oso ondo,
0: jendeak hori izaten du, hemen nian dero hilzen dan jendea batek, ba, kontxo, hola jende asko da, nenda, hause harra.
1: Bai.
0: Hause, tamaina harrekoa, jentan zan mm-hmm. itxego, eta disfrutatzeko, teño, plaza dena, ja multxeko, le. Bodun, ez da, betetzen daren, ba, hau gehiagileak, hori komentatzen da,
1: Jende
0: artean.
1: Mm-hmm. Ba, Juan Mari, asko ebe jonde izuela, Aristarazuko erromeriaren antolatzailea, ondo amaitu denboraldia, eta bizkaitarrak eta gainerako euskal herritarrak oso hartu, eh?
0: Horrek animo handik ematen du, berriro udazkenean azteko, ba, ilusioz beteta. Horrelako amaiera eman da.
1: Onda, Bili, Juan Mari?
0: Bale.
1: Aio.
0: Venga, aio.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi. Unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketako kalifikazioetan izandako zero kopurua akats informatiko baten ondorio izan denik ukatu egin du Jose Rabengoetxea EHUko rektoreak. Euskadi Irratiko Faktorian argitu du topatu zen akats bakarra 8 ikasleri dagokiela eta ez dagoela kalifikazio hoiekin lotuta. Hoien kasuan ez da aurkezu gisara agertzen zen haien kalifikazioa azterketa egin bazuten ere. Aste artean bertan, zuzendu zuten akatsa, eta ikasleek dagoeneko jaso dute dagokien kalifikazioa. Euskara azterketan izandako zeroen inguruan berriz adierazi du erreklamaziorako bidea zabalik dagoela.
2: Akatsik egon den ikuskatu da eta ikusi da prozesua ondo dagoela eginda eta ez aurkeztu bezala agertzen zirenena zuzendu da eta notak gehitu ziren sistemara. Hori bai estatuta, notak ikastetxetara helarazi ziren atzo bertan.
1: Manafarroan Miguel Sanz 15 urtez Foru Gobernuko presidente izandakoak euskararen egungo legearen alde hitz egin du Foru Amejoramenduaren eguneratzeko ponentzian egindako agerraldian. Euskararen legeak Nafarroaren errealitate soziolinguistikoa islatzen duela esan du Sanzek, ez dela beraz zertan aldatu. Konstituzioaren 4. xedapen iraunkorraren kontra hitz egin du berriz argi Nafarroa Euskadira batzeko aukera jasotzen duen 4. xedapenaren kontra bertan bera uzteko garaia dela gaineratu du Miguel Sanzek. Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusiak, AHT-ren zundaketen auzian fokua desbideratu nahi izana leporatu dio Espainiako gobernuari, ardura osoa Espainiako gobernuarena denean. Mendozak esan du, azpiegitura honen 10 atzerapenak Gipuzkoako lehiakortasuna nabarmen kaltetzen duela eta egoera horretan Espainiako gobernua ez da seriotasunez zari zundaketak egiterakoan.
3: Ez da serioa nola ari den jarduten Espainiako gobernua. Ez da serioa nola Twitterren bidez mezuak jartzen dituen, fokoa lekuz aldatuz. Ez da serioa bilerak izan ditugulako, ez da serioa ez bereiztea ze lurraldetakoa dan herri bat edo bestea. Ez da serioa ez jakitea ze prozedura administratiboa aurrera eraman behar dan. Ez da serioa 2026. urtean oraindik ere olakoekin maiganean ibiltzea.
1: El Niño fenomeno meteorologikoa hasi da Ozeano Barean, Estatu Batuetako ozeanoen eta atmosferaren jarraipenerako erakundeak baieztatu du Ekuador inguruan antzeman dituztela lehen zantzuak. Uraren temperatura bataz bestekoa baino altuagoa da eta haize korronteak aldatzen hasi dira. Indar hartu ez joango da gainera udazkeneraino. Hainbat urtez behin agertzen den muturreko fenomenoa da El Niño, adituek aurten oso bortitza izan daitekeela ohartarazi dute eta klimaren berotze prozesua azkartu lezakeela. Ertzaintzak

Eta tokian tokiko udaltzaingoak motozikleten kontrola areagotu egingo dute udako asteburuetan. Asteburu honetan hasiko da kanpaina eta ekaineko uztaileko eta abuztu zein iraileko asteburutan egingo dute. Gogoratu, iaz 10 motozale hil zirela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako errepideetan, aurten orain arte 2 motozale hil dira. Errepidean hori bai oraintxe ez da aparteko arazorik zirkulaziorako eta eguraldi argi eta gozoa iragarri du Euskalmetek. Urdina nagusi eta temperaturak gora, 25-30 gradura helduko da termometroa barnealdean eta 22-23 berriz itsasertzean brisaren eraginez. Ordu batetan izango duzue eguerdi parteko albistegi nagusia hemen Euskadi Irratiaren sintonian, goizak gaur albistegia eta ordura arte informazioa noiznahi sarean eitb.eus albiste zerbitzuan.

0: euskeraz bada baita ere beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
1: Ez da euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko 9etan, Euskadi Irratia.
2: Lámpara de genio naiz, hiru desio ematen dizkizut.
3: Ni etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
2: Erraz hartzen didaz, deitu Novanorri.
4: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera arteko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
5: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus ehuneko ehun jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
6: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
7: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Kaixo guztioi eta ungietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota. Zuaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil. Konektzaude. Oh, ezinezko da konzentratzea Wow Daysekin. Disfrutatu peioten Wow Days. 7.000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Kartza Gipuzkora. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Kartza.
9: Euskadi Irratia.

0: Bueno, oilategia borborka dugu. Gaur egun historikoa dugu bibizin. Hiru tertuliak ideak, hiru lagunak, mahai bueltan, aurrez aurre. Galder bera mendi, ez da egia zu hemen egotea.
1: Sorpresa bat.
2: Hemen zuekin batera.
0: Aizu, eta lehen aldiz gainera?
2: Bai,
0: lehen aldiz hemen, Euskadi Irratiaren estudio nagusian.
2: Guztiz.
0: Eta ze iruditu zaizu?
2: Pues pentsatzen, horren asko zazan diagoa zela estudio hau.
0: Abai,
2: eta horren sartu nizenean, eman dit, sentsazioa pixkat, koba txiki koxo bat, Beroa ere bai, baina bai txikiagoa.
0: Josune Otegi eta Irati Erauzkin ere bertaratu zaizkigu. Kaixo,
3: Kaixo.
1: Guardion.
0: Bueno, eta kontatu behar dugu, nola elka ezagutu duzuen elkar? Segalder Donostia etorri da.
1: Bai.
0: Eta zutako nork pentsatu du udaltzaingoa zela edo
1: eske ikusi tipo como altu ba fuertote eta ez dit eman asimilatzeko zala Galder. Eta pentsatu
2: dut
1: Irati ezautu du ezautu ta zen bueno, bere laun bat izangoa, jo que sé.
3: Beste pantogei bat izangoa pentsatu da seguramente.
1: He visto holako seguridadek eta ni beste imagena bana kamera, o sea, pentsatu nun bestera bate izango zala.
0: Ja.
1: Flako gua, más desbirriadito, pero potente sartu da hola, pa, poderio.
0: Bai.
3: Potorroa zerbitzatzen. Potorroa zerbitzatzen.
1: A ver, bai.
0: Bai, hori da. Esan du, bai, esan du.
1: Bai, Irati, bai.
0: Josune, baina zer dela eta, bale, zerbati pentsatu duzu udaltzen goa dela?
1: Ez que den, ez dakit, ez que pentsatuet...
0: Edo beste segurtasun indar bateko kidea, berdintzait.
1: Ez dakit, zeratikan, oi, pentsatuet, digo, ui...
0: Ze municipal
1: ezagun. Segurata, no, maske municipal segurata, irutu zaitu
2: gai, Eure galdu dutena, niko tratatu gabe, galdu dutena.
1: Ja, ez que, de repente, ematen zuen pelikula batean, dela sartzea, la pa, e ditxe, bueno, Jesus, Maria, ta.
0: Ja, baina bere elastikoak, bere kamisetak esate baterako,
1: a ver,
0: punki xamarra da.
1: A ver, baina, Mikel, ez dite manden boa, letzeko, ze jartzen du, nik usietola, aurreneko flasha, eta ez nu pentsatzen gaina, nik gaizki letuet. Tegu uste nun, Galder sartuko zala azkeneko ordula ordena.
0: Ah, ez, hasierati dugu hemen.
1: Horratik, amataka ordun ez di, koajoat, nomea koajoat.
0: Bai, Irati, Galderren lehen impresioa?
3: Ai, ba, nehi, oza, nik ez nun espero añaltua izatea, oso impresiona, obviamente, eta gaina, antzartu dio nere lagun batei.
0: Ah, bai?
3: Ba, Iker gozategi, beste nere pantogei bat.
2: Bai,
3: argazkilaria oso ona.
2: Piropazoa,
3: bai.
0: Egia da, Galder oso altua zarela, eta betera egiten duzula impresio hori. Elkar ezagutu genuen ere komentario hori izan zen, ema zaltua zaren, model?
2: Bai, karo, nik ez dute nabaritzen, ze egunero ikusten duen horberia izbioaren aurrean.
1: Aitza dezu, haotxa, zure haotxa haituta, nik beste imagena bat eukiet buruan, beste imagena bat.
2: Baina ze polita den hori erratikoa, ez?
1: Bai.
3: Aba, nahi behatzen dit, nahi behatzen dit, beha hola haotxo horrekin.
1: Hala, nada.
3: Ez, nahi bai.
0: Ez etinko esan duzu, Eta gaina paipaiari hastin duta. Ea norke egiten dizun kontra hori esan eta gero.
2: Ja, te digo.
1: No, baina impresionatu indit onea, ez que...
0: Bai, bueno.
1: Fíjate tu.
2: Bueno, ba, super eskertuta nago horrekin.
1: Bai, baina no espeloteo ni postureo, Pobeni, bueno, me callo o digo.
2: Badaki.
0: Berala jarretuko dugu bibintzi tertulean, baina laguarren lagun bat ere bertaratu zaigu estudiora, estoiko hau ere, mailu odio zola, aspaldiko.
4: Aspaldiko, bai, kaixo egun ondan hoi,
0: Zer moduz?
4: Ondo.
0: Aste buronetan amara una gobernatzea gokitu zaizu.
4: Ai, egingo, alditugu lanak ondo.
0: Nola ez dezu egingo, ba, makumea.
4: Ez dakit hartzailan ondo egingo dudanik,
0: Bai, hartaldea hona duzu, beraz.
4: Ba, hartaldea oso ona.
0: Onena.
4: Hartaldea oso ona, bai.
0: Zer prestatu duzu aste bururako?
4: Bueno, ba, esango dizuet, Gipuzkoako eskola txikien festa dela, igandean ospatuko da zizurkileen. Bai, mendigain eskolan dena, edo, bueno, ia guztia pres dute, gogotxu daude. Guk, bueno, jai hori aitzakia txat hartuta, bisita egin diegu. Eskola txiki baten egunerokoa ezagutu nahi izan dugu, eta hitz egin dugu irakasleekin, gurasoekin, eta nola ez, ikasleekin ere bai, protagonista direlako. Aurreratu digute, igandekoa, ba bueno, helduentzako eta umeentzako gozatzeko festa izango dela, eta tira gonbidatuta zaudete. Entzun dezagun, Izaro Lizarraga, guraso elkarteko kideak, zer esan digun?
5: Guk ba, urten batez ere, goizeko jolasei garrantzia eman diau, parte hartza bultzatu nahi genulako, eta orduan eskola txikietako sarea osatzen den 28-29 eskolaen arteko jolasak izango dira. Eta goiza batez ere hortan emango dute. Hortaz gain ba betiko puzgarrik, ipinkontalarik, maguak, plazadantzak, bueno, paiasuak, zirkua, denetik anegongo da pixkat.
0: Egun polita bizeko dute, dudari gabe zizurkilen, eh?
4: Hori da, eta guk barrutik ezagutuko dugu eskola, eh? Zer nolako lana egiten duten bertan. Igandean zizurkilen izango da hori, goizeko 10:30etatik aurrera, badakizue. Ezin dugu astu, igandean bertan, Arabe Euskaraz ospatuko dela Murrion, eta hango berriere izango dugu, eh? Eta upadak berpiztu lelo aukeratu dute aurtengo jai horretarako, eta tira, aresketa Amurrioko ikastolaren beharrak eta aldarrekapenak zeintzuk diren, hoiek ere jasoko ditugu. Gainerakoan, gauza berezi bat, Gotzon Webun artista donostiarraren proiektu berrian murgilduko gara. Ez da gidak izuen, eh? Baina tira, bihar Donostiako Zuloga plazan Donostian, Santelmo Musearen atarian,
0: bai.
4: Eskultura berri bat egiten hasiko da jende aurrean.
0: Ah.
4: Eguerdian, hasiko da lan hori egiten. Eta tira, bertatik bertara kontatuko dugu guk. Nolari den lanea, zein den bere asmoa, ez dakigu zer kontatuko digun, eh?
0: Eta zara, hasi eta bukatu, egun mea bertan edo?
4: Egun berean ez du bukatuko. Vale. Denbora gehiago beharko du horretarako, baina hasi behintzat hasiko du proiektua, artelan hori, bueno, hasi eramango dio, ez dakiguna da kontatuko te digun zer egitera doan.
0: Vale.
4: Badakizu, sormen lanak, ba, bueno, eh?
0: Bere denbora behar du.
4: Bere denbora behar du, eta, bueno, agian bidean, ba, bueno, hasi erantzuen ideia hori agian aldatuko da, batek daki, galdetuko diogu, eh? Ea zein den bere asmoa hori, bai. Historio laburren lehiaketa.
0: Ah, bai, nola
4: bai,
0: doa.
4: Bai, osondo, bai, bai. Final aurrekora iritsi diren 12 historio laburrak entzuten are gara pixkanaka, igande bakoitzean 3 entzuten ditugu, hirugarren saioa izango da honako, beste 3 prestatu ditugu, gure lankideek irakurrita, oso, bueno, ahots ederrekin. Tira, jendeak historioak entzuna ala, bere botoa emateko aukera izango du, aste honetan ere, aurreko bi igandetan boto asko jaso ditugu, asko, eta igande honetan, ba, ez duguk, gutxiago, espero naiz eta eguraldi ona egin, eta jendeak kanpoan ibili, eta ora, eh? Badakizue, WhatsApp bat bidaltzea nahikoa da, bozketa horretan parte hartzeko. Eta bukatzeko ia, bukatuko bai. Dut, bi bidaiari elkarrizketatuko ditugulako, Mikel, Ibai Rico eta Irati Iglesias. Josetako Lobeka irabazi dute, esku artean duten proiektua gauzatzeko. Eta esango dizuet zer egiteko asmoa duten, eh?
0: Yeah.
4: Singapurren hasi eta Murgian bukatuko dute bidaia, hori da prestatzen ari direna. Bizikletaz egingo dute.
0: Irailean,
4: ba, irailean Singapurren, ba, nola baita hasiera emango diote bidaia horri, eta 12 hilabete beharko dituzte, 12.000 kilometro inguru egiteko. Eta gaur, ba, bueno, gaur ez, barkatu, asteburuan, esango digute, ba, bueno, zein den, ba, beraien asmoa, eta nondik nora ibiliko diren, eta hoie guztiak asteburuan jakingo ditugu.
0: Ederki mailo zeuen bidaia xumeagoa, biegunekoa, bai, eta bai, beraz, bai. Animota, eta gozazazu, eh? Eta gozarazi.
4: Mila esker, eta eskerrik asko agur.
1: Bai, agur asteburuan, una pasa.
4: Larraitz Ugartemendia.
6: Lehenengo erakusketa horretan topo egin genuenean, gure kuadroek elkarrizketa bat sortzen zuten bai koloreetan, trazoetan, inspiratzen ginen horretan konturatu ginen ere, ba, toki bera, ez, zutela, ba, zirudien nire lan baten zun bat zela bere lana, edo alderantziz, ez?
4: Basoan elkartutako bi artistaz, arratxean.
7: Kultur Klik.
8: Badugu musika, antzerkia, dantza.
7: Kultur Klik.
8: Badugu zinema, magia, zirkoa.
7: Kultur Klik.
8: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
7: Kultur Klik.
8: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
7: kulturklik.euskadi.eus.
8: Badugu plana.
7: Kultur Klik.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
10: Kaixo, Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
11: Benetan?
10: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
11: Eta non topatu dezaket info gehiago?
10: UEU.eu zelbidean.
11: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
12: Euskara badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
13: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
14: Euskadi Irratia.

0: Irati, Josune eta Galder, Galdir, Irati, Josune, Josune, Galder, Irati, berintze zeurrenkera, baina guztiak aurrez aurre ditugu. Carmele ere Bilbon dago, Carmele.
1: Bai, ni hemen aurrez aurrez, kasu honetan ez, zuek deno batera zaudete, eta ni hemen Bilbon.
0: Carmele ezagutzen duzu ez da, Josune?
2: Ba, elengo astean
1: Bai, duela bi aste egon nintzen zuekin.
2: Eta gainat, elengo txandan etorri zan idia oso politia zakan jarrita.
0: Ile polita du, Carmele.
2: Ba, oso politia.
1: Ba,
2: oso
1: normal neukan, Normal neukan.
2: Beak ez du sinistatzen ze ile polita dakan, ez du.
1: Ez.
0: Bona, izue, ze garantzitsuan aurrez aurrekoa?
2: Bai.
0: Netzako... Ez du preziorik,
2: Bueno.
0: Ez du preziorik. Eta hori zer, galtzen ari gara pillin bat edo zer? Segia da, teknologia berrik esate baterako pantaileketa mandigutela konexiorako eta konektibitaterako ate berri bat, baina ez da gauza bera.
3: Ez da gauza bera para nada, osea, ni bakarrik egondera izela estudioan zuekin hitz egiten, han egotea edo hemen egotea.
4: Ja, guztiz diferentea da.
3: Mundu.
4: Bai, nik uste te bat, aberrez-aberreko kontaktuen, osea, nik beti nahiago de pertsona bat ezautu, aberrez-aberre, hemen, beti egongo bali meginan, iruak aberrez-aberre, perfecto, eta, bueno, Carmele, eta Maide, eta Danak, esan nahi, baina, oixe, eta baina bale egia da, dibidez, teknologian alde, esan beharra dauket, ematen dula aukera kontaktua mantentzeko, osea, imagina, oain galder ezautu dut, baina geho, berakin gehatu nahi balin bat, pues, adiot esan Instagrametik edo WhatsAppetik, haizu, gehatuko algea, edo histori batei erantzun da, eta astezea konbertsazio baten, eta bukatzezo gelditzen. Eta, karo, teknologia ez balin bat zeon, aukera horiek askoz murriztu godie. Mm-hmm. Egoa ezakazu konfiantza, enbeste ba igual, zera, telefonoa deitzeko, edo, hola. Ordu nik uste, bere puntu positiboa daukela, ba, dependeta ze erabilera maten diogun, ba, teknologiai.
3: Guztiz, nik uste bai mantentzen duzula, igual garai batean bestela egin barzenuen deitu denbora guztian, eta igual jende bat ere bai desagertzen da, eta orain gaur egun, nahiz eta igual harreman estua ez mantendu, bintza badaukazu, ez, badakizu zure laguna dagoela, jo ez Singapurren bizikletaz, bestea dagoela ez dakin non, eta gutxi gora berako jarraipena baduzula. Zuk ze pentsatzen duzu, Josune.
2: Iru, bi,
0: bat.
2: Bueno, ados, azkeneko esan dezuna, bueno, teknologia aldetika, pues bueno, kampuan bali badago, eta grafaino nik, beti aurrez aurre. Ta oi bat, ta bi, zuk idatzezuna askotan, ez da bate realidadia, zerikan, idatzezuna ez dezu esango, askotan.
0: Zer modu zaude, ondo erantzun eta segulako porru aurpegiarekin,
2: Kristo gauzpila esan, hola, pa, eta gio, ez horri arpegi, eta ez laurden ikan ez dizu esango.
4: Bai, baina...
2: Ez atxu, ez, no, ados nago, eta gaina, leno, gauzik ez nakaun. Eta oso ondo itxezien harremanak, oso ondo, baina aurpegia, nik ustet galdu deula pixka bat, izketan otea aurpegi, denbo hartzea, eta bai, nikoi asko notatuet, dena, zera, guaxapatikan dena denbo guztin, eta gio aurpegira, eta gainez dizu aurpegira biratzen askok. Ez daude loko zoituta? Jende asko ez daude txuta izketan aurpegira biratuta? Nik ala ikusten dut, nik jende asko gino ondu nahiz, Tetsua biratzei zuet, eta kiru edo, eta
0: mugira... Bueno, zure tetsura begiratzen duzu, Carmelerekin ez egiten duzu.
2: Da intzituen parrak, bueno.
1: Bueno, nik behira begiratzen dut, Ni hemen zuekin nizketan harin ez, eta Maira begira nago.
0: Hori da.
1: Nora begitera begiratu beharko duzu. Bueno, batez ere, ez dakit lagun edo senidekin izaten ditugun harremanez hitz egin dugu orain arte, ez? Aipatzen ari zinetenak nik esango nuke gutxo gora bera horrelakoak direla, baina badakigu ligatzeko ere erabiltzen direla.
2: Bueno.
1: Sare sozialak eta badaudela horretarako aplikazioak, baina Josunezuk.
2: Bueno.
1: Barraren atzean egin duzunan.
2: Zartan jarri nahiz. A ber, detesto aplikazioek. Zatikan, gainak ez zurra, amarretik.
0: Zok erabili dituzu?
2: Nik aplikazio biharrik ez tegizona, Jesus ta Maria. Bueno, a ber, nik, a ber, ez da, ez da esango, a ber, ondo itzeingo, ez da, bestela dena deituko, a ber, nik ez da biharrikan inungo aplikazio ikan, bat hori. Ibiltze undunak oso ondo iruditzen zait, bakoitza, tinuaz gaine jartzen badet, berdin zait. Baino, nik uste gaurko unian aplikazio gehiago, Ez, ezken ez pilatzen, nien ez pilatzen. zuk esango jazu nik aplikazioa dut, naiz olakoa, eta yeah. Gehatzen zenean, ze, hau, yeah. guztitia, bueno, hoi, eta ligatu, ni ligatuten ean, oan jaztet, aspat jazten ligatu, eh? Ni ligatzeten ean, aurre bira.
0: Hori da.
2: Eta ni aurrian dakaten personak, ez palin bada kapaz, nei, ni ligatzen nahi baina, azpen bat kapaz, begiratze aurpegira, ez egin bate usatzen.
0: Mm-hmm.
2: Bate de.
0: Importante da, begietara begiratzea.
2: Bai, la expresión corporal nola esatea, nola esatea, hoi...
0: Bai, gorputza dirazpena, ez?
2: Bai, eske ze ondo itzetezu. Mikel.
0: Ligatzen ari zara?
1: Horrela ligatzen duzu jo,
0: zelan. Bueno. Sugar baby.
4: Sugar baby.
2: Ba, no, para nada.
0: Para nada. Bueno, galdereta Josune, biokala biok egin duzu elana barraren atzean.
2: Bai.
0: Hortik ere... Ikusiko yeah. dira... Jokaldi...
2: Zuri gatuko zenun, Galder?
3: Barran jo, lan egiten unean? Bai. A ber, barrako... Horrek badaukare, bai. Nik uste ere, bai,
2: xarma,
3: bai,
2: xarma, sí,
3: xarma
2: sí.
3: bat.
2: Además, eliges.
3: Bueno, ez dakit hori hori hori lan, igual...
2: Baina, eliges ez dut, ez ez igual esango ez dut, eliges total.
0: Ja, gero ez da korrespondituak, agian.
3: Egia da, nik uste dela, zu bazau dela estatiko kileku batean, eta horrek ematen dizu protagonismo, ez? Beste jendea areto batean, adibidez, jendea dago mugitzen demora, guzti, igual, nik zurek ligatzen dut, eta gero galtzen zaitut biztaz. Baina, tabernan dagoena, beti dago hor.
2: Hor.
3: Orduan horrek ematen yeah. du, ez da sexapilla baizik eta da hor dagoela, yeah, da, nik uste, aspergarritasunez da ligatzen duela.
2: Zu taberna betea dago igual ez da, eta zu zoi mostro erien da, zu dene ikustezu, beak ez dizu ikusten igual, zu claro, dene ikustezu.
4: Nik esan beharra duket, bueno, nien nahi zibili ostalaritzen inoize, baina nik ez zet imaginatzen nere burue, hola, kamarera bezala beste batekin ligatzen, porque eske, a ber, lehen da bizi, da hono, xoakin egon izan, seskatu jazue zutostiet kulertu. Geo, eroriko ziten 8.000 gauze. Geo, gaina, kriston diskalkulika naiz, matematikak iteko, eta nik uste, oza, imposiblia izango zela, hor, oza, nerekin ligatzea, porque eske, ikusiko zen un show bat, beldurtingo ziren, zaten nien mendio bani joa, porque nesko hau oso normala ez da.
0: Baina, gual izan zaitezke, ligatzearen sujeto, edo lekuko, zerbitzatzen
2: claro.
0: dugu, barratik, jokaldi interesanteak ikus ditzakezula, claro. eta hor, du, oso gusturango zinateke, ikusten zer ari den egosten batean eta bestean, ez irati?
3: Eti pentsatu izan dut, hor badagoela nitxo bat, irratsaio bat egiteko, dela gaueko historiak, ez? Eta hor kamareroak, edo arduradunak, edo nik zer dakit, hoiek badute zer gertatzen den horren perspektiba, eta gero astelenetan egon barko zen, asteburuari buruzko laburpen bat.
2: No, ai, gu, ez bakarrik kamareroak, bezeroak ebai, eh?
3: Hori bezeroak, jo?
2: Zesate duen kamareruai, eh?
4: Bueno, ba, bira, indezakeu, zuek esperientzia daukezutela barran atzen, ba, zuek lanain, tani ipikiki, irratizaioa gana kontatzen. Eske,
2: irati nik, inden lana, servitio kobratu eta kontu besan. Kontu ba, eh? Itzein ez, kontu ba. Baina zuk, begiratzi jozu bat ematit, ordu nestakazu, ligatu beharriko baino, eske, espabilatu bezan da pixkatu. Oain uste, nik uste, oain, enbeste, leheno espabilatu ganinala, eh? Nei, irutzu zeite, eh? Ez momentu montan nestakazu, ligatu beharrika, pero, da, emateizu denboa, nei, eh? Behiratzeko, ligatzeko, elaneiteko, kobratzeko, eta simpatika izateko, eta jendiek hartzeko, denetako.
0: Baina, Josune, hori jendezko rentzat ez da erraza izango, ze ligatzea ez da ere, talentua behar da horretarako, eta...
2: Baina, ez
0: da
2: gazu ligatu biharrian beti, baina nahi mazu, taberna bada, behin aukesea, behin.
3: Kontatu behar dizuet gauzatxo bat. Atzo,
0: a ber,
3: eske,
0: a ber,
3: ligatu egin, eh? Atzo guan nintzen telefonoaren funda aldatzera, denda batera, ez?
1: Mm-hmm.
3: Eta aldatzen egin erak izonak eskatu zidan, galdetu zidan izena, eta niriz, pues, esan, eta telefonoa, pues, ni pentsatu nuen, bat, denda batean zaude, eskatzen izute telefonoa, ba, torinete telefonoa. Atzo arratsaldean, hola uapo, uapo, uapo, ¿qué tal? Eta nik, pentsatu nuen, ba, igual izango zela, nik zelakit laneko norbait, ez da, erantzun nion, hola, me dice, soy el de la tienda.
2: ¿Qué dices?
3: Cuando tengas tiempo, hablamos, Tanik. A ver. ¿De qué estamos hablando? En nion erantzun, eta gaur goizan bidalizkin loreak.
2: ¿Qué dices?
0: WhatsApp-ez edo etxera.
3: WhatsApp-ez. O sea, loreak sticker bat bidali.
0: Bai.
3: Eta ni flipatzen, porque claro, eskatu zion telefonoa, ba, bai, denda batean zaude, eskatzei zute, ba.
1: Itzule egin berzara ez, amaitu duzu.
0: Ez da oso profesionala, ala.
4: Eta guapo esan.
3: Zen gizontxo bat.
2: Aizu, barkatu. Aizu, eskau, honeko, aizu, izangoa gizontxo bat. Senyoro,
3: nahi nuen esan, senyoro euskaraz.
2: Pues matiza. Zene, gizontxo bat, ni naiz neska bat, o emakume bat, pero claro.
3: Ez, baina ez da senyoro, o sea, senyor, zen senyoro, o handi batekin horra maieran. Bai, bai.
0: Bueno, azte honetan izan gara... telebista bizko zita baten lekuko. Eta gainera guzti-guztiok, eh?
5: Ba, eite ben, ba, akizue, gogo askokin, ez da?
4: Bai. Oi, bai, zukaldatzen ez jarri berriro, eh? Ez
5: zukaldatzen ez. Oso ondo aizea.
4: Oso ondo aizea.
5: Eta ikuste zu, nahezu patata bajan. Ni gau, zukaldaria gau peatzean ajateu.
4: Ah, oso ondo. A ber, probatuko dut bat.
5: Zona dan patata, ahi ama.
4: Tomatzen daren zuditu betela.
5: Bai, asko.
0: Irati. Irati, zer duzu esateko, Irati?
4: Txango eta.
0: Irati zukal herrian egonda, Josebar ginen horekin.
4: Bai, gisa joa.
0: Mi, astintzen patata zuritzen baino eto.
4: Bai, nio eten izan hor, dema guztin hitz egiten, eta iten un zerbait iten egin zala bezala. Dena beak inzon. Eta nino hor piki-piki hitz egiten, bueno, nik uste bukatu zula tipoak, osea, zigarro bat erreta deskansatu, porque vamos.
2: Ja me imagino patata zuritzen.
0: Ba, Irati patata zuritzen. Imaginatzen duzun Irati patata zuritzen da, Irati patata zuritzen.
2: Irati patata zuritzen. Ez que ja pentsatzen nola hongo zan.
0: Irati, txerri buru aldea eta arroz odolkia tomatearekin.
4: Oso goxua zeon, eh?
0: Menu sendoa.
4: Bai, eta oso goxua zeon. Somatzen zan nere magia hor zeola, porque oso goxua zeon. Eta, karo, patatak zuritzen, pues, jarren nun, nik bai, eske, karo, dependen ona zuritzetuzun patatak, geho, pues, patatak onago keongo die, xerrago keongo die.
0: Eta zure teknika zer da, oso gourmet?
4: Bueno, pues, nik potorra zerbitzatzen ez, beraz, teknika ja, pues, antxe da, osea...
0: Potorra eta patata.
3: Hau da landareak bezala, hitz egiten badiezu goxoagoa.
4: Claro, claro.
0: Bueno, baina ongi pasatzen nuen.
4: Oso ondo pasatu, no? Bai. Osea, bea, esakit Joseba kondo pasatu zon, esango, osea, haber beak zesaten don, baina bai, osea, kauza da, claro, nik naiz terremoto bat bezala hitz egiten, eta sartu nizkion 8000 konzeptu, osea, gixakoa, osea, karo, nik hitz egin nun, de la Pantoja. Geo, la jata landakanda izen detela. Geo, explikatu nion placenta zer zian. Geo, pantogeiak zer zian.
0: Claro.
4: Geo, zakizesa, geo metrika, geo kupela, alde batia bestea zakizeta. Eta guk,
0: hemen bibizin, masterra egina dugu, Iratiren claro. Munduan, zego zure munduko protagonista, pertsonaia utxak besterik ez gara, baina, claro, derbente, berri.
4: Se masterren berda, gulertzeko.
0: Bai. Bueno, 12 erdiak ditugu, eta bat egin behar dugu Euskal Metekin, asteburonetan 11 itzordu ditugu izan eskola txikien festa, Aristerrazuko azken erromeria, denboraldikoa, eta jakineke nuke, zer atorkigun eguraldi kontuetan, jaionen munarriz, kaixo, eguerdion.
6: Kaixo, eguerdion.
0: Aurrera, zer espero dugu datozen orduetarako?
6: Bueno, ba, gaur esango du, eguraldi dotorearekin jarraituko degula, eta bero ere tamainan, haizea iparre edo iparreki aldetik edabil, eta horrekin, bueno, maksimak itxasertzean 20-22 gradu artekoak izango dira, barnealdean zertxoa gehiago berotuko du, baina gaur hori, 25 gradutik gora, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta bueno, arratsaldean zeruak oskarbi jarraituko du. Asteburuan ordea, ja bero egingo du, Ia denean, 30 gradutik gora geldituko dira temperaturak, eta barnealdean badakigu hegoaizea ibiliko da eta hegoaizearekin Gipuzko barnealdean, Bizkaia barnealdean, Nafarro ipar partean ere, hor gehiago berotzen du eta leku askotan 35 gradura ere iritsi daitezke termometroak. Minimoak ere egunez egun igotzen joango dira, bihar oraindik egun sentia nahiko freskoa izango da, igandean ja epeltxeagoa izango da, beraz orokorrean asteburuan beroa izango da protagonista. Zeruan, bueno, bihar goiodei zuriska batzuk, baina orokorrean eguzkitsu eta igandean berodei batzuk garatu litezke arratsaldeak aurrera ginala. Zegu bazertzen, batez ere hegoaldean trumoi zaparrada bakanen bat egitea.
0: Ba, jaionen munarez, eskarek asko eta azte buruan.
6: Berdin, agur.
0: Zukalarean izan da Irati, zukalarean izan zen Josune.
3: Galder. Ez que niari nintzen bentsatzen. Ikusiko banindute telebistan, ni patata bat hor zuritzen, ez que ez dut ikusi nahi.
0: Kontutan aitzea.
1: Bai, nik uste dut hor dela Josep Arginano ari da kozinatzen, eta alboan duena, importanteena da, edukia ematea. Claro. Hori egingo zenuke.
0: Eta hori da zuek ondoen egiten duzuena. Eta horrela dizabete bibizit tertulian.
4: Bai, eta gana, gauza eta esango izut. A ber, nintza, maia nahiko bajua jarri da zukaldean, ordu, nimen okerrago
0: ezin.
4: Hemendik aurrera egongo jan gonbidatu guztik esango du. Bueno,
1: denetik pasako zen hortik.
4: Irati baino ezin da, inordu, pues, ez da problema.
3: Irati niri eroriko zitzaizkiden, rollo sartaginak, lurrera, eroriko
2: zitzaizkiden.
3: Torpea naiz. Torpea naiz.
2: Koiot nik esu galatza ez dakit.
0: Bueno, laguna, zor bat dugu iragarkiekin, beraz, etentxo txiki egingo dugu, eta berala, nintzuleko gara, ze zu hitz egiten utzi eta arratsaldeko seiak gainean leudeke.
7: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
8: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
9: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
10: Kosur oliba olillo Virginia Extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
9: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
11: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
12: Europar Funtsek diruz lagundua.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
15: Euskadiko Lan Ikuskaritza. Ekonomia Lan eta Enplegu Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
16: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
17: Mima tu espazio.
18: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
19: Euskadi Irratia.
0: Bueno, badaki guetzaretela futbolzaleak.
2: Ni pelota gustatzen zait.
0: Areago futbolaren kontrako azaletera, baina jakingo duzue, gizonezkoen munduko kopa zizela atzo, Estatu Batuak Mexiko eta Kanadaren artean antolatu dute, eta zeresan amango du hilabetez, batzuk kirolean zentratuko dira, eta beste batzuk inguna sortzen den saltxan. Eta Euskadi Irratiko lankideok adibidez, norberak bere porran jarritako emaitzan jarriko du arreta, nahiz eta futbola zela izan, guk porra egin dugu, Carmele.
1: Nahiko komplikatua gainera, eh? Ze aurten inoiz baino parte hartzaile gehiago izango dira, eta gure kuadran finala 16 ere asmatu behar izan ditugu. Beraz, taldeetako 8. posturik onenak ere aukeratu behar izan ditugu. Aurrekoan bazkalorduan gainera konturatu ginen, porra mota asko egin direla inguruan, batzuek jokalariak aukeratu dituzte, beste batzuek emaitzak asmatu behar izan dituzte, eta lehen fasean kanporatutako taldeek puntuatzen dute zenbait porratan ere.
0: Mm-hmm. Interesatzen altzezu bat ere, ez mundialaren bueltako porre, baina holako bueno, lagunarteko apostuak esango dugu, baina zentzuri jolastienean porrak eta lakoak egin izan dituzue.
2: Nik ez.
4: Yes.
2: Mundiala deagu. Hemen daude no deno.
0: Bai, Andrea.
4: Justiz.
2: Bai, Epolita. Neska.
0: Bai, neska.
2: Bai, mutiko.
1: Orduan ez jokatu, ez ikusi.
2: Ez, ni...
3: Ke ba, ebitatu, nik.
0: Ebitatu.
2: Baina ez detu lertzen ezarre. Baina haizu jende asko ikusatzea jo, eta haizu. Nei pelota usatzeet.
0: Eta pelotaren bueltan? Ez duzu egiten bataren edo bestaren alde, eta biarko ba, gozaria jokatu, edo horrelakoak.
2: En la época de qué tonta estoy. Olaizola.
0: Bai.
2: Eta bestia zeintza Nafarroko ezitatatzen noain.
0: Irujo. Bai, Juan Martínez de Irujo.
2: Ordun itzenun non tabernan itzenun porra, eta ni beti Irujo alde, ni bakarrik handa gainetzeko gola izanan alde.
0: Ja.
2: Ordun, hoize bakarrik itzen porra.
0: Eta zu bestelakoetan, herriko kontuetan, Eurovision jaialdian...
4: Eze, haina ez pentsazen, baina eske, ez ez parte hartu, ez da, oza, ez erretan, ez er.
2: Eta futbolian eskestet eblasten nik mintzat.
0: Eta futbolaren bueltan sortu den, mundialaren bueltan sortu den sukarronen inguruan, balduzu ez errezateko?
2: Futbolan ingurun zerdon diru bat, nalanki. Eta mucho de todo.
1: Hortan, favoritorik edo ez duzu izango, ez? Aurtengo munduko txapelketarako, favoritorik edo?
2: Nada, nik ez jugadoriak ez ditut ez zautzen. Bueno, gola biztaz bai. Batzuko sondo daude.
1: Galdertzu ez daude Alemaniaren alde?
3: Ez. Ni egotekotan ba herrialde txiki baten aldekoa.
1: Curazao.
3: Ba, Curazao.
0: Dakegun bakarra, Carmele.
3: Horrek irabazi dezala, hori niretzeko izan litzake poz.
0: Ea, Euskal Herria jokatzen balego ez berdinen litzateke?
4: Ba, guztiz. Habe, nire zait futbola gustatzen, baino gutxinez... Euskal selekzioa egongo baldin bazan, osea, guztiz diferentea iruditzen zait, osea, hoi iruditzen zait, joe, ikia arriskoa, eta nahi bale zait futbola gustatzen, baina, bueno, Euskaldune naiz, eta orduan, ba, jukungon zan ambientera, ikusiko nuke partidoa, osea, nizan egongo egunero futbolai buruzko gauzak ikusten, baina, ba, Euskal Herria animatzeat hori guztiz, baina eske, ez etu lertzen jendek, hainbesteko afizio aukitzea mundialakin, gu Euskalduna geanek zerrek egite izu ilusioa. Espainiak irabaztea, Espainiak jokatzea, ba, txika, pas ez dut ulertzen.
0: Bueno, batzuk egin dute, markatu Josune, aurrera.
2: Bai, baina, hoi errespetatu inbiar da.
4: Ba, bueno...
2: Futbol zaliat dianak, ba, dia futbol zaliat, ni pelota zaliat naiz. Ba, ordu nahi pelota.
4: Baina eske pelota Euskaldun eda, eta, oza...
2: Euskaldun...
4: Imaginatu bakarrik pelotan Espainola alin bat zeon, pues, azken izatezu, ba, zetako ikusi nahi eta.
2: Ba, emengo jende asko segitzen du,
0: Bai, bai, dudarik ez dela. Baina, bueno, badira lagun batzuk hasi direna bidea urratzen jolasean bestelako kontu batzuk inkorpora daitezen. Munduko futbol txapelketan 48 talde hartuko dute parte. Esan dugu, ez da Euskal Selekzioango, baina Carmele taldearen ofizialtasun larrekatzeko elkarretaratzeak eta egingo dituzte.
1: Elkarretaratzeak bai, eta aste honetan aipatu ditugu mundialeko kromoak ere agortuta daudelako hainbat dendatan, saltokitan, ba hauek kromoak ere prestatu dituzte.
0: Hasieran Soleak Gazazpi baietz taldeko kideak, kaixo.
20: Kaixo, egunon.
0: Zuek sortu dituzu Euskal Selekzioaren kromoak munduko txapelketaren testu inguruan. Nolakoak dira?
20: Hori da, bueno, apur bat, ja saldo zuen modura, pare bat elkarretatxe ingo ditugu larun batean, gero atxobe bai basaurin zein muskizen egin ziren beste batzuk, eta, bueno, guk elkarregatze horiek egitaz aparte ere, bueno, elde moduko bat egin dugu algortan, eta umentzako taiar prestatu ditugu, eta, bueno, horrekin batera, bapareak unu batera genituen Euskal Selekzioen elastikoa dara maten amaikako bat, airizonezko dena, zein emakumezko dena.
1: Eta nortzuka agertzen dira?
20: Ba, bo, gizonez, han igual apur bat autokritika egin behar dugu, ez? Egin genuenean, gauza diren bezala, bueno, ni pertsonalki gizonezkoen futbola jarritze dut ez, eta azkenan gizonezkoen kromoietan, pues, pentsatu genuen ez, debate hori eukik genuen, egingo dugu benetan honen alde leudeken jokalari horiek sartuko ditugu bertzon, edo benetako amaika potente bat sortuko dugu, eta bueno, pues, azkenan umentzako direnez ere sortu dugu amaikako neko potente bat, esan bezala, pues, Dani Bibian agertzen dira gizonezkoetan, Iñaki Williams, Nico, Iñigo Martínez, ez, igual apurra gelditu dira kanpoan osasuna eta alabezekoak, ez, eta hori kritika apurra jaso izan genuen horrengatik, baina, pues, esan bezala, askotan umendako zan, eta igual izaztu urtekume bati ilusan diago egiten gotze ikusteak Nico Williams, zerrakin ni, John Woodri baino, ez? Eta gero emakumezko futboletan, ba esan bezala, ni pertsonalki ez do jarraitzen, eta, ba, bueno, begiratu bat izan genuen interneten, eta hainbat akatz egin izan genituen, ez? Eta, bueno, bi okeres banago, orduan jarri genituen bi jokalari bere futbol talde horietan, oza, ez gaur egungo futbol talde horietan, ez? Eta, ba, bueno, akatzak egin genuen, markamonen eskatzak, eta, bueno, egin dugu aldaketa, eta... Hori, eta, bueno, nesken, adideze, baino zago, Magi Torre ere badago, eta, bueno, horrela ere jokalarik potentenak ere bai. Mm-hmm.
0: Zazpi baietz plataformako ekibia zara eta zuek sortu duzue kromo bilduma hau, ez daude salgai, baina bihar banatzeko asmoa badaukazue.
20: Ba, jori, a ber, bueno, esan marra dugu adimen artifizialan bitartez ingenuela, eh? Osa, hori azken hori izan zala, bueno, denbora bai inbertitu genuela berto, baina lana etzen handia izan. Osa, adimen artifizial ezin genituen, eta hori, bize, argazki honbat jarri, eta txat jepeteri esan, edo zer mazelako ari esan, aldazi ezaiotela kamiseta, edo elastikoa, pues, euskal selekzaren elastikoan gatik. Algortan bai banatuko ditugu, eta gero horretaz aparte, zazpiak bai ez plataformako Isa eta Instagram kontuetan sartzen bazarete, badago PDF-a deskargai. Ordune, algorta ezin bazarete pasatu bier, ba, hori, internetan sartzen bazaria, bertotik hartu dituzu deskargatu ditzazkizu kromoak.
0: Mm-hmm. Ederki bai, gizonezkoen munduko futbol txapelketa gaur hasiko da, atzo hasi zen markatu, euskal selekzioa urtengoan ere ez da izango, baina ofizialtasun aldarrikatzeko elkarretaratzeak egingo dituzte, eta kromoak ere prestatu dituzte. Hasieran Soleaga, eskerrik asko?
20: Ba, ize guai, benetan, mi esker.
5: Faktoria.
0: Futbola ez, baina kromoak eta relakoak txikitan egin aldituzu, elako bildumak. Gasteizen bada tradizioa.
3: Bai, bai, bai, Gasteizen plaza berrian. Plaza berrian. Gandero dago kriston trapitxeoa. Nik egin nuen, kontatuko dizuet, kontatuko dut publikoki, ni Gaztean nintzenean nintzen Harry Potterren fan number one.
1: Hori kontatu izan duzu,
3: bai. Kontatu izan duen, egin nuen lehenengo bi pelikuletako albumak. Eta biak ditut osorik, kromo albumak.
1: Osorik, posible da. Osorik, posible osorik. Da bilduma bat osorik egitea.
3: Idatzi behar zenion gutun bat panini, eri ustut panini zela, eta eskatu altzen nituen, faltazin zitzaizkizun oiek, vale. Eta oiek eskatu nituen. Eta
0: beraz, posible da, bai. Ez da, ez da, kromoak... Kromo bilduma
1: guztiak existitzen direla, kromo guztiak existitzen direla.
3: Gaina album bat zen, orduan pegatu behar zen dituen, orduan guztiak ez duen kubrituta.
0: Irate, zu txiketan bestelako bildumarik egiten zenuen, igual kromoak edo beste...
4: Gehio, oza, genuken album bat, eta hor pegatzen zen ditu... Oza, albuma zen hori argazkiko...
1: Ah, bai.
4: Hoi da, eta kromo baino zean gometxa horiek.
1: Bai, edo pegatinak, eta...
4: Pegatina, hoi da.
3: Bai.
2: Albuna bezala betetzen.
4: Bai, hoi da, albuna bezala betetzen genula. Ba, igual, ez dakit, erosten zen untxutxe den dan, ba, izur deforma zitun gauzak, ez dakit ze, edo bez Hello Kitty, Betty Boop, Puka nahi gustan zuten pillo bat. Osa, bastante igual jarraitzen dut egia esan.
0: Bai, ez zara esko aldatu.
4: Ez.
0: Josune, bildumak? Kolekzioak txikitan?
2: Jo, kolekzioak.
0: Kromoak?
2: Eni herri nibitzen izan pelotan, beste jolastetan.
3: Lige bildumak esan du lehen, berak ez zuela sarerik behar ligatzeko lige bildumak.
1: Edo imanak edo, gero ere ez duzu horrelakorik egien?
2: Ez zi, bat eusatzen.
1: Postalak.
2: Ez zer zi usatzen.
0: Ez duzu kolekzionatu.
2: Ez zi usatzen, ez dit, atentzioa ditzen. Xelebria naiz, eh? Jo, zingo, deu ba.
4: Ba, nik uste hemen denak jana nahiko xelebreak, eh? Osa, bat normala ez dago hemen, maiontan.
2: Nik uste bat obeste badao de normala. Bat obeste badao de normala. Gu gizango da xerbexera. Tzu iratitan, esan inbierda zein. Da galderren nahiko normala da.
0: Bueno, persona normal bat baisa.
4: Ez ez uste... Nik ez ez normal tankera hartzen, bate. Ez.
0: Persona normal bat baisa tu zego estudioan, eh?
4: A ver...
0: Kaixo. Jefa gueltan da.
21: Kaixo, Mikel.
0: Maider.
21: Rojula zabalduko diazu.
0: Bai, nahi duzu bestela. Baina eskazete zemen igual,
21: ez? Ez. Ez, zuagitzen.
0: Horero zago zaude.
21: Hemen, etorri naiz, baina bueno. Zenba brillo dagoen estudionetan. Iratita Josunaren brilloarekin, normalean Donostian oituta gaude Karmele, baina gaur galderreta horri zaigu. Zeba pitxi, hor segitzen du zure hortzeko perlak, eraztunak, sudurreko apaingarriak, belarretik bera zintzeli dituzunak, urre koloreko esfera daukan erlojua, galder, maravilla.
0: Ala eta guztiz ere, Josunek pentsatu du, udaltzain batzela.
2: Xili kontzatxez, bente berdaz, eh?
3: Sinistu dezakezu.
0: Udaltzaina edo segurtasuneko langile batzela pentsatu du.
2: Segundo bat izan da, segurat eritu zeizala. Jo irati nola mandi, okaixo, eta nik, zan deo, tipu hau, zer. Hala, gaina naturala izan da, eh? Zena dio zu
21: karnetan, hortasuna giria mandi oso?
3: Gio esan dizein,
2: gio esan dizein, ez que uste no sartuko zala, ordu la orden bat, saioa bukatu baino lehen osartuko zala, ni gaizki ulertu nun.
0: Ez. Bueno, argitu beharko
2: dugu. Beti bezala gaizki ulertu nun.
0: Argitu beharko dugu, ba. Zergatik etorri zaren Donostiara?
3: Bai. azken egun eguna daukadalako gaur.
0: Ai.
21: Bi asteren faltan.
3: Bai.
21: Galderrek utzi egin margaitu.
3: Bai.
21: Zepena.
0: Baina lana potentiata bat ez da.
3: Kriston pena bat egin eri, gainera bi urte izan dira. Tonto-tontoan, ostiralero bi urte. Pasada bada. Bai. Baina lana...
21: Lana eta lana ere egin behar da. Denezta hila izan ona etorri, erratira etorri eta kontu batzuk esatea.
0: Bueno, despeditzen hasteko garaia dugu, baina aurretik nolako despedidak maite dituzuen jakin egin nuke. Carmele, guk lau motatakoak bere izi ditugu.
1: Bai, bat, hau izango litzateke lehenengoa. Despeditzen hasi eta izketan jarraitzen dutenak, denbora luzean. Agur, baneoa... eta bajota fuego, kontutan jarraitzen dutenak.
21: Zuzera hori Josune.
0: Bai, baina argita garbi gainean. Supeuta.
1: Agur banu, bosta hori zezan.
0: Nero duan dona, supeuta.
21: Batzutan izaten da, lenguan lagumatek esan zidan, bueno, aurraren bila joan zitzaiola beste guraso bat, arratsalde umearekin egon da gero, eta etzirela joaten. Agur, agur.
0: Eta hor segitzen dute?
21: Hor segitzen, bueno, baina ordu bete egin zutela.
0: Bani emeste año, ez?
21: Ordu bete, eta ja, ba, atxaldeko zazpiter dietan, ja, aurrak dauden etxe batean, ja, afari planean da pentsatzen hasi behar duzu, ba, sortziak eterdiak arte, ez omen ziren joan.
0: Baina, askotan, ze ondo etortzean ordu bete otiak egio de...
21: Zein entzat, zein etortzen zaio
0: biondo. Nahi, bai.
21: Bai?
1: Kara bat hitzen duena, besteak, ba. Bueno, orduan badakigu, existitzen dela alako jendea, eta Josune da horietako bat, baina bada beste perfil bat ere. Maian eserita egon, eta erlojuari begiratu, ze ordu den ohartu, eta azkar agurtzen direnak. Eta bapatean joaten direnak.
0: Orduan ez joan. Nola orduan ez joan?
21: Ez alderantziz, ez? Nola esan zu, Carmele, erlojuari begiratu.
1: Konturatzen zarenean joan behar zarela, berehala altxatu, eta, bueno, banoa, agur.
0: Ui, amabiak.
21: Hori da. Ui, Maria Rauskine bezala zapata balduko dut, banoa.
3: Hori da.
0: Baina eixe, baina lehen horre, gogua zakan juteko.
21: Ez, edo igual orta de gustora, baina momentu batean, ui, ama.
1: Joan behar zarenean, joan egin behar zara, eta joan egiten zara.
3: Egun sentiarekin gertatzen da juergan, ez? Bapaten eguzki da gertuta, ai, etxera korrika.
0: Bai, eta egon da laroge graduko aldaketa bizi duzu. Saltxan zeunden, lokatzeetan, barro noraino sartuta, eta bapatean ies egin nahi duzu.
3: Hori da.
0: Nola, posible hori?
1: Zuek ezarete horrelakoak?
3: Juergan baina ez el horrelakoa, bai, bapatean da super gustora egon naiteke, baina holan bapatean eguzkia edo nik zerrakit, bapatean ordua begiratuta, txak, korrika
1: txera. Agian juergan irugarren taldekoa zara.
0: Ea, irugarrena.
1: Ezer esan gabe desagertzen direnak, agurrik ere esan gabe.
0: Betikoak.
4: Ni juergan hori askota.
0: Ke bomba.
4: Bai, eske, klaro, zuk esaten duzu, bira, a ber, askotan ere, pues, iraundet juergan, Osa, esa beti juten itzela goizeko irutan, eta ala bengan banoa. Baina igual, ez bete, pues, nagora nekatua edola, eta goizeko irutan, esan dut, bomba de un humo, eta bani joa. Ze, klaro, lagune izate benen bezu, jungo naiz, aztele, ez, eske geatu, eske ez dakize, eske, osa, eta konbentzitut egin dut, Eta, txika, pues, nekauta bali manago, hasta luego, Mari Carmen, eta ni bani joa.
0: Baina, ez zer ez dako zaten esatia bani joa?
4: Ja, baina, oza, denek, lagun artean denek esaten duguna, beti, oza, obeto bomba de humoitea, porque, claro, hor jente dago ondo pasatzen, dago euforiko, eta etortzezu, eta benga gehatu, esakizea, bai, eta lagundu jasunea, eta esakizea, eta noa, eta...
0: Baina, zune izatea mehatzu irura dia, olau bako bostak. Aizu banikoa, bale, ala,
3: deitu bezu. Baina, gure lagunako zaztuna dira, lagunako zaztunak izaten dira, gauean, ez joan, gaur da gaue, urteko gauriko, nena.
0: Zaizu
21: inoiz gertatu ere, Josune.
0: Ne holoko guztiz Ez que ni arrillutan, eta mundun bizi naiz, Mundun bizi naiz. Mundun bizi naiz.
21: Kodugu iratitxen pixka bat.
4: Oida,
21: rengotu usertek, eta ni zurekin joko naiz.
4: Kero bagoa, seguro, seguro, beneta, te lo prometo.
0: Eta okerrena da, goizeko bederatxe galtzen direla, eta irati da binela, bat iti bestera.
21: Eta aki hoi... Kalderre betxera joan da, egun sentiak batera,
0: eta... Eta banikoa, eta igual bestoki batean do.
21: Hori da. Ah, bai, hori da.
0: Claro. Noski. A ver, besede.
3: Noski.
0: Benese, besede. Banikoa, banikoa, Bueno, banikoa, enikoa, eta diozean, ai, zuzeite zuen, eta, jo, eske liaten,
4: Baina, oia eskota pasatzea, oza, daude, gauza da juergan batzutan, ematen zula, bajoi momentu bat bezala, ez? Eta bajoi momentu hortan, erabaki dat hartu behar Edo aguantaz eso, eta remontatu itezo, edo agurta afuera. Orduan, klaro, batzutan pasatzea, gero remontatu iten dezula. Eta momentu kritikoi, de, bueno, juningo nahi zen aiz jungo, eta igual norbetekin zeiten zare, eta seitze eso, eta errepete gorpuzak dizu. Trapata, eta remonta, eta gero, karo, aurkitzei zu, baina zuk ez inan jun behar, eta zugoizeko zazpital zaude orto, eta de loka. Osa, karo.
3: Gainera batzutan, depende laguntaldea, ez? Igual laguntaldea ez da zuzena, ez? Eta esatu, ah, bano, noa etxera, eta gero bidea norbait aurkitu, eta txak.
2: Hoi beste gauz bada.
3: Magia sortzen da hor.
2: Hoi beste gauz bada. Hoi ez da, takazula etxea juteko gogua. Osa, bos minutu traiototetik enbesteak aldatzen, olako aldaketak izatea da, zerbait ikusizu lokoz, gustatzen zaituna.
0: Osa, hori bada beste agurrez.
2: Amarrazi sortzitan hori izaten da, zue, favorez.
0: Baina hori bada agurrez agur beste modu bat, zeu, etxeratzen ez dakien jendea. Horrako kere badira.
1: Bai, laugarren dara izango litzateke adibidez. Badoa zela esan eta joaten ez direna.
0: Hori da. Bai, banoa.
1: Azkenen joaten dira, bueno, edo gukera bakitzen dugu alde egitea, eta hortxe jarraitzen dute?
3: Nik uste jende batek ere behar duela zuk esatea ez joateko. Ez, esate izutela, banoa, claro. Banoa, zuk esateko ez, la, ez
0: behar zaitugu.
3: Super garrantzitsua da, mesedez, egon hemen. Eta nik uste jende batek behar duela, hori.
2: Bai.
3: Bai. Bai, bai.
21: Bai.
0: Bueno,
21: Josunek ez duela ikusten, baina beste, bueno, elkapenean beste zerbait ere gehitu dezakegu, ez dakit, gureratzen zaizu beste despeditzeko moduren bat?
4: Uste guztik esan ditugula, ez?
2: Despeditu niko, botein ditut askotan, ez duke bai galtzen.
21: Hori da, tabernan lan egin duzune hori.
1: Eta nola egiten da hori, Josune?
2: Esko bakin.
1: Benetan?
2: Bai, bai, ni bai. Eta gaina kamarerotan ni ateatzen ditzen, ni emakumia izan da, goizeko bostetan, lokala dena bete aukita, hartzen un eskoba haundila, eta dena gasten izan eskoatzen, eta dena menga maitia, menga, menga etxea, menga etxea, eta azkenean nazkatzen izan, menga, pixein doia denak, rastan.
21: Eta bernetan argia pizteak funtzionatzen du, ez?
2: Bai, baina ala destia jute jende.
0: Batzuk ez du errapatzen hori.
2: Jesus!
1: Eta besti...
0: Batzuk ez du aldean dirin abarituko.
2: Beste bat, nenga, beste bat, ez beste bat, eta zerre den.
21: Abestiak ez, Karmele, abestiak.
1: Abestiak, bai. Gero, batzuetan jendea gora etortzen da, ez? Edo jendea motibatzen duten abestiak izaten dira. Zer mundu guztiak ezagutzen ditu, kasu batzuetan, da jendea kantatzen hasten da. Ez, galder zuek, ez dakit Jimmy Jazzenetan nola egin izan duzuen?
3: Ah, gu jartzen genuen, genuen abesti bat, zein zen... Makonak eko tabernako argiak, hori da. Hori jartzen genion, gai, garo, azten ziren dana kantatzen, dana pozik.
21: Bueno, gaur... Antzakian lertxun diren zen bagara.
4: Ah, bale.
0: Gaur, galder despeditu behar dugu, eta baita oier ere, oier gaztesi ere, azken eguna baitu faktorian. Oier txo! Oier txo! Aurrera, bai pasan, gozatuko dute zurekin.
21: Onenak badoaz.
0: Onenak badoaz.
21: Onenak badoaz.
0: Oier, ormaizte egitik bueltatu berritan.
6: Bai, azken zozketa egingo dugu.
0: Venga, aurrera. Bai.
6: Gaur egingo dugu alderantziz.
0: Ea.
6: Galder, zuri eskatzen genizun zenbaki bat, zerrenda megiratzeko, horrekin hasiko gara. Zai guztu zenbaki bat?
3: Zenbaki bat.
6: Zenbaki bat batetik hogeita maseira.
3: Hogeita iru.
6: Bale, hogeita iru garrena Julenek ere zerrenda hau du, lau bizazpia maira duen telefono zenbakia, eta bere ala deituko diogu entzule horri, esateko, irabazlea dela, bitartean.
21: Ira, ino bat zen hemen, eh?
6: Bitartean, atzoko kaderaren erantzuna jakin behar dugu.
0: Ah, zozketa egina dago beraz, zozketa lehen egin duzu,
6: Egin dugu, ja da.
21: Oso ondo,
6: horrein deituko.
0: Ui, ama, barkatu bai.
6: Gara egin dugu, ze, kaldera esan digu, zenbaki bat.
0: Onera bat doaz, eta bakizu.
6: Entzuko dugu atzoko kaderaren erantzuna, Ainoa galde urreta bizkaiak, galdera oso ona egin ziren ikaslei, eta zen zein den haien fruta gogokoena. Hauxe uste dute entzuleek.
7: Meloia eta sandia dira.
22: Platanoa duela.
23: Nektarina.
22: Piña eta platanoak.
24: Kibui bixi-bixia dela behaien fruta guztokona.
6: Bai,
0: bai.
6: Entzungo dugu erantzun zutena edo ikasleek zer dioten.
25: Meloia.
21: Ha, meloia. Anena sandia.
25: Sandia edo dana gorria, gorria.
21: Ha, bai,
25: Gorria.
0: Hortxe, eta irabazlea dugu?
6: Irabazlea, zakit telefonoz bestan,
0: bai?
6: Badaukagun.
0: Kaixo lagun?
26: Kaixo.
0: Egunon, Euskadi Irratitik?
26: Egunon, bai, egunon.
6: Bueno, zorionak.
26: Kerrikasko, kerrikasko.
6: Baldakizu, zer irabazi duzun?
26: Mala zaria, uste tirazietela?
6: Mala zaskietak, faktoriako galtzerdi parea.
26: Anda, galtzerdi xike bai?
6: Zure izena?
26: Agurtzane.
6: Agurtzane, nongoa zara?
26: Azko jitzi deitzez, azko jarra, bai. Azko
6: jitzi jarra. Tira, erabeliko dituzu galtzerdiak, ezta?
26: Bai, noski baiet.
6: Sarritan hartzen duzu parte?
26: Bueno, ia, irugarren aldixe da irazketen nazarixe.
0: Irugarren aldia duzu?
26: Bai, lotzitxe da namate, ia.
0: Ai, ama! Agurtzan eta.
26: Bai, bueno, baina parte unero hartzet, Parte unero, eta Euskadi Irratia entzutez, ba, jundeneko ez dakit urte askutan, eta goizeko behatzizatik enden dabaten lan daitez, enden dabadauket, eta goizeko behatzizatik ordu batak arte, zuekin joten izbeti. Así que, bueno, neure egizio da suerte ondi zeukidetela, baina partere unero atzer, bai. Lati emate izte da izente.
0: Ba, gortzane, bejon da izula eta sei lati ematen, eh?
26: Vale, mi esker.
0: Aio.
26: Daudera derra da nontat.
0: Igualmente.
26: Agur. Bueno, agur, karkaz.
0: Jefa, zer horrek egin despedida?
21: Ja, bukatu behar, bueno, kaskori gara.
0: Gainean dugu guardiko albiztegia. Eta galder espeitu behar dugu, baita oier ere.
21: Oier, eskerrik asko. Oier, eskerrik asko, plazara hondia izan da. Zemate more egin duzu faktorian azkenean?
6: Iru
0: hilabete.
21: Iru hilabete, amara unetik etorri zintzezkigun, dorein bai pasarazoaz. Beraz, saltoka. Redakzioan segitu.
6: Ondoko
21: maian, eta entzungo segitu gu, eh? Galder, eta zuri ere, ba, mila eskerra hondi bat.
3: Mila esker zeboi, kristo naukera izan da.
21: Zure brillua eskertu dugu, bai orain aurrez azkagunean, da baita ere batez ere irrati bidezko brillua, eh?
3: Nik ere bai asko gustatu dut zuekin.
21: Josuneta irati, egurra, eh? Geratzen zaigun bi astetan, eh? Egurra!
2: Zamazatu,
0: eh? Aztelenean zer?
21: Aztelenean itzuliko gara. Itzuliko gara?
0: Bai.
21: Gauzenak itzuliko gara. Sortzi hundu hau gita margarrenean.
0: Aio.
2: Agur, Carmele, cariño.
0: Agur.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela EH Bilduk eta EAJak azken unera arte jarraituko dute negoziatzen lanpostu publikoetarako lan deialdietan euskara blindatzeko. Ekainaren 25eko osoko bilkura arteko epea dute eta gaur negoziazioa bizirik eusteko urratsa egin du EH Bilduk EAJaren proposamenari abstentzioarekin bidea emanez.
2: Gaurko abstentzioa beraz adostasun baterako atea irekita mantentzen duen erabakia da.
1: Honen bestez legebiltzarrean aurrera egin dezaken enplegu publikoaren lege erreformaren testu bakarra jeltzaleena da ikusteko orain ekainaren 25era bitarte negoziazio zail honetan azkenean EH Bilduk jeltzaleen testuari egindako zuzenketek ere baote duten islarik. Legebiltzarrak erakutsiko duen herri borondatea errespetatzeko eskatu die gaur erakunde guztiei Markel Olano jeltzaleak.
3: Guk egingo duguna prozesu honekin da legea zorroztu interpretazioan ebaduzue argitu. Baina guk nahi duguna da, herri borondatea, hemen azaltzen den herri borondatea, errespetatu izatea, pertsona eta estamentu guztien partetik.
1: Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiz arratsaldeon.
4: Baita zuri ere Maite.
1: Iranen aurkako gerra amaitutzat emandu Donald Trump presidenteak eta bi herrialden arteko akordioa laister sinatuko dela iragarri.
5: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. They will not only not have, they will not purchase.
4: Trumpen esanetan Iranek onartu du arma nuklearrik ez izatea eta Teheranek akordioa baiestatu ez duen arren baikortasun giroa zabaldu da diru merkatuetan. Brent petrolio pelan $86 da gaur martxotik izan duen preziorek basuenean, eta Europako burtsa nagusiak euneko bi inguru irabazten ari dira.
1: Europar batasunean bien bitartean indarrean da, gaurtik migrazio politika gogortuko duen ituna, estatukidek elgartasun malgua deiturikoaren mekanismoa nola beteko duten zalantzen artean.
6: Ein sehr guter Tag für Europa, es ist wirklich ein Meilenstein heute.
4: Magnus Brunner, barne komisarioak nabarmendu du egun garrantzitsua dela gaurko, Europar batasunak lehen aldiz politika bateratua izango baitu migrazioaren auziari erantzuteko, baina ituna 27 estatukidek onartu zuten arren ikusteko dago bakoitzak ze konpromiso mota hartuko duen migratzaileak hartzerako orduan, itunak aukera ematen baiti estatuei dirua ordainduzkero migratzailerik ez hartzeko.
1: Medikuek datorren astean egingo duten bosgarren greba aldiaren atarian, protestak itxaron zerrendetan duen eraginarekin oso kezkatuta mintzatu da gaur Euskadi Irratiko Faktorian Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusia.
7: Orain arte izandako grebek kristolako ondorioa izan dute, ez? Grebako aste bat gehiago honek ez gaituela baldintza honenetan usten.
4: Bide batez eta abortuarekin lotuta Alberto Martinez Jaurlaritzako Osasun Sailburuak iragarri du datorren urrian abiatuko duela proiektu pilotua Osakidetza bere gainarditzan pixkanaka abortu guztiak gaur egun itunpekoetara bideratzen baitira 180%-etik gora.
1: Azken ordukoa Madrilen, José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiak bere bulegoan zituen bitxien arira ikerketa iragarri duela Espainiako Auzitegi Nazionala.
4: Hainbat edabideren arabera 1,3 milioi euroko balioa lukete bitxi horiek Zapateroren bozera maileak 40.000-50.000 euroko balioa zutela ziurtatu zuen arren. Auzitegi Nazionalak orain argitu nahi du delitu fiskalik edo kontrabando deliturik eginote duen presidente ohiak horien jatorria argi ikusten ez duen neurrian.
1: Eta eguneko argazki izan liteke Gasteizko lantegian aurkeztu baitu gaur Mercedesek mundu mailan katean ekoitzi dituzten lehen furgoneta elektrikoak.
8: With today's start of production, we're sending a clear signal. Vitoria is where Mercedes
4: lehen aldiz Gasteizera etorrita.

0: Kalenius Mercedesek mundu mailan duen buruak nabarmendu du Gasteizko lantegiak aro berri bati eman diola gaur hasiera luxuzkoa dirudien VL furgoneta elektriko berria giltzarria izango baita multinazionalaren etorkizunari begira.
1: Errepidetan balda, eragozpenik orduanetan Beatriz Zabaleta.
2: Ba, bi matxuren berri eman digu segurtasun sailak, Bizkaia 6-7 errepidean erandion Bilbarako bidean furgoneta bat eskuineko erreian traba egiten ari da, Garabia lanean ari da gainera punturretan, eta kontuz baita ere AP8an, Elgoibarren, Bilborako bidean eskuineko erreian traba egiten dut auto batek.
1: Jaione Munarri, Euskalmet, Arratsaldeon.
3: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Urdin ikusten dugu zerua, Jaione.
3: Hore da, bai, eta horrela xamantenduko da, Oskarbi gaurrei Arratsalde guztian, eta aizea ere, ba, badabile, iparraldetik, iparrekialdetik, eta horrek nolabait freno jartzen dio temperaturaren gorakadari, 20 eta 22 gradu artekoak izango dira gaur maksimoak itxasartzen, eta gainerako tokietan, ba, 25 gradutik gora galdituko dira.
1: Eta asteburua ere udagiroarekin jarraituko dugu?
3: Hori da, bai, udagiroarekin eta beroa izango da protagonista. Hegoekialdeko haizea ibiliko da eta bere eraginez, ba, temperatura asko igoko da eta maksimoak 30 gradutik gora geldituko dira denean. Eta barnealdeko hainbat lekutan 35 gradura ere gerturatu daitezke, bai bihar eta baita igandean ere. Igandean litekena da, itxasertzean brisa apur bat altxatzea arratsaldean eta horrek beroa zertxoet arinduko luke eta temperatura zertxoet berago geldituko litzateke. Beraz, aste buruan bero egingo du, maksimoak goraka, minimoak ere egunez egun igotzen joango dira eta ia igande goiztaldea epela izango da, batez ere kostaldean. Gainerakoan eguzkitxo egongo da asteburuan, goiodei batzuk ikusiko ditugu, baina ez duten baraz ondirik egingo eta igande arratsaldean baliteke berodei batzuk ikaratu eta ekaitzak jotzea lekuren batean, batez ere hegoaldean.
1: Bueno, baina hori igande ilunabarretik aurrera izatez.
3: Hori da.
1: Eskerrik asko, Jaione, ondo pasa asteburua.
3: Berdin, agur.
1: Jose Maria Paula, arratsaldean.
4: Arratsaldean, Maite.
1: Munduko Futbol Kopak Mexiko eta Ego Korea izan ditu lehen bi garaileak.
4: Mexiko hiriko Azteca estadioan Mexikok 2-8 hartu du mendean Ego Afrika Guadalajaran. Bart Ego Koreak 2-1 irabazi dio Txekiar Republikari. Gaur gauean Toronton Kanada Bosnia partida jokatuko da eta bihar goizaldeko 3:00 Los Angelesen Estatu Batuak Paraguai. Irekiera ekitaldi oso etxeko egin dute mexikarrek gogoan izan behar da hiru herrialdetan jokatuko den munduko kopa dela Kanada, Mexiko eta Ameriketako Estatu Batuak. Gaur mugia ko sexta mastersaren ondoren Bilbon pala torneoko finalak ditugu. Segalarien liga eskasiko da azte bukara honetan eta gainera Espainiako traineru txapelketak ditugu eta Pirinioetako turra jokoan dugu gaur lehendabiziko etapa Donibane Lohitzundek abiatu da.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, ordu bit aterdietan Manu Etxezortu Arratsaldeon.
5: Kaixo Maite.
1: Gaur hasiko da Kalde Arte Gasteizko kaleko arte nazioarteko jaialdia.
5: Bai, Gasteizen asteburu osoan 32 konpainia eta 58 zuzeneko emanaldi izango dira, antzerkia, zirkua, dantza eta musika denak kalean. Gasteizen Kalde Arte jaialdiak 20. Urteurrena du eta lehendik bertan izandako konpainiak ere gonbidatu dituzte, adibidez Markeline Andante eskainiko du. Jon Kepa Zumalde.
6: Mamitsua eta gogorra izan, ikuskizuna oso poetikoa da, oso ikusgarria, baina baita ere, bueno, badauela umorea eta badauela, bueno, mezua, ez? Ordun ondo pasatzeko, disfrutatzeko eta bueno, azken batean kaleaz eta antzerkiaz disfrutatzeko momentu oso egokia da, gure ikuskizunan parte hartzea.
5: Bueno, kulturan beste digausare bai, Maite, David Hockney, margolaria hilda oso importantea, 20. Mendeko margolaria hundienetako bat. Eta gainera, Donostiako Aste Nagusian, Sauez auzoan izango diren kontzertuen berri eman dute, entzun, 21, Nat Simons, Aurora Beltrán, Sanguijuelas del Guadiana, Orkestra Mondragón, Malmo, Sune, Lia Kali eta Etzakit, Donostiako Aste Nagusian.
1: Donostiako Aste Nagusian hori, eta aurrez, Unibertsitateko ibilbidea maitzear dauden EHUko ikaslek gaur eguna hundia dute, lehen aldiz, graduazio festa bateratu egingo baitute Euskal Herriko Unibertsitatean Bilboko San Mames Estadioan antolatu duten jaian. Gradu eta gradu ondoko ikasketak amaituko dituzten hiru kampusetako ikasleen erdia, 4.000 espero dituzte bertan, eta horiek laguntzera joandakoekin, ba, 10.000 lagun elkartzea nahiko luken unibertsitateak ekitaldi hori, girotuko dute gainera EHUko ikasleoi izandako musikari eta bertsolariek, Nogen, Janus Lester eta Inaute Lorri eta musikariak, edota Maialen Lujanbio eta Metxar Zailuz bertsolariak ere izango dira, Jose Ramon Bengoetxea rektoreak Unibertsitate Publikoaren nortasuna indartzeko ekitaldi honek izango duen garrantzia nabarmendu du gaur faktoria.
7: Gaurkoa ez da jaia, da gehiago ospakizun handi bat, baina horre guztiak laguntzen du asko sentimentu hori, pertenentzia eta arrotasun sentimentua, baina horretaz gai, hemen ikusiko gara danok batera jakintzarlo guztietan, eta hori oso gauza aberasgarria da, gizartearentzako ere arro sentitzeko modukoa.
1: Izugarrizko festa espero dute hortaz gaur San Mamesen, arratsaldeko 6:30etan hasiko da graduazio ekitaldia, eta ETB on eta orain atarien bidez jarraitu ahal izango duzue. Arratsaldeko ordu bata eta 9 dira Aiora Urdangarin eta Xabira Ola teknikan eta realizazioan.
8: Euskadi Irratian, Goizak gaur. Maite Artola.
1: Legebiltzarrean osoko bilkurara, ekainaren 25eko osoko bilkurara iritsi aurreko azken pausoan, lanpostu publikoetarako deialdietan euskararen eskakizuna blindatzeko EAJ-taren proposamenaren abstentziorekin lagundu dio gaur EH Bilduk. Azken unera arte negoziatzen jarraitzeagatik azaldu du bere jarrera koalizio subiranista. Kaxunarozen arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, arriskua bazegoen bai kontrako botoa eman ezkero bi lege proposamenak ezerezean geratzeko, eta testuinguru horretan heldu da EH Bilduren abstentzioa. Azken unera arte akordiorako batea zabalik usteko, esan du Josu Astiria EH Bilduko legebiltzarkidea.
10: Gaurko abstentzioa beraz, adostasun baterako atea irekita mantentzen duen erabakia da.
9: Hori bai, errepikatu duen gaurko abstentzioa soilik gaurko bozketarako zela, beraz ekainaren 25eko osoko bilkurara geratzen den denbora horren baitan, utzi du EH Bilduk bere behin betiko bozka. EAJ-ak ez du negoziazioaz ezer aurreratzerik nahi izan, beraiek herriaren ordezkari politikoak direla bai, eta horregatik aurkeztu dutela lege proposamena, segurtasun juridikoa emateko milaka herritarrei dio Markel Olano legebiltzarkide jeltzaleak.
11: Milaka eta milaka euskal hiritar daudelako horren zain. Eta desegonkortasun horrek eragiten direlako milaka eta milaka euskal familiei.
9: Kontra Euskadiko Alderdi Sozialista, bi hitzetan labur bildu du Pau Blasi legebiltzarkideak kontrako iritzia.
12: Desegokia, alferrikakoa.
9: Kontra Alderdi Popularra eta Vox ere euskararen inposizioa salatu dute. Sumarrek ez zuen gaurko batzordean bozka emateko aukerarik, baina bi aste barru egingo den osoko bilkuran jeltzaleen proposamenaren kontrako botoa emango duela iragarri du.
1: Beraz, orain arte Asun enplegu publikoaren lege reformarako bi proposamen zeuden mai gainean, EH Bilduk gaur argi ikusi du bereak ez zuela aurrera egiteko inolako aukerarik, eta hortaz hemendik aurrera soilik jeltzaleenak egin dezake aurrera ekainaren amaierako osoko bilkuran, baldin eta EH Bilduk bere abstentzioarekin jarraitzen badu azken unera arte. Orain ikusi beharko da bi alderdien artean egingo duten negoziazio zail honetan EH Bilduk jeltzaleen testuari egindako zuzenketentzat ere lekurik baote den.
9: Bai, galdera ikurrak azken uner arte irongo duela dirudi, eta ikusiko da erdibideko akordioren batera iristen ote diren biziri dauden zuzenketekin, jeltzaleek hor derrigortasun data geroratuaz hitz egiten dutela gogoratu, horrela lanpostu baterako hautagaiek zarbidea izateko dagokion hizkuntza eskakizuna aurrez egiaztatu gabe. EH Bilduk bere aldetik salbuespen edo geroratzeak finkatzeko irizpideak aipatzen ditu, eta formula bat proposatu progresibotasun indizea kalkulatzeko. Bi aste dituzte beraz aurretik, orain arteko bileretan aitortu dute ez dutela emaitza positiborik lortu, baina azken unera arteko alegina egiteko prest daude bi alderdi politikoak.
1: Baionantzen gaur Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidentea, euskarari behar duen babes juridikoa ematea ezinbestekotzat jo du, gaurkoa azkena estenarren beste urrats bat dela nabarmendu du, eta hortaz negoziaketak aurrera jarraitzen duela.
13: Gure proposamena antzadanez nahiko ondo pentsatuta bideratuta egoala. Ze beste pausutxu bat emongo da aurrera. Ez dakigu zelan amaituko da, hori argi da. Baina beste pausutxu bat emoten da. Eta, bueno, izketan gabiltz.
1: Bide batez, unibertsitatera sartzeko proban edo selektibitatean hainbat ikastetxetan A eredukoak gehienak egonezina eragin du euskara proban hainbat ikaslek 0 kalifikazioa lortu izanak.
14: Euskararreko unibertsitateak onartzen du izan direla 0 nota jaso duten euskara azterketak, eta erantzi kalifikazio hori jartzerakoan ez dela akatsik izan. Hori bai, berrikuspen epea irekita dago hilaren 15 arte, astelenera arte, eta beraz eskatu ezkero azterketa guztiak berrikusiko dituzte Jose Ramon Bengoetxea rektorea.
7: akatzik egon den ikuskatu da eta ikusi da prozesua ondo dagoela eginda eta ez aurkeztu bezala agertzen zirenena zuzendu da eta notak gehitu ziren sistemara. Hori bai estatuta, notak ikastetxetara helarazi ziren atzo bertan.
14: Berrikuspen epea astelenera arte, behin betiko emaitzak hilaren 22an argitaratuko dituzte.
1: Madrilen esan dizuegu azken orduko albistea etorri dela, plus ultra auzia ikertzen ari den auzitegi nazionaleko Jose Luis Calama epaileak Zapatero presidente ohiaren bulegoan aurkitutako bitxien inguruko aparteko auzia zabaldu baitu gaur. Zapaterori delitu fiskalak eta kontrabandoa leporatuta. Izan ere gaur jakin dugu bitxien balioa 1.300.000 eurokoa dela eta ez 30.000 eta 40.000 euro bitartekoa, Zapateroren bozeramaleak esan zuen moduan. Pepek argi dauka, ez zirela bitxi hauek amonaren erentziatik iritsi. Mikel Klaver, Madrid, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, bitxien balioa 1.300.000 eurotik gorakoa dela ezagutu eta gero, plus ultra kasutik bereizitako pieza bat irekitzea agindu du Calama epaileak. Zapatero balizko delitu fiskalengatik eta kontrabandoagatik ikertzeko. Bitxien jatorria eta eskuratzeko modua ezagutu nahi du epaileak, eskuratzeko bidearen trazabilitate fiskalik ez baitu ikusten. Esan bezala, plus ultra kasutik bereizitako pieza batean ikertuko da hau, baina ikerketak modu paraleloan egingo dira. Calama epaileak egun berean hartuko dio bi gaien buruzko deklarazioa Zapaterori. Datorren asteazkenean izango da, egun horretarako deituta baitzegoen dagoeneko Zapatero. Orduan izango du presidente ohiak bitxien jatorriari buruzko azalpenak eta dokumentazioa aurkezteko aukera, azalpenak eskatu dizkio hain zuzen Alderdi Popularrak. Ester Muñoz bozeramaleak gezurra esatea leporatu dio Zapaterori, bitxiek 30 eta 50.000 euro arteko balioa zutela esan baitzuen.
16: Ni es herencia de una abuela, ni valen 30.000 euros. Tenemos que saber de dónde vienen, quién se las dio, por qué no las tributó.
15: Luis Arroyo, presidente ohiaren bozeramalea izan zen zifra hori eman zuen hasiera batean, gaur epaileak agindutako balorazioa ezagutu eta gero, Arroyok barkamena eskatu du akatsa eragin izanagatik, eta esan duenez, Zapaterok bitxi horien jatorriari buruzko azalpen guztiak emango ditu, datorren asteazkenean epailearen aurrean egitekoa den deklarazioan.
8: Goizak gaur.
17: Signing soon, and the documents are in pretty final shape. It's a very detailed memorandum of understanding.
1: Aurki sinatuko dugu akordioa, paperak oso aurreratuta daude adierazi du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak eta hala amaitutzat emandu Iranen aurkako gerra. Teheranek momentuz ez du albistea baieztatu, baina testuaren zati nagusia oso aurreratuta dagoela onartu bai. Mikel Aiestaran eite beren berri emaleak ealde urbilan, arratsaldeon Mikel.
18: Arratsaldeon.
1: Lehenago ere ikusi baituko sekuentzia hau, ezta? Trumpek akordioa egintzat eman, Teheranek ez baieztatzea, oraingo honetan badaukagu zantzurik pentsatzeko benetan gerra amaieraren atarian gaudela?
18: Ba, iasateko kontu handiz hartu behar dira horrelako albisteak, Donald Trumpen beste mugimendu bat izan baitaiteke merkatuak lasaitzeko eta besterik ez. Terango edabideen arabera, akordioak Estatu Batuetako zigorrak kentzea, atzerrian blokeatutako irango funtsak askatzea eta Israelek Libanotik alde egitea aurreikusten du. Iranek segurtasun bermeak eskatzen ditu, behinbeineko sueten eta ondorengo konfrontazioen ziklo zoran berriro zerortzeko, eta ikusi dugu, ez, benetan puntu garrantzitsuak direlako, bereziki Libanokoa. Teheranen ustez, Libanoko frontean sueten egonkorra lortzea ezinbesteko da akordio sando bat eraikitzeko, baina orain arte ikusi dugu nola Israelek ez duela horrelakorik onartzen. Hala ere, esan behar da, baikortasun neurtua dagoela, irango agintariek ez dute zer ziurtzat jotzen, baina sentsazioa da negoziazioek aurrera egiten dutela, baina golkoan, Hormuzen eta Libanon gertatzen den edozein gora berak prozesu euskora berriro lerraraz dezakela.
1: Mendebaldeko iturriak aipatuta, Reuters berri agentziak zabaldu berri du, igandean sinatu daitekela Genevan akordioa. Ez dugu ahaztu behar, datorren astelenean eta asteartean G7 batzartzekoa dela Frantzian, beraz esandakoa. Ba, zuhurtzia handiarekin, baina itxuraz badago baikortasun puntu bat, baina Libanon, Mikel, gatazka honen beste frontean, armak ez dira isiltzen, ez dira momentuz isildu.
18: Dudare gabe, Libano aldean Israelen bombardaketek jarraitzen dute egunero, baina esan behar da Beiruten ezarritako marragorria errespetatzen ari direla oraingoz, astelenetik ez da erasorik izan hiriburuan eta batzuek hori interpretatzen dute estatu batuen eta eren arteko negoziazioek aurrera egiten duten bitartean eskalada handiago bat saiesteko alegin gisa. Itxaropen handiena Washingtonetik dator, Al-Akhbar egunkari Libanoarren arabera Hezbollahtik oso gertu dagoen egunkaritik gaur jakinarazi diote, gaur publikatzen dute Libano Trumpen akordaren barruan dagoela. Informazio horren arabera Trumpek hiru aldiz hitz egin du Netanyahurekin gerra amaitzeko sueten hutsa ez dela nahikoa azpimarratzeko. Proposamenak operazio militar guztiak etetea, eraispenak amaitzea, presoak askatzea eta esalgo tropak azkar erriteretzeko egutegi bat ezartzea aurre ikusten du, baina egia esateko niri gehiegi iruditzen zaitu honetan horrelako plan bat aurre ikustea, kontuan hartuta, bestaldean, Benjamin Netanyahu daula.
1: Mikel Aiestaran eki alde urbilian berri male, eskerrik asko.
18: Agur.
1: Diru merkatuetan, baikortasun giroa nagusitu da, estatu batuen da Iranen arteko balizko akordio hau gertu dagoela pentsatuz, Brent petroleo upelaren prezioak 1.3 egindu behera, eta Europako burtsak denak berde daude ordu honetan, Anaia Sausti?
19: Brent upela martxoaz geroztik 80 dolarretik gora izan ondoren, 100 gora ere egon zen maiatzean, ba gaur azken hiru hilabetetan izandako kotizaziorik baxuenean da, 87 dolarrean. Europako burtsek ere berde hasi dute saioa, puntu eta terdi eta bi puntu arteko irabaziekin, bi puntutik gora ari dira irabazten, IBEX 35, Paris edota Milan, bat terditik gora Alemaniako DAX indizea. Are, igoera handiagoa izan dute asiakoek, 4% pasa egin du gora Seulek, eta 2.8% Tokioko Nikkeik.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 20 minutes dira. Enpresak errotu, talentua erakarri eta eutxi, eta etxebizitzarako sarbidea errezteko helburua duten neurri fiskal berriak iragarri ditu Bizkaiko Foru Aldundiak. Berrikuspen fiskala onartu eta urtebetera urratsa eman du hortaz Aldundiak, zerga sistema gizartean ikusi diren aldaketetara egokitzeko. Janire Gerena Barrena, arratsaldeon.
20: Bai, arratsaldeon. Lurraldearen lehiakortasuna hobetzeko enpresa zein langilei zuzenduriko neurri fiskal berriak proposatu ditu bai Aldundiak, enpresen erabakiguneak Bizkaian mantentzeko 20% murriztuko dira enpresa transmisioetatik eratorritako gainbalioak, beti ere jarduera eta lanpostuak 5 urtez mantentzen badira. Talentua erakartzeko kanpotik datozen profesionalei besteak beste 40%-eko kenkaria aplikatuko zaie, pertsona fizikoen errentaren gaineko zergan 60%-koa 36 urtetik beherakoei. Bertako talentuak ies egin ez dezan, enpresako akzioak bereganatzeagatik obari fiskalak aplikatu eta iraunkortasun eta produktibitateari lotutako osagarriei tratamendu fiskal espezifikoa aplikatuko zaie, Elisabete Etxanobe aldun nagusian.
21: Gizarte gisa arazo larria daukagulako egiten dugu hau. Talentuarena ez da bakarrik profil profesional jakin batzuk bete ezin dabezan enpresen arazoa. Bizkaiak prestakuntza ona dauken personak galdu egin dauz beste leku batzuetan baldintza hobeak daukezelako.
20: Etxe bizitza eskuratzeko zailtasunak dituzten pertsonei alokairu soziala errazteko, etxe bizitzarako gizarte funtsak sortuko dira. Funtsetan 5 urtetan 5.000 euroko ekarpena egiten duten herritarrei, 15%-eko kenkaria aplikatuko zaie errenta aitorpenean. Funtsak etxe bizitzak eraikitzera bideratuko dira.
21: Neurri honen helburua aurrezki pribatua mobilizatzea eta etxe bizitza larrialdearen zerbitzura jartzea da hain zuzen be. Baina batez be, alkartasun aktiboa aktibatzeko apustua da.
20: Herritarren ongizate fisiko eta mentala lehenesteko osasun aseguruen primen eta gimnazioetako gastuen gaineko 20%-ko kenkariak ezarriko dira, eta azkenik haurtzaro eta nerabezaroan sexu abusuak jasan dituzten biktimek jasotako kalte ordainak salbuetsita geldituko dira aitortza jaso desaten.
1: Mercedesek Gasteizko lantegian aurkeztu du gaur mundu mailan katean ekoitzi dituzten lehen furgoneta elektrikoak.
14: Arabako hiriburura lehen aldiz etorrita Ola Kalenius Mercedeseko mundu mailako buruak nabarmendu du Gasteizko lantegiak aro berri bati eman diola gaur hasiera multinazionalaren etorkizunari begira giltzarria izango baita gaur aurkeztu duten VLE luxuzkoa dirudien furgoneta elektriko berria. Imanol Pradales lehendakariak bitartean ziurtatu du autogintza eraldaketa betean den honetan Mercedesek alboan izango duela Jaurlaritza.
1: Mercedesen Gasteizko lantegian da Inara Rubio gure lankide, arratsaldeon Inara.
0: Arratsaldeon Otxandiko ekitaldiarekin inauguratu dute hemen Gasteizko Mercedeseko lantegian VL furgoneta elektrikoaren ekoizpena serieen lantegia Mercedesentzat giltzarria izango dela, hori da konpainiako agintari nagusiek eman duten mezua. Bert Kromayer, Gasteizko lantegiko zuzendaria.
2: Vitoria es ahora la primera fábrica de todo el mundo en fabricar el VLE. Juntos marcamos un nuevo nivel.
0: Imanol Pradales lehendakariak itxi duen ekitaldi honetan, mezu argia helarazi dio Alemaniako konpainiari Euskadik Mercedesen aliatu izaten jarraitu nahi duela, kalitatezko enplegua, hornitzaileentzat lana eta nazioartean kokatzea ekarriko dizkiolako horrek ez arabari bakarrik baita Euskadiri ere entzun.
22: Joku arauak aldatzen ari dira, eta Euskadin protagonista izatoko autua egin dugu Europaren eta Mercedes bezalako aliatuen eskutik. Gure karta jokatzen ari gara proiektu berriak
0: ekitaldi
22: sortzeko.
0: Ekitaldi aretoa lepo, eta, besteak beste, Mercedeseko presidentea lehen aldiz izan da Gasteizen, Jordi Ereu industria ministroa eta beste hainbat agentari ere etorri dira, aro berri baten, aro elektrikoaren hasieratzat jo duten ekitaldi honetara, ekoizpen katearen amaieran berriz, merkaturatzeko prest ikusi ditugu 30 bat VLE furgoneta, hasera batean, Korea, India eta Estatu Batuetara esportatuko dituzte.
1: Gaur sartu da indarrean Europar Batasuneko 27 estatukidek derrigorrez aplikatu beharreko Europako migrazio eta asilo ituna. Aitor Sagartzazu, Brusela, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon bai.
1: 27 estatukide migrazio politika gogortzeko arau sorta jasotzen du oro har indarrean sartu den itun honek. Bi urte izan dituzte 27 estatuek prestatzen joateko, baina oraindik eta itunak jasotzen dituen konpromisoak beteko ote dituzten zalantzak daude.
23: Bai, batez ere amar lage direlako eta estatu bakoitzak bere realitatea duelako migrazioari dagokionez. Horregatik ez dago guztiz argi, 27ak uneotan zer puntura arte betetzen ari diren araudi osoa, baina Europar Batzordetik Magnus Brunner komisarioak bi urteotan egindako lan aitortu die. Eta jakitun lehen egunetik ez dela euneko eunean aplikatuko, azpimarratu du datozen hilabeteetan aplikazioa fintzeko lan egingo dutela. Bere hitzetan, gaur egun oso ona da Europarentzat eta gizatasun falta leporatzen dietenen aurrean argudiatu du justu kontrakoa dela, entzun.
24: Es ist genau das Gegenteil der Fall. Zum ersten Mal können wir sagen,
23: dio, biziak salbatzen ari direla, ekiditen ari baitira migrantek bidaia arriskutsuak abiatzea Mediterraneoan eta Atlantikoan zehar. Eta berretsi du, giza eskubideak zein nazioarteko legedia errespetatzen dituztela. Gogoratuko dugu besteak beste, kanpo mugetan kontrolak zorroztuko dituztela, sei urtetik gorakoen datu biometrikoak nahita ez jasota, eta prozedurak ere azkartuko direla, asilorako baldintzak zorroztuta, eta lortzen ez zutenen kasuan kanporatzeak bizkortuta.
1: Migrazio politikan aitor estatukideek orain arte euren borandatez elkarrekiko izan ez duten elkartasuna orain itunak derrigorrezkoa bihurtzen du. Migrazioaren pisu handiena nozitzen duten estatukideek Italiak, Zipre, Greziari edo Espainiari lagundu egin beharko diote hortaz, orain arte adibidez kontragertu izan diren Hungaria bezalako estatukideek.
23: Bai, elkartasun malgua delakoan eta ezko bilakatuko da aurrerantzean, migrante gehien jasotzen dituzten estatuei lagundu egin beharko diete, 27etako gainerakoek, alegia presiopean dauden estatuetara iritsitako batzuei harrera egin beharko diete, bai ala bai, baina itunak ere aukera ematen die estatuei migranteak jasonei espaldin badituzte, haiengatik diru ordaintzeko, 20.000 euro jasonei ez duten pertsona bakoitzeko, hau da, itunaren puntu polemikoenetako bat. Urtean, 30.000 migrante leku aldatzea da helburua, Bruselak presiopean izendatu dituen lau estatu hori etatik, baina lehen aipatzen genuen zalantza batez ere dagoela estatu hartzaileengan. Hungariak eta Eslovakiak ez dute eskatzen zitzaien konpromisoa aurkeztu. Kontseiluaren txandakako presidentzia duen Ziprek gaur azpimarratu du inork ez duela esan ituna aplikatuko ez duenik, entzun.
25: No member state has actually mentioned that they won't be implementing the pact. There might be some divergent views.
23: Desberdintasunak egonda ere berretsi dute 27ak bat datozela eta modu kolektiboan erantzungo diotela erronkari.
1: Atzera etxean buru osasunaz geroz eta gehiago hitz egiten dugun arren, Gipuzkoako gazteen artean 10etik ia 9 dio oraindik tabua dela buru osasunaz lagun artean edo familian hitz egitea. Hori da Gipuzkoako Aldundiak ondorioztatu duena 18 eta 30 urte bitarteko 2000 gazteri inkesta egin ondoren. Beste datu bat ere utzi du inkesta honek, 10 gaztetik ia hiruk ez du norekin hitz egin emozionalki ondo sentitzen estenean, Igotzalkorta.
3: Bide luzea dago egiteko oraindik buru osasunak duen estigma kentzeko, gehiago hitz egiten delako beste zerbait espero zitekeenaren oraindik gazteen artean tabua da, Ider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia.
4: Badago elementu bat guretzako izan dana bereziki kezkagarria eta da 10 gaztetik ia 9 diotela tabua dela oraindik osasun mentalaz hitz egitea. Gu pentsatzen genuen gure garaikoa zorionez gainituta zegoela, baina oraindik ere gazteen iritziz tabua dela osasun mentalaz hitz egitea.
3: 18 eta 30 urte bitarteko 2000 gazteri egin zaie inkesta gazteak ektimenaren barruan, nabarmendu duten beste datu bat 10 gaztetik ia 3, 127 ez duela norekin hitz egin gaizki sentitzen denean. Norbere ongizante emozionaz dadaz galdetuta berriz, laurdena kokatzen da 5 notatik bera, gehiengoa 6 edo 7 nota ematen dio bere ongizateari. Egoera honetan gazten ongizate emozionalean eragiteko 300.000 euroko diru laguntza lerroa jarri du Aldundia martxan, bigarren urtea da, iaz Eibarren gazte migrantekin eta Adunan eta Iruran teknologia berriekin lotuta gazteekin egindako lanketak finantziatu zituzten diru laguntzekin besteak beste.
1: Eta osasunari lotuta, Alberto Martinez, osasun sailburuak, gaur legebiltzarreko kontrol saioan abortuaren inguruan eginduen iragarpen hau ere bai.
14: Osakidetza pixkana hasiko dela bere gain hartzen gaur egun itunpekoetara bideratzen diren abortuak, alegia abortu gehienak, 17 haurdunekin hasiko dira eta urrian abiatuko du Osakidetzak programa pilotua Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
1: Ba, honela iritsi garagu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
8: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikoan ze berria naiz Austi?
5: Elgoibarren 8an Bilborako noranzkoan auto bat hondatuta dago, ondorioz eskuineko erreia itxita dago eta autoilarak sortzen ari dira bertan.
1: Eguraldiaren pronostiko ere bai Euskal Meten eskutik.
6: Temperatura dezente egoko da eta bero egingo du. Maksimoak denean 30 gradutik gora geldituko dira eta barrenaldeko hainbatekutan 35 gradura ere gerturatu daitezke. Igandean kostaldean brisa dela eta pitxin bat jaitsi liteke temperatura. Minimoak ere egunez egun igotzen joango dira eta gainerakoan asteburuan eguzkitsu egongo da, goiodei batzuk soilik ikusiko ditugu eta igande arratsaldean baliteke berodei batzuk garatu eta ekaitz bakanen bat botatzea arratsalde partean.
10: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain gure begien aurrean deskubrituko dugu.
11: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
26: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: egun.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, ekainaren 11-13 Donostian, Tolosa etorbideko 162. Irureun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean. Goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, zure zain gaude. Ekainaren 20an, etorri Plaza Ola Bide Berdera, bizikletan gozatzera. Iruñetik, Lekunberrira, martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
3: Autoaren GPS-a ulertzea.
4: Txan.
3: Edo zutabe bati ukitu gara.
4: Txan.
3: Aparkatzea.
4: Txan.
3: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
4: Txangan.
3: Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
5: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Zenbat meme ezote ditugun. Ikusi Sampaio arbitro brasildarrak Ego Afrikari esan ez txartel gorria.
2: Ni konturatzen nintzenerako nor ari zen izketan, entzuten genuen estadioan pozgorailotik ari zela norbait izketan esplikazio ematen.
1: Norbait ingeles ez edo.
2: Bai, eta, bueno, ba, epailea zen, Sampaio brasildarra zen, Redcar, eta txartel gorriarekin bota zuen Ego Afrikako bat. Denera, hiru lagun bota ditu lehen da biziko partidan, munduko kopan, lehenengo partida Azteka estadioan, Mexiko irabazitu, bi eta utxego Afrikaren kontra eta gaurko izaldean beste bat jokatu da Ego Koreak bi, Txekiar Errepublikak bat.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Eta aurrera jarraituko du partida festak, biharko izaldeko iruretan, ba, esate baterako Kanada Bosnia daukago, gero Los Angelesen estatu batuak Paraguai ere bai, irekire ekitaldia izan dute, Mexikon, Bart, jarri da jokoan beraz munduko kopa. Mongiako zesta mastersak Maite Maia eta Goixerri Lekerika ditu lehen final aurrekoetan garaile, baina hemen notizia zen Xabi Barandikaren itzulera. Aurrelariaren itzulerakoa izan da, bost hilabetez mina hartute egon ondoren. Gaur Pala, Bizkaia frontoian Pala torneoko finalak ditugu zazpitatik aurrera eta eskupelotariek. Ezker Hormakue jai izan dute, baina bihartik aurrera bina jaialdi dituzte asteburu honetan Aspekoek eta Baikokoek. Ziklismoan Pirineoetako turra, Euskal Herritik abiatu da gaur, lehen da biziko etapa Donibane Loitzundik abiatu da Uso Astolazatuko azken bi ekitalditako garailea. Aubernia Rodano Alpeetan mendiko hiru etapa bata bestearen atzetik hirurak, eta asteburuko ekitaldien artean daukagu Galizan Espainiako traineru txapelketa, nesketan ordezkari bat, Donostia Raun, mutiletan hiru, Orio, Donostiarra Zierbena, Segalarien Liga Eska, bi saio ditugu, bata astebukera honetan, Basaburuako Berueten, eta futbolean etxeko taldeetan Ainoa kanpo dugu notizia. Palentziarra da Gaztelakoa, Realak Efe Ligarako egin duen bigarren fitxaketa.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
0: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
2: Ongi etorri entzuleo, garratxaldeo, Munduko Futbol Kopa abian da, Azteka Estadioan irugarren aldiz historian Munduko Futbol Kopa abian jarri da, 80 minutu geroupena izan du, hasierako ekitaldi horrek, eta bueno, ba besteak beste antziren, entzun berri dugun doinu ofizialeko kantaria, Shakira, Balvin Antzen, Los Angeles Azules, edo eta garaibateko musikariak oraindik ere Giartxu Mana taldea ikusteko aukera izan da, Azteka Estadioan. Eta gero lehen da biziko partida, Mexikok eta Ego Afrika jokatu dute, hemen Euskaderratian, partien azterketan lagunduko digun kideetako bat, Nerea Zuzberro da,

0: arratsaldeon, Nerea.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Mexikok bi eta huts hartu du mendean Ego Afrika. Zer iruditu zaizu, lehen da biziko partida honetan, partidak izan duen joko maila, Nerea?
1: Bueno, egia da, espero bezala agian Sudafrikak maila nahiko basua eman zuela. Ez da, batez ere goraipatuko nuke, egia da, Mexikok lan oso nahi zuela balori gabe, batez ere presionatzen Sudafrikaren balo irteera, baldintzatu zuen, eta horrela inzuzen ere iritsi izan lehenengo gola, batez ere aipatu dudan bezala, jakinda Sudafrikak nahiago duela bere eskerre galetik atera, baldintzatu zuen bere presioaz nolabait jasotzen zuena baloia izan behar zuela bere eskuin erdikoatzelaria sibisik, eta azkenean behartzen zuena da, ba, normalean baloi luzen bidez jokatzera Sudafrikak, eta ez dago ainoituta talde afrikarrak horretara, beraz, bai goraipatuko nuke Mexikoren lanketa ona baloirik gabe.
0: Bueno, azpimarratzekoak dira hemen, batetik bi entrenatzaile betera, no? Javier Aguirre, Mexikon, eta Hugo Broz, Belgikara da, Ego Afrikakoen entrenatzaile. Debuta eginduela partidan zehar 17 urterekin, Gilberto Mora, gazteak Mexikon, ez da historiako gazteena munduko kopan, gazteena egun batzugatik Weightside da, 1982an, Irlandarekin, jokatu zuen Espainiako munduko kopan, eta protagonista bihurtu da, txartel gorriak ez bat eta ez bi hiru atera dituelako, lehen da biziko partida batean marka da hori, Sampaio epaile brasildarrak, Sitole eta Sibisi Ego Afrikakoak eta Montes Mexikarra zelaitik bota ditu. Txartel gorriak gainera, hau berritasuna da, berak zuen mikro txiki batekin estadio osoak entzuteko moduan eman du Sampaio epaileak.
2: Ataque number 11, comissário sobre es art direct de face de
0: ez hitzaion etortzen. Defender.
2: Red card.
0: Defender torri zen Sibisi eta red card. Txartel gorri atera dio. Etzai biru zen partia galako zakarkeria izan duenik. Bueno, eta gaur goizaldean, lo askorik egin gabe biliko da Nerea Zuzberro, goizaldeko lauretan hasi baita, Ego Korea Txekiar Errepublika bi eta bat irabazi du Ego Koreak, naiz eta huts eta bat galtzen hasi den. Zer moduzko partida Guadalajaran jokatu den partida hau, Nerea?
1: Bai, bueno, partida ona izan da, batez ere lehenengoarekin alderatuta, gainean zuzenean ikusiet, eta egia da batez ere Koreak gustatu egin zaidala, egia da batez ere proposatzen duena da mugikortasun handiko jokoa egitea barrutik, batez ere aipatuko nuke Kangin Lee, ezagutzen dugun jokalaria, ba, azkenean non nahi mugitzen duela, mugitzen delako, eta baldintzatu egin du nolabait, ba, azkenean Txekiar Republikaren bere blokertain hori, ez da, azkenean Soucek erdilaria nolabait pixka bate bakarrik gelditzen zan horre barruan Koreak sartzen duen jokalariak nolabait estopatzeko, eta baita ere esango nuke ba Heung Min Sonen lana, batez ere bizkarrez aurpegiz jarrita gero desmarkatzen mugimendu horiek bilatzeko onak izan derela, beraz ikusita partida nola joan den, eta naiz eta aurrean jarri dan markagailuan Txekiar Republikak batez ere ba horre jakinda izan dela geldikako baloie batean, esango nuke bidezkoa dala Korearen bi eta batek hori.
0: Gol guztia bigarren zatian izan dira, 59. minutuan Ladislav Krejci izan da aurreratu duena Txekiar Republika, bitxia, alboko sake bat atera dute eta zuzenean buruz errematatu du, eta gero irauli egin du markagailua Ego Koreak, 67. minutuan Juan Inbeom izan da gola sartu duena, berdinketakoa, eta bi eta batekoa O Hyun Gyu. Honek sartu du bigarren gol hori. Beraz, amultzoa osatu da lehen jardunaldian, gaur be multzoko partia bat aztertu behar dugu, gaueko bederatzietan, ze esaten dizu, Toronton jokatuko den Kanadaren eta Bosnia eta Herzegovinaren arteko horrek, Nerea?
1: Bueno, ba, biak nik behintzat lau-laubikoan itxoiten edo espero ditut, pixkat itxoiten bere aurkaria, biak erabilita agian bloke ertain bat, eta jakinda ba, normalean bere indarrika undiena egaletan daudela. Ez da, egia da ba, Bosniak batez ere erdiraketen bidez esango nuke bere aurrelariak txeko, hainbeste ezagutzen dugun aurrelaria bilatuko dituela, eta Kanadaren kasuan ba, berdintxua izango izango da, batez ere eraso azkarrak bilatuko ditu, transizioak, ba, baita ere erabilita ba, ezagutzen ditugun Bukanan, eta Alfonso Davis agian bere izarrik handiena, ez da? Gero aurrealde horretan ere agertzen da Zeilarin, ezagutzen dugune aurrelaria, ez azkenean Espainiako ligan ere ibilia dan aurrelaria dalako, beraz, nik esango nuke partia pixkoat itxiagoa izango dala, biak blokertainean, eta kontraerasoetara jokatuko dutela.
0: Bueno, Bosnia ikusi eta bitxikeria bat etorri zait, jokalarien batazbesteko adina selekzioena eta alturaren berri eman dute, talderik altuena batazbeste Bosnia eta Herzegovina da, jokalari guztien altura batu eta batazbesteko ateratzen da metro bat eta 87 cm. Beraz, gaueko 9:00 Kanada eta Bosnia bemultzoan eta bihargo izaldeko 3:00 jarriko da jokoan demultzoa Los Angelesen, Estatu Batuak eta Paraguai aurrez aurre. Eskerrik asko, pasea egun ona, Nerea.
1: Berdin, mi esker.
3: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
0: Eta beste den bat ekitaldi, Mungian Bart Master Serieseko bi final aurreko jokatu dira, Maite Maia eta Goixerri Lekerika nagusitu dira, eta gizonezkoenean, ba, Xabi Barandika itzuli da kantxara, ukalondoko lesiotik osatzen, ia urte erdi egin ondoren, Andoni Orbizkondo, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Josemari, ala da, urrun geratzen da urterrilako 27, Gernikako jai alai pilota lekuan mutu geratu zen, Goitiaren errebeseko misilak Barandikaren ukondoa kolpatu zuen bortizki, Gernikarrak eta Baskek Winter Serieseko final handia bitantora bakarrik zuten, Barandika zorura ziplo jauzi zenean, ukabila odolez zipristinduta, kamisita ere ba, gorriz zikinduta, Barandikak kantxara bueltatze erabaki zuen, finalereko txartela lotuta ere, ezingo zuela final hori jokatu jakinda, amairuna jarri ziren, amalau eta amairu horretik, amalauna eta Barandikak atxeena eskatu zuen, ezina zela, oinazek erasan da kolpe bakoitzean, txapeldun handiek izaten duten kastatera, eta amagosgarren egin zuen Barandikak berak, finalereko txartela lortuz Tibolt Bask bikote kideak eskertza, ere berrentzia ederra egin zion Gernikarari eta zalen txalo zaparra daitzela jaso. Lau hilabete tardi pasa dira orduz geroztik, ukondoko olekrano nezurra utxi eta kirofonotik pasa berri izan zuen Barandikak, uda izango da, bueltatzerako, bota zuen itxaropentsu, eta uda iristeko aste pare bat falta direla, itzuli da pelotala dekura, Mungiako Karamezlamean atzo, galtzaile izan zen, Goixerri lagun, Goixerri eta Lekerikaren aurka, 9:05 eta 14:05, entzun dezagun Barandikaren hausnarketa.
5: Ba, lehengoz eta flojo hasi gara. Baina, bueno, nik uste dole zinua gaitxik, bastante ondo. Pena bat, amala o ama bira, azte jongara da ezin irabazi. Baina, bueno, niretzako bastante positiva ja kantxan egoti.
4: Emaitza, nik uste atzoko ametzat, Josemari, gutxieneko zela Barandikaren kasuan.
0: Ederki, aspaldiko partez, beraz Mungian zesta izan dute, Markinan izango dute, Donostian izango dute, Carmelo Baldan, egia esan zestapuntaren loraldi ikusgarria bizetuko, baina beste batzuk ere, ba ez dute amore emanai eta zokotik atera nahirik dabiltza, esate baterako palako jokalariak, ostiralako oso palaren egunak izaten dira, gehienetan Bizkaia frontoian, eta gaur, zazpietatik aurrera larruzko paletan emakumezkoen finala jokatuko da lehen da bizi, eta ondoren Master Pro 2026 gizonezkoena Xavier Murua, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, Bizkaia pilotolekoan itzordua hori luntzean, lehenik arratsaldeko zazpietan hasita emakumezkoen finala, Araiz eta Iparragirre, Inunziagaren eta Gaelen aurka. Azkeneko partiduetan emandako maila kondon izan da, Araiz Iparragirre bikoren aldeko joera dago, Araize Kabilok esan digunez, final parekatua lehiatua izango da gorkoa.
7: Gure helburu argi da, kantxara urten, alik eta ondon jokatu eta batez be partiduaz disfrutetie. Espero dugune partidu parekatu bet da, uste dut lauro klasei jokatzen badogun urduritasunek alde batera itxite oso partidu polit eta lehiatu izango dala. Holakotan setasun txikiek erabakitzen deuri askotan, eta horregaitik be garrantzitsu izango da, haune bakoitzean partiduen ondo kontzentreta egotea.
6: Eta Julene Inunziagak badaki ez dela erreza izango finala irabaztea, baina partiduan aldela gozatu eta txapela jantzi nahi du Gaele laguntzarekin.
8: Atzo finalare begira inginun laurok entrenamentua, eta bai Gael eta bai beste biak ikusen hau zen oso ondo. Azkenean ligadan eramaten dabe ondo jolasten, nik moduan, eta espero dugu Gaelek eta nik nerbioak ostiralera begira ez eukitzia, disfrutatzea partidadas eta garaipen aguretza dizetia.
6: Eta Master Pro gizonezkoen finala izango da gaur, jaialdiko bigarren partidua, Nicole eta Dariel, Julien eta Michel Moura anaien aurka ligaskan, azken hauek anaiek irabazi zuten 3-1.
0: Euskal Herriko futbol taldeetan Juan Etorri zurrumurru ugari da, baina zurrumurra naiz eta askotan albisteren atariko izaten den, ez joraindik ere intzat emango dugu, zerbait bai, konfirmatu da, Ainhoa Campo, jokalaria espainolen ibili da, 29 urte ditu, gaztelarra, eta Realak akordio egin dutela, Campo erdian, hierarkia handiko jokalaria da, Ainhoa Campo, gaur Realak berri eman duenez. Arraunean, biarretetzi, Espainiako trainero txapelgeta Galizan, atzo esan genizuen, esketan, Donostiarraun, bueno, mutiletan, iruntzi, Orio Donostiarra eta zierbenak, epairi bar, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, bost ontzi Galizar, eta hiru Euskal Herritar, horixe da, Espainiako txapelketaren gizonezkoen maila nagusiko banaketa Oriok, Donostiarrak eta zierbenak, Txapela, Cabo da Cruz, Ares, Samerto Lameu eta Mekos izango dituzte aurkari. Emaitza ona lortu bai, baina ligarako prestakuntzan aurrera pauso eman ere bai, horrela laburbildu dezakegu guztien asteburuko helburu bikoitza. Gipuzkoakoa eta Euskadikoa irabazita, Oriok Espainiakoa nahi du, Mikel Lizarralde arraunlaria.
9: Gipuzkoa eta Euskadiko txapelketak irabazi ondoren gogo handiz guazara eta konfiantza handiekin baita ere. Nik uste ez da hola esan berri gure helburua zein izangoan, irabaztia noski, baina bueno, humiltasun osoz jungo gehara, badakigu zenbat sufritu behar izan deun Gipuzkoa eta Euskadi irabazteko, eta seguru nao gure arerioak ez diguela ez da ere erreixutziko Espainiakoan.
6: Galizan maila emateaz gain, liga hasierako estropadatarako baliagarri jotzen du Moainako eremua Igor Makazaga Donostiarrako prestatzaileak.
10: Ilusioak igoaz, astetik astea gero eta goetan entrenatzen, sensazioak eta pixka bat gero eta hobeagoa dira, eta bueno, azte bokera honetan topatuko dugun eremua ezautze deu. Aldi beren, aurtengo ligan hasieran, ba, Madriden eta Bilbon ditugun estropadoietako eremua ezantzekoa, baino perfil berdinagoa bada, eta ondo atorkigu, txapelketa oso importantea da, gure maila emateagoaz eta aldan neurri hor burrukan sartzea.
6: Zierbanak lotura berezia du Galizarekin eta babes horrekin gogotsu abiatu dira Peio López arraunlaria.
11: Gure asmoa Espainiako txapelketan da lehiatzeko ritmo hartzea, ze taldea zoragarri ari da entrenatzen eta ba, igual falta zaiguna da lehiatzeko ritmo hori. Han moainan azkeneko zarranoen genuenean, bandera lortu zuen Zierbana. Bertagoak dira Dani Perez entrenatzailea, Isma Kurro, Manuel Gondar eta Alejandro Ribas arraunlariak. Ba, bestuta sentituko garela uste dut.
6: Gaur sortzietan, txanden, zosketa bihar goizeko 10:00 zailkatze estropada. Igande goizean, finalak gogoratu Donostia arraunlagunak daukagule emakumezkoetan, eta Ilunbe, Badok Amairu eta Zumaia beteranoetan.
0: Beste hainbat kirol ekitaldirekin batera, ba, Espainiako traineru txapelketa, hemen Euskadiratian jarraitu alizango duzue, asteburu osoan zehar. Almitza Sega elkartearen eskutik, Euskal Herriko azkartasun ligaiska jarriko da bihar jokoan. Txapelketan nagusian parte hartuko dutenez gain, aur, gazte eta beteranotan ere jokatu. Katuko da urten Sega Ligaska. Eta segalari denak zelai berean, aldi berean aritzea da lehiaketak duen berezitasuna, Ainara Otamendi Almitzako kidea.
12: Bai, nik esango nuke Almitzako Ligaska honek zerbait berezia baldin badu horixe dala gakoa, ez? Bai, txapelketa nagusia daude, ez? Helduenak, bai gizonezko eta emakumezkoak, beteranona ere badaukagu, eta aldi berdinen, egun berdinean, eta belazte berdinean gazte eta txiki horiek jokatzen dute, ez? Eta beraiek, ba, gaur puntan dauden segalari horiek bertatik bertara ikusteko aukera dakate, eta alderantziz, ez? Puntako segalari horiek ikustera joaten den publiko horrek, ba, aukera daka, ba, arrobia ikusteko eta gazteak.
0: Bizelaitan jokatuko da urten ligaizka hori, biek italdi bat bihar da Nafarroan, Otamendik esan digunez, eta Uztailan bigarrenak Gipuzkoan.
12: Bihar Basaburun izango deu, Beramendiko herrian bertan, ja urtetan beti Basaburuan saiotxo bat egiten deu, eta seietan izango da, seietan hasiko gara, eta aurten ligaizka bi jardunaldiko izango da, eta azkeneko eguna goiatzen jokatuko genuke, Arretxe Basarriaren belardietan, eta Uztailak bostean izango da, igandez.
0: Bueno, pixka atibilitako izan ezkero, norna irentzat izan daiteke egokia, ze epetu behar da emakumezkoek, beteranoek eta gaztetxoek 35 metro kuadroko belar saia izaten dutela, gizonezko helduek 100 metro kuadrokoa, eta 14 urtetik berako neskamotikoek 25 metro kuadroko belar saia.
13: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
14: Adi, filma que euskaraz.
15: Kaixo!
16: Eskura batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
15: Horri!
17: Gure familia zertu amore ematen gogoratu.
18: Bai, familia bitxia. Ekainak amabi estreinaldia zinemetan.
19: Euskadi Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: Alkampon, ekainaren amabitik amalaura, behi entrekota, kiloa, 18.45 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean, Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
21: En Alkampo sales ganando. Bertako.
22: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
21: Bertako.
3: Kirol legez. Euskadi Irratia.
0: Txerrendularitzan aurren-aurrena bosgarren ekitaldia duen emakumezkoen Pirineoetako turra aipatu behar dugu, aurreko urteetan ere aipatu izan dugu, zorionez Usu Ostolazak bi irabazi dituelako. Hirugarrena baote, bueno, joko handa, Andori.
4: Bueno, badagoneko Euskal Herritikan kanpo, Euskal Herrian sidelako, Donibane Loizunen, eta, bueno, Lapurdin ibili ondoren, Lantzarte muñotxoa pasadute Luso eta Ioldi artean, Nafarra berean sartzeko, eta handik gando Napaleura, ja, gorein dela, amar muñotu pasadute Donapaleu, eta biharran kilometro batzuk egin ondoren, bueno, Muren zen bukatuko da Akitanean eta esan bezala, etapa polita, Atxaldeko Hirura galdera bukatuko dena eta ondo esan duzu, errepidean da Laura Alkutxa taldea baita Usu Ostolaza itzuliko jarduneko garaile ere, ilusioz lepo noski lasterketa abiatu horretik esan dugun bezala.
23: Eta hori, ilusioa iteit, azken bi edizioak eba irabaztia lortu deulako, ez? Orduan, betiteu ilusioa bueltatzea lasterketa batea, nun gauzak ondo batea dian, ez?
4: Gaurko etapa normalean, sprint batean bukatuko da, bi Artur Malet mendatetzarra igoko dute, bigorreko Bañeresen bukatzeko etapa, eta etzi biharnoko Paue hiriburu inguruan azken etapa gora beratxua. Osagai nahiko itzulia oso erakargarri egiteko, Ostolaza.
23: Oso lasterketa berezia, oso lasterketa polita azkenen, bueno, etxetik gertu haude, aurten gaurko lehenengo etapa Donibane Loizunen aste deu, orduan, bueno, etxetik oso gertu, oso lasterketa polita da beti gotze deu, mendate mitikon bat, oindela bi urte hau bizki jo genuen, lehen urtean Zulur eta aurten Turmalet.
4: Zarauztarrak hirugarren ez irabazi nahi luke itzulia jarraian, baina ez du lan errazik izango izen handiko lehiakideak izango ditulako alboan, entzun?
23: Maia txukuna dago baita ere, bueno, Paula Blasi dago UA eta Atletik, Dominika baita ere, Francei eta Atletikan Juliet Bertet dago, eta bueno, Francesca Kotxe bai, eta maia polita dago, orduan, nik uste lasterketa interesanti izango gala, interesgarrian gala.
4: Hirurak, hiruterde galdera, gaurko eta bagukarean Muren zen, Euskal Herriko, Ipar Euskal Herriko mugatik gertu.
0: Egi esan, iluntze gau partean, futbola ikusten ari baldin bagara, arratsaldetan daukagu Pirineoetako turra, eta gero, Auvernia, Rodano, Alpeak. Jokoan den proba hori, gaur bihar eta etzi, ACR-ek eta egongo den hor, mendiko hiru etapa. Baina atzera egin behar dugu, atzoko etapa garailea Wout van Aert, bitxia da, gaur ez da biatu, ez dago ondo, eskutitza bidali dio, premiazkoa da gainera, Usabiagak.
24: Infrentzutik aurkira eta aurkitik infrentzura. Van Aertek bi egun nahikoa izan ditu arrakastaren eta porrotaren muga irristakorrean batera eta bestera ibiltzeko. Atzoko garaipenak sasoia ez, baina irrifar egin eta turrera baikortasunez begiratzeko arrazoiak eman zizkion, baina gaur zer da eta ez da irten asteburuko lehen etapako gorrean. Ez da etapak eta datozen bi egunek dituzten zailtasunengatik kikildu, orain aste bi entrenatzen ari zela izandako eroriaren ondorioek bapatean txarrera egin dutelako baizik. Itxura batean ukalondoko zauri bat gaiztotu egin zaio eta horrek bidali du etxera. Beraz, lehen sasoi patxalantzekoa zen taldeak zuen kezkeiturrietako bat. Eta orain, badute beste bat ere. Edo lola ere, denbora badago okerrak zuzentzeko. Banaerten albisteren oihartzuna gaurko etapa amaieran itzaliko da ondo dela. Seixas, Del Toro, Ayuso eta Jorgensonen arteko lehiak zeresan handi emango du eta. Orain arte ez da ezer ikusi euren artean, baina gaurtik igandera bitarteko etapa gogorretan inork ezingo du ezkutatu. Denboraldi hasieran Seixas denen gainetik ibili zen, eta gaurtik aurrera ere, larri bili.
0: Bueno, gaurko bukaera, 5 kilometro euneko zortzian, biharkoa Gran Colomierren, 8 kilometro euneko amarrean, eta etzikoa, Solasongo goilauta dan, plato de Solason, 10 kilometro euneko bederatzian. Esan dugun bezala, errek eta erabatekoa, azken hiru egunetan Aubernian. Eta Euskal Herriko bi kirol talde maila batetik besterako zubian. Goreneko mailan ari diren talde buruz ari gara. Xabier Moroa, Urpoloan Iruña eta Belar Jokeian jolas eta.
6: Bai, Iruñako Urpolo taldeak mailari usteko kanboraketan bigarren partidua izango du biharretxean, Arrosaiako igerilekuan, Arratsaldeko seietan aurreko asteburuan lehenengo partiduan 14 eta 12 galdu zuten Nafarrek Bartzelonan, UE Horta talde Kataluniarraren aurka. Kanborak eta berdintzeko gai izango direla uste du Naia Mondarain Iruña taldeko jokalariak.
1: Jarraitzea dinamika berdina edantzekoarekin ta seguru gaude aterako dela. Pizkat sorte txarra ere atxikitzen dugu, ze benetako egoera erraza golasatzeko eragin genituen, baina finalizazioa izan zen ba utxe egitean dienetarikoa. Beraz, ba jarraituko dugu dinamika antzekoarekin ta saiatuko gara larun batean definizio hori hobetzen behintzat.
6: Iruñak irabazi ezkero berdinketa gusteko partidu erabakigarria jokatu beharko dute bi taldeak berriro Iruñan eta Belar gaineko jokeian jolasetak Gorengo mailara igotzeko neurketa erabakigarria izango du bihar Terrasaren aurka Negurin. Lehenengo neurketa Terrasak irabazi zuen 4-1, ondorioz bihar arratsaldeko ordu bat aterdietan Il Alabiziko partidua izango du talde bizketarrak. Irabaztean balen badu hirugarren neurketa jokatu ala izango du igandean etxean. Galtzen bali madu, adio, esango dio, igotzeko aukrari.
0: Lerroburua gauxe dio hurrengo gaiak, tenis zirkuituaren aurkezpena. Deigarri egin zaigu, osagaiak Adur Sarasua Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon eta etzi hasiko da, denera bost txapelketa izango ditugu, hiru soilik gizonezkoenak, Open Laukariz, Open Kiroleta eta Getxoko nazioarteko txapelketa, eta beste biak noski emakumeentzat jolaseta eta Araba World Tour azkeneko hau prestigio haundiena duena. Tenislarien mailaren inguruan, Igor del Busto, Euskadiko Tenis Federazioko presidentea.
5: Maila hartuko jokalariek egongo dira, pasadan urtean jokatu zuten behar bada gaur, aurten Roland Garrosen egon diren 20 jokalari txapelketa hauetatik pasatu dira.
2: Estrainuzko txapelketa, Laukarizko nazioarteko txapelketa izango da.

0: 65.000 € jokoan bakarrik hemen Gasteizen.
1: Konta ezinala ekitaldia astebukeran pilotari profesionalak berriz ere kantxan izango ditugu, Aspek bi jaialdi ditu, Baikok beste bi, bihar Zarauzko triatloia daukagu, Iruñako maratoi erdi ere jokatuko da, eta saskibaloia. Euskal ordezkaritzari gabe Espainiako saskibaloi ligan aurre hartuta Barcelona Teneriferen kontra 2-8 gaur dute bigaren partida Valentziak eta Joventutek. Tartea gortu dugu, iluntzekoa 8ago gutxeldera gerorte.
2: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
3: Arratsaldeon deizuela izan ote liteke oraingoan benetako iragarpena sinatzea rote daude Estatu Batuak eta Iran bake akordioa gauean Donald Trump presidenteak iragarri duen bezala.
4: We have a signing soon and the documents are pretty final shape. That's a very
3: Donald Trump presidentaren hitzetan akordioa aurki sinatuko dute, paperak oso aurreratuta dituzte eta amaitutzat eman du Irango gerra. Teheranek albistea baiestatu ez duen arren, baikortasun giro bat zabaltzen hasita dago eskualdean duela ordubete Mikel Aiestaran Ekialde Hurbileko berriemaleak kontatu digun moduan.
5: Terango edabideen arabera, akordioak Estatu Batuetako zigorra kentzea, atzerrian blokeatutako Irango funtsak askatzea eta Israelek Libanotik alde egitea aurreikusten du. Iranek segurtasun bermeak eskatzen ditu, behin-behineko sueten eta ondorengo konfrontazioen ziklo zoran berriro zerortzeko, eta ikusiko dugu, ez, benetan puntu garrantzitsuak direlako, bereziki Libanokoa. Teranen ustez, Libanoko frontean sueten egonkorra lortzea ezinbesteko da akordio sondo bat eraikitzeko, baina orain arte ikusi dugu nola Israelek ez duela horrelakorik onartzen. Hala ere, esan behar da, baikortasun neurtua dagoela, Irango agintariek ez dute ezer ziurtzat jotzen, baina sentsazioa da negoziazioek aurrera egiten dutela, baina golkoan, Hormuzen eta Libanon gertatzen den edozein gorabeherak prozesu oskora berriro lerraraz dezakela.
3: Albistegi honetan, espero dugu Mikel Aramendi nazioarteko gaietan gure aditua. Eguneko beste lerroburuak Iñigo Alustiza.
1: Euskara eskakizunen arira Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoan lan egiteko ezerri beharreko irizpideen inguruan azken uner arte negoziatzen jarraituko dute Eusko Alderri Jeltzaleak eta EH Bilduk. Joan den astean legebiltzarreko lantaldean bezala gaur batzordean EH Bilduk abstentziora jo du Jeltzaleen lege proposamenean derrigortasun data geroratua proposatzen duen testuan eta beraz egitasmo honen bueltan egongo da akordioa egotekotan hilaren 25eko osoko bilkuran EH Bilduko Josu Astiria eta Markel Olano Jeltzalea.
6: Akordiorik ez da aukera bat, eta azken minutura arte aleginak egingo ditugu, euskarak eta herri honek merezi duen eta behar duen akordioa lortu arte.
7: Milaka eta milaka euskal hiritar daudelako horren zain, eta desegonkortasun horrek eragiten dielako milaka eta milaka euskal familiei. Bi arrazoi horiengatik importantea dela segurtasun juridikori bermatzea.
1: Mercedesek Gasteizko lantegian aurkeztu du gaur bestalde mundu mailan katean ekoitzi dituen lehen furgoneta elektrikoak.
8: With today's start of production, we're sending a clear signal. Vitoria is where Mercedes-Benz.
1: Eta Gasteizera lehen aldiz etorrita Ola Kalenius, Mercedesko mundu mailako buruak nabarmendu du Arabako hiriburuko lantegiak aro berri bati eman diola gaur hasiera, luxuzkoa dirudien VLE furgoneta elektriko berria giltzarria izango baita multinazionalaren etorkizunari begira. Etorkizun hurbilari begira berriz, aurtengo alegia Bizkaiko Foru Aldundiak zergekin lotutako neurri sorta iragarri du gaur enpresak errotu, talentua erakarri eta etxe bizitzak eskuragarriago egiteko helburuz itxaso Berro Jalbizo Gason diputatua.
9: Horre proiektu hau ez da ekimen puntual gisa bakarrik ulertu behar. Gure zerga politikaren bilakararen beste urrats bat bezala baizik. Azken batean, gure zerga sistema, gure ingurunean gertatzen ari diren aldaketa ekonomiko eta sozialetara egokitzen gabiz eta egiten jarraituko dugu.
1: Eta guztia Europar Batasunean indarrean sartu den egunean migrazio politika gogortuko duen ituna. Estatukideek elkartasun malguaren mekanismoa nola beteko duten zalantzen artean, izan ere itunak aukera ematen baiti estatuei dirua ordaindu ezkero migratzailerik ez hartzeko. Pertsona migratzaileekin lan egiten duten elkarteek ordea beste puntu batean jarri dute azpimarra, kanpo mugetako kontrolak zorroztuta eta asilo eta itzulera prozedurak azkartuta, Europak migratzaile eta errefuxiatuen eskubideak kolokan jarriko dituela uste baitute elkarte hauek. Elbistegian jasoko dugu zer esan diguten zehar errefuxiatuekin elkarteko Angela Irazabalek eta jatorkineko Mirian Uzkudunek.
10: Gure kezka adierazi nahi dugu. Nazioarteko babesa eskatzen duten migratzaileen eta errefuxiatuen giza eskubideak urratzen dituelako.
11: Bereziki kezka

0: Iada kontrol biometrikoak areagotzea, atxiloketa edo kontrol zorrotagoak jasateko arriskua ere handitu da, eta kanporatze zuzenak lehen esteak, ba, migratzaileen babes juridikoa ere ahultzen duela uste behu.
1: Errepide sare nagusian balda eragozpenik orduanetan igotzalkorta.
2: Bizkaia 637an Leioan erandiorako bideon kamioi bat ondatu da eta autoilarak sortzen ari dira.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
3: Temperatura dezente egoko da eta bero egingo du. Maksimoak denean 30 gradutik gora geldituko dira eta barrenaldeko hainbat lekutan 35 gradura ere gerturatu daitezke. Igandean kostaldean brisa dela eta pitxin bat jaitsi liteke temperatura. Minimoak ere egunez egun igotzen joango dira eta gainerakoan asteburuan eguzkitsu egongo da. Goiodei batzuk soilik ikusiko ditugu eta igande arratsaldean baliteke berodei batzuk garatu eta ekaitz bakanen bate botatzea arratsalde partean.

0: Unibertsitateko ibilbidea ikasturte honetan amaituko duten Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleek gaur eguna handia dute. Lehen aldiz, graduazio ekitaldi bateratu egingo baitute Euskal Herriko Unibertsitateak antolatuta Bilboko San Mames Estadioan. Azken mailan dauden gradu eta gradu onduko hiru kampusetako ikasleen erdia, 4000 espero dituzte bertan Erik Aznal, arratsaldean.
1: Arratsaldean bai, fakultate eta kampus guztietako ikasleak ekitaldi bakar batean bildu nahi izan dituzte, eta hori ez gainera haien gertukoenei ere egin diete ospakizunera batzeko gonbita, 20 euroko sareraren truke hori bai, denera 10.000 lagun izatea espero dute. Jose Ramon Bengoetxea errektoreak azpimarratu du ekitaldi honek unibertsitate publikoaren nortasuna indartuko duela.
2: Gaurkoa ez da jaia, da gehiago ospakizun handi bat, baina horre guztiak laguntzen du asko sentimentu hori, pertenentzia eta arrotasun sentimentua, baina horretaz gain, hemen ikusiko gara danok batera jakintzarlo guztietan, eta hori oso gauza aberasgarria da, gizartearentzako ere arro sentitzeko modukoa.
1: Ia milioi erdi dira unibertsitate publikoan ikasketak egin dituztenak, eta horiei ere egingo zaie keinua, tartean entzuten ari garen Nogen eta Janus Lester bezala musikari gehienak unibertsitateko ikasegoiak izango direlako. Arratsaleko lauretan abiatuko da ekitaldia, 6:30 hasiko da, birreteak baino txapelak soinean dituztela, eta ETB-on eta Orain Atarietan ere jarraitu ahal izango da ekitaldia.

0: Arratsaldeko ordubiak eta 8 minutu dira Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioa.
1: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Azken hitza Legebiltzarreko osoko bilkurak esango du ekainaren 25ean gaur bilkurara iritsi aurreko azken pausoan lanpostu publikoetarako lan deialdietan euskararen eskakizuna blindatzeko EAJ-taren proposamenari abstentzioarekin lagundu dio EH Bilduk. Azken unera arte negoziatzen jarraituko dute hortaz Indar Abertzaleek Jaxunarozen arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, denek kontrako botoa eman ezkero arriskuan bazegoen bi lege proposamenak ez erezean geratzeko eta testuinguru horretan heldu da EH Bilduren abstentzioa jeltzaleen proposamenean Josu Astiria.
3: Gaurko abstentzioa beraz adostasun baterako atea irekita mantentzen duen erabakia da.
2: Hori bai ohartarazi du abstentzioa soilik gaurko bozketarako zela eta bi aste barruko osoko bilkuran ikusiko dela hurbilketarik ote dagoen EH Jotarekin. Milaka herritarrei segurtasun juridikoa emateko proposamena dela defendatu du Markel Olano jeltzalea.
4: Milaka eta milaka euskal hiritar daudelako horren zain. Eta desegonkortasun horrek eragiten dielako milaka eta milaka euskal familiei.
2: Beraz, hilaren 25eko osoko bilkura horretarako geratzen diren bi aste hauetan jarraituko dute EAJ-ak eta EH Bilduk hitz egiten. Oraingoz zaila dirudien hurbilketa da, alderdi sozialistak argi utzi du bere kontrako iritzia. Paulas.
5: Uste dugula ez direla erreforma honak, segurtasun falta gehiago ekarriko dutela, zalantza gehiago, segurazki hizkuntza eskakizun gehiago, eta horretaz guztiaz gain, ba, oraindik ere konstituzionalak 2022ko legeari buruz egiten duen ebazpena ezagutu behar dugu.
2: Kontra Euskadiko Popularra eta Vox ere, euskararen inposizioa salatu dute.
0: Ekainaren 25ean hortaz, ikusiko da, jeltzaleen lege erreformak aurrera egiten duen osoko bilkuran. Bestela etxean, esan liteke, ia hasi bezala amaitu dugula astea, aktualitatea, astelenean medikuek abiatuko duten bosgarren greba astelen inguruko eztabaidarekin.
6: Eusko Jaurlaritza oso kezkatuta dago, hala aitortu digu Euskadi Irratiko Faktorian Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak orain arteko lanuzteek eragina handia izan baitute itxaron zerrendetan, adibide bat, ebakuntzetan, 54 egunetik 78ra handitu da batez besteko itxaron. Aldia. Espainiako Osasun Ministerioak estatutu markoaren erreforman atzera egiten ezpadu, Jaurlaritzak ez du baztertzen medikuen greba mugagabea egon daitekeenik.
0: Nerea Sarriegi Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, greba mugagabea saihesteko Osasun Sailak ahalegina egingo duela ziurtatu du Lore Bilbaok, baina defendatu du ez dagoela Jaurlaritzaren esku.
8: Argi dugu, horrela esan digutelako, estatutu markoarekin aurrera jarraitzen bada, greba hori mantendu egingo dela. Argi gelditu da, ministra momentu honetan bakarri gelditu dela, ez? Berak neurri batzuk hartu beharko ditu, lehenbailen.
7: Lehenbailen dio, beste greba aste baten atarian, otsaietik medikuek egin dituzten lau grebaldiek eragin handia izan dutelako, Osakidetzaren itxaron zerrendetan.
8: Lortu genuen azaroan asko hobetzea, intervenzio kirurgikoen itxaron zerrenda 54 egunetara jistea, baina 67-78 egunetara igo da. Kanpo konsulten kasuan ere, 56 ingurutik 75ra edo aldatu da.
7: Eta berdin proba osagarrietan, eragina gutxitzeko hartu dituzten neurriak defendatu ditu, ebakuntza bat egiteko 150 egun baino gehiago zain daramatzaten 2000 paziente bideratu dituzte jada itunpeko zentroetara, bien bitartean gaur zehaztu ditu Euskadiko Medikuen Sindikatuak MUT plataformarekin bat eginda datorren asteko protestak. Astelenean Madrilen izango dira, Bilbon manifestazio egingo dute asteazkenean eta ostiralean elkarretaratzeak izango dira Basurtuko eta Donostiako ospitaletan.
0: Legebiltzarreko kontrol saioan bestalde, Alberto Martinez, Osasun Sailburuak iragarri du, abortuaren inguruan Osakidetza pixkanaka hasiko dela bere gain hartzen gaur egun itunpekoetara bideratzen diren kasuak.
6: Kasu gehienak bideratzen dira gaur egun itunpekoetana eta haurdun dauden haurdun dauden emakumeekin hasiko da programa pilotu hori urrian abiatuko du Osakidetza programa pilotua Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
0: Mikel Aramendida nazioarteko gaietan gure aditua, Mikel Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
0: Eta guk sarreran galdera egiten genuen, galdera hori baitago airean ordu honetan, benetan baote dago edo baote dator bake akordioa Iran eta Estatu Batuen artean?
9: Benetan bake akordioa ote da. A ber, galdera egitean erantzunaren parte bat dago. Bake akordioa zari bali magara, esanaiko luke epe luzerako akordio bat zeratuko litzatekela. Nei iruipena da, azken orduotan arata ona da bilena, gehiago dela orain arte egondan suetenaren luzamendu bat. Hau da, beste pare bat hilabeteko luzapen bat. Bake akordioa, hau da, bueno, gerrasi aurretik zegoen egoerara gutxien ez itzultzea, orain goz nahiko urruti ikusten dut, eta horren inguruan ez da ezer zeratu. Beraz, nik usten dut beste iz batzuekin, baino itzein beharko dukela suetenaren jarraipenaz.
0: Suetenaren jarraipenaren akordioa hortaz, hori bai ikusten duzu, bere ala etorliteke. La sinadura diot, Teheranen arabera, erabaki ez dago oraindik hartuta, baina Estranek aipatzen zigun bazegoela baikortasun neurtu bat, Reutersen arabera igandean bertan, sinatuko litzateke memoranduma, akordio markoa alegia Genevan, eta hori izan liteke otsailaren 28an hasitako gerraren amaieraren atariko.
9: Bai, horrelako zerbait bai, baina egin kontu, mugu bat eta zari gara. Da, eta mugu bat azken finean da asmo aldarrikapen bat. Ez da gehiago. Hori askotan egiten da, baita enpresa munduan ere, eta balio duena, balio du, azken finean da, bueno, badaukagua egiteko asmoa. Eta ordu nipintzen dira baldintza batzuk eta helburu batzuk. Helburu horiek izango liateke benetako bakeituna. Baina oraingoz bakeitunaren atarikoa, zuk esan duzun bezala, horrelako zerbait izango genuke, eta bueno, hori sinatzen balin bada, aurrera pauso bat izango da. Aurrera pauso neurtua. Azteko ez dagoa garbi, ez da nun izango da nere, gene bat esaten da, baina bueno, ez dakit. Nik azken ordu hauetan aleginak egin ditut, hor egon behar duen hirugarrena non dabilen jakiteko, hirugarren hori Pakistango eta bereziki bueno, mariskal famosoa izango litzateke, eta ez dakit hori Geneva inguruan dagoen ala ez. Horrek asko adieraziko liguke. Zeren besteena zeran da. Eta kao, Iranen aldetik hau sinatzeko parlamentuko burua aipatzen da izango litzatekeela. Bueno, bestaldetik banse presidente ordea balego nivel desenteko ituna izango litzateke. Hau da, ez da paper xar bat.
0: Baino, eta zer da sinatuko dena edukira etorreta? Hauzi nuklearra nola itxiko duten da akordioaren giltzarrietako bat, Trump presidentearen esanetan Iranek onartu du arma nuklearik ez garatzea, aldiz Irango edabidek filtratu duten testoren arabera, sei asteko epea zabalduko litzateke agenda nuklearra izteko.
9: Bueno, asteko, ez da hitz egiten, gerraren hasieran lehen muturrean ipintzen zen baldintza batetan. Eta baldintza hori zen misilena. Hori, Iranek lehen momentutik baztertu zuen, eta ematen du baztertze hori onartu egiten diotela Estatu Batuek behintzat. Ez dut uste Israel batere ados egongo danik, eta hor ja sartzen dugu paper honetan faltan den beste faktorea. Hau da, biren artekoa izango litzatekela, baino gerra hori ez dela bakare biren artekoa. Beste kontua da gero, arazo nuklearra esango nukena. Da, Iranek bomba bat ez duela egin nahi, hori egia ofiziala da Iranen betidanik. Da, ez da bezer berria. Hori da jarrera ofiziala. Beste kontua da jarrera...
0: Ez dela uranio aberazten ari, gero bomba nuklear
9: bueno,
0: bat garatzeko.
9: Uranio aberazten ari dela. Hori irarik onartu du.
0: Baina ez helburu horrekin.
9: Eta ez oraingoz behintzat helburu horretaraino iristeko ahalmenarekin. Eta horretaz ere ezer gutxi hitz egiten da, eta gogoratu gerraren hasieran zela, ja ezinbesteko baldintza bat, Iranek jada aberastua zuen uranioa beste esku batuetan, Estatu Batuen esku batzuetan gehatu hartzu da. Iranik nunbait gainez prestasuna zeukan Errusiaren esku edo geratuko balitz edo. Nei iruditena da gerraren bilakaerak hori baldintza hori zahartuta irengita utzi duela. Zergatik, ba, agian behar bada, ola, hipotesi bada, baina niri gertagarria ere egiten zait, eta da, Iranek hori gorde duela, bueno, mendizulo batean, oso sakonetazen, eta gainera sarbidea dinamitatu egin duela. Eta horrek izan nahiko luke, ara iristeko, borondateaz gain gero hilabeteak, induzkailuak eta zerak behar direla. Oda, fizikoki oso zaila litzatekela epe laburrean ura, eskuratzea ere. Hori, noski hilabetetan egin behar balimada, ba, baldintza horrek ez dauka zentzurik eta beraz ez da ezertzeratuko. Horrek guztiak esan nahi du, Iran itun honen ondoren arma nuklear batetik urrutiago geratuko litzatekela. Nei iruipena kontrakoa da. Nei iruipena da. Gerraren lehen egunean, egintzan sarraskiarekin, Estatu Batuek eta Israelek baldintza hori zaildu egintzutela. Oda, benetan horren alde zegoen, na, jamnei zaharra, aita, iltzutela. Eta semearen inguruan nik zalantza geixiago dauzkat, baita ere, parlamentuko buru duenaz, eta antzeko ezeren, eta ala, agintea hartu duen belaunaldi horrek, izango nuke, horrek bai nahi lukeela bombara iristea. Beste kontua da, bueno, tratuen nola zeratzen duten, eta bai, edo nola ere, gerrak erakutsi du, Iranek dauzkan baliabidekin, batez ere, ba, bueno, misil drone eta gainerakoekin, aurre egiteko kapazitatea daukala. Baita arma nuklearik gabe ere. Hala, eskualdeko potentzia dela, eta ez potentzia horre gainez, bere legea ezar dakiekela, ez dakit Israeli, baino bai behintzat, Persiako golkoko herrialde guztiei eta abarrei. Beraz, sinatu litezke gauza, paperak edo zer gauza aguantatzen omen du, baina, bueno, papera ere benetako ikusten dut urruti daula.
0: Eta gero, lehen zeharka aipatu duzun ere, ekuazioan hirugarren agentea, eragilea zer gertatuko den Israelekin.
9: Hori ematen du une honetan, dela behinbeineko baldintza nagusia. Hau da, Iranek ez duela, ez eftxere sinatuko, ez Yerevan, ez Pakistanen, ez inun, ez palimadago, gerra Libanon ere, eta beraz, Hizbolaren kontra, ere, etetea. Eta hori xera, segurazki, Netanyahuk, onartzen ez duena, eta segurazki aurrekoan bezalaxe, sinatu liteken luzapen hau zapuzteko erabili dezaken faktorea. Beraz, aurkitu daitezke ikain ustailetik aurrera, apriletik aurrera aurkitu ginen egoera bertsuen.
0: Mikel Aramendi, nazioarteko gaietan gure ditu, eskerrik asko.
9: Horrek
0: diru merkatuetan baikortasun giroan nagusitu dela, hori agerikoa da, Estatu Batuen eta Iranen arteko balizko akordio honen gertutasunak bultzatuta, Brent petroleo upelaren prezioak 103 egindu bera gaur, eta Europako burtsak bataz beste 102 irabazten ari dira oraingo saioan. Ordubiak eta 20 dira. Enpresak errotu eta talentua erakarri eta talentu horri eustea helburu duten neurri fiskalak iragarri ditu Bizkaiko Foru Aldundiak, neurri fiskal berriak, berrikuspen fiskala onartu eta urtebetera urratsa emandu hortaz zerga sistema gizartean emandako aldaketetara egokitzeko. Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
10: Bai, arratsaldeon. Enpresen erabakiguneak Bizkaian mantentzeko enpresa transmisioetatik eratorritako gainbalioak 130 murriztea proposatzen du Aldundiak, beti ere jarduera eta lanpostuak 5 urtez mantentzen badira talentu erakartzeko, kanpotik datozen profesionalei besteak beste 140%-ko kenkaria aplikatzea, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan 160%-koa 36 urtetik beherakoei. Bertako talentuak ies egin ez dezan, enpresako akzioak bere ganatzeagatik, obari fiskalak aplikatu eta iraunkortasun eta produktibitateari lotutako osagarriei tratamendu fiskal espezifikoa aplikatu nahi zaie. Elisabete Etxanobe, aldun nagusian.
11: Gizarte gisa arazo larria daukagulako egiten dugu hau. Talentuarena ez da bakarrik profil profesional jakin batzuk bete ezin dabezan enpresen arazoa. Bizkaiak prestakuntza ona dauken personak galdu egin dauz beste leku batzuetan baldintza hobeak daukezelako.
10: Etxe bizitza eskuratzeko zailtasunak dituzten pertsonei alokairu soziala errasteko etxe bizitzarako gizarte funtsak sortuko dira, 5 urtetan 5.000 euroko ekarpena egiten duten herritarrei 115%-ko kenkaria aplikatuko zaie errenta aitorpenean. Funtsak etxe bizitzak eraikitzera bideratu nahi dira.
11: Neurri honen helburua aurrezki pribatua mobilizatzea eta etxe bizitza larrialdearen zerbitzura jartzea da hain zuzen be. Baina batez be, alkartasun aktiboa aktibatzeko apustua da.
10: Herritarren ongizatea lehen esteko osasuna seguruen primen eta gimnazioetako gastuen gaineko 120%ko kenkariak ezarriko dira eta urtzaro eta nerabezaroan sexu abusuak jasan dituzten biktimek jasotako kalte ordainak salbuetsita geldituko dira. Neurri fiskal hauek batzar nagusietan aurten onartzea aurre ikusten du. Aldundiak jeltzale eta sozialisten gehiengoaz baliatuta.
0: Esandako enpresen errotzean laguntzeko eta baita ere etxebizitzan laguntzeko. Etxebizitzaren politikari dagokionez zoriondu egin du Deniz Itxaso sailburuak EH Bildu bere jarrera politikoa goitik bera aldatu duelako. Izan ere Errenteria EH Bilduk agintzen duen udalerria Jaurlaritzak etxebizitzaren arloan planteatutako premiazko neurriez baliatu da Gamongo auzoan 745 etxebizitza eraikitzeko. EH Bilduk ukatu egiten du etxebizitza politikan Jaurlaritzaren tesietara bildu denik eta babestutako etxebizitza kopurua murriztu gabe lege aplikatzea lortu dutela nabarmendu du Iratibarren Arratsaldean.
12: Arratsaldeon bai, Errenteria da duela 6 hilabete onartutako legea martxan jarri duen lehen udalerria, etxebizitzak eraikitzerako tramite burokratikoak arintzea du helburu. Deniz Itxaso etxebizitza sailburuarentzat berri oso ona da legea Errenterian indarrean sartzea, baina 180 gradutako jarrera aldaketa ikusten du EH Bildurengan.
13: Egia da Bildu pasadala kontrarreforma kritikatzetik prozesioa burutzera eta herri honentzat berri ona da.
12: EH Bildurentzat baina ez da kontraesanik egon, ez dute iritzi zaldatu legearekiko kritikoa azaldu baziren etxebizitza babestuen estandarrak jeisteko arriskua zegoelako izan zela azaldu du Nerea Kortajarenak, baina Errenterian lortu dutela hori ez gertatzea.
14: Ez dago inolako kontraesanik, usteet kontrakoa. Errenterian gertatutakoak berretxi egiten duela Euskal Herria Bilduk urgentziazko neurrien tramitazioan eztabaidan esandako guztia. Akatsa handia dela etxebizitza babestuaren estandar horiek murriztea. Kontrarreforma bat da. Eta posible da tramite horiek arintzea estandar horiek mantenduz eta erakutsi dugu.
12: Kortajarenak uste du Itxaso sailburua Errenteriaz baino Donostiako goeraz gehiago arduratu beharko litzakela, udala Donostiarrei etxebizitzarako sarbidea are gehiago zailtzen ari dela iritzita.
0: Ipar Euskal Herrian Eusko Alderdi Jeltzaleak frantsesezko izendapena aldatzera baki du Parti Nazionalist Basque zena Le Parti Basque izanen da etorkizunean, nazionalist hitzak Frantziako estatuan konotazio txarra du eskuin muturari lotua baita askotan eta hortik izen aldaketa Andoni Liceaga konta iguzo.
15: PNB bezala ezagutua urtetan nazionalist horren eraginak kezkatut hartu dut erabakia Frantzian eskuin muturrekoek aldarrikatzen duten hitza baita eta PTN-en garaietara eramateko zoria hor da. Pantxo Abinboar Iparburu Batzarreko presidentea.
16: EAJ beraz Parti Nazionalist Basque, PNB, azken hitz horiek guk behar ditugu pixkat transformatu. Bere izen berria, frantsesez, Le Parti Basque.
15: Eusko Alderdi Jeltzalea izen nagusia beti. Akronimo berri horrekin erdaldun izan dare edo kanpotik etorria, denak erakartzea dute xede iparraldeko jeltzaleak neurriak, azken hauteskundetan izandako emaitzekin segitzen lagunduko duela uste dute.
0: Jo dezagun Bruselara, gaur sartu baita indarrean Europar Batasuneko 27 estatukidek derrigorrez aplikatu beharreko Europako migrazio eta asilo ituna oraindik ere aplikazioen inguruko zalantzekin. Izan ere, besteak beste migrazio politikan estatukidek euron borondatez izan ez duten elkartasuna derrigorrezko bihurtzen du itunak. Migrazioaren pixo handienan ozitzen duten estatukidek Italia, Zipre, Grezia edo Espainiari lagundu egin beharko diete orain arte adibidez kontra agertu diren estatukidek tartean Ungariak Aitor, Sagartzazu, Brusela, Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon bai, eta zalantzako datoz, 10 lege direlako eta estatu bakoitzak bere realitatea duelako migrazioari dagokionez. Horregatik ez dago guztiz argi, 27 uneotan zer puntura arte betetzen ari diren araudi osoa, baina Europar Batzordetik Magnus Brunner komisariok azpimarratu du, datozen hilabetetan aplikazioa fintzeko lan egingo dutela. Bere hitzetan gaur egun oso ona da Europarentzat, eta gizatasun falta leporatzen dietenen aurrean argudiatu du justu kontrakoa dela, entzun.
18: Having clearer and more effective rules and clear rules, we are actually protecting First of all, people also with our
17: Dio jendea babesten ari direla ekiditen ari baitira migranteek bidaia arriskutsuak abiatzea Mediterranean eta Atlantikoan zehar eta berretsi du giza eskubideak zen nazioarteko legedia errespetatzen dituztela. Gogoratuko dugu besteak beste kanpo mugetan kontrolak zorroztuko dituztela, 6 urtetik gorakoen datu biometrikoak nahitaez jasota eta prozedurak ere azkartuko direla, asilorako baldintzak zorroztuta eta lortzen ez zutenen kasuan kanporatzeak bizkortuta. Estatuen arteko elkartasuna ere aipatzen genuen nahitaezkoa izango da. Migrante gehien jasatzen duten estatuei lagundu egin beharko diete 27etako gainerakoek, migranterietako batzuei harrera eginez, baina mekanismoa malgua izango da, eta estatuek aukera izango dute ordaintzeko harrera ez egiteagatik, 20.000 euro jasenei ez zuten pertsona bakoitzeko.
0: Persona migratzaileen eskubiden aldeko elkarteak oso kritiko agertu dira itun honekin, uste baitute Europak migranteen eta errefuxiatuen eskubideak kolokan jartzen dituela, mugako kontrolak indartuta eta asilo zein itzulera prozedurak azkartuko dituen ituna dela. Eliraso arratsaldean.
19: Arratsaldeon, pertsona migratzaileen eskubideen aldeko elkarteak sinetsita daude, itunak migrazio politikoen joera autoritarioak, arrazistak eta bortitzak indartuko dituela. Zehar errefuxiatuekin gobernuzkanpoko erakundeak gainera neurrien gardentasun falta salatu du. Angela Irazabal komunikazio arduraduna.
20: Ultraeskuineko itun honek gure erkidegora iristen diren pertsonak arriskuak jartzen ditu. Kezkatzen gaitu ere gardentasun falta eta desinformazioa batez ere.
19: Kezka horren adibidez zehatzak aletu ditu Mirian Uzkudun jatorkin elkarteko bozeramailea.
21: Bereziki kezkagarria da kontrol biometrikoak areagotzea, atxiloketa edo kontrol zorrotzagoak jasateko arriskua ere handitu da, eta kanporatze zuzenak lehenesteak migratzaileen babes juridikoa ere ahultzen duela uste dugu.
19: Gaur goizean kalera atera dira mugen aurkako Europako sarea osatzen duten hainbat elkarte, tartean Iruñeko Negugorriak kolektiboa. Europako Batasuneko bulegoaren aurrean protesta bilkura egin dute Samira Kalbo.
22: Ongi etorri refuxiatu horren islada izan den Europa agerian gelditu da oso jarrera arrazistak hartzen dituela ere mugen auziari dagokionez, eta ez da normaltzat jo daiteken neurri, ez fase politiko eta ekonomiko batez.
19: Gaurkoaz gain datozen egunotan mobilizazio gehiago eginen dituztela iragarri dute.
0: Ba, testu inguru honetan, Espainiako estatura egindako astebeteko bidaia ofiziala amaitzear da Leon Amalaugarrena aita santua.
6: Tenerifen migratzaileen harrera duina aldarrekatu du beste behin ere aita santua, harrera gune batean eta La Laguna hiriera egindako bisitan Erromara itzuli aurretik, Santa Cruz hiriburuko portuan meza ematen ari da oraintxe 40.000 lagunen aurrean eta honela amaituko du Leon Amalaugarrenak Madrilen hasi, Bartzelonan segi eta Kanarietan egin duen bidaia hau.
23: Dios te eligió para que seas entre todos los pueblos de la tierra el de su propiedad.
0: Está guaita santua, si baina hau da, mezan parte bat, oraintxe Tenerifen eskaitzen ari diren meza, 40.000 lagunen aurrean, Kanarietako irletara egindako bisita honekin, migratzaileen harrera duina aldarrikatu duen bisita honekin amaituko du aita santuak Espainiako estatura egindako bidaia ofiziala. Arratsaldeko ordu biterdiak jo berriak.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren nagusian baldera gozpenik orduanetan igotzalkorta.
24: Bi lekutan arazoak, biak Bizkaian, Bizkaia 10 errepidean, Trapagaran parean, Kantabriarako norabidean kamioi bat ondatuta dago eta errei bat oztopatzen du, eta Bizkaia 637an Leioan Erandiorako bidean lehen esan dizugu kamioi bat ondatu egin dela, bada atzeraxeago bi autok elkar jo dute, ezkerreko erraia itxita dago eta autoilarak.
0: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
25: Temperatura dezente egoko da eta bero egingo du. Maximoak denean 30 gradutik gora geldituko dira eta barnealdeko hainbatekutan 35 gradura ere gerturatu daitezke. Igandean kostaldean brisa dela eta pitxin bat jaitsi liteke temperatura. Minimoak ere egunez egun igotzen joango dira eta gainerakoan asteburuan eguzkitsu egongo da. Goiodei batzuk soilik ikusiko ditugu eta igande arratsaldean baliteke berodei batzuk garatu eta ekaitz bakanen bate botatzea arratsalde partean.
2: Lan bila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
3: Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, ekainaren 11-13 Donostian, Tolosa etorbideko 182. Irureun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean, goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
4: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
5: Mima tu espazio.
2: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen. Alkampon, ekainaren 12-14, pipita gutxiko angurri marraduna, Espainiako jatorria, kiloa, 0 eta 79 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
7: En Alkampo sales ganando.
8: Euskadi Irratia.
26: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu, etxestartu arratsaldean.
1: Kaixo, Maite.
0: Bueno, zuk esan didago zulako pipita, bueno, esan didazulako pipita gutxiko angurri marradun.
1: Alkampo daukaz oso merke.
0: Esan didazela, bestela. Ez genuen asmatuko bere ala.
1: Ai, ema.
0: Tira, Steven Spielberg, zine zuzendariaren film berria gaur iritsi da Ego Euskal Herriko karteldegi.
1: Bai, beti pizten du ikusi mina Maite, zinearen Midas erregaren lanak, Steven Spielberg, Ipar Euskal Herrira aurretik iritsita zegoen filma, eta Ego Euskal Herrian gaurtik ikusgai, Spielbergen, pelikula berria, film berria, ingelesez, Disclosure Day, du izenburu, eta gazteleraz, El Día de la Revelación deitu diote, Spielbergek Maite dilema bat planteatuko digu, norbaitek frogatuko balizu ez gaudela bakarrik unibersoan, beldurtuko altzinateke, hori da dilema. Bueno, ba, Spielbergen pelikula berrian.
0: Igual lasaitu egingo ginateke, gutaz aparte, beste erabateko jendea badela jakin.
1: Gero angurri pixka bajan, eta kito.
0: Gero arte.
1: Azte gure pasan baite.

0: Egun handia izango du bihar Aurora Beltranek, Nafar kantariak bihar goizean jasoko du kulturaren Bianako printzea saria, Los Arcosen egingo dute ekitaldia. Eta Maria Txibite, Nafarroko gobernuko presidenteak emango dio saria Aurora Beltrani. Epaimaiak Beltranen ibilbidea nabarmendu du Nafarroako eta Estaduko rokaren historian aitzindari eta referente izateagatik. Sariarekin batera 20.000 euro jasoko ditu Aurora Beltranek. Bihar beraz, Nafarroan Bianako printzea saria jasoko du Beltranek eta kantari Nafarra albiste da beste gauza bategatik ere, Donosteko aste nagusian Sagues auzoan izango diren emanaldietan izango dela. Izango delako aurtengo udan Donostiako udalak gaur jakinarazi du ze artista pasako diren Sagues auzoko holtzatik, zerrenda osoa 21 Nat Simmons, aipatu dugun Aurora Beltran, Sanguijuelas del Guadiana, Orkestra Mondragón, Malmo, Sune, Lia Kali, eta etzakit konturatzerako hemen izango da Donostiako aste nagusia, aurten abuztuaren 8tik 15ra. Gasteizko Artiun museora joateko badugu aitzakia bat, Rosalyn Nashashibi, artistaren margolanak ikustera joan gaitezke gaur arratsaldetik aurrera. Rosalyn Nashashibi. Gasteizko Artiun museoan aspaldiko laguna dute Nashashibi, Beatriz Erraez zuzendariak gogora ekarri digun moduan.
1: Gaurko hitzordua oso berezia da guretzat. Euskal Herriko Arte Garaikidearen museoan urteetako harremana dugun artista baten erakusketa aurkezten dugu. Rosalyn Nashashibi.
0: Berri itainarra da Nashashibi, baina jatorriz erdi palestinarra, erdi ipar irlandakoa, eta injustu palestinari lotutako margolanak ekarri ditu Arabako museora. Esan dugu Nashashibi britainarra dela, eta alaxe zen britainarra hil berri den David Hockney artista ere. 88 urte zituela hilda David Hockney. Hockney margolariak aurreko mendeko 60ko hamarkadan indarra izan zuen pop art mugimenduarekin lotura zuzena izan zuen, kolore izan zen bere ikur nagusia, eta ezaguna dira gaztetan Kaliforniara joan eta han egin zituen margo koloretsuak igerilekuei, piztinei eskeniak. Bada film bat, bada pelikula bat, Abigar Splash izanekoa, film horrek art pop mugimenduan ibiliziren artista gazten sormena jaso zuen, han ibilizen Hockney hilberria, eta han ibilizen Andy Warhol ere. Hockney familia behartxuko semea, bigarren mundu gerraren ostean joan zen erresuma batutik Estatu Batuetara, eta bilatu zuen bere artea lantzeko modua. Bilboko Guggenheim museoak antolatu izan ditu bere lanari eskainitako erakusketak. Hockney, 2018 urtean marka ezarri zuen bere margolan baten salmentak, bizirik dauden artisten arteko marka, 80 milioi euro ordaindu ziren bere lan bategatik. Eta literaturan zer, ba etorkizuneko idazleak, etorkizuneko novela egile edo poeta izan litezken idazle gazten izenak entzun ditugu gaur goizean Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan, izan ere Resurrección María de Azkue literatura sariketen irabazleen berri eman dute, eta idazle gaztei, oso gaztei, zuzendu zaie, Erramon Osa, Euskaltzaindiaren idazkari ordea.
2: Gure artean garagunean idazle, azaltzen diren idazle asko, lehenago zuen adinean sariak jaso dituztelako eta garagunean gure artean dauden idazlea direlako, eta beraz horrek ere adierazten diguna da honek segida behar duela, zuen engainamendua, zuen ekarpena behar dugula, behar duela euskarak lurralde guztietan, euskararen biziberritzeak aurrera egiten segidezan, sormenak bidea egiten segidezan.
0: Resurrección María de Azkue literatura lehiaketaren zata urtengoa edizio esanguratsua da, azaroan beteko direlako 75 urte Lekeitioko idazlea hiltzela. Eta gaurtik, ostirala, Debaldeko emanaldi ugariko eguna, Gasteizen Kalde Arte hasiko da, Debalde, Bilboko Toña Casilda Parkean gaur arratsaldean, Juanes, Antonio Orozko, Rigoberta Bandini eta Sune, Debalde hauek ere, eta ziburun dute udarari ongi etorri egiteko jaialdia gaur eta bihar. Dieguneko musika jaialdia gaur eta bihar ziburun, Xaltaian Fest jaialdiaren eskutik gaur bertan, Gaitistaneko Orkestra eta Tiktara taldea. Antolaketan dabil, Leire Larraza.
3: Ostiral gauean giro familiarragoa izanen dugu, untxin bazterrean antolatua den festa hortan, eta larunbat gauean erran genezake giro joken jolagoa izango dugula, hor ziburuko plazak indar gehiagoko gaualdi bat proposatuko du.
0: Biharko gaur rokeroan ziburun, Lie Detectors, Niña Coyote eta Txiko Tornado eta Xiberruts. Seigarren urte zantolatu dute Xaltaian Fest, ziburun, eta historia laburrean badute pasaizoa Sutagar taldeko ekin eta Euriarekin.
3: Bitan Zutagar musika talde famatuak jo behar zuen, eta bitan eguraldi izigarritxarra izan ginoen, beraz anulatzeko beharretan izan ginen. Aurten ez dugu arriskurik hartu, beraz Zutagar ez dugu berriz programatu, enkaska, ea aurten xantza gehiago dugunez eta edizio polita ateratzen dugun.
0: Bi aldiz Zutagar gonbidatu eta bietan euria. Grazia egin digu pasadizoak, baina beste urteren batean zigurura berriz gonbidatu beharko dituzte Gorosabel eta konpainia hor zorte txarraren ospea betirako gainetik kentzeko. Hau xera gure saio abiatzeko momentua.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: gure artean jarraitzaile asko dituen musikari ospetsua bihar Nafarro Arenan Ludoviko Einaudi pianistari buruz ari gara Ludoviko Einaudi bihar Nafarro Arenan ez da bakarrikariko ondoan beste hainbat musikari izango ditu guztira 11 lagun musika jotzen bihar Nafarro Arenako taula gainean Datorrela orain, house ritmoak sortzen dituen musikaria, house. House ritmo honekin Donostiako Zurriola ondartzara goaz, Wax Days surf jaialdira goaz. Egunean zehar surf lehiaketa antolatu dute ondartzan bertan Zurriolan Donostian, baina ez da egingo duten jardura bakarra izango, DJ eta musika talde gazteek sauez hartuko dute gaur eta bihar haien proposamenak erakusteko. Aimar Perez, konta iguzu.
1: Jaialdia orain dela 5 urte jaiozen, baina surf zaleentzat ezinbesteko topaleku bilakatu da.
2: Eta bai, surfa llegatu baino lehen, guemen geunen, baina baina llegatu zenean, gure kulturaren parte egin genuen. Eta horrela sortzen da, Basque Country Open of Surfing. Lehiaketa bat baino bello, gu elkartzeko aitzagi bada, gu garena munduarekin konpartitzeko lekua, gure nortasuna.
1: Gaur eta bihar artean Zurriola surflariz beteko da haien arteko txapelketa ospatzeko hain zuzen ere. Aurten bi talderen arteko leia nagusituko da. Iparraldeko surflariak hegoaldekoen aurka arituko dira. Bitartean hainbat DJ eta musika taldek haien proposamenekin sagues girotuko dute. Makeda DJ gazteiztarrak argi du egun bereziak izango direla.
3: Nire ustez, aprobetxatu behar da horrelako aukera bat. Musika, itsasoa hondartza, girona, udaztear dago. Eta bueno, o sea, pintzatuko dut bueno, modu progresiboan ere, eh? Ba, pizka bat ama piano, funk, carioca, africana, electrónica, bueno, ea jendeak nola erantzuten duten.
1: Sarrera doakoa da, goizeko ordu bat arte musikaz gozatzeko aukera egongo da. Gainera, skate jam bat ere antolatu dute eta bihar herri bazkaria egingo dute plazan bertan.
0: Eta biharko plana Donostian zauez auzoan. Iruñea txapeldun Estatu Espainiarrean, baina zertan? Ba, Iruñeko nazioarteko zinea eta emakumeak erakusketak estaduko zaharrenak 40. Urte hurrena ospatuko du aurten. Gaurtik aurrera, aste betez, hainbat jaialditan sarituak izan diren 16 film proiektatuko dituzte Golen Baiona zinematan. Betiko moduan, zuzendari protagonista eta adituek proiezioak aurkeztu eta ondorengo solasaldietan parte hartuko dute. Itziar Lumbreras...
4: Sortu zenetik 40 urte pasa dira, baina gaur helburu bera du. Emakume aktore, gidoilari, zinegile eta zuzendarien lidergoa ikusgarri egin eta sustatzea eta munduaren beste ikuspegi batzuk zabaltzea. Azken finean emakumea erdigunean jartzen duten narratibak partekatu eta iruditeri kolektibo tradizionalak birpentsatzea da jomuga. Magdalena Piñeiro erakusketa antolatzen duen IPES elkarteko kidea.
5: Hai películas de
6: Zuzendariak hainbat herrialdetatik datoz, Ekuador, Costa Rica, Eslovenia, Estatu Batuak eta Estatu Espainiarra. Gaur egungo eztabaidak erdigunean jartzen dituzten filmak dira. Migrazioak, klase soziala, dibertsitatea, gorputz autonomia, maitasuna, sexu indarkeria edo zahartzea, denak emakumeen bizitza gurutzatzen duten gaiak.
4: Amy Manishi zinegile Estatu Batuar Japoniarraren Nomad Shadow filmak inauguratuko du erakusketa.
5: Pues una joven saharaui que...
6: Neska gazte saharar baten historia kontatzen du. Urte luzez estatuan bizi eta gero mendebaldeko saharara deportatu egiten dute. Bere jatorrira itzularazten dute. Migrazioen alde ez ezaguna hori erakusten du filmak. Itzuli edo deportatuak diren pertsonen historia hain zuzen ere.
5: Personas que vuelven...
4: Beste askoren artean, Ana Cristina Barraganen Hiedra, Amanda Sansen Miss Jobson, Kim Elizondoren Bai Bai Paraíso eta Lorena Rosen Korren Las Liebres ere proiektatuko dira. Eta gainera, urteroko film laburren saioa. Besteak beste, emakumeek frontoietan duten protagonismoa aztertzen duten bizinegile nafarren lanak ikusi alko dira. Zinea eta emakumeak erakusketa, Sucia Porque No Hiciste Nada dokumentalarekin itxiko dute ekainaren 19. Sexu indarkerien kontrako oiu kolektibotzat jo duten film honetako zuzendari Barbara Mestanza, Iruñean izango da proiektzuaren ondorengo solasaldian parte hartzeko.
0: Goazen Bilbora Euskaltzaindiak Resurrección María de Azkue sariak banatu ditu idazle gazteak literaturaren mundura erakartzea helburu nagusi dute sari hauek eta aurten gainera testu inguru berezian datoz aurten beteko baitira 75 urte Resurrección María de Azkue hiltzela. Hola, Zario Labengoa.
7: Gaur euskal literaturan zerresana duen bat baino gehiago jaso zuen gaztetan sari bat. Horregatik 10-17 urte bitarteko gazte hauentzat ere Resurrección María de Azko esaria hasi berri duten edo aster izan dezaketen bide horretan bultzada bat izan dadin nahi du epaimaiak. Javier Kaltzakorta.
8: Pentsatu nahi nuke egun gogoan garri honetako saria akuilu izatea saritutako neska mutilarentzat eta idazteko zeregin horretan jarraitzea bihar edo etzi idazle haundi bihurtzeko.
7: Miren Agurmea, Euskaltzaindiako idazkariak ere auspotu nahi izan ditu gazteak eta literaturaren definizio propio bat sortzera gonbidatu ditu. Poliki poliki haien ahotsa bila dezatela letra artean, nahi duten hori kontatzeko, irakurri eta idatzi, autokritikoak izan eta etxigabe. Berak sare gisa ulertzen du literatura.
9: Esango nuke literaturari buruz hauxe dela. Sare bat, mundu konplexu honetan gugan eragina duten errealitateak harrapatzen saiatzen dena. Baina literatura bada, baita ere, zubi bat. Beste aldean norbait topatzeko esperantzan eraikitzen dugun zubi bat, baina ez porlanez edo sementuz egina, hitzez baizik.
7: 412 aurkeztu dira edizionetan, bi genero lantzen dira, narrazioa eta poesia, eta bi adin maila ezberdinetan, Iruna sari ematen dira, 12 guztira. Aurtengoan, 13 urte bitartean, Alaitz Nazabal Oiartzuarra izan da narrazioan garaile, eta Maria Agirre Gasteiztarra poesian, 14-17 urte artekoetan berriz, Maila Lakasta Iruindarra izan da nagusi narrazioan, eta Araitz Martinez Ordiziarra olerki gintzan.
0: Bueno, Gasteizen Artium Museoak gaur arratsaldean zabalduko du Get Me a Stone, Rosalind Nashashibi, artistaren erakusketa. Artistak azken 5 urteetan egindako margolanak dira, eta Gazako egungo egoerarekiko duen implikazioa islatzen dute. Sentimendu personal eta politikoak Rosalind Nashashibi, artistarenak. Maite Arustiza.
10: Edabidetatik eta sare sozialetatik iristen diren Palestinako irudietatik harago joan nahi duela azaldu du Palestinan eta Ipar Irlandan jatorria duen artista britainiarrak.
11: I needed to find symbols, signs, modes.
10: Simboloak aipatu ditu Rosalind Nashashibik eta hain justu harriak margotu ditu hainbat lanetan erresistentziaren ikur, loreak, animaliak eta oheak ikus daitezke bere margolanetan eta palestinarrei elkartasuna.
11: That's so important. Our solidarity is so important.
10: Margolanekin batera Occupation of the Inner Life pelikula ere ikus daiteke artistak Palestinan bertan bildutako istorioekin tartean bere alaba agertzen da tarotista bati etorkizunari buruz galdezka. Inaugurazioa gaur arratsaldeko 7:00 eta ordu bete lehenago solasaldia Rosalind Nashashibi eta Mahmoud Al-Shaer poetarekin. Arantza Sant Esteban Artiumeko programa publikoen komisarioa.
12: Programa honetan Rosalinden lanarekin elkarrizketan Mahmoud Al-Shaer eta Amador Fernandez Abater izango ditugu gurekin.
10: Ez da Nashashibi Artiumera etorri den lehen aldia, Beatriz Erraez Artiumeko zuzendaria.
13: Nashashibik orain dela 5 urte museoko zeo aretoa programan hartu zuen parte. Orduan bere filmografiako bilan aurkeztu zituen. Rosalind museora itzuli da orain proiektu berri batekin. Gaurko hitzordua oso berezia da guretzat.
10: Azarora arte Artium Museoan ikusgai Get Me a Stone erakusketa.

0: Kale hitza aurretik daramaten jaialdien sasoia dugu hau, Gasteizko kalde arte asteburu honetan egingo da eta aurrerago Bilboko kalealdia eta gretorreko dira ba Zarauzko kalerki edo Lekeitioko kaleka. Baina momentuz Gasteizko kalde arte. Eta ez da pasa zaharra gainera Getxoko Moreazoka eta Getxoko Moreazoka indarra handia dute eta presentzia handia dute kalean bertan egiten diren ikuskizunek. Kaleko ikuskizunen erakusleio handia izaten da Getxoko Moreazoka. Ane Guevara, Ane Kaixo, arratsalde León.
1: Apa, Arratsaldeon.
0: Iban Casado, Iban, Arratsaldeon zuri ere, Iban.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Ane, kalera ateratzeko garaiak dira haue, kalera pasiatzera, lagunekin egotera, edo antzerkia ikustera, ez da?
1: Hori da, ez da bat ere garaitzarra, gauza hauek egiteko, aukera badagoelako gainera.
0: Bai, aktore batentzat desberdina da, antzokitxi batean aritzea edo kalean aritzea, asko aldatzen da?
1: Bai, bai, asko aldatzen da. antzerkitxi itxietan, bueno, pues badakizu más o menos zer gertatu daiteke, baina claro, kalea da eta ba edo zer gertatu daiteke, txakurra pasa daiteke, uso baten kaka gertatu daiteke publikoan, endaian gertatu zitzaigun bezala. Orduan, beti da sorpresa.
0: Beraz, endaiakoa ez duzu sekula aztuko, Ane?
1: Ba, de repente es. Antes la de nervia, el momento polit batean, y ¡pum! Uso baten kaka, digo, venga, pues ya está.
0: Bueno, hasta arriba, digo, bizitza, ¿está? Bueno, Ane Guevara, que te iban casadok, bitxa kompainia daukate osatuta, eta beraien antzeslanak aritik tiraka, izeneko antzeslanak, orain dela gutxi iban, saria jasodu leioan, leioako umore azokan, leioan saria irabaztea, bultzada undia izango da zuentzat, iban?
2: Bai, bueno, ez dakit, bultza izango denik, baino bai, bueno, pozik hartu genuen, eta bueno, ea urrengoetan zer gertatzen den, eta, bueno, orain gaude buru belarri, ba hori, urrengo datekin, eta, bueno, gauzak horrela egiten, pozik eta ondo egiten.
0: Bueno, esan duguan, bitxa kompainia, osatzen duzuela zuk eta Ibanek, bi lagun nahikoak dira, histori bat kontatzekoan, eh?
1: Ba, bueno, egia esan, laguntza externo gehiago izan dugu ere,
0: bai.
1: Birekin batzuetan zaila delako dena egitea.
0: Aha.
1: Orduan, egon gara, Pep Vila zuzendariarekin, Gironako antzesle eta dramaturgo eta zuzendari magnifiko bat, eta gero kanpo begira dan ere, Estefania de Paz azin egonda gurekin naparra, eta orduan, bueno, estenan bi gaude, baina atzean lan asko egiten jende asko egonda.
0: Bai, estenan bi lagun, Ane eta Iban, eta beste, bat lagun zuei laguntzeko. Bueno, eta Ibane gainera baduka kompainia bat, Iban, zuk txeloa jotzen duzu, ez da?
2: Bai, ni txela jotzen dut beste kompainia batzutan, trapezionistan eta kompainian imun ere bai. Eta bueno, danamatzat ja urte batzuk men kalean lan egiten, eta derrepente atzera begiratzen sei urte pasadira, eta bueno, ba, oraindik hemen nago murgilduta. Zike oso pozik egia san.
0: Ane, jendea joten balima da aritik tiraka ikuskizuna ikustera, ikusiko zaituzte zuek, Ane eta Iban, Ibanek esan dugu bere txeloa beti alboan duela, eta zuk objektu pila badauzkazu ondoan, ez da?
1: Bai, banik daukat, josteko tailerrean egongo banintza bezala, josteko makina bat, eta ariak, eta horrelako objektuak, eta hoiekin baliatuz kontatzen dugu historia. Bueno, hoiekin musikarekin, testu pila batekin, bueno, pila bat ere ez, baina bueno, testu batekin, baina bai, objektuak dira, eta gero aparte, bai, historiaren protagonistak, lekuak, eta momentu bereziak sortzen dituzte objektuak.
0: Eta horri, zera, musika jartzeko zu zaude, ez da, Iban?
2: Bai, hori da, txeloarekin, eta, bueno, pedal berezi batzuekin, efektuak erabiltzen ditut, ere bai, looper izeneko, bueno, katzarrito bat, non egiten duzu, ba hori, musika, kapa, moduan, behin eta berriro erabiltzen diren, ba, zati musikalak, eta horrekin baliatuta, ba, atmosfera oso politak egiten ditu.
0: Bueno, esan dugu...
1: Oso politak egia da.
0: Bai, looperrak egia esan magia egiten du, Iban, eh?
2: Bai, bai.
0: Bueno, esan dugu leioak umore azokanan esari irabazi duzuela, aritik tiraka, izeneko bai. Lanagatik, eta epaimaiak esan du, ba, Euskal Herriko garai larrietan emakumeek bizi izandakoak kontatzen asmatu duzuela, eta horretarako hizkuntza poetikoa eta unkigarria erabili dituzuela. Zuen helburua zein zen, emakume jakin batzuei, ala emakumei orokorrean, emakume anonimoei omenaldia egitea?
1: Ba, bueno, egia esan nire amamari egin nahi nion omenaldi bat.
0: Osongi.
1: Baina, gauza ba, puntualetatik unibertsaletara pasatuz, ze hori da importanteena nik uste dut ez, pertsonaletik unibertsalera pasa, eta nahiz, eta nik nire amama buruan izan, pila bat emakume sentitzea honen parte. Eta orduan bai, hartu genuen errekaduak egitearen ekintza, ez, mandatuak egitearen ekintza, eta horren bitartez, garai haietan zentratuz, ba usoko zarea, nola egiten ziren, edo nola ikusten ditugun orain, edo bueno, refleksio txiki bat kalean egotearen eta sarea izatearen garrantziaz. Eta hori guztia, pues amamaren rekadistaren ofizioarekin, Gasteiz batean, Gerra Zibila, bueno, gero pila bagauza ikutu egiten dira, eta baina, bueno, baina funtzean bada, inoiz egunkarietan atera eta aterako ez diren pertsona guztiei omenaldi bat, ez? Gizartea sostengatzen dugun guzti hoiei.
2: Eta aritik tira genuen ameren amonaren historiatik, eta ez bakarrik bere historiatik, eta baizik eta hori anek esan du oso ondo. Ezagunak ez diren pertsonak ba hori agerian jarri nahi ditugula.
0: Bueno, Kaldearte, hementxe da Kaldearte, arte eszeniko eskainitako jaialdiak Gasteizen egiten dena, izenak dioen gixan kalean egiten dira antzerkia, zirkua, dantza, eta zue daukazue publikoarekin itzorduan, igandean, ez da Gasteizen?
1: Hori da, igandean, goizeko 12:00 eta arratsaldeko 7:00, Santa Maria plazan. Plaza undi bada, baina leku intimo bat sortuko dugu historia hau kontatu alizateko, bai.
0: Beraz, bi itzordu, igandean bertan, toki berean, biak, Santa Maria plazan, eguardiko 12:00 eta arratsaldeko 7:00. Eta edonor joan liteke hau ikustera, umeak ere eraman ditzakegu Iban, zuen ikuskizun ikustera?
2: Bai, joan daiteke, edonor joan daiteke, baina gomendatzen dugu 8:00 gora.
0: Vale, 8 urte, osongi.
2: Bai.
0: Vale,
1: bai. Esango nuke, egon diren ume guztiak oso adi egon direla beti, baina egia da batzuetan erreferentzia falta dagoela, ez? Beraientzako Gerra Zibila igual oso urruti gelditzen den gauza da, eta orduan batzuetan dena ulertuko ez balute bezala daude hor, baina nik uste dut gero, galdera oso interesgarriak ateral direla familian, kontakizun oso bereziak ateratzen direla, pues ari kukaritik tire egiten dugu historia batetik, baina beste ari asko tire egiten dut ere bai, eta orduan nik uste dut oso aukera polita dela, ba, familiako isilunea ez hitz egiteko, gerra garaiak, eta nola ez, pues auzoa, kalearen erabilera eta marmila kontu gehiago.
0: Bueno, ba, bitxa konpainiaren ikuskizuna, aritik tiraka, igandean Gasteizen, Santa Maria plazan, eguardiko 12:00 eta arratsaldeko 7:00. Deialdi egina dago, baina abisu bat usoei. Favorez, ordoretan usoak doazela Gasteizko beste auzoren batera, edo beste kale batera, eh?
1: Favorez, porque ya birritan ya izango litzateke ya bizka raroa.
0: Ordoretan beste kale batean egon daitezela. Ane Guevara eta Iban Casado, eskerrik asko bioi, gurekin egoteagatik, euskaratiko kulturleioan.
1: Mila esker. Venga.
0: Katorretik, gaur ratzaldean altzora joateko proposamena, estrainekoz, altzon eskainiko dute gaur, zubiak solastuz, zaila esoteko, eh? Zubiak solastuz. Izeneko emanaldia, Iratxe Retola zaidazlea eta Ekine Zapien personaria Oietxek dira protagonistak, eta saio bakoitzean gaibet aukeratu eta haren gaineko elkarrezketa izango dute, zubiak solastuz. Igon Hortaza!
3: Altzon egingo duten lehen emanaldian gorputzez eta maskarez hausnartuko dute Iratxe Retola zaidazleak eta Ekine Zapien bertsolariak. Zertarako jartzen ditugu maskarak, zein maskara mota daude, behartuak, norberak eraikitakoak, taldean sortutakoak, babeserako direnak, dira besteak beste erantzun asmo dituzten galderak Ekine Zapien.
4: Ideia da pixkate orain arte egin dena edo egin denaren lagintxo bat hartu eta pixkate horren baitan gero guk gogoetatzen hasteak eta publikoak ere ba gogoetatzeko aukera edukitzea.
3: Gerturatzen den orok parte hartu dezake, baina nolabait emanaldiaren oinarrian dena Retolazaren eta Zapiainen arteko elkarrezketa da. Literaturaren eta bertsolaritzaren artekoa eta gertaliteke adostasun uneak sortzea.
4: Bai, noski, gertaliteke, ukidoi proposamen bat edo oinarri bat badaukagu, baina horren baitan gero bapatean momentuan sortzea da asmoa, bai, ikusiko da hor edo zer gertaliteke,
3: bide batez Euskal Herrian gertzta gehiago dira zenbait disziplinaren arteko elkartrukeak, horren adibide dira Olar Salvadorrek eta Alaia Martinek sortutako bat eskala, edota Aide Rodriguez eta Anariren ipuin kantak eta zenbaterako eragina izan dute zubiak solastuz ekimenean Iratxe Retolaza.
5: Bada? horiek elikatu duten gogo baten emaitza da gurea ere, baina badu agian berezitasun bat, nahiko genuken berezitasuna bada gogoetari eta pentsamenduari eta elkarrizketari leku egitearena.
3: Retolazak ez dukatzen gainerakoek gogoetarako uneak sortzen ez dituztenik, baina haren ustez sormenerik baina gehiago du zubiak solastuz emanaldiak elkarrizketek eta aurretik esandakoek eragindako gogoetetik. Asmoa urrian Lekeitiora gerturatzea da eta martxoan berriz Tolosara, horiek baino lehen ordea lehena da gaurko itzordua, Altzoko ostatu gaineko lokalean izango dira, arratsaldeko 7:00.
0: Aurrenago lasaiago azalduko dugu, baina aurreratuko dizuet Oliver Lasek Tabakaleran aurkeztuko duela bere ikus-entzunezko instalazio berria, Reina Sofia Museoan egonda 5 hilabetez, eta hilabete barru ustailaren 16an iritsiko da Donostiara Oliver Lasheren instalazioa. Sirat pelikulako irudi eta musikez baliatu da Lashe, bisitariei esperientzia sensorial murgiltzailea eskaini alizateko. Irudi eta musikez baliatu da Lashe, bisitariei esperientzia sensorial murgiltzailea eskaini alizateko.

0: Xoko matematika azterketak egin dituzte gaur, euskeraz egin dituztenak zuzenduko dituzten ala ez erabaki erabateko segurtasunik izan gabe, bereziki xehaskako ikasleek intsumisio ekimen gisa egin dute ala euskeraz, eta gurasoen eta zenbait hautetsiren babesa izan dute Etxepare Lizeoan, Baiona Andoni Lizeaga.
1: Azterketa egina, orain ageriko zer gertatzen den euskeraz egin dituztenekin.
2: Euski egitza, baina galdera guztiak frantzesez izan ditugu. Ordan pixkat bitxia horrekin, baina bestela ongi. Ez dakigo lehen dik, ea zuzenduak izanengo girenez euskaraz idazteakatik.
1: Lehen mailako 140 ikaslei txaloka egin diete harrera proba amaitzerakoan Etxepare Lizeoko atarian. Argi errandute pilota rektorearen teilatuan dela eta euskerazko kopiak zuzendu beharko lituzkelan era ofizialean eta publikoan ez zuen erran, baina hitza eman zien errektoreak zehaskakoi. Ekainaren bigarren asterako espero dira emaitza ofizialak.
0: Eta Eusko Legebiltzarrean medikuen grebaren testu inguruan, Rebeka Ubera, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkideak, Alberto Martínez, osasun sailburuari aurpegiratu dio, Mónica García ministroak ezin dituela osakidetzaren arazo guztiak konpondu. Martínezek egotzi dio berriz, errelato faltsua eraikitzen aritzea, herritarrek osasun sistemarekiko duten konfiantza urratu. Zentzun urren ez urren Ubera eta Martínez.
3: Sistemak goia jodo. Zuen esku dago. Arazo hieltzen zaie, edo bestela pazientearen segurtasun klinikoa kolokan jartzen da, eta hori zuen esku dago, zure esku dago, sailburu jauna.
4: No podemos alimentar un relato que debilita esa confianza. Parece que estamos ante un sistema al borde del colapso. Y es profundamente injusto, porque no es verdad.
0: Sailburuak ziurtatu du medikuen grebaren eragina aintzat hartuta ere Euskadiren egoera beste erkidego batzuena baino askoz ere hobea dela. Eta nazioartean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Iranekin bake akordioa aurki sinatuko dutela esanez egindako iragarpenak baikortasun giroa zabaldu du batez ere burtsa eta diru merkatuetan Teheranek albistea baieztatu ez duen arren. Mikel Aramendi Euskadi Irratiko nazioarte gaietan adituaren iritziz bakea baino sinatzekotan egun indarrean dagoen suetena luzatzea da bi aldeek adostuko dutena.
5: Azken orduotan arata ona dabilena gehiago dela orain arte egondan suetenaren luzamendu bat. Hau da, beste pare bat hilabeteko luzapen bat. Bake akordioa, hau da, gerrazia aurretik zegoen egoerara gutxien ez itzultzea, orain goz nahiko urruti ikusten dut, eta horren inguruan ez da ezer zeratu. Beraz, nik ustean dut beste hitz batzuekin, baino itzein behar goden dukela suetenaren jarraipenaz.
0: Irango auziaren arabera mugitzen da Wall Street, besteak beste, baina gaur, orduerdi barru zabaltzen dutenean, beste pizgarri bat ere izango du Estatu Batuetako burtsak. Historiako burtsaratzerik handiena egingo baitu Elon Musken SpaceX konpainia aeroespazialak. 545 milioi dolar akzio jaulkita, 545 milioi akzio jaulkita, 65 milioi dolar bere ganatu nahi ditu Elon Muskek. Helburua betez gero, SpaceX munduan balio handieneko 10 konpainien artean kokatuko da, eta Elon Musk bera munduko lehen bilioiduna bilakatu. Burtsaratzeak sortutako ikusminaren seinale, 125 dolarreko prezioa izango du akzio bakoitzak kotizazioa abiatzeko, baina 180 dolar harrapatzea espero da. Esan bezala Wall Street zabalduko dute arratsaldeko 3:30 direnean gurean. Errepidetako egoerari begiratu bar diogu, gora bera handiak daudelako, Ekaitzagirre arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, badira gora berak bai, Trapagaran parean Bizkaia 10 errepidean kamioi bat matxuratu eginda Kantabriako onoranzkoan errei bat itxita dago autoilarak ari dira sortzen. Artazako errepidean Erandion bi noranzkoetan daude arazoak Getxorantz dentsitate handiagatik eta Bilborantz bi autoren arteko istripuak eragiten ditu arazo horiek. Adunan N batean Irungo noranzkoan bi autok joa dute elkar, trafiko motela dagoan eta Ugao Mirabalesen Bizkaia 6-5 errepidean bi autoren arteko istripuaren ondorioz errei bat itxita dago ertzaintza ari da txandaka autoen joan etorria bideratzen.
0: Eta eguraldiari dagokionez giro dotorearekin jarraituko dugu arratsaldean, zerua eguzkitsu, temperatura maksimoak 25 gradutik gora iritsiko dira lurraldearen barnealdean, kostaldean iparekialdeko haizeak 22 gradu inguruan utzi ditu. Besterik ez oraingoz 3:05 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiznahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Larraitz Ugartemendia.
1: Lehenengo erakusketa horretan topo egin genuenean, gure kuadroek elkarrizketa bat sortzen zuten bai koloreetan, trazoetan, inspiratzen ginen horretan konturatu ginen ere, ba, tokibera, ez, zutela, ba, zirudien nire lan baten zun bat zela bere lana, edo alderantziz, ez?
0: Basoan elkartutako bi artistaz, arratxean.
2: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago, eta espazio gehiago, pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa, eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14,980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza, prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
3: ¿Ya entro en tu casa?
4: Sí.
3: ¿Me llevo un cuadro?
4: Sí.
3: ¿Y tú me pagas 50.000 euros?
4: ¿Te interesa o qué?
5: Quiero que les pidas un millón.
4: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
6: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
7: EITBren eskutik.
8: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
9: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
10: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Garte Euskadi irratian, kantu kontari.

Ostira arratsaldea 3ak eta 7 minutu 8 barkatu, arratsaldea 3ak eta 8 Jose guraldia. Wow, kanpora begira jarri, zeruak urdin ikusten ditugu, ez da laino bakar bat ere ez, bero egingo du agian kanpoan, gu hemen barruan freskoxago gaude eta guztia behar den temperaturan jartzeko prest gainera. Mikel Olazabal daukagu arlo teknikoan, Mikel Olazabalen esku volumenak play mikro irekitziak eta hortik aurrerakoak eta gure esku kantoak aurkeztu eta albaldin bada horiek entzunaz disfrutatzea. Oh, gero zu bidalitako iritzi proposamen kritika eta horiek irakurtzea hori zer esanik ez. Ona zelbait helarazi nahi baldin duzu 688-666-000 688-666-000 kantu kontari Euskadi Irratia musikeroak baita ostiral arratsaldean. Eta Jack Antonoff ekoizle ospetsuaren taldea Bleachers Everyone for 10 Minutes kantu bilduma, hori da diskoaren izena, aurten maiatzaren 22an eman dute argitara, eta Bleachersen egitasmo honetan 5. estudio lan honetan honelako abestiak topatuko dituzu. Honen izenburua Upstairs at Hills. Esan bezala Bleachers taldea da.

Ba, akordatzerako bukatu egin zaigu, eta ez da seinale makala, eh? Hemen datorkigu orduan, Bleachers taldearen disko berria, Jack Antonoff eta bereak, aurten maiatzean eman dute, maiatzaren 22an argitaratu dute, beren 5. iraupen luzekoa diskoaren izena, Everyone for 10 Minutes, eta honelako soinu eta kantuak, Jack Antonoff soinuan datozkigun abestiak. Estatu batuetatik, New Yorkeko estudio ospetsu batu keinu eginaz ere bai, New Yorken badelako, Electric Lady Studios izaneko, ba, estudio ospetsu bat. 1970an eraiki zena, eta Jimi Hendrix jaunaren eskutik. ELS, orduan hortik, Upstairs at ELS izaneko kantu hau. Bueno, ba, onelako doinuekin, Bleachers taldekoak gaur abiatzeko kantu kontarin. Ez hori bakarrik, Jimi Hendrixi aste hontan bertan eman diote New Yorkeko lehendabiziko kalea.

Wow, ze nolako abesti puska Olivia Rodrigo, kantuaren izena Stupid Song, eta honekin Rodrigo Californiarraren You Simply Sat for a Girl So In Love diskoa ere bai. Maitasuna abestia delako Stupid Song, maitasuna bera bezain zoroa alegia. Eta estatu batuetako abeslari honen album berriko piezarik txalotuenetako bat momentu honetan. You Simply Sat for a Girl So In Love diskoa Olivia Rodrigoren irugarren iraupen luzekoa da. Gaur ikusi dute argia 13 abesti hauek, eta egia da horietako batzuk aurretik ere ezagutzen ditugula, single eta promo lan serio egin duelako Murrietan, Kalifornian, Kaliforniako Murrietan jaiotako musikari honek. Begira, promoren barruan, joan den asteburuan esaterako, Bartzelonako Primavera Sound jaialdian aritu da, ez usteko kontzertua gainera, iragarri gabea, eta show labur horretan, ez ustearen barruan, beste ez usteko bat ere bai. Robert Smith modura datorkigun ez ustekoa. Kantu honetan gainera, hauxe da What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo, eta The Cure taldeko Robert Smith, el

Olivia Rodrigo estatu batuetako musikari honek nor eta The Cure taldeko Robert Smith ekarri du bere albora. Robert Smith bere albora. Eta Robert Smithek begiak margote egiten ditu, ala sekulako begizuluak izango balitu bezala, ilun-ilun jartzen ditu begiak, baina zeinen ondo ikusten duen Robert Smithek. Eta batez ere, zeinen ondo entzuten duen, osondo dakielako norengana hurbildu behar duen. Ba begira, Olivia Rodrigoren disko berria ja denon eskura, lan osoaren izena You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Hain maite mindu egoteko triste xamar diru dizuneska, hori da diskoaren izena. Amairu kantu, horietako batzu ja aurretik ere ezagutu ditugu, eta orain gainontzekoak ja esku artean ditugu. Eta esate baterako hemen ekarri dugun abesti hau Bartzelonan aurre estreinatu dute joan den asteburuan bertan, bihar 8. What's wrong with me? Eta nirekin zer dago ba gaizki, ezta? Bueno, momentuko bikotea duderi gabe Olivia Rodrigo eta Robert Smith. Eta honelako kantuekin, Olivia Rodrigoren disko berria gaur bertan. Ala iragarri zen, gaurko iragarri zen, gaur iritsi eginda. Beste hauena ordea hilabetez atzeratu da. Ai, ai, ai, Strokes taldekoak disko berriaren zain.

0: Bitartean Casablanca paregabea eta honen taldea The Strokes kantuaren izena Going Shopping erosketak egiten orduan. Reality Awaits disko berriko kantuetako bada, lehen single lanak egin dituena eta gure gusturako kantu tzarra gainera. Honen ondotik Falling Out of Love kantuare aurkeztu dute eta gero horren ondotik ja disko espero genuen, baina bueno, bori, gaur alako albistea, atzerapena, atzerapena, kasik, hilabeteko atzerapena. Uztailaren hogeita logan jasoko dugulako, hasiera batean, ekainaren hogeita zeirako iragarri zen, ilonen hogeita zeirako, baina azkenean, kasi-kasi hilabetez atzera, eta uztailaren hogeita logan iritsiko omenda. Eta horren arrazoiak ez dira erabat argitu, baina esaten dute Bonaru jaialdian aritu nahi duela talde honek, bueno, aritu behar duela, hori argita garbi dago, eta bertan aurkeztu nahi dutela disko berria, Bonaru. Naru jaialdian. Beraz, bueno, ba, izenburuari kasu eginez, Reality Awaits, kasu honetan, realitateari zain egotea tokatuko zaio. Eta, jo, eta zenba gora bere izan dituzten, talde honetan, azken, aste eta hilabete hauetan, lehen da bizi Nick Valenciren atxeden aldia, taldeko gitarrista principalaren atxeden aldia, horren ondotik orain diskoaren atzerapena, bueno, ea dinamika honi, itzuli ematen diogun, eta ea aurrera egiteko moduan garen. Reality Awaits, hori izango da, Strokes taldearen disk Berria. New Yorketik zuzenean Irlandara eta zoritxarrez azken ordu hauetan Ipar Irlanda bestelako berriengatik dugu albiste, baina tira Irlanda eta bere musika hori beti da albiste ona. Horren barruan Kingfisher irukotea.
1: My heart it has been broken by who I cannot tell, by what I loved and what I lost.

Ken Fisher, irukote irlandarra honako hau The Sun Will Never Settle kantu berria zeltier ukitu nabarmenean gainera. Eta horretatik ere asko du irukonek. Hau rock taldea da, Ken Fisher rock taldea da, elektriko bezala akustiko aritzen dena, metira rock horri sustraiak gehitzen dizkiote, eta irlandar sustraiek ezer indar duten hori munduan barrena da ondo ezaguna. Horixe da Ken Fisher talde orduan, rock eta sustraiak Limeriketik, 2008 betik musik egiten orduan hasi ziren eta lau urte hauetan zenbait single eta EP, zuzeneko disko bat ere bai, eta bilduma lan baten antzeko zerbait den Alcyon diskoa ere bai, hori 2005an. Baina tira, hortik aurrera ez dira geratu, orain kantu berriak erakusten ari dira, eta berriena onako hau The Sun Will Never Settle izanekua. Eta horren ondotik orain Europako bira ere bai, iepa, Europako bira ere bai, Irlandar sekretua, hori Europara zabalduko dugulako orain. Bueno, kontzertuak. Alemania, Italia, Herberetan, Suitza, Belgika eta horrelakoetan izango dira. Frantzian ez, baina Espainiar estatuan bai. Azaroan eta abenduan izango dira emanaldi denak. Azaroan eta abenduan gira osoa. Azaroaren 24an Bartzelonan arituko dira eta 25an Madrilen. Taldearen izena Ken Fisher. Eta abenduko kontzertuak aipatzen hasita, Peiremans laukua ere bai, 2005an ezagutu genituen, duela 20 urte esango dugu. Peiremans lehen diskoa zuretzako hitz ederrak abestia kasu honetan. Eta zu zer, sarrera aluna zara, sarrerarik baduzu, zortekoa zu, eh? Gora zuta zutarrak eutxi hor. Ala ez baldin bada, zaude lasai, oraindik ere agian beste aukerarik izango da eta.

Ostiral arratzaldeko hirurak eta hogeita amairu, hirurak eta hogeita amairu, gaur ekainak amabi ostirala, zen olako eguraldi Euskal Herrian eta gu onelako kantuekin eta onelako albisteekin ere bai, hau delako dudari gabe, aste ontako Euskal Musika albistea. Peiremans taldeak bere 10 urteko ziklo horretan murgilduta berriz ere, aurtengo abendurako bira iragarri duelako aste honetan bertan. Atzo jarri ziren sarrerak erosgai guretzat eta atzoko eromenak sistemaren kolapsua eta horrelako kontuak ekarri zituen. Gaurko bigarren aukera eta data berriak gehituz gainera. Azkenean momentuz behintzat onela ditugu Peiremansen kontzertuak, itzulera hortako emanaldiak. Abenduaren 4an lehendabizikoa Biarritzeko Atabalen, gero bi kontzertu Azpeitian hemen gehitutako bata, abenduaren 10 eta 11an San Agustinen. Gasteizko Jimmy Jazz abenduaren 17an Iruñeko Zentral 23an. Gero abenduaren 26 eta 27 Donostiako Dabadaban eta gehitu den bigarren data, ba Kafe Antzokikoa, Bilboko Kafe Antzokian abenduaren 28 eta 29an. Peiremans aurten itzulera honetan. Bueno, Peiremans jokalariak bere garaian jokatu zituen, baina partida gehiago jokatuko ditu talde honek aurten taula gainean. Eta bueno, dena agortuta, dena minutu gutxian agortuta, hori dela eta taldeak bere harridura erakutsi du, ez hori bakarrik, iragarri dute datak ere begiratzen ari direla, ea besteren bat gehitzeko aukerarik ba ote dagoen. Kasi, ez dakinek abenduak horren beste egun izango dituen aurten, eh? Peiremans taldekoak orduan berriz ere datak begiratzen.

Pretender zelauko erresuma batutik Precious kantua 1969an eta taldearen lehen disko ere bai urte hortan bertan jo. Gainera Pretenders taldeak zerbait argi eta garbi baldin bazuen, 80ko hamarkada baino lehen argitaratu behar zuela bere lehen alguna. Eta justu, baina sartu zuten. 1969ko abenduaren 29an alegia. Eta zergaitik, bueno, diskonek, soinu eta jarrerak, bueno, alako bi hamarkada, bi unibertsuen arteko bisagra lana egin behar zuelako. Bisagra lanak egiteko, ordura artekoa eta handik aurrerakoa lotuz. Punk osteko New Wave ingelesaren ikurretako bada Pretenders izeneko talde honen lehen algun hau. Pretenders diskoa ere. Historiako lehen diskorik interesgarrienetako bat ere bai, eta beti ez da horrela gertatzen, baina bueno, garaiatako goraipatuenetako bat. Amabi abesti bizi datoz hemen, bizi eta arro ere bai, eta horretan oraindik ere Pretenders taldean ditugun Chrissy Hynde eta Martin Chambersek eragina izan zuten, baina hauekin batera James Homneyman Scott gitaristak eta Pete Farndon bajistak ere bai. Azken bi hauek ibilbide laburra egin zuten talde honetan. Ja falta dira, gure hartatik falta dira. Garai hartako abiadak eraman zituen, garaiko oraina, bizi behar horrek azkenean presaka eraman zituen eta Pete Farndon 83an azaldu zen, berako 30 urte zituenean, baina izatez gaurkoa zen 1952ko ekainaren 12koa alegia. Eta begira zer datorren hemen. Hau da My Chemical Romance.

abestiaren lehen zatia besterik ez da, eh? Hortik atera kontuak, hemendik aurrerakoak nola etorri litezken. My Chemical Romance, Estatu Batuetatik, New Jerseytik, Welcome to the Black Parade, izaneko kantu zoragarri ura egin zuen banda, 2010ean, non eta bibizin eta zuzenean, onako kantu hau gisa honetan moldatzen, hau Common People kantua da, esan barik erez, Paul Pataldi ingelesaren Common People kantua. Baina orain beste versio honetan, My Chemical Romance taldearen eskutik. Bueno, ze gertatzen da, 2010ean, Danger Days izeneko disko bat emantzuela argitera talde honeak, Danger Days diskoa, orain horren ber argitaratzea dator, eta garaiarteko disko originalarekin batera honelako bitxikiri pilo bat gehituko dituztela. Hau esan batzela 2010ean bertan, non eta Londresen BBC den Radio 1 irratian hau moldatzen. Honen izena Common People. Hori omenaldia, urrengo hau zer esanik ez. Honek gainera aurkezpenik ere ez du eskatzen, abestiak ez behintzat. Moldatzen dira Predikador JJ Bolton.

Omen al día, omen al día, omen al día. Insurrección honetan, predicador JJ Bolton, Kataluniatik, eta etxeko beste biko haundi bat omentzen gainera, el último de la fila. JJ Bolton, predikatzailea Joseph Cole jaunaren gauza da, eta Cole jauna aspaldikoa da, reg eta eska, eta horrelako kontu eta airetan. Hainbat talde eta egitasmotan ezagutu dugu tipo, sin papel estaldean, edo discípulos de Otilia, horrere bai. Bueno, borain, talde berria du, predikador JJ Bolton izenekua. Eta hausio dute kantu berria gurekin azteko, zer eta el último de la filaren resurrección kantuari egindako versio benetan bizia, eska erritmoan. Eta bere hitzetan handienak omentzeko gainera, bere hitzetan handienak omentzuko. Bueno, momentu honetan, itzulera bira arrakastatxo egiten ari den el último de la fila bikotea. Eta ari horri tiraka urrengua ere bai. Egun hauetan, 40 urte dituelako, 40 urte diskonek.

último de la fila, bikoaren bigarren iraupen luzekoa, enemigos de lo ajeno, maixulana, España restatuko rock sustraidunaren gailuretako bat, eta hain mugitua izan zen, laurogeiko amarkadako, ezinbesteko haietako bat ere bai. Enemigos de lo ajeno, honek, el último de la fila, bikoaren hainbat klasiko ekarriko zituelako, bai, aurretik jarri dugun insurrección horretatik hasi, aviones plateados ikeragarri hau, soy un accidente, zorro veloz, mi patria, mis zapatos, etorrelakoak. Bueno, diskonetako denak, hemen ez dago erdipurdiko kantu bakar bat, eh? Berrogei urte beteta, egun hauetan berrogei urte beteta orduan, eta momentu honetan talde honetako bi protagonistak berriz ere taula gainean, Manolo García eta Kimi Portet. Esan bezala taldearen izena, el último de la fila. Eta gaur bukatzeko gaur bertan, berrogei urte dituen, eta Euskal Herriarekin hain ongi ezkontzen den Albaceteko beste musikaria Rozalén. Rozalének gaur, orain, berrogei urte. Honekin despedida. Eskerrik asko, ondo izan, probestu azte burua.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Estatu Batuetako apelazio auzitegi batek baimena eman dio Trump administrazioari behin-behinean kobratzen jarraitzeko munduari jarri zizkion 110%-ko mugazerga orokortuak. Otsailean hango auzitegi gorenak baliogabetu zituen mugazerga zerga orokortu horiek, kongresuaren baimenik gabe martxan jarri alizateko Trumpek nazioarteko ekonomia larrialdien legea baliatu zuelako, eta hori ez zuen ontzat jo epaitegiak. Orain apelazio auzitegiak ebatzi duena da, 110%-ko mugazerga horiek kobratu ditzakela Estatu Batuetako gobernuak oraingoz. Mugazerga horien aurkako lege prozesuarekin zer gertatzen den argitzen den bitartean. Behin-behinean beraz jarraitu dezake 110%-ko mugazerga orokortu horiek kobratzen munduari. Gurean Ulma kooperatiba da nazioartekotzean ibiltzen den euskal enpresetako bat, bada 2025-eko emaitza ekonomikoen berri eman du eta bere historiako diru sarrera haundienak izan zituen 2025-ean, salmentak 1,218 milioi eurokoak, ia 1,219 milioi eurokoak, horrek dakar 7.6%-ko igoera 2024-arekin alderatuta. Bestelako gaietan Eusko Jaurlaritzak salatu egin ditu Loiuko aireportuan Global Summit ontzidiko kideak iritsi zirenean izandako istiluen ondoren ertzain bat jo puntuan jarri izana. Oharbidez, Leioako hezkuntza zentro baten inguruan ertzain horren argazkiak jarri dituztela salatu dute, zipaio deituz eta Loiun gertatutako istiluen erantzuletzat joz, aurrez sare sozialetan ere gisa horretako mezuak jaso zituela eta segurtasun saiak fiskaltzaren aurrean salaketa jarria duela hala gogorarazi dute ohar horretan. Eta euskal elikagai sektorearen nazioartekotzea sendotzeko bestetik 2027 urterako plana aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak. Munduko feria garrantzitsuenetakoetan parte hartzeaz gain, Mexiko eta Kanadara merkataritza misio bana antolatuko ditu Euskadiko elikagai industria Kurtzi Gartzia.
2: Elikagai enpresei sustapen, merkaturatze eta nazioartekotze prozesuetan lagundu nahi die Jaurlaritzak, merkatu berrita iristea erraztuz eta gero eta lehiakorragoak eta globalagoak diren merkatuetan negozio aukerak sortu Amaia Barredo sailburua.
3: Ikusten ari garen bezala, sustapen ekintza horiek gero eta garrantzitsuagoak dira gure enpresentzat. Merkatuetan presentzia izatea, harreman komertzialak sendotzea eta aukera berriak identifikatzea funtsezko elementuak dira gaur egun nazioartean lehiatu ahal izateko.
2: Aurreko urteetan bezala nazioarteko feria garrantzitsuenetan parte hartzen jarraituko du Euskadik, hala nola Lyon, Barcelona, Düsseldorf eta Kolonian eta datozen aste eta hilabeteetan Japonian eta Hego Korean ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ordezkaritzak izango dira. Eta 2027an Mexiko eta Kanadara merkataritza misioak antolatuko ditu Jaurlaritzak.
1: Errepidetako egoerari dagokionez, Bizkaia 10 errepidean ostiral eguzkitsuetan ohikoa den bezala trafiko dentsitatea handia, gainera Barakaldo parean kolpea izan du auto batek eta horrek areagotu egin du dentsitatea Kantabriarako noranzkoan. Gainera auto batek matxura izan du Arrontegiko zubian, Erandion alegia, Barakaldorako noranzkoan errei bat itxita dago ondorioz autoilarak eragiten ditu eta autoilara horiek Txorierriko igarobidereko hasieraraino ere iristen dira. Aipatzekoa bestetik, istripu korapilatsua izan dela Ultzaman eguerdian N121A errepidean, auto baten eta kamioi baten arteko istripua tarteko, 4 lagun eraman behar izan dituzte zaurituta ospitalera. Bat garezurreko traumatismoarekin, bestea politraumatismoarekin eta gainerako biak zaurituak baina zauri arinekin. Eguraldiari dagokionez, giro dotorearekin jarraituko dugu arratsaldean, zerua eguzkitsu, temperatura maksimoak 25 gradutik gorakoak izan dira barnealdean, kostaldean 22 gradutan geratu dira. Besterik ez oraingoz laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Euskadi Irratian bai pasa Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, piztinerako giroa dugu gaur, ahal izanez gero igerileku ondoan lasaietzan da egotekoa, eguzki eta zeru urdinaren azpian, urpera salto egin datarteka, eta aldela lagun kuriosoren baten bisita jasota ere bai. Ez da bat ere plantxarra ez da.

0: Igerileko ertzeko estena horiek, gehienetan, Kalifornian girotutako estena horiek, ezin hobeto daude erakutsita David Hockney margolariaren lan famatuenetan. Naiz eta 60 urtetik gorako ibilbidean beste gauza asko ere margotu dituen, 20. mendeko margolaritzaren ikono bihurtzeraino. Ba, hain zuzen, egun Kaliforniarrei enbidirik ez dien egun eguzkitsu batean izan dugu David Hockney margolariaren eriotzaren berri. Artista inglesa, 88 urterekin hilda. Mikel Onandi, arte historialaria eta EHUko arte derren fakultateko irakaslea, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Mikel, estena Kaliforniarrak direlako bere ezagunenak, baina izatez, ingelesa zelako eragin handiena izan dute margolari britainarren artean jarri dute agurralbisteek. 20. mendeko artean behintzat ezinbesteko figura da, ez?
1: Bai, 20. mendeko bigarren erdiaren margogintzaren ordezkari nagusienetako bat dugu. Argiki ez bakarrik Britania hundian edo Ingalaterran, bezik eta Europa osoan edo mundu mailan esango duke. Batez ere, zuk esan duzun bezala, 60ko hamarkadako, bueno, pop kutsuko eszena simple eta liberean indartu egin gati.
0: Esan dugu jaiotzez ingelesa zela, baina Ameriketara joan zela, eta han egin zuen bere lan gehienala.
1: Bai, ez gehiena, kopuraldetik, ze esan duzun bezala, 60 urteko ibilbidea luzea da, baina lortu zuen benetako errekonozimenduta lehen ospea, ez da? Bera da zetorren, ba, bueno, langile familia batetik, eta ja da, ba, Ingalaterran formakuntza jasotzean, baina irreberentzia punto bat agertzen zuen, ba, nahiko konservadorea eta akademikista zen inguru horretan, eta 60ko markadan, Kaliforniara, zehazki Los Angeles irira leku aldatu zanean, ba, aurkitu zuen mundu berri bat, imaginatu, ba, Ingalaterrako euraldi umel eta gerra osteko testu inguru gris horretatik ies eginda, ba, aurkitu zuen, ba, euraldi ona, hippie mugimendua, aurkitu zuen, bueno, ba, homoseksualitaterako irekiera bat, baita ere, eta, bueno, han sortu zuen iruditeria horrek eman zion benetan, ba, arrakasta bat.
0: Igerilekoak aipatu ditugu, gaurko eguraldiak ere horretarako gonbidapen egiten duelako, baina egia da, gaur ere idatzi diren agurmezuetan eta saretan, igo diren argazki gehienetan, igerilekoak agertzen ziren. Uste duzu izan dela bere elementu izarretako bat?
1: Nik esango luke baiet. Azkenean, ba, pentsa, oso simplea dira, formalki ez, kolore saturatuak, biziak, baina dira oso gozarriak eta impacto visual nabarmenekoak. Eta egia esan, ba, identifikatzen ditugu ni behintzat, ez? Ondo diozun bezala, ba, hor bezalako egunekin. Egun sensorialak oso gozagarriak direnak, aizialdiarekin, eta oso atseginak dira. Eta orduan, ba, pentsa, berrogatamarreko hamarkadan, Ameriketako estatu batuetan, ba, indarrean zegoen, expresionismo abstracto hori, non artista geinuak ateratzen zuen barruti, ba, formatu handi horiek, oso grabedade handiko eta metafisikoki oso indartsuak ziren pieza horien aurrean, ba, ba, berak ekarri zuena zen pieza gozagarriak egitea, eta orduan nahiko universala den sentsazio bada, ez? Ba, eguzkiaz eta gironaz gozatzea aisialdi momentu batean, eta horrek ekarretzen du, ba, oso begionez ikustea alako piezak eta liberean, ba, oso popularrak bihurtzea, ikono bihurtzea.
0: Mikel, zukera ipatu duzu, ez, margolari homoseksuala izan zela eta gehi iruditeriaren parte ere bilakatu zela, baina zein zentzutan uste duzu izan zela hori bereziki?
1: Bueno, alde batetik, adituek esaten dute, eta nik ados nago, ez, batetik, ateratzela kontestu nahiko zail batetik, entxa, 60ko markadan oraindik Britania hundian, ba, homoseksualitatea, ba, penalizatua zegoela legalki, eta berak agertu zuen homoseksualitatearen gaineko kontzepzio bat nahiko irekia, eta bere lanean ikusten da ez dagoela hola erreibindikazio militante bat, baizik eta agertzen duela, ba, gizonezko ezberdinen arteko, berain arteko erlazioak, desirak, eta bar, ba, egunerokotasunean, hau da, normaltasun batez. Hau da, eskutuan egin behar zen hori, ageriratu egiten duela. Orduan, nahiz eta ez egon militantzia esplizitu bat, normaltasun horrek bai suposatu zuela benetan aldaketa bat. Eta orduan berak ere, agertu zuen bere eguneroko bizitza baita ere normaltasun hori, eta neurrendi batean gero, ba, Britainian hundira bueltatu zanean, neurrendi batean, ba, bihurtu zen erreferente batean. Lana eta bere jarrera.
0: Azken urteetan, teknologia berriekin ere aritu zen, ez? Experimentatzen argi dago, etzela arrakastatxua zen horrekin konformatzen?
1: Bai, bueno, egia da, igual, ospetsuena dala, 2000 urtetik aurrera, 2012, 2013 urtetik aurrera, iPad, gailuarekin egin zituen lanak, segurazki, bueno, hori guztuen arabera, segurazki piktorikoki ez dira bere lanaren baitan interesgarrienak, ez da? Baina bai, diozun bezala, ba, teknologia berriei nola egiten dien. Ez da gauza berria, larogeiko hamarkadan, jada egin zituen hainbat lan, Polaroid argazki kamarekin, collage formako komposizioak eginez, zinema gintzaren eragina dauka, oso fotografikoa da bere lana, orduan, da pintore bat, baina aldi berean, ba, historiako pintore handiak bezala, ba, bere garaira eta bere kontestura egokitu egiten dana, eta bentsa, larogei urterekin, ba, iPadarekin margotzen zuela, eta oraindik ere universo kolorista eta hedonista hori agertzen duena.
0: Bueno, argi esaten ari gara, ez, historiako margolari handienen artean dagoen izena da, eta kasu hauetan gertatzen den bezala, ez, beti bere eragina hurrengo belaunaldietara iristen da. Zuk uste duzu dagoeneko badirela Hockneyren eragina duten artistak hori identifikagarria dela?
1: Bai, hori nahiko agerikoa da. Esan dezakegu ja da oso gazte garaitetik. Pop mundu hori izan zen nahiko irautzailea, kontua da gaur egun daukagula ja da oso asimilatua, ezta? Baina bere garaian, bueno, elitista zen eta kultua zen, artera eramatea egunerokotasuneko pizina edo igereliko baten eszena bat, ba hori normaltasunez ikusten badugu ere, hori izango nuke dela eraginik nabarmenena, hau da, artearen kontzepzioa edo kontzeptua zabaltzea, ezta? Gero mitzein alako genuke ba artista zehatzi buruz, baina izango nuke, bueno, saia dala orain ematea horla izen batzuk edo korronte batzuk, baina bueno, pop delako hori bera. Naiz ta berak ez zituen erabili ba Warholek eta bar erabili zituzten bezala ba Hollywooden izarra edo marka komertzialak eta bar modu esplizitu batean, bai egunerokotasuneko esango nuke ba bizi modu estilo berri bat Europan apenas egoena, baina Estatu Batuetan oso gerra ostean oso goiztiarra zen momentu batetik ba normaltasun bateaz eraman zuela misera, eraman zuela arte kultura. Hori da, nik izan dute, ekarpen antienetako bat.
0: Beno, ba, David Hockney margolaria hilda gaur, 20. mendeko artearen ikono handietako bat, eta bere garrantziaz bi hitz egin nahi izan ditugu. Mikel Onandia, arte historialaria, eskerrik asko eta asteburu ona pasa, eta alduzula igerilekuren batera joan.
1: Bueno, eskerrik asko. Zainetuko gara.
0: Eskerrik asko, Mikel.
1: Gero arte.
2: I believe that.

0: Jokinik ainongi marraztu zituen uda estena horietako batean jarraituko dugu, kolore biziz beteriko estenak zirelako eta guk kolore biziz egingo dugu datorren elkarrizketa. Jokin Aierre garai arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ze, moda kontuz aipatu behar dugu eta gia da udan ez kolore biziak biderkatu egiten direla, naiz eta zure kasuan gaur. Nahiko animazio gutxi dago zure lukean esango nuke.
1: Bueno, nik gaur oialaren aldeko apustu egin dute, liora jodut, hori badela udaka, baina gila da kanpotik kolorea jartzea erraza dela, baina barnetik gizonezkoan kasuan koloreta laiztasun gutxi topatzen da gure barruko arropa aukeratzerakoan, eh?
0: Egon izan da, ez hori aldatzera etorri da Osu Pisis marka, bere sortzailea dugu gurekin, Jon Osuji, arratsaldeon.
2: Aupa, arratsaldeon.
0: Jokinek esan duen bezala, bueno, kolore gehiegi topatzea zaila izan da orain arte, ez hori aldatzera zatoz. Jon, gizonezko barruko arropa horren aspegergarria alda. Jokinek ez du gezurrik esan, ez?
2: Diretzako izen da, ontze, bueno, ona, hori aldatzen anator, eta Osu Pisis da bil, ba, horren aurka egiten ez da. Koloreak, esaldiak, eta, bueno, apurtzo bat buelta emotera. Azken finien, ba, hau behar batetik urten da, nire behar propiotik, hori, azken finean, barrutik jantzeko aukera emon nahi dut, eta bori eskentzera natora purtso bat.
1: Zuk askok eta askok aitonak kaltzontzio deitzen dioten pieza horri, heldu diozu ez, kotoio jalez egindako kaltzontzio horiek gaurkotu egin dituzu, baina zergatik modelo konkretu hori joan?
2: Bueno, ba niri azken finean modelu komodo bat iduditzen zeate, eta ba, uste dut klasikoena dala, eta orduen horreri buelta emoteko ba, erronka bat da. Eta nirien erronka gustatzen jatenez, ba, uste dut politxo urtetzen direla.
0: Jon, esan duzu behar batetik sortzen dela ekimen hau edo zure proiektua. Zuk zenuen kezka bat zen, edo inguruan ere nabaritzen zenuen bazegoela beste gauza baterako beharra, edo soilik moda dituen artean zegoen kezka hori?
2: Nire kezka propioa da, baina egia esa, ba, nik inguruen, ba, azken nien ikusten do, guztain jate asko bestengan, ero modan, ero arropan fijatxie, eta orduen ba, ikusten eban, hor ba, bazegoela zozer lan, zozer eiteko. Eta ez bakarrik gizonetan, bai emakumetan bebai, eta horregatik azinitzen horako boxerrak, nik deitzen dutxete frakatxikerrak, nire amama zerioko asan, Mikel Onandia, nire lehen guzue da, kasualidadez, segondana aurreko saioan.
0: Bai zera?
2: Bai, benetan ez tojakin.
0: Aurretik elkarrizketatu dugun Mikel bai, zure lengusua
2: bai,
0: da.
2: Bai, eta gure amama zebriokoa zan, eta berak esatea ben frakatxikerrak, orduen nike kantzontxilloak ditu beharrien, frakatxikerrak ditzen dutze, tolan danontzat, ez da publiko ondiago bat hartzeko, eta ez bakarrik ba, gizonengoan enkasietako hau.
1: Bueno, zuk esan duzu, erreparatzen duzula arropari, nolako lotura daukazuzuk modaren munduarekin?
2: Niri moda beti guztu jate, igual goi mailako jostura, ez dut ezagutzen hainbeste, ez hainbeste ez dut jarraitu, baina mai esango nuke, ba, moda urbanoa, kaleko moda, ba, hainbat lekutan bizi izan naz, ba, Suedian, Bartzelonan, Inglaterran, eta orduen ba gusto jate leku bakotxetik ikusioan ba hori jaskera ezberdina, gente ezberdina, kultura ezberdina, eta orduen ba hori, ba beti gusto jate erropa eta ukindo lotura erropagaz.
0: Duela gutxi beraz sartu zara proiektu honetan, baina noiz eseri zinen lehenengo josteko makina baten aurrean eta santzen nuen zerbait egitera nator?
2: Ba, denbora aukin nabeanean. beti izenaz, ba, guztu jate gauza asko itie, ba, ezberdinek, eta, bueno, ba, igez aukin nabeen denbora purtso bat, eta, esara, venga, segaitik ez naz, hasiko hosten. Orduen, Durangon dauen tailerra, da, denda bat, eta deko hosteko klaseak, eta, bueno, ba, deitu nabeen behin, eta hor jesarri nintzen, hosten.
1: Aurrengoz, zure afizioa da, ez da? Ze ofizioz, zenbaki artean aritzen zaratzu egunero?
2: Bai, bai, bai. Hau momentuz inglesitzaten moduen side job, ero ez dela hobby moduan, ero afizio moduan, baina, bai, nizatez, bueno, ba, enpresa baten ofizinan itendo lan, erosketa zaien, orduen, bai, egunero, ba, zenbakizaz, eta ordena horien aurrien lan itendot.
0: Baina, josten duzunean beste paisaia bat izaten duzu parean, ez? Lehen zure lehen guzuarekin, David Hockneyren igerilekua zitz egiten genuen, eta zure kasuan igerilekuak baino itxasoa izaten duzu parean, josten duzunean?
2: Bai, a ber, saiatzen da, badekogu, ba, etxetxo bat, Mikelen abe bai bada, lekeition, eta borduen askotan guztean jateara juetie jostera, zean azkenen pasai horregaz, ba, hori, inspirazioa errez etorten da, ezta? Eta lana, ero, hori, josteko modu eta bai, ba, erraz hau itzen da dana.
1: Esan dugu gizonezko, oialezko galtzontzio luze hori ekoinarri hartu dituzula zuk zure lehen pieza hau egiteko, baina izatez, sortu duzuna ez du zertan barrutik eramateko izan beharraz?
2: Bai, hori egia da, hori egia da. Jaiozan, ba, purtso bat pentsaten, ba, hori, barrutik jazteko, zehazkenien, ba, lagun batean azberbetan ez hausten, segatik kantontzio politiek, azkenien barrutik eruteko di, ez da? Eta ni gurotzeten mu bueltatxo bat, komplemento, beste komplemento bat bezala, ba, lehen izango ziren kaltzetine, ba, lehen klasiko hauek ziren, eta ontsa, ba, badeki kolore eta beste bizitasun bat, ez da? Eta, bori, ideia horregaz jaiozan, baina egia da, kanpotik eruen aldirela bebai, eta egia esan, erosten dauen jentik bai, kanpotik eroaten dauela, bai ondartzara, bai kaletik, eta asko guztau jate, eta nik uste dute, ba, hori aldarrikatu behar dela, ez bakarrik emakumeetan, baita gizonetan bebai, guri kostetan jako gehiagolako fraka txiker laburrek erbeti kanpotik.
0: Baina orduan, unisexak dira, ez, bai. Zure diseinuak.
2: Bai, bai, bai. Ni saiatzen az, ba hori, unisexak izatea, genero gabekoak, eta bai, bai, danontzat, bai edade, bai genero, eta gure dauenak hartu helik eta eroan.
1: Oso pizizen badaukazuelan egiteko oso modu konkretua, drop edo kapsula bildumetan egiten duzuelan, eta dagoeneko aurkeztu dituzu lehenbiak. Nolako harrera izan dute hauek, Jon?
2: Joder, ba, egia esan harrera oso ona, espero baino harrera hobeagoa, oso pozik nau, eskertu gurote jente guztia, benetan, eta bai, nire guztien jate, ba, hori, eusu pizez dato, ero bere oinarria behintzet, hori kapsula ontzen ditzen jako, ero behintzet bilduma txikiak ataratea, hau bakizu gaur egun bizigaren fast fashion honetan, dana superarin, dana ja, sasoi bakoitzean ba, beste kolekzio bat, eta bueno, hau azkenen da honek piezak, esango ba, temporalak, iraunkorrak, jasangarriak bebai, hori, ba, hau lehengo pieza, ero lehengo bilduma hau, ba, kotoi, uneko kotoi organikoa da, bertako telak, eskuz josiak, eta hori.
0: Lehen kapsularen izena, ez, aipatzen ari garen kapsula horren izena, loratu da, kolore biziak eta bitxilorez betetako fraka txikerrak ikusi ditugu. Zerk inspiratu zituen, zintuen, kapsula hau egitera edo diseinua aukeratzera?
2: Ba, betu, a ber, azkenien, ba, ba, bai, ba, bizi garen lekuen, ez da? Ba, Euskal Herria, natura, gero bai, ba, lotura, hau kapsula eta loratu deitzen da, orduen da, markaren lorapena, ez da? Ba, zelan azten dan, eta, bueno, deko dana lotura, gero bai, etiketak deko, ba, hori, mekire, no mekire, gure nau, enau gure, eta, ero, maite nau, enau maite igual hobeto, eta hori apurtzu bat gutxikitan jokatzen den gendun ba bitxilore ero txiribitakin ostoak enduz eta bueno ba horret deko lotura eta azkenen niri bai kolore bizia guztetan jatez eta bueno baso zer ezberdina lehengoa eta hori hau aukeratu neban nik uste ba danak dekolako erlazio bat eta horregaz ba hori, dana batuz, ba, gauza politi urten talako.
1: Lehenengoaren eta bigarrenaren artean badago ezberdintasuna, bigarrenak krema kolorea nagusi, baina maitasun puntu hori badaukate elkarren artean, ez?
2: Bai, bai, a ber, azkenien bai, bueno, ba, beste gauza batzuk, azkenien bai, badoi hildo berberetik ez da, azkenean ba maitasuna, ba hobe niri josteko bari afixiño hartzen nabil, maitasuna kostarekiko, modarekiko gehiago, eta bueno, gero be bai, ba pentsatzen dutelako munduen gehiago maitatu behar dala, ze gauzen sasoietan hori oso garrantzitsua da. Orduen be hori pentsatzen dago amor, amodia, gero bakotsak gure dauen moduen ulertu aldau, transmititu aldau eta eroan aldau.
0: Eta momentuz, maitasuna jasotzen ari zara, jendari gustatzen zaizkio zure modeloak?
2: Bai, bai, asko, asko. Egia esan, ba, jente asko kidatzi dozte, pena bat da, azkenien ba hori, esan doa moduen, honek bilduma oso txikitzu edie, ba, atalota zogetamar, ogei, eta hori, azken ez daudan ontzako, jente asko, ba, bera, honi bari, bilduma bari geratu da, eropieza bari geratu da, eta, bueno, bueno, etxekuek die, ze azkene konfiantza dekoten ez, ba, haurek atxeratu az, baina arrera oso, ona, bieldu dut ja Madrillera, Sevillara, oza, kanpora bebai, eta oso, oso pozik eta arrera oso nonkin dago.
1: Eta nondik iritsi zaizkizu kanpoko eskari horiek?
2: A ber, ba, ni momentuz Instagram bidez nau, eta azkenien igoa zan publikazio eta historiak, eta, karo, haukin doaz laguntzai oso onak, lagunek eta abar, eta haurek partekatutako historioak eta, ba, orduen jente gehiago hori heldu jakoz, eta haren bidez heldu jate eskari honek, eta holan izan da.
0: Arrakasta ikusita, hirugarren bildumarekin bazabiltza?
2: Bai, bai, hirugarren bildumarekin nabil, lanien, nik uste dute ia maierarako urtengo dala, oso politio daube bai, oso divertigarria, beste estampau eta beste kolore batzuk, kolore biziagoak, bigarren dropa baino biziagoak, eta bai, bai, oso positio.
0: Eta estampatua, badago referentzia argirik, batean lorak ziren, bestean bihotzak, hirugarren honetan?
2: Laukitxoak.
0: Laukitxoak. Kolore biziak eta laukitxoak.
2: Bai.
1: Jon, konturatu altzara, seguraski zure bezeroen artean, kaltzontzi edo fraka txikerrauek izango direla, dauzkaten, jantzi jasangarrienak beraien armairuan, ez? Eskuz eginak, denbora gutxirekin...
2: Bai, bai, hori da. Azkenien, ba, mengo eskuz eginak, telak, etiketak, eta dana, ba, ornitzaiek emenguek, eta bai, nik uste, ba, gaur egun badau jentie, ba, bigarren eskuko eta gauzak erostea bona oso jasangarria direnak, baina badau asko, eta ni, bebai pertsonalki, joeten garela, ba, honek bakizu den da honek haundietara, eta, karo, ba, badabiz betetzen hauren armarioa erropa jasangarrerekin.
0: Jon, ba, ea orain arte bezala segituan agortzen den, ekaina bukaeran kaleratuko duzun hirugarren bilduma hori, laukiz eta kolore biziz osaturiko hirugarren bilduma hori, Jon Osuji, Osu Pisis moda proiektuaren sortzailean, mila esker?
2: Mila esker, zueri, agur.

0: iritsi da momentu erabakigarria.
1: Diplo erori zen irakasle azterketaren.
2: Zigarreta bakarra zeukan.
1: Bizikletan joatea, etzaio asko gustatzen.
3: Herria zabaltzeko prest dago.
4: Zorioneko amaitasunaren harmonia entzungo.
5: Zerri derra den udaberria.
4: Baina.
0: Pentsako zein historio laburrek irabaziko du lehiaketa. Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 11 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. 11 historio laburren lehiaketa. Igandero goizeko 11etan Euskadi Irratian.
6: Zerbait kalte egiten digunean uztea da onena eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaite zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza Eusko Jaularitza Euskadi Berria.
7: Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Karta Gipuzkoan. Ekainaren 8-ko 21 batera deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Karta Gipuzkoan izango gaitu zuzain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Karta.
8: Alkampon, ekainaren 12-tik 14ra, otarreixka egosia, 30-40 aleko tamaina, kiloa, 8,69 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean, Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
9: Alkampo sales ganando.
10: Bai pasa.

0: Udagiroan murgildu gara David Hockneyren kuadroen bidez, osu pisisek ere udarako luka eman digu, beno ba, dantza ere izaten da, udan berezik egiten dugun zerbait, baka zuenetan, hizkuntzak eta dantza, bi mundu horiek elkartzera goaz, itziar alduntzen arratsaldeon.
1: Bai, zuire olaia, hori uste genuen, bi mundu zirela, baino ez pa, ez dira bi mundu, ez hizkuntzak dantzatzen dituzunean ez behinipein. Hizkuntzak dantzatu esan dugu bai, hizkuntza bakoitzak soinu bat duelako, eta hizkuntza bakoitzak beraz, soinu bat baldin badu, badantza bat du, eta hori ikasi dugu gure gonbidatuari esker. Hizkuntzak dantzatu egiten direla, eta horretan ikertzen aritu dira, hiru ikerlari, beka batekin, Kanadan, bat norbergiarra, ez da txiste bat, eh? Bestea, Kanadarra, ez izaten dira bat txisteak. Norbergiar bat, korear bane. Bueno, bat norbergiarra, bestea Kanadarra, eta bestea Euskal Herritarra, Leitzarra. Eta bera da, ikerketa beka hori egin berritan, etorri dena gure estudiora olaia Ipar Amerikako Montreal hotzetik.
0: Saioa Mateorena Zuzaia, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Nola da, hizkuntzak dantzatzen dira?
2: Bai, hizkuntzak dantzatzen die, bai. Badirudi gezurra dela, baino egia da hizkuntza bakoitzak, tono, ritmo, fonetika desberdina duela, eta, bueno, hortan aituga ikertzen eta aztertzen, dantzaren bidez eta gorputzaren bidez, nola adierazi diteken hizkuntza bat.
1: Gauzaok dena pasatzen dira gutxien espero duzunean. Derrepentea lagun batekin zaude hizketan, batek zerbait esaten du, besteak erreakzio bat esaten du. Ui, hemen zerbait gertatu da, horrelako zerbait pasatu hemen zen, gai honekin, nola izan duzen, nondik sortu da hau?
2: Nondik sortu den, ba, ez da, kasualitate pila bat izan die. Lehenik eta behin, dantzari hauetani Bartzelonan ezagutu ginen, eta gero harremana mantendu ginen denboran zehar, eta elkarri audioak bidaltzen ginezkion, zebera Kanadan bizi da, eta ni hemen. Ordun egun baten, berak erabakizun, ba, nere audioak erabiliz, dantzatzen hastea, eta elkarren audioak erabiliz, hizkuntza desberdinetan dantzatzen hasi ginen.
1: Arrakarrazi egin dit, gauza naturalena balitz bezala, ez? Ba, audioa bialtzen dizut, eta dantzatzea, audio hori dantzatzea, hombre, hori dantzari bat, bakarrik, ez? Izan dezake buruan.
2: Bai, ni uste bai.
0: Zertzen, zure ahotsaren sonoritateak inspiratu zuen, eta orduan esan zuen, beno, ba, hau, koreografiatu behar dut, edo ean nola mugitzen zaidan gorputza zure ahotsarekin.
2: Hori da. Berak esan zuen, bueno, momentu baten oso audio luzek bidatzen ginezkin elkarri, orduan, erabaki ginen, ba, audioiekin entzuten egon beharren, osea, egonen egon beharren, ba, dantzatzea, audio horiek eta...
0: Kasualitatez, audio horiek zer ziren? Ingelesez ziren?
2: Bai, edo... ingelesez, tarteka beste hizkuntza batzuk ere heltzen ginuzen. Zeberak erderaz badaki pixkoat, bueno, euskeraz nik igualitzen bat esaten ione bai, orduan. Ja. Nasketa, pixkoat.
1: Hori izan du da hasiera, baina gera beka bat etorri da. Beka hori nork eman dizue?
2: Bai, Kanadako kultur sailak eman zigun, eta beka hori, bueno, Montrealeko koreografia zentro batetan egoitza bat itxeko beka bat izan zen.
0: Eta zen bat demora gontzarete?
2: Bi aste izan da egoitza. Gero ni demora geixo gelditu naiz, baino bi astez.
1: Demora geixiago plazerez.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: egun aldi artistiko bat izan da orduan.
2: Bale,
1: bale. Tutoretzan orduan norbait izan entzen uten, tutoretza lanetan?
2: Bai, tutoretza lanetan, han bertako Montrealeko koreografo batzuk eduki ginu zen laguntzaz, eta gero beste dantzari batzuk etortzen ziren kanpo begirada ematea.
0: Mm-hmm. Bi asteko egonaldia izan da, zeitzan zarete, 14 egun horietan egunero lanean, bertan lo egiten zenuten, nolakoa izan da kasu honetan, ze badakigu egonaldi artistiko bakoitza oso ezberdina izan daitekeela.
2: Bai, ba, bueno, iten ginuna izan zen, bueno, bai, ordu asko sartzen ginu zen, igandetan ez beste egun guztietan joaten ginen, ba, beharraine ordu sartzea, eta gero pixu batetan gelditzen ginen lotan, beraiek eman ziguten etxe batetan.
1: Bueno.
2: Ordu, murgilduta geunden. Era bat. Bai.
1: Bueno, guk orain hori egin nahi dugu zuen ikerketa lan horretan, pixkatean murgildu, ze bi asteok eta gero, ez dakitze ondorio atera ditu zuen, edo galdera oroko regia ote den orain.
2: Ze ondorio atera ditugun? Bai, galdera zaila. Bueno, ondorio asko atera ditugu. Gure ondorean ikustet izan dela, ondorio asko atera daitezkela hizkuntza oinarritzat hartuta, horrek adar pila bat ditula. Eta bueno, guk uste ginuna oso erreixa izan entzela, bapaten izugarri zabala bihurtu da. Eta hizkuntzak adar pila bat ditula, eta jende asko ukitzen dula. Gure ondorio nagusia hori izan da. Hizkuntza oso unibertsala dela, eta hizkuntzak jendeangan ukitzen duna oso unibertsala dela. Hori esango nuke.
0: Tesiak abiatzen direnean beti egoten da hipotesi bat, ez? Hipotesi hori baiestatu nahi izaten duzu tesiaren bidez. Egonaldi artistikoaren kasuan, egonaldia hipotesi batekin hasten da eta zerbaitekin amaitu behar da, edo ez du zertan?
2: Ez du zertan. Badaude egonaldi batzuk, hori, eksplorazio moduko batiteko bide lagun dienak, zentro batzuk, baino gure kasuan guk nahi ginuna zen aztertu eta ikertu hizkuntza bakoitzak ze mugimendu mota iradokitzen aldigun gure gorputzean. Eta bai gure helburua dela luzera begira horrekin koreografia bat sortzea, baino ez momentuan bertan bukatzea, hasi eta bukatzea proiektu bat, hori etzen gure helburua.
1: Claro, esta berdina, ja ez da hizkuntza batetik bestera aldea dagoela, baizik eta ez da berdina Urepeleko goizutako euskara edo Elantxobekoa. Ez berdin gorpuztuko dira, beraz?
2: Bai, oso ez berdin gorpuzten die. Eta hizkuntzan barren ene bai, bueno, hau asko gertatu zitzaigun, zeinek esaten duen edo zeinek adierazten duen hizkuntza, horreke bai asko baldintzatzen du. Orduan, bueno, momentu batetan, nola batxeko buruna aste uke ginuzen, ze hizkuntza batekin, ba igual, neska gazte bat, ba izgoratzen ez rumanieraz, neska gazte bat aitzen zela izketan, orduan oso hau txugoxoakin, ba gurire bai goxotasun hori transmititzen zigun.
1: Claro.
2: Baina, klaro, ez da berdina, rumaniera neska gazte batek adieraztea, edo gizon heldu batek, edo horre bai aldaketa asko egoten die.
0: Eta persona berdinak, esaterako, zuk zure lagunari audioak bidaltzen zenizkion, esaldi bera euskaraz, ingelesez eta frantsesez esan izan bazenu, esaldi bera, hizkuntzaz berdinetan, ez berdin gorpuztuko litzateke?
2: Bai, noski. Ez dago zabera nik euskeraz hitz egitea, edo nik gazteleraz edo inglesez hitz egitea. Nere tonoa aldatzen da, nere abiadura, ze abiadurakin hitz egiten duten, edo ze intentzioakin hitz egiten duten, hori beti aldatzen da, ze gaina hizkuntza bakoitzak, inoiz ezin da berdina adierazi hizkuntza desberdinetan. Ze hizkuntza bakoitzak bere matiz txikiak ditu, eta bere esanaiak. Ez dago zabera euskeraz esaldi bat esatea eta esaldi bera gazteleraz esatea.
1: Edo katalanez, edo inglesez, zuk lau hizkuntza horiek egiten dituzu.
2: Bai.
1: Karo, nola dantzatzen dira bakoitza, nola gorpuzten duzu?
2: Ba, ez dakit, guk inginuna izan zen, hizkuntzak hartu, jendea hizkuntza horietan hitz egiten audio batzuk bildu, eta audio horietatik abiatuta behin eta berriz entzun, eta behin eta berriz apuntatu, horri batetan idatzi, zer iradokitzen zigun hizkuntza horrek, eta hori, ze nolako teksturak sortzen ditun, edo ze nolako formak sortzen ditun gure gorputzetan.
0: Eta bakoitzari, noski gauza, ezberdin bat iradokiko dio, berdin entzuten ari baldin bazarete ere, edo ez?
2: Eman lezake baietz, baino gero konturatu ginen izan zen, behin eta berriz audioak entzunda, normalen oso ados geundela zer iradokitzen zigun hizkuntza horrek. Bai, bitxia dirudi, baino ala gertatu zitzaigun, ia hizkuntza guztitan, naiz eta inork ez ulertu hizkuntza. Bai, bez rumanieraz, edo Ugandako hizkuntzakin, edo Finlandiako hizkuntzakin. Bai,
1: Zer soinu du finlandesak? Claro, egia da, bakoitzak diferente eginda ere, eta gaztea izan, oheldu izan, diferente hitz eginda ere, hizkuntza guztiek badutela sonoridade bat, ez? Kanpotik arrotze egiten zaiguna, baina imitatzen oso ongi dakiguna, adibidez finlandesa.
2: Finlandesana oso bitxia, beraien tonoa edo ritmoa oso metronomo bat ematen doda. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bai.
1: Oso dantzagarria.
2: Bai. Oso ritmikoa. Bai, asko gustatu zitzaigun.
0: Eta euskara?
2: Euskarana, ez dakit. Niretzat nik ezin dut kanpotik esan zen, niretzat hizkuntzak esan nahi oso potentea duke. Baino nire lagunantzate bai, esan nahi hori, gertatu zitzaiguna izan zen, nik jarri nizkion elkarrizketa batzuk, Leitzako laugizon eta emakume helduri inginu zen elkarrizketa batzuk, eta berak deus ez ulertu gabe, negarzotin kasi zen, negarmalkotan hasi zen, eta hori, berak esaten zuna izan zen, berari izugarria llegatu zitzaiola, eta pixu ahondia sentitzen zula hizkuntza horretan.
1: Zure lagun bat, derrepentean, negar betean hasten baldin bada, Zuretzako amaizkuntza den entzundakoa, ze pentsatzen duzu, ostras, ze karga dugun, edo?
2: Bai, bai, pentsatu nula, asko, horren ingurun asko pentsatu, no? Bai, berak esaten zuen beretzat, izugarri pixutxua zela, oza, zentzu honen, baino, pixua hundia zula, eta dantzen hasten ginen batzutan mozten nindun, eta esaten ziten, ezin dut gehiago segitu honekin, guazen hizkuntza zaldatzea, zerbait harinagoa behar dut.
3: Ze hizkuntzatan lantzatu zineten ba?
2: Euskera, gaztelera, katalana, finlandesa, uganda, inglesa, italiera, ebai, dantzatu ginen, gero nik ustot beste hizkuntzan bat, oen ez naiz dena taztoroitzen, baino ustet japoniera ebai hortzik bazela, eta landu ginen zenako jek izan ziren. Baino,
1: audio pila bat dira, audio asko dira, nola landu duzu, zer egiten zenituzten audio hiek egiteko galdera finko batzuk?
2: Bai, galdera finkoak baino gehiago asmoa edo asmoa berazen, gauza berazen. Esaten ginen aien derizen, ba, adierazteko audio motz batetan, ba, minutu bat eta bostarteko audio batetan, bereiek nola sentitzen dien, bereien amaizkuntzan itzeiken duenen, eta nola sentitzen dien, bereien amaizkuntzan itzein ezin duenen edo ezin duenen bereien burua adierazi. Edo beste hizkuntza baten itzein behar izaten duenen, aber nola sentitzen dien, ez? Ba, hori, komunikazio falta horrekin.
0: Lehen esan duzu, euskaraz dantzatzen ari zenean lagunak momentu baten esaten zizula. Bueno, hizkuntza alaixiago edo harinago, esaterako zer jartzen zen? Ze, aipatu duzun hizkuntza horietatik, zein izango litzateke aukera ona zulo edo egoera horretatik ateratzeko?
2: Egoera horretatik ateratzeko, katalan erabiltzen ginen. Eta bai, katalana eta inglesa ere bai. Horiek bik erabiltzen ginuzen. Baina nik uste hori ere bai baldintzatuta da hola, katalana hitz egiten duen pertsona delako, oso pertsona laia delako. Berako oso, ba, oso pozik hitz egiten zulako bere hizkuntzan ingurun. Bai.
1: Bueno, beti ama hizkuntza. Leno kontatu didazuna italianoari buruz? Hor denak bat egiten zenuten?
2: Bai.
1: Ze pasatzen da italiarrerarekin?
2: Bai, bueno, italiarrekin eta beste hizkuntza gehienekin bai, eh? Orokorren bat egiten ginun, ba, iradokitzen zigunekin, bai, orokorren bai. Baino italierakin bereziki ze italiera da. Elalata, ritmo horrekin denak ba normalen saltoak eta airera joate ateratzen zitzaigun. Bai.
0: Zu fisioa zara, ofizioz. dantzaria afizioz edo ofizioz baita ere?
2: Ba, oraingoz afizioz esango nuke. Bai, ni fisioa naiz ofizioz, izugarri gustatzen zait, baina, bueno, dantzaren ere parte da, eta ni ere dantza naiz, orduan, ba, bueno, saiatzen naiz bigauzak egiten, nire asmoa da, hoiek biak uztartzea.
0: Bueno, lotura handia dute.
2: Bai, biek. Lotura handia dute, bai. Orduan, bueno, beti gorputzakin, alare.
1: Beti gorputza. Bueno, eta hizkuntza eta mingaina, ez? Bai. Ez nahizut, azkenean. Non aritzen zara, dantzatzen? Osea, non aurkitu duzuzuk dantzatzeko tokia zeren, no? Bartzelona aipatu duzu, ez dakit, hor izan duen, dantzarekin izan duzun zure egitazko enkuentroa, edo?
2: Bai, Bartzelonan ikasi nun eta Bartzelonan ezin nintzen. Zentzu horretan, dantzagarekidean ikasi nun, anasi nintzen ikasten, nire, bueno, nire karrera ikastea joan nintzenen. Eta, bueno, gero horrekin horren aritik, ba, onera hueltatu nahi zenen, nire kabuz edo, bueno, nire karrera ikastea joan nintzenen. Eta, bueno, gero horrekin horren aritik, ba, onera hueltatu nahi zenen, nire kabuz.

0: horietako bat, bukatu gabeko pieza bat, emanaldi bat. Ordun honekin orain gure asmoa da beste beka eskaera batzuk itea eta hiruak elkartu alizatea, honekin segitu alizateko. Bai.
1: Zer gustatuko litzaizueke, oltza gainean koreografia on bat egitea, zein da helburua azkenean, ze gustatuko litzaizueke pasatzea?
0: Honekin, ba, hasiera batetan, bai gure helburua zela oholtza gainera eramatea hau, baino ikusita hizkuntzak zenbat jende ukitzen duen eta ze unibertsala den, konturatu gana da, bueno, gure egoitzan zehar konturatu gana da, honek harimutur pile bat ditxola, eta erabil dezakegula pieza hau oinarri hartuta, ba, jendeari erakusteko bereek bereen gorputzetan nola bizitzen alduten hizkuntza desberdinak. Orduan, naiz eta gure helburu nagusia bai den oholtzara eramatea, bai pentsatu dugula honekin orain, ba, nola bateko tailerrak ikastaroak ematea jendeak, ba, hori, hau bizi alizateko bereien gorputzetan ikusteko nola bizi daitezken eta nola orokorren puntu berera llegatzen algan, ez? Hizkuntza desberdinekin.
2: Eta horri forma emateko audio gehiago beharko zen dituzkete? Bide lagun gehiago behar dira?
0: Bai, noski bide lagun gehiago behar ditugu, bai hizkuntzak erabakitzeko, hizkuntzak, bai, hizkuntzei garapena emateko, eta gero bestalde, koreografia aldetik, ba, bueno, kanpo begira da hori ukitzeko eta laguntza ukitzeko guk ezin izanen ginukein inginun guztia Montrealen ez baginu jende da ukiztan kanpotik esaten, bale, bai, hau zongi, baina nora llegatu nahi duzue, finkatu galdera kongi eta erabaki nora joan nahi duzuen, ez? Bestela bidean bakoitza bere buruzka. Bai,
2: kanpo begira da horri buruz, geroz eta gehiago hitz egiten duzu artistak, aurrekoan ere Oian Abesga gurean izan zenean, eta hitz egin genuenean ere beste egonaldi batez, esaten zigunez, kanpo begira da hori gaur egun oinarrizkoa da, ze bestela sorkuntzan zaudenean bidean galdu zaitezke.
0: Hori da, bai, hori da. Kanpo begira da horrek azkenen ematen dizuna da, no, ba hori, murgilduta ez dagoen pertsona batek, proiektuan murgilduta ez dagoen pertsona batek, ikustea, ba, nondik zoazen gutxi gora bera, eta ba, laguntzea zure bide horretan, ez? Ze bestela, abidez gu hizkuntzakin asko kosta zitzaigun finkatzea bide bat, eta jakitea nondik joan nahi dugun, edo eta nondik joan nahi dugun, ze bestela, hainbeste harimutur ditu galdu gintzezkela, eta nik uste hori sorkuntza artistiko gehienetan gertatzen dela.
1: Ba, galdu gabe, ez, elkarrekin egoteko bidea egin duzue, ja hirurak berriz ere elkartu beharko duzue, ze hau hasi bestegik ez da egin, ez?
0: Bai. Bueno, espero dugu bai.
1: Beste bekaren bat edo eskatzeko asma bat duzue.
0: Bai, eskatu ginen, Bilboko egoitza batetarako. Así que está aquí.
2: Zain gaude.
1: Vale.
0: Zain gaude. Bai.
2: Burokraziaren zain gaude.
0: Bai.
1: Dagokionari.
0: Norbait entzuten nahi bai.
1: Hori.
2: Erantzun dezela. Ba, saioa Mateorena zozaia. Eskerrik asko, zorterik onena proiektuan, eta beka hori edo beste bat etortzen bada ere, ba, konta iguzue proiektuan, orantzuan. Eskerrik asko.
0: Zuei, eskerrik asko.
1: Aio.
3: Larraitz Ugartemendia.
4: Lehenengo erakusketa horretan topo egin genuenean, gure kuadroek elkarrizketa bat sortzen zuten bai koloreetan, trazoetan, inspiratzen ginen horretan konturatu ginen ere, ba, toki bera, ez, zutela, ba, zirudien nire lan baten zun bat zela bere lana, edo alderantziz, ez?
3: Basoan elkartutako bi artistaz, arratxean.
5: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
6: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen, eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
7: AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
8: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
7: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
8: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
7: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
9: Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota, zuaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezin izko da konzentratzea Wow Days ekin. Disfrutatu peioten Wow Days. 6.000 euro orainoko abantaila esklusiboa.

0: Bueno, ba, udaginon jarraitzen dugu eta astebururako plan proposamen badaukagu zuentzat, Jokin.
1: Euskal Herriko Gailes Askapen Mugimenduak Zarauzko Hiruputzu Gaztetxearekin elkarlanean Tulituli Festa antolatu du bigarrenez bihar arratsaldeko 6etatik aurrera Hiruputzu Gaztetxean bertan.
0: 6 euroko prezioa du sarrerak eta goizaldera arte luzatuko du bere egitaraua eta egitarau hori ezagutzeko bai pasako konplize eta Tulituli jaiaren antolatzailea den Beñat Uribetxebarria egameko kidea dugu telefonoaren bestaldean. Beñat, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, kaixo.
0: Tulituli festaren bigarren edizioa da urtengoa, ze izen polita, Tulituli asko gustatzen zaigu egia san.
2: Bai, eta ondo ordezkatzen gaitu, bai.
0: Bai, bueno, jaia da, aldarrikapena da, zer da Tulituli?
2: Guztia da, ez, batez ere, kaina dugun hilabete honetan, badakigu LGBT kupruz komunitatearen zat oso garrantzitsua den hilabetea dela, baina askotan jartzen dugu begire da kainako gita zortziko data horretan, eta bueno, guk kainako gita zortzi nahiago dugu aldarrikapenerako mantendu ez da, baina ez dugun ez jaia galdu nahi, ba bueno, ba lasterrago dukiko dugu goizago eta bihar hortxe.
1: Bueno, jaia bada, baina oraindik ere LGTBIQA+ kolektiboarentzako espazio eta jai seguruak sortzeko beharra hor dago. Hori gogoratzera ere badator biharkoa.
2: Bai, bai, noski baiet, bai, azkenean beti esaten dugun bezala, ez, egiten dugun oro politikoa da, eta kasu honetan gure ospakizunak ere oso politikoak dira, eta aldarrikapenerako toki, esaten dugu, nahiz eta LGBTQ+ festa den, nortasun guztiak ongi etorriak dira, baino noski jarrera guztiak ez.
0: Beñat, esan duzu Tulituli izenako sondo ordezkatzen gaitu, zergatik Tulituli?
2: Zeratik Tulituli, bueno, gure hizkuntzako propioen espresioa da, eta gainera gero Albinak eta Jogrina Borobak eman zioten doinua eta musika, eta horren arira, ja esan aldezak eguz, bueno, sorpresa ez dala mantendu dugu, baina Albina izango dugu bertan bihar Tulituli abestia kantatzeko baita.
1: Bueno, Tulitulik badu ligotearekin lotura zuzena, biharko ere izango da horretarako espazioa?
2: Hombre, bai, beti respetuz ez, baino, hain zuzen, ba, ze oso gutxitan gertatzen zaigu olako espazioak aurkitzea, gure artean ondo harremantzeko, eta nahi ditugun harremanak sortzeko, ez? Eta adibidez, iaz oso positiboa izan zen, ze baita eduki genuen boioto paketa, eta horri esker, egia zen, askotan arritu egiten gaitu, ze nahiz eta kolektibo barruan eduki, askotan sarri espazioak gizonek betetzen ditugu, ez? Eta historikoki ere, gizonek hartu izan dugu posizio hori LGBTQ+ borrokan, eta iaz asko poztu ginduen boioto paketarekin sortu zen giroa, etzela oso maskulinoa, eta ordan hori ere bilatzen dugu, ez, aurten ere etortzea mota guztietako nortasun horiek, ligatzeko, dantzatzeko, perreatzeko, eta beti komunikatzeko noski.
0: Albina Tulituli abesten izango da, baina festa
2: Dai.
0: Berekin hasiko da, hiperbolikarekin hasiko da.

0: Seitan hasiko da Hiperbolika taldearen kontzertua, ondoren zer gehiago izango da arratsaldean?
1: Ba behira, arrakazta asko izaten duen zerbait, ez eta niri harritu egin duen beti proposatzea dutenean, salsa batxata queer. Nire izazo salsero, oza salseroa bai.
0: Salseroa bai, beinat, gezurrik ez hemen,
1: Bai, baina batxata eta inbeste, baina ikaragarriko arrakazta izaten du, eta jakinen zala edo norketorri daitekeela, bertan ere irakizle bat edukiko dugulako, beraz izango da, arratsaldea eta apur bat egitaldea azteko lasai-lasai, pixka bat animatzen juteko, eta denon arte beti barreak sortzen dira eta sarri handik ateratzen dira saltxero eta batxatero berri asko.
2: Bueno, gero bederatzietan saltxa eta batxat artean erretako energia berreskuratzeko afaria, hori afaria bakoitzak eman behar du bertan erosi daiteke, nola da dinamika hori?
1: Bertan eskiniko dugu, bai, erabaki dugu bertan eskintzea, zehiaz ere afariak eskini genituen, eta uste jendeak asko eskertu zuela, batez ere arratsaldean hasi ezkero, zenaiz eta oso ondo dagoen kokatua Zarauzko gaztetxea, ba bueno, bertan geratzeko, ba afaria eskintzea erabaki dugu, merke-merke izango da, bertan aukera nintzak edukiko dituzue, eta hoxe, ez ies egin, ze afal ostean segitu aina kontzertuak azten dira.
0: Zer izango da, afaldu ostean zer dator?
1: Ba, Armolaren debuta, Aritz Mendiolaren debuta, bai.
2: Aurrekoan egon zen gurekin, hor, ez, ezagutu genuen bere diskoa, egia da, badoala diskaren tematika ere, jaiari oso lotuta, ez, oso estreno egokia da biharkoa.
1: Bai, eta belarritik tira egin behar izan nion, ze elkarrizketan egon zen zuekin, eta esan nion, tatu litulia zuzaipatu. Esan zen, ai, burua, burua. Ba, bueno, bagizu ere topera biltzen dela oin egunero marrazki bizudunen sintoniak euskarazko abestiak eguneron kanta bat egiten, baino bihar esan diot, abesti horiek ere sartu, baino diskoa entzune dugu zuzenean.
0: Bueno, zuk errieta txikia egin zenion, eta guk era puntatu genuen, eta horrexegatik ari gabara gaur beinat, zurekin hitz egiten promozioa egin behartzelako, gaua... Kontzertuak pasata, gaua sartzen denean, gaua ondo sartzen denean, DJ eta drak emanaldiak bata besteren atzetik, ez, tartean zu?
1: Bai, tartean ni, ari ginen hor zehizen jarriz, batek botatzen DJ, suare DJ, eta zen genuen, baina hori euskera zuen izan baitzateke, eta batean batek izan zuen, ba, gau behia, ez? Eta gero zin jende ezaten, baina gau behia ez alda norbait hiltzen denean egiten denez, mobilita zen genuen, bueno, baina ez zuen dantzan egiten ez duena bihar, da, hilik dagoelako. Beraz, DJ gau behia antolatu dugu, ni eta nire kidea Aider, bio gara DJ beroketa euskau boi, iaz justo, iazko tulitulin, hazi ginen DJ lanetan, ze ez genekin, ba, purbat antolatzea akordu, esaten genuen, jo, ba, egameko kideek ere zeuzerri marko dugu, ez? Eta Aiderrik apuntatu ninduen hor DJ lanetan, eta ez genuen inoiz DJ lanik egin, musika gustoko, bai, asko, saltzero, oso, performatibak, beti, eta holtza gainean entretenitzeko moduko beti, baina esan nuen aizu edo, baina ez egun joiz DJ lanik egin eta egun horretan hasi ginen urte horrena beteko dugu oso ondo juntan eta arrezkeroz ere bi gara beste toki batzuetan pintsatzen, beraz bihar da egun oso aproposa guretzat ere oholtza gainera bueltatzeko.
2: Eguneko egun queer artistez osatutako kartela da biharkoa, horrelakoak ere ez dira egunero topatzen ez bainat.
1: Ez, eta gainera, bueno, saiatzen gara baita ere gure inguruko artistei baita espazio hori ematen. Zaila da baita ere, ze guk adibidez, ez daukagu, ez du instituzioetatik dirurik lortzen, ze nahiago dugu ez edukitzea olako menpekotasun harremanik, ezta? Eta orduan ere horrek zaildu egiten du noski, diru kontuek zaildu egiten du askotan artistak ekartzea, ze azkenean artisten lana ere ordaindu beharra dago. Orduan bilaketa hori komplikatua izan da, baino hori saiatu gara mantentzen hain zuzen ere eta lortu dugu kartela uneko un kuirre izatea, eta baita ere lagun asko ditugu lako eta berak direlako majizimez, eta mendik muso handi bat guztiei, baina ikaragarrizkoa Juanta Etorri, Siwanaba, Dance, Irati, guzti-guztiak.
0: Aizu sarrerak, bertan non erosi daitezke?
1: Bai, bertan, atean, hortxe hongo gara, bai.
0: Alare saretan irakurri dugulako lista pasatzeko asmoa duzuela.
1: Hombre, noski, baino lasai, bertan ez dugu inor kaleratuko listan zagatzagatik, beraz, urbildu. Nik esan nuen, nire buru eskin nuen atean egoteko, ze beti gustatzen zerbaita ere ez, momentu hori atean egon, eta ikusia nor saltzen da burrat kotillatu, ez? Gero, barro matuta esatetzu, ai, hau ikusi eta hau ez ikusi eta saludatu, eta esatet, beira, eskusa perfektua da, atean egotea,
0: horrela, danak saludatu. Eta mundu guztiari ongi etorri egin.
1: Hori da, guzti, ongi etorri egin eta gero ja dantzan.
0: Beno, ba, bainat, ondo joan dadila biharkoa eta eskatuko diogu, bertan bizitakoaren kronika, Jone Arriaulari, datorren asteko zer ikusi tertulian. Bainat, Uribe Etxebarria, Egameko kidea, zorterik onena, tulin.
1: Mila esker, eta guztiak unbiatuak zaudete.
0: Muxu bat.
1: Mila esker.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, burtsei begira arratsalde honetan, Irango auziaren arabera mugitzen da Wall Street besteak beste, baina gaur beste pizgarri bat ere badu Estatu Batuetako burtsak bereziki, historiako burtsaratzerik handiena egiten ari baita Elon Musken SpaceX konpainia aeroespaziala. 545 milioi akzio jaulkita, 65.000 milioi dolar bere ganatu nahi ditu Muskek, bada Bloomberg edabide berezituaren arabera, 340 milioi dolar baino gehiagoko eskaera egin dute inbertsiogile instituzionalek eta norbanakoek lehenengo ordu hauetan. Ikusteke beraz zer gertatzen den hor, ea helburuak betetzen dituen Elon Muskek, alde batetik SpaceX munduan balio handieneko 10 konpainien artean kokatu nahi du, eta bestetik Elon Musk bera munduko lehen bilioiduna bilakatu. Oraingoz behintzat Bloomberg edabide berezituak aurreratu duena, jaulkipen horrek, burtsaratze handi horrek 340 milioi dolarreko balioa duen eskaera erakarri duela oraingoz. Gurera itzulita berriz, AHT-aren zundaketen auzian Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak Espainiako gobernuari leporatu dio Altsasuko alkateari errua botaz fokua desbideratu nahi duela, ardura osoa Espainiako gobernuarena denean Mendozaren arabera. Mendozak esan du azpiegitura honen hamarkadetako atzerapena Gipuzkoako lehiakortasuna nabarmen kaltetzen ari direla, eta egoera horretan Espainiako gobernua ez dela seriotasunez ari zundaketak egiteko orduan, prozedura administratiboak ere ez ezagutzea leporatu dio Garraio Ministerioari.
2: Ez da serioa nola ari den jarduten Espainiako gobernua. Ez da serioa nola Twitterren bidez mezuak jartzen dituen, fokoa lekuz aldatuz. Ez da serioa bilerak izan ditugulako, ez da serioa ez bereiztea ze lurraldetakoa dan herri bat edo bestea. Ez da serioa ez jakitea ze prozedura administratiboa aurrera eraman behar dan. Ez da serioa 2026. Urtean oraindik ere olakoekin maiganean ibiltzea.
1: Nafarroan bestetik 28 urte zegoak elkarteak egin zuen bezala, Ailaket elkarteak hartuko du aurrerantzean drogen kontsumorako informazioa helarazi eta substantzien analisia egiteko ardura. Inore paitu gabe, 21. mendeko prebentzio lanak egitea izango da elkartearen eginkizun nagusia. Andoni Amadoz.
3: Lekuko aldatze simbolikoa egin dute Hegoakek eta Ailaketek, ze funtsean lehen elkarteak 1984an hasi eta 2022an bukatu zuen zerbitzu bera emango du aurrerantzean bigarrenak. Adrian Bermejo arduraduna.
4: Gure helburua izango da jarraitzea Hegoakek egiten zuen lanarekin, azkenean kalte murrizketarekin konpromesu handia dugu, ematea zerbitzu polita eta bidentzia zientifikan oinarritua.
3: Horretarako sare elkartearen egoitzan egongo dira ostiralero arratsalde zazpietatik haueko 10:00 Iruñerriko bajeretara gerturatuko dira gazteengana heltzeko, eta festaz festa joango dira nahi duenak zerbitzu eskura izan dezan.
1: Eta gaurko kultura proposamena bukatzeko, Gasteizen Artium Museoan arratsaldeko 7:00 irekiko dute Get Me a Stone Rosalind Nashashibi artistaren erakusketa. Palestinar jatorria duen artista britainiarrak azken 5 urtetan egindako margolanak dira eta Gazako egungo egoerarekiko duen implikazioa islatzen dute. Margolanekin batera Occupation of the Inner Life pelikula ere ikus daiteke artistak bildutako istorioekin. Inaugurazioaren aurretik arratsa aldeko 6:00 solasaldia egingo dute Nashashibik eta Mahmud Al-Shaer poetak. Arantza Santesteban Artiumeko programa publikoen komisarioa.
5: Etenaz pentsatzea, pensar la interrupción, ez dugu erantzun itxirik proposatzen, honen inguruan aitzitik topagune bat ireki nahi dugu, artearen eta pentsamenduaren bidez, ba, galdera hoiei elkarrekin heltzeko.
1: Errepietan autoilara luzeak 8:00 Abanto Zierbena paretik Kantabriarako noranzkoan asteburu eguzkitsuetan gertatu ohi den bezala, baina aparteko ezbeharrik ez orduotan, eta eguraldiari dagokionez, ba esan dugun bezala giro dotorearekin jarraituko dugu. Zerua eguzkitsu, temperatura maksimoak 25 gradua gaindituta barnealdean, 22ren bueltan kostaldean, bihar hegoekialdeko haizearen eraginez denean 30 gradutik gora espero dira. Besterik ez oraingoz 5:04 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Unebujan da Arratsalde
1: on. Arratsalde on hilenengo.
0: Gidoian ez egon horrela, baina esan dut, venga. Jak, aldatuko duze aurrekoan, aurpegiratu zen idaten, beti jaione aurretik, beti eta jaione. Eta moldatu dut. Jaione altuna Arratsalde on.
2: Arrasti on, bai. Zer
0: zaude?
2: Ondo.
0: Zer modu zaudete, biak bakarrik, Bilboko estudian?
2: Bai, egia. Ondo. Bai, bai.
1: Lasai, lasai.
0: Leioa zabaldu duzu, eta bai. Zuen gustura dago, bakarrik egon da ere gustura zaudete.
1: Bai.
2: Bai, bai.
0: Beno, uste dut gu baino beto dagoela momentu honetan Gizasola jauna. Aitor Gizasola.
3: Arratsalde on.
0: Barcelona, bona tarda.
3: Bona tarda, eh?
0: Zer moduz?
3: Bona tarda. Ba, ontsa bertan, zoragarri. Zoragarri.
0: Bai, zer gatik? Zer gari zara egiten, adibidez?
3: Eta da, bizar, bueno, gaur lan eukiot, bizar lan adaukat.
2: Bai, bai, baina kontau.
3: Eta horregatik, bueno, ba, pixkate, bueno, gaizki, baina, baina, oi momentuan, ose, nao, hoteleko terrazan, ontsa jarritza.
0: Eta igerilekoa parean duzu?
3: Baina potzua da. O sea, argazkizetan zoragarri, baina potzua da.
1: Ez que bidele izan argazkia.
0: Jo, ez que Aitor, gaur justo, jakin dugu ez David Hockney hildela, eta aritu gara ez Hockneyren kuadroetan agertzen diren igerilekuei buruz, eta esan dugu gaur bada ez, igerilekuan egoteko egun horietako bat, eta zuzara gertu entzaudena.
3: Ba, bai.
0: Potzu bat da, baina argazki batean piztina bat irudik agenezak ez.
3: Hori egisa da, eta gainera ikutzera nizez, usten dut, epela dagoan.
0: A ber.
2: Tengo da bero, bero, bero.
0: A ber, zutitu, ea, pixkat.
3: Ona, ona.
0: Ondo, ondo.
3: Entzuten da.
2: Ja, bai.
1: Ba, entzuten da.
0: Ez zaite erre, eh?
3: Ez ez, ona, ona, ona.
0: Ez zaite erre alare, kontuz, eh? Itzaletan, eta tertulian zaudela momenturen batean sartu behar baduzu, uretan, zu sartu.
3: Ez zelan sartuko nahi, eta mobila ze.
0: Ez, hombre, hankatxoak, potzu bat dela esan duzu.
3: Bueno, egisa da.
0: Ez? Ikutuko duzu lurra.
3: Bai, bai, bai.
0: Orduan lanean zaude, lanean zehazki zer egitera joan zara. Orain ez, baina Bartzelona lan kontuen gatik zaude.
3: Bai, lan kontuen gatik nao, ze bixar daukat, saio bat, ba, talde internazional batekin, bueno, medikoak dira.
0: Medikoak.
3: Bueno, ba, leku ezberdinetatik datoz, a Barcelona.
0: A Barcelona.
3: Bai, oie, kere, ba, datos lanera, baina, bueno, ere ondo pasatzera. Bizak.
1: Egunean dile dagoela.
0: Eta kalean, turistasko?
3: Ba, bai, ikusten da, gero taksistakin egon eiz komentatzen, eta esan digu, bueno, papa, ba, gizuet, aita santu etorriz da denean ona.
0: A, bai, ez dugu jakin, ez da nateratu.
3: Ez dala ibili einbeste jende kalian, ze einbeste bildur zauan, mundu guztia etorriko da, eta ez omen da egon kalian jenderik, oza, mundu guztia geratu da, etxian sartuta, edo behintzat hori izan digu taksistiak, bai.
0: Aizu, aita santua Bartzelonan izan da orain Kanarietan da, baina ez garrantzitsua da aste honetan Sagrada Familia izan dela albiste, ez? Ikusten alda, zauden lekutik?
3: Ez da ikusten, ez.
0: Eta joango zara ikustera? Gurtza.
3: Ba, joango nintzen, ikustera, ze zoragarri ikustezan, ez da, telebistatik behintzate oso polizia ematen zaban. Bai, bai, bai. Eta, bueno, taksista honek ere bai esan digu, gurutze hori, bost pixuko edifizio bat moduko dala.
0: Baina, barko zara, ikustera egia den edo turistare edo taksistanen asmakizun bat izan noten.
3: Ba, ikusi beharko dugu, ia egitza dan.
0: Datorren astean gote guzu, eh?
3: Bale.
0: Unai, Jaione, zuei astea zer moduz? Ez zarete Bartzelonan izan?
2: Ja, nahiko luzea.
0: Nahiko luzea?
2: Bai.
0: Hori ez da ona? Sentxaze hori ez da ona?
2: Ez, bat ere ez.
0: Unai, ez duzu oso azkar erantzun?
1: Bueno, ba, ondo, ez dakit. Segur el dion egiten duenean, ez dakit, bizitza beste modu baten ikusten da.
0: Hori egia da,
1: Bai. Eta orduan eguzki honekin, egur el diona, azte buru hona maten du, ondartzen egongo gara. Bedozia, bueno, ba, oporrak ja urbil daude, ez dakit denak pentsatzen. Horreko egon nintzen bilera baten, eta noiz geretuko gara urrengo, eta ja jartzeko datak edo finkatzeko, eta erantzuna, ja irailean.
2: Oh, ze ondo.
1: Claro, ya gaude danak...
2: Pentsatzen ja oporretan, ez, da, ja...
1: Oporretan dira, baina...
2: Oporra urretik, baina...
0: Baikortasun hori ondo dago alde batetik, baina beste batetik, ez ditu pixkat itxaropen faltxuak sortzen. Benoski, irailean ja, diozu, aurretik, ziurrenik maionen bueltan gauden denek lan egin beharko dugu, oraindik aste batzutan.
1: Bai,
0: ez? Baina, karo, txipli-txapla egongo baldin magara aste buruan, bueno, gauzak beste modu batera ikusten dira, ez? Unai, Jaione, zuei Bartzelona gustatzen zaizu, ez egia da, esango nuke Aitorrek Bilbo ez den beste hiri batetik konexioak egin izan ditu, saio honetan. Esango nuke Sevillatik bai, Madrildik baita ere.
3: Bai, bai, bai.
0: Baina, Bartzelona izango da gehien bisitatu duzun lekua, bai, pasako kidezarenetik.
3: Bai, bai, bai, izan alda, bai. Bai, ez que laneko kontuagatik, bai, gu geixenetan kanpora joan da Barcelona aldera, bai.
1: Mm. Ni Barcelona oso ondo.
0: Bai.
1: Batzutan aukeratu bardenean, bakizue, rollo hori Madrid edo Barcelona. Barcelona argita garbi.
0: Bai, zergatik, bai. Ze jasur argudioa.
1: Dauka, beste rollo bat dauka. Ai,
2: ba, azken Madrid, Barcelona,
1: beti ikusten dut nahiko grisa. Eta gira, azken azte buru egon nintzela, deskubritu nuen beste
2: Madrid,
1: Madrid bat normalagoa, zango nuke. Da, bueno, ba guai. Baina ez que Barcelona altzen zeren ja usaina, ja, ez dakit, zetasun hori,
2: Etxean bezala,
1: ta? Ja, ez dakit, asko gustatzen zait. Da, gaina beti, beti eguraldi ona, beti eguzkia, beti... Dena ondo.
2: Barcelonan aspaldiz naiz lagun.
0: Bai, aspaldiz zara egon.
2: Bai, bai, bai, asko. Igual 15 urte baino gehiago.
0: Ah, baina bai, bai. Joan aldatu beharko duzu.
2: Ja, bai, begia da, eta gaina daukat lagun bat hurbil bizi dena, eh? Baina...
0: Baina nagikeria ematen dizu hiri horrek, zehazki edo...
2: Ez dakit, ez da suertatu. Igual Madrilera suertatu da gehiago, ba, lan kontuen gaitik edo bilera, edo kongresuak, edo horrelakoak ba, gusto tukatu idelako hor. Baina ez da nagikeria ematen didalako. Baina gia da, bori, igual 15 urtean ez naizela egonan, eh?
0: Zuk aitor argi duzu, Barcelona-Madril dikotomia historiko horretan, ez da bai da historiko horretan?
3: Neri bixak asko gustatzen jataz. Bai,
0: zergatik aukeratu, ez?
3: Ez, ezin dut. Ez, baina esango neuke igual, bai, udara partian, ba, geixa gustatzen jata Barcelona. Baina neguan ere asko gustatzen jata Madrid, eh? Bai, bai.
0: Zu ondo beti, zaudeleko bai, zaudela ondo, ez?
2: Bai, aitorra bekitu gatzen duen plana.
0: Bueno, asteari orduan nota jarriko diogu, iruditzen
1: bai.
0: Zaizue?
1: Bai,
0: bai. Bai, guazen.
4: Zuk, ze nota jarriko zenioke asteari?
0: Ba, Unai, zuk zek nota jarriko zenioke asteari?
1: 8,9.
0: 8,9. Gaurko guztiak bultzadatxo bat eman dio.
1: Bai.
0: Aitor?
3: Nik 8 bat emango diot.
0: 8 bat.
3: Bai, bai, bai.
0: Jaione?
2: Nik 6,75.
0: 6,75, bai, azte gogorra. Mm. Nantzaleku?
1: Nantzaleku ondo, eh?
0: 8,1, azte gogorra, eh? Hau. Dantzalekuk beti nota igotzen dut, ez da dantzalekuren notarik altuena, wau, Paul, beldur... Baya, Paulek beste alde batera behiratzen du azteko. Bueno, 7,5, Paul, pentsatzen nuen gogorrako izango zela nota hau.
1: Eta
0: nota lapurtu diozun pertsonak gaur ez du nota emango, gero egingo dugu bat berekin, eta nik 7,2.
1: 7,2. Zati, 6. 7,75.
0: 7,75.
2: Ondo,
0: oso.
5: Bueno.
0: Txatxo. Ondo, bai.
1: Medio
0: da. No sartu da?
3: Ez.
2: Señor.
3: Irtetzen eta sartzen dode.
0: Ah, bale, bale, atetxo badago.
3: Ondo antoko jata.
0: Bale, bale, bale.
3: Zan dizuet txikixa da la terrazia.
0: Baina ez zaituzte bertatik botako, ez?
3: Ez dut uste.
0: Ez, ez.
3: Bueno, lekua lapurtu dut, baina...
2: Bujanda bat egin du.
3: Bujanda bat egin du.
0: Ah, bai? Bai.
1: Ez que toalla utzi.
0: Toalla bat zegoen eta kendu duzu?
3: Bi toalla zegoen, baina erdi bola inda.
1: Hori da, astu zaiela
3: nahi. Eta orduan badaitxu. Eta, baina, ointxe sartu da bat.
0: Bai.
3: Eta guartu hem. Bai, hori da.
0: Bera da.
3: Esaten diabe, bai, ez.
0: Bai.
3: Ikusi gaitxula hemen.
0: Bai.
3: Eta beste leku baten jarri dara.
0: Bueno, baina beste leku badago.
3: Zenitzen dut, ozea, nila, hogei minutu edo.
0: Ez, gainera esaiozu, azalpenak nahi baditu.
2: Zuzenekoa.
0: Piztu dezala, guau. Jarri dezala guau, Bartzelonatik entzun daiteke, eta ikusiko du momentu honetan lanean zaudela, Euskal Herriko eta mundu mailako irrati batean, tertulia batean zaudela.
2: Famatua
0: eta
2: dela.
0: Eta lekua behar duzula. Eta gainera, jakin dezala, Alemaniako epaitegi batek arrazoi ematen dizula, eta zure lekua izateko eskubidea duzula. Toalla batek ez du erreserba bat bermatzen. Guzti hori esaiozu. Ez dakiz eizkuntzata, baina esaiozu. Vale.
3: Ba, ez dakiz egin zkutzatan. Ez, bueno, guzkitan jarri da bera, eta
0: vale.
3: Maten du konforme da guan.
0: Momentuz lagunak zarete. bueno, pixkator gatazka sortzen bada da, konta iguzu, eh?
1: Bai, gatazka badago, bai.
3: Bai, ba, espada igual zuti jarriko nahi.
0: Ez, zutik ez. Ez, eguzkiak emango dizu, Aitor.
3: Bueno, pixkatxo bat ondo da.
0: Bueno, zuk erabaki zer egiten duzu. Aste honetako iluminazioa, alegia gu bere jakituriarekin iluminatzeko txanda gaur Unairena da. Unai, kostatu zaizu gaurko gaiara bakitzea?
1: Bez.
0: Ez?
1: Baina bai kostatu zait sintetizatzea.
0: Ah, bale.
1: Bai, informazio gehiegi daukat buruan.
0: Bale.
1: Orduan, zer azpimarratu edo zer esan, hori bai kostatu zait. Agur, iPhone-a.
0: Ondo zaude, Aitor?
2: Uretara joan da.
1: Ez dago, Aitor.
0: Aitor ez dago. Ez que, esan diogu ez zutitzeko. Zutitu da, eta konexioa galdu da.
2: Baina maten du jauz egin dela.
1: Bai. iPhone-a ez da...
0: iPhone-a... Bueltatu da. Aitor? Aitor? Ai, ama. Moztu egin zaio berriro. Momentu horretan, Aitorrek eztabaida gogor bat du, ziur lekua lapurtu dion pertsona horrekin.
2: Boa, imaginatu.
0: Zerbait gertatzen ari da Bartzelonako hotel edo terraza batean. Ez dakigu zehazki ez dauzkagu xetasun gehiago, ez dindugu, informazio bila inor bidali, bertara. Baina, bueno, Unai, zergatik kostatu zaizu sintetizatzea, zein da zure gaia ba?
1: Ba, udako porrak hurbiltzen ari direnez, lehen komentatu dugula. Ba, gehien, gure gustura gehien egokitzen den kanpina aukeratzeko aholkuak.
2: Wow. Bueno, a ber, atera denok eta apuntatu, eh?
0: Haze iluminati ona, eh? Euskal Herria erdia behintzat. Itxoen.
2: Apunta katzen.
0: Aitor? Aitor?
3: Ez nahi zuretara jauzi, eh?
0: Ez
3: nahi zuretara jauzi.
0: Baina zer gertatu zaizu, Aitor?
3: Ba, ez dakit, kabliari zio zerrein diot, hemen altaboz, bueno, ez dakit ze pasaudan, benetan.
0: Vale.
3: Horretara horbildu naiz, baina ez dut uste horregatik
0: danik. Vale. Mesedez, tumonitan, eserita,
2: formaleta geldi.
0: Eta gainera orain, apunteak datoz, ze orain Unai Bujandak iragarri du bere iluminatia, kanpin egokia aukeratzeko...
1: Zenbait aholku.
0: Bueno. Zenbait aholku.
3: Bueno.
0: Vale.
1: Bueno.
0: Venga.
1: Hasiko gara, ba, Kataluniatik, bale? Katalunia, ba...
2: Gustoko duten entzat.
1: Oso elmuga Europatik sartzeko, ba, ona da, Europa heltzen dira. Peninsulatik ere gusartzeko ere, ba, ondo dago. Tamaina hundiko resort haundiak ditu. Eta, bueno, gero, ba, kanpin txikiago, alasaiagoak egoteko, ere, badaude.
0: Bai. Euskal Herrian badakigu tradizio handia dagoela, Kataluniara kanpinera egoteko, beraz. Bai,
2: bai.
0: Bertara baldimazu azte, adi.
1: Vale. Ni esan behar dute, ba, karabana erosi nuela orain urte gutxi, konpartuta beste jende batekin.
0: Ez genekien.
1: Dara mala hogei urte, edo bita mar urte. Baina, bai, gongarela ziurazki Kataluniako ia kanpin guztietan. Beraz, beste batzuek baino segurazki esperientzia...
2: Jakituria, ja, bai.
0: Badakizu zertaz ari zaren.
1: Asko gehiago dakau. Beraz, garrantzitsuna ez da beti kanpina aukeratzea, baizik eta guk zer nahi dugun edo ze esperientzia biletzen dugun argi izatea. Ez da izena.
0: Guk vale? Ze esperientzia biletzen dugun.
1: Hori da garrantzitsuna. Zer batxutan esaten dizute izen bat, jende errepikatzen du izen hori. Bueno, ba ez egin kasurik.
0: Vale. Vale?
1: Depende ze gustatzen zuzuri, nolako azaren, zer espero duzun, zer biletzen duzun, zigurazki hori bila aurkituta, gero, izena biletzea errezago izan.
0: Ados.
1: Beraz, kanpin bat aukeratzerakoan, garrantzitsua da, barri izatea, zer nahi dugun. Hau da, jarduerak edo aktivitateak, zerbitzuak, hau da, wifia, padel surf aukeratzeko aukera, edo ur motorra aukeratzeko aukera, piraguak, ilea paindegi aukitze edo ez, igual ilabete bat basoaz, bueno, ba, ez dakit, ba, tinte eman behar duzu, delako gauza apretu barra dira, edo gauean guapa gona eba duzu egunen baten, ilea paindegi aukerarik badago edo ez, edo nik bakarrik moldeatu behar nahi zor ilea edo.
0: Zure kasuan, arazo hori bat delako.
2: Nirean eres ez da, eh?
1: Apunte hauek, a ber, supermerkatuak. Arategia daukan edo ez, arraindegia, arropa denda.
0: Barkatu, baina ze kanpin motatara zuzteski, flipatzen ari naiz.
1: Ba, hola, mira, kanpina.
2: Ja, eske nire...
1: Karski imaginaitzen nari zarete, ez dakit,
0: gure garaiko kanpina bat.
2: Gure garaiko kanpina, bai.
0: Vale, arraindegia...
1: Arraindegia, arropa dendak, takeaway aukerak.
0: Take away,
1: vale? Bai, janaria erosteko, igual batzutan zu asaste bat, eta ez duzu nahi, zu kalda, ez duzu nahi, zeukera ditut, ez? Da zure izatorri garrantzitsua.
0: Take away.
1: Mini club, kids club eta teen club. Banatuta dauden, edo ez dauden banatuta.
0: Ezberdinak dira.
1: Adina banatzen du, mini kid eta teen.
0: Ah, okay.
1: Ban depende, seme alabak baituzu, ba, bueno, ia kokatu hitzak esun horren bait. Aurrentzako jarduera bereziak, adibidez, bau kanpin bat estel, daukana... ordainduta aparte noski, baina gau baten aldute loein kanpoan. Dendatxo baten edo tipi baten, dadoaz, kanpin barruan da, beste fana batera.
0: Esan nahi dira zu, familiarekin oporretara zoa zela, baina gau batean o zure seme alabak bidaltzen dituzula, bueno, gau pasa txangoan, ez? Bai. Udaleku batera joango balira bezala. Ados, galdetzen ari naiz, galdera da besterik ez.
1: Bai, zua egiten dute, da faltze dute hor barrakoa batekin,
2: oso jankio,
1: lagunekin, da urrengo gunean goizeko bederatzietan edo, jasotzen dituzu, eta hori da.
0: Eta txinpun.
1: Hori da, gau pasa tiktatuz, baina bueno. Elduentzako programa, gaueko ikuskizunak, urparkeak barruan eukitzea edo bakarrik lautobogan, piztinak, bat baino gehiago edo, kirola egiteko aukerak, eta ondartzarako sarrera zuzen eukitzea bai ala ez. Vale. Claro. Oye, dira, ni uste begiratu behar diren...
0: Guzti hauek, kontutan hartu behar dira. Claro.
1: Eta bakoitzak, igual batek esaten du, ni danak amar bat, bueno, bestak existitzen.
0: Vale, vale.
1: Beraz, Joan Bargaramen jolasten, guretzat zer benetan vale. garritxitua, eta gero, zer gustatuko litzaiguke gotea ere.
2: Vale.
1: Bueno, ba, behin hori argi izan da, hasiko naiz Gironatik. Vale. Izenak emango ditut,
0: eh? Izenekin zoaz?
1: Ba, izenekin noa.
0: Fuerte, sí, eh?
2: Lagunak egitera, venga.
1: Ez dituna kematen, da ez dutela komerezi.
2: Vale. Vale, vale, ondo o sea, positif. Orden esango da positif.
0: Vale. Influ ona zaren enean esantzazu, hau ez da publizitatea, ez dira iragarkiak, inork ez dit hau esateagatik ordaindu, esantzazu mesedez?
1: Inork ez dit ordaindu, ojalá, baina ez da kasu. Vale. Inork ez dit ordaindu, inork ez dit oparitu ezer, vale. Da, nire
0: zure esperientziatik ateratak ondori.
1: Eta esagutzen diatenak, badakite, hau berdina esaten duela kalean argita.
0: Vale. Vale.
3: Igual deskontuak itxen badizkizute, ongi torrixak izango dia, ez da, bujanda?
1: Ba, ez dut uste...
0: Kontrataziotara zabalik.
1: Hori da.
0: Vale, Gironan.
1: Gironan, azita, ba, kampin oso potenteak daude Gironan ere, osea, provintzia horretan. Askok daukate itxasorako sarrera, vale? Guretzat hori oso garrantzitsua da. Eta profil honetan ba, oso referenti bilatu diren kanpin batzuk daude, izen oso, oso potoloak daude, baina nik uste Joan Barbasara batera, eta aukeratu behar baduzu bat, Delfin Berde da.
2: Ai, horra gendien irakunak.
0: Horain txentzule batek idatzi du, gu aurten Delfin Berderagoaz.
1: Ba, ondo aukeratuta.
0: Ondo aukeratu duzu.
1: Ondo aukeratu duzu. Ondo aukeratu duzu, daukasulako ondartza parean, duna daude egiten orain, ze badakizu batzutan Katalunian badude orain, ba, nik uste Kantabrian eta bezala, da orain hemen nire zaituko gara egiten duna horiek eta, ba, badoaz, ez dakit, ondartza polit batera, zuzene erten zaitezke oinutxik, hori punto bada, ez dituzu txankleak behar, zure partzelatik joan zaitezke zuzenean, aquapark bat barruan dauka, supermerkatu handi bat, bueno, bakarrik, parte txarrena edo flojo honen esateke animazioa. Gaueko animazioak. Txabaleria pillo dago, gazte pillo daude, gazte izatea ez da txarra, baina bai dirudi, ona da, de hecho, baina bai dirudi, ba, bueno, Erasmus gigante bat dala batzutan. Bai, beraz, ordaintzen duzunagatik, behar bada ez dago... Yeah. Bueltatxo bat eman barzaio edo diru apurtxu bat ordaindu edo ez dakit nola esan. Ba, edo profesionalizatu gaueko xeua. Beste dana, ba, bikain. Aukeratu dezakezu piraguak hartzeko, padel surf, oa kasu denetarik. Vale.
2: Oso,
1: amaitzeko Gironarekin ere kontuan euki klima. Que batzuetan klima ez du laguntzen Gironan. Yeah. Batzuetan ez du laguntzen. Orduan, arrisku hori badago. Vale. Eta parte hona izan daiteke, ba, provintziako edo zein herri bizitatzeko, ba, guai dagoela.
0: Vale. Ordan, Delfin Berde ondo.
1: Bai, eta Gironarekin ni amaituko nuke.
0: Ah, vale. Gironan gomendatzen duzu Delfin Berde edo listo.
1: Edo listo, txipu.
0: Vale, txipu.
1: Bai, bai. Zepado de besta aukera batxe.
0: Bai, bai, baina, bai, baina zara inbeste luzatuko.
1: Ez gastatu dirua beste leku baten.
0: Vale.
1: Osa, gustatzen bat zuen Gironan joan ara.
0: Vale.
1: Beste biak ordainduko duzu. Antzerako parezio eta gainera falta zaizkizu zerbitzu pillo bat. Edo bai, bai. Areaz da, dago horra da, da grabilla bezala,
2: bai,
1: edo...
2: Ba,
1: oso batzuk oso limitante.
0: Oso ongi.
1: Vale, Tarragona aragoa.
0: Tarragona.
1: Vale, ba, hemen, ba, daukazue, denetari daukagu, da klima ere. Eta daukagu, beroa, bero asko.
0: Bero ongi.
1: Beraz, baso azte, bungaloak seguro eukiko duela...
0: Eireko kitua.
1: Baina, karabana edo autokarabana daukazue, ba, ba, kizuera.
2: Ba, harri, bai.
1: Ober, osten baduzu emakina txoren bat, edo zozer. Vale? Eta herripoliten asuntoa, ba, Gironari usten diogu. Vale? Eta Tarragona, ba,
0: bai.
1: Bueno, hemen ditugu, mega resortak ere, Gironan bezala, tamaina undikoak, eta izen oso potoloak, daude hemen ere. Adibidez, Sanguli. Askorentzat erreferentzi bat da Sanguli, Salou alboan dago, Cambrils alboan, oso kompletua, eremu oso tematizatuak ditu, ba, klasiko bat da. Nor, ez da egon, kanpinen egon bazara Tarragona, nor, ez dakit, lehenengo aukera burua tortzen zaizuna, beti dira, edo, izena, bale? Alde txarra nire ustez da, ondartzarako ez daukala sarbide zuzena. Vale, zeharkatu behar duzu lehen zegoen trenbide bat, oin kendu dute, herri erdia, eta gero eltzen zara, ba, Monroigeko, edo Cambrils alboan dagoen herri bateko, bueno, nahiko ondartza putre batera. Beraz, normalean jende ez da urtetzen, da geratzen da, kanpino erren barruan. Top baten agertzen dena beti, da Monroig.
0: Bai.
1: Vale? Mm-hmm. Hori, top baten agertzen da, edo zin zerrenda da, nik uste ordaintzen dutela, edo ez dakiz
0: erren
1: duten, baina... top bat da. Orain bi urte, edo horrek urte, bi urte egon ginen, benetan ez diru gehiago balio du, oza, askoz garestiagoa da, eta beraz, gehiago ordaintzen baduzu, ba, espero duzu
2: gehiago,
1: ba, gehiago izatea. Mm-hmm. Bez? Nik erosten badu kotxe oso garesti espero dana da, ba, daukadana, baino, gehiago. Bueno, ba, ez da gertatzen.
0: Ez da gertatzen.
1: Ez da gertatzen. Pasatzen zaio errepide bat kanpinerditik, beraz, umeak ezin dituzu libre utzi, bueno, utzi aldituzu libre, baina ongo zara atake batekin. Nire ikuste bederatzita zei urte, orduan, ba, bai baina ez, bai baina ez. Gero, ondartzarik ez dauka, ondartza zuzena dauka, baina itxasok jandu ondartza. Ah. Orduan daude puntu batzuk, eskabadura bat torrela egunero, botatzera boste dozei paladare, eta lekurik zabalena dira 6 metro edo. Eta guretzat ondartzarik ez badago, ba, sentitzen dut, baina... Eta gero beste puntu txar bat da, holandez pilo daudela.
0: Ah, holandako erretarrasko, vale. Bai.
1: Eta bakan pinetan ibiltzen direnak ulertuko diat, ez esan
0: vale. Dudan. Ez dugu, salbatuko zaitut, bale, unai, vale. Salbatuko zaitut.
1: Vale.
0: Holandako asko, eta bakoitzak jakingo du
1: horrelakin. Ba, eta karrik apunta ditut bi gauza,
0: bai.
1: Ba, beira eramaten dutela ondartzara.
0: Beira,
1: da,
0: vale.
1: Ondartzako klasean da, lehenengo gunean ematen da.
0: Bai, oso gaizki hori.
1: Eta kuaz asko erabiltzen dut dituztela, edo urmotor asko erabiltzen dituztela.
0: Ados. Ez zaizkigu gustatzen.
2: Vale, eta horrela salbatuta, nozbait holandara joan manai baduzu, ateak zabalik.
0: Vale.
1: Bueno, ba, izin handi arrankinonak, baina zioan.
0: Vale, Monroik ez?
1: Monroik ez. Torre del Sol dago justo alboan.
0: Torre del Sol.
1: Dago. Honek ere, historia hundiko kampiña da, eta begiretzen baduzue ba, urte asko darama negozio horretan. Eta, jo, ba, ikusi nahi baduzue, nola den kampin bat, nola zen kampin bat, laro geiko de laro geita marreko amarkadan.
0: Vale.
1: Hau da, ejemplo oso hon bat.
0: Vale.
1: Ba, piztina dira, beste garai bateko, oie, txarkoak egiten zirena,
0: vale.
1: Tobogan oie direla botatzeko eta zen testosterona rollo bat,
0: vale.
1: Iru paraleloan.
0: Vale.
1: Eta, ba, bueno.
0: Vale,
1: ba,
0: Torre del Sol ez.
1: Vale. Palmeras kanpina.
0: Palmeras.
1: Pasatzen gara. Oraingoaz, Tarragona City, ba, apurtxo eta iparralderantz.
0: Vale.
1: Vale. Miami eta Cambrilseko ditiko gita mar minutu edo kotxean daude. Oso...
0: Miami?
1: Miami playa. Ba, ah. Miami playa...
0: Bai, bai,
2: Miami, Miami, Miami, Miami, Miami es.
0: Welcome to Miami.
2: Miami.
1: Miami, vale. Miami platja. Platxa.
0: Vale, platxa, bai.
1: Ba, kanpinean oso luzea da, oda kilometro batzuetako luzera dauka, mm-hmm. Alde baten itxasoa, eta bestean trena dago.
0: Bai.
1: Beraz, edo zein partzela dugun galau, daude, segundu batzuetara ondartzatik.
0: Oso, vale? No. Hori ondo.
1: Bai. Asuntoa da, honet daukala, ondartzarik onena niretzat.
0: Ondartzarik onena.
1: Badu badia moduko bat, eta oso itxaso lasaia egoten da, uh-huh. Bai ume txikientzat, ez du kubritzen inoiz, eta bai do, igeriketan egin nahi baduzu itxasoan,
0: vale.
1: Eta, bueno, kantabri itxasoan yeah. Egitea baneko gogorra da, ban, egin dezakezu lasai.
0: Vale.
1: Vale. Animazio ere dago kinez, justito, baina, bueno, nahikoa, vale? Osa, vale. Zeia badauka, vale. Zeia badauka. Alde txarrena, trena pasatzen dela.
0: Hemen ere.
2: Eta entzuten da, ez da?
1: Eta entzuten da. Dagoeseko lauretan pasatzen dira bosteun merkantzia, zire yeah. Kontenedorekin, eta entzuten da.
0: Yeah.
1: Baina, bueno, vale. Ba, dana ez da perfecto bizitzan. Ego alderantzagoaz, jarretzen dugu Tarragonan.
0: Segituan Xabi Larrazabalekin bat egin bardugu,
1: ba, gelditzen naiz, eh?
0: Ez, esan bat, vale. Esan bat gehiago eta gero goa Xabirekin.
1: Venga, ba, gelditzen da, Ametja de Mar daukala munduko animazio horik onena.
0: Vale.
1: Ez da kategoria berdinekoa, baina merezi du benetan, bai bere restaurantea eta bai daukan animazioa. Eta, azkenik, Tamarit. Vale? Tamarit da onena.
0: Tamarit onena.
1: Onena. Onena. Puntu guztietan. Ez du irabazten ezertan, baina dauka notarik
2: konpentsantzuta dago.
1: Ia, ekilibratuena, bai ondartzan, ingurunea, jatetxa, kirola, piztina, mini kids team, kids club, danetan.
0: Dena.
1: Itzala dauka, partzela guztietan, eta Tamarit ez da ona ezertan, baina da onena.
2: Horekatua
1: delako. Bai.
0: Ados.
1: Ondartza beraz Palmeras, ur parke ikusgarrianan ikuste delfin berde dala argita garbi, animazioa Ametja de Marren dago, eta kategoria berdinekoa ez izan, eta amaitzeko denbora daukat.
0: Azkeneko bat.
1: Naiz.
0: Ai ez, lasai. Vale. Itxoen, nahi duzu Xabirekin ditze ingo dugu eta gero emango diogu garrantzia.
1: Ah, bale.
0: Ez? Igual hobeto, ez?
1: Da itxiera, da jazta, eh?
0: Eh?
1: Da itxiera.
0: Bai, baina gero, ez? Baina, misterioa sortzera telesaietan bezala.
2: Venga.
0: Vale. Hau izan da orain arteko, baina onena entzun nahi baduzu, eh? Itxoen, ze aurretik, beste oso eduki on batekin.
1: A ver, nondago
0: Xabi? Bat egin bardugu. Xabi Larrazabal, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon zema kampin.
0: Jo, Xabi. Baina behar bada zure inguruan dauden horiek bertatik kanpinera joko dute, eh?
5: Igual bai.
0: Igual bai.
5: Bada oso garai honetako, ez?
0: Plana.
5: Adin honetako plana bada, ez?
0: Bai, ez dakit.
5: Kanpinekoa.
0: Xabi, konta, ez du, mesedez non zaude, ze misterio handi eragin dugu.
5: Bueno, zeiterritan hasi behar da, hemen Samamesen, Samamesenago, Samameseko ateetako batean. Oin, zeiterritan hasi behar da, EHU kantolatu duen lehenengo graduazio bateratua. Horrek esan gura du, hemen daudela, ba, horretxe bertan, 2026an EHUko ikasketa ezberdinak bukatu dituzten,
2: ba,
5: milaka, bai, 4000 lagun etorri dira.
2: Ostras.
5: 4000 lagun sarrera saldu dituzte, 4000 sarrera saldu dituzte. Buah. Eta ikusten ditugu bakotxa, bueno, ikusten dugu bakotxa dagoela bere hiladan. Hemen kontua da fakultate bakotxak daukala bere atea. Orduan, ez aterako zuzenbidea ikasi dutenak, ba daukate 22. Atea eta beste batek ba filosofia ikasi duenak dauka ba 21. Ta bueno. Holango kontuak 4000 lagun, daukagu eguzki biribila gainean, orduan gaude danok Samamesen kontra jarrita.
0: Itzalaren bila.
5: Ba, ikuste ditugu batzuk galaz jantzita, beste batzuk ez dakigu oso ondo gala den edo ez.
2: A ber, da, nirik edo.
0: Zalantza sortzea ez da ona.
5: Baina, esan egot, beti dago limbo moduko bat, ez?
0: Beti. Inauterita bezala, ez? Mozorro bada edo horrela da.
5: Gehien ataude lagun artean, nahiko giro honean daude denak, eh? Oso posik ikusten ditugu, noski, ba, karrera bukatu dituztelako eta badelago ospatzekoa, ez? Eta dena daudelako, ba, lagun artean eta gero familiarteko batzupe, etorri zaizkie konpainian, targazkiak ateratzen eta beba daude, hemen ondoan daukat fotokol bat, eta fotokoletik ari dira pasatzen ikasleak. Gehien eta aukateia jarrita euren txapela. Sekontua da, ez dietela birreterik emango, graduazioaren bertsionetan eta eman dizietela txapelak. Eta txapel bako txatauka kolore bat, karrera bako txatauka txapel kolore bat.
2: Karo,
5: orduan, bai, hori da.
0: Euskal txapelak, koloretako euskal txapelak, karreraren arabera kolore bat edo bestea.
5: Hori da. Eta hori batzuk jartu dute. Jakin zuzenbidekoak
2: gurekin Euskadi Irratiakoren kolorearekin doazela, eh?
0: Ah, bai, zuzenbidekoak horria.
2: Bai, bai.
0: Bale, bale.
5: Zegin dugu eurotako batekin, eh? Eta gero daukate baita banda hori jartzen dena.
0: Bai.
5: Irutxezet, komplementu nahiko kataskatua.
0: Bai, zerratik.
2: Zeka usten da beti.
5: Zakit batzuk jartze dute ondo, beste batzuk ezain beste, baina txapelana fazilago dara mater.
0: Ja.
5: Pero esatuko lau mila ikasle daudela. Esan?
0: A ber, utzi jozue, konturatu, tempo ezberdinetan goazela, eh?
1: Vale, vale.
0: Xabi, bota, bota.
5: Ego dugu gauza bat, entzungo dugu ia zer dioten ikasleek oso posita daude gehienak, eh? Eta ospatzeko eguna dela zen diguten, entzungo dugu?
0: Bai, bai.
5: Hau zei jada da, ze fakultadekoak zaudete hemen?
6: Guz, zientzia eta teknologia fakultadekoak.
5: Eta zuen txapela orduan da urdina, ez?
6: Bai, oida urdin iluna.
5: Hemen koloreka doa kontua, ez?
6: Ez daki, gori egia esan jungea, eta mandegute kolore hau, hemen jende gehiago dago kolore desberdinak diruna, ustez gure fakultatekoak, ez dakit badien edo ez, baina jende asko dago, ez dakit.
5: Zei gazi duzuzuk?
6: Nik biologia.
5: Eta zemoz biologia, ia.
6: Bueno, a ber, ba, segondia urte goiak, eta urte txarragoak, baina, bueno, importantena da, jabukatu egulaz, eta jazta, bertako gaude hemen.
5: Zeban urteko karrera da?
6: Berez lau, baina nire kasuan bost urtekoa.
5: Zuek ze ikasi duzu, eh?
2: Lehen hezkuntza, magisteritza.
5: Lehen hezkuntza, eh?
2: Bai.
5: Eta zuen txapela da urdina, baina urdin argia, ez?
2: Bai, bai, pixka xoxo. Kusieta bengo koloria, bueno, baina polikia da, pozik.
5: Txapela eta gero, sorbaldetan dokasun horrek ze izen du?
2: Banda, o...
7: Birrete,
2: uste... Ah, ez, banda, banda.
5: Birretea da hori, amerikanoa botaten da hori, no?
2: Bai, oida, guk txapela, euskal txapela.
5: Horda, segin behar duzu ezuek gero, egin behar duzu gero, eta gero txapela zerura bota.
2: Pentsatzeot, bai, bai, bai, ala, izangoa.
5: Zena joan da karrera?
2: Osangi, bai, guzta. Ongi.
7: Azkar pasada.
2: Azkar. Azkar pasada, bai.
5: Zenbat urte?
2: Bueno, gubiz, bea pedagogiatik dator, tani aurrezkuntzatik.
5: Aki, bi gitxi gira, ez, edo?
2: Bai, bi ja gutxi. Ja aurretik lau inda, listo.
0: Naikoa, naikoa.
5: Naiz esperantza dokazu, eh?
2: Ba, lan...
5: Zan nahi dute, hori, lanean, ja?
2: Bai, hoi da asmoa. A ber... Asmoa, ja, gogo akordozte, a ber, geho...
5: Daka, aurko asmoa?
2: Ondo pasatzea.
5: Ondo zelan, non?
2: Ah, hemen txe, esan mamesen. Gero, ja, etxau, buelta. Amar, zahak hau.
5: Zuzetor izara, familia guztiak lagunduta?
8: Ez, gurasoekin bakarri.
5: Zer gazi duzuzuk?
8: Zuzen bide eta ade.
5: Zemuz joan da?
8: Puh, gorra. Kristona.
5: Zer da?
8: Ba, luze asko ikasteko, azterketa asko, matematika asko, zuzen miren teoria asko ikasi der, baina ondo, baina guztua bukauta geho.
5: Zure txapela da gorria?
8: Bai, zuzen bidekoa.
5: Zuzen bidekoak dara mazue orduan txapel gorria gaur.
8: Hori da.
5: Hori gero zerura botatzeko.
8: Hori da.
5: Pelikuleta moduan apur bat, ez?
8: Bai, bueno, nik igual este botatzen, segio txapela topatzeko.
5: Ja. Holan, eguzkitako baita horrekoak hasi egingo duzu?
8: Ze, behertan, barruan? Eguzkia
5: alimera da. Luka esan egon nahiko nahi daukazulako txapel horria bai. Probat albo bat erantza eta eguzkitako gafak ez.
8: Ezkerrik asko.
5: Zondo, eta gero ze plan daukazu ezuek?
8: Ez da, rezkeo.
5: Zandiate batzuk etxera doa zela?
8: Bueno, uki bedorrolako ikuskizuna ikusuko do.
5: Zuse ikasketa bukatu duzu?
9: Inot masterra agrobiologia ambientala deitzen dena.
5: Hori da, biologia karrera nostan egiten da zeu zer?
9: Bueno, nik ikasi nabe ingurumen zientzia Gasteizen. Eta gero sartu nintzen master honetan dauela leioan.
5: Artu duzu zure txapela ja?
9: Ba, ez dazkue emon. Esan dazkue gero emongo dazkuela. Da kolore berdekoa holan.
5: Zeizu sistema hau, kolorekako sistema hau?
9: Bueno, polite. Uste dut, bueno, supasaten dut gero barruen egongo garela danak jezarrit eta geratuko dela holan mozaiko bat baten moduen, ez, edo kolorekoa eta holan. Polite.
5: Ilusio egiten dizu holango zeremoni batek, ala?
9: Nire apuret bai, baze, bueno, dan ez holan zazer berezie ingo dana lehenengo aldi izan mamezen. Ba, nau apuret irrikaz ikusteko a berzer gertatuko dan.
5: Bueno, ba, bai, lehenengo aldiz, ari dira egiten graduazio bateratu hau, Samamesen, ja, jende hasi da barrura sartzen, bueno, sartzen, edo behintzat ikusten dugu jendea, bai, ba...
0: Sartzen?
5: Desagertzen ari dira, beraz, sartzen egongo dira, ez? Zeiterrietan daukate itzordua, eta graduatu egingo dira, euren koloretako txapelekin, gero pentsatzen dugu txapelak botako dituztela zerura, eta gero bilatuko duela bakotxak berea, eta gero batzuk barranta egingo dutela, beste batzuk etxera doa zela entzen duzu, eta hori ze musika bizango dute, joko dute Nogenek eta Janus Lesterrek adibidez, eta bertxotan behareko dira Maialen Unjanbio eta Ametsar Zaiuz, eta hori ze, zeiterreitan aziko dute festa.
0: Oso ondo, Xabi, eskerrik asko.
5: Gero arte, agur.
1: Agur, Xabi.
0: Jaion, enbidea maten dizuela, ze guai.
2: Bai.
1: Zarau,
2: Osa, eski gurea izan zen, a ber, gurea izan zen polita be bai, baina izan zen hain solemnea eta hain, bari, pues, izan zen EH1, baina izan zen ba, areto nagusian, eta...
1: Donate lukakin, claro, zure garaian.
2: Ez, baina, hori, ba, bez batxa bat, sarrerarako, eta ez dakit izan zen...
1: Latinera besten.
2: Pizka bat rokokoakoa, ez? Daudako modernoagoa, eta gainera beste fakultate batzuetako jendearekin, ez dakit sarau polita montatu duten ikuste dut.
0: Unai, zurean nola izan zen?
1: Ni ez nuen euki.
0: Ah, ez?
1: Ez.
2: Bueno, goko zen, baina zinen joan.
1: Ke ba, ni ez
0: da. Bai, graduazio beti zegoen.
2: Beti dago.
1: Ez
0: ziren enteratu.
2: Ez zuen dean, nahi, eta listo.
0: Aitor, zuk, gogoratzen duzu zurea?
3: Ba, uste dut nahiko formala. Hombre, gero ingen duen parrandatxoren bat, baina uste dut beste egun baten izan zela, ez dakit, ez dut gogoratzen ja, urruti egiratzen jata.
0: Ez dut gogoratzen. Nik ere memoria egin dut, baina gero konturatu nintzen, nintzela joan. Egon zen, baina nintzen joan.
3: Ja.
0: Bai, bai.
3: Baina, bueno, politxa zan, ez? Osa, ikustia... Gradu ezberdinetako jentiak ineta danok batera ospatzia, ba, iruditzakata, zoragarri.
0: Kontatzen zuten, aurrekoan esaterako jo matxainekin, kimikako fakultateko dekanoarekin hitz egiten genuen, eta esaten zuen, bueno, ekimen honek ere baduela nolabait, pixkat, pertenentzia sentsazio hori, ba, pixkat sustatzeko naia, ez? Ba, EHUko ikasle izatearen arrotasuna nolabait sustatzea, eta azkenean, bueno, ba, konstiente izatea, zure... mikromundu horretatik, zure fakultateko mundu horretatik arago ere, badaudela zure urte berean lizentziatu diren gehiago, eta eurekin ba, egoteko aukera, eta gero ere, ikasle asko esaten zuten, bueno, beraien zatera interesgarria zela, ze azkenean, ba, kuadrillakoak behar bada beste kuadrilla, beste karrera batzuetan zeuden, eta orduan, badela modu bat, ba, kuadrillak ere elkartzeko, eta ba, zure fakultateko lagunak, eta zure kuadrillakoak gurutzatzeko.
2: Bai.
3: Claro.
0: Osatu zaizue, ordan
2: zuei. Bai.
3: Egitza da lehen itxez gala batzuten. Ez dakize fakultateko parranda dao, venga, guazen.
2: Bai.
3: Eta horri izatezian momentuak, ez? Baina honetan ja da, venga, ba ja dos jarriko gera eta dano batera, ba, venga.
0: Mm. Bueno, bai. Gero jaioneta unai gestan txaretanean horrendoan duzuen, nahi baduzu esartu.
2: Bai. Ni pasatu nahi onantzean eta ikusi ditut eta komentatu ditut nahi di. Eta, bai, oraindik ikusten da jende nahi batzo, sartu barik, bai.
0: Bai, zeitarretan hasten da. Ateratzen zaretenean, ba, sartu eta horrela kontzertu pare bat ikusi ditzakezu,
2: Claro, gu superhaste.
0: Irakasleak ere badoaz, Jaione.
2: Ja.
0: Orduan, beharra da...
2: Baina ni joan ninteke,
0: Hori da.
2: EHUko irakasle moduan.
0: Horregatik. Bueno, ba, izue, sartu irten bat egiten baduzu, gero konta iguzu datorren astean.
2: Vale.
0: Itzuliko gara...
2: Bai, mesedez.
1: Kampiñeta.
0: Mundu guztia zain dagoelako. Kampiñeta.
1: Bai, bakarri zen itxiera.
0: Geratu gara, Tamarit... onena dela. Ez da ezertan onena, baina azkenean bataz bestekoan onena bada, baina badago zerbait Tamarit baino hobea dela.
1: Ez dago ezer, baina Tamarit baino hobea. Ez dago ezer, baina.
0: Itxoetan, nola horro bildu bartzen nuen?
1: Bakarrik zen itxiera, hori nengoen esaten izteko bakarrik.
0: Vale, bueno, venga, ya,
1: Bueno, ez da, da bakarrik horik, eta Marit ez da nesuk esan duzuna, baina bilatu behar duguna da zer ematen diogun garrantzia. Nahi baditugu alako tobogai horiek edo, ez dakit, take away-a edo bakoitza bilatzea nahi duena. Ba hori hor jarri behar da fokoa. Eta ez da inoiz astu behar, ez, edo zein da garrantzitsuen ez, ba oporren benetako balioa, ez dela lekua bera. Eta gure ondoan ditugun pertsonak, familia, lagunak, aurren barreak eta elkarrekin sortzen ditugun, ba, oroitzapen txiki hoiek, ez, dira geratzen direnak. Azken batean, kanpina ez da helburua, estena toki bat besterik ez dela, eta benetako historia guk eok idazten dugu.
0: Egon
1: nahi zamar minuto idazteko eta esan nahi nuen.
0: Ba oso ondo, baina unai ze poetiko geratu zaizu.
2: Ze bolito geratu
0: zaizu. Take away-a lehen etxibaiala ez horren ostean, bapatean, diskurtso emozional hau.
2: Bai, bai.
0: Ez genuen espero oso polita.
1: Top familia. Ez hori da garantzitsuena.
0: Bai, baina egin kasu unai di. Eta ez aukeratu, ba, trenbidea erdian duen kanpin bat, ze behar bada, karo, familiarekin egotea garantzitsuena baldima da, ba, familiarekin behar bada zara egongo.
2: Mantentzea, familia mantentzea.
0: Hori da, Aizue, ba, oso iluminationa, oso baliagarria.
2: Bai, bai.
0: Ze, ziur, entzule bateko baino gehiago, ba, zalantza baldima zuen bat eta bestearen artean, ba, begira.
1: Eta, horretek zalantzari baditu, ba, idatzi.
0: Idatzi dezala, eta badakizu bigarren atal bat egin dezake, itxiera polita ez dago hobetzerik, baina Aizue. Oporretara joateaz aritu gara.
1: Segundo.
0: Eta jarraitu genezake horren buelta, baina eske gogoratu naiz beste gai hobeago bat daukagula, bai. Eta unai gainera zurekin ikuste interesaikoa izan daitekela jorratzea. Pasaden astean aritu ginen internetik gabe geratzeaz, ez? Eta beste kontu informatiko bat ere badugu zuekin komentatzeko. Ze lankide batek, badakizue, gure lankideak, denetarik gertatzen zaien lankide horiek, beti ditugu. Lankide batek hemen laneko teknikoei eskatu die bere bizitza pertsonalean apurtu den disko gogor pertsonala konpontzeko. Eta teknikoek oso jator konpondu egin diote.
2: Ai, ama.
0: Gogoraraziz, mesede bat egiten ari direla, eta gure lankideak, bueno, palmera batzuk erosi dizkie, eskertu die. Informatikariei laguntza eskatzearena, arazo pertsonaletarako, unai, zer iruditzen?
1: Ba, nahiko txerto, ez? Nik uste, ez dakit, da, ingo badut, ez dakit, nire etxean alako txabolatxo bat, eta daukat lanean arkitekto bat, oie sinatzen dia zu hau segundutxu baten. Ba, inoreztu, espero, ez? Ba, informatikei gertatzen zaie zuri joan ebesala. Abokatu esaren ez, galderatxo bat,
2: Galderatxo bat. Zuk jakingo duzu.
1: Bai. Arduan, ba, nik uste desberdindu behar dela. Eta beste gauza bat, ba, zu erlazio pertsonal bat badaukazu pertsona batekin, ba, bueno, lagun moduan eskatzen diozu. Baina lankide moduan eskatuta, pur ba, lotxa ja, adoka gudanak, nik uste,
2: Bai.
1: Zut ikusten ez.
0: Ez. Inolaz ere. Aitorez.
3: Ni bai. Ikusten dut.
0: Eta puztu egotzen du.
3: Eta puztu egotzen dut. Eta gainera esaten dut, ba, bere infunzio soziala dala.
2: Ah, o sea, que morro!
3: Ni ikusten dut, lanian lana dala, eta bueno, a ver, claro, segun eta zenbat gauza eskatzen dian, ez? Baina gauza puntual bat baldin bada, eta benetan espadakizu ezer ez, ba, betxu, laguntzeko gauz eta bueno, ba, batzuetan ez zuri laguntzen dizue, ba, gauza batzuekin, beste batzuetan beste batzuek. Gero beste gauza da abusatzea, osea, ez diozu eskatuko, bastakit. Neri behin ondiokan akoratzen naiz, pertsona nagusi batek, ez nagoan lanian oin nagoan lekuan, beste lanpostu baten. Eta nahiko nagusia izan berak, eta esan zian, oie, nere semiak inbiar dau lan bat, animalien inguruan, eta ingoziasun labur... Osea, izan zain, a ber, mesedez, ba, hori ezin dozu eskatu, ezta? Baina, bueno, ba, lima da zeo zer, nozula, a ber,
10: animalien inguruan, eta ingoziasun labur...
3: Osea, izan zain, a ber, mesedez, ba, hori ezin dozu eskatu, ezta? Baina, bueno, ba,

0: Bueno.
1: Bilatu behar dela pizka bat egreka. Ja, igual bai. zure lantegian edo ekiko dituzu lankideak hurbilekoak direnak, eta lankideak edo denak beste area departamentu batzuetan ez daukazu nik harreman bat ere, eta nik hor bai ikusten dut super rotxa, super hotza, bai. Joatea, tezatea, bila,
2: kasu honetan, lankide honek etzuen jo, bueno. Izena ere etzekien pertsona baten gana.
0: Claro.
2: Pertsona hau ezagutzen zuen, lanpostu ezberdinetan lan egiten dute, baina espazio berea, bera partekatzen dute unerokoan.
1: Eta imaginatzen dut, izango zela apuro handi bat, eta urgentziasko gauza bat, eta...
3: Nik uste problema dela volumena. Hau da, zenbat jende eskatzen duen.
1: Kala, favore hori,
3: ez. Zubazoaz, finantzierora eskatzera, oie, SpaceX-eko... Estokak erosi behar ditut edo ez.
1: Ja,
3: bueno, edo, karo, arrerakoak nire pakete Amazon ni bat bakarrik eskatu dut. Ezin duzu hartu?
1: Ja.
3: Karo, baldin bagara sortziron erakin honetan. Ja. Ba, kolega, karo, ez keda montatzen du plataforma logistiko bat arreran. Orduan, nik uste asunto da problem volumena. Ta volumena kontrolatzeko esaten duzu DNI esetze eta jazta.
0: Bai.
3: Beste laito horasko torriko dira.
0: Bueno, egisa da. Baina, bueno, bai, nik uste dut orekatze horrekin da bat
1: lukuta,
0: eta gero, segun eta zer eskatzen dozun.
3: Jendeaz dauka filtrorik batzuta. Yeah.
2: Alare zuen ustez...
0: Ba, hori esan esetze eta kitxo.
2: Bai.
0: Ez ki hori ere jakin inbia da.
2: Alare zuen ustez, inguruan zen lanbidetako jendea izatea komeni dela uste duzue. Aukerak eta egin alko bat zenute.
3: Abokatua.
0: Ez, nire ustez, medikua.
2: Bai.
0: Medikua hori, bai.
1: Pobre, beste batzuk. Gerten zaio hemen garau bat, eta beste batzuk izakoak.
0: Bai. Gero, bai, nik uste dut informatikari izan ona dala ere, bai, eh?
1: Bueno, eta gero, gutxi esten ditugun gremio horiek, eta gero behar dutigunean ez daukaguna inor inguruan. Ez daukagu tituletiz asko, eta ez daukagu elektrizistarik, fontanerorik, ez daukagu horrelakorik inguruan.
0: Vale, bai, oso importantia.
1: Eta, joe, falta zaizunea.
3: Enpresa bat honek mantenitzen dituela gauzak.
2: Mantentzen lanetan.
3: Denetarik daki. Orduan, niri karabanako bomba, urbomba, purtu zitzaia, bueno, esan apurtu, zuen funtzen. Esan apurtu dela da, no tenen idea, simplemente ez duela funtzionatzen.
2: Yeah.
1: Vale.
3: Orduan, bera etorri zen, fusiblea zela esan zuen, tester batekin neurtu zuen, que ni ez dakit ez da non jarri testerraren bi puntak,
2: eta jartzen baduzu,
3: datu bat ematen du, eta ez dakizu interpretatzen datu hori, korronte daukala, ona da, korronte ez daukala, ona da, ez dakit. Eta berak esan zian erosi behar dituzu, eta euki beti, ez dakizan bat anperioko, fusilia. Eta
1: orduzti, ja.
3: Eta ari aldatu nuen, bomba natzean dago beste bat, desmontatu zidan, diote, nola dakizu zuko hori?
2: Ja.
3: Ez ki jende hori, eta kire.
2: Bai.
0: Bueno,
2: bai.
0: Eta oporretan gainera datu zizun hori.
1: Horrelako bat inguruan
0: hori marra. Ondiok txarra, oporretan lanian.
3: Bueno, a ver, pero...
1: Eta gertatzen direnean, behar duzunean, fontanero bat edo elektrizista bat, beti da purtu zizulako oskailua zapatu batean. Eta dakazu igandea tarteko, eta dakazu edo jaiegunetan.
2: Baina kasu horretan lagunari abisatuko zeniokete?
1: Joder, ba, imaginatu dira...
2: Larun bat batean, lagun bati hor favore askatzea ez da oso gogorra?
1: Urbilekoa bada, eta badituzu aurretik lau egun jaiegun, ba, eskedoa pikutara zure kongeladora guztia, adibidez. Ez dakit.
0: Ja.
1: Oso laguna bada.
2: Ja. Baina non bizi den laguna.
1: Bueno, claro.
2: Ez, ondoan bizi bada, ba, esan dizai jo, que zuetorri zaitezke hau gertatu da, baina iriaren beste puntan bizi bada.
1: Edo galdetu aldiozu zu gremio horretan da zaudela, ez dakit igual dakizu norbait, guardiak egiten dituena, eta baina askotan ez dakizu, oza, ez dago, ez dituzu esagutzen. Ordan, orain, bueno, ba, internet bidez, baina ez da oso...
3: Ez, da oso fidagatzen.
2: Zuk jai da jone orduan gehiago gremio eta kolangileak nahi dituzu inguruan.
1: Nik bai, ez dakit. A ber, egia da, oso aberatzen naizela gainontzeko gauzetan. Hezkuntza arloan,
2: abokatuan, oso aberatzen naiz.
1: Orduan.
0: Bai.
3: Egia
1: da. Badaukaz suertez, badaukat inguruan, ba, ia gauza guztiak, salbu gremietako.
2: Ja, gremio falta zaizkizu.
1: Bai, hori da.
2: Hemendik, jaioneren kuadrillarako bekuntzak, mesedez, jaionek gremioak behar ditu.
1: Gremietako jendea, lagun
2: milan zuk zeren beharra duzu, zure kuadrillan, nola osatu dezakegu zure kuadrilla?
3: Ba, argi eta garbi, abokaturen bat.
2: Abokatu, bueno, jaione daukazu, jaione laguna da.
3: Ez dizu raiatzen, ni deita mierdekin, bai.
1: Ja, raiatzen nire pilo bat, jendek.
3: Bai, bai, daleko izkizut.
1: Claro.
2: Vale.
3: Zerako eta asunto bator, EPSV batekin.
2: Vale.
0: Ni galdetu nion, jaione dide bai.
2: Aitor

0: ez pasatu uraren zaratarekin, eh?
1: Sartu inaiz zuretara.
0: Bai, bai.
2: Hori da komunean, bai.
0: Aitor, zure kuadrilla nola hobetu dezakegu, Aitor?
1: Ne kuadrilla ederra da. Ederra da. Ez da, zutik daukat.
0: Piztina barruan nagoen bitartean dio.
1: Da, ez, benetan. Ederra da. Osea, danetik daukat eta oso ondo itzen da belan. Oso onak.
0: Oso onak.
1: Kristo laguna dauzkat. Eta gainera favoriek eskatzen dizkiuet eta oso ondo.
3: Eta egiten dizkizute.
1: Bai. Ez hauek bezala, ez da, esaten hemen antenan. Ez guk, hori gain txarto da, bai, eta gero favore danak eskatzen. Kampin erdixa ipini dio bere kolega horrek, oporretan.
0: Jaione, argi dago zuri zertarako deitzen zaituzten, baina Unai, zure kuadrillakoak zergatik jotzen dute zure gana, zeren inguruan laguntza eskatzera?
2: Ba, normalean, pseudo abokatu moduan,
0: abokatua?
2: Vale.
3: Intrusismo laboral.
2: Claramente, se ni flipatzen dut. Eta, nola da, informatika asuntua.
0: Ah, informatika.
2: Bai, teknologia asuntuekin. Informatika baina teknologia asuntuekin.
0: Ja. Aitor, zure gana, ondo bizitzeko. Nola bizitzen den ondo, ez? Bizitzaren gakoak emateko.
2: Zerik
1: da. Galdetzera.
0: Unai, Aitor, zer egin behar da bizitzan, eta irrati bateko tertuliak ide izan, eta piztina batetik konexioa egin alizateko.
1: Ba, ez dakit, bain ere egon itzan palmera bat jaten, eta zuek barre batian. Ba, disfruta onbia da, begisa da.
0: Palmera bat jaten.
1: Balia bideak ondo, ondo erabilia. Ez
0: que palmera dena fuerte izan zen. Eta Gasteizko eskintxo horretan zuenean ere, bai, ez egin izan genion buelta eman. Beraz, parrez hasi aurretik, tertuliari buelta ez zinemanda amaitu aurretik, tertulia behar bezala utziko dugu hemen. Vale. Nahi, Jaione, Aitor, espero dut denek asteburuan txipitxapla bukatzea, piztina batean. Karo, Unai, badaki zure kasuan uretan ez zarela sartuko, itxasuan ez zarela sartuko.
2: Bueno, bera oso egiten badu, bueno.
0: Uepa, kontuz, hauza historikoak entzatuko dira azte buruan eta Euskal Herrian. Unai Bujanda, Jaione Altuna, Aitor Gizasola, eskerrik asko.
3: Ion du pasau.
1: Agur, patxo bat.

0: Euskeraz bada baita ere beste hitz bat almadia esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
1: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko bederatzietan, Euskadi Irratian.
2: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoen. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
3: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
4: Benetan?
3: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
4: Eta non topatu dezaket info gehiago?
3: UEU.eu salbidean.
4: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
5: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zufunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11 eta erdietatik 3etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
6: Europar Funtsek diruz lagundua.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Ya entra en tu casa?
9: Sí.
8: Me llevo un cuadro?
9: Sí.
8: Y tú me pagas 50.000 euros.
9: ¿Te interesa o qué?
10: Quiero que les pidas 1 millón.
11: Tienen 4 millones de euros.
12: Ofréceles 2.
13: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
14: EITBren eskutik.
15: Zer da Bizkaia? Garai bizkorra huetan, arraroa da gelditu eta pentsatzea. Pentsatzea ea gauzak egiteko Bizkaia modu bat baote dagoen. Pentsatzea zerk batzen gaituen, munduak ubanatu nahi gaituen honetan. Eta zuk, zer pentsatzen duzu? Partekatu zazu zerdabizkaia.eusen.
16: Alkampon, ekainaren 12tik 14ra, behi entrekota, kiloa, 18.45 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
17: En Alkampo sales ganando.
18: Ane Gabarain, Miren Gaztañaga eta Angela López. Hiru emakume eta patu bakarra. Ainguratuak soinu fikzioa, Wow plataforma entzungai.
19: Autoaren GPS-a ulertzea.
20: Txan.
19: Edo zutabe bati ukitu gabe.
20: Txan.
19: Aparkatzea.
20: Txan.
19: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
20: Txangan.
19: Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Motorren, Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
21: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan, atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
22: Mima tu espazio.
19: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
1: Bai pasa.
23: Arratsaldeko seiak dira.

0: Ainara Zazabitea, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ainara, normalean papa mobilari buruz hitz egiten dugu eta gaur paparen hegazkinari buruz hitz egin behar dugu, aita santuaren hegazkinari buruz arazoak ditu, ez?
1: Arazoak ditu, telebistan ordu honetan, Leon 14. Kanarietatik Vatikanora eraman behar zuen Iberiako hegazkinaren irudia iakate guztietan. Egia esan, azken ordu betean irudi hori bera ari gara ikusten, batez ere albisteak eskaintzen dituzten telebista kateetan, albisteak bakarrik esan nahi dut, arratsaldeko 5:00 atera behar zuen hegazkin horrek, arazoren bat izan dute, antza, aita santua hegazkinetik jaitsi da, itxura denez kazetariak barruan daude, eta ordu beteren ondoren erremolke bat ikusten ari gara, hegazkina mugitzen ari dela, alfombra gorria jarrita dago oraindik, baina momentuz behintzat, Leon 14. aita santua ez da ageri. Gaur bukatzen zuen, Kanarietara, bueno, Espainierako bisitan, Kanarietako bisita partikularragoa, eta gaur joan behar zuen Vatikanora, ikusiko dugu zer gertatzen den bidaia honekin. Bestelakoan, ordu honetan agerraldia dute mugimendu feministako kidek Errenterian sexu gehiegikeriekin azken egunetan izan diren salaketen arira, eta ordu bete barru gogoeta kolektiboa ere egingo dute Iruñean Astelen Lilak mugimenduak deituta, 10 urte manadaren kasutik eta 18 Nagore Lafage hil zutela, eta orain zer galderari erantzuteko, 6 kazetari eta analista politiko bat elkartuko dira, eta Larraitz Trinkado Astelen Lilako kiderekin egin dugu hitzordua mezularian. Eta bestelakoan, eta nazioarteko kontuetan, mugimenduak ekialde hurbilean, esan dugu lehenago ere, ba, ematen duela igandean sinatu dezaketela Iranek eta Estatu Batuek akordioa, gaur arratsaldean sintonia horren erakusgarri izan daitekena, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Irango atzerri gaietarako ministerioaren edo ministerioak gai honi buruz idatzi duen txioa bertxiatu duela. Eta beste kontu bat ere aipatu nahi genuen, historiako burtsaratzerik handiena egiten ari delako Elon Musken Space Isha konpainia areo espaziala, 545 milioi akzio jaulki dituzte, 75.000 milioi dolar bere ganatu nahi ditu Maskek, eta Bloomberg edabide bere zituaren arabera, 750.000 milioi dolar baino gehiagoko eskaera egin dute inbertsiogile instituzionalek eta baita norbanakoek ere. Ba, albiste honi ere begiratuko diogu arratsaldeko 7:00 mezularia.
0: Ainara, aurrerapena amaitzeko, errepideetan maldarazorik, hegazkinetan badakigu arazoa daudela, baina errepideetan?
1: Bai, Irunen, Irun eta Biriatu artean 3 kilometroko autoilarak daude Baionarako noranzkoan. A8an Abanto Ziarbena inguruan ere autoilara luzeak daude Kantabriarako noranzkoan, bi autoren arteko istripu txiki bat izan da eta horrek areagotu egin ditu ilara horiek. Ortuellaraino iristen dira momentu honetan, eta azkena Gipuzkoa 2132 errepidean, Txilida lekuko errepidea da hori, eta era bat itxita dago behinbeinean bi autoren arteko istripua izan delako. Zauritu bat ere eraman dute ospitalera eta errepidea garbitzen ari dira une hauetan.
0: Beno, badi gune horietan egin eskerrik asko eta
1: gerarte.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
3: Etxeko baino ontziak endu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: Dutxaja.com.
4: Abuztuaren 2030ra musika 15 aldiak musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko 1000 toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzu non aukeratua. Sarrerak musika15aldia.eusen, Donostiako musika 15aldia. Entzun Azeplana.
5: EITBren eskutik.
6: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan, atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
7: Mima tu espazio.
8: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
9: Bai pasa.

0: Ekainean zehar jakiteko gozea pizten duen ekimen batek Gipuzkoako herri ezberdinetan lotu du itzordua, lehena pasaren ekainaren bostean izan zen, Beasainen egin zuten, eta ordu erdi barru Bergarako laboratoriumen hasiko da jakingura jaialdiaren bigarren jardunaldia. Bueno, gaur mailaren bueltan arituko dira gure kolaboratzaile den Ane Galarraga, gure lankide eta lagunden Mikel Rotaetxe, Ander Mujika musikaria, Maili Inarra irakaslea, eta telefonoaren bestaldean dugu Oiana Arana idazle eta bertsolaria. Oiana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, ondo eta zu?
1: Ondo, hemen txekat urduri ja, baina ondo.
0: Ez tabaidarako gunea da zuena gaurkoa, baina zeren inguru arituko zarete, ze jakingura titulupean edo zeren gai izan ziteken, nola planteatu dizuete parte hartzea?
1: Bai, bilera bat egin genuen aurretik aprobatera bakitzeko zeri buruz aretuko ginen eta bar, eta erabaki genuen aprobat improvisazioari atea zabalik ustea, ba, interesantik egiten zegoelako zuzenean debatitzea, edo bentsat ideiak trukatzea eta bar zuzenean, ez, egiten zego, bueno, parte hartuko dugunei bentsat jakin minaz berba egiteko, ba, zalantzak eta elkarrizketa horiek lekua izan behar dutela, ez. Kontuan hartuta ez profil garen edo gaur parte hartuko dugunak, man ikuste dut zientzia zarituko garela, baina sorkuntza zerarituko garela, artea zerarituko garela, eta uste dut guzti horiek elkartzen diren puntua badela, ez, jakiteko grina hori edo jakingura hori, eta arduan, bueno, badaukala zentzua horko izketaldi honek.
0: Izketaldiaren izenak berak atentzioa eman digu, itzulera, jakiminetik ezagutzara, zuri prinsipio zer iradokitzen dizu honek?
1: Bueno, iradokitzen dit, itzulera horrek iradokitzen dit aldaketa bat edo, ez? Badagoela horre paradigma aldaketa bat, edo intuitzen dela aldatu egin dela pentsatzeko daukagun modua, edo jarduteko daukagun modua, terbitzen zaite interesgarria hori maiganean jartzea, eta gaur egungo egoerak nondik eta nola pentsatzera gara matzan, eta pentsamendu horrekin zer egiten dugun hausnatu alizatea, ez? Nik uste dut, bai zientzian, bai artean, edo dena delako sorkuntzan ari garenok, zineretako zientzia egitea bada sortzea ere bai, ez? Egin batean, jakin minetik abiatzen gara beti, ez? Edo gure abia puntua da, galdera bat, edo jakin nahi dugun zerbait, edo ezakigun zerbait, edo jakin daiteke la uste dugun zerbait, ez? Orduan uste dut, bueno, badaukala horrek mami interesgarria.
0: Gaur egungo gizarte azkar eta zeleratu honetan, ez? Askotan esaten da, jakinmina bai, baina askotan oso bide motzeko izaten da, klik bakarrean asetzen den jakinmina, hausnarketarako tartea ez dugula hartzen. Ez dakit, horrelako tertuliek pixkat, edo mai inguruek, hausnarketa hori sustatzeko espazioak ere baute diren.
1: Bai, nik uste dut oso formatu interesgarria dela solasaldia, eta gaur egun daukagun joera azkar horrekin, ez, edo sare sozialek gure gorputzetan instauratu dituzten metodo azkar horiekin kontra jartzen den, baina asko funtzionatzen duen formatu bat da solasaldiena, edo zen gairi buruz ez egiteko nik uste dut ez dago da, jende diferentea bildu eta ideiak partekatzea baino metodologia interesgarria hori, orduan uste dut badela erresistentzia modu bat, ez, mai inguruan berbetan biltzea bera eta ezer segururik esango ez duten pertsona batzuei entzutea eta pixkata hausnartzea helburu duen saio bat egitea bera iruditzen zait badela garai honi erresistentzia egiten nola bat.
0: Maiaren bueltan egongo zaretenak izango zarete hitz egiten ariko zaretenak edo publikotik ere galderak iritsi daitezke, nola funtzionatuko duela, esan dizuete?
1: Ba, prinsipioz Mikel Rotaetxe hartuko du ardura apur bat gidatzeko edo, berak ere parte hartuko du nahi izan ezkero, baina berak ja badaukalako galdera sorta bat edo prestatuta apur bat denon artean pentsatu duguna eta, bueno, denan artean kontraesatutakoa behintzat. Eta hori izango da bia puntua, baina zabalik egongo gara, ba, momentuan sortzen, guri sortzen ezkigun galdera berrietara, edo entzulari zunzionetara, edo, bai, nahiko irekia izango da zentzu horretan.
0: Beno, ba, segituan astekoak zarete, eh? Esan duzun bezala urduritasuna nabaritzen da, eta seiterdietan hasiko denez, utziko dizugu telefonoa aske egiten, ze bestela, esertzeko damurarik ez dizugu emango. Oian Arana, idazle eta bertxolaria, mila esker eta zorterik onena?
2: Eskerrik asko, egongo gara.
0: Eta esango dugu, gaurkoa Bergaran izango da, laboratoriumen seiterdietan, beraz, Berta Malimaza dute gerturatzeko denbora baduzu oraindik, baina bestela, ekainaren 19an, jakingurak izango du beste itzordu bat, eta honako hau Donostian izango da, Tabakaleran.
2: Hori da.

0: Daniel Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Daniel, zure izan zintezkeen maior remueltan. Galdera interesgarriak atera. Orentxe, jakin gura maien gurua zaritu gara Oian Aranarekin, eta bertan gehiago ezagutzeko nahiaren inguruan, eta bueno, gehiago ikertzeko nahiaren inguruan arituko dira gaur, eta hausnartzen arituko dira gaurko maian, eta pentsatzen genuen zuk ere ziur galdera iradokitzaileak izango zenituzkeela bertan.
1: Bai, bai. Eta nire hainik banaiz gauzak pertsonei galdetzearen aldekoa.
0: Hori da.
1: Horain jende guztiak telefonu ateratzen du eta txatik GPT-ri galdetzen. Nire izan ere bai, eh? Baina...
0: Baina hori izaten genuen, ez? Gaur egun, jakin mina ez da lengoa, ez? Lehen izaten zen, eta zut nostalgian erori nahi, baina batzuetan izaten zen, ai, hau etzait ateratzen, eta behar bada, galdera horren bila zen biltzala, ba, beste galdera batzuk sortatzen ziren, eta beste informazio batzuk sortatzen ziren, konbersazio gehiago sortzen zelako, baina gaur egun, galdera ateratzen da, mugikorra atera, eta segituan erantzuna duzu.
1: Bai, eta nik uste dagoeneko ez garela zuloetan sartzen, ez da.
0: Hori da.
1: Leno, zerbait egin obsesionatzen ginen, eta asteak ematen genituen informazio bila, eta unor izango da, eta ez dakiz zer, eta liburu eta ira joan, eta dagoeneko hori ez da gertatzen, ez da.
0: Eta gero ere gertatzen da, erantzuna hain azkara gertzen da, aztu ere asko zazkorra gau azten duzula.
1: Bai, eta gainera, bueno, esaten dute gu izango gara lehenbiziko belaunaldia aurreko baino tontoago izango dena, ez da? Eta gueneko hasi hau mendira ikusten, herrialde batzutan, estatu batzutan adibidez, bizitza itxaropena jaisten hasi den bezala, dagoeneko jendearen, urtero kontrolatzen duten jendearen burmuina pixka bat, okerren egiten hasi dela dagoeneko.
0: Ez neki lerro burua hori zenik, baina enau barritzen.
1: Bai, nik uste dut dela pixka bat, pentsakera, prozesua hiltzen ari gara lagu, ez da? Azkenean adimen artifiziala da, zure adimena, ez dakit, pixka bat, beste animaletetik bereizten zaituena, esaten den bezala, outsourcing egitea, ez da? Externalizatzea.
0: Bai.
1: Eta zure burmuina, enpresa bati subkontratatuko bazenio bezala. Eta... Da, guk eskatzen dioguna da, adimen artifiziala eskatzen dioguna da, emaitza bat.
0: Hori da.
1: Eta normalean, emaitza baino, burua gehiago lantzen duzu emaitza horretara iristeko,
0: bilaketan zaudenean, ez?
1: Bidearekin eta prozesuarekin, eta guzti hori ezabatzen ari gara, eta horrek tontotu egingo gaitu.
0: Tontotu egin gaitu dagoeneko, eta...
1: Bai, nik, aste honetan kontatu izan dizut, arazo handia ditu dela kontu honekin, aste artean tailara nuen egun osokoa adimen artifizialaren kontuarekin bulegoan, piper egin nuen eskola mesela, nik uste nuen inertzela konturatuko, eta atzo bilera bat izan nuen, nirekin asko zarritu dira, enpresan.
0: Abai? Piperra egitegatik?
1: Bai, eta harina ez, kontuenekin ikusten duten inaiko insumizu nagoela, eta ez dakiz ebasako den egitezen.
0: Abai?
1: Bai.
0: Kontatuko diguzu, nahi baduzu, gertatzen dena.
1: Ez dut uste, kaleratuko nautenik, ze bost urte dara matzaten presan, eta nahi monztaket ikustu diren kalte hor daia, nahiko handia litzatek, honek handia, zan nahi dut.
0: Bai, ez dila konpentsatzen.
1: Nahiago dutela diru hori aurreztu, orain goz behintzat, eta... Baina, bueno, ilusio pixka eta ingo lidak, holako zerbait egatik kaleratzeak izan.
0: Zure irautza txiki honegatik?
1: Bai, neko tipo eskaza naiz, baina duintasun, ez dakit, duintasun apurua sentituko nuke momentu horretan uste dut.
0: Begira, ba.
1: Ez dut uste oso triste jarriko nintzatekenik.
0: Lana galtzagatik.
1: Kontatzea gustatuko litzatek.
0: Narratiba bai, narratiba gustatzen zaizu.
1: Bai, errelatoa gustatzen zait, tabernara joan eta zatea, adibin artifizialekin bat egin ez dudalako bota egin autela.
0: Egia san titularra nahiko nada, eta izan zitekeen zure tarte honetarako bidaltzen duzun argazki horretako protagonista baten titularra.
1: Bai.
0: Bai,
1: eta gainera, pentsatzen ari nez orain, orain txe pentsatzen dut, igual, akaso abokatu bat bilatu beharko nuke, adimen artifizialarekin lan egiteri uko egin, eta gero enpresarik esaten badit egin behar dudala nire lan egiteko, eta ez dela nahikoa nire lanaren emaitzarekin baizik, adimen artifizialarekin egin behar dudala, ba orduan enpresa auzitara eraman.
0: Begira, haizu ba, ostiraletan...
1: Eta egunkaren zerretareko eta telebistan eta elkarrezketak egin
0: gogenizuke. Guk elkarrezketak egin gogenizuke. Hori ziur, Daniel. Erabidean aterako zarela hori bermatua dago orduan.
1: Abokatu mobilatu berkut.
0: Badakizu zure aurretik, bostetatik seitara ostiraletan egiten den tertulian, jaion altuna dago, bera abokatua da, beraz nahi baduzu harremanetan jarriko zaituztegu.
1: Alemanez badaki?
0: Alemanez badaki... Uste dut berean aio Berlinen bizida?
1: Abai?
0: Bai. Bueno. Hemen. Zubiak sortzen, Daniel.
1: Bai.
0: Itz egingo dugu, baina mikroskampo, bale? Honi buruz.
1: Aski.
0: Bueno, bai, ikusiko dugu zure garaipena, iristen den, baina momentuz beste garaipen bati buruz itz egin bar dugu, eta gainera esango dugu garaipena ubere borrokatua izan dela.
1: Bai, orain munduko kopasi da, eta analogia alferrontziak egiteko garaia da, eta 2018an gogoratuko duzue, teleberrian eta gaur egun irten zelako, Hanbaj izeneko baso batean milaka pertsona zuhaitzetatik zintzilik jarri zirela, bertan etxeak egin zituztela, Alemaniako argindarra ikatza erretzen sortzen duen enpresa batek, bertan meategi bazuelako, meategik handitu egin bertzuelako, eta handitzeko baso hori bota egin bertzutelako. Eta horregatik momentuetan 50.000 pertsona gontziren basoan, enpresa horrek basoa botatzea ekiditeko. Aste luzez egon ziren, bueno, berez lau urte egon ziren, baina azkenengo esango nuke txanpa aste luzez egon ziren hor borrokan, eta lortu zuten esan zen azken minutuko berdinketa bat. Ze epaitegiek esan zuten enpresak geratu egin bertituela lanak, eta luzapen bat lortu zuten 8 urte iraundituena, eta 8 urte negoziatzen eman eta gero, ekintzaileek lortu dute Hanbaj auzoa basoa ez botatzea, eta ez hori bakarrik. Enpresak meategia dagoeneko, guztiatuta dagoen toki batzuetan lursailak bueltatu egingo ditu, eta estatuak hartu du konpromisua basoa onditzen saiatzeko, eta ez zegoen basoa mantendu, edo geratu zen basoa mantendu, baizik pixkanaka garaibaten egontzena berriz sortzen joateko, ez da? Hau posible da, Alemanian azken 8 urteetan eman den bilakaragatik. Ze Alemaniak duela 8 urte zentral nuklearrak izteko egitasmoa zuen, eta jendeak uste zuen oraindik, oso beharrezko izango zela meategiak zabaltzea, Alemaniak ikatza erreberko zugulako argindarra sortzeko. Halere, berriztagarriak sekulako jauzia mantuta 8 urte hauetan, dagoeneko Alemanian ekoizten den argindarraren 60%-tik gora berriztagarrietekin ekoizten da, eta horregatik, meategi hauek izten joango dira, dagoeneko ari dira bat baino gehiago izten, eta horrek suposatuko du eskualde horietan pentsatu beharko dela zer egin, ez da? Alemaniako mendebaldean hori ez da alako arazorik, ekialdean bai, ekialdean badira datorren 15 urteetan itxi behar diren meategiak, batez ere Txekiar Errepublikako zonalde alboan, eta hor kontu politikoa serioa da, ze hor eskuimuturak erabiltzen du meategioen itxiera, pixka bat langabezian geratzen diren langileakin pixka bat politika egiteko, eta hor oso beste talako, esango nuke, jokua jokatu harko dute.
0: Bueno, Daniel, lan kontu ezaritu gara, eta kontua da, telelana oso edatua dagoela zuenean, momentu zure enpresa den horretan ere badakigu telelana dezente egiten dela, baina kontua da horrek ere beste eragin batzuk ere badituela, eta eragin logikoa da, karo, bulegoak soberan daudela.
1: Bai, ni adibidez, astelenetan, ostegunetan eta ostiraletan bulegora banoa, buloa guztiz utzi dago. Alako itxura fantasmagorikoa bat izaten du eta beldurra ematen du. Aste arte eta aste azkenetan jende gehiago jaten gara, baina nire, enpresaren bulegoak 6 solairu ditu, eta solairu bat betetzen dugu. Eta Berlinen gaur egun, prentza batera diren zenbakiren abera, dagoeneko 2.000.000 metro karratu bulego utzi daude. Eta aurten bakarrik beste 600.000 metro karratu bukatuko dira, eta hau zergatik da, Berlinen, toki gehienetan bezala, eraikin bat sortzea pentsatzen denetik, eraikina bukatzen denetik, akaso 20 urte pasatzen dira lako, ze baimena lagatu behar dira, lurra erosi behar da, eta daudela 15 edo 20 urte ideia bikaina zirudien Berlinen bulego eraikinak eraikitzea. Baina orain bukatzen ari dira garai hartako proiektuak, eta guztiak utzi geratzen ari dira. Eta hau, momentu batean, non Berlinen larrialdi egoera dagoen, azkenengo banik zan nuke, 10-15 urteetatik, etxe bizitza bat bera topatzea, libre dagoen etxe bizitza bat topatzea iezinezkoa delako, ezta? Eta momentu, une berean, irian, 2.000.000 metro karratu libre daude, eta iriak dagoeneko esan du, pentsatzen hasi beharko dela, ea espazio horiek berriz etxe bizitzak moldatzeko erabiltzea badagoen, kasu batu ez amaitzat.
0: Daniel, amaitzeko nor da Tili?
1: Tili da ezkerreko humoregile bat, Düsseldorf irikoa.
0: Eta zerratik bidali diguzu, hori da, zerratik bidali diguzu, bera arrazkia?
1: Errusian 8 urte eta erdiko kartzela zigorra jaso duelako. Eta badakizu zenbat aldiz egon den Tili Errusian?
0: Zenbat ezan?
1: 0 aldiz.
0: Eta nola gertatu da?
2: Ba, gertatu zaio, 2024an Düsseldorfeko inauterietan karroza batean Putinen eskultura satiriko bat ipini zuelako. Düsseldorfeko inauterietan, ba, pixka bat Kadizen bezala, umore politikoak badu bere tokia, eta Tilly Ezkerko artistanek egiten zuen ezen urtero, ba, bueno, arralako karroza batzuk, ba, urte batzuetan, ba, bueno, esango nuke, ba, albiste ziren pertsonaiekin, ba, arralako eskulturak eginda, ezta. 24ean Putin jarri zuen Errusiako Eliza Ortodoxoko buru batekin, eta horregatik epaitu egin dute Errusian, bera egon gabe, eta 8 urte eta erdiko kartzela zigorra jarri diote, eta gainera Errusiak eskatu dio Alemaniari, ba, Tilly Errusiara bidaltzeko. Alemaniak uko egin dio, eta esan dio gainera, bueno, Tilly babestuengo duela, eta noski, ba, egin zuena, bueno, askatasun artistikoaren barruan sartzen dela. Baina, Errusiak esan du, ba, esango nuke, estatuaren etsaia dela, eta ba hori, esaizio eskatu du, eta horregatik Tilly kontu zibili beharko du, Alemanetik irteten den ere, nora joaten den, joatenen herrialdeak, ba, bera Errusiara ez bidaltzeko. Kasua honen oso antzekoa gertatu zen duela 8 urte, Erdogan Turkiako presidenteari Alemanian satira egin zielako, Alemaniako telebistako umoregile famatuenak, eta Erdoganek beste gauza bat egin zuen. Erdogan saiatu zen Alemanian pertsona kartzela eramaten, baina berak ez zuen lortu. Ez Putinek eta ez Erdoganek ez dute lortu, ba, bueno, esango nuke, Alemaniako kultura satirikoa, ba, ba, pixka bat beldurtzea edo txikitzen saiatzea.
0: Bueno, ba, Tilliren historia kuriosoa behintzat, eta kezkatzekoa ere, bada. Daniel, eskerrik asko eta ea datorren astean zer kontatzen diguzun?
1: Bai, bihar, no, berriz trenez berri nidak, kuizien, eta datorren astean berriz berri nidizago naiz.
0: Ba, kontatuko dugu.
1: Zara zarautzen nago.
0: Ah, bai. Orain dizarautzen zaude, hori zizu gudu zuzera
1: bai, kontatu. Bai, nire misioa bukatzen ari naiz, dagoeneko ia osatu dut, eta bihar nago eltan.
0: Ba, posten gara itzultzeak, kasunetan albiste hona delako. Daniel, eskerrik asko, besarkada bat.
1: Aio.
0: Agur.
3: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus ehuneko ehun jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
4: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
5: Mima tu espazio.
6: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
7: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
8: Bai pasa.
0: Marian Satrapiren heriotzaren ostean asko hitz egin da doluaz. Jakin delako idazleak edo bere familiak hori diolako idazlearen heriotzaren arrazoia tristeza, tristura izan dela, bere senarraren heriotzaren ostean bizitako tristura. Eta esandakoa, doluari buruz asko hitz egin den honetan, guk gaiari heldu nahi diogu, ze dolua bizitzaren parte da, baina askotan ez dakigu nola egin aurre galerari, ez da sufrimendu hori nola partekatu ere, eta horretan laguntzen dihardu Goizargi elkartea Iruinean hortan ibiltzen da. 2002 urtetik lan hori egiten du. Dolu prozesuan dauden pertsonei laguntza eskaintzeaz gain, prestakuntza eta sentsibilizazio lana ere egiten du, orain gainera egoitza berriztrinatu du, Navas de Tolosa kalean, bere jarduera gero eta behar handiagoa duen errealitate batera egokitzeko. Patxi Irigoien bertara joan da, espazio berria ezagutu du, eta elkartearen lana bertatik bertara ezagutu du.
9: Kaixo, ongi etorri. Arratsalde. Ongi etorri egoitza berrira.
10: Zuri izena nola da?
9: Amaia.
10: Amaia.
9: Kaixo. Amaia naiz.
10: Hemengo terapeuta zara?
9: Bai.
10: Oh, eskerrik asko. Zer moduz, egoitza berria?
9: Oso gustora, oso ondo.
10: Bai.
9: Zeritzen zaizu.
10: Oso polita, oso polita. Kolore argia dauka gainera.
9: Ai.
10: Bai, ederra da, ederra da.
9: Argia, argin desente daka, bai.
10: Nunde ikasten zara, normalean, horrelako bisita bat erakusten?
9: Ba, nik uste bisitaren parterik garrantzitsuena, arrela, dala. Hemen batogu, de lankidea Juana.
10: Eixo, Juana.
9: Kaixo. Berak, tortzen den pertsona hori, ongi torrean maten dio. Eta, bueno, gero, ongi etorri hori eta gero, ba, hau itxaron gara da. Eia da, egoitza berrian, lortu duguna da, itxaron gara pixkat handiago aukitzea eta banatua. Zer lehen, arrera eta itxaron gara leku berdinean zeuden. Hor dugun, bueno, nik uste asko zer osagoa dela, hor dazkau, ba, aurpegia, oza, aurkiak eta...
10: Amaia Gomez de Segura, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
10: Egoitza berrian sartu bezala, parez pare dugun atean sartu gara, eta hemen ikusi ditugu gela ugari daudela, batzuk txikiagoak, besteak ondixiagoak, batzuk argi gehiago dute, leioa dute, beste batzuk ez, baina denek dute nola paitere egitura beretsua. Armairu batzuk ikusten ditugu, liburu batzuk ere bai, kuadroren bat, ilustrazioren bat, eta guztiek dauzkate bi besaulki, bata bestearen parean, eta hemen elkarrekin jarduteko eta hitz egiteko aukera dago, ezta?
9: Bai, olako gelak bulegoak dira. Bueno, goizargin egiten dugun lana desberdina da, baina, bueno, pues, lan horretako partea handi bat arreta zuzena da. Eta arreta zuzen hori bulego hauetan egiten ditugu, ez?
10: Zer arreta indartzeko ahalbidetu du egoitza berriak? Batez ere zertan nabaritu duzue, indarre egin duzuela, indar gehiago.
9: Osa, alde batetikan bulego gehiago ukitzea, ahalbidetu egin du profesional taldea ere handitzea, eta modu hontan ba, gizarteak dakan eskaera jasoa izatia. Eta, bueno, beste alde batetikan, bueno, esan dudan bezala ere, lan taldeak ere, ba, aukera ematen digu modu erosoago batean egiteko. Egoitza berri honek ematen digula aukera, ba, elkarte moduan egiten diren beste jarduera batzuei, ba, erantzun egokiago bat emateko, ez? Azkenean, saiatzen gara, ez bakarrik arreta zuzena ematen, baizik eta elkarte moduan gizartearentzako beste jarduera batzuk egiten, eta hoietako pues, lekua garzan. Leku batzuk itxaron gela, esate baterako erosoagoak dira, erosoagoak eta goxoagoak, bai.
10: Ni neroni ere aitortu gara dut, goxo nagoela, eroso nagoela, goizargiko atetik sartu naizenetik, eta gela honetan ere zurekin berriketan amaiare oso gustora. Egin ezagun atzera, 2002an jaio zen goizargi elkartea, sortu zen goizargi elkartea. Raquel Mateo zuzendariak sortu zuen, zer beharri erantzuteko?
9: Ba, uste, lakerrek kontuatu zala, ba, gizartean behar haundi bat zegoela doluan zeuden pertsonei, ba, erantzun bat emateko, ez? Ezkenean, ba, historikoki gure gizarteak ez dago prez, edo ez du erakutsi prestakuntza hori, ba, ba, doluan dauden pertsonei laguntzeko eta ba, ba, akompainamendu bat emateko, ez? Orduan, uste dut konturatu zehala behar handi bat zegoela arlontan, eta horregatikan ba, erabakizun leku bat egotia non doluan zeuden pertsona orok jasoak izango zehala, ez?
10: Zenbatuta dago hemendik goizarritik igaro den jende kopurua?
9: Bai, zenbatuta dago. Gainera azken urteetan gora egin du ba, etorrian pertsonen kopurua. Gutxi gora bera, 2002-tik, ba, 3.600 pertsona inguru lagunduak izan dira goizargin. Oietako gutxi gora bera 165 emakumeak izan da, eta gutxi gora bera 400 pertsona 18 urtetik bera. Eta gainera ba, beste datu bat eukitzearen, gutxi gora bera ba, 6700 pertsona pertsonei eman diogu formakuntza.
10: En formakuntza zer motatako profesionalei ematen diezue?
9: Ba, batez ere normalean osasungintzan, hezkuntza edo soziosanitariok. Hala ere, oraindik bueno, tabua da eta kosta egiten da honetaz hitz egitea. Askotan hitz egiten dugula modu oso arrazional batean, ez? Osea, diotxari buruz hitz egin dezakegu, baina sentitzea edo sentimenduen inguru ari lekua ematea askoz gehiago gustatu egiten zaigu.
10: Gure gizarteak daraman zama da hori? Agian beste gizarte batzuetan hobeto eramaten da?
9: Bai, ustez baietz, bueno, gizarte baikoitzak bere modua dauka, eta hori eragiten du asko, nola bizitzen dugun duluak edo duluak dakaten lekuan, bai, ustez desberdintasun handia dagoela. Eta gure gizartian, ba, saltzatzunak eukitzen ditugu mina eta tristura, bueno, lekua emateko edo laguntzeko.
10: Nola hasten da duluaren inguruko prozesu bat Goizarrin? Zein izaten da lehendabiziko kontaktua? Nola etortzen dira zuengana?
9: Ba, normalean lehenengo kontaktua dei baten bitartez izaten da. Batzutan pertsona batzuk fisikoki etortzen dira, baina normalean dei baten dei bat egiten dute, non ematen zaien lehenengo harrera bat. Harrera hau sesio informatiboa da, non terapeuta batek bideratu egiten du pertsonei ematen zaie lekua, hitz egin aldezateko gertatzen ari zaien inguruan, eta bueno, bai, deia da pixkat beraiek esplikatzea ze beharrak dituzten, eta terapeuta pixkat balorazio bat egiten du eta informazioa ematen die. Sesio informatibo hau doainik da, eta bueno, erabakitzen baldin badute laguntza hastia, ba, terapeuta batekin jartzen zaie eta ja, bueno, hasten da prozesua.
10: Zein izaten da profil nagusia? Erran nahi baita, zein izaten da pertsona horren galera? Ez dakit, gertuko senide bat, gertuko lagun bat, animaliak ere bai, doluaren akompainamendua egiten duzu, animalien kasuan?
9: Ez.
10: Animalia baten galera.
9: Goizargin laguntzen dugu pertsona bat hiltzen denean sortzen den dolua. Ez dugu, bueno, animalien eriotzen gatik sortutako doluak laguntzen, nahiz eta oso garrantzitsuak izan, hemen pixkat espezializatu gea dolu mota konkretu hauetan. Erabateko pertsonak eta erabateko dolu motak esatearen laguntzen ditugu. Azkenean, bos, askotan izaten dira, ba, gertu dagoen edo maite dugun pertsona bat posible egiten denean gertatzen zaigun tsunamia edo ba, dolu hor lagun duiten dugu.
10: Normalean eriotza horiek eriotza traumatikoekin lotu behar dira edo ez du importa ze motatako eriotza den?
9: Erabateko eriotza motak sortutako doluak laguntzen ditugu. Batzutan, bueno, ustekabeko eriotzak dira, beste batzutan gaixotasuna baten ondorio sortutakoak, ez dago, osea...
10: Ez duzuela, eriotza motarik sailkatzen, baizik eta bakoitzak dolua bere erara darama, batzui gehiago kostatzen zaie, bestei gutxiago, eta gehiago kostatzen zaien... Oiek, ba, zuen laguntza behar izaten dutela, ezta?
9: Uste dut oso garrantzitsua dela ulertzea hori dolua oso pertsonala dela, eta, eta bueno, pues, pertsonak...
10: Kanitza garela,
9: ezta? Bai, eta orduan dolua kanitzak dira, pertsona bakoitzak bere modua bilatu behar du, ba, bere dolua iteko, orduan doluak bakarrak dira.
10: Zein izaten da gehien errepikatzen den beldurra edo kezka? Hemen besaulki banatan eserita gaudenean eta buruz buru daukazunean pazientea, zein izaten da gehien errepikatzen den beldurra edo identifikatuta alduzue?
9: Bai, bueno, gauza batzuk askotan errepikatzen dira, ez? Ba, adibidez, maite dugun pertsona hori hasteko beldurra, eta minatik inoiz ez ateratzeko beldurra. Bakarrik maite dugun pertsona bat hiltzen denean jasotzen dugun impactua oso oso handia da, ez, eta nik askotan esaten dut heriotza gainean jartzen dela, ez, eta mina, tristura eta heriotzaren inguruko oroitzapenan gainean daudela. Orduan pertsonei askotan ere beldurra ematen zaie horrekin gelditzea, ez lortzea, gogoratzea beste modu baten edo beste gogorapen motak esekartzea, ez. Askotan oso galduta etortzen dira eta bidea ez aurkitzearen beldurra ekartzen dute. Hori mina inoiz ez jutearen beldur, berore askotan etortzen da. Eta badago bat, nolan doluari buruz oso gutxi dakigun, doluan gadenean gertatzen zaiguna narraroa da guretzako, beldurra handia agertzen dela zer gertatzen ari zaidan ari inguruan, ez? Burua galtzen ari naz, hau normala da, ez da normala, ondo nabil egiten, gaizki zerin behar dut, ez olakoak asko repikatzen dira.
10: Aurrekin ere aritzen zarete? Zein da aldea aur batekin edo nerabe batekin horrelako prozesu bat burutzea?
9: Bueno, itzegin dugu baita ez, dolua oso banakakoa dela, orduan ez bakarrik aurrekin, ez pertsona bakoitzarekin ulertu behar dugu gure lantzeko moda ezberdina izango dela, ez? Guk behar duguna da jakitea pertsona aurren dagoen pertsona nor den, zer behar duen, zer erabakitzen duen, ere oso importantia dela eta moduntan laguntzea. Orduan, osea, akompainamendu bakoitza bakarra da. Eia da, ume txikiekin kontuan adartu behar dugu ze puntu evolutiboan dauden, ez? Azkenean heriotzaren kontzeptua ba, hartzen juten gea, ez, eta oso txikia geranean ez dugu oso ondo ulertzen zer den heriotza. Etxo, ba, amar urtere arte, bueno, ba, joten geha pixkat kokatzen bizkanaka, baina ez dakagu olako kontzeptuak kokatuta, ez. Txikiekin lehenengo landu behar da zer den heriotza, ez, eta hemen hitz egiten dugu heriotzaren hankatzoi buruz. Ulertu behar dutela, ba, heriotza unibertsala dala, ezin dala atzera joan, ez, itzulezina dala, gorputzaren funtzioak amaitu egiten dira, orduko lan psikoedukatiboa egiten da. Zehazki goizargin, normalian, lau urtetik amaika urtera taldean lan egiten da. Badau oinatxiki deitzen daan taller bat bideratuta dagoela umentzako eta pentsauta umentzako, eta normalean adin honetan taldean lan egiten dugu taller horretan, batzutan arrazoi batengatik edo pentsatzen baldin badugu ume horrentzako hobekia izango dela individuala lan egiten da, baina normalean taldean egiten dugu. Ba, umeekin eta nabekin batzutan erabiltzen ditugu teknika proiektiboak, panpinak, marrastia, batzutan helduekin ere olako teknikak erabiltzen dira eta oso, osea, onura handia ekartzen dute.
10: Esan dugu lehen, besaulki banatan gaudela, gela honetan, eta hemen ondoan goxoki batzu dauzkago. Ez dakit, saioak bukatzerakoan goxokiak hartzen dituzten, hemengo pazienteek hartu dituzten? Bai, hartzen dituzte?
9: Bai. Azkenean, bueno, pues, goxotasun, hitz egiten genuen goxotasun ortean, saiatzen gea lekua goxoa izaten. Eta jendea normalian hartzen du, eta pixkaten plan de, bueno, orain, goxo pixkaten.
10: Bai,
9: bai.
10: Dena den ni hau zapore onarekin nago, baina agian zure baimenarekin goxoki bana hartuko dugu, dio partekatu dezagun, bat zuretzat, bestean niretzat, eta horixe, ba, eskerrak emateko, eskerrik asko, ateak irekitzagatik, egoitza berrian, Navas de Tolosa kalean, 25. Goizargi elkartea, Amaia Gomez de Segura terapeuta, eskerrik asko.
9: Eskerrik asko zuri.
11: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
12: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
13: Aukerako autoen 7. Azoka, Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra, Donostian, Tolosa etorbideko 182. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara, etengabe. Aukerako autoen 7. Azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
14: Euskarak badu lurralde bat. Debeku eta traba guztien gainetik, zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
15: Euskarak behar gaitu, gau eta egun.
16: Gogoa eta kuraia batu ditzagun. Ekainaren 14an, zatoz Araba Euskarazera.
17: Eitbren eskutik.
8: Bai pasa.

0: Iñaki.
1: Arratsaldeon.
2: Es que cámara que se mando repasen. Mira, ahora hay mayonesa.
0: Ahora hay mayonesa. ¿Quién soy tú? Iñaki, dará más sube. Es que ya está que se me demora. Arritzen hau zuek beti daukazuela impresionatzeko gaitasuna pixkat, bai, berandu dator.
2: A ver, banekien automatikoak zirela ez nekien.
0: Bai,
2: osa, hombre, bai. Bai, baina ez nekien mugitzen zirela.
0: Automatikoak dira, ez dago operadorerik, beraz, utxe egiten dutenean ere, ez da gure errua. Eta funtzionatzen badute, ez da gure errua.
2: Eta nola erabakitzen dute zein grabatu?
0: Hau txarren arabera.
2: Bai?
1: Aha.
0: Bai. Bai.
1: Superando, gaur enteratzen gara.
2: Gara, zure ere ez dago segundo egil. Egin entzabe.
0: Bai, fokoa. Karo, bai,
1: eskena. Eskena bai, enteratzen gara.
2: Gara, zure ere ez dago segundo egil. Egin entzabe.
0: Bai, fokoa. Karo, bai, eskena.
1: Eskena bai, eski.
0: Bueno, ez, barkatu, ez da hori, da.

0: Oso zeharreka esan zuen, harrapatzen duenak, bueno, a ber, bere atzen egin zeharkakoa, zure arez.
1: Apuntak hartuko ditut.
0: Vale.
1: Zehardura. Ez que ze gauzak esan, ez?
0: Egia da. Ze presio hori ere bai, ez?
2: Zer agurtzea.
0: Agurtzea eta gainera badakizula, birela egingo dela gien momentu hori.
1: Gara, Angelsek hori badaki. Hori Angelsekin gertatzen da. Ja. Beste agur batzuekin behar bada, ez da biraltasun hori lortuko.
0: Bueno, cuidao.
1: Hau esan da.
0: Bai.
1: Honi buruz zein bar dugu, ja?
0: Ez.
1: Ez, ez. Vale, vale.
0: Gaur, jokatzera etorri gara.
1: Jokatzera gatoz, venga.
2: Azkenean.
0: Txapalada.
1: Txapalada bat.
0: Kamara hemen nago, eske, mira.
1: Baina, oraira gartzen zara, begira.
2: A ber, ni.
0: Baina ez nago min gainiko grabat.
2: Ni.
1: Eta zergatik ez duzu probatzen aulkia jetxi? A ber. Piskat?
0: Markatu, entzule maitok.
1: Hola, ea orain, Iñaki zidi fokoa gehiago gustatzen zi. Iñaki, onartu zazu, listo, erraten gaude, hau ez da garrantzitsuena. Ez baduzu hitz egiten ez zaraterako, Iñaki.
0: Bueno, agian, momenturen batean salto bat egin behar dugu ETV irura. Ah, irura ez. Iru, jarritzen, iru ez.
1: Jarritzen du, baina hori aurrentzako da.
0: On.
2: Pues
0: on,
2: aurrentzako.
1: On, off. Gu pixkat, horrela jarritzen badugu, off egin hori gute egia esan,
0: Vale.
1: Bueno, venga, jokua. Ez ezke dauzkago hemen, Mirari, Paul eta Xabi, iruak begiratzen, zein da jolasa.
2: Ekarri dugu trend bat.
0: Super trend bat, jolas bat, super guai.
1: Trend gara, Trend.
2: Trend.
1: Vale?
2: Bai, a ver, da.
1: Trena ez, Trenda,
0: trende,
1: joera.
0: Trende.
2: Artuko dugu, banan jungo gara.
0: Artuko
2: dugu, bakoitza...
1: karta bat.
2: Karta bat, ikusi gabe, eta bakarrik, oza, nik artuko eta zuek bi ikusiko dezue zenbakia.
1: Txuen, ez da ezer rulartu.
0: Ja, esken.
1: Kontua, dekarri duzue, karta joko bat, eta bai. Karta joko horretan zenbakiak daude, karta normalak dira. Orduan, parte hartzaile bakoitzak, karta erakutsiko du, kamerara horregatik egia da gaur merezi duela, beti merezi du, baina guau, piztu zazue eta horrela jakingo duzue ze zenbaki ikusten den. Vale. Orduan.
0: Bueno, baina dena den guai dago ere ez ikustea, guau dago ez ikustea, zeren horrela jendek ere jolastu dezake.
1: Vale. Bere bueno, txetik. Ez da lurertuko, baina bueno, gu jolastuko dugu.
2: Bueno, baina ez dugu esan zegi marren.
1: Hori da.
0: Orduan, joko hasten da esan ez. Amar bat zara, edo da.
2: Pertsona.
0: Baina... Eta esaldi bat esango dugu. Vale. Eta ordan, esaldi horren arabera, norberak asmatu behar duz, zenbaki dauka.
1: Vale.
0: Horregatik esan dut...
1: Adibide bat jarri
0: dezagun. Bai.
1: Adibide bat jarri dezagun. Nik eskuti karta ateratzen dut, eta karta horretan dago bat.
0: Eta zuk ez dakizu.
1: Eta nik ez dakit, zuek badakizue, zuen deskribapen horrekin nik asmatu behar dudala, pertsona hori ez dela amarrekoa, baizik eta bat. Orduan, zuek esango zenukete adibidez. Iñaki ezagututa, esango genioke. Amarreko bat da, baina... parketara joate asko gustatzen zaio.
0: Parketara, claro.
1: Aurpilla badauden espazio bat.
2: Usten un Disneyland.
0: Bat da.
1: Bai.
2: Vale.
1: Heterobasiko bat da.
2: Bai, guazen
1: adibidez. Vale, venga, ya está.
0: Venga. A ver, hartu karta bat.
1: Orain eneritzek erakutsiko digu zenbakia.
0: Baina entzulek ere bai, pentsatu zuek hartzen duzuela karta,
1: vale.
0: Eta zuek ezakizu,
1: Eta deskribapen horrekin, ea zuek ze zenbaki emango zenioketen.
0: Baina hartu bat. Vale.
1: Vale, erakutsi?
0: Vale.
1: Vale. Zuk esan, Iñaki, venga.
0: Niretzako amar bat da, baina iparraldeko euskera dauka.
2: Zuretzat, hau izango litzateke hori.
0: Bai.
2: Zazpi?
0: Ni! Eta gainera oso guapoa.
2: Zortzi.
1: Oso ongi! Txapalada bat. Oso ongi.
0: Oso ondo. Asko gultzatzen zait.
1: Bai, hartu dezaket karta.
0: Venga. Karo, baina zortziare bai, ez?
1: Baina horrek esan nahi du, asko, zuretzat, zortzi da... Asko,
0: ez da perfektua, baino ia. Behatzitik bat, era, orduan, zortzi oso ondo dago.
1: Ah, karo, behatzitik, bale.
0: Karo, behatzi da maksimua.
1: Bale.
2: Ah, amar ez dago?
0: Ez dago amar, ez baina, amar bat da baina.
2: Claro, bale.
0: Artu bat.
2: Bale?
0: Bale, zuke seko dazu?
2: Ikusi ezu.
0: Bai.
2: Bale.
0: Amar bat da baina...
1: Neretzat, ez?
0: Bai. Zuretzat edo...
2: Edo guretza.
1: Bueno, vale. Bueno, bazuk esango diazu,
0: Vale.
2: Hirugarren pertsonan hitz egiten du.
0: Wow.
1: Zer? Hirugarren pertsonan hitz egiten du? Bi.

0: Iru.
1: Iru.
0: Baina
1: Aidan Izar.
0: Baina eske Aidan Izar da bi bat.
1: Ni que esango nuke agian bat, horrekin.
2: Bua, eske
0: Iru garen pertsonan ez da iru bat.
1: Se, imaginatu dela zure bikotea.
2: Ja, vale, maiz, bueno, es que bestela nere urrengoak igual dira den dela bat bat.
1: A ver.
2: Es que ni oso pixkat...
1: Bile txanda.
0: Kaus, que zuek zerrenda gindu zuek, vale.
1: Bai, kare, hagin dugu zerrenda txabat pixkat pentsateko ondo.
0: Vale.
1: Venga, vale.
0: Sondo. Vale, vale, ya está. Venga, jetsi, zebestela ikusiko zu kamara.
1: Venga.
2: Vale, zuretzat.
0: Beretzat bai. Edo...
2: Zu, venga, zuk esan.
0: Baina beretzat izan behar du.
2: Bai, o sea, bera, bueno... Bai,
1: bueno,
2: en,
1: a ver, nik esmatu.
2: Berak vale, zer, vale. Zer onartuko zuen.
0: Claro, vale. Berak zerren hartuko luke, ja. Amar bat da, baina Javi deitzen da.
1: Beratzi.
2: Hola, ya, tia.
0: A ver, es que ez dut arazorik nahi beretzat. Javi bere zen arrat. Javi bere zen arrat.
1: Azkar, azkar. Venga,
2: va, azkar.
1: Ordo izango zen amar bat.
2: Nik ez ikusten, eh?
1: Venga.
2: Ja?
1: Ja, a ver.
0: A ver, vale. Ez berriro nazi.
1: Venga, nazi
0: berriro.
1: Es que
0: berriro behatzi atera da. Nahi es que divertigarriagoa da nota bajua.
2: Venga.
1: Venga,
0: venga va.
2: Bestela berriro egiten dugu.
0: Vale, vale, vale, vale, osondo.
2: Vale,
0: vale osondo.
1: Amar bat da, baina Gwyneth Paltrow deitzen da.
2: Hori da bat.
1: Ba, baina Gwyneth
0: es que
1: Paltrow aberatxa da.
2: Bi.
0: Bai,
2: vale.
0: Baina bat da.
1: Baina bat da.
0: Ez dakien adentzat, Whitney Paltrow orain kampaina bat egin du Israeleko gobernuarekin, Israelen etxeak erosteko.
2: Heavy.
1: Oso heavy, oso desubikatua, ez baduzue bideo ikusi. Osa, pena,
2: ikusi.
1: Egia da... Bera,
2: ez baina ez ez ikusi.
1: Ez ikusi, baina ikusi. Osa, ez ezke gauza da, osa, ez dakit jendeak nondo
0: kamu. Whitney itzuli...
2: Niketakit ez da, Gwyneth Paltrow ezaten.
1: Niketakit idazten.
0: Ez duzu zertan esan behar.
1: Gwyneth Paltrow.
2: Bale, hola, iaz.
0: Zenazka, zenazka, ematen dit tripako mina horrek egia esan.
1: Venga, ona.
2: Vale.
1: Ona. Zuk.
2: Nik.
0: Ah, bueno.
2: Amarreko amar bat da, baina... ez ditu hortzak garbitzen, oera sartu baino lehen.
1: Ustedet, barkatu esatea, ez dula asmatuko. Osa, ez dezu ondo.
2: Bueno, vale.
1: Bueno.
0: Vale, neretza. Claro, es que nik interpretatzen dut neretza zenota den hori, ez?
2: Es que denak dira oso gaiztoan, oso txarra.
1: Es que nire jarraitu denak...
0: Ez ditu ahoak. Osa, ez du ahoak arbitzen,
2: eh? Bakarrik, oira sartzerakoan.
0: Bai, bakarrik. Eta gero esnatuko da.
1: Bale, baina, karo, galdera da. Baina, gurean zehar bai.
0: Hombre, hori argi dago, dirudien ezen eritzen zat zortzi bat da. Ez dago arazorik. Ez du ahoak arbitzen, baina, berdin zaio. Neretzat, iru bat da.
2: Bueno...
1: Lau bat zen. Nerezako bi.
2: Jarriego un espaltro, barkatu, eske karo, nun dago horreka.
0: Bai, egia da, arazio duzu.
1: Bueno, eske dia, a ber, dazkago behaz izen baki. Agian izango
0: gaitu egun. Txene, mendaukazu bat ere, eh?
2: Igual izan batzen minus iru.
0: Ah, ez ez kendu, kendu, kendu.
2: Igual egin bargen un minus.
0: Vale, venga.
1: Bueno, vale, ba, gengo dugu...
0: Ez, ez, ez, ez.
2: Ez, ez, venga.
0: Saiatuko gara pixkat zehatzagoak izaten.
2: Ni naiz.
0: Venga. Vale.
1: Vale. A ver,
0: Amarrekoa da.
1: Amarrekoa da, baina...
2: Es que berodak,
1: eh? Ah, ba, osona. Baina entzuten du, a ver, dauda pixkate zaila da esplikatzen, Kadiz motako musika?
0: Bai, el arrebato.
1: Hori da, eta el...
0: Ai, eta tu...
1: Hori da, bebe eta guzi hori.
2: Ostras. Bale, izango naiz benebola. O sea, benebola, en plan...
1: Bueno, a ver.
2: Jungo naiz gora.
0: Bai, eskuzabala izango.
1: O sea, imaginatu, kriston tipo de la amar bat da.
2: Bale.
1: Baina...
0: Voy caminando por la calle.
2: Sei.
1: Bai.
0: Sei bat, zer samartzen duzu, zu musika?
1: Hori, trompetero. Primavera, trompetera, ya llego.
2: Ai, nina kata. Venga, hala ya, hala ya.
0: Vale, venga, ni.
1: A ver.
0: Ni, ni, ni, ni.
2: Ya, a ver, a ver.
1: Super guai dago la jokoa.
0: Bai, oso guai dago.
1: Venga.
2: A ver.
1: Venga.
2: Buf.
1: Zurito katzen daizu. Tan, tan, tan, tan, amar bat da, baina...
0: Nik bat esan nahi dut.
2: Ez du bozkatzen.
0: Ez du bozkatzen, bueno, claro. Ez que batzuetan igual da hobeto ez bozkatzea. Jende bat, kasuan, da gaur egun hainbeste direra kontutan izan da.
2: Ez que nire dira oso txarra.
0: Eta... Mirarik apustu ahigo dut esan dut, ez ditu ahoa, eta ez du ahoa garbitzen.
1: Pertsona berdina.
0: Zero, zero.
1: Ez dago zero, baina bai, bai.
0: Ja. Ez que baina azken aldian, nik beti bozkatzearen alde, baina ez que batzuetan, nin, claro, kontutan izan da jendeak ere, nori, boz, nori baten dion botoa diozu. Bueno,
1: venga, nik atzen dut.
0: Venga, vale, nik esan nahi dut, eh?
1: Venga.
0: Esan dezaket?
2: Ba, ez zuk esan.
1: Ba.
2: Vale.
0: Vale.
1: Hau da.
0: Vale. Amarrekoa da, baina beti xolomo gazta eskatzen du bokatan.
1: Zazpi.
2: I.
1: Zortzi?
0: Ez.
1: Sei? Venga, sei. A ver, xolomo gazta...
0: Baina beti, eh? Beti. Ja. Joaten zara...
1: Bueno, boka... nik beti bacon gazta eskatzen dute.
0: Beti?
2: Ja, eskin jaki justu...
0: Bueno, zara. Baina ez dizugu...
1: Bacon gazta piperberde.
0: Ja, baina hirugarren osagai bat.
1: Ojo,
0: beti, beti ziurrez ez. Ja. Beti ziurrez ez. Gero aventuratxo bat dago, erdibana egingo dugu.
1: Hori ba, erdibana.
0: Azkenekoa, eh?
1: Venga.
2: Vale.
0: Azkar.
1: Vale.
0: Wow.
1: Venga, superona.
0: Venga, zuk.
1: Vale. Amar bat da, baina aurten oporretan Abu Dhabira dijoa.
0: Buah.
2: Xa, bi.
1: Vale.
0: Oso ongi. Eta bat, zer izango litzateke?
1: Bat.
0: Bat batekin amaitu.
1: Nik
0: zuentza
1: bat daukat,
0: bat?
1: Magoa da.
2: Ez du bera dina onartzen. Edo musika talde bat daka.
0: Barkatu, Gwyneth Paltrow okerra guazen.
1: Bai, Gwyneth Paltrow da zero.
0: Bai, zero. Zero, eta zuek amar. Eskerrik asko, eh?
1: Aur,
0: asteburuan, esango diago asteburuan denei.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Euskal Herriko Unibertsitateak festa handia antolatu du gaur arratsalderako unibertsitateko ibilbidea bukatu duten ikasleentzat eta hauen senide eta lagunentzat. Bilboko San Mames futbolzelaian lehen aldiz graduazio ekitaldi bateratu egingo dute ikasleek eta unibertsitateko azken mailan dauden gradu eta gradu ondoko hiru kampusetako 4000 ikasle espero dira. San Mamesen da Urtzi Gartzia, Urtzi arratsaldeon.
2: Arratsaldeonen eraba, 2007 aulki, 44 metroko holtza, hiru pantaila erraldoi San Mamesko zelaigunean, jakintza arlo bagoitzeko kolore askotako txapel eta bandaz jantzita gradua edo gradu ondo gamaitu duten ikasle hoiak, senide eta lagunak armaietan eta ikasle hoiak bezain koloretsu jantzita, togaz, hori bai, dekanotzetako eta errektoretzako kideak oholtza gainean duela ordu erdi, duela minutu gutxi hasi da hemen edo abiatu da ekitaldi hau, gradu amaierako ekitaldia Euskal Herriko Unibertsitateak lehen aldiz antolatu duen ekitaldia inera.
1: Eskarrek asko Urtzi, hortxe orain ordu erdi, bai, hasiko ziren hor jende guztia, hasiko zen elkartzen, eta Urtzi Gartziak esan digu orain minutu eta erdi hasi dela ekitaldi handi hori, minutu gutxi barru berriro ere joko dugu San Mamesa, eta entzun nahi dugu zer dion jendeak, nolako giroa sortu den eta sortuko den oraindik ere datozen minutu eta ordu hauetan.

0: Bestalako eta Amaia Portugal Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Azken unera arte negoziatzen jarraituko dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk administrazio publikorako euskara eskakizunak direla eta Euskal Herria Bilduko Josu Aztiria eta Eusko Alderdi Jeltzaleko Markel Olano urren ezurren.
2: Akordiorik eza ez da aukera bat, eta azken minutur arte aleginak egingo ditugu.
3: Milaka eta milaka euskal hiritar daudelako horren zain, eta desegonkortasun horrek eragiten dielako milaka eta milaka euskal familiei.
1: Joan den astean Eusko Legebiltzarreko lantaldean bezala, gaur batzordean EH Bilduk abstentziora jo du Jeltzalen Euskal Autonomia Erkidegorako lege proposamenean. Derrigortasun data geroratua proposatzen duen testua da proposamen hori, eta beraz egitasmo honen bueltan egongo da akordioa egotekotan hilaren 25eko osoko bilkuran.
0: Europar Batasunean indarrean sartu da migrazio politika gogortuko duen ituna, eta pertsona migratzaileekin lan eginten duten elkarten kezka areagotu eginda euren giza eskubideen bermen inguruan.
1: Zalantzak dira estatukideek elkartasun malguaren mekanismoa nola beteko duten, itunak aukera ematen baitie gobernuei dirua ordainduzkero migratzailerik ez hartzeko. Baina, gobernuz kanpoko erakundeen kezka gehiago da, kanpo mugetako kontrolak zorroztuta eta asilo eta itzulera prozedurak azkartuta, Europak migratzaile eta errefuxiatuen eskubideak nola bermatuko dituen. Miriam Muzkudun jatorkineko kide.
4: Bereziki kezka garria da kontrol biometrikoak areagotzea, atxiloketa edo kontrol zorrotagoak pasateko arriskua ere handitu da, eta kanporatze zuzenak lehen esteak, migratzaileen babes juridikoa ere ahultzen duela uste dugu.
0: Arartekoak Gasteizko udalari esan dio, Kerman Bilateren heriotzaren auzian erantzun praktikoagoa izan behartzuela.
1: Mikel Mansixidorrek dio Gasteizko udalak ez zuela behar beste esku hartu mitika dantzalekuaren auzian, istiluak izaten zirelako sarri bertan eta udaltzainak bidaltzearekin etzela aski. Udala Arartekoaren gomendioa aztertzen ari da eta ez dute baloraziorik egingo bukatu arte.
0: Eta nazioartean berriz, Pakistango lehen ministroak berretsi egin du behin betiko testua adostuta dagoela Iran eta Estatu Batuen artean.
1: Bitartekari lanak egiten ari den Pakistanek salatu du desinformazio saiakera daudela balizko bakea akordioaren aurkako sabotajea sustatu nahi dutenen aldetik, eta bere lehen ministroak gogorarazi du Irango atzerri ministroak berak idatzi duela sare sozialetan, bakea ez dela inoiz orain bezain gertu egon. Testua adostuta, urrengo urratsak zehazteko lanean ari da Pakistan, Estatu Batuekin zein Iranekin lehen ministroak azaldu duenez. Trumpek oraindik ere uste du, asteburu honetan edo astelenean sinatu dezaketela akordioa, zenbait iturrik azaleratu dutenez.
0: Kiroletan berriz, Kepa Iribar, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Konta iguzu zeintzu diren zuen izenburuak.
5: Bueno, ba, futbol mundialari begira gaur ere, bigarren egunean, antolatzaile diren beste bi herrialdeek jokatuko baitute, Kanada, Bosnia Herzegovina batetik, eta Ameriketako Estatu Batuak Paraguai atzo, Mexiko eta Hego Korea irabazle A multzoko lehen partidatan.
6: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan momentu honetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, asteburua gainean dugu, jakin dezagun seguraldi egingo duen, Euskal Meteen iragarpena Jaione Munarrizek, Arratsaldeon Jaione.
7: Kaixo Arratsaldeon, biharria goizean goizetik eguzkitsua egongo da. Egun sentian behelaino sortu balitek ere ohiko bailaretan berehala jaso, eta gainerako orduetan zerua iagarbi geldituko da goio deifin batzuekin. Temperaturak ere nabarmen egingo du gora, batez ere barnealdean, eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Kostaldean berriz eguerdi partean brisa altxatuko du eta beroenak 22 edo 23 graduren inguruan geldituko dira.
0: Paula Sensio eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan asteragoaz.
8: Euskadi Irratian Mezularia Ainara Zuazabeitia.
0: Eta Errenterian hasiko dugu gaur mezularia, Oreretako asanblada feministak agerraldi egin baitu arratsaldean, azken asteetan herrian izan diren sexu eraso salaketen inguruko azalpenak emateko. Alderdi politiko batzuk gertaera horiek hauteskunde kanpaina egiteko baliatu dituztela salatu du asambleak, eta Kukaidantza taldeko zuzendariaren kasua eta Xenpelar bertso eskolarena desberdinak diren arren, biek dutela komunean boteretik gizonek egindako indarkeria matxista kasuak izatea. Ekaitz Agirre da Errenterian, arratsaldeon Ekaitz, konta iguzu.
9: Arratsaldeon bai, gertakarien inguruan alderdi politiko hainbatek egindako instrumentalizazioa salatuz hasi du agerraldia asanblada feministak, bereziki Eusko Alderdi Jeltzalearena salatuz.
10: Arri eta garbi esaten diegu, gezurra esaten ari zareten, eta badakizue gezurra esaten ari zaretela. marra gorri guztiak gainditzen ari zarete. Inoiz ez da halako moduan erabili indarkeria matxistak eragiten duen mina norberaren interes politikoen mesedetan.
9: Bi kasuak ezberdinak izanik ere erro bera dute, gizonek boteretik eta zigor gabe sentitzetik egindako erasoak izan dira eta asanblada feministak garbi utzi nahi izan du erdigunean biktimak jarri behar direla.
10: Gure konpromisoa argia da, erasoak jasaten dituztenei laguntzea, entzutea eta babestea. Berdin jokatuko dugu, ohiko justiziara jotzea erabakitzen dutenekin, justizia molde horrekiko mesfidati direnekin, kalean salatzea erabakitzen dutenekin, edo bestelako bideak aukeratzen dituztenekin.
9: Izan ere asanbladatik gogorarazi dute, Kukai Dantza taldeko zuzendariaren kasuan, emakumeek eurek erabaki zutela epaitegietara ez jotzea, beste bide batzuetatik prozesu erreparatzaile eta eraldatzailea egitea eskatu zitzaiola gizonezkoari, baina honek ez duela prozesua zintzoki gauzatu. Xenpelar Bertso Eskolako irakasle batek egindako eraso matxisten kasuan aldiz, bistan geratu da asanbladaren esanetan, bertsolariak lehendik beste kasu batzuengatik bertsozale elkarteak irekizion protokoloa etzuela bete eta neskek erabaki zutela salaketak publiko egitea.
0: Ekaitz Agirre, eskerrik asko.
9: Gero arte.
0: Bitartean, 10 urte manadaren kasua ezkeroztik eta 18 Nagore Lafage erailtzutenetik eta orain zer? Hauxe da gaur arratsaldean Iruñean Astelen Lilak talde feminista kantolatuta egiten ari diren gogoeta kolektiboak dakarren leloa. Horretarako 6 kazetari eta analista politiko bat guztiak emakumeak bildu dituzte Zibibox Pompelo aretoan. Asun Casasola Nagoreren amak eta Teresa ez Astelen Lilak elkarteko bozeramaleak gidatuko duten mai inguruan hain zuzen ere. Larraitz Trinkado, talde feminista honetako kidea da, Larraitz arratsaldeon.
11: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eta orain zer, hori da egiten duzuen galdera, ze gonbidatu eta baliabide antolatu dituzue, gaurko saio honetan galdera honi erantzuna emateko.
11: Bai, bueno, guk urtero egiten dugu, ba, Nagoreren omenez eta urte horretan hildirenen omenez, ba, ekitalditxo bat San Ferminen aurretik, ez? Baina, ba, pentsatu genuen bai manadarena eta bai Nagorena, ben, 18 urte, pasatu ondoren, denbora zela igual pixka bat elkartu eta hitz egiteko ba zer aldatu den, ez den aldatu, non gauden, nora joan nahi degun, zer gertatzen ari den gaur egun, feminismoarekin, eta bar, eta orduan, ba pixka bat da, gaur da, lehenengo jardunaldia, baina gero irailean ere jarraituko dugu.
0: Denboran atzera eginda, Lafageren kasuak lehendabizi eta gero manadaren kasuak oihartzu mediatiko ikaragarria izan zuten, aspaldi ez bezalakoak egia esan, ez? Nik sinisten zaitut, oihu hoiek hiriburu guztietako kaleak hartu zituzten, inflexio puntu bat izan ziren zuretzako?
11: Bai, bueno, zalantzarik gabe, eta ez, izan zuten oi hartzunaren gatik bakarrik, ez, izan zan pixka bat Nagorerekin zentzazio hori, ba, jaietan emakume batek, ezen baldin badu hortik atera beste guztiak bezala parrandan eta etxera ziurtasunarekin joan, eta gero, bueno, ba, nola, ba, txikitu zuen, nola, ba, eraman zuen, endira, bueno, nik uste dut izan zala ikaragarria, hor garrantzitsua baita ere, Nagoreren amak beti erakutsi duen indarra eta borrokatzeko gogoa. Eta manabena ere, ba, astakeria izan zelako, ez? Eta gero, ba, entzun beharra, que parece que había disfrute, eta horrelako hitzak entzun beharra, ba, nik uste dut ere horrek jendea barrutik asko mugitu zuela.
0: Solik bai da baietz, ez? Lege hori mugarria izan da, seksu erasoen kontrako borrokan. Iruñan izan dako biseksu eraso larri hauek zenbaterainoko eragina izan zuten zure ustez, estatuan 2022 onartu zen lege horren sorreran.
11: Oh, nik uste dut nola bait, ba igual edalontzia bete zuten gertaerak izan zirela, baina gertaera asko eta asko ari ziren bata bestearen gainetik gertatzen eta mugimendu feminista bat zegoen mugitzen zerbait egiteko eta horrelako lege bat lortzeko. Azkenean guk erabaki behar degulako zer nahi degun egin gure gortutzarekin eta guk erabaki behar degulako norekin nahi degun joan oera eta norekin ez.
0: Oroar, 15 eta 19 urte arteko gizon gazten erenak zuzenean ukatu egiten dute edo uskeriatzat jotzen dute emakumeen kontrako indarkeria. Hau entzuten duzunean, Larraitz, zer iruditzen dizu, zer kutxe egiten du sistema honetan?
11: Ba, nik uste dut kalte handia hezkuntzan dagoela, hemen Nafarroan aprobatu zan bere momentuan eskola izeneko programa, eta honen helburua zan, ba, berdintasunean ezi, bai nesak eta bai mutilak, baina azkenean, ba, badago ere zurrumurru bat normanoseran, ez? eta hor badaude guzti hau ukatzen dutenak, esaten dutenak ez dela existitzen genero indarkeria, ez dela existitzen violentzia, eta bueno, ba, horren aurka ere borrokatu egin behar dugu.
0: Legearen aldetik ze falta da emakumeen kontrako sexu erasoak zigortzeko borroko honetan?
11: Se falta da, ba, ez dakit, baina entzuten duzunean beste emakume batera hildakoa eta salaketarekin eta sistemak utxe egin du. Beti, sistemak beti utxe egiten du, baina azkenean hildak suertatzen garenak emakumeak gara. Orduan, zerbait gaizki dago, bai, transversala izan beharko luke guztia, emakume batek, salaketa batek egiten duen momentutik, ba, bestuta egon beharko luke, sinistu egin behar zaio, zer bat zinaskota joaten zara epaien gana, epaien ez dizute sinesten, zatez, ba, horrela jantzita baldin basoaz, eta, bueno, ba, betiko esaldi patriarkalak, baina azkenean, ba, bezgarre gelditzen dena emakumea da.
0: Erakunde publikoek zer gehiago egin dezakete?
11: Errekurtso gehiago, hezkuntza, diru falta da, nola baita aitzakia, ez? Baina nik uste dut egiten dena baino askoz gehiago egin behar dela.
0: Esan dugu.
11: Emakumeak benetan babesteko.
0: Esan dugu 10 urte manadaren kasu ezkeroztik, eta 18 Nagore Lafak erailtzutenetik, eta orain zer galdera horri erantzunez, ariko zarete gaur arratsaldean, egongo dira 6 kazetari, eta analista politiko bat ere bai. Zen mezu gustatuko litzaizuke ateratzia honetatik, edo...
11: Ba, borroka jarraitu behar dela, gauza asko lortu direla, baina oraindik ere asko daudela lortzeko, eta, bueno, ba, orain argi daukagu adibidez, ba, sareetan erasoak jasotzen ari dira, feminismoa eta berdintasuna defendatzen duten hainbat eta hainbat emakumeek. Orduan, horren aurka ere, gogor egin behar dugu, zergatik, ba, gure horretik etorri ziren emakumeak ikaragarrizko lan egin zuten, eta guk ere egin behar dugu gure atzerik datozenak, ez dezaten horrelako ezer sufritu behar.
0: Balarraitz Trinkado, Astelen Lilak talde feministako kidea, eskerrik asko gurekin izateagatik eta mezulariaren deiari erantzuteagatik.
11: Venga, mila esker, bai, agur.
1: Bide batez eta Nafarroan jarraituz Neutral edabideak zabaldu duenez, hiru emakumeek Ziritzako Vida Nueva zentroan jasandako torturak salatu dituzte eta Iruñeko epaitegi bat ari da kasu hori ikertzen.
0: Arratsaldeko 7 eta 14 minutu.
12: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
13: Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Karza Gipuzkoan. Ekainaren 8tik 21ra deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Karza Gipuzkoan izango gaituzu zain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Karza.
8: Euskadi Irratia.
0: Eusko Legebiltzarrean izan dugu gaur arretaguneetako bat, bozketan jarri dituztelako deialdi publikoetan euskara babesteko enplegu publikoaren legea aldatzeko zeuden bi proposamenak. Euskal Herria Bilduren ekimena ez dute onartu, baina jeltzalek bultzatutakoak jarraituko du aurrera, gainerako alderdi politikoek kontrako botoa eman eta Euskal Herria Bilduk abstentziora jotzea erabaki duelako. Azken emaitza dena den, bi aste barru osoko bilkuran ikusiko dute, Aixunarozen, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, EH Bilduren abstentzioak albidetu du bai jeltzaleen proposamenak aurrera egitea, azken unera arte akordiorako atea zabalik usteko Josu Aztiria EH Bilduko legebiltzarkidearen esanetan.
15: Gaurko abstentzioa beraz, adostasun baterako atea irekita mantentzen duen erabakia da.
14: Hori bai ohartarazi du abstentzioa soilik bozketa horretarako zela eta hilaren 25eko osoko bilkuran ikusiko dela azkenean hurbil ketarikote dagoenea jotarekin. Milaka herritarrei segurtasun juridikoa emateko egin dutela lege proposamena esan du Markel Lolano jeltzaleak.
3: Milaka eta milaka euskal hiritar daudelako horren zain. Eta desegonkortasun horrek eragiten dielako milaka eta milaka euskal familiei.
14: Alderdi sozialistak argi utzi du bere kontrako iritzia Pau Blasi.
16: Uste dugula ez direla erreforma honak, segurtasun falta gehiago ekarriko dutela, zalantza gehiago, segurazki hizkuntza eskakizun gehiago.
14: kontra Alderdi Popularra eta Vox ere euskararen inposizioa salatu dute, beraz galdera ikurrak azken unera arte iraungo duela dirudi eta ikusiko da azkenean akordio batera iristen ote diren bilkurarako gorde diren zuzenketekin.
0: Eta Baionan, Baxoko matematiken azterketa euskaraz egiteaz gain, elkarretaratze jendetsua ere egin dute gaur Etxepare Lizeoko ikasle, irakasle eta gurasoek Baxoak osorik euskaraz egiteko aldarrikapenarekin. Ikasle gainera esan dute, euskaraz egin dituzten azterketa hauek zuzenduko dituzten ala ez, erabateko segurtasunik ere ez dutela Andoni Lizeaga.
17: Azterketa egina orain ageriko zer gertatzen den euskaraz egin dituztenekin.
18: Euskia egitza, baina galdera guztiak frantsesez izan ditugu. Ordan pixkat bitxia horrekin, baina bestela ongi. Ez dakigu oraindik ea zuzenduak izanengo girenez euskaraz idazteakatik.
17: Lehen mailako 140 ikaslei txaloka egin diete harrera proba amaitzerakoan Etxepare Lizeoko atarian. Argi erran dute pilota rektorearen teilatuan dela eta euskarazko kopiak zuzendu beharko lituzke Antxon Etxeberri.
19: Zinez keinoak handitugu eta ulertarazi digute zuzenduko dutera. Ez bat dute zuzentzen, ebe karapita sortzen da eta borroka sekituko da. Edozen gisaz gu ez dugu autorik, gure gazteek eskoraz nahi dute pasatu.
17: Era ofizialean eta publikoan ez zuen erran, baina hitza eman zien errektoriak zehaskako igurasoen elkarretaratzean autetziak, eskualdeko kontseilari ekologista bat, eta Colette Capdeville eta Peio Difo lege bitzarkideak. Diforen alaba, lehen mailako ikasleen artean zen. Ekainaren bigarren asterako espero dira emaitza ofizialak.
0: San Mamesera goaz berriro ere, Bilbora dakizuenez Euskal Herriko Unibertsitateak ekitaldi erraldoia antolatu du gaur arratsalderako, lehen aldiz graduazio ekitaldi bateratu egingo dute ikasleek, 4.000 ikasle eta beste horren beste lagun eta senide guztiak arratsalde oso bereziaz gozatzen ordu honetan. Egitaragua zabala da antolatu dutena, eta San Mamesera goaz berriro Urtzi, arratsaldeon berriro zegiro da ordu honetan, konta iguzu, iguzu argazkia.
20: Bueno, ba, argazki egun honetan aurrean dudana hause da, 4.000 bat ikasle jesarrita zelaigunean, jakintza arlo bakoitzeko, ba, kolore bakoitzeko, kolore bateko txapeleta bandaz jantzita, oholtza gainean dekanotza eta errektoratzako zuzendari, dekano eta ba, gainerako akademikoak, eta Juan Ignacio Pérez Iglesias, zientzia sailburuaren hitzaldia oraintxe hasi baita duela minutu gutxi bere hitzaldi. Esan bezala, arratsaldeko 7:00 abiatu da, esan bezala, lehen aldiz Euskal Herriko Unibertsitateak antolatu den gradu eta graduondo amaierako ekitaldi hori. Jose Ramon Bengoetxea errektorearen hitzaldiarekin eta Maialen Lujanbio eta Ametsa Arzaiuzen bertsoekin. Pozik, hori bai, ikasleak oso pozik ikusi ditugu unibertsitatearen ekimenarekin, entzun?
21: Ondo, politia da, azkenian bestela pixkat independentekitea dena, eta hau modu politia da, modu bateratu niteko, así que ondo, pozik.
22: Sorpresa handia izan da, eta egia esan da, ohore handia da, ba, hau lehen aldiz bizitzea.
20: Egun berezian oski, batzuk kales jantzita, besteak dotoreago.
22: Eba duzu elegante, bestela ez, oza, bakoitza nahi duena eta eroso dagoenarekin.
23: Ba, etxan ez deko trajerik, oza, que honekaz.
20: Eba, trajean eta aldan eta dotorien. Negatuta eritxi direla esan digute ikasle askok, urte asko eman dituzte eta ikasten.
24: Asko, oso luzea izan da bidaia eta ja bosgarren kurtsoa ja nekatu da, baina bueno, pozik ere.
21: Bueno, nik biologia ikasi eto, haindik ez du bukatu, eta bueno, politia izan da, baina gorrare bai.
23: Gortxue, baina bueno, ja emoten da, merezi dabela, eta horren urtini alana topaten bogun lekuren baten, así que...
20: Eta gero zer, ba, gau luzea gehien entzat?
24: Reventarla.
21: Behen graduazioa eta gero juerga pixkat. Pixkat.
23: Ez dakik gondiokan, planeatzen gabe. Ba, tabernetatik edo seiz pantzauko gu, ez dakit. Honek gabe.
25: Demon edo tabernaren batetik da sozio hartu da ondo.
20: Ikasleak taldean, lagun artean etorri dira, baina askoren senideak ere Zamamesera hurbildu dira noski.
24: Ez, ne, aita naiz, aita. Ikasle baten aita.
26: Bueno, ba, pixkat berezia, oso egun polita, eta ba, eguna disfrutatzera.
27: Ontxe, hoia zalaba ikustera, tikaldian dago, eta ikusten dugun. Oso pozik, bai. Posteko mogukua da, amaitzia, kursu amaitzia.
20: Eta ez usteko ederra, adineko ikasleak ere ikusi ditugulako esperientzia gelakoa gain zuzen ere.
28: Humanidades, ba, literatura, historia, gauza horiek. Baina du behar, lanerako. gora. Batxo irurogeta bi, irurogeta iru, irurogeta mar, depende.
1: Entzun duzu, 70 urteko ikasleak ere hemen daude, aurrerantz da ekitaldea, ikaslei omenaldia dekano eta zuzendariek idatuta, EHU alumni sari emanaketa eta nola ez musika, Nogen, Solband Gaza, Janus Lester eta Einaute Lorritaren eskutik hemen diek esan bezala, ainara, Samamestik.
0: Eskerrik asko urtzi, ondo segi, ondo bukatu, jai hori. Ba, entzun duzuen, Nogen izango da, gaur kontzertu eskainiko duen taldetako bat, eta Nogen entzungo dugu mezularian ere.

0: aldatu behar dugu gaiez, gaur sartu da indarrean Europar Batasuneko migrazio eta asilo ituna, nahita ez bete beharreko lege sorta honek, 27ek migrazio politika gogortzea ekarriko du aurrerantzean. Estatukidek bi urte izan dituzte prestatzeko, eta gaur mugarria baliatuta, barne ministroek bilera egin dute Zipren. Ze adirazi dute ateratzerakoan Bruselan, Aitor Sagarzazu, arratsaldeon?
1: Arratsaldeon, bai, garrantzi handiko eguna dela zimarratu dute barne ministroek, akordio politikotik ekintza praktikore igarotzeko eguna. Itunak garai berri bat irekitzen du batasunaren migrazio politikan, kontrolak eta prozedurak zorroztuta, eta estatuen arteko elkartasuna beharrezko bilakatuta. Magnus Brunner, barne komisariok azpimarratu du, lehen aldiz duel Europar Batasunak erantzun bateratu bat migrazioaren aurrean, eta gizatasun falta leporatzen dietenei erantzun diet justu kontrakoa dela.
2: Having clearer and more effective rules and we are actually protecting first of all people also
1: dio jendea babesten ari direla ekiditen ari baitira migranteek bidaia arriskutsuak abiatzea Mediterraneoan eta Atlantikoan zehar eta berretsi du giza eskubideak zein nazioarteko legedia errespetatzen dituztela. Halere aplikazioa zenbaterainoko den nortzen hurbiletik jarraituko du Europar Batzordeak eta legak egokitzeko presta agertu da errealitateak erakusten duenaren arabera.
0: Izan ere Aitor, estatuek ze puntura arte aplikatuko duten ituna, horixe da gaur zalantza nagusietako bat, eta bestea aipatzen genuen giza eskubideen aldeko eragileak oso kritiko agertu direla araudiarekin. Zer dakar zehazki itunak eta nola aplikatzen ari dira estatuak?
1: Bai, 10 lege dira orotara eta askok polemika piztu dute hasieratik. Adibidez, kanpo mugetan kontrolak zorroztu dituzte 6 urtetik gorakoen datu biometrikoak nahita ez jasota. Eta prozedurak ere azkartu behar izan dituzte, asilorako baldintzak gogortu eta kanporatzeak bizkortuta. Estatuen arteko elkartasunak ere arrabotsa sortu izan du. Migrante gehien jasotzen duten estatuei, Espainia, Italia, Grezia eta Zipreri, lagundu egin beharko dietelako 27etako gainerakoek, migrante horietako batzui jarrera egine. Baina mekanismoa malgua izango da, eta estatuek aukera izango dute ordaintzeko harrera ez egiteagatik, 20.000 euro jasone izuten pertsona bakoitzeko. Eta batez ere, estatu hartzaile horietan dago zalantza, Hungariak eta Eslovakiak ez dute eskatzen zitzaien konpromisa aurkeztu. Kontseiluaren txandakako presidentzia Don Ziprek gaur azpimarratu du inork ez duela esan ituna aplikatuko ez duenik.
3: No member state has actually mentioned that they won't be implementing the pact.
1: Berretsi du 27ak bat datu zela, ados direla, baina estatu bakoitzak bere errealitatera moldatu ditu legeak eta horregatik zaila darenik nortzea aplikazioa zenbaterainokoa den.
0: Ba, pertsona migratzaileen eskubideen aldeko elkarteak oso kritikoa agertu dira entzun dugunez itun honekin, uste dute Europak migrante eta errefuxiatuen eskubideak kolokan jartzen dituela, mugetako kontrolak indartuta eta asilo edo itzulera prozedurak azkartu egingo dituela gainera itun honek. Eli Eraso, arratsaldeon, zaiguzu.
4: Arratsaldeon, pertsona migratzaileen eskubideen aldeko elkarteak sinetsita daude, itunak migrazio politikoen joera autoritarioak, arrazistak eta bortitzak indartuko dituela. Zehar errefuxiatuekin gobernuz kanpoko erakundeak gainera neurrien gardentasun falta salatu du. Angela Irazabal komunikazio arduraduna.
5: Ultraeskuineko itun honek gure erkidegora iristen diren pertsonak arriskuak jartzen ditu. Kezkatzen gaitu ere gardentasun falta eta desinformazioa batez ere.
4: Kezka horren adibidez zehatzak aletu ditu Mirian Uzkudun, jatorkin elkarteko bozeramailea.
6: Bereziki kezkagarria da kontrol biometrikoak areagotzea, atxiloketa edo kontrol zorrotzagoa jasateko arriskua ere handitu da, eta kanporatze zuzenak lehenesteak, ba, migratzaileen babes juridikoa ere ahultzen duela uste dugu.
4: Gaur goizean kalera atera dira mugen aurkako Europako sarea osatzen duten hainbat elkarte, tartean Iruñeko Negugorriak kolektiboa. Europako Batasuneko bulegoaren aurrean protesta bilkura egin dute, Samira Kalbo.
7: Ongi etorri refuxiatu horren islada izan den Europa agerian gelditu da, ba, oso jarrera arrazistak hartzen dituela ere mugen auziari dagokionez, eta ez da normaltzat jo daiteken neurri, ez fase politiko eta ekonomiko batez.
4: Gaurkoaz gain datozen egunotan mobilizazio gehiago eginen dituztela iragarri dute.
0: Bai, justu, zizur nagusian, elkarretaratzea egin dute, herriko adintxikiko migratzaileen tutoratzapeko etxearen kontra egin diren erasoak salatzeko amaia.
8: Diskurtso arrazistak ugaritzen ari direla salatu dute, dozenaka herritarrek eta horien kontra tinko mantentzearen beharra azpimarratu dute, eskuin muturraren trampan ez erortzeko deia egitearekin batera.
0: Arratsaldeko beste albistea, Tubos Reunidos enpresako Jesús Pérez Rodríguez, aholkulari independenteak, bere dimisioa aurkeztu duela Leire Diez kasuan ikertu gisa agertu eta gero.
8: Bere kabuz aurkeztu du kargua uzteko asmoa eta ez du horren berri zuzendaritzari ematerakoan, ez dio militante sozialistaren epai bideari referentziarik egin. Pérez Rodríguezekin batera Carlos López de las Heras konpainiako zuzendari nagusia eta Francisco Irazusta Tubo Reunioseko presidente ohia ere ageri dira Leire kasuan ikertu gisa.
0: Eta Iran eta Estatu Batuen arteko akordioa inoiz baino gertuago dagoela adierazi du Irango atzerri ministroak eta edabidei eskatu die ez espekulatzeko negoziazioak bukatuta egon arte. Bitartekarienak egiten dituen Pakistan haratago joan da eta esan du akordioa lortua dagoela. Eta Donald Trumpek beraldetik Irani egotzi dio akordioaren inguruan bertsio okerra ematea egiarekin ez datorrela badio Estatu Batuetako presidentea. Ba, guztia argitzeko bagoaz Ekialde Hurbilera, Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon. Iranen eta Estatu Batuen arteko negoziazioak inoiz baino aurreratuago daude. Abaz Araghchi, Irango atzerri ministroaren esanetan akordioa inoiz baino gertuago dago, baina zurtzia eskatu du eta edabidei edukiaren inguruan espekulaziorik ez egiteko deia egin die. Adierazpenok akordioaren ustezko xehetasunak argitaratu ostean iritsi dira. Tartean, Washingtonek zigor ekonomikoa kentzeko aukera. Pakistanetik lehen ministroak urrats bat gehiago emandu eta Washingtonen eta Teheranen arteko bake akordiaren behin betiko testua adostuta dagoela esan du. Israelek ez du negoziazioetan parte hartzen baina gertute jarraitzen ditu. Benjamin Netanyahuren bulegoak jakinarazi du Trumpekin hitz egin duela eta Estatu Batuetako presidenteak ziurtatu diola azken akordioak Irango programa nuklearari mugak ezarriko dizkiola. Bien bitartean, Israelgo armadak Libano hegoaldearen aurkako bombardaketekin jarraitzen du.
0: Eta entzengo zenuten bestalde Elon Musken Space Isha konpainia bortxan kotizatzen hasi dela gaur, ikusmin handiarekin gainera Wall Streeten estreinatu da duela 24 urte sortutako konpainia eta operazio honek Musk munduko gizonik aberatsena are eta aberatsago egin du. Bilioiduna da New Yorken Jeraidia Zarratsaldeon.
10: Arratsaldeon, koeteen, satelite bidezko internetaren eta dimen artifizialaren SpaceX enpresa horrela estreinatu da Wall Streeten. Nasdaqen kanpaia jo dute eta Muskek Texasetik, konpainiaren egoitzatik esan du, SpaceXek zientzia fikzioa fikziotik atera eta etorkizun zirraragarria sortzea duela helburu.
11: It's to take the fiction out of science fiction and create an exciting, inspiring future.
10: Historiako burtsa estreinu handiena izan da, 75 mila milioi dolar inguruko bilketarekin. SpaceXek iaz ia 5 mila milioiko galerak izan bazituen ere, eta akzioen prezioa 125 dolarrean zehaztu bazen ere, 140ean hasi dira kotizatzen eta gora egin du. 545 milioi akzio salgai, hala aberatsago egin ditu aberatsasko eta konpainiako langile batzuk ere milioidun bihurtu dira bapatean. Sorpresarik ezean 54 urterekin Musk lehen bilioidun berekin bihurtuko da. Pertsona bakar batek inoiz ez du horren beste diru izan.
12: Euskadi Irratian Eguraldia eta trafikoa.
0: Ba, errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, jakin dezagun asteburuko eguraldiaren iragarpena Jaione Munarriz.
13: Biarria goizean goizetik eguzkitsua egongo da. Egun sentian behelaino sortu baliteke ere ohiko bailaretan berehala jaso eta gainerako orduetan zerua ia garbi geldituko da goiodei fin batzuekin. Temperaturak ere nabarmen egingo du gora batez ere barnealdean eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Kostaldean berriz eguerdi partean brisa altxatuko du eta beroenak 22 edo 23 graduren inguruan geldituko dira.
12: Mezularia Gertukoak.
0: Bizkaian enpresak errotu, talentua erakarri eta mantendu eta etxebizitzarako sarbidea erraztea helburu duten neurri fiskal berriak iragarri ditu Bizkaiko Foru Aldundiak. Berrikuspen fiskala onartu eta urtebetera urrats berria emandu zerga sistema gizartean eman diren aldaketetara egokitzeko, Janire Gerenabarrena.
14: Enpresen erabakiguneak Bizkaian mantentzeko 130 murriztuko dira, enpresa transmisioetatik eratorritako gainbalioak beti ere jarduera eta lanpostuak 5 urtez mantentzen badira. Talentu erakartzeko kanpoti datozen profesionalei besteak beste 160-rainoko kenkariak aplikatuko zaizkie pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan. Bertako talentuak ies egin ez dezan, iraunkortasun eta produktibitateari lotutako osagarriei tratamentu fiskal espezifikoa aplikatuko zaie. Elisabete Etxanobe aldun nagusia.
15: Gizarte gisa arazo larria daukagulako egiten dugu hau. Talentuarena ez da bakarrik profil profesional jakin batzuk bete ezin da bezan enpresen arazoa.
14: Etxe bizitza eskuratzeko zailtasunak dituzten pertsonei alokairu soziala errazteko, etxe bizitzarako gizarte funtsak sortuko dira 5 urtetan 5.000 euroko ekarpen egiten duten herritarrei 115-eko kenkaria aplikatuko zaie errenta aitorpenean.
15: Neurri honen helburua aurrezki pribatua mobilizatzea eta etxe bizitza larrialdearen zerbitzura jartzea da hain zuzen be.
14: Osasuna seguruen eta gimnasioetako gastuen gaineko 100-eko kenkariak ezarriko dira eta hortzaroetan erabezaroan sexu abusuak jasan dituzten biktimek jasotako kalte ordainak salbuetsita geldituko dira.
0: Gasteizko Mercedes lantegian aro berri batean hasiera izan da gaur, VLE furgoneta elektrikoa serian ekoizten astearekin batera. Horrela nabarmendu dute enpresako arduradun nagusiek eta mugarritzat jo dute urrats honen inaugurazio ekitaldian Ainara Rubio.
16: Munduko lehen Mercedes VLE furgonetak merkaturatzeko prest daude jada Gasteizko lantegian.
17: Vitoria es ahora la primera fábrica de todo el mundo en fabricar el VLE. Este es un día histórico.
16: Bert Kronmayer lantegiko zuzendariak egun historikotzat jo du honakoa, izan ere, aro berri bat zabaldu da eta Gasteizen hasi dira Mercedeseko furgoneten etorkizuna eraikitzen, Ola Kalenius konpainiako presidentearen hitzetan.
18: Vitoria is where Mercedes-Benz begins to build the future.
16: Otxandiko ekitaldiarekin inauguratu dute ekoizpena, Imanol Pradales lehendakariak aliatu izaten jarraitu eta horretarako baldintzak sortuko dituztela agindu du, Europaren etorkizun industrialean Euskadik jokatu behar duen papera aldarrikatuz.
19: Joku arauak aldatzen ari dira, eta Euskadin protagonista izatoko autua egin dugu Europaren eta Mercedes bezalako aliatuen eskutik. Gure karta jokatzen ari gara proiektu berriak sortzeko eta erakartzeko.
16: 1.000 milioi euroko inbertsioa egin ondoren, ibilgailu elektrikoaren eta konbustiozkoaren ekoizpena uztartuko dira Gasteizen. VLE modelo berria, Estatu Batuetara, Hego Koreara eta Indiara esportatuko dira hasiera batean.
12: Mezularia. Kultur Leioa.

0: Euskaltzaindiak Resurrección Maria de Azkue sariak banatu ditu idazleen gazteak literaturaren mundura erakartzea helburu nagusi duten sariak dira eta urten gainera testu inguru berezian ospatu dira. Urten beteko baitira 75 urte azaroaren 9an Resurrección Maria de Azkue hiltzela. Epaimaiak eta Euskaltzaindiak gazteei auspo emana izan diete gaur ere hasi dute bide honetan ja edo hasi duten bide honetan jarrai dezaten Olatzarriola Bengoa.
1: Gaur euskal literaturan zerresana duen bat baino gehiago jaso zuen gaztetan sari bat. Horregatik, 17 urte bitarteko gazte hauentzat ere, Resurrección Maria de Azkue saria hasi berri duten edo aster izan dezaketen bide horretan bultzada bat izan dadin nahi du epaimaiak. Javier Kaltzakorta.
2: Pentsatu nahi nuke saria akuilu izatea eta idazteko zeregin horretan jarraitzea bihar edo etzi idazle haundi bihurtzeko.
1: Miren Agurmea Euskaltzaindiako idazkariak ere auspotu nahi izan ditu gazteak eta literaturaren definizio propio bat sortzera gonbidatu ditu. Poliki poliki haien ahotsa bila dezatela letra artean, nahi duten hori kontatzeko, irakurri eta idatzi, autokritikoak izan eta etxigabe. Berak sare gisa ulertzen du literatura.
3: Sare bat mundu konplexu honetan gugan eragina duten errealitateak harrapatzen saiatzen dena. Bada, baita ere, zubi bat, beste aldean norbait topatzeko esperantzan eraikitzen dugun zubi bat, baina ez porlanez edo sementuz egina, hitzez baizik.
1: 412 aurkeztu dira edizionetan, bi genero lantzen dira narrazioa eta poesia, eta bi adin maila ezberdinetan, Iruna sari ematen dira, 12 guztira. Aurtengoan, 13 urte bitartean, Alaitz Nazabal Oiartzuarra izan da narrazioan garaile, eta Maria Agirre Gasteiztarra poesian, 14-17 urte artekoetan berriz, Maila Lakasta Iruindarra izan da nagusi narrazioan, eta Araitz Martinez Ordiziarra olerki gintzan.
0: Iruñeko nazioarteko zinea eta emakumeak erakusketak 40. Urte urrena ospatuko du aurten, estatuko zaharrena den erakusketa da, eta gaurtik aurrera astebetez hainbat jaialditan sarituak izan diren 16 film proiektatuko dira Golem zinemetan. Beti bezala, zuzendari, protagonista, eta adituek aurkeztuko dituzte proiektuak, eta gero ondoren solasaldian ere parte hartuko dute Itziar Lumbreras.
4: Sortu zenetik 40 urte pasa dira, baina gaur helburu bera du. Emakume aktore, gidoilari, zinegile eta zuzendarien lidergoa ikusgarri egin eta sustatzea eta munduaren beste ikuspegi batzuk zabaltzea. Azken finean emakumea erdigunean jartzen duten narratibak partekatu eta iruditeri kolektibo tradizionalak birpentsatzea da jomuga. Magdalena Piñeiro erakusketa antolatzen duen IPES elkarteko kidea.
5: Zuzendariak hainbat herrialdetatik datoz, Ekuador, Costa Rica, Eslovenia, Estatu Batuak eta Estatu Espainiarra. Gaur egungo eztabaidak erdigunean jartzen dituzten filmak dira. Migrazioak, klase soziala, dibertsitatea, gorputz autonomia, maitasuna, sexu indarkeria edo zahartzea. Denak emakumeen bizitza gurutzatzen duten gaiak.
4: Amy Manishi, zinegile Estatu Batuar Japoniarraren Nomad Shadow filmak inauguratuko du erakusketa.
5: Neska gazte saharar baten historia kontatzen du. Urte luzez estatuan bizi eta gero mendebaldeko saharara deportatu egiten dute. Migrazioen alde ez ezaguna hori erakusten du filmak. Itzuli edo deportatuak diren pertsonen historiak hain zuzen ere.
4: Beste askoren artean, Ana Cristina Barraganen Hiedra, Amanda Sansen Miss Jobson, Kim Elizondoren Bai Bai Paraiso eta Lorena Rosen Korren Las Liebres ere proiektatuko dira. Eta gainera, urteroko film laburren saioa. Besteak beste, emakumeek frontoietan duten protagonismoa aztertzen duten bizinegile nafarren lanak ikusi alko dira.

0: Ja, goi gutxi, ja, eta bendek aurrera, kirolak, epa, Iribar, berriro hemen, zer duzu kontatzeko, ja?
1: Ba, ostirala da, eta azte burua...
0: Eta gutxi.
1: Ba, desente gauza da euskadu.
0: Horatik. Mezularia.
1: Kirolak. Esaterako mundialeko bigarren egunean antolatzaile diren beste bi herrialdeek jokatuko dutela, atzo Mexikok jokatu zuen, gaur Kanada, Bosnia Herzegovina eta Amerikako Estatu Batuak Paraguai. Atzo Mexiko eta Hego Korea irabazle amultzoko lehen partidatan. Realak Ainhoa Campo espainiarra fitxatu du zelai erdia indartzeko, Osasunak berriz Roberto Pérez aukeratu du nesken taldeko entrenatzaile. Toni Banelo izunen aziden Pirineotako turrean, Martina Alzini kofidikoan nagusi, esprenean, Obernia Ronde Alpeetan, mendiko lehen etapan, Barret Bull nagusi, Van Gils, eta peirabazle, Tuguel da lider berria. Maialen Txorrau, beste beine finalean, bosgarren Ausburgeko munduko kopako, arratsaldean jokatu den final horretan. Gaur amaitu da Almitza Sega elkartearen abiadura txapelketan izena emateko epea 35 segalari ariko dira bi jardunaldiko ligaskan igandean hasiko da Basaburuan.
2: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Arratsaldeon guztioi, munduko futbol txapelketaren bigarren eguna B eta D multzoetan partida bana jokatuko dira esan bezala, ba antolatzaile diren bi herrialdeek joka dezaten. Gure gaueko 9etan Kanada, Bosnia Herzegovina, Nerea Susberro gure adituaren iritzia.
3: Bueno, ba, biak nik behintzat pixkat itxoiten bere aurkaria, biak erabilita agian bloke ertain bat, eta jakinda ba, normalean bere indarrika undiena egaletan daudela. Beraz, nik esango nuke partia pixkat itxiagoa izango dala, biak blok ertainean eta kontraerasoetara jokatuko dutela.
1: Goizaldeko iruretan Ameriketako Estatu Batuak Paraguai partida jokatuko da. Eta era honetan, antolatzaile diren hiru lurraldeetako selekzioek eure lehen partida jokatuko dute atzoko Mexikorena aintzat hartuz. Amultzoko lehen jardunaldia osatu baita Mexikok bi, Hego Afrikak huts. Hiru txartel gorriko partida izan zen, pentsa. Orain lau urteko munduko txapelketan, txapelketa osoan lau txartel gorri izan ziren. Orain 8 urtekoan lau txartel gorri mundial osoan. Atzo partida bakarrean hiru. Nerea Susberro.
3: Espero bezala agian Sudafrikak maila nahiko basua eman zuela, ezta? Egia da Mexikok lan oso nahi zuela balori gabe, batez ere presionatzen Sudafrikaren balo irteera, baldintzatu zuen eta horrela in zuzen ere iritsi izan lehenengo gola. Azkenean behartzen zuena da, ba normalean baloi luzen bidez jokatzera Sudafrikak eta ez dago hain ohituta talde afrikarra.
1: Eta Hego Koreak bi, Txekiar Errepublikak bat, asiarrak nagusi, galtzen asiarren.
3: Partia ona izan da, Koreak proposatzen duena da mugikortasune handiko joko egitea barrutik, batez ere aipatuko nuke Kangin Lee ezagutzen dugun jokalaria, ba azkenean non nahi mugitzen delako eta baldintzatu egin du nolabait ba azkenean Txekiar Errepublikaren bere blokertain hori, ezta?
2: Munduko Kopa. Euskadi Irratian.
1: Mundialetik kanpo futbolean Realak, Ainhoa Campo fitxatu du Espainoletik, palentziarrak 29 urte ditu, eta emakumeen ligan esperientzia zabala hainbat taldetan, eta horixe eskaini ahal izango dio, txuri urdinen zelai erdiari esperientzia alegia. Pozik, eskertuta eta ilusioz agertu da, klubeko sareetan Realaren proiektuaren handinaia azpimarratu du. Eta Osasunak entrenatzailea iragarri du, Roberto Pérezek gidatuko du, emakumezkoen lehen taldea. Mirandakoa da, eta Alabes zen aritu da orain arte, igoera lortu duen Andrea Pérezen lantaldean bigarren entrenatzaile izan dazken denboraldi honetan. Miguel Ángel Sierrak zuzenduko du Osasuna Promesas. Eta Athleticek jakinarazi du gizonezkoen lehen taldeko lehen entrenamendua uztailaren 8 izango dela, Terzichen lehen lanzaioa alegia. Donibane Loizunen abiatu da Pirineotako turraren bosgarren ekitaldia. 118 kilometro egin ostean, Mourensen amaitu da etapa, hirugarren mailako bi mendate igarota, baina esprinerako zen aukerakoa, eta horixe gertatu da. Martina Alzini, Cofidi etxekoa nagusi, bigarren Federica Venturelli, Mari Lenet izan da hirugarren Anaiz Soto, Laboral Kutxakoa, 9. zelkatu da, eta denbora berean 24. Idoia Eraso, eta 32. Usoa Ostolaza. Jone Lazkano, Laboral Kutxeko zuzendaria.
4: Esprinderen taldeek kontrolpean eraman dute lasterketa, bai UAE, FDG, Cofidis bera ere interesatua zegoen pelotoian iristearekin. Gu gure partetik indarrak pixkat gortetzeko aukera geneukan, ikusita bihar zer datorren eta igandean ere etapa oso gorra izango delako. Azkenean bai Kataren aukerak jorratu ditugu bukaeran, top amarrean sartzeko, beratziarren postu batekin.
1: 85 kilometro bihar, Bainers de Bigorren amaituko da. Turmalete igo eta jeitsi ondoren.
4: Turmalete handia daukagu, etapa goitik bera aldatuko duela, eta, bueno, hankak fresko mantentzaren helburua geneukan gaur, bihar alik eta hobekien egiteko.
1: Lasterketa hau, azken bi urteetan Usoa Ostolazak irabazi du, Zarauztarra ilusioz agertu da irteera puntuan.
5: Eta hori ba, ilusioa iteit, ba, azken bi edizioak eba irabaztia lortu deulako ez, orduan ba beti teo ilusioa bueltatzea lasterketa batea, nun gauzak ondo atea dian, ez?
1: Oroitzapenez gain, berez da lasterketa berezia Ostolazarentzat eta Laboral Kutxarentzat.
5: Oso lasterketa berezia, oso lasterketa polita da azkenen, bueno, etxetik gertu haude. Aurten gaurko lehenengo etapa Donibane Loizunen aste deu, orduan, bueno, etxetik oso gertu, oso lasterketa polita da beti gotze deu, mendate mitikon bat, oindela bi urte hau bizki jo genuen, lehen urtean Zulur, eta aurten Turmalet.
1: Obernia, Rodano, Alp.
5: Mitikon bat, oindela bi urte hau bizki jo genuen, lehen urtean Zulur, eta aurten Turmalet.
1: Obernia,

0: Parra Caja Ruralekoa. Hankaz gora, bota du zailkapen nagusia gaurko etapak bagenekin ala gertatuko zela Red Bulleko Luke Tagwell lider, minutu eta mabira Bruno Armiraile, bigarren dago, bi minutura Gilen Marten irugarren, laugarren Mateo Jorgensen, bi minutu eta hogeita amalaura, eta Christian Rodriguez bosgarren, bi eta hogeita amazazpira. Seigarren dago, García, Félix García Parra, Kajaruralekoa, eta zazpigarren Paul Seixas. But Van Aert, ez da atera gaur, itzuli honetako etapan, pasaden astean eroriko izan zuen, eta Ukondo aminduta dauka. Hogeita biegun, falta dira turrerako, gogoratu hori bai, atzo aipatu genizuen, bai itzuli honetan esprina, berak irabazi zuela atzoko etapan. Ausburgen, Alemanian, aipatu dugu lerroburuetan, piraguismoko eslalomean munduko kopa. Maialen, txorraut, kabateko finalean, bosgarren postuan zailkatu da. Zigorrigabeko jaitxire egindu lazarte hori atarrak, Ricarda Funk irabazlearen gandik, lau segundo, eta berrogeita zei eunenekora. Jokatu diren iru munduko kopatan, iru finaletan egotea lortu du txorrautek, irugarren postuan amaitu zuen Eslovenian, zeigarren Txekian, eta orain bosgarren Alemanian. Pau Etxaniz, hogeite irugarren izan da, eta ez du lortu beraz finalera zailkatzerik. Eta uretan jarraitu behar dugu, baina kasu honetan itxasoan, Espainiako traineru txapelketak asteburuan Galizan, atzo emakumen lehiari gainbegiratu eman genion, Donostia Arrauneko protagonistarekin, gaur gizonezkoen txanda. Bost ontzi Galizar eta hiru euskal herritar horixe da, Espainiako txapelketaren gizonezkoen maila nagusiko banaketa, Oriok, Donostiarrak eta Zierbenak, aurkari hauek izango dituzte, Txapela, Cabo da Cruz, Ares, Samerto Lameu eta Mekos. Emaitza ona lortu nahi dute, baina baita ligarako prestakuntzan beste aurrera pausu bat eman ere. Gipuzkoakoa eta Euskadikoa irabazita, Oriok, Espainiakoa nahi du, Mikel Lizarralde arraunlaria.
1: Gipuzkoa eta Euskadiko txapelketak irabazi ondoren gogo handiz guazara eta konfiantza handiekin baita ere. Nik uste ez dagoela esan berri gure helburua zein izangoan, irabaztia noski, baina bueno, humiltasun oso joango gara, badakigu zenbat sufritu behar izan deun Gipuzkoa eta Euskadi irabazteko eta seguru nago gure areriok ez diguela ez da ere erreixutzeko Espainiakoan.
0: Galizan maila emateaz gain, liga hasierako estropadatarako baliagarri jotzen du moainako eremua Igor Makazagak, Donostiarrako prestatzaileak.
2: Ilusioekin goaz, astetik astea gero eta gota entrenatzen, sensazioak eta pixkat gero eta hobeagoa dira, eta bueno, azte bokera honetan topatuko duen eremua ezautze deu. Aldi beren, aurtengo ligan hasieran, ba, Madriden eta Bilbon ditugun estropadoietako eremua ezantzekoa, baino perfil berdinagoa bada, eta ondo atorkigu, txapelketa oso importantea da, gure maila ematea goaz, eta aldan neurri hor burrukan sartzea.
0: Eta Zierbenak lotura berezia du Galiziarekin, eta babes horrekin gogotsu abiatu dira bertara. Peio López Arraunlaria.
3: Gure asmoa Espainiako txapelketan da lehiatzeko ritmo hartza, ze taldea zoragarri ari da entrenatzen, eta ba, igual falta zaiguna da lehiatzeko ritmo hori. Han moainan azkeneko zarra noin genuenean, bandera lortu zuen Zierbana, bertagoak dira Dani Perez entrenatzailea, Isma Curro, Manuel Gondar eta Alejandro Ribas arraunlariak, ba, bestuta sentituko garela uste dut.
0: Gaur sortzietan, bere ala, mar minutu barru, txanden zosketa egingo da, bihar goizeko amarretan zailkatze estropada, eta igande goizean finalak txanda bakoitzeko irabazlea, eta bi demorarik onenak zailkatuko dira finalerako. Gogoratu, bezan dugu, Donosti Arraun lagunak emakumezkoetan daukagula, eta Ilunbe, Bado Kamairu eta Zumaia veterano mailan. Asteburuari begira jarraitu behar dugu, urteroko itzordu potoloa da, triatloian, gurean puntakoa. Tradein, Zarauzko triatloia egoita 19. urtez bihar jokatuko da, Aritxuribar.
4: Bihar, arratsaldeko ordubietan hasiko da Zarauzko triatloia. Zarautzen eta herriko inguruetan ere nabari da triatloi giroa. Kirolariak ere egin beharreko lanak eginak dituzte eta biharko presten dira. Elene Alberdi aipatzen da emakumezkoetan favorito eta gizonezkoetan Mikel Arrasateren izena ahozao dabil. Igeri korrika bizikletaz hiru modalitatetan osatu behar da triatloia eta Mikel Arrasatek aurten izandako gorabera baten ondoren badu burua ustea korrikako saioari begira.
5: Abenduen 31an lesionei nintzen eta lau hile geldirik egon birri izanaz eta orduan ointxe azken hile bete ibili alizanaz korrika eta orduan apurtxu bat hori da ba, inkognita esango gu, ez? Edo apurtxu bat ba, ez dakitetena azken maratu erdi hori zelan aguanta alizangoten, baina

0: bestelan beste bidetan oso gustora oso ondo ikustenaz eta nire mailarako bentzat.
1: Zutan probatzen da zartagian, horixe gertatuko da bihar. Hori bai, arazo txikiak bertan sortzen den giroak estali ditzake. Giro berezia izaten baita Zarautzen.
0: Pistone ambiente ona duten dalako Zarautzen egun horretan triatleta guzti joanean animatzen baile lehengotik azkenera eta kristone ambiente eta giro ona sortzen da.
1: Ordubietan, Getariako hondartzan emango zaio hasiera triatloiari. Igeri, Getaria eta Zarautz arteko zeharkaldia osatuta, ondoren bizikletaz 80 kilometro egin beharko dituzte parte hartzaileek eta bukaeran 20 kilometro korrika.
2: Negu parteko taldekako kirol gehienak amaituta edo amaitzear daude, baina bakarren batzuk oraindik lanak osatzeko dituzte. Maila biren arteko mugan dantzan dabiltza esaterako Iruña Urpoloan eta jolaseta belar jokeian. Xabier Muruak xetasunak.
3: Gorengo mailan Iruña Urpolo taldeak mailari usteko kanporaketan bigarren partidua jokatuko du bihar etxean, Arrosadiako Igerilekuan arratsaldeko 6etan. Aurreko asteburuan lehenengo partiduan 14 eta 12 galdu zuten Nafarrek Barcelonan UE Horta talde Kataluniarren kontra. Kanporaketa berdintzeko gai izango direla uste du Naia Mondarain Iruña taldeko jokalariak.
4: Jarraitzea dinamika berdina edantzekoarekin ta seguru gaude aterako dela. Pizkat sorte txarra ere atxikitzen dugu, ze benetako egoera erraza golasatzeko eragin genituen, baina finalizazioa izan zen utxe egite handienetarikoa. Beraz, jarraituko dugu dinamika antzekoarekin eta saiatuko gara larun batean definizio hori hobetzen behintzat.
3: Iruña kirobazi ezkero, berdinketa usteko, norketa erabaki garria jokatu beharko dute bi taldeak berriro Iruñan. Eta belar gaineko jokeia jolasetak Gorengo mailara igotzeko partidu erabaki garria izango du bihar Terrasaren aurka Negurin. Lehenengo norketa Terrasak irabazi zuen 4-1, ondorioz bihar arratsaldeko ordu bat aterdietan Ilalabiziko partidua izango du talde bizkaitarrak. Irabazten balima du, hirugarren norketa jokatu ahal izango du igandean etxean, galtzen balima du, adio, esango dio, igotzeko aukerari.
2: Frontoian sartu behar dugu, Markinean jokoan da, bertako zestako Gran Slamean sartzeko, azken txartela igandean, hasiko da txapelketa bera. Bueno, Balenz eta Txanikak eta Xalegik irabazi dute 15 eta 14, Agirreren eta Argoitiaren aurka. Eta atzo ordu honetan, Mungian martxan zeuen zesta jaialdiaren une hartako berri eman genizuen, Master Series mailako txapelketan, emakumezkoetan, 15 eta 12 eta 15 eta 13, Maite eta Maia irabaz Elena eta Eneritzen aurka eta ondorioz finalerdietara sailkatu dira eta gizonezkoetan Goixerri eta Lekerika nagusi 15 eta 9 eta 15 eta 14 Barandikaren eta Zabalaren aurka. Xabi, Barandika berragertu zen hilabetetako bajaren ondoren.
5: Ba, lehenengo eta flojo hasi gara. Baina, bueno, ni gustu lezinoa gaitxik bastante ondo. Pena bat, 14 o 12 irabazte jomara da ezin irabazi. Baina, bueno, nietzako bastante positiva ya cancha negoti.
2: Horixe ba Xabi Barandika. Eta Bilbon aurkeztu dute gaur Euskadiko tenis zirkuito profesionala. Igandean jarriko da martxan Laukarizen Mungian. Xehetasunak Adur Sarasua ditu. Adur, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon baike ba, eta denera bost txapelketa izango ditugu, hiru soilik gizonezkoenak, Open Laukariz aipatu dezuna, Open Kirol eta ondoren eta Getxoko nazioarteko txapelketa, eta beste bi emakumeentzat, Jolas eta Araba World Tour. Tenislarien mailaren inguruan, Igor del Busto, Euskadiko tenis federazioko presidentea.
7: Maila altuko jokalariek egongo dira, pasadan urtean jokatu zuten behar bada gaur, aurten Roland Garrosen egon diren 20 jokalari txapelketa hauetatik pasatu dira.
6: Estrainuzko txapelketa, Laukarizko nazioarteko txapelketa izango da, 5. edizioa, eta igandean hasita ekainaren 20 bitartean izango da martxan, Mungiako lurre zanpatuan izango dira, besteak beste, 2024ko bi finalistak De Krom eta Nigber Herberetarrak. Igor del Busto.
7: Eta oso zirkuito ona da, lehenengo astea Laukarizen 15.000 dolarreko txapelketa gizonezko bat jokatzen da.
6: $15,000 ez direla gutxi. Hori bukatu eta hurrengo egunean, Bakioko Open kiroletari ekingo diote tenislariek eta finala ekainaren 27an jokatuko da. 41. edizionetan, Dan Adit eta Robin Bertan den mailako tenislariak izango ditugu, Alberto Berasategi pistan, baita Jon Etxeberria eta Jon Kareaga euskaldunak ere. Egun horretan hasita, ekainaren 27an eta Uztailaren 5 arte, Getxon bi txapelketa izango ditugu Neguri auzoko jolaseta klubean, bata gizonena eta bestean oski emakumeena. Eta azkena, Euskadiko tenis zirkuitoa Gasteizen amaituko da Araba World Tenisekin Uztailaren 12-19. ITF zirkuituan prestigio handia duen txapelketa da, denera kepa, $75,000 sariak banatuko dituzte hemen bakarrik Gasteizen tenislari guztien artean.
2: Ederki badur, eskerrik asko.
6: Bai, zuri agur.
2: Eta Almitza Zega Elkarteak antolaturiko azkartasun txapelketa asteburuan hasiko da. Arratsaldeko 6:00 Basaburuan bi jardunaldi izango ditu txapelketak. Ainara Otamendi Almitzako kidea da.
8: Bihar Basaburun izango deu, Beramendiko herrian bertan. Ja, urtetan beti Basaburuan saietxo bat egiten dau eta 6:00 izango da. Aurten ligaizka bi jardunaldiko izango da eta azkeneko eguna Goiatzen jokatuko genuke, Arretxe Basarriaren belardietan eta Uztailak 5:00 izango da, igandez.
2: Bihar beraz hasiera. 19 segalari maila nagusian, 3 veterano mailan eta 13 gazte mailatan banatuta. Guztira 35 kirolari.
8: Nik esango nuke, Almitzako ligaxka honek zerbait berezia baldin badu, txapelketa nagusia daude, helduenak, bai gizonezko eta emakumezkoak, beteran duna badaukagu, eta aldi berdinen, egun berdinean, eta belazte berdinean gazte eta txiki hoiek jokatzen dute, ez? Eta beraiek puntan dauden segalari hoiek bertatik bertara ikusteko aukera dakate, eta alderantziz, ez? Puntako segalari hoiek ikustera joaten den publiko horrek, ba aukera daka, ba, arrobia ikusteko eta gazteak.
2: Golfean Challenge Tourreko txapelketa, Austrian Asier Agirre parraren azpitik 6 kolperekin 24. Postuan dago. Aldiz, Joseba Torresek ez du kortea gainditu, parraren azpitik 2 kolperekin txapelketatik kanpo geratu da. Eskeitean, Italian, Ostian munduko kopako proba final laurdenetan 7. Izan da Naia Lasso eta ondorioz finalerdietarako sailkatu da. Euskal Bodyboard zirkuituak asteburuan zeukan itzordua Bakion, baina itxaso iragarpenak egokienak ez direla ikusita, Euskal Herriko Federazioak iraile arte atzeratzea erabaki du. Eta bukatzeko gaur prentxaurreko baten berri, gaur izan den prentxaurreko baten berri, Nafarroko areto futbola nahazita dago, dakizuen moduan azken egunetan, Ramon Lazaro enpresariari, Tudela Noko eta Ribera Navarrako agintariari, egiten ari zaizkion ikerketa judiziala dela eta. Bueno, bagaur Tatono Arregi, Xotako presidentea prentxaurrean agertu da, ukatu egindu goitik bera, Xota erosteko dirua bidegabeki lortua zela zekitenik, Lazarok Xota eskuratzeko akordioa lortua zeukan, eta Arregi gazpimarratu du, bueno, ba, etzekitela diru hori nondik zetorren legez kanpo lortua zenik. Ez dela egon irregulartasunik ez kirol arloan, ez administratiboan, ez da ekonomikoan ere. Gogoratu, Lazarori partiduen salerosketa eta diru laguntzen inguruko iruzurra egosten zaizkiola.
9: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
10: Arratsalde on entzule, San Mamesen Bilbo aurrera jarraitzen du lehen graduazioko Euskal Herriko Unibertsitateko ekitaldiak. Ia 4.000 ikaslek hartu dute parte eta hemendik aurrera festa izango dute bertan. 44 metroko agertokitik arituko dira besteak beste Nogen eta Janus Lester.

0: eta irrifartxu egongo dira nola ez, 26 metroko pantailak, zuzeneko emanaldiak eta hitzaldiak, eta ikasleak nola ez protagonistak, batzuk nekatuta jada normala denez, baina hemendik aurrera festarako tartea ere aterako dute edo egingo dute, ondela kontatu digute mezularian.
1: Asko, oso luzea izan da bidaia eta ja bosgarren kurtsoa ja nekatu da, baina bueno, pozik ere.
2: Bueno, nik biologia ikasi eto, hain nik ez dugu katu, eta bueno, politia izan da, baina gorrare bai.
3: Gortxue, baina bueno, ja emoten dago merezi da bela, eta dorren urtini alan ato baten bogun lekuren baten, así que...
1: Reventarla.
2: Lehen graduazioa eta gero juerga pixkat. Pixkat.
3: Ez dakik gondiokan, planeatzen gabe. Ba, tabernetatik edo seiz pantzauko, ez dakik.
4: Honek, edo tabernaren batetik da sozio hartu dut, da...
0: Arranda pixka bat ere egingo duten nola ez, bitxikerian, graduatutako gazteek txapelarekin desfilatu dutela, eta ez dutela ohiko birreta jantzi.

0: Gainerakoan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Errenterian, azaleratu diren sexu erasoen auzian, Oreretako asamblada feministak gogorarazi du, biktimak jarri behar direla beti erdigunean.
2: Gure konpromisoa argia da. Erasoak jasaten dituztenei laguntzea, entzutea eta babestea. Berdin jokatuko dugu, ohiko justiziara jotzea erabakitzen dutenekin, justizia molde horrekiko mespidati direnekin, kalean salatzea erabakitzen dutenekin, edo bestelako bideak aukeratzen dituztenekin.
1: Gogor egin dute alderdi politiko zenbaiten kontra, Eusko Alderdi Jeltzalearen kontra bereziki, salatu zindarkeria matxistak eragindako mina instrumentalizatu dutela norbere interes politikoen mesedetan. Eta gogor ere, ustezko bi erasotzaileen kontra, Ukaidantza taldeko zuzendariaren kasuan, salatu dute berak ez zuela biktimekin adostutako prozesua zintzoki gauzatu, eta Senpelarreko irakasle ohiarenean bistan dela ez zuela bertso eskolaren protokoloa bete.
0: Azken uner arte, negoziatzen jarraituko dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk administrazio publikorako euskara eskikuzunak direla eta Euskal Herria Bilduko Josu Aztiria eta Eusko Alderdi Jeltzaleko Markel Olano urren ez urren.
3: Akordiorik eza, ez da aukera bat, eta azken minutura arte aleginak egingo ditugu, milaka eta milaka euskal hiritar daudelako horren zain, eta desegonkortasun horrek eragiten direlako milaka eta milaka euskal familiei.
1: Joan den astean, Eusko Legebiltzarreko lantaldean bezala, gaur batzordean EH Bilduk abstentziora jo du Jeltzaleen Euskal Autonomia Erkidegorako lege proposamenean. Derrigortasun data geroratua proposatzen duen testua da hori, eta beraz egitasmo honen bueltan egongo da akordioa egotekotan, hilaren 25eko osoko bilkuran.
0: Europar Batasunean indarrean sartu da gaur migrazio politika gogortuko duen ituna, eta pertsona migratzaileekin lan egiten duten elkarteen kezka areagotu eginda, haien giza eskubideen bermen inguruan.
1: Zalantzak dira estatukidek elkartasun malguaren mekanismoa nola beteko duten, itunak aukera ematen baitie gobernuei dirua ordainduzkero migratzaierik ezartzeko. Baina gobernuz kanpoko erakundeen kezka gehiago da, kanpo mugetako kontrolak zorroztuta eta asilo eta itzulera prozedurak azkartuta, Europak migratzaile eta errefusiatuen eskubideak nola bermatuko dituen. Miriam Muzkudun jatorkineko kidea.
4: Bereziki kezkagarria da kontrol biometrikoak areagotzea, atxiloketa edo kontrol zorrotagoa jasateko arriskua ere handitu da, eta kanporatzen zutenak lehen esteak, migratzaileen babes juridikoa ere ahultzen duela uste dugu.
0: Arartekoak Gasteizko udalari esan dio, Kerman Bilateren heriotzaren auzian erantzun proaktiboagoa izan behar zuela.
1: Mikel Mansisidorrek dio, Gasteizko udalak ez zuela behar beste esku hartu mitika dantzalekuaren auzian, istiluak izaten zirelako sarri bertan, eta udaltzainak bidaltzearekin etzelaski. Udala Arartekoaren gomendioa aztertzen ari da, eta ez dute baloraziorik egingo bukatu arte.
0: Eta nazioartean, Pakistango lehen ministroak berretsi du, behin betiko testu bat adostuta dagoela, Iran eta Estatu Batu artean.
1: Testua adostuta urrengo urratsak zehazteko lanean ari da Pakistan bitartekaria Estatu Batuekin zein Iranekin. Pakistanek itzegin izana bada zerbaiten seinale, eta alde biek ere iradoki dute berez akordioa gertu dela. Trump administrazioak aukera ikusten du sinadura urrengo egunetan egiteko, eta Irango atzerri ministroak sare sozialetan idatzi du bakea ez dela inoiz orain bezain gertu egon. Reuters agentziak dio Estatu Batuetako iturrietatik akordioak ekarriko lukela Hormuzeko itxasartea zabaltzea batetik, eta Estatu Batuek Irango portuetako blokeoa altxatzea bestetik.
0: Errepidetan, Amaia Mendiburu, Ainhoa Mendiburu, ostirala da eta, arratsaldeon, konta iguzu zein den egoera.
5: Arratsaldeon, Ainara. Donostiako Saihesbidean Gipuzkoa 40 errepidea, alegia Erietxetik Bilborako norabidean jisten den errepidea itxita dago. Auto batek su hartu du, jada itzalita, baina suhiltzaileak oraindik bertan ari dira lanean.
0: Asteburua gainean esan dugu, jakin dezagun seguraldi egingo duen, Euskal Meten iragarpena Jaione Munarrizek du.
6: Biarria goizean goizetik eguzkitsua egongo da. Egun sentian behelaino sortu balitek ere ohiko bailaretan berehala jaso, eta gainerako orduetan zerua ia garbi geldituko da goiodei fin batzuekin. Temperaturak ere nabarmen egingo du gora, batez ere barnealdean, eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Kostaldean berriz eguerdi partean brisa altxatuko du, eta beroenak 22 edo 23 graduren inguruan geldituko dira.
0: Martxaleko 8ak eta ia 7 minutu dira, hau izan da ekainaren 12ak ekarritako albiste nagusienen errepasoa. Astelenean itzuliko gara mezularia egitera, baina bitartean badakizue informazioa orduro izango duzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuen ero orain.eus atarian. Eskerrik asko denei hor izaten zaretelako, asteburu on guztiei.

0: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Abuztuaren bitiko 30ra musika amabostaldiak musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko mila toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzun on aukeratua. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen, Donostiako musika amabostaldia. Entzun, azeplana.
2: EITB-ren eskutik.
3: Motorraren eta bizikletaren munduan lan egitea gustatuko litzaizuke? Badakizu, zer ikastea eta zein espezialitatea aukeratzea komeniko litzaizuken? Gehien eskatzen diren profilak zeintzuk diren jakin nahi duzu? Zatoz Aize Automotive Intelligence Centerreko Formtekera eta argitu zure etorkizun akademiko eta profesionalari buruzko zalantzak. Ekainaren 12an, arratsaldeko 4etan, Zornotza. Erreserbatu zure plaza aizenter.eu webgunean.
4: Euskadi Irratia.
5: Hasi, zuen bien artekoa etzen basoan, hasi?
6: Ez.
5: Hasi zen? Erakusketa batean?
6: Erakusketa batean, Antonio Banegarazin.
5: Eta han zertan ari zineten lanean, edo beste norbaiten lanari begira?
6: Ba, topo egin genuen erakusketan bertan partaide izaten, bai.
5: Hasi zineten. Ba, eta zu, nola izan zen zuk esan zenean kaso, ni Larraitzu Ugarte mendia naiz?
6: Bai, bai.
5: Eta?
6: Eta, ba, berak, Josete eratzen zean.
5: Ni Josete.
6: Ni Josete, eta, bueno, elkar ezagutu ginen pixkat. Mino, erakusketan aurretikan bildu ginen. Ze erakusketak zintzilikatu imarria, montatu imarria. Beraz, aurretikan ezagutu ginen pixka bat, eta egia esan, momentu horretan bertan, konexioa sentite genuen.
5: Eta hori noiz izan zen?
6: Ba, izan zen, lehen urteko azaroan. Mm. Bai.
5: Larraitzu Ugarte mendia, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
5: Ari gara Josete Dacoste eta zure artekoaz. Nor da Josete Dacosta?
6: Dacosta, bai. Josete Dacosta, ba, 83 urteko emakume handi badela esango nuke. Bera izatez Donapale ondoko herri txiki batekoa da, jaiotzez, baina gerra dela medio, ba, bueno, Parisen, Bordelen, Ingalaterran, toki askotan egondu da bizitzen. Baina beti bera, ba, beti Donibane Garazira egin du buelta, bera Euskal Herritarra senditzen da, eta beti buelta egin duen horietako bat. Eta artista handia esango nuke dela, Josete.
5: Elkar ezagutu ondoren, Larraitzu Ugarte mendiak eta Josete Dacostak, erakusketa berean jarri dituzte bien lanak, baina baita bien arteko lan bat ere. Argian, Gasteizko Argian, basoan du izena erakusketak, eta guk alaxe pasatuko ditugu datozen minutuak basoan, arratsean, Euskadi Irratian.

Lanetako bat erakusketako izarra. Tokirik handien hartu du, eta badu nabarmentzeko ezaugarria. Lau eskutara egina da. Adin, jatorri, eskarmentu eta bizitoki desberdinetako bi artisten artean egindakoa. Basoa bertan, kolore biziko basoa, trazo indartxuz eta handiz eraikia. Basoa, beste baso batzuen artea. Basoa, baso zati anitzak elkartuta osatutako kuadro ez karratu batean, adarren antzera.

0: Konexio hitza, aipatu duzu Larraitz.
1: Bai, bai, ala sentitu nun, bai.
0: Elkar ikusitakoan?
1: Ba, bueno, pixkat hitz egin da, ez? Elkar ezagututa, sentitu denun, ba, berak, hizkuntza bera euskaraz ez du hitz egiten. Bere hizkuntza frantsesera daka, tanik frantsesera ez dut hitz egiten. Orduan, gazteleraz hitz egiten genun. Baina berak kosta eta hitz egiten zun. Bino ez genun hitzik behar, elkar ulertzeko. Azkenian gure obrek elkarrizketa bat sortzen zuten, eta konturatu ginen hitz gutxikin ulertzen ginela. Horregatik ez, iruditzen zait, konexio hori sentitu genula, ez? Artistikoki edo.
0: Oso antzekoak ziren, zer zuen kuadroetan, azaroko esperientzia hartan?
1: Bai, ba, lehenengo erakusketa horretan topo egin genuenean, gure kuadroek elkarrizketa bat sortzen zuten, bai koloreetan, trazoetan, inspiratzen ginen horretan konturatu ginen ere, bat tokibera, ez, zutela, eta orduan, behin jarri genituenean bata bestearen ondoan, esaten genuen, nahi ama, ez dugu hitzik behar, elkar funtzionatzen dute, bazirudien nire lan baten zun bat zela bere lana, nerearen ondoan jarrita, edo alderantziz, ez? Horra esaten nuen, nahi ama.
0: Eta elkarren berririk etzen duten aurrez? Elkarren ez. Lanaren berririk ere, ez?
1: Ez. Ba, bueno, ni etzun kointziditu ezautzen unikan, eta nik Antxeta Irratiko beste artistak eta ezagututa, ba, bera aukeztu ninduen Mirenek, Mirene Goikoetxeak, eta, ba, bai, izan zen bapateko gauza bat. Ezitzen aniniz pasa,
0: eta... Eta zuk ez duzu kopiatu.
1: Ez.
0: Adina gatik esan nahi dut.
1: Bai, ez. Gainera, a ber, berez ez dute zer ikusirik, bera guztiz abstraktoa margotzen du. Nerian oraindik ikusi daitezke zuaitz batzuk, bide batzuk, itzal batzuk, antzeman daitezke. Orduan, izatez plastikoki ez dute zer ikusirik, baina badute bukaera horretan harreman bat, bezala. Que no lo explicatu.
0: Bai, ulertzen da.
1: Bai.
0: Ulertzen da, ez da kopia. Galdera hori txantxetako txantxetakoa zen.
1: Ez ikusten da.
0: Berak pintatzen jarraitzen du?
1: Bai. Bai, 83 urte izan arren, oso emakume gaztea iruditzen zain neri. Ta, bueno, han basoan ginela, oso kuriosoa da, ze beak esaten du, jo, gorputzak ez dit berdinen antzuten, ze beak esaten zian oso esaldi politia izan zen, duela 40 urteko ni ikusten zaituzu. Ez? Eta esaten du baina, nola? Taka, bea hola hasi zen, geho, ba, ikusi nitun obrak, eta ikusi nitun bideoak, eta orduan esaten du, aiama, eske, berdin-berdin hasi zen?
0: Horrela hasi zen nola? Larraitz, galdetzen ari gara, Josetari buruz,
1: bai.
0: Baina kontai guzu zure zuri buruz, zezu bai. Antxeta irratian hitz egiten bai. Guzu gehiena besteen artelanez.
1: Bai, ni Antxeta Irratian, bueno, hasi nintzen hola, bapatekoan erronka botazian Aitor Errazkinek laguna daukat, eta santzean, ingo zenuke zerbait artearen, leo, ni artearen ingoen, ni margolaria, bai, bino, ni enaz arte kritikaria, eta santzine, zerbait freskua nahi duz, eta hola xe bururatu zitzaiten, zergatik ez euskal emakume artisteta zitziten hasi ez? Ze badirudi Euskal Herrian, baditugula txigida, digula Oteiza, guzume, eta dena gizun askok ez, hola erreferentzik, eta zergatik ez emakumeak. Eta hola xe hasi nintzen erronka, ez zela nere buruari, eh? Eta hasi nintzen emakumeak ezagutzen nituenak, erreixagoa zena itzaiteko, horren ezagutzen nituen horiek elkarrezketatzen, xume, eta hortik ikustenun, ba, entzuleari iristen zitzaiola mezua, eta jarraitu ingenun, eta horrela la urte.
0: Eta, mira, tontamentean.
1: Tontamentean, eh? Egila. Eta azkeneko hontan egin ditut beste 8 elkarrizketa Ibarne, eta hoietako bat Josete da Kosta.
0: Eta ze galdetzen diezu? Ze, igual lana erraztuko diguzu.
1: Ah, bai, izan lehik.
0: Bai.
1: Ez, ni behira, azkeneko hontan egin detena da, pixkat, ni moito naiz. Ze, lehen oitenun, hotzago bezala, ez? Igual deitzen nioten, o joten nintzen kafe bat hartzea eta hitz egiten genuen, oraingoan joanaz ni behaien galerira. Ta sentitu indute bai.
0: Lanen aurrean jarrita.
1: Lanen aurrean jarrita. Eta orduan, Elkarrizketa, bueno, ezagutu ite ditut pixkat, hasiera irakurriten dut, behaietaz. Eta galderak izaten dira, nor zara, nondik zatoz, zer egiten duzu, eta lau obra aukeratu. Lau obra aukeratu.
0: Lau obra, norberarenak edo...
1: Bereak, lau obra aukeratzeitu. Eta nik zeiteten, gero obra hoien, olako irakurketa bat, baina neretikan, nien azarte kritikaria errepikatzen dut, taro niten
0: baina badaukazu begirada bat mundu horrekiko.
1: Hori da, nire...
0: Bueno, begirada eta jakinduria bat ere, bai.
1: Bai, arte erretan lizentziatu naiz, baina iten detena da olako irakurketa subjetibo bat, nerea, baina xume-xume eta leio txiki bat izango balitz bezala irratia eta entzuliak ea ikusten dun ni kontatzaten hoi, pixkat jolaso egiten dut. Eta beti ere artista errespetatuz, ez? Pixka bere naia, egina izan duen hori ulertuz, edo pixka tentzulari.
0: Nortzara?
1: Ni!
0: Bai.
1: Ba, ni, bueno, emakume euskalduna esango nuke lehenik. Eta gero, artista, arte erretan lintzentzatu nahi zen, artista, eta irakaslea ere banaiz, ze arte mundua eta zubizitzia zaila da. Eta...
2: Artea irakasten duzu?
1: Hori da, bai, arte banabil batxiller artistikoan edo DBH-en. Horren azkeneko urteak DBH-en eman ditut, baina, ba, hori, artearen oinarriak, volumena, batxiller artistikoan dauden ikasgai guztiak, edo DBH-en plastika, adierazpen artistikoa.
2: Bai. Artistak izateik zen, edo artea uler dezaten?
1: Biak. Piskat, nere asmoa izaten da DBH-en batez ere goza dezaten. Eta ikus dezaten... artea ere zerbait erakargarria izan daitekela eta polita, ez? Ta gozatu daitekela jakin edo ez jakin ikasten dela ere bai.
0: Nahi zenuen irakatsi, garraitz, edo nahiago zenuen martxan jarri zenuen galeria ura bizitzeko emateko adinakoa izatea.
1: Ametxa banun artista izatearen ametxa, ez? Baina egia da egunerokotasunean azkenean badaude gasto batzuk, baduzu etxebizitza, baduzu gero bikotea, baitu zalabak eta diru sarrera bat behar dezu, lientzoak erosi, olioa, ni olioz margotu batez ere, eta olioak erosi mardia, eta esaten unai ama, ni hau egin nahi dut, ino, enaz iristen. Eta horregatik irakaskuntzan sartu nintzen. Probatu inuntzu, osaba batek esan ziten behin. Larraitz, irakasle izatea, ez da nahi badu bakarrik, eh? Sentitu inbertzu eta klase ematen ebai, jakin inberda. Eta entzun inion osaba joxani, eta urte betez zeinun probatu inun, eta egia esan gustora. Gustora, ikasliak eta batez ekurtsua maieran, eta pozit tortzen dinian, eta beraien karpetak etxea eraman, eta zehose lortzen dezun hortan, ba, esan un, jo, ba, hau ere polita da, ez.
0: Baina, zuk ez dituzu zure basoak apartatu horregatik.
1: Ez.
0: Eta zure kuadroak, eta zure pinturak.
1: Ez. Beti...
0: Eta zure emakumeak kaleetan.
1: Hori da. Nik beti margotzen dut. Beste batzu juten dira, ez? Korrikaitea, eta horrek, ez? Librazei.
2: Basora korrikaitea.
1: Hoi da, basora korrikaitea, ez? O surfeitea, o kirolaitea, o... Ba, nik margotzea behar dut. Eta eunero margotzu. Zehozer, txikila bada ere? Zehozer. Zehozer beti. Txikitatik.
0: Eta beti basoak? Gehiena basoak? Edo ez derrigorrez?
1: Ez derrigorrez, ez.
0: Beti natura ere ez?
1: Ez, barrutik kanpora ateratzen zaidan hori. Askotan izan daiteke kolore nahasketa bat, izan daiteke forma bat, izan daiteke ikusi dudan zerbait, sentimendu bat. Bozetoak mila. Orain basoan nabil, horrekin oso erakarria sentitzen aizelako eta ongi sentitzen aizelako. Biharretak izertan ibiliko naizen.
0: Bai. Edo zein gai da, pintagarri.
1: Bai, nire ikuspuntutik gaia aitzaki bada azkenean. Gaia planteatzen duzu hildo batez, jarraitzeko egiten ari zaren, sortzen ari zaren horretan, ez? Ba, nik esaten dut, adibidez basoan, etzako aitzaki badirela. Ni basoetan jolas moduko bat egiten dut. Bertaratzen naiz basora, basoan bizi naiz, baserri batean oihartzunen, eta netzako harreke ematen didan guzti hori nik barrutik sentitzen duan horrekin bat egiten dut. Zekitolako joku bada. Eta saiatzen naiz hori isladatzen ere lientzuetan. Duan, azkenean, ikusten dudan hori aitzaki bada. Ni barruko hori interpretatzeko edo.
2: Baina basoa bertara joan egiten zara.
1: Bai, bai, sentitzen dut. Eta enaz jartzen edo zen lekutan. Erakarri inbardin leku horrek. Berdin du argia izan, berdin du, ez dakit, zeo zerrek asko gustatzen zaizki perspektibak, zuaitzen bat abestearen atzetik gertatzen den joku hori, ostoak ez erortzen edo kolorez berdinoien jokua, zerbaitek deitu bardit, eta hor jartzen naiz.
2: Baina basoan bertan toki berean, segun eta ze urtaro den, edo egunaren ze argitan zauden?
1: Bai, bai, guztiz ez berdina. Bai, nahi pasatu zitzaiten basoan, pixka zea oidakat, nik duela bi urte istripularri bat izan onko txekoa. Eta orduan, oian gelitzu nintzen, ez beso eta ez hankak ez nitula moitzen.
2: Ui.
1: Bai, ulertzeko pixka zertikan basoan zea oi. Eta baserrian bizi ginen ja. Eta hasi nintzen Frida Kahlo bezala, margolari mexikana bezala. Ba, alen bezala, bakizu eskua moitu eta nire hanken kontra jarri papera eta antxe margotzen. Eta gure baserritik usten dugu zila, belarra, basoa, landak, animalik, eta horregatik netzako izan zen askatasun bat area jon, eta netzako zen bizitza.
0: Bizi berritzeko modu bat,
1: bai, ja. Bai, orduan, basoak dira niretzako izan du dire salvazio bat bezala. Eta orduan, hortik hasi naiz barrutik kanporako hori ateratzen.
2: Sendabideare, bai?
1: Bai.
0: Irudipena izan dugu, arteari buruzko jakituriari gabe, Larraitz, sarean ikusi ditugun kuadroi begira, badituzula lehendabiziko kuadro batzuk oso baso realistak, ageri dituztenak, eta gerokoak, bueno, ez dakigu gerokoak diren, baina guk denboran kokatu dugu, bai. Gerora etorri zarela baso fantastikoagoak egitera. Oza, bai kolorez, bai trazoak,
1: bai, izan daite,
0: jolastiagoak.
1: Bai, bai.
0: Baina gure irudipena da.
1: Ez, bai, izan dela gauza bat askatzen joan naizen hori, ez? Enintzen konstiente hasieran hainbeste barrutik kanpora egiten nuen hori. Orduan ze egiten nuen, gustatzen zitzaidan horrekin jolastu. Argia zela, itzala zela, horrekin jolasten nuen. Eta agian, bai, izan daiteke figuratiboagoa edo egiten nuela, baina eramaten bezala utzi naiz, eta beste gauza batzuk hasi dira ateratzen. Eta hortan fijatu naiz, eta bai, konstiente naiz, magian figuratiboagoa den hori pixka baztertzen dela. Eta beste gauza batzuetan, ez? Fijatzen naizela edo... Bai.
0: Espadala lasai izan, eh?
1: Ez, eske horrela da, bai, horrela da. Ni uste torrendik bai antzeman daitekela momentu batean enbor bat, baina izan daiteke enbor bat, edo izan daiteke itzala, azkenen itzaki bada. Banabil, ez dakit, bilatzen dut barrutik kanpora erakartzen didan hori. Ta momentu honetan basoan.
0: Gainera, bai. Basoan erakustera etorri zara. Begitaz, basoan garritzen.
2: Bai, baina gainera, basoan murgildu, baina hainbeste murgilduta lehen planoak balira bezala. Oso gertukoak.
1: Hori da. Asko gustatzen zait, beti eramaten dut oiala, ez? Lientzo handi bat, edo misea, edo oiala. Normalean ere motxilan, ere, bai, imaginatu, ez?
0: Beti,
1: beti
0: misean.
1: Normalean, bai. Bai. Baina, badaude, batzuk kola txikiak, eramatut beti zakuaderno bat akriliko eta paperekin. Ze batzutan olako gauz azkarrak ite ditut. Ta jartzeitu dena bat abesten ondoan, ta taka, taka, taka, ikusten duena, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ikusten duena. Ta. Zerbait freskua bezala, ta jolas moduan iten dut. Ta gero, oi guztia biltzen dut, eta ikuioan margotzen dut baserrian. Eta nire estudioa ikuioa da, ta antxe, ikuioan jartzen naiz, eta, bueno, aukerak eta bat iten dut, oberrize bueltatzen az, ikusi eten puska hortara bertzertzen, igual handiagotu egiten dut, jolas hori egiten dut pixkat. Ta bai direla batzuk oso zumak, ez? Oso gauza puntualak, eta baina trazoare bai ala egiten dut freskua.
2: Nahi. Bozetoak direla esan daiteke?
1: Bai, izan daitezka punte azkar batzuk, bai. Bozeto batzuk, bai.
0: Kontatu behar diguzuna da, nola iritsi zineten, Josuteren ganagoaz berriro, bai. Bion arteko lanaz, biok elkarrekin pintatzera. Zagauza bada, konexioa izatea, bion munduek elkarrizketa bat zutela ulertzea edo horretaz konturatzea, eta bestea da esatea, ei, egin dezagun, gauza bera elkarrekin, gauza bat elkarrekin biok.
1: Bai, ba, izan dezen pixka nere erronka bat. Bera, ba, berak esaten du, ez? 83 urte ditun partetikan ibilbidea nerea baino bikoitza da. Eta bera ja badabil horretan, ez? Zurrunbil horretan. Eta nik konexio hori sentitu nuenean ta irantzulekuek Gasteizko artistak argiako jabeak esan zian, jolarrai zertikan ez duzu zure obra argiara ekartzen. Esan non. Eta ju, Donibanekoan ekan jarrita justu eta esatzen. Ostras, ta, itemadet, hainbesteko konexioa sentitu nun, eta esan nion Josete, itemadeu zerbait elkarrekin, behitu zituen, eta parrez hasi zen. Eta ni, pero ez, katxon dio zartu ez, eta ez, zergatik ez, proba ezagun, ez du, zer galtzen. Eta hola asia izan zen, erronka moda zenik ikusten nun, ostras, zio zein genezakela. Ez dakit, olako burutazio ditugu batzutan artistak,
0: Ez dakit uzertekan. Eta
2: bulkada.
1: Bai, izan duzen gauza bat, esan genula, ez du ezer galtzen, zertikan ez. Ta junintzan, aste buru batez, Izurara. Izura dago Donapaleutikan 15 kilometrora erritxiki bat. Ta bea, angoa daka errila. Bai, berea, gurason etxia, antxe. Eta, boa, junintzen, eta, esan, listo, eske, izugarrizko, ez dakit nola esplikatu, ez dugu berrikan asko itzeitiana, paseo asko eman ditugu, begiradak, farpila bat bota dugu, eta iruitzen zaigu elkar errespetatu garela pila bat, eta nik esaten Josep, minio kontu bat zentza, zimakume puska zan, orduan behazon, ebai, pozik, eta lientzo bost puska dia, eta antxe bota genitu nien basoan.
0: Ikusi dugu irudi bat bai. Sarean. Bada irudi bat sarean, basokoa.
2: Bada bai, arbol artean bi emakume. Amaiketako egitera joanak balira bezalaxe. Lurrean zabalduta, mihisea. Lurrean etzanda dago, euna. Ez da, eta ez da, amaiketako egiteko. Emakumeetako bat, ertzean eserita, antxe bere saltxan, koloreak aukeratu, eta pintatzen. Bestea makurtuta, antzeko lanetan, bestalde batetik, noiz nahi begirada aurrera botaz eta ikusitako aidanez pintatuz. Irudian lana aurreratua daukau, eta ikusten da gustorari direla.
0: Hori antzematen da irudietan. Yes? Jolasean, festa batean, zuen saltzan.
1: Ba, begira, bideoarena ere, Josep beti dijoa bere bikote bere senarrarekin, nikekin, daramate bizitza guztia elkarrekin. Horan etzako dira, bikote bere xila, dakate kriston xarma beraien artean. Kero izan zitezken nere aitu namunak. Eta orduan, ni mirestu iten ditut. Ola, eta esan nion nike, jo, bide joan grabatu iguzu, zola, erakusketan zehozatetzen bada, jendiak uler dezake zertan ibiligan, ze askotan hitzek agian, ez dute dena erakusten, eta horrela izan zen, eta senarra grabatzen egon duzan, eta guantxe jiji jaja, eta gauza asko moztu da, dozte, bino, momentu bat imitu anekdota bat, hange hundela, eta Josetek nahizun iseri, eta emantzun banketa hoitako txiki bat irekiten dena komunetan gehienek dakaten hoietako plastikozko bat, eta antxe irekizun, eta makurtu, eta zapatzea lurrea, hankagotxetan izbino, ze, eta par batian, eta ezintzula altxatu emakumia. Osa, olako momentu esaten zin, jo, nizure garaian, eta bere garaian beha ibilizen ola makurtuta, eta oain, ezinduagoa, ez? Ta gio bukatu genuen izaten zun. Jolarraitz, lortu dut berriz makurtuta margotzia eta oso pozizion.
0: Guk ikusi dugun zatian bera eserita dago.
1: Hor ja bai.
0: Nekatuta egongo zen eta santuena hemendik margotuko dut.
1: Bai.
2: Eta asmatu zuen esertzen.
1: Bai. Ba bera eseri zen bospuskoiek ni pasatzen izkion eta juten zen margotzen eta gero jartzen genuen. Bau hemen eta gero kokatu egin genituen ez. Baina gero bera bazi joan fondo bat kolore batzuk eta ematen eta enborrak eta hoiek oso ondo deskribatu dituzuen bezala, hoxe dia, aurrian genuen izugarrizko aritza. Eta sartzen zen argi bat, entzuten zin txoriak, ezen leku magiko bat, eta hoxe saiatu ginen elkarrekin, ba, pixkat oial hoietan isladatzen.
0: Zer egin itzartu zenuten zerbait aurrez, edo erabat libre? Lan bateratu bat lortzeko muga batzuk, helburu batzuk, zerbait jarri beharra sentitu zenuten?
1: Bai, bai itzein genuela, bera gastraktoa nola iten duen eta argi genuen batetik basoan izango zela, zebien inspirazio iturri da, orduan basoan izango zela, eta argi genuen berak olako fondo koloretsu bat emango ziola horri, tani horren gainean hasiko nintzela margotzen. Baina iaia prozedura edo pentsatu genuen, mino jakin gabe zehateko zen.
0: Adibidez, koloreak ez da ere.
1: Eske koloreak, biak oso kolore biziekin margotzen dugu. Baina berak ere gauza era esaten zian, sentimendu kontu bada, san nahi dut, nien azgai beste tono batzutan barrutik kanporako ikusten duen hori isladatzen ez dakit, eta beak hori berdin egiten du. Ordan konturatzen nintzen, ni askenen bilen hortan, berare gustora zegoela, eta orduan horregatik ez genuen elkarrizketa bat sortu baizik eta esaten zian behar, segi, eta nik zure bai segi, eta hortxe eta jijita jaja.
0: Eta zeintzen elkarri gehien kentzen zenioten kolorea?
1: Gorri asko maite dugu biak, eta hola urdin bizi bate bai. Bai, bera hor momentu batean ikusten da, ez? Bera maite du asko pintzel potola hartu eta kolpe batzuk ematea, taka. Eta gero nahi entzuten zait, rit, nola egiten duan pintzelkadak, ez? Eta hori bideoan, isilpean ikusten batzu, ba, isladatu iten da, ez? Baina nik esango nuke gorria gian.
0: Gorria dela, gian. Bueno, behin egindakoan, zutitu eta amaitzari begiratuko zenioten, bost baso zati horiei.
1: Bai.
0: Ja pozik emaitzarekin, ja hasieratik.
1: Bai, hasieratik nola oso aske sentitu ginen biak, nik ez nun sentitu berak ni mugatzen nindunik inundik inora, eta ni bera ere ez, galdetzen nion tarteka, eta ez jarraitu, eta orduan utzi genio, hiru ordu segido lain genitun, eta joan ginen santzian, guazen mendibolta atitea, pixkat giarra luzatzeko, eta antxe basoan, bueltat eman genuen, ordu betekoa edo, eta bueltan ja senarra zeon. Guia begiratu agenio, baina artistak beti behin bukatuta, ez dakizu bukatua daun, eta arduan denbora utzi behar dezu, eta berriz begiratu inberdi dezu. Eta gu, buelta hoi ematea joan ginen, ez genekien bukatua zeon, edo ez zeon. Joan ginen bueltat ematea, esan ez, ea bueltan ze pasten den. Eta antxe iritsi ginenin, senarra beira eta. Eta hau agia eta biak esan genion batera. Ez, horrela geldituko da. Eta orduan biak parrez hasi ginen, ze pentsatu genuen aldi berean, eta esan genuen, jazta, hau nahi genuen. Nahi genuen zerbait freskoa, esperimentala, guztiz esperimentala, eta magia hori agertzen zenean utzi. Bere horretan utzi, zeberak ere maite du freskotasun hori, bere lanak dira oso freskoak ez dakit oso indartsuak. Ta hori nahi genuen erakutsi, momentu horretan, listo, bukatu zeon.
0: Eta bost lanak ze nola kokatu, hori elkarrekin erabaki zenuten?
1: Bai, hori egiten ari ginela erabakitzen joan ginen, mugitzen genituen. Ba, imaginatu, hasieran baziren bost oialak, lientzoa da sako moduko bat, gogorra, inprimatua zegoen bea, eta koloreren bat bazen. Zeberak leku hori ezagutzen du, bertan bizi da. Orduan, jaba zeuden ez, kolore batzuk. Eta hasi ginen moitzen alde batea, bestea, gora, beraz. Eta hasi ginen adarrak, eta ikusten ditu norabideak, eta argiak, eta hoiek pintatzen. Eta momentu batean, ez genitun gehiago mugitu. Ba zeuden bere lekuan.
0: eurak kokatu ziren.
1: Edo guk nahi gabe hortan bilatu genuen, bai, jarri genitun bere lekuan.
0: Zer moduz geratu dira argiako hormetan? Bueno, ari gara lan bati buruz, baina lan gehiago ere jarri dituzue bertan.
1: Bai. Bai, lan hori da elkarrekin egin dugun lan bakarra, oso handia, eta horma oso bat estaltzen du. Ba, oso pozik gaude, zera, guk ikusi genitun guztiak lurrean, etzanda zeudela, ez genitun zintzilikatu. Ordan, zintzilikatu arte obra, ez dakizu inoiz ze kutsu edo ze, ez, sentsazio hartuko duen eta gustatu zitzaigun. Bere horretan utzi genuen, punta batzueken jarri, eta bere horretan, ostoak, oia lapuskak, eta hola utzi genuen, freskotasun hori maite genuela.
2: Eta nola geratuko tezen, bazen uten kezkarik, zalantzarik, edo hain gustora zen dute bazen egiten zotitutakoan ere.
1: Lase ingen den. Bai, bak izuzte pasatzen den, bagen itun obra gehiago, biak badazka, obra nahiko, eta eraman ingen itun bazpare. Orduan, lasai ingen den, zintzilikatu ezkero eta esan ezkero, ba ez ez, edo ba ez da esperotakoa, ez genuen jarriko eta beste zerroi jarriko genuen. Horren, zentzortan lasa egun den, bai, eta uraxe zintzilikatu genuen lehenengo, hoien horren arabera juntzen beste guztia. Eta, jo, bai, pareta txuri batean.
0: Bestak dira txikiagoak?
1: Bai. Bai.
0: Gehienak zureak?
1: Bionak. Bionak, erdia eta erdia, bai.
0: Bai. Eta prentsan irakurri genuen zazpilan zirela, baina zer da, sortaren batek lan bat osatzen duz, kuadro gehiago ikusten dira.
1: Adibidez, nire 10 bozeto edo apunte lehena eipatu ditugun horiek bat bezala.
0: Horrela kontatuta. Dugu,
1: hola zenbatuta, bai, pixka multzokatuta. Zean ikusten baituzu egia da, egiten du lola sare moduko bat, eta badirudi bat dela, ez? Bai.
0: Eta orduan dira zazpi obra, naiz,
1: bai.
0: Bakuitzak...
1: Hori da, bat 10 bestea 4 Bai.
0: Eta zer modu sentitzen ote dira zuen basoak labormen artean?
1: Ba, agian ez hain askez. Agian ederrena izango litzateke antxe baso batean erakustea. Bai, Bebalinazak, beste artista euskaldun batek, arrek egindu olakorik eta agian lekua beste bat izango litzateke, baina egia esan niretzako magia da. Ta pixka bat gure hori erakustea ere badu zentzua, ez? Ze gure estudiotan Baserrian gelditzea taka erakutsin bar da.
0: Baduten nahikoa argi, argian.
1: Bai, argi ikaragarria sartzen da, bai? Argia agian horregatik.
0: Horregatik izango du berba. Egia esan zuek ere argia eman diozu argiari, ze aspaldi xamar, aspaldi itzali xamar ibili dira.
1: Bai, bai irantzu lekuen naia edo hori izan duzen. Nerekin bildu zenean izan zen nere obra asko gustatu zitzaion oso koloretsua, oso indartsua eta naizun berriz ateak ireki zeoze potentiakin emakumea ere naizuen izatea, hori argi zaukan. Eta nik egin nion proposamena, ba ni eta Josepten arteko elkarrezketan gogoa banun jarraitzeko erronkak ez diate beldurrik ematen eta horrela botanion erronka eta hala egin dugu bai. Ba, pandemiatik onera itxia zon eta guriakin ireki da berriz.
0: Argi egin dute zuen basoek bertan.
1: Polita.
0: Biok izan zineten erakusketaren inaugurazioan.
1: Bai, biok.
0: Ondo.
1: Oso ondo. Egia esan gero sorpresa eman zigun, bueno, edo eman genion irantzuleku eri eta bertaratu zirenei. Josetek beti, bera euskalduna sentitzen da ez, baina ez daki euskaraz. Ez dakit agian entzuleak hori ez du ulertzen, baina bera ala sentitzen da ez, euskal herritarra esan dezagun. Eta orduan prestatuzun testu bat nik zuzendu nion, eta irakurrizun euskara utxian. Bere hori zen euskara zegitearena. Eta oso bitxia izan duzen, zere senarrak intzizkion tildea bezala euskaran ez dugu tilderik, bino jakiteko indarran unin bertzun irakurtzen zunin. Eta bueno, nire ama ara juntzen inaugurazen, eta nehar batian, polipolita izan duzen. Bai, oso argi esplikatu zuen, eta euskaraz.
0: Beraz kontentu gainera, horrekin ere. Izango aldu elkarlan honek segidarik?
1: Ba, bai.
0: Adiskidetasunak baietz pentsatzen dugu.
1: Bai, adiskidetasunak ziur baietz. Orain badugu Antxeta Irratiarekin 8 artistak, 7 zebatek agian ezin duela, egingo dugu kolektibo bat, eta hor Josete dago, justa urtengoan. Baina gero gure obra bera basoan Italiatik deitu digu, nire lagun bate deitu dit, eta udaletxea prest dagoela obrak hartzeko, hori lotzen ari gara. Eta Joseten ilusioa da Doni Bane Garazin ere jartzea. Bai, eta noski bai ezkasan didala. Bai.
0: Zuen basoa eskatzen dizueten tokietara inguratzeko edo arrimatzeko asmotan.
1: oraingoz hori eta gerora euskalo edo beste zerbait berria edo bai.
0: Eta biok berriro elkartu eta lurrean jotasu pintatzearena?
1: Baliteke baietz. Bai, neri asko balio izan dit, ez dakit, ni artista bezala beti behar izan dut, adibidez netzako irratiare izan dut da, neri txute bat bezala matea margotzen eta jarraitzeko zentzu bat, ez, aurkitzea, sormen horrei pixka bidea edo aurkitzeko, eta orain zergatik ez netzako josete izaten nahi da, ba, niretzako beste askatasun bat, beste lujo bat, ez, olako, jo, ibilbidea duen artista baten etxean sartu eta bat gehiago bezala.
2: Josete gizurako bere basoa, erakutsi zizun?
1: Bai.
2: Zuko jartzungo erakutsi beharko diozu?
1: Bai, etorria da. Etorria da jartzuna eta baserrira, bai. Bai, oso emakume, gertuko emakumea da, eta bai, ezagutu nahi ninduen nire kabitik edo, eta hor ere topo egin genuen, eta bai, bera ere bere garaia, anan izuran, ikuluan ere margotu zuen. Eske konexio hitz egiten jarri ginen jarrita ikusi genuen konexioak asko zirela azkenean, bai.
0: Eta ze ederra jakitea 40 urte barru nolakoa izango zaren,
1: ba, arraiz? Bueno, ez dakit nola izango nahi zen, bino. Hola, zorion txua holako emakume bat, jo, ez dakit, bai, bai, polita da, bai.
0: Eta gaina itzi gabe elkar ulertzeko modua izatea.
1: Bai, zenbatetan esaten denez, agian hizkuntza askotan, baina begirada bat, besarkada bat, irrifarre bat, eta enuena pentsatzen zen artelanek ere horrelako elkarrizketa da sortu zezaketenik. Enun, ezakitez nun inoiz planteatu eta ze polita, bai.
0: Beraz, Josete da Kostaren eta Larraitz Ugartemendiaren basoan barneratu nahi duenak, noiz arte biziko dira, argian?
1: Kainaren 28 arte, igander arte, bai.
0: Ez da, demurasko geratzen, baina sartu dute bat egiteko adina, bai. Zue joango zarete tarteka zuen basoa zaintzera?
1: Bai. Antxe badago Alba, beste artista bat, ez zaindari edo. Baina deitu ezkero, bai, joango gara. Bai, egon dira, bueno, pertsona batzuk interesatuak eta geldituko gara beraiekin eta ezagutu gaitzatela, emakume normala garela eta bai, noski, interesatua dagoenari ateak irekitzen dizkiogu eta joango gara noski.
0: Ba, Larraitz Ugartemendia, eskerrik asko.
1: Bai, zuei.
0: Bixitagatik, eman eskuminak zure aizpabikiari.
1: Bai, joe, bai, polita izan da, bia, esango jat.
0: Adin, toki, jatorri, bai, desberdinetako aizpabikiari.
1: Baina biak euskaldunak, euskal herritarrak, ez dago ipar, ez dago ego. Eta bai.
2: Dena da baso.
1: Dena da baso. Zepolita, bai.

0: Ez dugu Antxo Malberde izan zarra, bere antologia erakustera etorri zitzaigun, bi diskoz osatutakoa. Nolako Antxo Malberde erakusten duten, aitortu zigun?
1: Beste musiko, eta kaso hundirik egiten ez dira tipo bat. Nik nerian, bakarrikan. Gehi influenziak dauzkat, noski, askorenak, baina gehien bat musika klasiko. Zera, romantikoak eta gerokok ere bai... zera Bela Bartok eta beste musika. Hoien influenzia handia badut. Baina bestela ni nere kasa ibiltzen naiz.
0: Musika klasikoaren eraginez eta hasieran gitarraz eta gerora pianoz eroso ibili izan da eta dabil Antxo Malberde. Eta horren froga baduzue antologian. Eskuratu nahi izatera 688-666-000 zenbakira bidali guzu mezua. Zergatik nahi duzun esan ezkero, Malberde zergatik duzun gustoko kontatuzkero, beste ze kantu gustatzen zaizun komentatuzkero, edo gogora bestiren batek ze ekartzen dizun aitortuzkero, behar bada, zuretzat disko bikoitzeko antologia. 688-666-000.

Aurreko hilabeteotan Euskal Disko berrien baratzean Antxon Balberderen antologia gitaratu dute. Uraxe atera dugu gaur Apalategitik zuei opari eskaintzeko. 688-666-000 zenbakira mezua bidali eta litzekena da izun zuretzat izatea. Angel Lertxundiren hitzez, Balberderen kantuen hitzez eta asizenetik gaur arte argitaratu dituen kantu hautatuz osatutako disko parea. Hoien artean jakina, aimesatik kutxunena duena eta baita zuen gustokoa dena ere. Sei sortzi, sei sei sei, zero zero zero Antxon Balberderen kantugintzak emandakoa jasotzen duen disko bikoitza eskatzeko.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Oreretako asamblada feministak agerraldi egin du azken asteetan herrian izan diren sexu eraso salaketen inguruko azalpenak emateko. Alderdi politiko jakin batzuek gertaera horiek hauteskunde kanpaina egiteko baliatu dituztela salatu du asambladak, Eusko Alderdi Jeltzaleak bereziki, eta berretsi du erasoak jasaten dituztenak jarri behar direla beti erdigunean. Ekaitz Agirre.
2: Kukai dantza taldearen kasua eta Xenpelar bertso eskolarena desberdinak izanik ere sustrai bera dute, gizonek boteretik eta zigorgabe sentitzetik egindako erasoak izan dira, eta asanblada feministak garbi utzina izan du erasotutako emakumeak jarri behar direla beti erdigunean.
3: Gure konpromisoa argia da, erasoak jasaten dituztenei laguntzea, entzutea eta babestea. Berdin jokatuko dugu, ohiko justiziara jotza erabakitzen dutenekin, justizia molde horrekiko mespidati direnekin, kalean salatzea erabakitzen dutenekin, edo bestelako bideak aukeratzen dituztenekin.
2: Asanbladatik gogorarazi dute, Kukai dantza taldeko zuzendariaren kasuan, emakumeek eurek erabaki zutela epaitegietara ez jotzea, eta Jon Maiak ez duela prozesu erreparatzaile eta eraldatzailea zintzoki gauzatu. Xenpelar bertso eskolako irakasle batek egindako eraso matxisten kasuan aldiz, pistan geratu da, bertsolariak lehendik bertsozale elkarteak irekizion protokoloa etzuela bete, eta neskek erabaki zutela salaketak publiko egitea.
1: Iruñean astelean Lilak talde feministak gogoeta kolektibo egindu arratsaldean 10 urte manadaren kasua eskerostik eta 18 Nagore Lafajere hiltzutenetik. Eta orain zer? Lelopean 6 emakumezko kazetarik eta analista politiko batek mai inguru irekia osatu dute Zibibox Pompelo aretoan. Mai inguru horren helburua mezulari saioan azaldu digu Larraitz Trinkado Kastelen Lilak taldeko kideak.
4: Ba, pentsatu genuen bai manadarena eta bai nagorena 18 urte pasatu ondoren, denbora zela igual pixka bat elkartu eta hitz egiteko ba zer aldatu den, ez den aldatu, non gauden, nora joan nahi degun, zer gertatzen ari den gaur egun, feminismoarekin eta bat, eta orduan gaur da lehenengo jardunaldia, baina gero irailean ere jarraituko dugu.
1: Pertsona migratzaileen eskubideen aldeko elkarteak oso kritiko agertu dira gaur indarrean sartu den Europar Batasuneko migrazio eta asilo itunarekin. Europak migratzaile eta errefuxiatuen eskubideak kolokan jarri eta mugetako kontrolak indartuta itzulera prozesuak azkartuko direla diote. Angela Irazabal, zehar errefuxiatuekin gobernuzkanpoko erakundeko komunikazio arduraduna.
5: Gure kezka adierazi nahi dugu, nazioarteko babesa eskatzen duten migratzaileen eta errefuxiatuen giza eskubideak urratzen dituelako. Ultraeskuineko itun honek gure erkidegora iristen diren pertsonak arriskuak jartzen ditu. Kezkatzen gaitu ere gardetasun falta eta desinformazioa batez ere.
1: Mugen aurkako Europako sarea osatzen duten hainbat elkartek, tartean Iruñeko Negu Gorriak kolektiboak protestak egin dituzte Europako Batasuneko bulegoen aurrean. Protesta jendetsua ere gaur arratsaldean Gasteizen, duela egun batzuk Marokok mendebaldeko Saharan Fronte Polisarioko hiru kide hil zituela salatzeko. Dron bidez egindako erasoan Mohamed Abdelaziz presidentoiaren semea eta beste bi kide hil zituzten. Eñaut Álvarez, Saharako Lagunen elkarteko bozeramaia.
6: Badira eraiketa selektiboak aldian aldiro ematen direnak, ez hoiek Frente Polisarioko militarrenak, baita ere bertan arresia, lotxaren arresiaren bueltan bizitza egiten duten Sahararen kontrako erasoak etengabeak dira, eta zifra zehatzik ez dugu, baina zuzen ere badagoelako isiltasun mediatiko bat edo isiltasun konplize bat.
1: Amaitzeko, Ailaket elkarteak hartuko du aurrerantzean Nafarroan droga kontsumorako informazio helerazi eta sustantzien analisi egiteko ardura. Iruña, Andoni Amadoz.
7: Sare elkartearen egoitzan egongo dira ostiralero, arratsaldeko 7etatik gaueko 10etara Iruñerriko bajeretara gerturatuko dira gazteengana heltzeko eta festaz festa joango dira nahi duenak zerbitzu eskura izan dezan.
8: Edozein pertsona hurbil daiteke bere sustantziak ekartzera, jakiteko berak ekartzen duen sustantziak den berak uste duena, etor daiteke edozein pertsona informazio bila edo eskatzera beraien bajeretara joan algara ere, batez ere kalte murrizketaren inguruan egiten diren lan guztiak.
7: Nafarroako Osasun Publikoko Institutuaren babesa du proiektuak eta argi adierazi dute ez dutela izutik edo inposaketatik etorritako prebentzio lanik egingo. Gardentasuna oinarri, drogen inguruko arrisku, informazio, gozamen eta analisi utziko dituzte kontsumitzaileen esku.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar bero egingo du. 30 graduraino igoko da merkurioa, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean 35eraino ere. Gaueko 9 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean. Parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Iparkia lehen emakume filosofoen artean dago. Barbara Stokek bere istorioa dakarkigu filosofoa txakurra eta ezkontza komikian. Aitziber Renteriak eta Enrico Olasolok euskaratu dute 1545 argitaletxearen eskutik eta Joker liburu dendaren gomendioa da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Euskadi Irratia.
4: Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
3: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
4: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz ez entzuten aritzareten hau, Euskadi Irratia. Alzheimerraren ikerketari buruz hitz egin behar dugu gaur, horretarako luxuzko konbidatu bat daukagu, benetan. Baite Solas, zubi aurre izango da gurekin. Nafarroko Unibertsitateko ikertzailea da eta Pascual Maragall Fundazioak eman dio dirua 5 urtez Alzheimerrari buruzko hipotesi bat ikertzeko. Horrek suposatzen duen guztiarekin. Alzheimer gaixotasunari buruz hitz egin behar dugu beraz eta bere hipotesiari buruz eta pixka bat perspektiba zabalago batekin honek zer esan nahi duen ere bai kontatuko dugu. Gainera Elhuyar aldizkaria kalean dago, ekainean argitaratzen duen zenbakia kalean dago eta eklipseari buruzkoa da. Oso osorik. Ana Galarraga Iestaranko zuzendaria izango da gurekin eta kontatuko digu zer topatu dezakegun zenbaki honetan. Goazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

0: betiko adibidea da Alzheimerraren gaixoa eta giltzen arteko anekdota hori. Askotan esaten dugu, giltzak non utzi ditudan ez dakit, baina hori ez da Alzheimerra. Orain, giltzak zer diren ez baldin badakit, orduan agian, hobe duzu begiratzea zer duzu. Funtzionatzen du. Harrigarria da, baina funtzionatzen du. Gure burmuina, gure garunak, funtzionatzen du. Eta harrigarria da, gauza asko daudelako hor barruan, ematen du ezetz, oso txikia dela, bueno, kilo eta 200 gramoko organo bat izango da, gutxi gora bera, baina, bueno, funtzionatzen du. Funtzionatzen du, oreka bat duelako barruan, baina oreka hori puskatu egiten baldin bada leku batetik edo estetik, eta leku asko daude, puskatu alizateko. Orduan arazoak etortzen dira. Maite Solaztu aurre, Nafarroko Unibertsitateko ikertzaileak, aixo, etorri?
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Zer moduz, funtzionatzen du garunak, eta horregatik zaude hemen, batzuetan ez duelako guztiz funtzionatzen, ez?
1: Bueno, nik esatet, garuna ez dakit helduko gara ulertzera inoiz guztiz, dakago makina perfektuena delako. Eta hori, gure gainetik egongo delako beti oso ulertzeko saia dan organoa da. Eta oreka baten dago, denbora guztian, gure dena kontrolatzeko. Ezaten nioan gure gorputza, baina eske ez da gorputza agarria, pentsamendua dia, beldurrak dia, postasuna da, umorea da, tristura, dana kontrolatzen du, dana. Eta hori dana kontrolatzeko oreka funtsezkoa da, eta oreka hori apurtzen da pilo batetan.
0: Bai. Gogoratzen dut gainera, Rafael Justerekin, neurologo ospetsuarekin izan genuen aukera egoteko eta alkarrezkita txiki bat egiteko, eta berak esaten zuen, maila batean asko dakigu garunari buruz, maila oso txiki batean, behar bada neurona baten funtzionamenduari buruz. Maila globalean igual ere gauza pila bat dakizkigu, asko dakigula esatea ez naiz ausartzen, baina tartekoan adibidez oso gutxi dakigu, zer gertatzen da, ez dakit, milioi bat neurona galdi berean lan egiten ari direnean, edo horrelako zerbait. Eta nik uste dut hori esaten zuenean, zer dakigun esaten zuenean, pozik zegoen, baina begiak haunditu egiten zitzaizkion esaten zuenean, jo, badago tarte bat hor ez ezaguna, ez dakigu zer gertatzen ari den hor.
1: Bai, ba imaginatu, Rafa, juste da, bueno, neurozientzietan oso pertsona handia, eta brain proiektori martxan jarri zuen estatu batuetan, milioika dolarrekin, bakarrik, eta galdera bakarra da garuna ulertzea. Ez dan garuna gaixotasunea, maiz eta garuna fisiologian ulertzea da bere helburua. Eta, bai, niri begiak berdin, irekitzen zaizkit, pentsatzen denean zenbat ez dakigun. Pila badakigu, hori ere egia da, baina nola aldatu da garunan, ikuspegi hori aldatu da pila, hasieran pentsatzen zala alako kontinuum bat, dana ez dakit sare moduko bat, gero horretorri zan Ramón y Cajal marraztu zitula neurona bakarka, banakoak ziala, eta zelula, unizelularrak ziala, gero ulertu zan oie konektatuta zeudela, gero horretorri zean ez dakit Freuden eskolak ere bai garunan zati bakoitzak gauza desberdin bat kontrolatzen dula, oin bagatoz berriz esatera ez dala zati bakoitzak gauza bat kontrolatzen baizik, eta zatien artean komunikatzen diala gauza bat kontrolatzeko, mugimendua edo memoria edo nola joaten da aldatzen ere bai, garunan inguruan dauzkagun kalderak batzuk izten dira, baina batzuk izterakoan beste pila bat irekitzen dira berriz.
0: Eta kuriosa da, gauza hauek ikertzeko askotan ikertzen dena da, fallatzen baldin baduz zer egiten duen gaizki, eta ordon horren arabera ulertzen dugu zer egiten zuen ondo, ez batzuen fallatzen, eta bueno, eta zu, esan duzu, jes, Rafa, juste oso pertsona handia dela, eta bai, ezaguna, eta zu ere, horregatik etorri zara azkenean Nafarroko Unibertsitatean ari zarelako Alzheimerraren, ez dut Alzheimerra izago hain arte esan, Alzheimerraren arloa ikertzen, eta horretaz hitz egingo dugu gaur, baina horrekin batera Pascual Magaragal beka bat jaso duzu, proiektu oso handia izateko, ikerketa lerro bat sendatzeko horrek, suposatzen duen guztiarekin, ez?
1: Bai.
0: Jendea kontratatu, ekipoa, ez dakitzen, eta bost urtez, arituko zarete, hipotebasi baten atzean bai. Lanean, ez?
1: Bai, bai, bueno, nik ez dakit haundia, ez haundia, bueno, nik esatetena bai, bai, azkenengo urte hauetan, ba, bueno, edo azkenengo urte hontan sorteo kidotela, ez azkenean, bueno, bueno, zientzian atzean ere bai sorte pixkatxo babadao, Pascual Maragaleko beka mandiate, eta baita ere, bueno, ba, aldi berean beste haundi bat mandiate, Europa Maiako IRC konsolideitorra mandiate, eta bi beka hoiekin hori ba, bost urtetarako dirua dakago azkenean zientzian atzean dirua beharrezkoa delako, nahi edo ez nahi, ba bueno, dirurik gabe ezin dugu ezer egin. Eta bai, bost urtetan hor jorratuko dugu nidakaten hipotesi bat dala, bueno, ba aldaketa metabolikoa daudela hor Alzheimerreko gaitzaren atzean. Eta bai. Konkretuki gainera ez nahi zain beste neuronetan zentratzen, beste zelula batzutan zentratzen den nere ikerketa diala astrozitoa deitzen dira, bai.
0: Horretaz hitz egingo dugu, baina gauza bat aitortu behar dizut. Urtetan, ni dibulgatzailea izan da, aurtetan ez dut nahi izan Alzheimerrari buruz hitz egin, egiten zitzaidan gogorra, hitz egin behar balin bazen, hitz egiten nuen. Gertuko kaso bat izan nuelako. Duela, masakun nuke, hogeita bost urte, bueno, gehiago, hogeita mar urte dola izan zan diagnostikoa, eta gara hartan, gauzak ezberdinak ziren, bueno, nire kasoa da, ba, pertsonalki ere egiten zidalako, ez? Bai. Baina ikusi dut, sekulako evoluzioa egon dala, eta hala ere, ba, ematen du oraindik erantzun guztietatik oso urruti gaudela. Ez dakit nola esan, ze ondo aurreratu dugula asko, bai. Baina ematen du erabat ulertze hau urruntzen ari dela pixkanaka, ez? Gure gandik. Ez da egia, noski.
1: Hori, ez da nizu, nadoz nago eta ez nago.
0: Ez da egia, hori da, ematen dian impresioa.
1: Pila bat aurreratu da, eta gauza pila bat akizkigu. Baina egia da, hori, ba, galdera bat izten degunean, beste pila bat irekitze zaizkigu da mora guztian. Horan, askoz gehiago akigu, eta gainera, azken aldi hontan agertu dian Alzheimerrerako bi bakuna, eta dia azkenengo urte bi urtetan, eta hauek esperantza bat ireki dute. Ze, bueno, ba, orain jaitz egiten da, tratamendu modulatzaileena, ez? Orain arte zeuden tratamendu batzu, ba, bueno, pixkat, bueno, pairatzen zituztena batez ere sintomak, oin, bueno, ja, bakunekin hitz egiten da tratamendu modifikatzaile hori, bo, itxen, bueno, ba, benetan gaixotasunan aurrerapen hori moteltzen dutenak. Benetako eta erabateko soluzioa dira? Edo erabateko tratamendua dira? Ez, ondiokan ez dute lortzen gaitza sendatzea. Baina bauda, bagoaz aurrera pausoak ematen. Egia da ala ere, bueno, ba, danok aurkitu nahi deguna, edo ikertzaile talde ondiatek eta hor sartzen naiz ni, aurkitu nahi deguna da, zein da benetako oinarria, zein da hasiera. Eta uste hori aurkitzen ez dugun arte, ez degula aurkituko benetako tratamendua. Benetan sendatzen duna. Eta hortikan urrutio gaude? Urrutio ez, baina urrutio handiokan bai.
0: Noski ez ez ez.
1: Hortan, badaude gauza berriak, eta hor, pixkat espeantza irekina ez. Jo, bakuna hauek aldaketa ekarriko dute, eta nik uste, bueno, ba, ireki dutela alako esperantza handiagoa. Baina sendatzetik gertu gaude, guzti sendatzetik uste ez ez. Eta uste gainera, hori, sendatzea baino lortu beharko egula prebentzioa. Ze behin neuronak hiltzen hasten dianean oso zelorea zaila dia. Ez dia banatzen, ez dago atzera bueltarik ja behin neurona bat hilda dagoenean ezin dugu berreskuratu. Eta hori, gaina ez dia banatzen, ordan ezin ditugu berriak sortu, bueno, pixkatxoa sortzen dira, baina ez neurri handi batean. Ordan, nik uste dut benetako aukera izango dela prebentziotik etorri behar dela. Hori, bere, Alzheimerren hasiera etetea, ez aztea. Eta hortik amona, baz gauden gertu.
0: Nik gogoratzen dudana da, gara hartan, duela, hori, hogeita bost, hogeita mar urte, estrategia zen, bueno, bale, badakigu neuronak ari dila hiltzen, ez dakigu zergatik, baina egin dezakeguna da, aktibidade elektrikoa edo, haunditu, ez? Eta takrina izeneko, takrina uste dut zela, ez? Ikesen izeneko bai. Botika bat erabiltzen genuen gara hartan.
1: Bai.
0: Gero, horrek, igual orekatzen zuen aktibidade falta, baina bestetik, aktibidade falta etzegoen kasuetan, edo neuronaten, edo zirkuitoetan, areagotu egiten zuen horrek, eta akordun, pazienteari ematen zizkion, aluzinazioak, ez dakiz zer, nik hori bizitu dut paziente batekin, nola baitez, gertutik, eta esatezu, jo, estrategia hau ze gordina den, ez dakit nola esan, baina claro, besterik ez daukazun bitartean, ba ulergarria da, ez, horrela tratatzea, ez? Hori ja pasatu zen, ez?
1: Bai, takrina ezagertu da, toxizidade pila bazakalako, baina horren familiako galantamina, donepezil, hor daude, jarraitza dute berdinak, azkenean, hiltzen dian neuronak, neurona mota konkretu badia. Neurona mota desberdina dauzkagu, garunean, eta bakoitza, bueno, ba, desberdintzen dian puntuan da, bakoitzak neurotransmisore desberdin bat ateatzen dula kanporuntz, ez? Ba, bat glutamato aditzen dana, bezatu gaba aditzen dana, eta hauek Alzheimerrean hiltzen dian adia, konkretuki azetilkolina ateatzen dutena kanpora. Horren, zeitzen dute botika hauek, ba, neuronak hiltzen dian, ez azetilkolina gutxio dao, ba, botika hauek itxen dutena da, dauan azetilkolina gutxi hori hor mantentzea, ez degradatzea. Ka hori, neuronak hiltzen dian enean, azetilkolina sortzen duen makinaria ez baldin badao, naiz eta botikak azetilkolina mantendu, baina ezke ez baldin badao sortzen, ba, ez da aukeraik. Ordan, hori da, horre bai ezatezuna, ba, momentu hortan, takrinak toxizidade pila bazakan, alusinazioak sortze zitun, eta gainera horre bai, ba, neuronak hiltzen dira, aktibidade gehiegi dakatelako glutamato asko da. Orduan, kombinatzen da, lako beste botika batekin memantina etzen dana, glutamatoan maila jaisten duna. Orduan, hor dago, aktibitate gehiago eman, baina ere bai aldi berean pixka jetxi, orduan, bueno, ba, pairatza dituzte sintomak, neurri batean, baina, kao, azetilkolina guztiz falta danean, ezin dezu mantendu, ez dauan, zeo, ze, sortzen ez bada, naiz eta botikak degradazioa gelditu, ez baldin bada sortzen, ezin dugu, ez dao, ez dauanean, ez dao.
0: Zeona, kontatzen didazun guztia, hau dena, ez dago, zure ikerketa lerrana du, beste gauza bada, behar dezun testu ingurua da, baina hitz egin dezagun ere, zure hipotesiari buruz, eta titularra izango litzateke, zure hipotesia dela, hoxe, gaixotasun metabolikoa dela Alzheimerra, ez? Ez dakigu hori jatorria edo nola sortzen den, edo ze mekanismoen bitarte sortzen den, baina daukagunarekin, ba, gauza interesgarriak topatu dituzu, eta horretarako nahi nuke kontatzea Jordi Duran izeneko ikertzaile batekin izan zenuen topaketa, eta, bueno, horrelako anekdota bat daukazu, ez? Tabarna batean, servilleta txiki batekin, eta la. Zein da Jordi Duran eta zergatik da importantea potesionetan?
1: Bai, ba, a ber, Alzheimerren ere bai oso ezaguna dan zehose da, kao, azkenean diagnostiko etortzen denean, paziente gehienak ja ez daude hasierako fase baten. Daude ja aurreratu. Azkenean ja benetan paziente batek esaten duenean neri zehose gertatzen zait. Ez dakit non dagoen nere etxea, eta bizitza guztian hor bizitzen, eta papatean nere etxek, nere irian edo nerrian galdu naiz. Hor ja ez gaude hasierako fase horietan. Oso ezaguna da fase horietan ja, ba, egiten dan, ba, test, edo, bueno, edo diagnostikatzeko itxendan probatako bada PETA, PET.
0: Positroien emisioa, ez? Bai, tomografia.
1: Glukosa neurtzen dute. Zenbat glukosa erabiltzen duen garun horrek, azkenean garuna behar du glukosa funtzionatzeko.
0: Eta asko.
1: Eo asko, hori da. Ba, garuna da gure korputzeko uneko bia edo pixatzen du, esan dezu kilo eta erdi gutxi gora bera, eta erabiltzen du, bueno, jarrita gaudenean, ez errezin gabe, erabiltzen du gure gorputzeko glukosa neuneko 25 gutxi gora bera. Ez errezin gabe, jarrita gaudenean, pila bat. Euneko bia pixatzen duen organo batek, erabiltzen du gure behar degunan euneko 25, glukosa euneko 25. Ba, hor, pazienteak diagnostikatzen dian momentuan, sartzen dianean petera, normalean ikusten dena da hipometabolismo bat. Glukosa gutxio gastatzen dutela. Eta hori ja esaten da, kao, ja neurona horiek aktibitate gutxio dakaten ez garun horretan, glukosa gutxio gastatzen dute. Baina hor, kao, ni hasi izan ikerketa bat itxen, da esan, bueno, ba, guazen glukosa hori gutxiagotzera konkretuki astrozitotan, eta, bueno, ba, hor, eta hor da hor serendipia hori, ez? Batzutan hitz egiten dena zientzian, eta hor da hor sorte puntu bat eukitzea, nik kendu nion astrozitoari glukosa erabiltzeko almena, eta nik pentsatzen nun, Alzheimerra azeleratuko nula, eta aurkitu nun, xagua hobe zaola. Orduan, glukosa kentzenko, oza, erabiltzeko gaitasuna kentzen nionean, nik gaixotasunan aurreapena frenatzen nun azeleratu beharrean. Ka, orduan ze konturatu nintzen, nik xaguarik entzen diot glukosa erabiltzeko gaitasun hori oso oso oso oso goiz. Gaixotasuna hasi aurretik. Ta orduan hor pentsatu nun, jo, baina eske igual gaixotasuna ja evoluzionatuta dagoenean da hori hipometabolismo hori, baina eta hasierako fase hoietan ere bai hipometabolismoa dago. Eta horretorri izan, ba, pixkat revoluzionari izan dan hipotesi hau, eta, bueno, ba, pixkat grant edo, bueno, beka guzti hauek eman dizkiatena, ez? Ni planteatzen detena da, gaixotasunan hasieran, garuna nazten dala, eta konkretuki astrozitoak, hipermetaboliko bihurtzen. Eta orduan, igartzen hasten diala hor arazoren badaola, eta arazo horri aurre itxeko, hasten diala glukosa gehiegi erabiltzen. Orduan, horretorria revoluzioa, nik planteatzen detena da, hasierako fase horietan, astozitoak, glukosak gehiegi erabiltzen dutela, eta gero ja momentu baten nekatzen dira ezin dute gehiago, eta hor dator crash edo apurketa metaboliko hori, eta hor da, ba, hori gaixo horiei peta itzen zaien momentu hortan, hipometaboliko daudela. Eta nik planteatu non horita, azte zenean, bueno, alako ireia bat, barruntatzen barruan, ez? Hasin zen pixka literatua begiatzen, eta hasin zen aurkitzen, bueno, ba, zeudela lako ikerketa batzuk jasate zutela, hasierako fasetan paziente batuk hartzen dituzte, eta ikusten dute, ba, hori hipermetabolismo hori dagoela, eta horietako bat zen Pascual Maragaleko ikertzaile batekin dakoa. Pascual Maragalek dakana oso potentea da, dauzka dakala pertsona kohorte bat, talde handi bat, 4,000 pertsona dauzkate,
2: wow.
1: Diala familiarren, osea, gaixoen familia zuzenak, semeak edo alabak edo bueno, edo anai arrebak. Ordan, ez dakite beraiek mutazioa dakaten edo ez, edo ukiko duten edo ez, baina hartu dituzte momentuan dena dia guztiz kognitiboki osasuntxu daude. Testak oso ondo itxe dituzte, ez dakate batera arazerik, eta ordan pertsona hori jarrantzen diete urte pilo batan. Ja, ez dakit, ja sei edo behatzi urte, edo daude pertsona hori jarraitzen, eta ba, ba sei hilabetero edo urtero, itxen dizkiete berriro peta, beza, orduan, hor dakagu kohorte bat, gu badakigula batzuk positibo ematen ari diala antzemerreko markadore batzutan, beraiek ez dakite, ez dutelako nahi, jakitea, klaro. Eta ja hoietan ikusten da, batzuk positiboa azten hasi, ematen azten dianean, beraiek ondiokan kognitiboki osasuntxu daude, ez dakate alako sintomarik, petean hipermetabolikoa dia. Orduan, usten dugu, hasieran hipermetabolismo hori sortzen dela.
0: 4,000 esan duzu gutxi gara, hori zer da, asko da gutxi?
1: Pila bat. Azkenean alako jendetza ukitzea ez da bat ere, erresa. Hasieran 4,000 sartu zian, gero benetan, bueno, ba, jausten joan dia bidetikan, baina hasierako, bueno, bilaketa hori aterazutenean kalera, gaude bilatzen gaixoen familia zuzen, 4,000 pertsona agertu zian, eta beraiek espero zituzten egun edo, eh?
2: Uh-huh.
1: Eta esatzen zenia, egunera eltzen gehan, eta 4,000 pertsona agertu zian. Horren, gero, ba, nola da nire eta Jordin arteko kontaktu hori, ez? Jordi Uranda, ikertza behat, Bartzelonan lan itxen du, eta bera oso oso aditua da, glukogenoa deitzen den molekula baten. Da, glukogenoa zer da? Glukosan akumulazioa. Uh-huh. Glukosa pila bat zelula barruan sartzen denean, astozitoek gaitasuna dakate, glukosa hori barruan almazenatzeko, glukogeno moduan. Hola, glukosa ez da on beste momentu batzutan, glukogeno hori apurtu daiteke, txasa, eta glukosa bezala erabili. Hori, kanpoan gure gibelak itxen du, orduan baraua itxen dugunetan glukosa zaigu falta, gibelak ateratzen da balako glukogeno hori apurtzen du zatitxotan, glukosa ateratzen du, ba hori garunean astrozituak itxen du. Astrozituak sartu dezake glukosa.
0: Glukosaren biltegiak.
1: Hori da. Hori da. Hor, glukogeno moduan gorde, eta baraua baldin badator, ba, momentu baten, ez baldin badago, esan dizut, 125 glukosa gastua daka gure garunak, ba, momentu horietan ez baldin badago glukosa nahikoa da, hor da glukogenoa erabiltzeko prest. Jordi Duranek ja ikastezun, gaixotasun bat, lafora diziz deitzen dana, lafora gaixotasuna, da gaixotasun arraro hauetako bat, bueno, ez da arraro, da ultra arraro hauetako bat, eta gaixotasun hortan gertatzen dena da, umeetan agertzen da, gainera ez ume txikitan, baizitketan erabezaroan, orduan, areta, bueno, ba, larriagoa da, bueno, edo impacto gehiago daka, ze ume horiek, bueno, normal garatzen dira, ume normala dira, eta nera bezarora altzen dianean, hartzen dira krisi epileptikoak aukitzen, eta hortikan, geizten dira, eta dementzia, kriston dementzia ukitze dute, eta 10 urteetan hiltzen dira. Eta, osea, gaixotasun hortan gertatzen dena da, glukogenoa modu aberrante batean edo arraro batean gehiegi akumulatzen dela garun hoietan. Ordan, glukogeno gehiegi ere bai akumulatzeak alako dementziare badakar. Ordan, Jordi, nere ikerketa ikusi zuen kongresu baten, nik aurkeztu nun, nik glukosa sartzeko gaitasunak kentzen niola astrozitoari Alzheimerreko background baten edo Alzheimerreko xagu batzutan, eta horreko onurak ekartze zitzula. Orduan, bukatu zununian nere txarla, ba, geratu zian hor kafe tarte baten, eta zan zian itzein behar dugu. Ze, nik uste dut, glukosa gutxio sartzen badute zure astrozitoek, glukogeno gutxioen godutela, eta hori, gaixotasunan kontekstuan, igual fisiologian hori ez da ona, baina gaixotasunan kontekstuan, nik uste dut hori ona dala. Azkenean, nik nere laforako xaguei, kentzen dietenean glukogeno aberrante hori, hobeto daude. Eta Alzheimerrean alako zeo segertatzen bada. Hasierako fase horietan ia, pixka glukogeno modu aberrantean akumulatzen duten. Eta hola, ba, esan genuen, benga, ba, urrengo txarla saltatu genuen, esan genuen, bai, honetan zitzein behar dugu, joan ginen, jarri ginen, kafe bat hartzea, eta bai, alako paper zati baten, idatze genuen, jo, ba, azkenean nik glukosa kentzen badiet astrozitoi, glukogeno gutxiokiko dute, eta hori da azkenean igual gakoa, eta hori izan zen gure Pascual Maragaleko proiektu elkarrekin aurkeztu genuna, hasierako fase hoietan ondiokan sintomatologiarik ez dagoenean glukogenoa jaisten badegu, baia hori onuragarria dan edo ez. Hori testatzeko 5 urte dauzkagu. Eta kago, guk dakagun abantaia da, kago, xaguekin lan itxan degunez guk hasierako fase horiek ikertu ditzakegu. Hori jendean, eta pertsonetan asko zailagoa da. Baina, bueno, ba, Pascual Maragalek ematen digun kohorte horretan ere bai, dakagu pertsona horien metabolitoak garunean, ere bai dakagu likido zefalorrakideoa analizatzeko ia hor glukogeno gehiago gutxi da hon. Ordua, bueno, ba, Pascual Maragalek ematen digu urrea, dala pertsona guzti horien... bueno, ba, hori dikitza zefalorrakidoak eta atuak, eta gu dauzkagu gure xaguak, eta ingo duguna da glukogen hori jetxi, eta ikusi ia benetan ba, frenatzen dugun.
0: Anekdota politak dira, eta zintzian asko daude, ez? Askotan hori kafe batean, eta bai. Egindako. Anekdota bezala osondo dago, eta kontatzeko seguro bai. Erabiltzen duzula, ba, nik eskatzei bai. Zudan bezala. Bai. Baina hor, gustatzen zaidana asko da, ba, baten, bigaxotasunen arteko paralelismo horretaz jabetzea. Hori ez da hain evidentea.
1: Ez.
0: Horain kontatzen duzula, bai, claro, hemen gertatzen da, eta glukogeno, eta, vale, baina, konexio hori egitea,
1: bai.
0: Hori iruditzen zaidala, hor talentoa behar da.
1: Oso polita da historia hori, eta gainera, Jordik oso polita kontatzen du, nik ikusi nion gero berari, txarla baten maten, eta berak, bueno, bere jefea edo bere ezo Joan Ginobart izan zan, eta Joan Ginobart neurozientzialari oso handia izan zan, eta berak erakutsi zion, eta berak hola kontatzen du, gaixotasun arraro baten lan itzen du berak, eta gaixotasun arraroak oso pertsona gutxik pairatzen dute. Horrek ez du esan nahi ez diala ikasi behar, baina batez ere esaten du, eta Joan Ginobarteko lara erakutsi zion, gaixotasun arraro batetik zenba gauza ikasi ditzakegun, beste ez hain arraro dian gaixotasunetara. Orduan, berak proiektzio hori pila bat aldiz itzen du. Bere buruan hola da, holan erakutsi ziolako Joanek, eta esan zion, gaixotasun arraro batek, azkenean, gaixotasun arraro hauek askotan izaten dira muturra. Baina muturra ezagutzen degunean, igual erdibideko beste gaixotasun pila bat ulertu ditzakegu. Eta holan, berak paralelismo hori lafora dizizetik, eta hola kontatzen du, nik ikusi nien txarraten hola kontatu zuen, nola lafora diziz bezalako gaixotasun arraro batek zenbat erakutzi dezakegun, dezaken, ba, Alzheimerra buruz, edo ELA, edo, de hecho, berak badaka ja beste artikulo bat, beste talde batekin, glukogenoak jeistea ELA-ko xagu baten, ere bai, ona dela.
0: Ez mekanismo hori implikatuta egon daiteke bestein bat.
1: Orduan, ikusten ditugu oso gaixotasun desberdina bezala, ELA, Parkinsona, Alzheimerra, baina denetan daude gauza berdinak, neuronak hiltzen dira, proteinak modu arraro baten akumulatzen dira, inflamazioa da garunean, bai, denetan proteina desberdin bat akumulatzen da, edo neurona mota desberdinak hiltzen dira, baina danetan hiltzen dira neuronak, danetan da honen inflamazioa, eta danetan hitz egiten da aldaketa metaboliko batena. Danak sartzen maitu zupet batera, gauza arraroak dauzkate. Orduan, igual ez dira indesberdinak, eta igual hori batek erakusten digunak beste batentzako ere bai erabilgarria izan daiteke.
0: Oh. Bai. Azpimarratu nahi dut, xaguak erabiltzen dituzu ikerketarako, xagu arrak eta xagu emeak.
1: Bai, hori funtsezkoa da. Gaur egun ja gainera hori ez da ulertzen. Osea, arra edo emea bakarrik erabiltzea ja ez da ulertzen. Igual entzulegoak ez daki, baina klasikoki arrak erabilizan dira ikerketetan. Eta oinio honek ekartzen ari dana, ba, arretan ikertu dian botika batzuk, emetan ez dutela funtzionatzen. Orduan, hori ja ez da ulertzen. Ikerketa genero baten bakarrik edo sexo baten bakarrik ja ez da ulertzen inondiko, inora, ez daka zentzurik. Orduan, bai, guk xagu arrak eta xagu emeak erabiltzen ditugu. Gainera, askotan arra bakarrik ikasi dira, Alzheimerra bezalako gaixotasun batean, askoz populazio gehiago emakumeak dira. Gaixotasuna pairatzen dena, orda, ez daka zentzurik arrak erabiltzea. Gero, emakume gila dakaten gaixotasuna baten, eta bai, hori ja, ez tegu lertzen gaina, proiektua bialtzen ditugunean ja, hori kontemplatuta behar duzu. Eta ez baldin badak ezu, ez da ez dezula lortzen, ez que guztiz kanpo zaude, ez daka zentzurik botika berriak edo gaixotasunak genero baten bakarrik ikertzea, ez que guztiz desberdina izan daiteke.
0: Bide metabolikoak oso desberdina dira.
1: Oso. Eta horri impacto hormonala oso ondia da, metabolismoan, gaixotasunean, ordan, ez daka zentzurik, edo arrak edo emiak bakarrik erabiltzea gure ikerketetan. Ez, biak erabiltzen ditugu.
0: Bai, eta xaguak zenbateraino diran eredu gizakiontzat?
1: Ba, oso gutxi. Eta hori da gure arazo ondienetarikoa, Bueno, garun moduan nahiko eredu dira. Oso garun garatua dakate, konexio pila bat, neurona pila bat.
0: Guaztunak dira.
1: Hori da, guaztunak dira.
0: Neokortizak dakate.
1: Hori da, hori da. Ez dana oso eredu ona da gaixotasunana. Alzheimerreko oso modelo txarra dauzkagu. Azkenean, itxen deguna xagu bat, bueno, oso kuriosa baita ere bai, xaguek ez dakate Alzheimerra. Beraiek naturalki ez dute inoiz Alzheimerra garatzen. Eta hori ere bai, ez dutelako, ez dakatelako neurodegenerazio hori, ez da akumulazio hori, ez abeta ez taurena. Tanik beti zatez hori kertu barko genuk, ez ze mekanismoa dauzkaten, ez akumulatzeko, ze proteina horieko dauzkate. Horren, zeitzen dugu, Alzheimerreko xagu transgeniko bat eukitzeko. Bueno, ba, itzen dana da, sartzen zaie, transgenikoki, sartzen zaie, gizaki ongena, eta gainera gen hori mutazio batzukin benetan abeta hori edo tau hori gehiegi sortzeko eta sortzen denean gainera pegatzeko eta akumulatzeko. Orduan, kao, horrek gehiago gogorazten digu Alzheimer genetiko bati. Eta genetikoki gizakiotan gertatzen den Alzheimer portzentaia da 105% baino gutxio. Orduan, benetan gure xaguek dakatena da Alzheimer familiarra ditzen dena, ez? Mutazioetan oinarrituta. Eta gia da, kalean, 145%-eko gaixoek, ez dakatela bat ere mutaziorik, ez dakate alako abetak gehi sortzen dute, baina ez mutazio batengatik, beste zehozegatik. Orduan, eredu dia gure xagua, bueno, adia gehiago Alzheimer familiarra, baina ez dakagu besterik.
0: Claro.
1: Ez dakagu besterik, ordan.
0: Zure herraminta honena erabili behar duzu.
1: Horia, eta hori da askotan, ba, botika berriak ez aurkitzean arrazio handietako bat. Ze gure xagutan funtzionatzen du, baina fase klinikoetara pasatzen dianean, ba, igual gizakitan ez du funtzionatzen. Azkenean ez dago, 145%-ean ez da genetikoa, ez dago igual oinarri berdina, ez dago hasiera berdina.
0: Baina bidean ikasi duzu.
1: Baina bidean ikasten dugu. Hori da. Azkenean erraminta diare bai gaixotasuna ulertzeko. Ni ondiokan botikara aldu aurretik ere bai, aleintzen aizena da benetan ulertzea gaixotasuna. Eta igual gaixotasuna ulertzeko erraminta moduan, dakagun erraminta onena da. Etorriko da bastakit, adimen artifizialak, egingo ditu alako simulazio, garunan simulazio perfektuak, eta gero garuna dakagunean ingo du gaixotasuna, ba, igual egunen baten. Baina gaur egun, momentuz, xagoa dia dazkagun erraminta potenteena. Gustatu ala ez, eh? Ez hori ere bai diskusio ondia da, gustatu ala ez, animalien erabilera. Baina dakagun erreminta potenteena.
0: Aipatu duzu adimen artifiziala eta horren atzean nola nahi, bueno, badago informatika eta azkenean matematikak eta bar, eta aurreko programan izan genuen hemen, bueno, matematikari bat, Ana Niño López, eta berak lan egiten du azken batean eredu matematikoekin leuzemiako kasuetan aplikatzeko. Eta ordan berak planteatzen zuena zen, buk nahi du eredu matematiko batekin analizitatik jasotako datuetan begibistakoak ez diren markatzaileak ere aztertzeko, eta ez dakigu nola, baina matematikoki iragarpenak egiteko arume batek bergaixotuko den edo ez, edo horrelakoak, ez? Nik irakorri dizut antzeko gauza bat hemen Alzheimerrean, baina nolabait diagnostiko goiztiarra egiteko, ez? Hor izan daiteke matematika edo adimen artifizialeko ekarpena nolabait Alzheimerren munduan. Bueno, bai. Gertu euki dezakegun aplikazio bat, ez?
1: Nik uste, esaten hon bezala, nik uste xagoe behar ditugula gaixotasuna ondo lertzeko, baina uste not adimen artifizialak, bai, evoluzio pila bat edo revoluzio pila bat ekarriko digula diagnostiko goiztiarran. Eta hori izango da revoluzio Alzheimerren. Nik uste benetan sendagaia aurkitu nahi baldin badugu, diagnostikoa oso goizotero behar da, eta esaten hon bezala hasiera baten, gaixotasuna oso goiz geratu beharko dugu. Zebein eurra akiltzen azten dianean, atzera voltatzea oso zaila da. Horda, nik uste dut, adimen artifizialak bai ekarriko digula revoluzioa hor. Azkenean sartzen badiogu, gaixoen edo pazienteen datu pila bat, edo Pascual Margalek dakan bezala, gaixoen familiarren datu pila bat oso goiz sartzen badizkio, eta adimen artifiziala azten badau lertzen, ze klik da hon, oso goiz pertsona batzutan azkenean gaixotasuna garatzeko, nik uste dut adimen artifizialak bai ekarriko digula ikustea, guk ikusten ez degun zehose. Jo, eta agian ez da izango gauza bakarra. Igual ez da odoleko proteína bakarra. Igual da kombinazio bat. Claro. Esaten duguna huella aktilar edo esaten diogu guk, ez? Ba, igual da petean balore hau, gehi likido zefalorrakideoan hau baju daola, eta odolean hau disparatu dala. Igual kombinazio bat izan behar da. Eta uste hori guk ikustea saia dala, inbeste datukin lan egitea, eta inbeste datu kombinatzea, eta uste dut adimen artifizialak hor revoluzioa ekarriko digula. Ze uste dut milioika kombinazio desberdinitzakela guk ezin ditugunak, eta igual berak ekarriko digu alako algoritmo batekin diagnostiko goiztiarra. Ta hortan nik bai dakat esperantza handia.
0: Nik gogoratzen dut tesia hasi nuenean, kimikari teorikoen laborategietan sartu nintzen, ez? Eta ez nuen asko ezagutu, baina ni sartu nintzenean bukatzen ari zen lan bat beste kimikari teoriko batek, eta Alzheimerrari buruz ari zen, eta ari zen probatzen uste dut zala aluminioak beta-amiloiden sorreran ote zuen paperik edo ez, eta ez dakiz zer atea zuen garbi, baina, klaro, probatzen nahi ziren aluminioa, zergatik ez aluminioa, eta probatu itzakezu beste mila metal, eta igual metal bat ez da.
1: Bai.
0: Edo igual, ez dakit, ez? Eta sentzu hortan esatezu, ze ieskorra den jakintza hau, jakintza zati hau, ez?
1: Bai.
0: Eta ez dakit, urtetako lana eta igual ez du zertarako balio, erantzuna dalako ez aluminio etzan, bueno, ez dakit, ez?
1: Bai, hori korrontea ondia izan zen, metalen eragina abetan plegatzeko, arraro plegatzeko hasiera hortan. Ni ez nago ere bai oso jo, ez dakit oso ondo ikerketa horiek zerrekarri duten, badakit ez da hola, ez errezola oso, bai, aluminioa da, edo, ez dakit, tara dalakoa, ez? Baina adibidez hor, baita ere, berriz, adimen artifizialak, zuk sartzen badiozu nola dan abetan plegatzeko modu arraro hori, eta sartzen dizkiozu aukera pila bat, eta honek eragin dezake, honek bezki igualoin klik batekin, eta ez dakit, urte erdiko lanakin, edo bi urteko lanakin, igual aztertze dituzu eun metal desberdin, talentesio osoa zan metal bakarrakin, milloka simulazio, oso rexadak aterrengoak, tesi bat itxea, zaina.
0: Baina uste... ez dute rexak ero klik hori egitea, eta ideia marabioso ikatzatea, eta konturatzea, benetan egin ditudan mila proba hauen artean,
1: zein da.
0: Zeinek ematen diten pista bat aurre egiteko, hori berdin, berdin talentua behar duzu.
1: Hori bai, adibin artifizialak ez du inoiz ikerlarian papela ez du hartuko inoiz. Baina, bueno, laguntzen dula askoz gehiago gauza gehiago aldi berean ikertzen eta gauza gehiago konparatzen, hori bai, dudari gabe.
0: Ba, Maite, hemen utziko dugu. Azkar pasatuko zitzaizun.
1: Oso azkar.
0: Beti gertatzen da.
1: Oso azkar rontan segun dizkaitzizke gainera hitz egiten, orduak eta orduak.
0: Denboraren makina irratia da. Hori ere esate dizut, ematen du esetz, baina denbora pasatzen da pila bat. Izan da marabillosoa elkarrizketa. Galdetu nahi izun, ezagutzen duzu liburua Flores para Algernon.
1: Bez? Ez de tirakarri ez?
0: Ba, berba da... Behar bada pasako izut.
1: Bai.
0: Interesgarria eta xaguekin zerikusia daukana eta ikerketarekin. Maite Solaztu bia horre. Eskerrik asko gurekin izateagatik.
1: Eskerrik asko zuei, plasterra izan da.
0: Niretzat ere bai, eta hau da oso osona pasa.
1: Berdin, eskerrik asko, bai.
2: Elhuyar Zientzia Hedabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako hedabide digitala.
0: Sartzean, bai, estudioan sartzean, esan dut, nik oraindik eklipsea ikusteko betaurrekorik ez dut erosi. Eta zergatik esate dizuet hau? Ba, eklipseari buruz hitz egin behar dulako. Eta zergatik? Ba, Elhuyar aldizkariari buruz hitz egin behar dugulako. Noski hiru hilabetekaria da, badakizue, eta, bueno, ekaina guztietan ateatzen dute zenbaki bat, eta orain ez da, salbospena izan, Ana Galarraga, aiztaran, kaixo ongi etorri.
3: Kaixo, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Ez da, salbospena, baina bada berezia, eta betaurrekoak aipatu dituzu ez da, ba, justu pentsatu dugulako ideia ona dela zenbaki hau. Iaia monografikoa denez, eguzki eklipseari buruz, ba, arpidedun berriei oparituko dizkiogu betaurreko bereziak ikusteko eklipsea segurtasunez. Arantzadirenak dira, injustu. Eta beti gertatzen den bezala promozio hauekin, ba, arpide diren hoiek esango dute. Eta guri zergatik ez. Baina, claro, baina erresa da. Oparitu norbaiti
0: arpidetza
3: eta gero eskatu eta aurrekoak edo ikusi txandaka. Jendea guantxe hasi da jasotzen ja beta aurrekoak eta grazia indit, ez zutelako batzuk espero, benetan ez dela ezerrez ikusten, jazten dituzu, guantxean ez jazten, ez da ikusten ezerrez.
0: Entzuleek ez duzu ezer ikusten, baina hemen dago Ana beta horrekoekin jazten ditu, eta ez duzu ezer ikusten.
3: Ez da ezer ikusten, eta guzkiari begiratuzkero atentzio amaten du, ze txikia ikusten den. Claro, guk horrela besterika begiratzen diogunean, bere ala apartatu behar dugu bizta, ez da? Bestela kalte egiten duelako, baina gure irudipena da oso handia dela. Ikusten dugulako, inguruan daukan argitasun oso hori ere, koroa eta askoz gehiago ere jasotzen dugulako. Baina betaurrekoekin ikusten da
0: bakarrik.
3: Hori da. Eta benetan, da txikilla horrek, jo, impresioa egiten du eta orduan jabetzen zara, ze urruti dagoen, ez da? Bakigu erraloia dela. Izar erraloia, oso ondila, edozin planeta, baina askoz ere ondila hoga. Baina hain dago urruti, ba, txiki-txikia ikusten dela, eta...
0: Eta antzeko gauza bat gertatzen da ilargiarekin, ere imaginatzen dugu oso handia dela, baina justu enkajatzen du eguzkiarekin, eta hemendik ikusita, eguzkia bezain txikia da, hain zuzen ere, ez?
3: Hori da, eta horrelako azalpenak ematen ditugu hain justu, ba, Elhuyar aldizkariaren zenbaki berezi honetan, esplikatzen dugu nola den posible estaltzea ilargiak askoz txikiagoa izan da, ba, horrelako izar bat, eta da, kasualidade gutxez. Izan ere, guzkia esan bezala, asko zandiagoa da, baina gugandik laureun aldiz urrutiago dago ilargia baino. Eta ilargia da laureun aldiz txikiagoa guzkia baino. Orduan, txikiagoa guzkia baino. Orduan, kasualidade txiki horregatik, eta orbitak batzu

0: izan zen ura 1989an, eta, bueno, izan zen erdi kasualidades erdi bilatua, erdi kasualidades handik ibiltzea. Erabat bilatua, euneko estaldura zegoen tokira joatea.
1: Eta osorik.
0: Eta orduan, bai gomendatzen diegu aldizkarian bertan ere, eta horretarako gomendioen horri bat ere badago, bere maparekin eta joatea osoa ikus daitekeen toki batera bertan daukagulako, ez da buzkagu kilometro asko egin beharrik horretarako, eta esperientzia desberdina da, merezi du.
1: Gainera, nik daki dala, Euskal Herrian ez da ikusiko, 2100 bueno,
0: bai, guri ez zaigu tokatuko hori da lehen esan dagoa, Ba, norbera bizi den tokian, euneko gita bosteko, horrek esan nahi du, ba, pertsonen iru laurdenari inoiz ez zaiola tokatuko.
1: Claro, claro.
0: Horregatik, horregatik da inberezia guretzat.
1: Haizu ditze idazu azaleko argazkeri buruz. Ba, oso polita iruditu zait, eta ez dakiz argatik ez nuen espero horrelako, bueno, eklipse baten argazkia da, bai, eklipse oso baten argazkia, baina zer ikusten du hor, zer da hau?
0: Bai, bai, saiatu gara, claro, monografikoa egitea erabaki genuenean, ba, gure kezkatako bat zen, nola egin izateko erreportaje bakoitza eta ba, nortasuna emateko bakoitzari, ez da, gai berari buruz izan da ere, alderdi ba, oso berezituak, oso desberdinak izatia, eta irudietan gauza bera. Eguzki, eklipse bat, ba, bueno, japadakigu nolakoa den. Orduan, gure helburua izan da, abai, bazenekien, seguro bazenekiela, seguro bazenekiela, eta agian bat topatzen duzu, espero ez duzuna, eta azaleko argazkia da justu hoietakoren bat, ez da? Ikusten delako koroa guztia, baina tekstura dauka, eta ikusten da gainera koroa horren barruan, baita nola badagoen gune bat, ba, besteetatik bere izten dena, ba, hor zerbait gertatzen ari delako. Eta hori da, eguzkiaren jardueraren isla. Ez da, konstantea, ez da, denbora guztian berdina, badakigu, ez? Eta batzutan gainera eguzki ekaitzak oso oso potentiak, oso indartsuak direnean, ba, gure aparatu satelite bidezkoek eta tresna hauedanak ere sufritzen dute eta ondorioa jasaten ditugu. Ba, hori nola ikusten da? Eklipse batean, adibidez, ikusten da. Eta kauza askoz gehiago ere ikusten dira, uilizu gainera.
1: Eskatzen din gainera, bideoa izatea eta ez argazki bat, ezin duzu bideo bat jarri argaldizkariaren azalean, baina ikusgarria izango ditzateke.
0: Baina ikusiko dugu, zuzenian ikusiko dugu, uili.
1: Bai, hori bai.
0: Beta horrekoekin ondo babestuta dauzkagunean begiak, guztiz estalita dagoenean, momentu honetan, argazkiko momentu honetan, orduan bai kendu dezakegu.
1: Kendu dezakegu, eta begi utxez begiratuko diogu.
0: Kalterik egiten, eta orduan bai. Eta esan behar da daukat, bai argazki hau eta barruan daudenetako, ederrenetako batzuk, Phil Hart izeneko argazki lari eta astronomo bere amateurra, ez da ikasketaz astronomoa, ba, ark utzitakoak dira, interneten topatu nuen, eskatu, bueno, esplikatu nion, zen ginen eta zertan genbiltzan, eta eskatu nion baimen argitaratzeko, eta baimena eman dit, eta jasoko duan Australian aldizkaria, ja digitala jaso du, baina paperezkoa ere iritsiko zaio, korreoz. Tempoetan, baina jasoko du, eta...
1: Ez da etorriko ona jasotzea.
0: Nahiko nuke, etorriko, berak ebai segurazko, eta gainera behitu, abuztuan 12an, hemen egotea, segurazko bai izango litzateke bere aukeretako bai.
1: Bai,
0: bidaiatzen du, ez dit esan, ona datorrenik, ez dakit, beste nunbaitetik ikusteko aukera edo asmoa daukan.
1: Euskalo, baina, eta egia da, egun horietan etortzen balin bada, ba, horretara, ongo dela, ez?
0: Bai, dudigabe, penintxulan beste toki batzuk bada, Euskal Herritik kanpo baita, oso osoa proposak ikusteko, eta penintxulatik kanpo ere, bai. Baina, bueno, Iberiar penintxula, oso aukera ona eta hori ere aurreikusi behar dugu, jakin behar dugu jende pila pasatuko dela hemendik Europatik datorrena Iberiar penintxula ba, jomuga izango duena batzuk gelituko gira hemen beste batzuk ba, beste helburu bate izango dute baina hemendik pasako dira eta guk ere mugitu behar baldin badugu
1: Horren guztiaren,
0: bai, kalkulak egin behar ditugu, pentsatu.

0: berdu ondo, noiz abiatu, ba, egun bat edo bi lehenago ateratzean maukagu asko zazere hobeto. Bai, bueno, eta oie ja gomendio praktikoak, ez da, baina bestelakoak, noski.
1: Bai, ba, aldizkaria bueltatuta gainera, eta argazkiekin lotuta esan bai. Behar nizun, gainera artikulu guztiak ez dira eklipsiari buruz, baina bai inguruko gaiei buruz, bai. Eta bar, gara hori ilustratzea beti eklipsen argazkiekin oso monotona gelditu
0: daiteke. Claro, hori da lehena
1: ipatzen dena, bai. Horren zailtasuna izan duzu, ez? Bueno, bilatzea, bueno.
0: Ba, etzazula uste zaila izan denek, bai genuen kezka hori, eta horregatik genuen interes berezia bestelako argazkiak ere topatzen, eta egia esan, gero, ba, konturatu gara, ba, era askotara azaltzen direla eklipsiak, adibidez, dokumentu historikoetan, edo argazkiak ikusten jendeak, nola ikusten duen, eta nola bizi duen eklipsia, ez bakarri jendeak, animaliek, eta nola bizi duten ere azaltzen da, orduan, ba, beste animal...
1: Horri buruzko artikulo bat idatzi zuen zuzen ere, ba, ez, eklipsiaren dardarizoa.
0: Ba, bai, hori da. Eta gero elkarrizketatu guztiak ere astronomoak dira.
1: Bai.
0: Eta oso elkarrizketa desberdinak izaten dira. Aldizkari guztietan dauzkagu atalbera, bada, bat, ba, elkarrizketa luzea eta sakona, beste batzuk dira bi galdera, beti bi galdera berak, ez da? Nola eragin, zerk eragin dizu, zer izan da zure bizitzan, hola, aldarazi dizu nahi ikuspegia atzera begira, eta aurrera begira zer desira daukazun edo. Eta hori ere, ba, astronomo bat egin diogu, ekinan ere astronomoari, bueno,
1: dena, baina oso... Bi izen, bitziar aretsaga, batetik, eta Miguel Gerejeta, biak astronomoak, biak Euskal Herrikoak, baino biak kanpoan, bueno, garatu dute haien ibilbide astronomiko hori ez, eta...
0: Biak daude guaintxe, elkarrekin Madrilen daude. Eta gainera, Miguel duela gutxi izan zen baita.
1: Bai, bai, bai.
0: Nortekon, eta, bueno, aipatzen du elkarrizketan honetan ere bere liburua eta zelotura daukan astronomiak artearekin, eta kasu honetan eklipseek. Eta eguzki eklipsek artearekin.
1: Haizu pixka denetik dago.
0: Bai.
1: Aldizkarian, ez dakit, banamana ez gara joangoz, laburra egin nahi dudalako elkarrizketa hau, baina izan da brainstorming moduko bat, eta eklipsearen inguruan, eta edo gertuko gaiekin, zer kontatu dezakegu aldizkarian, ez? Horrelako zerbait egin duzu, edo horrelako zerbait?
0: Bai, bai, eta gainera, bueno, bestela ere, Elhuyar zientziaren barruan, baina ari ginen pentsatzen nola eman eklipsaren berri, eta erabaki genuen, ba, pixkanaka jutia edukiak askatzen, interesekoak izan daitezkena jendiaren zat, eta espazioa ematen digu aldizkariak horko gauza batzuk biltzeko, eta kasu honetan, batez ere kaldera potoloei begiratu diegu. Bat, zer da eklipse bat? Zer gertatzen da? Bi, zer ikasi daiteke eklipsei esker, eta ze zientzia egin daiteke orain ere eklipseen bidez? Eta galdera horietako guztietarako, ba, astronomoek eman digute beraien ikuspegia, eta zuzeneko lekukotza jaso dugu. Eta badago beste bat, zena a priori edo, bueno, hain zientifikoa behar bada, ez dirudiena, eta nola eragiten duen gugan. Baina oso emoziotik, baina baita, ba, begiratuta inguruneari, eta pentsatzen jarrita, bueno, gu animalia gara, gugan eragiten du, baina animalia askotan gainera, eguzkiak eta eguzkiak markatzen duen ordularia, ez da? Kronobiologia hortan oinarritzen da, ba, hori eteten denen zer gertatzen da. Eta, bueno, ba, horretan.
1: Gainera, guk espero dugu eklipsia animaliek,
0: claro,
1: ez? Edo, bueno, hori ere, esperimentu hori egingo nuke gustora, espero gabeko eklipse bat topatzea, baina hori ez da gertatuko pentsatzen dut.
0: Ez, baina historian badauzkagu horri buruzko lekukotzak eta dokumentuak iritsi dira gugan naino, eta badakigu nola erabiltzen zuten beldurra sortzeko. Gauza, ba, benetan beldurgarria delako, mitoak ere hor daude,
1: claro,
0: eta harrigarria da, baina munduko leku kultura garai oso desberdinetan zeruko animaliak dira jaten dutenak eguzkia. Eta Bai, pentsatzen dut beldurrarekin lotuta ere, ez da?
1: Claro.
0: Piztiaren arriskoa, bizizuten, egunerokoan.
1: Kontu hori,
0: eta,
1: bai, bai,
0: eta
1: claro.
0: Iuntasunarekin piztiak hor daude, orduan logikoa da imaginatzea hor zerbuan ere, zerk egiten du gaua, piztiak eraman dute guzkia, ojan dute guzkia edo.
1: Ana, bukatzeko esango dugu, hori, zuk aipatu duzuna, Elhuyar zientzian badagoela material pila bat bilduta batetik, eta hoxe, aldizkariari buruzari gara, aldizkaria bertan dago, aldizkarian dagoen guztia hor bertan dago, baina gomendatzen dugu paperean jasotzea.
0: Eta
1: bestetik badaude audioak, badaude bideoak, gainera Teknopolisek egingo du programa berezi bat horri buruz, hemen norteko ferrokarrilean izango dugu ere elkarrizketa bat eklipseari buruz, denboraldiara itxisteko, material pila badago,
0: eta jarraituko dugu gainera
1: eta bereziki zientzia.eus web horrian, dago banda berezi bat, hori dena biltzen duena, eta bueno, hor dago, etengabe likatzen ari garen, zea bat, toki interesgarri bat, eklipseari buruz nahi duzuena jakiteko.
0: Bai, hor da demora pasatzia daukazu, nahi duzun ustia.
1: Hori da. Ba, horixe, aldizkaria oraingo ekaineko zenbakia hau da, eklipseari buruzkoa.
0: Eta horrekoak opari jasotzean, arpidetu edo bilatu norbait arpidetzeko. 28 € dira urtean, ez da,
1: ez da, baina.
0: Prezio txikian? Opari ondila.
1: Claro, gainera, eta aurrekoak gehituta, are txikiagoa, prezia. Eta badaki datorren iraileko zenbakia aia prestatzen ari zaretela, eta hoxe.
0: Bai.
1: Ba, hemen utziko dugu.
0: Eskerrik asko, Willy.
1: Eskerrik asko zuri.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Instagram eta Facebook bere onera itzuli dira arratsaldeko ordubietatik sare horietan sartzeko arazoak izan ondotik. Arratsaldeko ordubiak aldera hasi dira arazoak. Metak X sarean zabaldutako mezuan adierazi du akatsa zerk eragiten zuen aztertzen ari zirela eta apurka-apurka bere onera etortzen ari zela sistema bera. Hori arratsaldean. Goizean berriz, Baxoko matematikako azterketa euskaraz egin dituzte 100 ikaslek protesta gisa. Azterketa amaituta seniden eta bat hautetxiren babesa jaso dute Etxepare Lizeoan. Baiona, Andoni Lizeaga.
2: Azterketa egina orain ageriko zer gertatzen den euskaraz egin dituztenekin.
3: Euskia egitza, baina galdera guztiak frantzesez izan ditugu. Ordan pixkat bitxia horrekin, baina bestela ongi. Ez dakigu orain dik ea zuzenduak izanengo girenez euskaraz idazteakatik.
2: Lehen mailako 140 ikaslei txaloka egin diete harrera proba amaitzerakoan Etxepare Lizeoko atarian. Argi erran dute pilota rektorearen teilatuan dela eta euskarazko kopiak zuzendu beharko lituzke Antxon Etxeberri.
4: Zinez keinoak handitugu eta ulertarazi digute zuzenduko dutera. Ez bat dute zuzentzen, ebe karapita sortzen da.
2: Era ofizialean eta publikoan ez zuen erran, baina hitza eman zien errektoreak zehaskako. Ekainaren bigarren asterako espero dira emaitza ofizialak.
1: Unibertsitatera sartzeko proban Bizkaiko hainbat ikaslek euskara azterketan 0 jaso izanak haserrea eragin du. Ikaslek astelenerako goizeko 10:00 protesta bilkura deitu dute San Mamesen. EHUtik adierazi dute azterketak berrikusi dituztela eta zegozkien emaitzak jarri. Ekainaren 15 arte berrikuspen epea zabalik dagoela gogoraraziz. Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea.
5: Akatzik egon den ikuskatu da eta ikusi da prozesua ondo dagoela eginda eta ez aurkeztu bezala agertzen zirenena zuzendu da eta notak gehitu ziren sistemara. Hori bai estatuta notak ikastetxetara helarazi ziren atzo bertan.
1: Ekainaren 22an argitaratuko dira selektibitatearen behin betiko emaitzak. Eta unibertsitatea aipatuta gaur graduazio festa bateratu eta erraldoia egin du EHUk San Mamesen Bilbon. Milaka ikasle batu dira bertan garradu eta gradu ondoko ikasketak amaitu dituzten hiru kampusetako ikasleak guztiak ere. Unibertsitateko bidea horrela laburtu dute.
6: Asko, oso luzea izan da bidaia eta ja bosgarren kurtsoa ja nekatu da, baina bueno, pozik ere.
7: Bueno, nik biologia ikasi eto, haindik ez dugu bukatu, eta bueno, politia izan da, baina gorrare bai.
8: Gortxue, baina bueno, ja emoten dago merezi da bela, eta dorren urtini alana topaten bogun lekuren baten, así que...
1: José Luis Rodríguez Zapatero, presidente ohiaren bulegoan topatutako bitxien inguruko auzia zabaldu du gaur José Luis Kalama auzitegi nazionaleko epaileak. Zapaterori delitu fiskalak eta kontrabandoa leporatuta. Bitxien balioa 1.300.000 eurokoa da, eta ez 30 edo 40 mila eurokoa Zapateroren bozeramaleak esan bezala. Bitxien jatorria eta eskuratzeko modua ezagutu nahi du epaileak, Zapaterok asteazkenean epaile aurrean deklaratzerakoan argitu beharko duena. Alderdi Popularrak azalpenak eskatu dizkio Ester Muñoz.
9: Ni es herencia de una abuela, ni valen 30.000 euros. Tenemos que saber de dónde vienen, quién se las dio, por qué no las tributó, y en fin, yo lo que creo es que esto... deja las claras que miente y solo quien tiene algo que ocultar miente, ¿no?
1: Amaitzeko, Elon Musk SpaceX konpainia burtsan kotizatzen hasi da gaur. Honek munduko gizon aberatsena dena are aberatsago bilakatu du. Historiako lehen trilioidun bihurtuta. New York, Jeraidia.
10: Nasdaqen kanpaia jo dute eta Maskek Texasetik, konpainiaren egoitzatik esan du, SpaceXek zientzia fikzioa fikziotik atera eta etorkizun zirraragarria sortzea duela helburu. Historiako burtsa estreinu handiena izan da, 75.000 milioi dolar inguruko bilketarekin. SpaceXek ia 5.000 milioiko galerak izan bazituen ere, eta akzioen prezioa 125 dolarrean zehaztu bazen ere, 140ean hasi dira kotizatzen eta gora egin du. Eta konpainiako langile batzuk ere milioidun bihurtu dira bapatean. Sorpresarik ezean, 54 urterekin, Musk lehen bilioidun berekin bihurtuko da. Pertsona bakar batek inoiz ez du horren beste diru izan.
1: Errepidetan arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar bero egingo du, 30 graduraino igoko da merkurioa, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, 35eraino ere iritsiko da. Gaueko 10 eta 5 minutu, urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon. Gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 63.985, seriea 115.
0: Zenbaki horrek 9 milioi euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kuponazo isa ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, onten jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Iritsi da momentu erabakigarria.
3: Diplo erori zen irakaslea azterketarekin.
4: Zigarreta bakarra zeukan.
3: Bizikletan joatea, etzaio asko gustatzen.
5: Herria zabaltzeko pres dago.
6: Zorioneko amaitasunaren harmonia entzungo.
7: Zerri derra den udaberria.
6: Baina,
2: pentsako zein historio laburrek irabaziko du lehiaketa. Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 11 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. 11 historio laburren lehiaketa. Igandero goizeko 11:00 Euskadi Irratian.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure esku ez dezakezuela. Eta gaurkoan asmoa da, ostiraletan egin ohi dugun bezala, astea errepasatzea. Azken egunotan aditu ditugun kantu eta disko berriak edo musika garrantzitsuak berriz ere aditzeko aukera beraz. Eta tartean beraiek The Afghan Weeks dira eta single pare bat argitaratu dituzte azken hilabeteotan. Esaten genizuen azkenekiela disko berri bat itxaron behar ote genuen ala ez. Ba bueno, bai estatu da. Abuztuan iritsiko da The Afghan Weeksen album berria eta hau hirugarren aurrerapena da beraz. Jungle Rooks.

Berrogei urte betetzen ditu aurten The Afghan Weeks talde estatu batuarrak, bira zabal bat egiten ari dira estatu batuetan zehar hori ospatzeko eta ospakizunak ez dira horretan geratuko, abuztuaren 21ean plazaratuko baitute album berria. Soft Control izeneko lana eta bertan izango da Jungle Rooks izeneko. Eta jarraituko dugu abuzturako espero dugun beste disko batekin. Interpol taldearen lan berriaz ari gara, hau da aurrerapenetako bat, See Out

Rock alternatibo dotore eta iluna jorratzen segitzen du New Yorkeko taldeak Interpol eta esandakoa abuztuaren 28erako beraiek iragarria disko berria. Eta gero lasai honetatik hasi eta erauntzi batean bukatzeraino Emma Rath Randallen abestia Powerless. Yeah.

Irailaren 18an argitaratuko du Emma Rath Randallek bere disko berria, This Killing Times izenpean, eta dagoeneko aurrerapen hau, Powerless. Eta aste honetan ezagutu dugun artista bat, kasu honetan diskoa dagoeneko kalean da, Violet Growl da, eta kantu hau, Bug in the Cake.

Foo Fightersek buru den Dave Grohlen alaba, Violet Grohl, eta bere disko berria, Back in the Cake, kantua bertatik hartu duguna. Eta Australiara orain, hauek Pond dira, taldekide batzuk adibidez Tame Impalarekin partekatzen dituzte, eta hortik egin dezakezue ideia bat, euren musika nondik nora jorratzen duten, hau da Terrestrials izeneko,

Eta entzunber ditugun Pond taldekoekin psikodelian barneratu gara eta bide horretara joko dugu, baina are ukitu klasikoagoekin Kurt Weill disko berrian murgilduz. Hau da 99 BPM.

12, but it felt like 2014, and I know you still

ziurren jarraitzen dugu eta gaurko ibilidearen bigarren zatiari Austin TV mexikarren kantu berriarekin ekin diogu, hau da Kokoro. Musika instrumentala jorratzen duen taldea Austin TV eta oraintxe bertan zuzenean ari dena Donostiako Dabadaba aretoan dena ondo badoa behintzat. Eta musika instrumental gehiagorekin segiko dugu, hauek Hermanos Gutierrez dira eta beraiek bueltan dira honekin Canto Andino.

erdi Ekuadorrekoak, erdi Suitzarrak, Gutierrez anaiak eta kantu eta disko berriak iragarriak dituzte. Kantua dagoeneko entzungai duzuen hau, Kantu Andino, eta diskoak ere Andeetara eramango gaitu, hori dirudi abesti hau adituta, eta diskoaren izenburua jakinda ere, Los Ojos del Cóndor izango du izena album berriak. Eta album berri eta hitz egiten jarrita, hau gaur argitaratu da. I can't tell you what's worse, the message was terse, outright white supremacist, or American first, I think the boss will merge. Jesse Wells en diskoa da, Masks Off, kantu honen izen berekoa.

estatu batuetako protesta kantu gileen oldarraldi berriko kide Jesse Wells eta bere disko berrian maskarak kentzera ultzatuz Masks Off.

Eta aste honetan zehar aditzen ibili garen disko berri bat, Larra Bideaken bigarren lana da. Iñaki Larraioz Nafarrak idatzen duen proiektuak duela 9 urte argitaratu zuen bere aurreko lana eta orain bueltatu da 6 kantu berri ederrekin, hau da Ezurrek.

Duela bederatzi urte argitaratu zuela aurreko lana esan dugu, baina pasatu gara, eh? 2019an argitaratu zuen, hori bai, beraz duela 7 urte, Larra bideaken estreinekoa, eta orain bigarrena horrelako kantuekin, hau da, ezurrek.

Euren americana musika eta oso estilo konkretu eta mugitzen den beste bat, Robert Finley's ari gara, eta bere disko berrienean, ba, souletik blueserako bidea jorratzen Holy Ghost Party kantua.

0: Eta hau gaur jarriko dizuegun azkeneko kantua, berriz ere jo dugu Interpol taldearen musikara. Esan dizuegu, New Yorkeko bandak abuztuan argitaratuko duela lan berria, hau da beste aurrerapen bat, This Mirror Wakes at Dawn. Guaztelenean hemen txizango gaitu zuen berriz, badakizue gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Leon amalaugarrena aita santuak modu oso bitxian egindu Erromarako itzulera. Arratsaldeko bostetan, Tenerifetik ateratzekoa zen Iberia konpainiako hegazkinak matxura izan du, eta aireportuko pistan hegazkin barruan ez aurrera ez atzera geratu dira aita santua, eta berekin batera doazen laguntzaile eta hainbat kazetari. Azkenean, hegazkinan itzuli da aita santua Erromara, baina hegazkin berezi batean. Madril, Mikel Klaver.
2: Izan ere erregeak bere hegazkina eskaini behar izan dio Vatikanora itzuli ahal izateko, hasierako hegazkinean akats tekniko bat atzeman eta gero. Aita santuak modu gorabeheratsu horretan eman dio bukaera zazpieguneko bidaiari, Madrid, Barcelona, Kanariandia eta Tenerifetik pasa da egun hauetan, lau hiri ezberdin, baina mezu berdina guztietan. Giza duintasuna erdigunean jartzeko deia luzatu du behin eta berriro. Migratzaileen kasua azpimarratu du bereziki, hauei harrera egitea eta integrazioan laguntzea eskatuz.
1: Aita santuarekin batera bidaiatu duten laguntzaile eta Vatikanoko langile gehienak Tenerifeko aireportuan geratu dira bigarren hegazkin bat noiz iritsi zain. Gaueko 9:00etarako zegoen aurreikusia hasiera batean Erromara abiatu baina ustez 4 ordu beranduago ateratzekoak ziren. Gainerakoan Eusko Jaurlaritzak aitortu du kezkatuta dagoela medikuen 5. greba astearen atarian. Lanuzteak eragin handia izan du itxaron zerrendetan. Esaterako, ebakuntzetan 54 egunetik 78ra handitu da itxaron beharreko egun kopurua. Osasun Ministerioak estatutuaren erreforman atzera egiten ezpadu Jaurlaritzak ez du baztertzen medikuen greba mugagabea. Hori saihesteko bere esku dagoen guztia egingo duela esan du Lore Bilbao Osakidetzako zuzendariak.
3: Argi dugu, horrela esan digutelako, estatutu markoarekin aurrera jarraitzen bada, greba hori mantendu egingo dela. Argi gelditu da, ministra momentu honetan bakarri gelditu dela, ez? Berak neurri batzuk hartu beharko ditu, lehenbailehen.
1: Euskadiko medikuen sindikatuak MUD plataformarekin bat eginda datorren asteko mobilizazioen berri eman du. Astelenean Madrilen izango dira, aste artean Bilbon manifestazio egingo dute eta aste azken eta ostiralean elkarretaratzea Basurtu eta Donostiako ospitaletan. Bestalde, Tubos Reunidos enpresako Jesús Pérez Rodríguez aholkulari independienteak bere dimisio aurkeztu du Leire Díez kasuan ikertu gisa agertu eta gero. Pérez Rodríguezekin batera, Carlos López de las Seras, konpainiako zuzendari nagusia, eta Francisco Irazusta Tubos Reunidoseko presidente ohia ere ageri dira kasuan ikertu gisa. Gainerakoan Gasteizko Mercedes lantegian VLE furgoneta elektrikoa serian ekoizten hasi dira gaur. Lantegian 1.000 milioi euroko inbertsio egin dute eta Mercedeseko buruzagiek adierazi dute Gasteiz enpresarentzat giltzarri izango dela. Ber Krot Mayer lantegiko zuzendaria.
4: Vitoria es ahora la primera fábrica de todo el mundo en fabricar el VLE.
1: Gaurkoa egun historikoa dela. VLE modelo berria Estatu Batuetara, Hego Koreara eta Indiara esportatuko da hasiera batean. Amaitzeko, Oreretako asamblada feministak salatu du alderdi politiko batzuk herrian izan diren sexu eraso salaketak hauteskunde kanpaina egiteko baliatu dituztela. Kukai dantza taldearen kasua eta Xenpelar bertso eskolarena ezberdinak izanik ere, sustrai bera dutela diote gizonek boteretik eta zigorgabe sentitzetik egindako erasoak izan dira. Asamblada feministak biktimak erasoa jasan duten emakumeak erdigunean jarri behar direla azpimarratu du.
5: Gure konpromisoa argia da. Erasoak jasaten dituztenei laguntzea, entzutea eta babestea. Berdin jokatuko dugu ohiko justiziara jotzea erabakitzen dutenekin, justizia molde horrekiko mespidati direnekin, kalean salatzea erabakitzen dutenekin edo bestelako bideak aukeratzen dituztenekin.
1: Kukai dantza taldeko zuzendariaren kasuan emakumeek erabaki zutela epaitegietara ez jotzea eta Jon Maiak ez duela prozesu erreparatzaile eta eraldatzailea zintzoki gauzatu salatu dute. Xenpelar bertso eskolako irakasle batek egindako eraso matxistaren kasuan, lehendik bertsozale elkarteak ireki zion protokoloa ez zuela bete agerian geratu dela ere esan dute. Errepidetan arazorik ez uneotan segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar bero egingo du. 30 graduraino igoko da merkurioa Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, 35eraino ere iritsiko da. Gaueko 11 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Martxalari familia. Caballero abizeneko Odei, semea, Jonander aita eta Eneko Osaba, atletismo ibiltarian aritzen dira. Miramoneko estudiora etorri zaizkigu hirurak, ez dakigu ziur, baina agian pauso azkarrean. Farmazietan ere euskararen erabilera normalizatzen lagundu dutelako. Biek beren farmazietan euskara sustatu dutelako, saritu dituzte, Bea Gaston eta Unai Berasategi, Antxoaingo eta Gasteizko farmazialariak. Harrigarri bazaigu ere, ardiak ikusi ditugu eguzki panelen abaroan. Hori ere etorri zaigu. Nerea Mandalunizek, Neiker Nekazaritzarako Euskal Erakundeko ikerlariak, emango dizkigu xehetasuna.
1: Ia esan, izketa gai heltzerakoan batzutan, bueno, ba, inguru osoak agotan duen hori ekartzen dugu gurera, baina beste batzuetan hori xe saiesteko, itzalpeko edo tasuna hundiri gabeko izkentzen diogu gure arreta.
2: Bai, azken zakurdan sartzekoa da ondoko minutotan, goxe atzera goazena, kiroletan esan gabe doa. Futbola dela aldea undiarekin gainera beste jarduera guztiei aurre hartuta dabilena, eta horregatik gustuko dugu arrabo txorretatik oso apartean dabilen kirol bat ezagutzea, atletismoa zari gara, eta atletismoaren barruan ibiltariez martxa atletikoa zalegia.
1: Eta hemen ditugu hiru martxalari, Odei, Jonander eta Eneko, egunon?
3: Egunon.
4: Egunon.
1: Kaballero, kaballero eta kaballero. Iruro zarete, kaballero. Hori baita beste gaur zuekon bidatzeko aitzakia, eh? Familia bereko hiru martxalari. Nor da nor? Ehasi da dila gazteena, Eneko. Ui, barkatu, Odei.
5: Ni Odei naiz, eta ordizikoa, eta 23 urte betitu dut oain dela hiru egun. Eta hoi.
2: Nomenan gaude, zorionak.
1: Bai? Ondo espatu duzu?
5: Bai, ondo.
1: Paranda pixka bat egin zenuen edo martxalariek ezin duzu paranda egin?
5: Bai, bueno, justo hain Espainiko txapelketa bukauta, ba, lagunekin gelditu nintzen eta ospau genuen...
1: Eta martxa izan zen.
5: Bai, pixka bai.
2: Broma hori egingo zizuten, behin baino gehiagotan martxalari eta martxa eta juergata.
5: Bai, askotan... Osa, askotan galdetu jate, aber, gaina ni martxan baita gustuko dut, gaueko martxa, eta beti izan da broma bi.
2: Martxarekin fikazio.
1: Ez gara originalak, orduan, Odei 23 urte, eta nor daukazu parean Odei, eta nor daukazu zure eskubitara egin zuk aurkezpenak?
5: Bai, bueno, ba, hemen eskubita dauke nero Osaba, dara Eneko, baita martxadore izandakoa eta hemen parean nereita Jonander Caballero, baita martxa ibilizana eta pixkat ba, beretikan hasi nintzena ba, nere martxa eta nere atletismoko ibiltari hau.
2: Irudituko zaizu Maider asko direla, martxalaria familia honetan, baina bat oraindik ere ez du aipatu eta berba da berak izan beharko luke, lehendabizikoa aipatu izaten, hain justu ere Jose Manuel eta zari gara, Odeiren aitona eta Jonanderren eta Enekoren aita. Zure gaitzez gazte, istripuzila, martxa atletikoko proba batera zijoala.
4: Bai, ala da, ba, justu guain bete ditu 23 urte, Odeiek esan duen zela, Espainiko txapelketa guain izan da, Murtzean, eta efemeridea izan zen, ez? Otsaiak amabosten, bea duela 23 urte hil izan, Espainiko txapelketa batera, gunez, auto istripuz, bea entrenadorea zen, eta beak intzikon atleta batekin, bueno, ba, kotxe istripu izan zuen, hil izan, eta hortik hilabete batera Odei jaio zen, eta, bueno, ba izan da, bea izan zen, ba, gu atletismoa iteko, ba, ez dakit, ez? Zirikatu ziguna, eta hortan, bea, de hecho, ordiziko taldea sortu zuen, eta horretik, ez? Txiki-txikitatik pistan neunden jolasean, eta ba, holase ginen.
1: Zuek aurretik zineten martxalari, noskieneko, zu noiz hasi zinen?
6: Bai, bueno, ni gazte 15 urtekin hasita, bari baita berdin, ba, jolasea, ba, kasi parkeare jute ginen, baina parkea jun ordez, ba, pistara jute ginen, baita entrenatzaia nolatzen, eta bueno, ba ontza joan eta nahiare ikuste genuen entrenatzen eta bueno, pues zergatik ez hasi probatzen eta azkenen hori gusanilloa hartu eta aurrera jarraitu genuen.
2: Aita hiltzea eta galtzea jakina kolpea handia, baina gerta zitekeen zuek ere martxalari edo martxazale izan eta zuek ere bidaia horretan egotea.
6: Bai, bai, bai, bai, hala izan zen, zan zen, et, hortan, bueno, nire utzitan euken, ez? Itzanen ja utzitan euken erabat, baino horrela izan zen, eta gero ba, odei jaio zen, eta hortik, esan oso txikitatik hasi zen, etxekoen iritziaren kontra, zati hori da, bai, ez kontran, baino, bueno, ba, bakizu zego horrelan, eta hemen Euskal Herrin, bueno, bakarrik eta ibiltzea ba martxalari bat ba salbuespenak dare. Egia da, mira, Mikel Odriozola daukeula hiru olimpiadata jundana, baina hortik kanpo ba oso jende gutxi eta bueno, ba gogorra da bakarrik ibiltzea, entrenatzea eta beti esan nion, egintzatzu beste kirola, eta bueno, ba beak naiz eta futbolak hasi gero horrea juntzan eta bueno, big bat egiten zituen eta erabaki zuen martxetia eta hola.
1: Odei, baina orduan resistentzia, etxean bertan.
5: Bai, bai, bai. Beti, gaina, bai txikitatik landu detela, ba, oi, ikastolan eta oi, beti izan da kirola gustoko, baina atletismoa deitze ziten batez ere. Eta gehiago erresistentzeko proba, gehiago beti gehiago gustatu zait eta beti izan da ba crossetan eta ibili naiz txikitan eta gero eukinun ba aukera martxa probatzeko eta bueno ba aitan laguntzatik eta baita aurkitu genuen entrenadore bat Tolosakoa Josu Gomez Zala eta berekin baita ba asko lagundu ziten aurrea jarraitzeko eta gero pixkat etorkizuna begira baita ba bai batxi bukautakon aukera eman ziten bueno ba beste entrenadore batekin Granadara joteko.
1: Bai, ze aukeratu izan bazenu futbola, edo aukeratu izan bazenu errugbia, edo ez, izango zenuk eta alde baten babesa, baina martxa aukeratuta ezinbestean entrenamenduak egiteko, entrenatzailea topatu egin behar, eta beti bakarrik aritu behar?
5: Bai, bai, a ber, egia da hasieran, ba hemen gogorra itezala, bakarka, zen inetorren futbolatik talde batekin, eta azkenen, ba, osea, ba, nire kuadriakokin oso ba, oso nore ematen naiz, eta nire kuadriako asko futbolen geren, eta bai bestuariotan, eta bai dena ba, oso ondo pasatze genuen. Eta ordun horretatik etortzetik, bai gero bakarrik entrenatzen nula, eta kompetiziota bakarrik juten nintzela, ba, bai izan zan aldea, baina azkenen gero, ba, bere maitzak eta bere alde onak ebai ditu. Eta bueno, egia da martxa hori batekin ibili nintzela hemen baita, zala, bueno, dala Markel Gutierrez ja utzi idola, eta ba, berekena aste burutan behintzat gelditzen nintzen, Eibarrekoa zalako, eta bi laguntza, baya, ni bi laguntzen nion, bea baita nola zarragoa zan, ba, garai hartan ni baino marka hobek zitun ba, adineko diferentziagatik edo ja bestalde eta beregak baita asko lagundu dit ba, prozesu hontan.
2: Aldapa gora izan behar du kirol zametetan aritzeak futbolean zabiltzanean, pilotan zabiltzanean, horrek dizdira badu gizartean, telebistan agertzen dira kirolari horiek eta kirolaria bere egotxoare badu eta nahi zaten du hori, zuen kasuan kontrakoa. Pentsatzen dut behar bada trufa ere isekarekin dizuetela, ze xelebre xamarra da, martxan ibiltzeko modua, ez dakit, zuek alako oroitzapeni badu zuen, gaztetan, nolatan ibilizatzezke horrela eta entzun alduzue alakurik.
6: Bai, nire garaien, bai, oain ez dakit, berreak esango du igual, ez? baino nere garaien bai, bai, bai, bai. Zatio, guri pistatatik ateatzea, oza, komen izan gaina, ba, zaldibi biden, juten ginen entratzea, o legorretan jo, o, bueno, eta hor, bai, bai, bai, daukatu zaigu olako komentariok, eta bai, bai.
2: Eneko?
3: Bai, berdintxu, bai, eta azkenen horreke sortzen dizu, hola, ba, bildur, lotxa, mota bat, modu bat, ba, esatezula, jo, nizia ina, izaz, askotan zalantzak, oza, odei aiten nahi da, mentalki eroso fuerte izan, mardu, ze askotan zalantza hori sortzen zaizu, da, hemen zain nahi zitzen, jo, futbolen jolastean da, eta pakea, ez, baina, bueno, azkenen erronkak die, eta aurrea tira
2: garrazu. Eta nago du satisfakzion bat,
3: claro.
2: Mereziko du zerbait egatik.
3: Hoxe, ba, azkenen, azkenen zure kontra izea baita ez, baina esforzuk itek eta hobetzek eroz eta denbora hobeak egiten, eta txapelketetan eta ba, ondo ibiltzen mazea, pues, horrek ere satisfakzioa, eta jaren maten dizu gogoa, pues, aurrera jarraitzeko.
2: Baina, ibiltari bat egiten da, ibili korrik egiten du, bien artean geratzen da.
1: Hori da, galetu nahi dieguna, zeintzuk ote diren martxalariek eta martxarako arauak. Ze badirudi aldaka mugitzen duzula tuk alde bat etibestera, baina hor zeari da gertatzen, ikustez dugun ze gertatzen da.
5: Ai, ba, bueno, azkenen da, bueno, aldakar laguntzen do, bai aurrera juten eta erritmo bat jartzen, azkenen teknik aldetik aldaka garrantzi asko dauka, baino printzipalki arauak die biankak zindiela airetan egon, tiempo de vuelo deitzen dana, eta gero bai pie de apoyo lehenengoa izan barra dala flexionauta. Osa, ezin da flexionauta egon.
2: Bera zankak, zangoak luze ben barra dauka.
5: Bai,
2: ikutzen duzunean errepidea.
5: Bai, lehenengoa.
1: Beraz, lurra
2: ukizatuna. Maider, entzuleok, maider zute jarri da.
1: Oina, lurra ikutzen ari dena, erabat fleksionatu gabe, eta aldi berean, imer duzuna da, beste ari hartzen duzunean ere, erabat zutik jarri beharko duzu.
5: Oia.
1: Ja, eta horrek eragiten du...
2: Uneren batean, oinetakoaren, zapatilaren, oinak egon behar du lurra ikutzen.
5: Hoi da.
2: Bai. Bietakoren batek.
5: Hoi da.
2: Bia batek ez da komeni, jakina.
5: Ez. Batzuetan hain erritmo suabe baten juten, bai egon daiteke bi hankak lurren. Dala, izaten dala, ba, doble apoio deitzen dana. Baino, claro.
2: Hoi baimendua dago.
5: Hoi baimenduta dago, baino, claro. Ja erritmoa azkarragoa danen, ja hori oso zaila mantentzea.
2: Eta biankak aidean balima daude, abisua. Epailaren abisua.
5: Hoi da.
2: Zenbat aldiz bota zaituzete lasterketa batetik?
3: Bueno, nahi, iesan behin eta markatuta daugetela Euskadiko txapelketa baten, ba, 5 kilometroka uste zala, eta ba, gindua zen iru berdin duta, eta azkeneko horrektan hasi, ba, sprintatzen aldan bezala, eta gero, hori, kasi-kasi nahi gabe atatzen da, bankak aire neukitzea, eta bukatu behar nuntxapelketa, eta iritsita gero, txartel gorria, eta karrera
1: ati gotata. Baina baina elmuga pasata gero.
3: Bai, hori, gana bukatzen zen,
1: garaipen horrek usten zen.
3: Bai, baina, saizu, jo.
2: Baina, baina, baina, baina, baina, baina,
6: ez, bera, ni, eta beti esaten diota dieri, nahi, eta bidea lasterketak initula, sekula ez jate, eta inkluso bia bisure esango nuke, oso, bez, alde horretatik teknikoki inoiz ez dute euki arazoik.
2: Isilisek dagoena odei da.
1: Abisurik bai odei.
5: Bai, gaina geroz eta epaie gehiago zorrotzago die, eta azkenen nola pixkat, ba, nola txipa eta ezagaren teknologia azkenen gizonak ikusten dona da.
1: Yeah.
5: Eta bai, azken aldin, bueno, ba, problema gutxigo ditut, baino bai tokau izan zait, ba, ba, txartelan bat ateratzea eta deskalifikazion bat ebai jandet.
1: Baina gero eneko kesan duen hori, ez, hortzau denean, beste bat aldamenean daukazunean da, ez, hilela bizikoa denean, ez inbestean horraterako da, salto txiki batzuk egitea.
4: Bai, eta bueno, egia da guain arauak aldatu diela, ez, zatio, leno zien bi txartel irugarren gonkaleat, zuzenen. Wine pit lane o deitzen diotena dago, orduan da, hor minutu bat, osegun ez froga dan, osea, ze distantzia dan, bost, amar, hogei denbora dago, araututa, iru garren txartelarekin, ba, egon barroko zuok, eta gero atea zaitezke berriro part hartzea. Ta ja, laugarren horretan, ja, orduan bai, kalera zoaz. A ber, martxak hori dauka, jende asko esatu, joa, ba, antinaturala da, ez da gizzer, baino, ni ez nago bateri ados. Eta gero, entrenatzeko ere, mentalki eta komponente handi bat dauka, zan egin, fizikoa landu barra daukezu entrenamentu da, baino teknikare, bai, eta ez da erreza.
2: Nik uste jena der, antinaturala badela. Naturala izango litzateke oinez ibiltzea edo korrika egiten, garai bateko kobazulotan eta zupak ala ibiliko zirela, bizikletan ibiltzea, ez da batele naturala, martxe egitea ere, naturala ez da pixkat, gorputza behartzen da, ez da.
4: Bai.
1: Ikasi imerko da, baina gero ja behin ez, automatiko giaterako zaizue.
5: Ba, joi da.
1: Zuze pentsatu beharra esku erbiko ez hanka bain ezkereko hanka.
4: Zu froga egin, kun oinez eta geoz eta azkarrago. Beitu,
1: gaur arratxalean ola ibiliko naiz.
4: Probatu zazu.
1: Gaur arratxalean ola ibiliko naiz.
2: Ni probatu eta nao.
1: Abai?
2: Gipuzkoako laugarren geratuta ere, bai?
1: Aier, martxan, eh?
2: Bos besterik ez ginen, eta bos garnan ere laguna.
1: Jona derretaneko tartean zauden igual?
2: Akaso?
4: Igual, bai, ez da,
2: gitu.
1: Zuek, familian pike handiak izan alditu zuen, aitarekin aurrena, Jonanderretaneko, orain gero semearekin.
3: Bai, bueno, ni aitare, markatu, Jonanderrekin, azkenen, bueno, beste generazioa gara, elkarrekin inoiz ez dugu egin, eta beti izan dezu, ez referente zera jo, ba, obetu behar dut, ez, anaiak iten duna, obetu behar dut inoiz ez lortu, baina, bueno, beti izan da urburun, anai egiten duna, ez, anai zarrenak egiten duna, pues, berdina o antzeko aitea.
2: Eta pentsatzen ari nintzen maider izaten dira, familiako bazkari otordu haundi potolorietakoak, berrogeita marlagun esate baterako, maiaren bueltan. Eta hauek isildu gabe, martxa gora, martxa bera, ibiltaria gora, ibiltaria bera, ez aldira ingurukoak aspertzen edo saturatzen?
4: Ez dute esaten pentsen, ez dakit. Ez, gustara goten dia, gustara goten dia. Eta nik uste eto hain... Odei maila horretan elita asko jarraitzen dute, eta, bueno...
2: Hortara inokoa da zuen afizioa, esan edut, bata da kirolori egita, eta bestea, ahotan edukitzea, etengabe, junta izagoztetan ateratzea, ondone bilek, hobetu beharra zeukat, gomendiroen bat...
4: Bai. Pentsa gaina, esan deten, hasieran esan deten betzela, gure familia oso lotuta daola atletismoari, eta... Eta bai, izaten dira, bai. Eta de hecho, beste anai bat falta zego hemen, atletismo entzuna baita ere. Osa, baino, bai.
1: Hemen ari gara, Odeiren markak eta aipatuz, baina ez ditugu zerrendatu oraindik, Odei, iazkoa izan da zure ibilbideko onena, egia darantzaduna ere bai, zin izan baitu zogeita irurtetik berako Europako txapelketara zelkatu, baina Eslovakiatik itzuli berri izara, Euskadiko errekor berri batekin.
5: Bai, oia. Lengo, bueno, azkenen, ni Granadara junintzenen, bueno, ba, elburu batzuk nitun, baino inoizen nitun espero, oza, emaitza hauek, oza, nire elburu ezan, ba, pixkanaka jutea mejoratzen, hango talde batekin, eta bueno, haber zenbat mejoratzen deun, edo noa iristen gean, eta gire da, azkeneko urte, bueno, aurreko urte hau, 2025a, bai hartu nula, bueno, ba, helburu potente bat, eta entrenadorei esanion, ba, bueno, ba, kapaz ikusten nintzela, hori saiatzen lortzeko, eta hori saiatu ginen, hasiera batetik, bueno, martxon gelditu ginen Espainiko txapelketan hirugarren eta horrek motivazioa handia eman ziten, ba, beste hilabetek uda prestatzeko eta minima hori lortzeko. egia da Espaini mailan orain martxa nivel handia duela, eta nik pentsatzen nun minima gutxigo lortuko genula eta erresago edukiko nuela gero Europako txapelketa juteko, baino nola hiru juten dian eta zazpi genun minima, ba gero Espainiko txapelketa iritsi zan eta froga aldatu zan beste urtetan izan da 20 kilometro Europako txapelketan eta urten osea izan da osea sub-23 mailan 10 kilometro eta ordun horrek ba bueno hala ere saiatu ginen 10 kilometro hortan plaza lortzen, baina hor gelditu ginen pena askokin, baina indarrakin ba jarraitzeko ba azkenen hori lortu baldun banun ba zeatik ez ba beste urtetan lortzeko eta mailara mai horta iritsita pentsatu nun ba bueno ba orain udan deskansatu eta urrengo urten berriro entrenatzea eta beste helburu batzuk jartzea.
2: Batzuta helburua lortzen ez direnean, kolpea izaten da, eta
5: bai, batzuk
2: goitik bera etortzen dira, zuez da kulu izan da, eta ematen du animoso zaudela aurtengo denbora dirako.
5: Bai, batez ere ikusten nahi naizelako, ba bueno, ba urtez mejoratzen, hain naizela bai markak, eta bai teknikoki, eta azkenen dauket entrenadore bat, ba erakusten digula edo entrenatzen digula despuntatzeko ba aurreago bezala ez maila ba txikitan bezala eta hori da nere motivazioa jarraitzea ba bueno ba mejoratzen eta azkenen helburu hori iritsiko da, dala txapelketa internazional batea jutea.
1: Zerendik munduko txapelketarako atea ez dago, ez? Zera bate itxita
5: bai,
1: eta aukerak izan
5: dituzu? Bai, ja itxita dauz, bueno.
2: Hora ingoa dago itxita.
1: Hora urtzen, bai, hori da. Izango dira gehiago, bai. Eta, kirol garesti aldau, ze pentsatzen duzu Real Sociedad taldean zaude, baina ez dakit bestelako babesik gabe, norberak jarri behar aldu, hemen aurrera egiteko bere patrikatik?
5: Bai, azkenen, bueno, Realak bai ematen dola da, bueno, diru bat, eta gero ba, ligatan lortzen deten dirukin, ba, horrek baita laguntzen dit. Baina bestela laguntza gutxi dare eta bai baino ez da kirol oso garestie, osea bueno, ba zapatillak bidaia baino bidaiak realan baime, osea barne.
2: Eta Granadako egonaldia nor gordaindu du, zean urteak dituzu?
5: Bai, hor
2: ez du etorri berria zaude, baina bost urte dituzu Granadan.
5: Bai, hor egia da gurasoi eskertu barra zaiela, ze, bueno, apostu handi egin zuten ni ara jutea, eta azkenen bai ama eta bai aita beti izan die hor bai bidaiatan eta bai egunerokon laguntza eman ditena eta azkenen bai ba bost urte narama Granadan, baina justo antxe bertan iritsi naiz bueno ba hemen jarraitzeko nere kirola eta gero praktikatan nau Idiazabalen Iparragirren momentuz ba, iru jabete eta gero aurreagoa bertze zegertatzen dan.
1: Eta petxatzen dugu aita arro, ez? Seme horrela ikusita.
4: Bai, bai, bai. Oso arro, zanet. Bueno, aldaketa hundia intzun eta beak erabakitzun. Osea, bai, beak esan du, ez? Nenago, osea, batxiller bukau eta zer egin, ez? Gazte asko bezala, ez? Ba, zer ikasiko dut. Eta, bueno, bea aukera izan zuen, ja ordun hasi zan, despuntatzen hasi zan, kirolenetan, eta aukera izan zuen Granada joteko, hango taldearekin, estaduko talde hobena da, zenetan pentsatzazue Maria Pérez ez dakite zautzen dut zuen, baina munduko txapelketa olimpiada zetagoa berekin entrenatzen du, osea, talde potentea da. Osea, mabos bat egunero juntatzen di entrenatzeko, lehen osaten gendunez, hemen egongo balitz, bakarrik, han, mabos launekin egunero, ba, bada aldea. Eta bueno, ba, ba, beak erabakizun, etxen broma hori egiten gendun, eta Monak lehen golen zatetun, jo, egoatzen zate, esaten gendun, gabonetan hau hemen dago. Zatio, bai, izan da oso etxezula ez, eta bai da, bost urte. Bost urte, eta jakin zazu praktika gukotakon, bueltatuko dan edo ez, ez?
2: Granadakoak zer dira? Lagunak, kirolkideak, arerioak, nolako harremana duzu zuen artean? Ze, egia da, partekatzen duzula denbora, eta segurasko irtera etxon bat, bai, martxako irtera esan nahi dut, juergako irteraren bat, aitamen egondare esan daiteke. Nolako da zuen arteko harremana?
5: Bai, ba, ni harritu nintzen, ze, klaro, azkenen, bueno, Granada jo nintzen, eta ni hasieran oso lotxatien naiz, gero irikitzen naizenen eta konfiantza hartzen detenen, bai izaten naiz ba beste pertsona bat adie eta beraiek lagunduz diate ba pertsonalki bai kirolen eta dena ba gehiago irikitzen eta oso harreman haundie dauket jarraitzen detela eta urte askotarako jarraitu behar detena. Eta beti haundie hor prest laguntzeko edozein momentutan. Eta inungo, oza, bai die kontrariok, ribalak, baino gero hortik kanpo ba, famili bat bezala.
1: Ikusi dugu, Granadan bezala hemen ere gauza bera hasieran lotxatuta sartu da, eta gero emozionatu da, gehien aberak hitz egin du, Eneko eta Junander?
3: Bai, bueno, bea da.
1: Bera protagonista, bai. Ordiziako kirolsarietan ere rekonozimendua jaso duzu, joan den denboraldian, da pentsatzen dugu horrek ere ez, nola baiteko babesa sentiaraziko dizula.
5: Bai, batez ere, ba, bueno, horrek maten diten babesa haundi da, ikusita ordizin kirola garrantzi handie daukela eta gero baita kirol asko darela eta kirolari asko baita merezi dutela premio hori eta orduan ba nei emantziatenen premio hori ba motivazio handie izan zan oso kontentu jarri nintzen eta motivazioa ba batez ere jarraitzeko honetan eta hori izan da den.
1: Bala egin dezazula segitu honetan martxan eta emaitza onak erdietsiz Odei Caballero, Jonander Caballero eta Eneko Caballero eskerrik asko hiruroi.
3: Zuei.
1: Trenatareko gara martxan estudiotik.
3: Bai.
1: Eskerrik asko hirukote.
5: Eskerrik asko.
7: Euskadi Irratien bigarren aukera.
8: Euskararen inguruko gaiekin jarraitu nahi dugu Euskal Herriko Farmazilari Euskaldunen Elkarteak martxoaren 6an farmaziaren arloan euskararen erabilera eta normalizazioa bultzatzen lagundu duten pertsona eta erakundeei omenaldia egin zietelako. Ekitaldi berezia izan zen, Donostian egin zuten, bere 30. Urte urrena dela eta ekitaldian elkartearen ibilbidea gogoratu zen eta oroigarri berezi bat banatu zitzaien farmaziaren arloan euskararen erabilera sustatu dutenen elkarte eta langilei. Bueno, bi profesional gomidatu ditugu gaur bai pasara. Bea Gaston, Antxoaingo farmazilaria, arratsaldeon.
9: Kaixo, arratsaldeon.
8: Eta Unai Berasategi, Gasteizko farmazilaria, arratsaldeon zuri ere.
10: Arratsaldeon.
8: Bueno, eta zorionak bioi.
9: Eskerrik asko.
8: Lehenengo galdera bioi egingo dizuet, baina iruditzen baldin bazaizue, parez paretzaudetenez jakiteko, beak erantzungo du lehenengo, eta gero Unairi emango diogu hitza dos. Zer da zuek egin duzuena farmaziaren arloan euskara sustatzeko, Bea?
11: Jo, ba, a ber, urte guztioitan, ba, beti saiatu gara, ba, euskera, ba, bultzatzen pila bat, eta indartu baita ere, osea, gehiena, pues, gehio erabiltzea. Zeratik kosten genuen, ba, batzutan gabezi batzuk kosten giritxun, eta gu saiatu gara, ba, baita ere gauza errazak, adidez hemen, Antsoainen Iruñan itxin genuen, ba, musika euskera zapatu, gero euskararen txantxan gorria beti edukitzen genuen atean, eta kaixo batekin, hasi zeiten jendearekin.
8: Eta zure kasuan, Unai, nola bizi duzu?
10: Nola bizi duzan?
8: Zuek, bueno, aitortza hori bai, hori da, hori da. Bueno, zure ustez zer egin duzuen zuek, demora honetan, orain aitortza hau jasotzeko?
10: Egia esan, erabilera egunerokon da helburua, elkartearen helburua, ez? Hori bultzatza. Gero egunerokon ez da, arrexa erabilera hori ba, sustatzea edo zabaltzea, baina, bueno, bai, jarrera behintzat, ez? Mm-hmm. Kanpoko jarrera. Mm-hmm. Hori da, farmaziako eguneroko bizitzan. Eta, bueno, gero aparte, ba, zuzendaritza batzordean, bain izan dira, bain deuen genuen bat, hori izan da gure, ba, impostantenetakoa. Mm-hmm. Eta, hori, ba, elengo nion zan, Jaurlaritzako ordezkari bat, eta zentzen, asko erabiltzen zutela, izte, gerni harritu eta gelitzen dutzen, zerika gaur egun, unibertsitatean karrera osoa euskara ziten, da orduan gukin genotik izte gira. Baina, bueno, erabilgarri da guk ere asko erabiltzen dugu. Eta gero zer gehiago, ba, aldizkari txikiak atera izan ditugu, bueno, jala, no, behi urte guzti hauetan. Itzulpenak, igual, claro, farmazi baten oso zaila da, dana erderaz dago. Gaztelaniaz. Laboratari guztiek gaztelaniaz behaltzen dute bere zeinalitika guztia, eh? Bori, ba, indira testutxoak antxe mostradoren jartzeko, ba, diabeari buduz euskeraz, gero euskerazko dokumentuak. Ba, horregako gauza. Formula magistrala, prozedurak euskeratu.
8: Unai, espero zenuten aitortza hau?
10: Ba, ez da pentsatu, ebein ez da pentsatu. Hala, xetor izan da. Gero baita ere, ba, elkarte hau izan da, bueno, ba, oso amater, eta gukiten genitxun lanak, ba, kontatu dituzten hauek, eh? Baina, bueno, nit beti bizi izan dut, lagun talde bat bezala.
8: Mm-hmm. Bea, zure kasuan?
11: Baita, jogoain dela, oita mar urte hasi ginen, hasi ziren, eta gu ja azkar sartu ginen elkarte hontan. Eta, bai, ba, hasieran itxen genuen dena, ba, pentsa, eskuz bezala dana, eta guain poiki-poiki bada hoien degaztea barren, barruan, eta bueno, baina guain ja erabiltzen dute guaingo teknologi guztiak, eta asko zerrazago egiten dute dana. Haidez, esan duen haunaiek, ba, iztegia lortzeko, ba, jo, kostain zan, urte asko. Zeratik, karo, euskeraz, nola esaten duzu adibidez emulsioa? Emulsio bat, eta holako terminologia farmazeutikoa ba erabiltzeko ba behartzen dana pentsatu eta denon artean egiten genuen lana.
8: Hizkuntza ere zuek garatzen, ez orduan?
10: Hasiera hartan, nola egiten zian aldizkaritxoa eta sobre baten sartu, estanko baten erosi zeiua, korreotara eraman, hola ibiltzen ginen gara jatan, buen, jende gaztek ikarri dugu teknologiak eta beste martxa bat eman diote.
8: Bea Gaston, botika duzuzuk Antsoainen, bueno, Antsoain, Iruñarriaren iparraldean dago, Iruñeko erdigunetik 4 bat kilometrora, 10.861 biztanle ditu, euskaraz asko edo gutxi egiten dela esango zenuke, ze pertzepzio duzuzuk?
11: Ba, behitu, nik damazkit hemen 84 urte, eta momentu honetan nire gure botikan asko hitz egiten da euskeraz. Eta 84 urte hoitan asko aldatu da. Eta onerako, eh? Mm-hmm. Bai, dauka udaletxea, baino itxatzita dago Iruñera. Mm-hmm. Txantrean ondoan dago. Mm-hmm. Orduan, ba asko aldatu da, bai, onera. Mm-hmm.
8: Unai, zuen kasuan Gasteizen duzuzuk farmazia, martxoak 8 etorbidean. lanean euskaraz egitea zaila ala erresa egiten zaizue zuei?
10: Zaila da. Zaila da publikoarekin alde batetik, eta gero ja, bueno, elkartearen helburua baita da, ba, hornitzaileek eta fakturak eta dan euskaraz, eta hor ja, oraindik zaila. Eta gero publikoakin ere, nik denbora gutxi dara Gasteizen. Eta izan txarre dara mandet sorpresa. Zantxoain baina gutxi.
8: Bai.
10: Izango nukenik, bai. Eta jarrera ere, ba, ez dakiz izango nuken, antxoain nobe, igual. Ez dakien arena,
8: Ez dakienak pixkate oldarkor erantzuten dio euskadari edo horrelako zerbait esango zenuke?
10: Bai, edo ez dio erantzuten, baina ez da hitz minimo bat ere.
8: Feuse, farmazilari euskaldunen elkarteak zuei eta beste hainbati egin zien aitortza, ensari banaketa horretan, EH-ko farmazia fakultateak esaterako 1980 eta 1985 hasi zuen bere lana eta lan horregatik, ez, egiten diete aitortza, urte hartan fakultateko 5 irakaslek lehen aldiz unibertsitateko klaseak euskaraz ematen hasi ziren, eta ordutik euskararen normalizazioan pauso garrantzitsuak eman dituzte. Zuek ikasketak ze hizkuntzatan egin zen dituzten?
10: Gaztelaniaz.
11: Bai, erdaraz, bai.
10: Guk 1988 hasi ginen.
8: Eta horregatik, ez, beak esaten zuenaren ildotik unai, hizkuntza bera zuek ere hizkuntza teknikoa garatzen joan behar izan zarete?
10: Bai, noski, bai. Beharren arabera. Gabezi batzuk zeuden, eta gaina hortako sortu zen elkarte, gazten ginen formulak itxen daunola euskaratuko genuke. Eta, bueno, konturatzen ginen behar batzuk zeudela. Eta, hola, xerun gara izkontzatzen nikoa pixkanaka, ba...
8: Eta zuen artean, horrelako sarea, baze, sortuta zentzu horretan, ba, norberak pixkat garatzen zituen hitz horien kontrastea edo ematen zenioten batak besteari, ba, nik hau erabiltzen dut, edo gu honetan gabiltza, edo...
10: Bai, garai baten egiten itxun bilerak presidentzialak, aurrez aurrekoak, eta ibez iztegi aiteko, bai, astero, benga, bagaur, egun hitz horraztuko ditugu, egun zak, tratatzen genituen.
8: Bai, beha,
10: eta geroztik, bai, tere, adibidez, Gasteizko elkargoak, dudau dauka, nola esango genuke, hau, ba, zabaltzen da gaur egun oso erret, baina jartzen dagoa esapese de emaile, bai, kontaktu hori dinamikoa da.
8: Zuka dago goratzen duzu, beha?
11: Bai. Hala iten genuen, Eta, ba, hori, erabakitzen zen, ba, gutxi gora bera, ba, zuksaten zuna. Hemen guk esaten dugu horrela, guk horrela. Edo, eta orduan erabakitzen zen, ba, bueno, zer da egokina, edo zin ditzen zizut eta, bai, horrela.
8: Miren Fuldainek, Engetariako farmazilariak ere aitortza jaso zuen, azken hamarkadetan erakutsitako implikazio eta konpromisoagatik, osasuna aholkuak, prozedimenduak eta erabilera horriak euskaratu, lankideekin partekatu eta eguneroko jardunean euskararen presentzia indartzeagatik. Hau bada ez, zuek pixkat kontatu duzuenaren baieztapena, ulertzen dugu Mirenekin ere aritu zaretela orduan, elkarlan horretan.
10: Miren, zer usten izan da, ziratik, ba, ikono bat. Eta lana egin zuen lan formula magistral guztik itxentzi joneran, ba, formula magistralak prospektu bat dauke, ez? Ba, komposak eta gero modus operandi esan izan diogu beti, ez? Ba, hori erena, euskaratu. Tordun, junda lan bat itxen urtetan zehar, ba, etortzen zen formula guztik euskaratzen, eta orduan dauke, ba, pila bat euskaratuta. Lan hon badago eginda dokumentazioan. Eta horregatik izan zen bere saria.
11: Miren ekin zun, eta indo, eta jarraitzen du izugarrizko lana egiten, noski, bai. Oso garrantzitsua, eta teknikoa gainera.
8: Bizkaiko farmazilarien elkargoko euskara taldeak ere lortu zuen saria, 2004 sortua urten poderioz sendotu eta indartu da, ez? Eta euskararen aldeko material eta ekimen ugari sortu eta garatu ditu, bai esaten zenuen, ez? Berehala, bea.
11: Jogar, eske beraiek ere, horiek ere, claro, bakotxak bere moduan, egiten zuten, pues, bere lana, eta egiten dute bere lana, gaurko egunen ere. Hor daude, elkargo guzietan, eta dena, bai.
8: Bueno, bada guretzat ere oso ezaguna den izen bat, Pello Iturria, Iruñeko farmazilaria ere ekitaldian saritu zutelako. Bueno, Feuseren bultzatzaile nagusietako bat, erreferente eta defendatzaile esango dugu, Euskadi Irratian ere divulgazioa egiten asko lagundu digun gizona dela.
10: Bai, askotan.
11: Askotan ezagutzen dut.
10: Irratian, idatzi ere bai. Eta lehendakaria izan zen, ba, uste pila bat. Ba, 2000-etik zezan gantuke, ba, 22 urte, 24, bai.
8: Bueno, baina ikusten da, naparrek indarra duzu, bela, elkartean.
10: Joa, pentsa, berreunda amabostide, eta ez dakit, iure zateko, baina berreunda amabostetik, ez dakit, berroita amarretik gora bentzat, bai.
8: Abai?
10: Bai.
11: Etxonak momentuz, bueno, erabazen dituten ipuzkoarrak, Zaute hor, txampion. Gero gu eta gero bizkaitarrak eta gero arabarrak, Horxe, paren.
10: Gara ibatzen iparraldene izan
11: Baita, baita. Zazpi provintzi gaude lotuta,
8: Baina horre ez, urten poderioz nabarituko duzue, ba, hizkuntza non lortzen duen eta non galtzen duen ere indarra, ez?
11: Bai. Hori asko nabaritzen da, non gehiago bultzatzen den edo non beti kontra daukatzen den.
8: Finfa laborategiak ere, lortu da aitortza, ze azken hiru hamarkadetan Feuseren bidelagun izateagatik egin diote aitortza, ba, bere materialetan euskararen erabilera sustatuz eta elkartearen ekimenak babestuz eta lagunduz. Finfa laborategia egia da ezaguna dela, baina materialetan euskararen erabilera sustatu zuenik, guk ez genekien,
10: Oso gutxi, bai. Eskatuz eta horrela. Hori baino gehiago igual, ba, laguntzak, jarrera, edo festival bagenu bere laguntza eman, diru laguntzak, iztegia egiteko adibidez eman zuen.
11: Hori da.
10: Hogeita margen urte nebekita didako, horrelako gauzatarako, bino, pero, seinaletik aurokorra farmazietara helarazi euskeraz, oso gutxi.
11: Hortan bai, bino bestela lagunduta beti horre honduria, hasieratik bai. Diru laguntzakin bai.
8: Angel Garaik ere, aitortza jaso du. Bea, ezagutu barko genuke, Angel Garai?
11: Jo, Angel Garai da, ba, pues mitiko aitakoa baitare, guretzako. Den, jo, da, gizon bat, ba, izan zen Gipuzkoako Elkarguko lehendakaria. Eta gero, eske asko daki flora guzik, flora buruz, onkio, peretxikok, geologiari buruz, friseko, eske daki denetik. Eta gol, nola askotan, bueno, urten behin, barkatu, elkartzen gan alde unat, ba, eiten dugu, txango bat, ez? Eta eiten dugu, ba, normalez, provintzi bakoitzean, herrialde bakoitzean. Eta bera, buen daki, hainbeste, ba, pasatzen dula oso ongi. Eta kontatzen txuizuarek.
10: Hora, ikintzea, zumaiako flixea junginen, el proizito, zena zeldana kontatzen zigun. Bai, da, oso baina
11: pasatzen da. Ero, artikutzara ere joan zandu ba, artikutzara. Bai, eta hori, daki, ba, dana. Danatik buruz, eta da gozada bat, Nola, gero berak, guri dena esplikatzen dugu.
8: Beno, ba, guri, sari banaketa honek lagundu digu, zuen sektorean dagoen errealitatea zertxo baita hobeto ezagutzeko, horrelako itzorduek ere balio izaten dute hausnarketarako. Ez dakit, zuek, bueno, bihar ere korrika hasiko da, eta euskararen garrantzia zarituko gara datozen egunetan are gehiago. Ez dakit, azken hausnarketa bat partekatu nahiko zenuketen gurekin?
10: Bueno, ba, segita segin behar dala. Oso
8: zekin? Ekin.
10: Bueno, ba, segita segin behar dala.

0: hemen adibidez da, ba jendea baitare gure kasuan gehiora diola, baina egia da ba kostatzen dela gero euskeraz itzeiteraren nola ikusten deuna, herritan eta hiritan ere bai. Bino jarraitu behar da. Ta aurrera seitu behar da, animokin, pozakin eta aldeun guztia eginez.
1: Babea Gaston eta Unai Berasategi, Antxoain eta Gasteizko farmazilariak, eskerrik asko eta zorionak Feuseren aintzestapenarengatik.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
3: Euskadi Irratian bigarren aukera.
4: Energia trantsizioan zer esango dugu? Naigabeko albondorio bat, igual bai, albondorio bat aipatu behar dugu. Gure mundua, gure paisajea, ari zaizkigu biak alabiak egunetik egunera energia azpiegitura berriez betetzen, eta ez da bai da publikoaren erdian dago azpiegitura horiek ingurumenean duten eragina. Bara, deigarri gintzaigu, Neiker, nekazaritza belzaintza eta basogintza arloko ikerketa zentron abiatu duten ikerketa, eguzki parkeak eta eguzki plakak izan aldaitezke, artaldeentzako klima babesgune.
5: Neikerreko ikerlarian Nerea Mandaluniz, egunon?
6: Bai, egunon.
5: Bueno, oraindik hipotesia baino ez da, baina zuek ari zarete aztertzen hori ez, ardiak gustura ote dauden eguzki plaken babesean?
6: Bueno, hola, simple esan da hori izan daiteke, baina printzipioz proiektuan lantzen ari garena, bueno, proiektu europear bat da, eta lantzen ari garena da nola bateratu daitezken bi erabilerak, batetik abeltzantza edo nekazaritzaren erabilera lur berdinen eta eguzki panelak edo energia berriztagarriak lortzea. Baina araudi badago eta beti ere lehenetsi behar da lur berdinean bi erabilerak egiten direnean beti lehenetsi behar da abeltzantza edo nekazaritzaren erabilera panelen edo, bueno, edo guzki plakauen erabileraren gainetik.
4: Bi sektoreak uztartzen dituen proiektu hau, Europa mailako proiektua, AgriPower proiektua da, nokerez bagaude, nolako ekimena da?
6: Bada Europa mailako ekimena, Frantzia eta hemen bueno, Euskal Herritik baita Katalunia eta Nafarroko kidea gaude, eta baleku bakoitzan ari gara modulo desberdinak frogatzen. Neikerren frogatzen ari gara, hau aipatu duzuena, ardientzako itzalauek duten eragina, eta baita ere, sisteman bertan, hau da, lurtzoru eta belardietan daukan eragina, sistema honek edo itzalauek jartzeak, eta beste modulo batean ari gara lanean kultibo estensiboetan daukan eragina, eta gero beste kide batzukari dira zuaiztietan itzaloiek daukaten eragina fruta bilketan edo negutegietan daukaten eragina edo urestatzeko urren baltsatan gainean jarrita daukaten eragina. Orduan proiektuaren helburu nagusia da nekazaritza eta abeltzantzari lotutako lurretan aktibitate horrez gain, ba, energia berriztagarriak lortzeko plaka hauek kombinazio horrek izan dezaken bueno, ba, eragina.
4: Oso aparteko bi mundu dira, lehen sektorea eta energia ekoizpena, gauzak ondo eginda, integragarriak aldira?
6: Ba, galdera ona, arazo handia daukagu hemen batez ere lurraren eskuragarritasunarekin, eta, bueno, baserritar asko, abeltzain eta bai nekazari asko, ba hori kexu dira lurren erabileragatik. Orduan ikuste, beti ere lehenesten bada lurtzoru horren erabilera nekazaritza edo abeltzantzarako izango dela, udalen sektorearentzako izango dela, panelen erabilera honek ekar dezake onura erantzi bat, ez? Baina beti izan da dira onura erantzia. Ez da dira lehenetsi energien erabilera hau.
4: Zuek esan dakoa, ardiekin eta artaldeekin enarizarete lanean, eta hipotesia baitu zuen maiganean, lehen zantzuek zer diote, eh?
6: Bueno, animalien ikuspuntutik ikusten dena da gehien bat bero garaian, eta ikusi ditugu azken udauek hain lehor eta behoroak datozena, animaliei itzalorrek mesere egiten die. Gainera, ardien kasuan, uda garai hortan, bero egiten duen garai hortan, suertatzen da ugalketa garaia ere. Orden horrek lagundu dezake, beti ere itzalorren azpian temperatura pixka jaisten dalako. Bueno, gu bezala ez, udan bero handia egiten duenean pixkat itzalaren bila ibiltzen garen moduan, animalireke deberdin. Orduan, animalien ikuspuntuti printzipioz, onura izan daiteke. Ikusi behar dena baita, eta hori da urten laginduko duguna da lurtzoru eta belardietan izan dezaken eragina. Ze itzalorrek dakarrena da, belarraren gainean dagoen itzalorrek, belarrari eguzki gitxiago iristen zaio,

0: Ba, irradiazioa txikiagoa da, baita ere temperatura eta hezetasuna txikiagoak dira, eta ordan ikusi nahi dugu zer eragin daukan horrek belarraren hazkuntzan eta kalitatean, eta baita ere lurzoruaren osasunean. Ze ikusi danez da, animaliak beti leku berdinean eta denbora asko egoten badira, horrek ekarri dezakena da gain larraketa efektu bat. Hau da, lurzorua gehiegi zapaldu, kompaktatu, erosioa ere gertatu daiteke, orduan guzti hau kontuz egin behar da, eta argi dagoena da, ba, kontuten izan behar direla, itzalak ze azalera daukan, hau da, zenbat eta itzal txikiagoa, efektua beti ere handiagoa izango da, animali guztiak leku berera fango direlako,
1: nahi.
0: Eta baita ere, bigarren faktorea zenbat animali jarriko ditugu azalera hortan.
1: Eta...
0: Hortan, bueno, hortan gaude.
1: Nerea, hortan nari zarete, baina nun ari zarete, nola ari zarete neikerren esperimentu hauek egiten, nolako espazioa dukazua atonduta horretarako?
0: Barkauten ditugu bigune, batetik lehen aipatu dizuedana nekazaritzako kultibo estentziboetarako bueno, ba, egitura badago panel, eguzki panelekin, 8.000 metro karratu dira, eta horregi dira ba, bai baratzeko eta bai beste kultibo estentzibo batzuk rotazioan probatzen, base eragina dauken, bai ekoizpen da bai kalitatean, itzal horren eraginak. Eta daukagu beste... bueno, ba, beste olako demo txiki bat, zelai baten, ardiak larratzen diren zelai baten, eta itzala jarri dugu erdi-erdian. Eta orduan ikusi nahi dugu, hori, ba, itzal horre daukan efektua, ze orain arte itzala erabili izan dute beti zelai horren izkinetan dauden arbolena, edo zuaitzena.
2: Mai.
0: Orduan orain ikusi nahi dugu, ba, erdian itzal horri jartzeak daukan eragina, bai animalien erabileran, baina baita ere lurtzoru eta belardian bertan.
2: Zenbat ardirekin ari zarete lanean, eta ze aldagai ari zarete aztertzen, en ardiek eguzki panelen gerizpeari ematen dioten erabilera neurtzeko?
0: Ba, animaliak mugitzen ditugu belarreko izpen eta kopuruaren arabera, hau da urtean zeharrez dago beti belar kopuru berdina, orduan horren arabera animali gehiago edo gutxiago sartzen ditugu, eta gero neurtzen ari garena da lurzoruan, osasunari begira, ba, kompaktazioa, lurzoruko bizitza, hau da mikroorganismoak eta neurtuko ditugu, baita ere lurzorua belarrez babestu gabe dagoen lurzoruaia zeportxitaitan ageridan edo estan agertzen, belarraren kasuan neurtuko dugu zuma belarreko izten den hilabetero, hau da, udaberrian zehar, uda eta udazkenean zehar, belar horrek ze kalitate daukan, eta animale ginen godun jarraipena da, une hoietan itzala zenbat erabiltzen duten eta zein garaitan. Mm-hmm. Eta guzti hau, badatu klimatikoekin lotuta, eta bueno, betikoa. Ba hori, ba, temperaturaren igoerarekin itzala gehiago erabiltzen da, hipotosi hori ja konprobatuta daukagu, eta ikusi nahi dugu baita lurtzoruan temperatura eta hezetasuna zenbat aldatzen den, itzaletan edo eguzkitan izanik.
2: Lehen neurtaldian ere 2024an egin zenuten.
0: 25ean
2: markatu egia. Iaz, orain bigarren analisi horren zain zaudete, ze puntutan duzu ikerketa eta datozen hilabetetarako ze bide horri duzu,
0: Ba, momentu honetan geldik, negua delako euripila bat egindu eta belarra hasi da ja mugitzen, asmoa da, ba, martxoan ja ardiak sartzen hastea, eta ardia sartzen ditugu momentutik, neurketak egingo ditugu, ba, ez, aipatu dizuedana. Ardien erabilarena, eta ba, lurtzoru eta belarreko izpenarena. Mm-hmm. Eta mugituko ditugu ardiak, ba, segun eta zema belar dagoen, ba, horren beste egun eta rotazioan.
1: Erki, ba, Nerea Mandaluniz, neikerreko ikerlaria interesgarri egin zaigu, lantzen ari zaretena eta gustu egingo diogu faktorian jarraipena zuen ikerketari.
0: Oso ondo, ba, mila esker zuei.
1: Igual guk ere beharko dugutan gerizperen bat udan, Nerea?
0: Seguru.
1: Ondo segia jo.
0: Berdin, agur. Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iruña euskararen aldeko irudi eta aldarri bihurtuko da gaur. Euskalgintzaren kontseiluak deituta euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean martxa egingo da. Arratsaldeko bostetan hiru zutabe abiatuko dira, Antoniuti parketik, Runako parketik eta Askatasunen parantzatik. Leku bakoitzean pregoilari bat eta txupina izango da. Mobilizazio handia izatea nahi du kontseiluak euskaraz bizitzeko ekosistema helburu hartuta. Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusia.
2: Euskaraz bizi alizateko baldintza batzuk behar ditugula. Eta baldintza horiek gizarte egituretatik datoz, baldintza politikoak dira, baldintza sozialak dira, baldintza materialak, baldintza kulturalak jakina, hau da ekosistema baten beharra daukagula.
1: Euskararen aldeko mobilizazioarekin bat egingo du ostegunean Urepeletik abiatu zen gazte martxak. 70 partaideak goizeko 10:00 abiatuko dira azken etapa Esteribartik eta ordu bat aterdietan Iruñara iritsiko dira. Ondoren bat egingo dute Bazkalostean Euskaltzaleon martxarekin. Euskarak bizi duen une zail honetan ezin dela geldirik egon, jauzia egiteko unea dela dio Joanes Aranguren gazte Euskaltzaleon sareko bozeramaleak.
3: Badela momentua kontzientzia pizteko, zentzu ezberdinetan, batetik hartu beharra ditugula konpromisoak gazteok erabilerari dagokionez, baina batez ere beharrezkoak ditugula euskaraz bizializateko baldintza duin batzuk, eta horretarako hizkuntza politiketan bultzada eman behar dugula eta protesta eta borroka egitea dagokigula gazte euskaltzaleoi bizi dugun garai honetan.
1: Kafek eguerdian Beasainen akziodunen batzar nagusia egingo du eta horrekin bateginez protesta ugari deitu dituzte. 11:00 Amnistia Internacional, Gernika Palestina, Jala Nafarroa eta beste hainbat elkartek elkarretaratzea egingo dute Kafen sarreran, Kaf jetxi trenetik lelopean. Eguerdian Palestinarekin elkartasun ekimenak manifestazioa deitu du Beasaindik abiatuta. Elkarreko langileek berriz, elkarretaratzea deitu dute Adunako banaketa zentro atarian. Duela 54 enpresa sortu zenetik, egiten duten bigarren protesta da, bigarrena aste berean. Langileek salatzen dute lankargan nabarmen handitu zaiela, lanbaldintzek okerrera egin dutela, eta zuzendaritzari lan egiteko modua berrantolatzea eskatzen diote euren ekarpenak entzunda. Pako Aizpurua langile batzordeko laben ordezkaria.
4: Harremanak ez doaz ondo, lantokie lana goraka doa, baina honi horeka bat eman barzaio. Eta horko mobilizazioa hortarako da. Dei bat iteko enpresari, hau eskoaz ondo, langileke badugu zer esan, badugu danun arten zer hobetu, eta guazen, hitz egitea, eta guazen aurrera.

Errepidetan arazorik ez, une honetan segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bero egingo du. 30 graduraino igoko da gaur merkurioa, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean 35eraino iritsiko da ere. Segurtasun sailak abisu hori ezarri du Bizkaian eta Gipuzkoan arratsaldeko ordu batetatik 8etara temperatura altuengatik. Gaueko 12 eta 4 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru. Informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Klasizismo garaiko Moritz Moskowski kompositore eta piano jole prusiarraren Aus aller Herren Länder interpretatu du Poloniako Irratiko Orkestra Sinfonikoak. Bere piano lanei esker izen handiko musikaria izan zen, 19. mendearen bigarren erdialdean. Orkestra handietarako idatzi zituen hau bezalako obrak aldizia oharkabean pasatu ziren eta oso gutxitan interpretatuak izan ziren.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika abestuari egingo diogu tarte orain. Sopranoaren ahotsa baino tonu eta timbre ilunago eta leunagoarekin. Mezzoak oso preziatuak dira opera munduan. Mendeku bila dabiltzan pertsonaiak antzezten dituzte askotan. Sekretu ilunen bat gordetzen duten emakumeak izaten dira. Eta Agripinaren paperean entzungo dugu orain Joyce Didonato estatu batuarra.

0: Jendelen obra handietako bat, Agripina, intrigaz, zinismoz eta umore beltzez betea dago. Neronen ama izan zen, munstro handi baten moduan irudikatzen dute historiolariek. Eta Joyce Di Donato, estatu batuarrak, jarri dio hautsa, Erromako emperadoren ama eta arreba izan zen, emakume boteretsu harri. Lal mamia fra la tempeste. Abestu du, garaiko instrumentuen talderik onenetako aiotzen den Il Pomodoro. Orkestrak lagunduta eta zenbait kritikoen iritziz 2020an grabatu zuten bertsio hau da inoiz egin den onena.
1: Klasikoak EITB.
0: 18. mendeko musikari eta intelektual oso eraginkorra izan zen Jose Larrañaga, Francisco Tarraren doinu bat entzungo dugu, La Valenciana, Antonio Ruiz Pipo zenaren pianoan.

Jakin minandiko gizona, izan behar zuen aita Jose Larrañaga, azkoitiarrak eta aurrerakoia jendelen naiz eskarlatiren eragina baitu bere musikak. Eta santutegiko artxiboan gordeta daude, Arantzazuko fraile eragileonek eskuz kopiatu zituen kompositore alemaniarraren bi kontzertu. Hemezortzigarren mendeko ilustratuekin hartu emanak izan zituen bestalde, Guzo naiz Peña Floridako kontea ezagutu zituen, eta Euskal Herrira zientzian naiz kulturan ideia berriak ekarriko zituen Real Sociedad Vasca de Amigos del Paisen bultzatzaileetako bat izan zen. Antonio Ruiz Pipo, piano jole musikagile eta ikerle granadarra zenaren bitartez, gogoratu ditugu bere musika eta bere bilbidea. Klasikoak.

0: Musika Koral Britainiarraren instituzioetako bata, Magdalen College, aur eta mutikoen abesbatza, Oxforden. Maurice Durufle, kompositorearen Requiema abestu dute musikagile frantsesaren obrarik ospetsuena. 1918an sortua Magdalen College, unibertsitaterik zaharrenetakoa da, handienetakoa eta ederrenetakoa, eta korua Erresuma Batuko onenen artean aipatzen da.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Gure garaiko orkestra zuzendari handietako bat izan dugu Herbert Blomstedt, denak emanda, Dresdeko Staatskapelle orkestra gidatzen. Sabine Meyer, bakarlariarekin batera, Bebaren klarinete kontzertuaren ala polaka izeneko zatia eskaini dute. Eta aurrez, bizkor-bizkor baita ere izenak agintzen duen moduan presto, Carl Philipp Emanuel Bachen, klabe eta piano forterako kontzertuaren mugimendurik azkarren egokitu zaio Café Zimmermann taldeari.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta orain antzinako musikari helduko diogu. 17. mendeko musika sakroan kompositore nabarmenetakoa izan zen Andreas Hammerschmidtek moldaturiko gauen kanta bat aukeratu dizuegu. Sei willkommen Jesulein. Ongi etorri, Jesus haurtxoa.

0: Aski ezaguna da Luis Amalaugarren erregeak zuen kulturzaletasuna bereziki dantzarekiko eta antzerkiarekiko. Operari dagokionez, Frantzian etzegoen artean osondo ikusia, zerbait estrabagante moduan ikusten zuten. Eta eguzki erregearen garaian hasi zen. Florentziatik zetorren Jean-Baptiste Lully kompositoreari esker gorte frantzesean sartzen. Gogoratu, opera Italian sortu zela eta hasiera batean Italian bakarrik landu zuten. Jordi Zabalek zuzentzen duen, Le Concert des Nations orkestraren eskutik entzun dugu, Lulliren Alceste operako martxa hori.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika barrokoa izan dugu eta garai klasikoan kokoatuko gara. Mende bat aurreratuko dugu gutxi gora bera. Eta Antonio Rossetik Mozarten Hiletetarako idatzi zuen Requiema interpretatzen entzungo dugu Kamerata Filarmonika Bohemia Orkestra.

Antonio Rossetti bere garaiko kompositore asko bezala Mozarten itzalean bizi izan zen. Wolfgang Amadeus Mozart beti izan zen musikari benetan arrakastatsua. Bien aniltzen oso gazte, 1781ko abenduaren bostean, eta gezurra badirudiere oso jende gutxi joan zen bere hiletara. Praga hiriburuan egin zioten, handik pare bat astera edo benetako omenaldia. Oso jendetsua, 4000 lagun bildu ziren Eliza barruan eta kaleak jendez gainezka egon ziren. Denek entzun nahi zuten Antonio Rossettik Mozarten memorian idatzitako requiem hau. Gaur hemen, Kamerata Filarmonika Bohemia, orkestraren emanaldian entzun duguna. Klasikoak.

0: Philip Deskurra soinuile eta irakasle lapurtarra genuen. Johann Sebastian Bachek sortutako musika katalogo zabaletik partita bat eskaini digu. Seigarrena. Jatorriz dantzatzeko doinuak ziren partita deituriko hauek, baina Bachek beste helburu batekin konposatu zituen bereak. Biolin ikasleentzat praktika material gisa.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ozone Percussion Groupen emanaldian The Grateful Ghost entzungo dugu orain William Balcom, kompositore eta pianista estatubatuararena eskerroneko mamua Pensilvaniako Indiana Unibertsitateko perkusionisten talde ospetsu honen interpretazioan.

0: William Balcom, kompositore ipar-amerikarraren pieza bat entzun dugu, Ozone Percussion taldearen interpretazioan, The Grateful Ghost. Seattle-go kompositore eta pianista oso ezaguna da bere herrialdean, ganbera musika, pianorako lanak, kontzertuak, sinfoniak musikalak eta operak idatzi ditu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pergoleziren Stabat Mater ospetsua izango dugu jarraian. Nuria Rial, sopranoa, eta Carlos Mena kontratenorra entzungo ditugu, Richard Carr Consortekin batera. Gozatu!

0: 18. mendeko musikalanik edatuena eta bere garaiko eliz musikalanik garrantzitsuenetako bata, Pergolesiren Stabat Mater, Jendelen Mesiasekin batera, errepertorioan bizirik iraunduen zarrenetako bat gainera. Inflamatus et accensus deituriko aria entzun dugu, goimailako abeslari lirikoen eskutik Carlos Mena gazteiztarra eta Nuria Rial katalana izan ditugu, Philippe Fierlo zuzendari belgiarra giraturiko Richard Car konsortekin batera.
1: Klasikoak eiteben.
0: Schuberten eta Mozarten pieza bana izango ditugu jarraian. Kamerata musika Limburg ekabestuta Franz Schuberten Gondelfahrer lehenik eta behin gondola gidaria. Eta eskusoinura moldaturiko Mozarten piano kontzertu bat ondoren Vivian Chassot eta Kamerata Bernen eskutik guzti zederrak piak alabiak.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Euskalgintzaren Kontseiluak larun bat honetarako manifestazio handia deitu du Iruñerako. Martxaren pankartak eta pregoilariak aurkeztu ditu ostiral honetan. Euskararen aldiko dinamika bana izango da hiru zutabeetako bakoitzeko pregoilaria. Larun bat honetakoa mobilizazio handia izatea nahi du kontseiluak. Euskaraz bizitzeko ekosistema lortzea, sortzea helburu hartuta, esan bezala, manifestazioa Euskalgintzaren Kontseiluak antolatu duena larun bat honetarako. Eta gainerakoan, azken bi asteetan Desokupa CIL enpresa Irunen bi familia etxegabetzen saiatu dela salatu du etxe bizitza sindikatu sozialistak. Dunboa auzoan egin dituzte bi saiakerak, sindikatua salatu du, hoietako batean etxe jabeak indarkeria erabiliz lortu nahi izan duela epaitegietan lortzerik izan ez duena. Biarritzen bestalde, alokatze iruzur handi bat salatu da, salatu du Alda mugimenduak, 9 metro karratuko gelak ia 500 euroan alokatzen zituen bikote bat salatu dute, erabilera komertziala du eraikinak eta denak maiatzean kaporatu dituzte, sarrera bermearen dirua itzuli gabe. Bestalde, Urdaibaiko biosfera erreserbaren babesa malgutzen saiatzea leporatu die Guggenheim Urdaibai Stop plataformak Eusko Alderdi Jeltzaleari eta PSE Euskadiko Ezkerrari. Plataforma salatu duenez, joan den astean proiektu estrategikoen tramitazioa arintzeko legebiltzarrean aurkeztu zuten lege proposamenak indarrean den araudia aldatu eta babes bereziko gunean erabilera berria baimentzeko helburua du. Plataformak uste du bi alderdi hoiek atzeko atetik saiatu direla Urdaibairen babesa txikitzen. Eta kulturan Aurora Beltranek kulturaren Bianako printzea saria jasoko du gaur. Rockaren historiaren ezinbesteko ahotsa, 71 urterekin jasoko du saria, goizean egingo den ekitaldian, 40tik gora urteko ibilbidean, Taures Zurdos eta Bela Dona taldeetako buru izan da, eta ez dio inoiz musika jotzeari utzi. Eta gainerakoan, Euskalmetek egingo digu eguraldiaren iragarpena.
2: Asteburuan hegoekialdeko haizearekin bero egingo du, temperatura maksimak asko igoko dira eta denean 30 gradutik gora geldituko dira. Eta barnealdeko hainbat lekutan, batez ere Gipuzkoa barnealdean eta Bizkaia barnealdean 35 gradura ere gerturatu daitezke. Igandean kostaldean brisa dela eta pitxin bat jaitsiliteke temperatura itsasertzean. Gainerakoan eguzkitsu egongo da asteburuan, goi hodeien zertzela batzuk soilik ikusiko ditugu, baina igande arratsaldeak aurrera ginala baliteke bero dei batzuk garatu eta orduan ekaitz bakanen bat izatea, batez ere hegoaldean.
1: Goizako ordu bata eta 3 minutu, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordu bietan. Hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: hasi, zuen bion arteko etzen basoan, hasi?
1: Ez.
0: Ez. Hasi zen? Erakusketa batean?
1: Erakusketa batean, Antonio Banegarazin.
0: Eta han zertan ari zineten lanean, edo beste norbaiten lanari begira?
1: Ba, topo egin genuen erakusketan bertan partaide izaten. Bai.
0: Ah, zineten. Ah, eta zu, nola izan zen zuk esan zen egon kaso, ni Larraitzu Ugarte mendia naiz.
1: Bai, bai.
0: Eta?
1: Eta, ba, berak, Josete eratzen zian.
0: Ni Josete.
1: Eta, ni Josete, eta, bueno, elkarre zagutu ginen pixkat. Mino, erakusketan aurretikan bildu ginen, ze erakusketak zintzilikatu imardia, montatu imardia. Beraz, aurretikan ezagutu ginen pixka bat, eta egia esan, momentu horretan bertan, konexioa sentite genuen.
0: Eta hori noiz izan zen?
1: Ba, izan zen, lehen urteko azaroan. Mm. Bai.
0: Larraitzu Ugarte mendia, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ari gara Josete Dacoste eta zure artekoaz. Nor da Josete Dacosta?
1: Dacosta, bai. Josete Dacosta, ba, 83 urteko emakume handi badela esango nuke. Bera izatez Donapale ondoko herri txiki batekoa da, jaiotzez, baina gerra dela medio, Parisen, Bordelen, Ingalaterran, toki askotan egon du da bizitzen, baina beti bera, ba, beti Donibane Garazira egin du buelta, bera Euskal Herritarra senditzen da, eta beti buelta egin duen horietako bat. Eta artista handia esango nuke dela, Josete.
0: Elkar ezagutu ondoren, Larraitzu Ugarte mendiak eta Josete Dacostak, erakusketa berean jarri dituzte bien lanak, baina baita bien arteko lan bat ere. Argian, Gasteizko Argian, basoan du izena erakusketak, eta guk alaxe pasatuko ditugu datozen minutuak basoan, arratsean, Euskadi Irratian.

Lanetako bat erakusketako izarra. Tokirik handien hartu du, eta badu nabarmentzeko ezaugarria. Lau eskutara egina da. Adin, jatorri, eskarmentu eta bizitoki desberdinetako bi artisten artean egindakoa. Basoa bertan, kolore biziko basoa, trazo indartxuz eta handiz eraikia. Basoa, beste baso batzuen artea. Basoa, baso zati anitzak elkartuta osatutako kuadro ez karratu batean, adarren antzera.

0: Konexio hitza aipatu duzu larraitz.
1: Bai, bai, ala sentitu nun, bai.
0: Elkar ikusitakoan?
1: Ba, bueno, pixkat hitz egin da, ez? Elkarrezagututa, sentitu denun, ba, berak hizkuntza bera euskaraz ez du hitz egiten. Bere hizkuntza frantsesera daka, eta nik frantsesera ez dut hitz egiten. Orduan, gazteleraz hitz egiten genuen. Baina bera kosta eta hitz egiten zun. Bino ez genuen hitzik behar, elkar ulertzeko. Azkenian gure obrek elkarrizketa bat sortzen zuten, eta konturatu ginen hitz gutxikin ulertzen ginela. Horregatik ez, iruditzen zait, konexio hori sentitu genula, ez? Artistikoki edo.
0: Oso antzekoak ziren, zer zuen kuadroetan, azaroko esperientzia hartan?
1: Bai, ba, lehenengo erakusketa horretan topo egin genuenean, gure kuadroek elkarrizketa bat sortzen zuten, bai koloreetan, trazoetan, inspiratzen ginen horretan konturatu ginen ere, ba, tokibera, ez, zutela, eta orduan, behin jarri genituenean bata bestearen ondoan, esaten unai ama, ez dugu hitzik behar, elkar funtzionatzen dute. Bazirudien, nire lan baten zun bat zela bere lana, nerearen ondoan jarrita, edo alderantziz, ez? Eta orduan esaten unai ama.
0: Eta elkarren berririk etzen duten aurrez, elkarren lanaren berririk ere ez?
1: Ez, ba, bueno, ni etzun kointziditu ezautzen unikan, eta nik Antxeta Irratiko beste artistak eta ezagututa, ba, bera aukeztu ninduen Mirenek, Mirene Goikoetxeak, eta, ba, bai, zantzen bapateko gauza bat. Ez zitzen inoiz pasa,
0: eta... Eta zuk ez oso kopiatu.
1: Ez.
0: Adina gatik esan nahi dut.
1: Bai, ez. Gainera, a ber, berez ez dute zer ikusirik, bera guztiz abstraktoa margotzen du, nerian oraindik ikusi daitezke zuaitz batzuk, bide batzuk, itzal batzuk antzeman daitezke. Orduan, izatez plastikoki ez dute zer ikusirik, baina badute bukaera horretan harreman bat bezala. Zekin nola esplikatu.
0: Bai, ulertzen da.
1: Bai.
0: Ulertzen da, ez da kopia. Galdera hori txantxetakoa zen.
1: Ez ikusten da.
0: Berak pintatzen jarraitzen du?
1: Bai. Bai, 83 urte izan arren oso emakume gaztea iruditzen zain neri. Ta, bueno, anbasoan ginela, oso kuriosoa da, ze beak esaten du, gorputzak ez dit berdinen antzuten, ze beak esaten zian oso esaldi politia izan zen, duela 40 urteko ni ikusten zaituzu. Ez? Eta esaten du baina, nola? Taka, bea hola hasi zen, geho, ba, ikusi nitun obrak, eta ikusi nitun bideoak, eta orduan esaten nuen, ayama, eske, berdin hasi zen?
0: Horrela hasi zen nola, larraitze galdetzen ari gara Josetari buruz,
1: bai.
0: Baina kontai guzu zuri buruz, zez bai. Antxeta Irratian itzegiten bai. Guzu gehiena besteen artelanez.
1: Bai, ni Antxeta Irratian, bueno, hasi nintzen nola, bapatekoan erronka botazian Aitor Errazkinek laguna daukat, eta santzean, ingo zenuke zerbait artearen, leo, ni artearen ingoen, ni margolaria, bai, bino, nien azarte kritikaria, eta santzin, ez zerbait freskua nahi duz, eta hola xe bururatu zitzaiten, zergatik ez euskal emakume artisteta zitziten hasi ez? Ze badiru di euskal herrian, bai, jugula txigida, jugula oteiza, guzume, eta dena gitzunezkok ez, hola erreferentzik, eta zergatik ez emakumeak? Eta hola xe hasi nintzen erronka bezala nere buruari, eh? Eta hasi nintzen emakumeak ezagutzen dituenak, erresagoa zena hitzaiteko, orduan ezagutzen dituen horiek elkarrizketatzen, xume, eta hortik ikusten nun, ba, entzuleari iristen zitzaiola mezua, eta jarraitu ingenun, eta horrela la urte.
0: Eta, mira, tontamentean.
1: Tontamentean, egila. Eta azkeneko hontan egin ditut beste 8 elkarrizketan ibarne, eta hoietako bat Josete da kosta.
0: Eta ze galdetzen diezu? Ze igual lana erraztuko diguzu?
1: Ah, bai, bai, izan leik. Ez, ni beira, azkeneko hontan indetena da, pixkat, ni moitu naiz. Ze lehen oitenun, otzago bezala, ez? Igual deitzen ioten, o joten nintzen kafe bat hartzea eta itzeiten genun, oaingoan joan azni behaien galerira. Ta sentitu indute bai.
0: Lanen aurrean jarrita.
1: Lanen aurrean jarrita. Eta orduan, elkarrizketa, bueno, ezagutu itaitut pixkat, hasiera irakurriten dut, behaietaz. Eta galderak izaten dira, nor zara, nondik zatoz, zer egiten duzu, eta lau obra aukeratu. Lau obra aukeratu.
0: Lau obra norberarenak edo...
1: Bereak, lau obra aukeratzeitu. Eta nik zeiteten, gero obra hoien olako irakurketa bat, baina neretikan, nien azarte kritikaria errepikatzen dut, taro nitera
0: jolako... Baina daukazu begirada bat mundu horrekiko.
1: Hori da, nire...
0: Bueno, begirada eta jakinduria bat ere, bai.
1: Bai, arte erretan lizentziatu naiz, baina iten detena da olako irakurketa subjetibo bat, nerea, baina xume-xume eta leio txiki bat izango alitzu zela irratia eta entzuliak ea ikusten duen nik kontatzaten noi, pixkat jolaso egiten dut. Eta beti ere artista errespetatuz, ez? Pixka bere naia, egina izan duen hori ulertuz, edo pixkat entzuliak.
0: Nortzara?
1: Ni?
0: Bai.
1: Ba, ni, bueno, emakume euskalduna esango nuke lehenik. Eta gero artista, arte erretan lintzentzatu nahi zen, artista eta irakaslea ere banaiz, zehar arte mundua eta zuizitzia zaila da. Eta
2: artea irakasten duzu?
1: Hori da, bai, arte banabil batxiller artistikoan edo DBH-en. Horren azkeneko urteak DBH-en eman ditut, baina ba hori, artearen oinarriak, volumena, batxiller artistikoan dauden ikasgai guztiak, edo DBH-en plastika, adierazpen artistikoa.
2: Bai. Artistak izateitu zen, edo artea uler dezaten?
1: Biak. Piskat, nere asmoa izaten da DBH-en batez ere goza dezaten. Eta ikus dezaten artea ere zerbait erakargarria izan daitekela eta polita, ez? Eta gozatu daitekela jakin edo ez jakin ikasten dela ere bai.
0: Nahi zenuen irakatsi, Larraitz? Edo nahiago zenuen martxan jarri zenuen galeria ura bizitzeko emateko adinakoa izatea?
1: Ametxa, banun artista izatearen ametxa, ez? Baina egia da, egunerokotasunean azkenean badaude gasto batzuk, baduzu etxebizitza, baduzu gero bikotea, baitu zalabak, eta diru sarrera bat behar dezu, lientzoak erosi, olioa, ni olioz margotu batez ere, eta olioak erosi mardia, eta esaten unai ama, ni hau egin nahi dut, ino, enaz iristen. Eta horregatik irakaskuntzan sartu nintzen. Probatu inuntzi, osaba batek esan ziten behin, Larraitz, irakasle izatea, ez da nahi badu bakarrik, eh? Sentitu inbertzu eta klase ematen ebai jakin inberda. Eta entzuni nion osaba joxani eta urte betez zeinun probatu inun eta egia esan gustora. Gustora, ikasliak eta batez ekurtsua maieran eta pozit tortzen dinian eta beraien karpetak etxea eraman eta zehose lortzen dezun hortan, ba esan un, jo, ba, hau ere polita da ez.
0: Baina zuk ez dituzu zure basoak apartatu horregatik.
1: Ez.
0: Eta zure kuadroak, eta zure pinturak.
1: Ez, beti...
0: Eta zure emakumeak kaleetan.
1: Hori da. Nik beti margotzen dut. Beste batzu juten dira ez, korrikaitea, eta horrek ez, librazei.
2: Basora korrikaitea.
1: Hoi da, basora korrikaitea, ez? O surfeitea, o kirolaitea, o... Ba, nik margotzea behar dut. Eta eunero margotzea, zehose, txikila bada ere, zehose. Zehose beti, txikitatik.
0: Eta beti basoak? Gehiena basoak? Edo ez derrigorrez?
1: Ez derrigorrez, ez.
0: Beti natura ere ez?
1: Ez, barrutik kanpora ateratzen zaidan hori. Askotan izan daiteke kolore nahasketa bat, izan daiteke forma bat, izan daiteke ikusi dudan zerbait, sentimendu bat. Bozetoak mila. Orain basoan nabil, horrekin oso erakarria sentitzen naizelako eta ongi sentitzen naizelako. Biharretak izertan ibiliko naizen.
0: Bai. Edo zein gai da, pintagarri.
1: Bai, nire ikuspuntutik gaia aitzaki bada azkenean. Gaia planteatzen duzu hildo batez, jarraitzeko egiten ari zaren, sortzen ari zaren horretan, ez? Ba, nik esaten dut, adibidez basoan etzako aitzaki badirela. Ni basoetan jolas moduko bat egiten dut. Bertaratzen naiz basora, basoan bizi naiz, baserri batean oihartzunen, eta netzako harreke ematen didan guzti hori nik barrutik sentitzen duan horrekin bat egiten dut. Zekitolako joku bada. Eta saiatzen naiz hori isladatzen ere lientzuetan. Duan, azkenean, ikusten dudan hori aitzaki bada. Ni barruko hori interpretatzeko edo.
2: Baina basoa bertara joan egiten zara.
1: Bai, bai, sentitzen dut. Eta enaz jartzen edozen lekutan, erakarri inbardin leku horrek. Berdin du argia izan, berdin du, ez dakit, zeo zerrek asko gustatzen zaizki perspektibak, zuaitzen bat abestearen atzetik gertatzen den joku hori, ostoak ez erortzen edo kolorez berdinoien jokua, zerbaitek deitu behar dit, eta hor jartzen naiz.
2: Baina basoan bertan toki berean, segun eta ze urtaro den, edo egunaren ze argitan zauden?
1: Bai, bai, guztiz ez berdina. Bai, nahi pasatu zitzaiten basoan, pixka zea hoi dakat, nik duela bi urte istripularri bat izan onko txekoa. Eta orduan, oian gelitzu nintzen, ez beso eta ez hankak ez nitula moitzen.
2: Ui.
1: Bai, ulertzeko pixka zertikan basoan zea hoi. Eta baserrian bizi ginen ja. Eta hasi nintzen Frida Kahlo bezala, margolari mexikana bezala. Ba, alden bezala, bakizu eskua moitu eta nire hanken kontra jarri papera eta antxe margotzen. Eta gure baserritik usten dugu zila, belarra, basoa, landak, animalik, eta horregatik netzako izan zen askatasun bat area jon, eta netzako zen bizitza.
0: Bizi berritzeko modu bat,
1: bai, ja. Bai, orduan, basoak diran eretzako izan du dire salvazio bat bezala. Ta orduan, hortik hasi naiz barrutik kanporako hori ateratzen.
2: Sendabideare, bai?
1: Bai.
0: Irudipen izan dugu, arteari buruzko jakituriari gabe, Larraitz, sarean ikusi ditugun kuadroi begira, badituzula lehendabiziko kuadro batzuk oso baso realistak, ageri dituztenak, eta gerokoak, bueno, ez dakigu gerokoak diren, baina guk denboran kokatu dugu, bai. Gerora etorri zarela baso fantastikoagoak egitera. Oza, bai kolorez, bai trazoak,
1: bai, izan daite,
0: jolastiagoak.
1: Bai,
0: bai. Baina gure irudipena da.
1: Ez, bai, izan dela gauza bat askatzen joan naizen hori, ez? Enintzen konstiente hasieran hainbeste barrutik kanpora egiten nuen hori. Orduan ze egiten nuen, gustatzen zitzaidan horrekin jolastu. Argia zela, itzala zela, horrekin jolasten nuen. Eta agian, bai, izan daiteke figuratiboagoa edo egiten nuela, baina eramaten bezala utzi naiz, eta beste gauza batzuk hasi dira ateratzen. Eta hortan fijatu naiz, eta bai, konstiente naiz, magian figuratiboagoa den hori pixka baztertzen dela. Eta beste gauza batzuetan, ez? Fijatzen naizela edo...
0: Bai. Espadala lasai izan, eh?
1: Ez, eske horrela da, bai, horrela da. Ni uste torrendik bai antzeman daitekela momentu batean enbor bat, baina izan daiteke enbor bat, edo izan daiteke itzala, azkenan itzaki bada. Banabil, ez dakit, bilatzen dut barrutik kanpora erakartzen didan hori. Ta momentu honetan basoan.
0: Gainera, bai. Basoan erakustera etorri zara. Begira, basoan gabiltzan.
2: Bai, baina gainera, basoan murgildu, baina hainbeste murgilduta lehen planoak balira bezala. Oso gertukoak.
1: Hori da. Asko gustatzen zait, beti eramaten dut oiala, ez? Lientzo handi bat, edo misea, edo oiala. Normalean ere motxilan, ere, ba, imaginatu, ez?
0: Beti,
1: metrotapiko.
0: Beti misean.
1: Normalean, bai. Bai. Baina, badaude, batzuk kola txikiak, eramatut beti zakuaderno bat akriliko eta paperekin. Ze batzutan olako gauza azkarrak ite ditut. Ta jartzeitu dena bat abesten ondoan, ta taka, taka, taka, ikusten duan, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ikusten duan. Zerbai freskua bezala, ta jolas moduan iten dut. Ta gero, oi guztia biltzen dut, eta ikuioan margotzen dut baserrian. Eta nire estudioa ikuioa da, ta antxe, ikuioan jartzen naiz, eta, bueno, aukeraketa bat iten dut, oberrize bueltatzen az, ikusieten puska hortara bertzertzen, igual handiagotu iten dut, jolas hori egiten dut pixkat. Ta bai direla batzuk oso zumak, ez? Oso gauza puntualak, eta baina trazoare bai ala iten dut freskua.
2: Nahi. Bozetoak direla esan daiteke?
1: Bai, izan daitezka punte azkar batzuk, bai. Bozeto batzuk, bai.
0: Kontatu behar diguzuna da, nola iritsi zineten, Josuteren ganagoaz berriro, bion arteko lanaz, biok elkarrekin pintatzera. Zagauza bada konexioa izatea, bion munduek elkarrizketa bat zutela ulertzea edo horretaz konturatzea, eta bestea da esatea, ei, egin dezagun gauza bera elkarrekin, gauza bat elkarrekin biok.
1: Bai, ba, izan duzen pixkan nere erronka bat. Bera, ba, berak esaten du, ez? 83 urte ditun partetikan ibilbidea nerea baino bikoitza da. Eta bera ja badabil horretan, ez? Zurrunbilo horretan. Eta nik konexio hori sentitu nuenean ta irantzulekuek Gasteizko artistak argiako jabeak esan ziena, "Jo, larrai zertikan ez duzu zure obra argiara ekartzen?" Esan non. Eta ju, Donibanekoanekan jarrita justu eta esatzen. Ostras, ta, itemadet, hainbesteko konexioa sentitu nun, ta esan ion Joseteri. Josete, itemadeu zerbait elkarrekin, behitu ziten, ta parrez hasi zen. Ta ni, pero ez, katxondio zartze dezu, ta, ez, zergatik ez, proba ezagun, ez du, zer galtzen. Eta hola asia izan zen, erronka moda zenik ikusten nun, ostras, zio zein genezakela. Ez dakit, olako burutazio ditugu batzutan artistak, eh?
0: Eta batzutan artera egiten dira.
1: Bai, bulkada. Bai, izan duzen gauza bat, esan genula, ez du ezer galtzen, zertikan ez. Ta junintzen asteburu batez Izurara. Izura dago Donapaleutikan 15 kilometrora herri txiki bat. Ta bea, hangoa daka herria. Bai, berea, gurasoen etxia, antxe. Eta, boa, junintzen, eta, esan, listo, eske, izugarrizko, ez dakit nola esplikatu, ez dugu berrikan asko itzeitiana, paseo asko eman ditugu, begiradak, farpila bat bota dugu, eta iruitzen zaigu elkar errespetatu garela pila bat, eta nik esaten Joset, bineo kontu bat zentza, zin makume puska zan, orduan behazone bai, pozik, eta lientzo bos puskadia, antxe bota genitu nien basoa.
0: Ikusi dugu irudi bat bai. Sarean. Bada irudi bat sarean, basokoa.
2: Bada bai, arbol artean bi emakume. Amaiketako egitera joanak balira bezalaxe. Lorrean zabalduta mihisea. Lorrean etzanda dago, euna. Ez da, eta ez da, amaiketako egiteko. Emakumeetako bat, ertzean eserita, antxe bere saltxan, koloreak aukeratu, eta pintatzen. Bestea makurtuta, antzeko lanetan, bestalde batetik, noiz nahi begirada aurrera botaz eta ikusitako aidanez pintatuz. Irudian lana aurreratua daukau, eta ikusten da gustorari direla.
0: Hori antzematen da irudietan. Yes? Jolasean, festa batean, zuen saltzan.
1: Ba, begira, bideoarena ere, Joset beti dijoa bere bikote bere senarrarekin, nikekin, daramate bizitza guztia elkarrekin. Horanetzako dira, bikote bere xila, gate kriston xarma beraien artean. Ko izan zitezken nere aitu namunak. Eta orduan, ni mirestu iten ditut. Ola, eta esan ion nike, jo, bideoan grabatu iguzu, zola, erakusketan zehozatetzen bada jendiak uler dezake zertan ibiligan, ze askotan hitzek agian ez dute dena erakusten, eta horrela izan zen, eta senarrak grabatzen egon duzan, eta guantxe jijijaja eta gauza asko moztu da dozte, bino, momentu bat imitu anekdota bat, angeun dela eta Josetek nahi zuen iseri eta jamantzun banketa oitako txiki bat irekiten dena komunetan gehienek dakaten oietako plastikozko bat eta antxe irekizun ta makurtu eta zapatzea lurrea hankagotxetan izbino ze eta par batian eta ezintzula altxatu emakumia osea, olako momentu esaten zin jo, nizure garaian eta bere garaian beha ibilizen ola makurtuta eta oain ezin duagoa, ez? Ta geho bukatu genuen izaten zun. Jolarraitz, lortu dut berriz makurtuta margotzia eta oso pozizion.
0: Guk ikusi dugun zatian bera eserita dago.
1: Hor ja bai.
0: Nekatuta egongo zen eta santuen hemendik margotuko dut.
2: Bai. Eta asmatu zuen esertzen.
1: Bai. Ba, bera eseri zen bos puzkoiek ni pasatzen izkion eta juten zen margotzen eta gero jartzen genuen bau hemen eta gero kokatu egin genituen ez, baina gero bera bazi joan fondo bat, kolore batzuk eta ematen, eta enborrak eta horiek oso ondo deskribatu dituzuen bezala, hoxe dia, aurrian genuen izugarrizko aritza. Eta sartzen zen argi bat, entzuten zin txoriak, ezen leku magiko bat, eta hoxe saiatu ginen elkarrekin, ba, pixkat oialoietan isladatzen.
0: Zer egin itzartu zenuten zerbait aurrez, edo erabat libre? Lan bateratu bat lortzeko muga batzuk, helburu batzuk, zerbait jarri beharra sentitu zenuten?
1: Bai, bai hitz egin genuela, berak abstraktoa nola egiten duen eta argi genuen batetik basoan izango zela, zebien inspirazio iturri da, orduan basoan izango zela, eta argi genuen berak olako fondo koloretsu bat emango ziola horri, eta ni horren gainean hasiko nintzela margotzen. Baina iaia prozedura edo pentsatu genu mino jakin gabe zeateko zen.
0: Adibidez, koloreak ez da ere.
1: Eske koloreak biak oso kolore biziekin margotzen dugu. Baina berak ere gauza era esaten zian, sentimendu kontu bada, esan nahi dut, nien azgai beste tono batzutan barrutik kanporako ikusten duen hori isladatzen ez dakit, eta beak hori berdin egiten du. Ordan konturatzen nintzen, ni askenen bilen hortan, berare gustora zegoela, eta orduan horregatik ez genuen elkarrizketa bat sortu baizik eta esaten zian beak, segi, eta nik zure bai segi, eta hortxe eta jijita jaja.
0: Eta zeintzen elkarri gehien kentzen zenioten kolorea?
1: Gorri asko maite dugu biak. Eta hola urdin bizi bate bai. Bai, bera hor momentu batean ikusten da, ez? Bera maite du asko pintzel potolo hartu eta kolpe batzuk ematea, taka. Eta gero nahi entzuten zait, rit, nola egiten duan pintzelkadak, ez? Eta hori bideoan, isilpean ikusten batzu, ba, isladatu iten da, ez? Baina nik esango nuke gorria gean.
0: Gorria dela, gehien. Bai. Bueno, behin egindakoan, zutitu eta amaitzari begiratuko zenioten, bost baso zati horiei.
1: Bai.
0: Ja pozik emaitzarekin, ja hasieratik.
1: Bai, hasieratik nola oso aske sentitu ginen biak, nik ez nun sentitu berak ni mugatzen indunik inundik inora, eta ni bera ere ez, galdetzen nion tarteka, eta ez jarraituta. Orduan, utzi genio, hiru ordu segido lain genitun, eta joan ginen santzian, guazen mendi buelta atitea, pixkat giarra luzatzeko, eta antxe basoan, bueltat eman genuen, ordu betekoa edo, eta bueltan ja senarra zeon. Guia begiratua genio, baina artistak beti behin bukatuta, ez dakizu bukatua daun, eta arduan, denbora utzi behar dezu, eta berriz begiratu inberdi dezu. Eta gu, buelta hoi ematea junginan, ez genekien bukatua zeon, edo ez zeon. Joan ginen bueltat ematea, esan ez, ea bueltan zepasten den. Ta antxe iritsi ginenin, senarra beira eta. Ta hau agia eta biak esan genion batera. Ez, horrela geldituko da. Eta orduan biak parrez hasi ginen, ze pentsatu genuen, aldi berean, eta esan genuen, jazta, hau nahi genuen. Nahi genuen zerbait freskoa, esperimentala, guztiz esperimentala, eta magia hori agertzen zenean utzi. Bere horretan utzi, zeberak ere maite du freskotasun hori, bere lanak dira oso freskoak ez dakit oso indartsuak. Ta hori nahi genuen erakutsi, momentu horretan, listo, bukatu zeon.
0: Eta bos lanak ze nola kokatu, hori elkarrekin erabaki zenuten?
1: Bai, hori egiten ari ginela erabakitzen joan ginen, mugitzen genituen. Ba, imaginatu, hasieran baziren bost oialak lientzoa da sako moduko bat, gogorra, inprimatua zegoen ja, eta koloreren bat bazen. Zeberak leku hori ezagutzen du, bertan bizi da. Orduan, ja bazeuden ez, kolore batzuk. Eta hasi ginen moitzen alde batea, bestea, gora, beraz. Eta hasi ginen adarrak eta ikusten ditu norabideak eta argiak eta hoiek pintatzen. Eta momentu batean, ez genitun gehiago mugitu. Ba zeuden bere lekuan.
0: eurak kokatu ziren.
1: Edo guk nahi gabe hortan bilatu genuen, bai, jarri genitun bere lekuan.
0: Zer moduz geratu dira Argiako hormetan? Bueno, ari gara lan bati buruz, baina lan gehiago ere jarri dituzu, bertan.
1: Bai. Bai, lan hori da elkarrekin egin dugun lan bakarra, oso handia, eta horma oso bat estaltzen du. Ba, oso pozi gaude, zera, guk ikusi genitun guztiak lurrean, etzan da zeudela, ez genitun zintzilikatu. Ordan, zintzilikatu arte obra, ez dakizu inoiz ze kutsu edo ze, ez, sentsazio hartuko duen eta gustatu zitzaigun. Bere horretan utzi genuen, punta batzueken jarri, eta bere horretan, ostoak, oiala puskak, eta hola utzi genuen, freskotasun hori maite genuela.
2: Eta nola geratuko tezen, bazen uten kezkarik, zalantzarik, edo hain gustora zen duten bazen egiten sortetutakoan ere.
1: Lasein egon den. Bai, bakizu ze pasatzen den, bagenitun obra gehiago. Biak badazka, obra nahiko, eta eraman ingenitun bazpare. Orduan lasai geunden, zintzilikatu ezkero eta esan ezkero, ba ez ez, edo, ba ez da, esperotakoa, ez genuen jarriko, eta beste zerroi jarriko genuen. Orduan, zentzortan lasai geunden, bai, eta uraxe zintzilikatu genuen lehenengo, oien horren arabera juntzen beste guztia. Eta, jo, bai, pareta txuri batean.
0: Besteak dira txikiagoak?
1: Bai. Bai.
0: Gehienak zureak?
1: Bionak. Bionak, erdia eta erdia, bai.
0: Bai. Eta prentxan irakurre genuen zazpilan zirela, baina zer da, sortaren batek lan bat osatzen duz, kuadro gehiago ikusten
1: bai.
0: Dira.
1: Adibidez, nire amar bozeto edo apunte lehena aipatu ditugun horiek bat bezala.
0: Horrela kontatuta.
1: Dugu, hola zenbatuta, bai. Pixka multzokatuta. Zean ikusten baituzu egia da, egiten du lola sare moduko bat, eta badirudi bat dela, ez? Bai.
0: Eta orduan dira zazpi obra, naiz,
1: bai.
0: Bakuitzak...
1: Hori da, bat amarrekoa, beste alaukoa, bai.
0: Eta zer modu sentitzen ote dira zuen basoak labormen artean?
1: Ba, agian ez hain aske ez. Agian ederrena izango litzateke antxe baso batean erakustea. Bai, Bebalinazak, beste artista euskaldun batek, arrek egindu olakorik eta agian lekua beste bat izango litzateke, baina egia zean niretzako magia da. Ta pixka bat gure hori erakusteare badu zentzua ez. Ze gure estudiotan o baserrian gelditzea eztaka erakutsin bar da.
0: Badute nahikoa argi, argian.
1: Bai, argi ikaragarria sartzen da, bai? Argia agian horregatik.
0: Horregatik izango du berba. Egia esan zuek ere argia eman diozu argiari, ze aspaldi xamar, aspaldi itzali xamar ibili dira.
1: Bai, bai irantzu lekuen naia edo hori izan duzen. Nerekin bildu zenean izan zen nere obra asko gustatu zitzaion oso koloretsua, oso indartsua eta naizun berriz ere ateak ireki zeoze potentiakin emakumea ere naizuen izatea, hori argi zaukan. Eta nik egin nion proposamena, ba ni eta Josepten arteko elkarrizketan gogoa banun jarraitzeko erronkak ez diate beldurrik ematen eta horrela bota nion erronka eta hala egin dugu bai. Ba, pandemiatik onera itxia zon, ta guriakin ireki da berriz. Bai.
0: Argi egin dute zuen basoek bertan.
1: Bai, polita.
0: Biok izan zineten erakusketaren inaugurazioan.
1: Bai, biok.
0: Ondo.
1: Oso ondo. Egia esan gero sorpresa eman zigun, bueno, edo eman genion irantzuleku eri eta bertaratu zirenei. Josetek beti, bera, euskalduna sentitzen da ez, baina ez daki euskaraz. Ez dakit, agian entzuleak hori ez du ulertzen, baina bera ala sentitzen da, ez? Euskal Herritarra esan dezagun. Eta orduan prestatuzun testu bat nik zuzendu nion, eta irakurrizun euskara utxian. Bere hori zen euskaraz egitearena. Eta oso bitxia izan duzen, zere senarrak intzizkion tildea bezala euskaran ez dugu tilderik, bino jakiteko indarran unin bertzun irakurtzen zunin. Eta bueno, nire ama ara juntzen inaugurazen, eta nire arbatian, Polipolita izan duzen. Bai, oso argi esplikatu zuen, eta euskeraz. Ez?
0: Beraz, kontentu gainera, horrekin ere. Izango aldu elkarlan honek segidarik?
1: Ba, bai.
0: Adiskidetasunak baietz pentsatzen dugu.
1: Bai, adiskidetasunak ziur baietz. Orain badugu, Antxeta Irratiarekin zortzi artistak, zazpik, zebatek agian ezin duela, egingo dugu kolektibo bat, eta hor Josete dago, justa urtengoan. Baina gero gure obra bera basoan Italiatik deitu digu, nire lagun bate deitu dit, eta udaletxea prest dagoela obrak hartzeko, hori lotzen ari gara. Eta Joseten ilusioa da Donibane Garazi nire jartzea. Bai, eta noski bai ezka esan didala.
0: Bai. Zuen basoa, eskatzen dizueten tokietara inguratzeko edo arrimatzeko asmotan.
1: Oraingoz hori eta gerora euskalo edo beste zerbait berria edo bai.
0: Eta biok berriro elkartu eta lurrean jotasu pintatzearena?
1: Baliteke baietz. Bai, neri asko balio izan dit, ez dakit, ni artista bezala beti behar izan dut, adibidez netzako irratiare izan du da, neri txute bat bezala ematea margotzen eta jarraitzeko zentzu bat, ez, aurkitzea, sormen horrei pixka bidea edo aurkitzeko, eta orain zergatik ez netzako josete izaten nahi da, ba, niretzako beste askatasun bat, beste lujo bat, ez, olako, joi, bilbidea duen artista baten etxean sartu eta bat gehiago bezala.
2: Josete gizurako bere basoa, erakutsi zizun?
1: Bai.
2: Zuko jartzungoa erakutsi beharko diozu?
1: Bai, etorria da. Etorria da jartzuna eta baserrira, bai. Bai, oso emakume, gertuko emakumea da, eta bai, ezagutu nahi ninduen nire kabitik edo, eta hor ere topo egin genuen, eta bai, bera ere bere garaia, anan izuran, ikuluan ere margotu zuen. Eske konexio hitz egiten jarri ginen jarrita ikusi genuen konexioak asko zirela azkenean, bai.
0: Eta ze ederra jakitea 40 urte barru nolako izango zaren,
1: ba, right? Bueno, ez dakit nola izango naizen, baina hola zorion txua holako emakume bat, jo, ez dakit, bai, bai, polita da, bai.
0: Eta gaina itzi gabe elkar ulertzeko modua izatea.
1: Bai, zenbatetan esaten denez, agian hizkuntza askota, baina begira da bat, besarka da bat, irrifarre bat, eta ez nuena pentsatzen zen artelanek ere horrelako elkarrizketa da sortu zezaketenik. Enun, ez dakitez nuen inoiz planteatu eta ze polita, bai.
0: Beraz, Josete da Kostaren eta Larraitz Ugartemendiaren basoan barneratu nahi duenak, noiz arte biziko dira, argian?
1: Kainaren 28 arte, igander arte, bai.
0: Ben, ez da demurasko geratzen, baina sartu urte bat egiteko adina, bai. Zue joango zarete tarteka zuen basoa zaintzera?
1: Bai. Antxe badago Alba, beste artista bat, ez zaindari edo. Baina deitu ezkero, bai, joango gara. Bai, egon dira, bueno, pertsona batzuk interesatuak eta geldituko gara beraiekin eta ezagutu gaitzatela, emakume normala garela eta bai, noski, interesatua dagoenari ateak irekitzen dizkiogu eta joango gara noski.
0: Ba, Larraitz Ugartemendia, eskerrik asko.
1: Bai, zuei.
0: Bixitagatik, eman eskuminak zure aizpabikiari.
1: Bai, joe, bai, polita izan da, gira, esango jat.
0: Adin, toki, jatorri, bai, desberdinetako aizpabikiari.
1: Baina biak euskaldunak, euskal herritarrak, ez dago ipar, ez dago ego. Eta bai.
2: Dena da baso.
1: Dena da baso. Zepolita, bai.

0: Ez dugu Antxo Balberde izan zarra, bere antologia erakustera etorri zitzaigun, bi diskoz osatutakoa. Nolako Antxo Balberde erakusten duten, aitortu zigun?
1: Beste musiko, eta kaso hondirik egiten ez dira tipo bat. Nik nerian, bakarrikan. Gehi influenziak dauzkat, noski, askorenak, baina gehien bat musika klasiko. No? Zer, romantikoak eta gerokok ere bai... zera Bela Bartok eta beste musika. Hoien influenzia handia badut. Baina bestela ni nere kasa ibiltzen naiz.
0: Musika klasikoaren eraginez eta hasieran gitarraz eta gerora pianoz eroso ibili izan da eta dabil Antxo Balberde. Eta horren froga baduzue antologian. Eskuratu nahi izatera 688-666-000 zenbakira bidali guzu mezua. Zergatik nahi duzun esan ezkero, Balberde zergatik duzun gustoko kontatuzkero, beste ze kantu gustatzen zaizun komentatuzkero, edo gogora bestiren batek ze ekartzen dizun aitortuzkero, behar bada, zuretzat disko bikoitzeko antologia. 688-666-000.

Aurreko hilabeteotan Euskal Disko berrien baratzean Antxon Balberderen antologia argitaratu dute. Uraxe atera dugu gaur Apaletegitik zuei opari eskaintzeko. 688-666-000 zenbakira mezua bidali. Eta litekena da izu, zuretzat izatea. Angel Lertxundiren hitzez, Balberderen kantuen hitzez, eta asizenetik gaur arte argitaratu dituen kantu hautatuz osatutako disko parea. Hoien artean jakina, Aimesatik kutxunena duena eta baita zuen gustokoa dena ere. Sei sortzi sortzi, sei sei sei, zero zero zero Antxon Balberderen kantugintzak emandakoa jasotzen duen disko bikoitza eskatzeko.